0: fæðast í þessum manni, sko. Það svo opna spurning.
1: Já, og móðirin neitar því. Hún segir, hún hugsar alveg sjálfstætt, hún er ekki minnin að greindaskerðingu eða nýst líkt eins og virðist vera að halda fram. En það kemur fram og hún var flogaveiki stelpa. Og þurfti að fara í einhver meðferð út að það var eitthvað svona í sambandi við eitthvað mísamir á milli hugsana og hreyfinga eða taugaboð og hreyfinga eða eitthvað slíkt. Og hún hefði sem sagt orðið ekki liðið vel í skóla. Ég heldur mér skildist það að hún hefði orðið fyrir svona einhverju einelt í skóla út af í tengslu fyrir sinn sjúkdóm. Það var svona eins og hvað krakka getur verið grimmir nema að sé fyrir að útskýra fyrir þeim nákvæmlega hvað í gangi. Þannig að þau virðast maður fekk svona tilfinningunni að þau hefði haldið mjög mikið saman og verið bara svona þau dálítið út af fyrir sig og eins og segi, dótturinn alltaf heima og það var svona hlutir eins og þessi frænka þarna þessi systir mannsins þau vitna í skýrslutöku við hana þar sem er mitt meðal heldur þessi fram að stelpan sé ekki, gangi ekki alveg heilt til skóar eða sé eitthvað þroska skerðing eða einhvers konar skerðing og hún hafi sofið í barnarúmi og hún spurð út í það og þá segir hún nei ekki nema þá var svafin í svona rúmi þú veist, sem eins og koja nema það neðri hérna það er bara efri koja sko þannig eins og ferð upp stiga og hérna lít stiga og sefur í efri kojunni og hérna og þá sagði svo ágerði að ég meina ef þú kallar þetta barnarúm þá þetta barnarúm en þetta hún náttúrulega ekkert barn og þetta var ekkert barnarúm en hún nefnilega þegar að hún látin stelpan þá þrýfur hún andlitið á henni og hérna og svona hagræðir henni og eitt af þeim sem fannst á vettvangi var svona lítið tuskudýr svona sem var handgerðu köttur sem mamminna hafði búið til fyrir hana og hún var mitt spurð út í það hún sagði henni þykir bara væntum þetta tuskudýr og hún ferðast með það með sér og vildi koma með það með sér En hún var í vinnu og vann á einhverju skrifstofu held ég við einhver svona hvað það var útlegu húsnæði svona Airbnb eða eitthvað og hún mátti fara í frí ef hún tæki tölvun með sér og hún myndi vinna en hún tók ekki tölvun með sér. Þannig að þarna var verið auðvitað að reyna átt að sjá því hvert að þú veist og mamma sagði það var vegna sem hún var búin að taka ákvörðun það hún vildi fara með okkur. Þannig að það svona margt sem kemur þarna fram og auðvitað þetta skýrslutaka af henni ég heyrði ekki vitni og þessu heldur áfram á morgun, milli 2 og 4 en hérna en auðvitað það alls konar svona hugsanir hugan, þú veist, maður á svo erfitt með að ímynda sér hvernig svona getur gerst, maður getur svona skilið mann sem maður döðvona að hann vilji ekki lifa lífinu svona
0: Já, maður getur skil það
1: og eins og með líkna dráp og þýli það er eðlilegt
0: maður getur skil það
1: en það að hérna að konan ákveða að fylgja með og dóttir það líka það dálítið annað mál
0: Já Leið illa og meðan á þessu stofið eða bara gekkstu í það að þetta væri einstæða reynsla sem að þú væri þarna að öðlast og hafði þetta meittið þetta þig einhverju liti svona inn í sálinni
1: Ég veit það ekki ég fann samt einhvern veginn að ég var svona farin að svona finna til með henni einhvern veginn
0: það það sem gerist
1: ég sá hana ekki svona sem ég fór ekki ímynda mér hún væri svona sko miskunnlaus morðingi eða útsmóin eins og veit maður aldrei ég menna hvað veit maður en einhvern veginn eins og ég segi, hún var svona dofin, niðurdregin og veist, hún sat bara kyrir, hún fitlaði stundum við pennan, hún horfði stundum aðeins í kringu sig þegar réttahaldinu voru búin að vera lengi þá stóð hún svona upp á borðinu og fór svona aðeins að tegja sig með að hella sig yfir annað borð og en svo stóð hún bara og hún stóð svona alveg heil lengi með að var réttahlýja og bara svona eila alveg stjörf, svona rétt reyði augun og maður einhvern veginn nemið tvor svona þetta þátti bara fylgjast með henni sko hvernig hún var og já, mér finnst þetta svo mikið harmleikur og það kannski það ég veit auðvitað ekki hvort að hún var völd að dauða dóttur sinnar eða hvort að þau gerðu þetta sameiginlega og hann var sá sem að framkvæmdi verkna en eiginmaðurinn og faðurinn en það kannski það sem að fekk á mann eða fær á mann það kannski bara þetta svona mannlegur harmleikur einhvern veginn
0: Já, bara og hvernig mannlegt eðli getur brotist út í svona hræðilegri ákvarðanatöku sko
1: Já

0: gerst í skjólinætur þannig að þess að og eins og segi, hún segir það eina sem hún sjá eftir að sé þetta að þau hafi ekki skipulegt þetta betur þau haf, eins og hafi ekki gerst í grein fyrir því hvað erfitt að hérna Já, að taka líf hvers annars með þessum nýfum og án þess að vera með almennileg eins og svepplif og það var líka að tala að þú veist að útöfa sér eitur eða eitthvað slíkt og þeim hefði bara ekki, þau hefði ekki bara haft tíma í það þannig að svona, já, það er reyndar dálítið skrítið sko ef þú ákveður að gera eitthvað svona þá, ég, auðvitað þekki ekki til svona mála en vanalega sko virðist að vera með fólk sem að tekur sér deli það búið að hugsa mjög lengi og svo hérna og skipulegja ég vel mjög lengi og svo lætu það til skara skríða og en hins vegar í þessu tilhugi virðist að þetta vera já og svona ákvörðin sem var tekið nánast svona eins og í skyndi miskosti miða við það að þau virðist ekki að hafa mikinn tíma til að hugsa þetta til enda og hérna og ákveða hvernig það ætlið að gera enda hann já en eins og segi það er þegar hún var spurð meðal annars út af því að fundist lífsýn og öllum nýfunum en ekki og mér sá veski það sem einn nýfur var inn í en ekki fingarför þar sá hann hún hefði einmitt svo oft verið bara kannski að laga eitthvað til og taka til og þurrka af og svona þannig að það var svona skýringi sem var kemur að því að það voru engi fingra fyrr.
1: Fannstu fyrir einhverju líkamlegum og það endum og maður varst að fylgjast með þessu?
0: Nei.
1: Ertu bara að bera þeir vel?
0: Nei. Það var meira svona já, það var meira svona kannski samdóði svona einhvern veginn, já, og svona hugsa svo á vissan há þó maður sé hann í réttasalunum og þetta allt raunverulegt þá samt sem að vera eitthvað svo óraunverulegt við þetta, skilur hvað við þannig að þó að hún sé að svara spurningum verkna sem hún talin hafa valdið þá samt sem á þau var alltaf svo óraunverulegt líka þannig kannski líka það að þú veist í og með þá var maður mjög mikil svona áhorfandi og
1: svo gengur bara út í sóluna, það allt í búið
0: og... Já, og það skrýtna var að ég, sem sagt, svo hann fimm þá setjust þið niður til að bera saman bækur okkar ég og vinkar mín og ég að fara annað og þá kem ég sem sagt, út í sóluna þetta var alveg að fyrsta, en 21. city austurvöllur bara, sko, það bara fullur af fólki allir að njóta sólarinnar og í svona góðum gír, eins og maður segir og hérna, og ég var einhvern veginn það var svo óraunvöld að koma úr svona þessum dómstal, það sem er svona harmleikur, sem er svona svið harmleiks og labba svo bara út á Austurstræti og Austurvöll og það var bara allir glaður og kátir í sólinni það var mjög skrítið
1: Var einhver svona afmennskun í einhver dystopía?
0: Afmennsku meinar gagnvart henni eða...
1: Bara í því að fá þessa atburði?
0: Nei, veistu það, það var eitt sem ég dáðist aldrei að. Það var auðvitað hérna, sækjandi, saksóknari, þrý dómarar og verjandi og dómtúlkurinn sem stóð sjálfu ótrúlega vel. Það eru vist bara þrýri eða fjórir dómtúlkar á frönsku í landinu og sem vil ekki taka þessi svona mál. En hann bara búin að fylgja henni sko, allt árið. Hún alltaf búin að vera hérna í ár síðan þessi verknámi var framinn. En hérna, mér fannst þeir voru aldrei svona eitthvað harðir eða svona árásargjarnir. Það var kannski einstöku sinnum að saksóknarinn var svona aðeins harðari heldur en hinir út að þau spurðu öll spurninga og hann gerði einhverja smávægilega athugasemd verjandi en þau voru öll svona já eins og einhvern veginn já þau voru öll svona eins og þau væru að upplifa að þetta væri svo mikið harmleikur og þau voru öll svona pildið aðgaskál höfði nervur sála, hún var ekki hún var auðvitað spurð mjög mikið
1: skilningur og fagmennska
0: já, ég myndi segja það ég, að, hérna
1: en að sko fólk skuli framkvæma það sem að þarna gert og sérstaklega á ég

0: erfitt með tvær hnífstungur í hjarta dótturinnar ég bara það liggur við að líði við mig sko. Bara, þú veist, ég get ekki séð þetta fyrir mér
1: ég bara
0: brotna saman að innan sko, við að hérna, heyra þessar lýsingar að hérna, upplifðu aldrei eins og þú væri bara búin að tekka út af
1: svona aftengt jú, það það sem ég kannski að segja já. Þó að það sé raunveruleg manneskja
0: sem er ákveðin típa dystopíu
1: já, og raunverulega að gerast fyrir fram að því
0: já.
1: Það þetta samt eitthvað svo óraunverulegt að þú svona á vissan hátt tengir ekki við það
0: Nei,
1: út af því að þetta er það er svo erfitt að gera sér þetta í hugulind og auðvitað veit maður ekki í hvernig hugar ástandi bara að þau hafa verið yfir höfuð, Nei. Þú veist, út af þessum veikindum og þessum erða deilum eða deilum milli fjölskyldu og fleira, þannig að og auðvitað þekkir ekki til þeirra aðurleiti en þessu, þannig að jú, þetta var sérstök reynsla og einhvern veginn skrítið að hún auðvitað ákjær fyrir þetta En og það eru auðvitað vísbendingar alveg að hún hafi framið hennar verknað og en á sama tíma þá einhvern veginn ámar rosalega erfitt með að trúa því og það kannski bara út af því að maður á svo erfitt með að trúa því einhver gerir svona en auðvitað ef hún gerði það ekki þá var það faðirinn sko
0: kannski erum við bæði heppin að þurfa ekki að dæma í þessu máli
1: Já, guð, það held ég nú og hérna og svo veit maður auðvitað ekkit sko hvernig sambandi maður fer auðvitað að hugsa alls konar með að maður að hlusta hvernig var sko sambandi þegar hjóna háttað þú veist voruð jafningjar var annað meira undirgefi hínu hvernig var sambandi við dótturina það var svona pínlítið þetta að hún hefði valið að vera heim út að vera svo þægilegt eða komfort var ensku orðið eða á franska sko og hérna og þetta að það hefur náði sambandinn sérstaklega á milli föðurinn og dótturinnar þannig að maður fyrir að hugsa með mitt svona hluti líka sko og þú veist bara hvernig samband átti þau og þú veist var raunverulega ástæð fyrir því hún fór gráta með þegar hún talaði mannin en fældi ekki tár samkvæmt hérna fréttaflutningi vísis en við getum ekki vita það vegna að þú veist, hún snýr baki í mann þannig að maður sér ekkit hvort henni vöknar augun maður sér ekki svipri maður sér ekki neitt þegar maður situr og er að fylgjast með hún snýr baki í þau sem eru í salnum
0: En þetta nú eitt drungalegasta umfjöllunarefni sem ég man eftir að hafa sett á dagskrá en ég þakka þér kærlega Magnea Marinusdóttir fyrir að hafa komið og rætt þetta mál við mig því það nú þannig með margt að því óþægilegasta að líka ræða það við erum náttúrulega forvitin líka bara, maður vill reyna að læra eitthvað, ég veit ekki hvað maður lærir á svona máli eða hvort það eitthvað en ég veit það að þetta er liggum við að segja algjörlega einstætt sakamál
1: já, hér einstætt, á landi sko. Já, þetta er einstætt en svo eins og segi, mér finnst einhvern veginn því ég man eins og eftir ég fór á vesturfarasafni á Hossósi og ég sá myndir af fólki sem hafði farið vestur haf og það gerði mér svo forvitna að vita meira sögu þess og þá mér benda að lesa hérna bækurnar í lífsins tré og hýpili vindana og ég hugsaði það sama þegar ég varð einhvern veginn fylltist með þessu réttarhöldum veist, ég fór að hugsa hvernig líf áttuðu áður hvernig mannesku voruðu, hvernig var sambandir að hátta maður fyrir að hugsa allt þetta og þetta er eitthvað sem maður veit ekki
0: Nei, akkurat En kæra þakir
1: Takk fyrir
0: Og ég lofa ykkur því að það verður ekki að mikil drungi yfir næsta umfjöllunarefni okkar hér á samstöðinni eftir andartak.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Komið sæl, rauðaborðið heldur áfram, við sem hér sitjum, það Kristín Ásgeirsdóttir, Þórunn Sigurðardóttir og Þröstur Ólafsson, við munum öll eftir þegar skipting í alþingi í efru neðri deild. og hérna, ég á hvað að kalla þetta svona efri deild Rauðaborðsins. En mér langar að byrja svolítið í hérna innlendri pólitík og þá á hérna samfylkingunni bara frá því að Kristur tók við, þá hefur bara ekki tilstinni í nóganæða bara fyrr en núna. Þorastur.
4: Það alveg rétt. Já. Hún hefur haldið að spila honum þannig að hún hefur getað gert eitthvað fyrir alla því að nú náttúrulega samfylkingin svo yfirleitt allir vinstriflokkar samansettur og óskaplega mörgu sem hafa vit á öllu
3: og mörgu
4: og deila gjarnan en hún hefur alveg sko, vegna þess hvað hefur gengið vel það hefur engi sagt neitt en núna náttúrulega þessi flóttamannamál sem nú að kljúfa út alla Evrópu flokka og engin hefur neitt svar sem að mönnum finnst nógu sanngjart því að það þarf bæði eða ef menn að reyna að verja það að komi alltaf margir útlendinga til landsins því að það einhvern tímann komið eitthvað að almenningu segi nei hvort sem okkur líkar það svarið ekki
3: Já.
4: Og hins vegar meðhandlunum á þessum fólki sem kemur hingað Já. Með börn og hvaðinn á þú það náttúrulega mjög margir í samfylkingunni sem eru ósáttir við þessi lög sem að voru nýlega sett á alþingi og guð þessi lof þá og þá var þetta ekki ráð þeirra samfylkingarinnar sem
3: fyrir formaður samfylkingarinnar
4: ég meina sem knúður lögin fram það var ráð þeirra annars blokk sko
3: já fyrir ég Ég sagði, öfri dilskum af hann að heyri Já, það en Kristur bara allir niður fær hún stormin í fangin
4: Já,
5: svo á mann og svona aðeins eftir að sjá það hvernig þetta fer allt, en þetta náttúrulega mjög flókimál og það mjög erfitt að átta sig á því það eiginlega alltaf leiðir vondar með þessar fjölskyldur sem að enda hér og vilja ekki fara og börnin fylgja foreldrum sínum Og lítil börn eiga náttúrulega að fylgja foreldrum sínu númer 1, 2 og 3.
3: Já, já.
5: Það meira atriði heldur en að þau séu kannski endilega frjáls hér finnst mér í samfélagi sem við þekk ekki neitt og get ekki bjarga sér í. Þannig að þetta ástand sem var þar sem að börnin fóru til barnaverndarnefnda og foreldrarnir í einhvers konar fangelsi, það heldur ekki boðlegt. Nei, þannig að ég nú sko, ég held að menn verði nú aðeins að sjá sko, út af fyrir sig gott að það komi í gagnrýni ég held að segja gott að það komi í gagnrýni vegna þess að þá munum menn vanda sig meira við þetta en það fer alveg eftir í hvernig þessi framfyllt
3: Já, en svo að þau sko samfylkingin var búin að sko berjast gegn þessu í tíð fyrir ríkistjórnar
6: Já, það kemur að þessu í ríkistjórnar samstarfi það þarf að semja Og eins og Þórun segir, sko, það er búið að samþykkja þetta og við þurfum að sjá hvernig framkvæmdin verður og það verður nú væntalega fylgst vel með því. En við þurfum líka að muna það að við erum bundin af ýmsum mannréttindasáttmálum og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og það er náttúrulega bannað að skilja börn svona frá foreldrum sínum. Og en ég vil sko hugsa þessi máli í svona stærra samhengi sko hvað ætlar heimurinn eða kannski sérstaklega hinn vestræni heimur að gera sko þegar það er bara lífsskilyrði að vestna í stórum hluta heimsins vegna þurrka, vegna flóða það eru loftslagsbreytingar og já, að maður tala ekki um átök og það eru milljónir flóttamanna á faraldsfæti sjáðu bara Súdan og hvað þeir sem að þekkja til þessara mála sko segja í stað þess að sko vera með þessi sko, loka landamærum það sem þarf að gera það að fjárfesta í þessum löndum það að reyna aðstoða sko við að byggja upp þannig að fólk leggja ekki á flóta og maður talar og gemma stöðu átök
4: skrítið með þessa flóttamenn sko þeir hafa á öllum tímum verið til vandræða
6: Já,
4: þess að fólk hefur einhvern veginn verið óttast á þeir eru framandi öðruvísi og það myndast bara einhverjur andúð
6: raska samfélaginu
4: og hérna óháð því hvað þeir helst, hvaðan þeir koma
5: en það
4: meira að segja þegar að sko var verið að sprengja rússar voru að taka östur hluta Þýskalands og fólki fór í vestur þeim var bara reknir í burtu þörðu að vísu sama tungumáli en þeir voru framandi og þeir voru bara lokað fyrir þá
5: en nú það náttúrulega þannig að það ekki bara við sem erum bundin af þessum samþýttum það öll allar nágranna þjóðirnar og þær eru allar með einhvers konar svona fyrirkomna
6: já, það allir
5: þannig að
6: já, já.
5: Það verður einhvern veginn að finna einhverja lausna
6: það kannski, en kannski þetta spurning um að Íslands stjórnvöld að Íslandingar eigi frumkvæði að umræðum þetta, hvað getum við gert? Því að það þarf að stöðva flóttamannastrauminn en ekki það að
5: það verður náttúrulega ekki gert
6: það er náttúrulega meira að segja frekar. Það
5: hann mun aukast
6: og
4: þetta er sem ekki dílema að hérna, sko annars vegar þurfum við á þessu fólki að halda vegna þess hvað við erum að eldast og öllum Vesturlöndum og þeir halda upp í sko, stórum hlut af iðnaðarframleiðslu sem var landanum
6: og
4: velferðarþjónustunni hérna og hins vegar er þetta framandi fólk sem að mjög mörgum er hrætt við og þetta er svona eitt af þessum vandamáli sem að nánast óleysanlega eru og tíminn verður sjálfbara að ryðja sér einhverja braut
5: En við þurfum auðvitað að geta tekið almennlega á móti fólki.
6: Já,
5: við erum það lítið samfélag að við verðum að geta tekið á móti þessu fólki. Við ætlum ekki að fara að búa hérna til einhverja minni hluta hópa sem að geta ekki
3: komist. Erum
5: við
3: að því?
5: Já, það má deilum það.
3: Ekki sömum grunnskólum er tölvum fjöld í
5: tungumála og þess vegna þurfum við náttúrulega að reyna að vanda okkur meira heldur um viðum gert og reyna að taka betur á móti fólki og gefa því aðgang á okkar samfélagi.
6: Já, já.
4: Það er algjörlega samfélagi
6: safnist ekki
4: minna,
6: ákveðin hverfi
4: og gerstjöndir ekki að vik. Þeim brotthættar er það.
5: Ég veit það, það er augljóst.
4: Brotthættar byggir getur verið heilt land.
5: Þess vegna hefur þetta líka orðið svo mikið hérna, mikil breyting hjá okkur bara áður við vissum að maður bara snýr sér við og allt í einu bara er komið fólk sem að maður bara kannast ekki við
6: En við verðum að greina á milli sko það annars vegar náttúrulega þetta vinnuafl eins og pólverjar að nýbúið að reykja þetta það eru pólverjar, Úkraínu Litáar sem eru fjölmennustu hópatir hérna þetta fólk, náttúrulega Úkraínu fólki eru þetta flóta menn þetta er fólk sem er að vinna hér allt land og þetta heldur uppi já, til dæmis fiskvinnslunni og hinn og þessu og svo hins vegar þessir flóta menn fólk sem er til dæmis að flýja átök
3: Já. Ég hérna þurfti að láta við þurfum að steypa vekk hjá okkur og ég tala við eitthvað svona fyrirtæki og það komu Georgíumenn
5: og
3: þeir töluðu bara sitt tungum á og en samskipti voru samt gengur vel sko En það byrjuði á að segja bara Pútin þannig að þeir var ekki kynnað
5: það er alltaf verið ástóð milli Georgiumann á Rússa eða hitt og eldur
3: en hérna
6: en það kom Stalín
3: fínir menn en kona fór að gefa þeim síðdegiskaffi og þeir tóku ruslega til mata sín
5: dásamlegt fólki flutti einu sinni inn hérna þjóðleikhúsi þeirra og þeir voru svo svangir að þá var semjum það að þeir fengja borða í þjóðleikhúsinu og þeir borðuðu yfirleitt þrisvar í hátæðinu það horfðu bara allir
3: eruðu
5: að fá sér aftur
6: og þeir bara vannverðir
5: bara ekki séð mat yndislegt fólk
3: mér fannst þannig maður náðu samskipti við
5: en þetta erum við náttúrulega með kristið fólk og þetta er miklu nær okkur og það er auðvitað vandamál er það að við erum svo tortrygginn gagnvart
6: Íslam.
5: Sérstaklega Íslam sem að við bara hræðumst og fullt af fólki sem heldur að þetta sé bara einhverju glæpamenn
4: ekki lópa við erum alltaf ekki deinum það við erum alltaf ekki deinum það
5: nei, það erum við samanlega ekki
4: uppi vaðandi í Rúlöndum og ég held að þetta sé náttúrulega líka hér á landi, það er þetta tilbúið því að þessi umræða verður miklu æstari eftir að miðflokkurinn fór að verða svona öflugur látum til sín taka og hérna þar eru fordómarnir alveg botlausir og á í þau mið renna þeir sínu færum og veiða vel
6: En þetta eru þetta gamla aðferðin að búa til einhverja blóðrabögla, einhverja sem eru að eyðileggja samfélagið og þarf að losna við sko, það er, þetta er nú gamal kunnugt.
3: Tala upp andúð á fólkinu.
6: Já.
3: Eins ljótt og það nú er.
5: Það er ljótt, það er ekki fallegt.
3: Að þetta er hérna, við byrjum að segja þetta svona því að með samfélkingunum, ég finnst hérna fyrst, þetta er svona fyrsti mótvindurinn sem að Kristrún fær sem einhverju skiptir. Að þetta er opinbert bara sem að fólk
4: skrifa. Það kemur mér nú ekki óvart og hún myndi gera þetta að stjórnarmáli, sko framkvæmdin á þessu, þannig að stjórnin yrði, ríkisstjórnin tæki ákvörðunum framkvæmdina og þar yrði þetta þessu breytt.
5: Því var breytt náttúrulega á síðustu stundu.
4: Já, en það meira kannski.
6: Þetta verður mjög á framkvæmdinni.
5: Það gerir það.
3: Það er eitthvað mál sem ég myndi ekki vilja greiða úr.
5: Nei, og maður þekkir þetta ekki nógu vel, maður áttar sig ekki nógu vel á því, þú veist, hvað er það stór hópur?
3: Já, svo það líka
5: en auðvitað er þetta svona með börn fylgja alltaf foreldrum sínum og allar þær misgjörðir sem foreldrar standa fyrir þær koma niður á börnunum
4: þið þekki nú náttúrulega aðferð Trump þegar hann tók börnin og stíjaði þeim frá og foreldrarnir vissi eitt hvað þið voru
6: skelfulegt
4: það er
6: skelfulegt
3: nú var sá svo mamma ráttræður í gæri eða ekki
5: Jú, hann ég sá hann var að koma til Evrópu núna rétt á þann og lenda og hérna býða allir eftir að sjá hvað gerist nú í heimsmálunum.
3: Hvað segir þú áttræða?
4: Ég er nú lítið hann að segja, ég fylgist nú lítið með hann og svona að þetta til dags.
3: Nei, ég átti þetta svona.
4: Nei, þessi pólitík sem hann að reka. Náttúrulega fyrir neðan allar hellur ég hann einhvern tíma hjælt maður að pólitíka eftir meðal annars að reyna sameina og ná sameinlegum markmiðum hann gerir allt sem hann getur til þess að sundra öllum sköpuðum hlutum og við pæði sjálfan sig
5: svona þessi hræðilega spilling líka með börnin sín að kaupa upp einhverjar nýlendur í Evrópu og algjörlega sko grímulust
3: svo eru þeir að hagnast bara alveg ótrúlega fjárlegar ykkur
4: svo eru voðalega montin af því að hafa sett sko tolla á og sé þessi anskotar í Evrópu geta borgað á gera það náttúrulega ekki hann segir kjósundur sem er borgað
6: það verður fróðlegt að sjá hvernig þetta að þróa sko nú náttúrulega kostningar í nóvember og svona hvernig hans fólk kemur út úr þessu
5: þegar
6: svo er hann þannig, hann er að deil og drottna sko að þeir sem er eitthvað að mótmælun þeim er bara sparkað en svona kannan er sína sko að fylgi við hann og hefur minkað mikið og hann mætti nú þetta á íþróttaleikum daginn og það var úað svo leiðis og púað á hann
5: en ég held að það skipti mjög miklu máli hvernig þessi mál núna í Hormúsund fara hvort að þau klárast í þessari viku það mun skipta mjög miklu máli fyrir hann
3: þeir segja sko Íranir að þeir í þessum samningum sem er að fara undir þetta að þeir hafi fengið allt sitt í gegn
5: það segir hann líka þetta er náttúrulega svo tveir óþekki krakkar sem er að metast þú veist, mér er algjörlega ótrúlegt
6: pappi minn er sterkar en pappi þinn
5: ég náði öllu fram sko
4: það er skrítið sko hann fer á stað í þessu mega mottorði, mega mörgum greita gein og þykist að vera að vinna því, hún er allstað að láta undan síga hún er á hverjum einustu vísum hvort það er í Indlandi, Kína, Evrópu Ástralíu, það er allir að reyna að draga sig út og reyna að byggja upp sýst egið hann er að tapa öllum vísstöðum en sérur þetta sem greita gein
6: Mér langar alltaf að vita hvenær voru Bandaríkin svona greit sko
4: það var náttúrulega eftir seinni heimstyrjöldina
6: það er eina tímabil það er virkilega sko það var náttúrulega mjög öflug
4: það var mjög öflug þá
6: en
4: sko og örlátt á vissan hátt
6: já nú skilst mér að inntakið í þessari megahreyfingu meðal hans þetta veri ekki að flækjast út allar trissur og með hernað og læti og þar hefur hann náttúrulega algjörlega brugðist og hans algjörlega
3: hann er ekki búin að gefa slipa að fá fríðavelu Nóbels það er alveg ljóst En hann fekk nú friðarverðlaun FIFA, en alltaf á knattspyrnusambandi.
5: Fótbolta, já, hann var nú ekki, hann nú ekki þeim til sóma, satt að segja.
3: Nei,
5: það rosalega áhugavert hvernig þessi vika verður á alþjóðasviðinu. Vegna þess að það skiptir svo gríðarlega miklu mál og bara það að það kom í morgun semst fréttum það að það yrði skrifað undir þetta samkomulag á föstudag og það lækka strax olíuverðum allan heim.
3: Já.
5: Það er alveg ótrúlegt, sko.
6: Það sem ég held að sé stóra spurningin í þessu, það er Ísrael.
5: Já, hvernig, og þeir náttúrulega neita að hlýða þessu, þeir alltaf ekki, þeir bara held áfram að sprengja
6: sko. Það er spurningi hvort þeir eru bara hreinlega hertaka svæði, sko, í Líbanon,
4: Þeir eru að búa til svæði, sem eru búin að sprengja í loftu, í hringin í hringu sig. Þeir eru bara nákvæmlega saman hvað það er að segja.
6: Já, og hvað er drepa marga og...
4: Það ræður engi við þá.
5: Nei. Það er náttúrulega alveg ótrúlegt og mesta hörmung okkar tíma sko, það skuli virkilega ekki vera hægt að stoppa þennan brjálaðing af
3: Netanyahu,
5: það er alveg ótrúlegt.
4: Það er hafa getað gert mikla bölvun í krafti þess samúnaðar þegar fengu eftir stríðið holokost og annað þýðið það er ennþá sem þeir eru alað þessu af því ég þekki svolítið til í Þýskalandi er sko ala svo gjörsanlega á því þar þeir megi ekki hreyfa sig í einu eða neinu með ekki einu sinni samþekkja sko ályktun Evrópusambandsins vegna þess að þá eru þeir orðnir óvinir Ísraels og það er ekki gott í
6: Þýskalandi
4: Holokostlandi
5: það er
3: þeir hafa þetta til að
4: já, í Þýskalandi hafa þeir þetta og þeim er nú að blúast að ríki Evrópu Núna, og þessi skömm það alltaf sko, kvikt í henni upp og nýtt
6: en það er eins í Bandaríkjunum sko, þar er bara mjög alvarlegt að vera gagnrýna Ísrael fólk er bara ofsótt
5: en þeir eiga náttúrulega sterka hópa
4: það er nú að breytast
5: Það er aðeins að breytast,
4: kannaninnar sína það
6: já, almenningur sko,
4: en
6: það er mjög erfitt að vera gagnrýna opinberlega.
3: Þetta er náttúrulega sko, hryllileg staða sem að gýðingar hafa þurft að þola, sko.
5: Það er
3: auðvitað. Við bara getum ekki eins og ímynd og hvert að getum verið sátt fyrir alla, sko, sem hafa gert í sérni heimstyrunni. En sko, saklust fólk núna að vera að sko sprengja saklust fólk
6: Það er ótrúlegt.
4: Það verður náttúrulega greina einhverja þjóð þekkið þú einhverja þjóð sigurum sem ekki hefur einhvern tímann á æfiskeiði sínu lendi hræðilega erfið málum
3: Ég er ekki nú fróðu til
4: Þetta er bara sagan Þetta er bara sagan og þó þetta hefur verið gert öðruvísi þeirlega hefur gert öðruvísi aldur það hefur þetta gengið Hvað gerðu þeir með Indiánana í Ameríku? Eða hvað gerðu þeir hérna keisararnir í Rússlandi og Katrín Mikla en að þú hefur þessa sögu skrifa það við vorum kannski ekki alltaf að bæta hann á bestir þegar hún líka okkar liðar
6: en það þarf að sko, mér mikilvægt finnst mér að greina á milli sko stjórnarinnar og stjórnarstefnunar í Ísrael og svo almenning svo bara gyðinga ríkistjórnin í Ísrael er bara sko, líðræðislega kjöri ríkistjórn og hún á bara að skilið gagnrýna eins og allar aðra ríkistjórnir en það að gagnrýna hana það er alltaf snúið þessi gyðinga andum það er alltaf bara fáránlegt
4: þeir beita þessu mér var núið upp úr því að vera antisemitista því ég gagnrýtt Ísrael stjórnina og stundarhefingun í Berlín skrifaði einhverja grein í það eitthvað blaðið og ég var bara
6: þessi er endalaust beitt
4: antisemitisti bara stemplaður út
3: og til eilíðar
4: nei en meðan að þessu
3: þetta er hérna heimur vestandi fyrr þetta er svona búið að vera svona aukin svona átök og svona nærri okkur og slisaldurinn hefur verið áður bara í allan í mínu lífi
6: en svo er svo misjátt sko hvað kemst á dagskrá sko það er náttúrulega eins og til dæmi Sýrland hvað er að gerast í Sýrlandi Súdan Sko, Súdan bara, það er skelfilegt ástandi í Súdan.
5: Það er náttúrulega hræðilegt já, alveg.
6: Og já. Bara, þú veist, þetta
5: fyrir eitthvað... Afrika er bara, fólk bara gleymir henni, sko.
6: Já, já, hann er bara...
3: Sem er kannski vest. Það
6: er mjög misjátt ástand.
3: Eitthvað vest dæmi sem hann eigum bara þegar ekki.
6: Já, já, já, þetta er alveg, alveg skelfilegt. Já.
3: Og farið fólki bara að bjarga laus.
4: Það er eins og, sko, maður farið að hugsa með svona erfiðar deilur innan ríkja deilur, borgarastyrjaldir að það sé ekki hægt að leysa það nema annarkur mörki lífið úr hinum og þá fyrst komið friður á
3: Já, ég hugsa þér
4: Því að það er að búa til einhvern frið vopnaðan frið þar sem að allir eru reiðbúinir til þess að hleypa af leið og stíðir yfir á villusen stað í samningunum það tökur ekki
3: Nei.
4: Þeir verða bara að gera eins og Amerikanar við indjónana sko þeir sem vilja ná völdum þarna
5: En nú maður náttúrulega vona að þetta samkomulega núna hugsanlega ná í gegn af því að það eru svo margar þjóðir sem hafa tekið þátt í þessu bæði Pakistan og Óman sérstaklega þessi tvö lönd
3: Já.
5: Sem liggja náttúrulega þarna að þú eru mjög öflug og fleiri þar sem hafa komið að þessu þannig að það verða svo margir sem að
6: Já,
5: sem að koma, sem að reyna að já, og reyna, já, og bara vilja átta sig á því hvað þetta skelfilegt og ef maður horfir á þetta landsfæð og horfir á Hormúsundið með Persaflóa öðrum megin og Ómanflóan hinum megin, þá þetta svo ótrúlegt, þetta svo lítið sund, sko
3: já, já.
5: En þetta tengir algjörlega austur og vestur
3: já. En þú tala vel Óman
5: Já, ég svo hrifin á Óman, sko, ég segi bara þeir sem eru með fordóma gagnvart múslimin þeir eru að skoða Óman, það stórmerkilegt land. Sem það sem tókst nefnilega akkurat, það bara mettaður einvaldur, auðvitað þetta einveldi, það soldáninn einvaldur.
3: Já.
5: En þegar þeir fundu olíu, sem ekki rosalega mikið, en samt nót til þess að þá byggja þeir upp allt samfélagið þeir byggja 300 skóla og 80 heilsugæslustöðvar til þetta allt í menntun það alveg ótrúlegt og svo setja til þess að láta ekki olíun og stjórnallu þá setur þessi soldán sem var þarna í 50 ár sem dó 2020 hann setur sem sagt, hann lætur sjómennina fá utanbásmótora til þess að geta fiskað og hann lætur bændur fá peninga til þess að geta ræktað en hann byggir upp samfélagið svo náðan því áður en hann dó að gera dómstólana sjálfstæða sem er mjög sérstætt í þessum heimsluta og konur náttúrulega hafa mjög mikinn rétt þarna þannig þetta ég segi bara ef þið haldið að múslimar séu alvondir skoðið þá Óman það merkilega
4: ég hef svo mikla fordóma skal við kenna það, gagnvart Trump Já. Að ég tek ekki markaðinu nokkum einasta máli sem hann samsikir eða neittar, því hann búin að skipta skoðum daginn eftir.
5: Já. Hann hefur enga skoðun, hann bara segir svona, eitthvað.
6: Það nú spurningum andlegt ástand.
4: Ég get ekki tvo alvarlega.
5: Nei. Þú meinar að hann muni þá ekki skrifa undir á föstudaginn?
4: Já, hann finnur eitthvað annarkvæmt að senda einhver mann sem ekki hafið umboð, sem skrifar undir. Og hérna
5: Nei, hann gerir
6: ekki Ég held að máli sé nú það að þetta Íran stríð sko búið að valda honum og hans stjórn miklum
5: vandræðum
6: og þeir vilja sko reyna að stoppa þetta ég bara óttast að þá, jæja, nú það Kúpa næst á dagskrá
5: Já.
4: Það sem að gerast líka það að verða sko Ísraelsmenn munu gera allt sem geta til leiðilega geta
5: það. Já, þeir gera það.
4: Og þeir eru sterkir í Bandaríkjunum.
5: Svo er náttúrulega ekki víst að Íran hleypi mönnum að sínu úrani.
3: Nei.
5: Það er náttúrulega það sem að Bandaríkjunum
3: leggja mig. Hann segir að það svo verði, og með þeir segja ekki.
5: Já, þeir hafa ekki alveg svarað í, sko. Nei. Það er svona ekki alveg ljóst hvað
3: nei, hérna. Nei, það kemur ljós í vikunni.
5: Það er ennig spennandi.
3: Sko, nú er þannig að 29. ágúst nálgast óðfluga.
5: Já.
3: Og þetta hafa eftir reyna verulega mikið á þjóðina næstu vikur.
5: Það var nú mikið léttir að skildi koma meiri hlutin með já núna. Það aðeins róar umræðina í smá tíma, held ég.
3: Já, þetta var nú naumur meiri hlutin þetta.
5: Já, samt.
6: Ég veit það ekki, verði ekki bara allt sett í gang, sko, það sem er svo erfitt, sko, það er að fá fólk til þess að sko, vera málefnalegt, leggja staðreyndir á borði, sko, ef þetta, þá gerist þetta, ef hitt, þá gerist eitthvað annað bara fara yfir þetta frá, frá A til
5: U en það er líka náttúrulega já, ég velti fyrir mér sko, hvað fólk er að hugsa með að sko, við ætlum náttúrulega að fá góða samningamenn ef það verið sagt já og farið í þessar umræður þá treystum við því af hverju heldur fólk að við eigum ekki fólk sem getur samið með Evrópusambandið ef að við eigum enga samningamenn auðvitað þurfum við góða samningamenn ef við eigum enga samningamenn
4: við erum alltaf fundið þá
5: hvernig ætlum við þá að lifa í framtíðin og börnin okkar ætlum við bara að vera hérna einu út í ballarhafi og aldrei að semja við nokkurt mann getum bara alveg saman hérna,
4: við erum alveg sko, heimsmeistarar í því að snúa út úr og það er svo sko, svo mikil þjóðarlöstur að það skuli vera að greiða atkvæði um samtal, um viðræður en það er tekið eins og sé verið að semja
6: Já,
4: þessi greið atkvæðum samningin þetta svo mikil skrítið að þjóðin skuli hlusta á þetta og sko útgerðin henni líður vel í Evrópusambandinu en þeir hafa margvíslega forvitindi sko til þess að krónuna þeir hafa tekjurnar í evrum útgjöldin kostnaðin í krónum sem þeir lækka bara lækka eins og sínist þess vegna vilja þeir ekki evruna hingað en þeir nota nú til Evrópu og fyrirtækið eru gefin upp í því þeir eru líka með einhvað stöðu í sambandi við eignarhald af sjávarútsins fyrirtækjum það má engin útlendingu koma það nálægt það verður með DNA grunningu til þess að koma í veg fyrir það eitthvað þeir hafa svo mikil forréttindi að þeir eru óttast að með tímanum muni eitthvað að því málma
5: allt snýst þetta hagsmunni
6: en það er líka sko, mjög mikilvægt að sko, það komi skýrt fram sko, við erum aðili að EES samningnum við erum búin að innleiða náttúrulega sko, alveg ótrúlega mikið af löggjöf Evrópusambandsins og hvað mun þá breytast sko, hvað er það sem bætist við og eitt sem ég langar að segja sko, að það er sko, umræðum auðlindirnar að sko, það er mér svo það er tala bara sko, hérna, sjávarútveg og landbúnað það er svo séu bara ekki aðrar og landbúnað er sko, hann gæti orðið erfiður held ég í þessu samingi nei, kannski ekki en sko ég held að ef maður horfir til framtíðar mikilvægasta auðlind Íslands er vatni það er vatni sem maður sko á eftir að berjast í þessum heimi á næstu áratugum og að því að sko það er eitt af því sem er að breytast og það verður að hugsa þetta í ykkur sko, í víðara samhengi og landið
4: það er að vera að selja vatn núna eða láta taka það tonna tali á dag og flytja það til Evrópu og Ameríku
6: já.
4: Og menn að kaupa jarði til þess að
6: komast í vatn
4: stóru stíl
6: við erum
4: ekki í Evrópusambandi sambandi ekki má kenna því það því við erum bara okkar eigin verum
6: en þröstu þú það er þetta með landbúnaði sko. Nú vitum við náttúrulega að sko, landbúnaðir í Evrópusambandinu fær alveg gríðarlega stuðning mjög mikla niðurgreiðslur og eða hvað við kallum það, bara stuðning og sko hvern og þetta er kannski það sem menn er óttað sko er innflutningur það verði svo mikil innflutningur á landbúnaðvörum en hvernig sér þú þetta?
4: Ég held að það verði fundin lausn á þessu sem að tengist þeirri lausnum að finna hringu það þetta verið skilgrind sem hérna, norður skoðs landbúnaður og meðhöndlaði með því bæði ykkur styrkjum og samkeppni
5: eins
4: og finnar hafa fengið því erum bara landið svíjar með að gildi fyrir norður svíþjóð sko en við erum öll innan þessar svæðis og ég er alveg samfærum og það með verið að hafa mjög góð áhrif á íslenska landbúnað því að þá hætta mér hugsa í svona miklu magni en fara að hugsa meir gæði og það er alveg eins með ferðasjónustur það er alltaf að tala það að nú þurfum við að fara yfir 2 miljónir og það vantir meiri ferðamenn á Djúpavogi og það vantar fleiri ferðamenn á Strandir og það þurfum að auka það en gæði þjónustunar hérna hún er ekki til að stafra sig
5: nei, það sakar ekkit að fá smá afsalt
6: nei, það er en við erum náttúrulega erum nú þegar undir svo miklu aðhaldi sko. Svo að segja það, þá verður að fólk verður að skoða það sko.
1: Já.
6: Hvað eftir?
1: Já, já.
6: Mm-hmm. Hvað það sem stendur út af og þarf að náttúrulega og þarf að semja
4: Já, það ýmislegt sem þarf en það fyrst og fremst þetta tvennt. Sjávarútvegurinn sko mér finnst að það þarf ekki að óttast hann því að við erum búin að vera með samning í EES-samninginu sérstaklega sjávarútveginn. Og þeir eru búin að gangast við honum í 30 ár. Af hverju skyldi við breyta eftir núna?
3: Það hafa enga veiði í reynslu á Íslandsmiðum.
4: Nei, þetta er bara, þetta er reynsla, þessi 30 ár sem EES-samningurinn hefur mútað.
5: Nei, nei, það þarf bara að fara í þessar samningaviðræður og við þurfum gott fólk í það, auðvitað þarf að vanda sig mjög mikið, það þarf auðvitað alveg örugglega stand í lappirnar eins og í öllum svona alþjóða samningum. Og klárt fólk sem að getur tala við þessa fulltrúa
4: getur rétt ímyndið hvernig það væri í EES-samningunum
5: já, jesús minn, þú getur ímyndið
4: við höfðum aldrei náðum nema því að Norðurlöndi stóðu með okkur
5: já, já.
4: Og veistur ekki og svo því að Ísland færi ekki þetta þá hættum við við
5: já, já, já, við
4: myndum við höfðum verið einu eins og hérna þeir vildi tíflokkurinn hérna frá svo okkur sjálfstæði tveggja ríkja samning
5: já.
4: Við hefum ekki nánum sköpun
5: nei, nei,
3: nei, nei.
5: Nei, nei
4: þetta var eigið ykkur eða hefum ekki lítið sem
3: ég ger ég alveg ófeminn að segja hvað ég ætla að gera 29. august ég ætla að segja já
5: ætla ég líka að gera
3: og svo ætla ég fá að skoða á þeirri greiði
5: allkvæðum
3: samlingin sjálf
5: það er
3: að segja neyja hans að vita fyrir víst
5: það er algjörlega fáránlegt Það alveg ótrúlegt og þá vera
3: með... Sögum við börn og barnabörnana sem þetta lífi í þessu samfélagi þetta. Sko.
5: Vera með eitt dagblað sem keirir á alveg ótrúlegum furðu upplýsingum dag alveg eftir dag.
3: Alveg ótrúlegt. 46% ótir að köpa í matinn Ísland heldur niður þessar
4: elfum. Akkur er þessi ellendir sem konir á eftirlöginn? Ef að þetta jafn, hérna, sama
3: verð,
4: er eins og báðum stöðan, þeir flikkjast í búsetu í, á Spáni og Portugal, af því þeir geta lifað þar á eftirlunum sínum.
3: Já, já. Og átt afgang. Ég, hérna,
6: við vorum
3: tóku vetur á Spáni, ekki reyndar hérna í Torri Vekka, en við komum á gastöndum, og þá heitum við Íslendinga, og þetta var alltaf sama sagan. Þarna gáttu þau sko, áður fóru þangað að þá gáttu ekki sko gefið ammælisgjafir eða jólagjafir að tómt stref sko
5: já.
3: En svo áttuðu afgang og þau búin að leigja íbú þar og
5: þetta held ég sko ég held að fólk verði líka átt að segja á því að það náttúrulega margt sem að ég að í okkar samfélagi sem að Evrópusamband mun ekkit bjarga sko.
3: Já, já.
5: Það margt sem við þurfum að passa okkur á því heldur að lofa ekki upp í ermina á okkur sko. Það verður ekkit ódýrt að kaupa sér íbúðir bara sama dag og við göngum þar inn það verður ekki svo leis ég er þetta óttast það svolítið með bankarna sem kvart og kveina núna yfir
3: því að það
5: fara að setja einhver smá gæld á það og þeir bara
3: Já, hversu byrðið þeir eru í kaupöldin hér og þar, það bara, við verðum að lifa hérna, pankin getur
5: svo ekki... Ma, svo fær maður enga þjónustu hjá þeim lengur,
3: nei,
5: sko.
3: Nei, nei, nei, nei svo það.
5: Ég er svona að stopna samtök gegn öppum. Ég er búin að setja mér það að vera ekki minni með 10 upp í símanum mínum.
3: Já, já.
5: Fækka öppum, það er já, allt í öppum
6: allt í, já, já.
5: Og sko fullari fólk.
3: Já.
5: Það algjörlega í vandræðum með þetta og það fær enga þjónustu enga hjálp
6: fyrir hvað það verið það og svo er þetta borga sko fyrir hverja fæst
5: já, já, já, já.
6: Já. En það annað sem að við langar að koma inn með þessu sé, samingi
4: sko, af því fyrir og þetta ég held að það sé það sem að við höfum ekki verið að reyna að hugsa til enda hvað ef nei kemur hvers konar samfélag verður hér þegar búið að lokka okkur af og sjávarútvegs auðvaldið og fjármálauðvaldið með tvo flokka í taumhaldi Framsókn og sjálfstæðisflokki
5: Merð sígur allt sko.
4: Sko, við verðum á svipuðum stað og við vorum 1700 þar sem að sko, kóngur var langt í burtu setti einhver almenn lög sem enginn vissi þekkti en svo vorum við merg svægin af stórbændum og embættismannum
6: en við verðum andil. Náttúrulega væntilega áfram
4: þetta var loka samfélag við erum að stefna því að við segjum ney bara öðruvís útfærsla
6: við verðum áttúrulega áfram með EES-samningin
4: Já, já.
5: Já. En svo náttúrulega bara spurning bara, hvernig verða samskiptin
4: hvað,
5: eftir
4: hvað lengi,
5: svona, sko, já, já. Það getur orðið mjög erfitt, sko.
4: Hvað lengi?
6: Það ekki gott að segja.
4: Þá svo það verður normer sem ráða því hvað
6: já, hvernig
3: þegar stjórna
4: því,
3: já.
4: Því að það er svo erfitt með þessar þjóðratakreslur og að margir klappi fyrir því að það er svo erfitt að fara að gera eitthvað á móti þeim. Já. Það þarf að líða bara ára tugir. Mm. Það allt annað heldur en Alþingi samþykkir eitthvað, það hægt að breyta því eftir tvo mánuði.
6: Já, já.
4: En niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu breytir þetta ekki. Við séum bara
6: ég held að þetta er svo fullmikil svartsýni hjá þér sko að hérna að við lendum í einhverjum hörmungum sko en þetta sigli nú bara áfram.
4: Við erum ekki þáttakar eitthvað svo leiðis en pólitíska valdið flyst til.
6: Já,
5: nema að það gerist
6: já,
5: það
6: já, hvernig bregst, já, hvernig með ríkstjórnir bregðast við þessu já. En mér langar svo kom inn á það, sko, það voru fréttir í dag, þarna var að segja frá, sko, fylgi hérna flokkana, vinstri flokkana já, við sko, þjóðaratkvæðagreiðsluna og það Vafki og fólk hérna, en kýs Vafki og sósialista og þar er báðum flokkum, sko, meiri hluti fyrir jáinu.
0: Já.
6: Og ég var nefnd að hugsa sko, ég vildi að sé líka eitt sem þarf að ræða, skiptir máli í þessari umræðu, það er öryggið. Já. Það er sko þetta sko, í þessum ótrygga heimi sem að sko, við hefum náttúrulega séð hérna undanfærin ári, fólk er bara veit ekki hvað hann á sig stendur veðrið
5: nei.
6: Í bæði hvað var þar sko, já þetta, allt þetta stríðsbrölt og hernaðar hyggju og bara hugmyndafræði sko, polariseringar. Ég held að fólk sé svolítið mikið að hugsa um sko, hvar eigum að standa, hvert eigum eða hverjir er okkar
5: bandamenn,
6: okkar vinnir og bandamenn. Ég held að þetta skipti
5: já.
6: Bara miklu máli.
5: Já,
4: það gerist þannig allar þjóðir þurfa skjól. Allar þjóðir þurfa, litlar þjóðir þurfa skjól.
6: Já.
5: Ég held náttúrulega að við eigum eftir líka? Að þurfa að halla okkur meira á Norðurlöndunum. Ég held að það sé alveg ljóst.
0: Já.
5: Ég held að við getum já, ekki
4: þau segja bara að fundum sko við ráðamenn komið inn í Evrópusambandið þá getum við fyrst hjálpað ykkur
5: þetta
4: einhliða samband eða sem var á milli Norðurlanda og Íslands
5: já.
4: Þó að það hafi ekki þetta dáið út þá er það orðið allt öðruvísi aldrei var það er komið í fjölþjóðlega samstað við Eystrasaltið grúpunar hér og þar en miklu minna í þessu svo kallega Norðurlandaráði.
0: Já, já.
6: Það er mjög mikil samvinna alltaf, sko, mikil Norðurlandaráð til þess að saminuð þjóðunum og
3: Eystrasaltsríkin Eystrasaltsríkin er æverandi þökk við Íslendinga. Þetta er þarna stórleikjum Baldvins.
6: Já.
4: Það er nú sorglegt mál hvernig endaði og var farið með Jón Baldvin maðurinn sem að einhver mesti velgerða maður þjóðarinnar með þessi samningi hann er bara útlegur
3: já. Það er annu komið hingað
6: hann átti nú sinn þátt í því sjálfur
3: já, en
5: það er náttúrulega alls konar mál sem er verið sem
3: að samt sko var hann í hínu líka þetta sko. Er umrætti þetta þetta bræðurnir okkur á milli líka sko. Þetta er svona þetta er erfitt sko. En hann var stórmeistari pólitík
6: já þetta er mjög bara mjög sorglegt
4: já,
6: stórgáður maður og ofboðslega fróður
4: ég
6: man
4: eftir því að ég var aðstoðmaður
6: hann hagaði sér
4: eins og vitið vinstri flokkarnir voru að ræða með að ná hérna, saman með vinstri stjórn Ólafur Ragnar og Svavar og fleiri sko og hann sagði, Jón Baldvin sagði við það, já, allt í lagi, ef við tryggið mér meiri hluta við EES, allir því að segja mér að Hjálfur Guttormsson samþykki þetta, allir því að segja mér að Pétur Hallustöðum samþykki þetta, og svo fram, já, við sjáum nú einhvern veginn til þess að Halldór, hann treysti þeim ekki, og þeir höfðu allir verið á móti samningunum í upphafi, þó að þetta hafi gerst undir ríkstjóð Steingríms Hermannssonar og voru allir að móti því og sjálfstæðisflokkurinn sérstaklega en leið og Davíð sagði ég skal tryggja þetta þá vissi hann að hann gat treyst honum þess vegna var stjórnin til
3: Einu sinni sagði Jón Baldvin með söguna þannig að þegar hann mætir út í Viðey á fyrsta fundin með Davíð og segir strax hérna, það eitt alveg ófrávíkjanlegt. Hvaða? Að við sækjum aðild að Evrópska efnahagssvæðinu. Hafi Davíð sagt, yes sir. og eftir það réði hann í öllu sko, því að Davíð, Jón var búinn að fá sitt langstæsta mál. Þetta ekki svolítið til þessu?
4: Jú, svolítið til þessu. Hins vegar var Jón aldrei auðveldur fyrir Davíð.
3: Nei, er enda
4: aldrei.
5: Nei, hann var það ekki.
4: Jón var alltaf stór bit í hálsinum á Davíð til hann gætt í kingdónum.
5: Já.
3: Jón Baldur var líka með nafna sem Jón Sigurðsson og Sigurð Björgursson. Þetta var svona, og Jónu, þetta var alveg sko kappar.
5: Þetta var.
3: Heyrðu, en það er ábyggilega fólk að býða til að fá að komast inn, en tíminn er bara liðið hratt hjá, er búið að vera gaman.
5: Já.
3: Já. Efri dild, við erum bara að slíta fundi. Þröstur Þórun og Kristín, þakk ekki ykkur kjærlega fyrir komuna.
5: Takk.
3: Og Rauðarborðið heldur áfram eftir augnablik.
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
8: Daginn, kæru hlustendur og áhörendur. Ásdís Úlsen heiti ég og við erum að fara að ræða botox, fylliefni og yngingar aðgerðir, breast implant illness og fleira sem snertir, hvað ég segja, svona fegrunar aðgerðir. En fyrir helgi fékk ég áhugaverð skilabú frá snyrtifræðing með 12 ára reynslu í því að sprauta botox og fyllingarefnum í andlit kvenna. Og hún segir, ég mjög ástriðufullur uppreisna seggur og hef komið með algjörlega nóg að þessu rugli. Að fólk haldi að skurðir og stungur séu eina ráði til að líða vel í eigin skinni. Og Mari var til að fara þegar fólk þarf að fara aftur í svona quick fix. Hvernig líst þér á að opna fyrir þessa umræða með mér? Segir Hafrún María og hún komin hingað til mín og við ætlum að ræða þetta og hennar skelfilegu reynslu af því að vera með svona silikonpúða í brjóstunum. Þetta var kynningin, hvernig líst þér á það Hafrún? Eru við tilbúnar í þessa umræðu?
9: Alveg tilbúin.
8: Viltu byrja á að segja mér hvernig þú ferða efast að þetta sé góð leið að vera með silikon í vörunum og botox og þetta. Hvað það sem gerist hjá þér?
9: Já, svo við erum ekki að setja sílíkon í varir í dag. Það var löngu hætt, það var gert ykkur tómann í gamla daga. Og hérna, en það var verið að sprauta fylliefnum í varir og þetta með botoxið, sko, málið það að ég vann við það að kenna þetta svolítið mikið.
8: Já.
9: Út af því að ég svona af snyrtifræðingar eru mjög góður í fegrunar aðferðum.
8: það er náttúrulega sérgrinn.
9: Já, það er sérgrinn nokkar, sko. Já. Og síðan hérna þú veist, þannig að lítalækningar og snyrtifræðingar, það er eitthvað brú þarna milli.
8: Já.
9: Og hérna, og við vorum alltaf að brúa þetta með því að vera sprauta og fylla. Og þegar ég fæ nóg, það er þetta því að sko, þetta lagar sjálfstraustið alveg í mörg ár, ég búin að vera gert í 20 ár
8: Já.
9: Þú veist, við sjálfa mig sko.
8: Sprautar þú í sjálfan þig?
9: Sko, við erum að tala að ég búin að fara í þessar meðferð í botox í 20 ár
8: Já, ok
9: Já.
8: Viltu aðeins segja mig hvað þetta er til dæmis bara botox fyrir okkur sem erum illa að okkur í þessum fræðum
9: Já.
8: Þá er það svona efni sem lamar vöðva eða
9: það lamar vöðva, já.
8: Já
9: það er það sem það gerir Svo erum við að nýta það til allskins annars í dag, sko, þú veist til dæmis eins og fólk með mígreni og fólk með spasma og slíkt, það notar alveg ótrúlega mikið af efnum, þannig að við erum ekkert að tala um þetta sé eitthvað, þú veist, stór hættulegt að vera að nota þetta því að þetta bjargar mjög mörgum bara frá því að vera alltaf með spasma eða mígreni, aftur á móti þá hérna, þá það þannig að þetta að lama vöðvana
8: Já.
9: Að þá erum við ekki að fá hreyfinguna sem að eðlileg í líkamnum til þess að afeitra og pumpa út og nota vöðvana eins og fara í rektina
8: Já.
9: Það safnast bara upp bjúgur og eiturefni þannig að þegar botoxur leikur út eftir 3 mánuði eða 2 mánuði eða 6 mánuði fyrir suma að þá húðin bara alveg hræðileg maður bara það þessan sem maður fer allt aftur af því maður getur bara ekki hugsa sér að verða svona aftur
8: þannig að þetta dugar bara í einhver skamman tíma já. Þessi lömun já. Í vöðvunum og í kjölfæri þá bara situr eftir hérna svona einhver doði í andlitinu eða
9: ég myndi segja bara því að efnin sko sem að eiga að fara út úr líkamanum
8: yeah.
9: bara alls konar svo veist frumuskipti og næringarefni og það, þú veist næring kemur á staðinn en svo hún nýtt og svo verið að kasta restinni eða, og það situr eftir í húðinni þannig að húðin vill þá losa það við það einhvern negin
8: yeah.
9: og hérna og þú endar á því að þú þurfur að fara aftur í botox til þess að húðin verði slétt
8: mm-hmm.
9: að því hún sléttist við það að það engin hreyfing
8: já
9: yeah. Það bara eins og fólks þeirra sefur, þá var það bara allt kyrt og fínt og slétt
8: yeah.
9: og bólgið að því að vatnsuppsöfnun veldur líka hérna...
8: Á húðin slétt.
9: Já, húðin slétt, þess að svo þau upp fyrir að hreyfa þig, þá ætla að pumpast þetta út og svo bara allt hrökkot.
8: Veist þú að hverju það ljótt að hafa hrökkur?
9: Sko, þegar maður yngri að þá hérna... þegar maður kannski þrítugt eða eitthvað þá byrja hrukkurnar að myndast
8: Já.
9: Og þá aðnur kost ef maður reykir þá hættum maður að reykja
8: Já.
9: Ég gerði það sko hætti að reykja því ég svo hrukkur
8: Já.
9: Og fór að nota sýrur sem að svona gerði svona glansandi og síðan byrja ég að nota jurtameðferðir eins og þessa til að nutta bara í burtu hrukkur, gamla hrukkur og gamla húð og steinna og allt þetta bara svo þú sem byrjar að sérstaklega hjá þeim sem að, fá mikið af hrukkum að það náttúrulega við myndast hrukkur líka kynnunum.
8: Þannig að en það bara... En við byrjum bara þarna, að hverju það er neikvætt af að hrukkur?
9: Sko...
8: Og það er kannski auðvitað, í rauninni er það til mark sem við séum að eldast, en það er þá líka aftur á hvernig fordóma gagnvart því að það sé neikvætt að eldast.
9: Já, sjáum þig til dæmis, þú ert með eðlilegar brosrukkur og eðlilegar hreyfingar í andlitinu.
8: Já.
9: Það er enginn að fara að segja við þig, þú verður að fara í botox. Aftur á mót, skilur mig
8: Jú, en auðvitað, þekki ég að hafa hort í speilinu og hugsa bara, oh my god ég að eldast, ég, þú veist, eitthvað svona
9: Já, hálsinn og þetta maður fara algjör sjokk sko.
8: Og þá, og núna, út af því að þú kemur fram með þessa umræðu, þá fór ég að hugsa að hverju erum við með þessa afstöðu
9: Það að þetta búið sé, til
8: Já, þetta búin til afstöða
9: Já, algjörlega
8: Út af því að ég alveg viss það í einhverjum heimi væri það bara fallegt að eldast og það setja marsum lífsreynslu og þroska og þetta þannig að það hérna, já, í grunninn erum við með einhverja ranghugmyndir hérna.
9: Já, ég man líka eftir einn systir mín, lögfræðingur, hún var alltaf svona reikna sko, já. Ég bara akkur að reika þér svona, hún leik hafra hún, reikur eru sexy. Það segja að þú ert klár og þú ert að hugsa og ég er alveg bara, ég er ekki reyða neitt
8: það er alveg
9: ég er bara að tauga af all en svona erum bara, við erum svo mísjöfn hvað við erum að leita á og hvað okkur finnst fallegt
8: Já og þú ferð inn í þennan heim
9: Já.
8: Og segðu mér aðeins frá þinni sögu þegar Já. Þú byrjar að átta þig á ég því að þú sért að eldast
9: Já, sko, ég var að gera allar þessar meðferð sem að gerðum við stórfallega, sko, svakalega slétt á fína húð. Þannig að, þú veist, ég var að gera það
8: Já.
9: Og var ekki að gera neitt annað. Síðan kemur þetta, ég bjó í Noregi, sko,
8: Já.
9: Og síðan eru hjúkrunarfræðingar að ringa í mig og segja, heyrðu, ég með hérna 20 konur sem að vilja koma í botox og fylla efni, má ég vera á stofunni? Jú, endilega. Þannig að þá byrja ég að...
8: Þá lærir þú
9: Já, svona, fá, málið það, ég hérna fæ þá eitthvað sprautu efni í staðinn
8: Já.
9: Í staðinn fyrir að það borga húsalegu
8: Já.
9: Þannig að ég alltaf bara alveg hérna
8: Þannig að þú fórst að fá í þína Já. Eigin húð
9: Já, en sko málið er að þegar að þær eru að sprauta og stinga og gera eitthvað, þá ég allan tíman eitthvað að stjórnast í þeim
8: Já.
9: Þú veist, til dæmis sjöðu vöðan hérna ef þú setur aðeins í hann, þá dettur þessi augubrún pínu lítið niður
8: Já.
9: Og ég er alltaf eitthvað, þú veist, tvíka sko,
8: hvernig þú ert með því að þróa bara þessa meðferð
9: Já, þannig ég byrja því að kenna
8: Já.
9: Aðeins að sprauta
8: Akkurat.
9: Og hérna, og mér datt aldrei svona í hug að fara að gera það, sko.
8: Já, að gera það sjálf.
9: Nei, ég var ekkert að spá í því, sko. Já, já, já. Svo ég einhvern veginn byrjað að fara á flakkum heiminn að ég vann við að hérna, hjálpa fólki að vörumerkja sjálft sig. Þess lærið það og fyrir svo að hjálpa fólki að vörumerkja sjálft sig og með svona kúna, stóra kúna í Bandaríkjunum og eitthvað flakka og ferðast á milli. Og þar voru tveir læknar, eitt sem var að vinna við stofrumur og svo önnur sem var Hormone Queen. Bioidentical hormones og þú veist allt þetta þannig að það og líka að vera að hjálpa konum að yngjast og þetta hefur allt með youthfulness og já. Yngingar að gera
8: Já, ég heyrði einmitt þetta bioidentical hormona implant sem að er verið að nota í Bandaríkjunum, mér finnst það mjög áhugavert þá eru það bara með undir húðinni
9: Já,
8: áður en að það fara á breytingaskeið þá eru það bara með undir húðinni eitthvað já. Svona skammt

0: ferða ekki gegnum lifrina, heldur ferða gegnum húðina og húðin skammtar þér rétt.
1: Já.
0: Nákvæmlega sama og ég að gera núna í dag með þessa húðvækningu.
1: Okay.
0: Þá ég ekki að sprauta inn í húðina, heldur ég að setja það á húðina þannig að húðin vinnur með það, að þá það bæja identical.
1: Þannig að þú ert með ákveðna húðmeðferð sem þú segir að sé svona náttúruleg. Það kannski þinn boðskapur að
0: já,
1: gera þetta svona já, á náttúrulegan hátt.
0: Náttúrulegri?
1: Já.
0: Já, ég með náttúrulega meðferð og svo með náttúrulegri, skilur við, heldur en botox og fylliefni.
1: En það, bara svona, svo ég ná aðeins utan það út að við ætlum að fara nánar út í þína meðferð hérna eftir. En hún gengur svolítið út á að bara virkja húðina þannig að hún starfi vel.
0: Já, ég var að gera það áður en að botox og þetta kom.
1: Ok.
0: Það var það sem ég var að gera áður, þannig að nú ég bara að fara tilbaka í það. Það, já.
1: En þessi botox, hérna, fyllingar, efni, silikon, vegferð þín, hún hefst þarna í Noregi fyrir einhverjum, hvað er?
0: Silikon vegferðin, hún byrjaði 1989, bara kortur áður gerðu þetta að þannig að það kostaði að fara í þetta.
1: Já, ok.
0: Já, bara ég fór í þetta 30. desember.
1: Hvað ertu þá gömul?
0: Þá ég, er ég ekki að verða 18. 19.
1: Hvað er það? Og hvað, vildur þú fá stærri brjóst?
0: Já, þess að þá er ég þessi manneski sem að horfa fegurð.
1: Já.
0: Og ég mynda mig skoðun á hvað fegurð og ég gat aldrei verið brjóstahaldari og ekki til svona lítil brjóstahaldari fyrir mig þannig að ég var með AA stærð og það var ekki til á Íslandi sko, sem ósköp fallegt mér fannst það bara ekki þá
1: já, ég skil
0: þú veist, þá vildi ég verið með þá vildi ég búa til
1: einu sinni svona lítlum brjóstum segir
0: nei,
1: já.
0: Og hérna þó svo í dag að þá sé ég hlutina öruvísi en þarna var þetta bara þetta bara svipa og setja á sig maskara skilur Þetta átti bara að vera hluti af lúkinu, vera með brjóst.
1: Já.
0: Þá var ég ekki að fatta það að maður átti bara að setja púða utan á sig sko, og brjóstarhaldara með púðum í.
1: Já.
0: Þú veist þetta, water, hvað hét þetta brjóstarhaldarinn í gamla daga? Wonderbra.
1: Já.
0: Það setja þeim, það var vasspúðar í því. Það hefði duga fyrir mig.
1: Ok.
0: En ég, þú veist...
1: En nú eru bara fullt af flottum leikunum bara með veist, svona AA stærð og, þetta, nú, og þannig að þetta svolítið afstaða hefna, hvað fallegt og hvað rétt.
0: Og hvað líka bara verið að, þú veist, ég alltaf eins og ég sagði, við aðeins að spjalla hérna til að byrja með, þá segi ég alltaf svona fyrsta öllu.
1: Já.
0: Svona, ó, þetta, hvað þetta, gerum þetta, prófum þetta.
1: Já,
0: þannig að ég var svona fljóta að fá sílíkon brjóst. Og hérna, ég sá strax eftir
1: því. Þannig á þessum tíma.
0: Nei, ég sá strax eftir því, ég nefnilega mynda alveg rosalegt ofnæmi undan eitrinu.
1: Bara strax?
0: Já, og þú veist, eða það væri bara til protokoll hjá læknum og segja, já, ég elska mín, ertu vön að fá ykkur ofnæmi? Það eru útbrot, já, ég alltaf að fá ykkur útbrot. Þannig að þú veist, ég var alltaf að fá ykkur svona kláða útbrot, og svo þegar fyrir sílikonið, þá brennur bara á mér öll húðin, ég bara öll brennt.
1: Hefurðu segði okkur þessa sögu, þú ert þarna hvað, 18 ára, og hvað það sem gerist?
0: Ég var 19 ára.
1: Já, 19 ára. Þú ferði í svona aðgerð hérna heim í Íslandi.
0: Mm-hmm.
1: Og hvað það sem að gerist?
0: Knútur Björnsson, hann var aðalkallin í þessu þá.
1: Knútur Björnsson, lítalæknir.
0: Já.
1: Já.
0: Og hérna... hvað gerist, ég fæði þess aðgerð og er bara með einhverja tútur, daginn eftir og skilur bara vakna bara með svaka tútur ég man að einn vinur minn kom beinta heimsæmi upp á spítala, alveg bara til að kíkja ég með svona eins og Madonna sko, það stóð svona eins og turnar,
1: stífar út í loftu
0: já, ég veist ekki hvað, ég náttúrulega var ekki vön því skilur, ég veist ekki hvað
1: þú talum búninginn að Madonna
0: já,
1: með spís
0: já, þetta var bara svona keilur
1: já, keilur til loft
0: já.
1: Guð, og hvernig leið þér?
0: Furðulega, þegar ég þú veist, svo mikið ég er svo mikið tomboy ég er svona strákastelpa sko. Bara alltaf að fíblast með strákunum og þannig að ég svona fekk mín sjokk sko. Þannig að ég svona bara en mér lakkaði til að köpa með brjóstahaldara þá var það sem að var svona það sem aðra voru búin að gera og svona þetta Það var svona þroska, sko, svona kynþroska skeiðið skilur, ég svona, já, rosalega seinþroska. Það var eiginlega bara þannig að ég fekk brennast aldrei brjóst.
1: Já.
0: Þannig að ég fór að

0: heiftug. Þú veist þetta. Þannig að allt þetta
1: en sko. En þetta var alveg skemmtilegt og spennandi fyrir því að
0: Já,
1: fara í gegnum þetta.
0: Já, öll í ofnæmi sko, þú veist, öll í útbrotum. Þetta var svo, líkaminn var heil lengi jafna
1: sig. Strax, já, en þú jafnaðir þig af
0: já,
1: því
0: já, já, á einhverjum tíma. Já, líkaminn er svo fullkomin hjá okkur, hann já, finnur hann alltaf sinn balans. Meiri þess að hjá manni með sílikon í öll þessi ár. Hann alltaf að reyna að berga lífumanns allan tíman.
1: Já.
0: Og hreinsari með lifrinni og þú veist, í vinnu allan sólarhringin til að berga líf okkar.
1: Já.
0: Þannig að þú sér það að fólk verð veikt og svo verður það bara rest þetta smó tíma, maður heldur að sé nær dauða enn lífi
1: Já.
0: Og svo er það bara hressari maður sjálfur eftir smó tíma.
1: Já, líka
0: með þessu fullkomun.
1: Þannig að líka með þinn aðlaði bara að þessu sílikoni
0: Já.
1: Og þú lifðir með þessum brjóstum. Já. Í einhverja
0: ekki bara, þessi, ekki bara þessi, ég var alltaf að skipta
1: Nú það segðu okkur þess að sögu
0: já, ég hérna svona öfgakend sko og hérna þú veist, þegar sílikonin þú veist, fara detta niður og þetta fyrir alltaf að lafa og þá sést í sílikonin ég mjög grönn fyrir og venjulega og var það þá líka sko hvað þá með sílikonin, það svona hjálpa til að auka ketósis hjá mig sko þannig að það var svona álag í líkamanum Og þá hreinsast það hraðar út og meina í fitan og svona.
1: Já.
0: Og húðin verður þinnri og þinnri. Og hérna, þannig að þá fer að sjást í púðana.
1: Já.
0: Og þeir krumpast þegar liggur á hlið og þetta fer alltaf að vera svona bylgjótt og skrítið. Og hérna, þannig að ég þarf að fá stærri púða til að strekja húðina þess og vera alltaf svolítið stinnari og þá verð ég aftur veik.
1: Já. Þannig að þú þarft að, út af því að húðin gefur meira og meira eftir.
0: Já. Þú veist, þetta ekkert af þessum aðgerðum helst, þú veist, þetta alveg sem hvaða aðgerð sem það helst aldrei neitt. Eða út eitthvað íta húðin út og þá stakkar hún bara
1: Já.
0: Og svo fyrir hún að detta niður.
1: Já.
0: Og alveg sem með all, öll þessi sprautefni svona, ef maður alltaf eitthvað að tútna út húðina, þá verður hún voðalega lafandi þegar að það leikur úr. Þá fær maður að fylla í aft.
1: Fix, eins og þú segir, það, hérna, og hefur þá einhverja afleðingar. Og þarna ert þú að reyna að alltaf að hlaupa eftir einhverju
0: Íta á og stinna þetta upp einhvern veginn og ekki láta sjást í sko krumpunar og
1: Hvað þetta margar aðgerðir?
0: Það vandralegt sko Seinasta aðgerð mín var numur átta Þá lítið takað úr
1: Já.
0: Átta Og eftir fyrstu aðgerðina þá var ég alltaf að borga þetta sjálf sko Þannig að ég var bara, þú veist, ég má ekki búti pening Þá var ég bara farin að skipta púða Þú veist, ég bara ef ég á pening, þá fer ég að skipta púða Það virtist bara að vera svona Bara obsessed yfir fegurð
1: Já.
0: Og hérna, og ég það alveg ennþátt hann í dag Sko, guð minn góður, þú veist, það bara fullkomi fyrir það sem obsessed yfir fegurð að tala um mig Ég skil það svo rosalega vel En nú ég bara einhvern veginn, þú veist,
1: Nálgast þetta öðru sig Og þú velur á endanum að taka bara púðana út
0: Ég neittist þess Ég fatta allt í einu og meðan ég í öllu þessum heilsu meðferðum til að bjarga lífi mínu og þú veist komin inn í hérna selleri safana og allt þetta og alveg bara kótsja konur í gegnum heilsu með því að drekka selleri safa og passa sig á eggjum og þessu brauði og glútin og mjólkur ánæmi og öllu þessu sem ég taldi mig vera með sem ég var að sjálfsögðu komin með út af því að líka minn bara höndlaði bara ekkert lengur.
1: Hvað einkenni varstu með?
0: Ég var búin að var að missa hárið. Það var, þú veist, það sem ég sá.
1: Já.
0: Það, veist, ég var sko fyrir utan það að mér var alveg óbóðslega illt í líkamanum. Ég var með vefjagigt sem að ég gat alveg höndlað skilur ég bara tók verkilið við því. Já. En þegar hárið fara að detta af, hvað gerir maður þá? Og þegar maður farin að vera hrukkotur og allir út í ofnæmi og allir út í, sko, ég fekk hérna skellur af exim og psoriasis líka. Þú veist, svona ringi.
1: Og þú ert í raun að segja, þú varst að höndla alls konar eins og vefjagigt.
0: Já, það
1: og sársauka og eitthvað svona, en þegar það var farið að snerta útlitið,
0: já,
1: þá brastu við.
0: Já, nei, takk. Eins og ég hætti að reykja
1: en þegar ég er svo hug. Þetta sem er líka bara svolítið skemmtilegt
0: hætt. Já.
1: Ok, þú ert komin hana í erfiðar aðstæður þar sem að hárið er þetta áður og þú komin með alls konar svona útbrot og þægindi.
0: Já.
1: Og hvað gerist þá?
0: Þá hérna, þú veist, ég var að hlusta á einn, hann er Anthony Williams og hann er sá sem er búin að vera að kenna fólki með, hérna, sælirisafana, var með Kim Kardashian og eitthvað svona þannig að hann var honum svolítið mikið frægur og erfitt að ná í hann og til þess að láta hann lesa hvað að mér og hérna en ég kynnist manni sem var á YouTube og hérna og hann var alveg rosalega obsessed yfir þessari heilsu meðferð fættu sama dag og ég 12 árum síðar og hann
1: Hvernig
0: var alveg
1: fætt?
0: Ég fætt 7. november 1969
1: Sportryggi
0: í marga staði sko og hérna og hann skal ég segja þér verður obsessed yfir mér af því hann obsessed típa af því að ég hefði svona einhverja sögur að segja og hann tekur mig bara að sér bara eins og lítið barn og bara labba með mig og hugga mig og að mata mig sko bara þú veist þú mátt ekki bora þetta af því ég svona ég elska allan mat og ég vil blanda öllu saman og hef, elska svona lífið þú veist í gegnum mat og bragð og hérna og hann var bara alltaf að tósa með henni í miðuna og segja bara þú hafa þetta einfalt borðaðu bara þessar 15 appelsínur í dag
1: og hann var að reyna að lækna það af öllu þessum einkennum
0: en ég versnaði út af því að þegar maður í heilsu með þeir með eiturinn í líkamanum og þá náttúrulega byrja lifrin að pústa út eiturinnu því að blóðið eru hreint og þá kemur koma skammtarnir af öllu það oft bara, maður áhelst ekki fyrir afeitrasinni menn bara undir í litlu magni einu því að það getur verið svo óbúslega sásökafullt og erfitt
1: og þú varst að upplifa það þannig, já, rosa sásöka og
0: já, bara og ég versnaði öll sko, mjög mikið og það var ekki fyrir þessi Anthony William eftir 4 mánaða eimtóma vegan juicing program og ég átti að batna eins og öllum var að batna í kringum mig en ég var að vestna og hérna þannig að ég sem sagt heyri þannig Anthony William segja breast implant illness is real bara viku áður þá var ég að segja guð hvað ég finn þannig allan ekki brjóstin á mér þú veist afneitunin svo rosaleg
1: yeah.
0: þannig að maður heyrir kannski eitthvað eitthvað konar sílíkon eitthvað maður bara blörra það bara út leið eitthvað að veikindin það sílíkon maður heyrið það ekki sko
1: já.
0: Bara vill ekki heyra það sko
1: en þú allt í enn áttara á því að það
0: já,
1: er
0: hann sílíkon það.
1: Hann segir það,
0: já,
1: hann
0: greinir bara, það já. Þá fór ég bara hlusta
1: já.
0: Og þá voru hann að segja að þú veist þetta eru yfir 40 mismunandi eiturefni sem að sílíkonpúðunir eru búin til úr ha og þetta er þú veist þetta ekki lokað dæmi þetta líkamennir, hann alltaf andandi gegnum allt, hann byrja ekki til járn skjöld Iron Dome yfir hérna sílíkonbúðana yeah. það bara ekki neitt slíkt til að komast alls konar hlutur í gegnum The Iron Dome fattarðu mig hvað, þú, þannig að hérna ég var ekki með titanium brjóst þú veist sem fólk að ganga með sem liði og það í lagi
1: eru öll þessi brjóst þau að tala sílíkonbrjóst Já, ekki til neitt annað sem ekki svona hættulegt
0: nei, en hérna, en ég hafði hugmyndum að búa til svona púða úr fylliefnum því að það ekki leysist hvort þau eru upp
1: Já.
0: Þessi sílíkonbrjóst og akkur eru þá ekki bara úr fylliefnum og fer að skoða það og það eru fullt að læknum að sprauta fylliefnum í brjóst, bara eitthvað 200 grömm eða 300 grömm af fylliefnum og við erum að setja 1 milligram
1: í varirnar.
0: Já, 1 milligram.
1: Ertu með í vörunum þínu?
0: Já, ég setti fyrir ári síðan seinast
1: já.
0: Og það var það mikið að ég hugsaði bara guð minn góður, ég gerði getur. En þannig að ég ennþá með í vörunum sín fyrir ári síðan. Það leikur mjög hægt úr mér, sko.
1: Já, ok.
0: Var, já,
1: þetta var með svona, maður sér það
0: alveg, þú veist, þetta blöðru, sko, með, já, en sko, málið það ég sko, ég var mörgur sinni starri fyrir það.
1: Já.
0: Og ég ennþá að minga þannig að þú veist
1: myndi gera það aftur
0: ég veit það ekki, sko við mér bara láta að sjá hvort að ég myndi setja ykkur að dropa í varirnar á mér
1: Já.
0: Ég veit það ekki ég sko ég að hugsa að það sko þar til alls konar sóg aðferði til þess að örfa kollagenið í vörunum og sliðis þannig að við skulum bara láta það þróast
1: Já. Menna, já.
0: Það ekki neitt að
1: kenna... En er þetta það eina svona sem að þú ert ennþá með...
0: Sem situr í mér.
1: Sem að er já, svona utan að komandi sprautað fylli efni.
0: Eitt og hálft ár síðan ég setti botox í mig seinast.
1: Já.
0: Þannig að það er, sko, það leikur
1: út í 3 mánuði. Þá er það farið.
0: Já, fyrir, já. Það var eftir 3 mánuði, þá var ég bara, ó, ok, ég þarf að gera eitthvað þú veist, og þessna fór ég aftur í þessar meðferðir aftur
1: menn okkur svo að heyra þá sögu líka sko, út af því að það mjög áhugavert hvernig þú allt í einu bara ákveður að hætta og þá bara setja eftir einkennin af því að hafa verið að nota
0: já.
1: Þessar aðferði svona mörg ár
0: já, sem betur fyrir þá var ég náttúrulega með minninguna það hvernig þessar vörur að virka
1: já.
0: Sem eru sko lyfjaþróarvörur í þokkabót þó svo að snyrtifræðingar séu nota þær og lyfjaþróa þýði það að þú veist hvert eitt og einasta efni sem sett í kremið sannað að það að virka og það að gera það sem að segist vera að gera
1: þannig að já, veist, sem þetta þessi náttúrulega kremameðferð sem þú ert að bjóða upp á
0: náttúrulegt og svona semi-náttúrulegt þetta eru alls konar efni sem vera nota peptíð
1: Já.
0: Já, stofnfrumur úr jurtum peptíð, viltu tala
1: mjög peptíð? Já, mjög langar mjög, ég hef heyrt þetta já. Sagt, en ef við höldum áfram í söguna hérna, þá ert þú þarna komin á þann stað og þú ert tilbúin til að losa þig við silikonbrjóstin.
0: Já, silikonbrjóstin, það hérna, ég varð að gera það og þá gerði ég það í svo miklu hasti.
1: Já.
0: Þú veist, ég hafði ekki, ég fór ekki nýna stóra rannsóknar vinnu jú, sumar konu voru að taka kapsúluna og ekki opna kapsúluna sem að herðist utan sílingubúðan og bara skera meðfram kapsúlunni en urðu einhvern veginn svona deformed eða sérst afskremdar undan því af því að það þurft ofta að skera meira af kjöti og meira af öllum vefjunum inni og þetta var allt út um allt og allt í klessu og ég hugsaði bara nei fegurð alltaf númer 1, 2 og 3 hjá mér þannig að við skulum bara taka silikonpúðan og loka fyrir og ég fæ einmitt papp sonur hans Kára Knútssonar, nei Knúts Björssonar heiti Kári Knútsson og hann hérna var nú einn af þeim sem alltaf setti í mig aftur og aftur rosalega góður
1: lítalæknir
0: og bara örinn eftir hann voru svo fullkomin að það var nú ekki neitt smá sko
1: Já.
0: Og það bara sést ekki að ég sé hafa nokkuð með farið í eitthvað, það bara
1: Wow,
0: já, ósýnilegur já. Og hérna þannig maður tala nú eitthvað vel þessa menn sko en ég náttúrulega kem hann inn alveg brjáluð og sem vilja voga sér að setja þetta eiturinn í konun og alveg bara ég var bara trillt og hérna og byrja maður að taka úr mér og hann gerir það og loka fyrir og svo bara veikist ég bara svona ennþá meir sko því að ég að sjálfsög vil ekki negin lif sko, ég öll í þau helsu dóti og bara vil ekki tala við lækna og þú veist ég hefði alveg ekki að láta lagt minni sjúkra svo löngu, ég bara vildi það ekki heldur sko ég var bara að drekka sverskjusafa sko ég var bara að gera svona, hitt og þetta og allt bara
1: og svona ofsalega ábyrg fyrir þér og þinni
0: heils og treyst ekki neinum lækna
1: já, treyst ekki neinum
0: allt í klessu þar sko
1: Já.
0: Og hérna, svo bara eftir ykkur mánuði þá ég bara orðin þá ofboðslega veik að ég hérna kem heim
1: hvernig veik þá?
0: Ég bjó í Noregi sérst veik sko, hvernig að lýsa ég var það veik að ég gerði mér eitthvað grein fyrir hvað ég var veik sko, ég var bara sinnum 100 af því sem ég var áður sko, þú veist miklu verri
1: rúmliggjandi bara?
0: Já, ég gat allar labbað ég var bara alveg búin á því sko
1: hvað segir? Engin orka? Hárið að fara,
0: já, bara,
1: exem og útbrot
0: Þetta kallaðist hvítblæði þegar ég labbaði inn á spítala sko. Ég bara, það var allt ég var sko úr meir segja og þá svo ég vil nú ekki vera mikið að ræða það þá dó ég tvisasinnum senistu nóttina sem ég var ein og já
1: Hvað er þetta að segja?
0: Ég, near death experience
1: Fékkstu near death experience?
0: Ó já, big time sko
1: Og hvaða ástand
0: það rosa,
1: það sko. Ferði í þarna?
0: Ég kapnaði, ég sérst var komið með miklu í hérna allt þetta svæði sem að sílikonu hafði verið á og þetta var lakaðið út um allt og það var bara komið svartur í þessar blettur. Sérst, miklu í vélenda, miklu í lungu og hérna og allt kviðarholið, nei kviðarholið, alla bringuna fyrir ekki og hérna þannig að ég var hætt að anda, hætti bara að anda. Andaði bara ekkert og þar með deyrmaður og þar með fermaður á eitthvað stað og ég var mætt á eitthvað stað og vaknaði bara eins og hér inni skilur ofslega hlýlegt og gott og bara amma mín kemur og á móti mér
1: Hvað er þetta að segja?
0: Það var rosalega
1: Hver líkaði við?
0: Ég líkaði með við sjálf ég hérna sem sagt, átta mig á því að það var eitthvað í gangi amma er sennilega að koma til að segja mér þú veist, bara
1: bjargaði þér.
0: Já, já, hún eitthvað, hún talar ekki með munninum, hún bara erða. Og ég allan tíman að tala við hana og bara ég veit ekki gott að þú sett þú og þetta þú getur verið í einhverju mynd ég
1: fór ekki alveg freista því
0: nei, alls ekki sko. Og hérna og ítinn svona frá mér og íta mér bara hvað í gangi og af hverju ég hérna og hvar líkami minn og svo heyri ég bara fatta ég svona hægt og róla í því að vera íta mér svona frá að já, ég er ekki anda, ok, ég þarf að fara tilbaka til að anda, ég þarf að fara tilbaka til að anda, svo bara kemur þessu geggjaði sásöki í mig og þá ég að vakna í líkamanum mínum þá ég bara í svona óbóðslegum sásöka og ég sko andaði svona gat ekki anda lengra neður sko og ég hugsaði bara ok að því ég hafði í svona jóka og svona þekkir þú það ekki?
1: Yeah.
0: Anda svona maður getur gert það eilífu sko
1: yeah.
0: og maður deyr ekki þannig ég gerði það
1: bara þá gæstu anda svona
0: ég fekk súrefni sko
1: örstutt, já
0: og allan tíman í hausinn á mér vakandi sko, alveg glað vakandi svo magnað
1: já.
0: Og hérna en ég dett út aftur af því ég bara sofna ég bara hvíldist og sofna og fer aftur á þennan annan stað
1: sem er nótt
0: já. Og þá kemur afi minn á móti mér og ég var bara horf á hann bara, hann leit út svo sjaplín skilur hann var þannig maður og hérna, og ég var hellinga bara njóta þess að horfa hann og skoða hann og svo allt einu bara hann bara ennþá bara eitthvað að horfa mig og ég alveg já, hó, byrju hvað ég gera? Já, ég þarf að fara tilbaka, anda og fara upp á sjúkrahús ég þarf að anda, þangli fyrir upp á sjúkrahús ég þarf að anda, þangli fyrir upp á sjúkrahús og þetta bara tuldi ég inn í hausnum að mér anda fram á sjúkrahús og geta anda róli og hérna Já, og svo sendi ég skilabótu dóttir minna bara hér til að pikka mig upp, ég þarf að fara upp á spítala. Og svo hérna kemur hún og hjálpa mér út í bíl, þú veist, ég bara, það var rosal, þú veist, ég var búin að kapnandi þannig að tvisar nóttina.
1: Það var ekkert að
0: kapnandi sjungur andal. Bíl. Nei, bara ég, og svo fer ég upp á spítala og ég fæ bara strax að koma inn og fæ strax súrefni. Ég var með 13 í mettun. 13 í mettun.
1: Hvað þýði það?
0: Það þýði það að þegar út komið kannski bara 86 í mettun, þá líður yfir þig.
1: Wow.
0: Já, þetta bara
1: þetta
0: miracle, algjört kraftaverk.
1: Wow.
0: Yep. Og hérna, og það kemur ykkur útlendingur og tekur ykkur prófa mér og ég sagði, greip í hann það var frá Ástralíu, þessi læknir og ég greip í henni bara don't let me get out of here. Af því að það svo típist fyrir mig skilur að segja einhverja helvitis vitleysu og ég bara komin út af því að það geti allir bara átt sig þú veist, ég ætla bara að drekka sérskis á að svo kemur hann tilbaka og segir bara darling you have blood cancer og ég bara, oh, thank god herðu, dóttir mín segir það bara öllum að ég sé bara með blóðkrabba minn þetta alltaf lagi það bara einn annar sérskis á minn í þetta veist, ég bara
1: Wow.
0: Delusional sko
1: Já, þú varst þannig
0: Já, algjörlega sko En ég hafði verið það líka lengi sko veist, Að treyst ekki læknum er líka algjör vitleysa sko Og hérna og þeir voru mjög lengi að Þú veist, ég vakna í öndunavél Dein mettir
1: Já.
0: Og ég bara rífandi önduguluna af mér Og ég bara skrifandi þeim eitthvað bók Að ég get ekki tala Þú veist, eitthvað Algjörst
1: wow, Alveg þú
0: brjáluð,
1: brjáluð.
0: Sjá öll þessi lif
1: Já.
0: Alveg 100 túpur og allt í gangi og hérna bara öndunarvél og það var alltaf þurfti alltaf að vera að svæfa mig sko.
1: Út af því að þú varst að rífa þetta aðeins
0: og hérna
1: og þetta allt út af silikon brjóstum.
0: Allt út af því að ég þrjósk sko líka, þú veist, allt út af því að ég leita mér ekki hjálpar strax
1: já.
0: Þú veist og ég var bara, það ekki, hlust ekki dáman svo var það líka það, sko ég fór mér þess að helgina áður, mamma dregum upp á spítal helgina áður og það tekna allar myndir og allt og hún sagði bara, þú þegir að þú veit hvern ég og bara, þú þegir, nú tek ég við ég bara, ok og það fannst ekki neitt
1: þá fannst ekki neitt
0: Nei. Ekki neinu, ég var allan daginn, sko, í alls konar
1: já,
0: þá fannst ekki
1: hérna
0: neitt
1: hérna upp á, bara bráðmóttöku hérna En segðu mér, hvernig þetta að ná bata eftir svona? Hvað það sem gerist? Þannig að verður að taka meira af þessum, þú segir þú sér með miklu í líffarunum?
0: Já, ég fór bara miklu líf og þú stera og öll lífin sem til voru í heiminum og hafa bara delt í gegnum hálsæðina hérna. og hérna í heilan mánuð upp á spítala sko.
1: Hvað ertu að segja?
0: Alveg magna. Já, ég náttúrulega var eins og ég, þú veist, ég breyttist ekkert sko, þú veist, persónuleiki minn var alveg jafn brjálaður sko. Ég var alltaf eitthvað rífa kjátt.
1: Já.
0: Og hérna, en hérna.
1: Og náður er heilsu, eða þú veist, hvernig lítur á þetta?
0: Sko, hann var eitthvað að segja við mig læknin að sko, að heilbrigði hlauparar, þeir eru kannski ára ná sér eftir svona áfall sko.
1: Já.
0: Og hérna þá hugsaði, já, já, ég verð 6 mánuði sko. 6
1: mánuði.
0: Já, ég bara hugsaði, þú veist, ég, þú veist, þekki svo margar aðrar badass leiðir.
1: Já.
0: Þú veist, allir þessi peptíð og svona quick fixi, skilur við.
1: Já. En þú ert líka með svona ofur trú á þér sjálfri að finna út úr hlutunum og leysa málin. Þannig að einhverstaðar svona óöryggi gagnvart kerfinu og
0: já,
1: ég þarf að finna út úr þessu sjálf.
0: Já, það alveg, ég með, það bara meðfætt, sko. Það hefur alltaf verið þannig. Sko, uppreisnarseggurinn eða rebelinn í fjölskyldinu, hann svoleið, sko.
1: Já.
0: Það bara
1: þú ert í því
0: engum dreistandi sko. Og svo bara lendar henni í öllu
1: Já.
0: Til þess að finna út úr þessu sjálfur það því ekkert að kenna honum neitt
1: Hvað langt síðan þetta var sem að þú varst
0: Þetta sjö ár
1: Það sjö ár síðan varst hann sjö grósi
0: Já.
1: Og hvað tekur við þá hjá þér út af því að þarna verður þú þá hérna meðvituð hvað þetta getur orðið hættulegt að vera að fá svona efni inn í líkamann
0: Já, sko, fylliefni ekki hættuleg efni fylliefni ekki fulla 40 mismunandi eiturefnum, sko fylliefni bara hýalurónsýra og hún eitthvað krosslinguð og eitthvað svoleið sem að hérna telst ekki vera eins já, bara alls ekki hættulegt, sko
1: þannig að ég að blanda saman þú segir það, ég að blanda saman það vitlast að blanda saman silikon, botox og fyllefnum, þetta alveg sikkur hlutur en silikoni það sem hættulegt
0: Já, það nefnilega sko, silikon var notað mikið í alls konar fyllingar í andlit og líka sko, rass og þetta ennþá notað
1: Já.
0: En hérna en sko, þegar verðum að sprauta í, að þá það ekki neinn silikonefni, sko þú veist En aftur á móti þá maður alltaf að dæla undir húðina, sko, málið það að ég ekki að móti þessu. Ég bara á móti því að maður sé engungu að nota þá aðferð, þú veist, aftur og aftur og aftur og maður verður, sko, ég náttúrulega með þráhyggju fyrir fegurð,
1: Já.
0: Þú veist, og það kveikir á þráhyggjunni, það kveikir á henni, þú veist, að vera alltaf að sprauta í húðina og svo fer þetta bara til smá stund og maður ekki búin að losna við marbletin eins og niður, sko.
1: Já. Já, það var skilabúin sem að sendi mig voru á þá leið að það væri þetta væri svona að hafa heilmikil áhrif líka og bara ég geti ímyndið með lífskeði kvenna að þurfa að vera standi í þessu og að þetta skaðlegt að því leiti að þú ert alltaf að ég fór nú bara að velta fyrir mig því að ég nú hérna svona kannski jafn ykt og þú á mörguleiti þú veist, ég nú þetta ekki einu sinni varasalva út af því að ég hugsa þá hætta varirnar mínar að framlega sjálfar hérna fituna sem að varirnar mínar þurfa veist, þannig að ég alveg íkt allaleg ég fyrir að kaupi og kollu grasalæknir svona olju til þess að bera með svona smá sólavörn og einhverjum jurtum þannig að sko þannig að það þú veist, þess vegna velti ég fyrir mér ef að þú ert að þú veist, nota svona alls konar inn í húðina eins og deyfa vöðvana eru þá hverjar eru afleðingarnar þegar eins og þú segir maður er ekkert fagur þegar botoxið er farið úr og fylliefnin eru búin að leka út hvað gerist þá með andliti?
0: Sko ég get bara tala út frá sjálfur mér einfaldlega út af því að við erum að sjálfsaumisjafnar og ég vil ekki vera að segja eitthvað sem að 100.000 manns heitir að sagði það bara ekki rétt hjá henni hárunu, ég ekki svoleiðis nei, við erum allan með okkar einn sögu og, hérna, og hvernig þetta virkar alls saman og svo erum við náttúrulega gamlar og, sérst, hérna, ég að verða 57 ára þessu ári og þar með er ég með 57 ára hú þá saman hvað ég búin að vera að gera en það hægt að sko, þannig að og kona með svona húð hún verður hræðilegur eftir 3 mánuði heldur en kona með einhvern veginn öðru húð
1: þegar
0: að leikur úr henni sko.
1: En það bara mismunandi hvað, hvort að þú þurfur alltaf að vera auka þetta og endurtaka þetta það kannski það sem að forutnast um
0: Já, það óbáslega misjæmt sko, óbáslega misjæmt
1: Sumin duga bara að fara einu sinni í smá botox og eru bara fínir eftir það
0: Svona eins og þegar ég var að vinna við þetta þá ég miklu meira að svona korrigera og lagfæra og rétta úr því sem að aðrir hafa farið annað ég ekki að segja að aðrir hafa gert vitlaust ég bara tala þegar að leikur aðeins úr þá leikur bara þetta svona ójæmt alveg eins og þegar konur fara í andlisliftingar þá verða líka pínu ójæmnar og þá var ég svona að jafna út í staðum fyrir basically að nutta þetta rétt í dag ég að nutta hlutina rétt
1: það sem að ég hérna komst að því ég fór að skoða það sem þú varst að segja mér sem mjög áhugavert að svona Hollywoodstjörnur þær eru að fara í einhverjar aðgerir einu sinni viku jafnvel þetta svona daglegt einhvers konar meðferð þetta næstu í full vinna fyrir suma að halda húðinni ungri þetta svolítið sérstætt og þá sá ég að vinsælast laser svo ljósameðferð rafströmsmeðferð botox kollagenörvun laxameðferð og hátínibylgjur og hérna og svo náttúrulega var hérna svona brjóstastækkanir og alls konar aðgerðir þarna inni líka en eina hverjum fengkonum á aldrinum 45-54 ára fyrir botox
0: já
1: það rosa mikið
0: já, já þar fara alveg 29 ára í botox bara leið og vöðvanir á milli hérna fara að reyfast
1: okay.
0: þá vilja að losna við það En þetta náttúrulega, sko, þetta tíska líka, sko, þetta lúk, þú veist, tíska líka, sko.
1: Hvaða lúk? Þá að vera
0: með... Það bara sléttanni og ekki vera með mikla brosrökkur og ekki geta bara reið, það bara hræðilegt. Ég man svo eftir því, þú veist, ég var að gera þetta, þá hérna, þú veist, ég var kannski búin að slétta allt, en það hreyðist bara smá og þá kom smá lína. Þessi önnur hérna eða hinn og þá þurftum maður að setja punkt hér til að það yrði bara engin hreyfing
1: Þannig að þetta verður svona einhverju þráhyggju
0: Obsessive,
1: já Þú getur ekki hort í speil á þess að sjá eitthvað sem þarf að laga
0: Og svo ég vinna við þetta í þokkabót Og þannig að þegar maður mætir öllum 20 vinkonu sínum eða öllum hinu konuna sem að, í svona hópum þegar maður mæti í hópa og það einhverju að horfa á mann og við erum allar að horfa okkur aðra en við erum allar að pæli hvernig finnst hinn ég ég ekki að dæma hana að því mér hún svo sætt og þetta, og, þú veist, ég bara vonandi þarf hún lítið að læta mikið læja, sko
1: já,
0: þú veist, að því að þá
1: ég mani skrifað einu svona
0: unglíkar námsefni
1: og þá var það, veist, í unglíkar sálfræðinni þá var þetta svo stórt atriði við erum höldum öll að allir séu að horfa bóluna á nefinu okkur en þá það sem að þið eruð að upplifa þarna þegar þið rótna svona uppteknar á útlitinu
0: Já og svo líka bara það þú veist að við fengum pínu svona þú veist, við erum allar með botox okay, þannig að þú veist það eru allar sætar sem sagt. En þær sem voru ekki með botox hvað voru þær að pæla? Þetta bara eins og að vera kristin og múslimi skilur eða kristin í einni kirkju eða kristin í annari kirkju
1: Þannig að ykkur finnst til
0: það svona hópur öfga svona hugmyndafræði
1: Þetta sér maður að vera svona íkt sko einkenni sem fólk verið að sækist eftir það verið stærri og stærri og stærri varir og maður skilur ekki dís ég veist þetta yfirlt ekki fallið sem Nei. Er bara eins og eitthvað sem fúist með svona varir eins og önd eða eitthvað
0: já, það er mjög semt hver er að spruta og hvernig þetta gert líka
1: þér finnst þetta fallegt þér Nei, finnst fallegt að fólk með bóti
0: ekki, ég fór í þetta út af því að það voru að gera þetta eins og ég veit í hvað ég var að kenna hana læknunum út í Bandaríkjunum og snýstufræðingunum var ráðin í það í staðin fyrir að vera, ég var líka hjálpað með business code, branding vörumerkinguna
1: þú varst fengið þess að hjálpa, kenna læknunum
0: að því var snýstufræðingur
1: og þú út í þú kunnir og andliti með þessum hætti
0: og þeir voru náttúrulega stoppfrumur og taka blóð og spinna og taka stoppfrumur og setja á staði sko. Alls konar merkileg hlutir þar í gangi sko. Setti gerfustur hjá mér því ég var náttúrulega með svo dofna gerfustur eftir sílikoni þannig að kveikna líf alls konar svona sem að stoppfrumur geti gert mæli með því en það bara ekki mikið
1: segir, og fegstu líf í gerum
0: já.
1: Okay. þannig að það auðvitað dofnar ef þú fær silikon
0: ekki hjá öllum en það gerist hjá mörgum sko.
1: Já. Og þú ert svo fróðum þetta ég veit ég ekki hvert ég á að fara með þetta en sem sagt segðu mér ef að þú ætlaðir að ráðleggja hérna konum með eitthvað svona til þess að halda sér ungum og ferskum.
0: Kenna Hva? Þeim að skilja það að ef að við erum að hérna sko húðin alltaf losnar og slappast og það veist, er svona næringaskostur ykkur og veist, það ekki eins og maður sé alltaf eitthvað að borða brjálagslega holt eða hreyfa sig eða fari nutt sem að þessi hreyfing.
1: Andlitsnutt.
0: Já. Þú veist, brjálagslega gott að komast í gott andlitsnutt. Þar eru nokkrar Íslandi sem eru góðar í því og það um að gera taka upp tóli og hringja bara ert þú geggja góð í andlitsnutti?
1: Hvað gerir andlitsnutt fyrir?
0: Þetta bara eins og að fara í nutt á líkamann. Þú veist, manst eftir í gamla dag, ég var nú fórsprakkin á því líka þegar að konur var að fara í grenningarnutt. Cellulítnutt. Nutt á lærapokana. Grennast með því að fara í alls konar svona hljóðbylgjur og mastu trimformið og
1: jú.
0: Og sogaða nutti og þetta já,
1: frumkur ég er, staðið fyrir utan, ég er í sem hópa sem þið eru alveg bara hvað að þessum konum sýttum betur sig
0: já, nei, það ekki allir sem að sko, þú ert kannski að reyfa þig að gera eitthvað jóka skilur,
1: já.
0: Veist, já. Við erum bara nennum því ekki sko. Við viljum bara láta ykkur gera okkur fallegar og vera bara fallegar og vefja okkur í mastu þetta leiri vapningunum mastu getur gauja litla
1: Jú,
0: sem fór í lögrivapningana hann
1: já.
0: Kom til mín ég var sérst að
1: það var megrunar
0: já, það var ekki bara megrun, þetta bara sölt þetta eins og að fara í blálónið og kremja það utan þig þetta var döðahafs hérna, meðferð leir og döðahafin
1: en nú þú, byrjar eiginlega viðtalið að segja líkaminn svo klár hann kann þetta svo vel, hann veik hvað við hann alltaf að reyna að laga og vera veist, finna út úr þessu sjálfur hvað þarf hérna
0: ef hún skortir magnesíum hvað getur hann þá gert ef hún skortir kalíum þá getur við orðið svo veik við endum upp á geðdeild og það kalíum í banana
1: já.
0: Þú veist þetta svona sem við þurfum að gefa
1: hann við þurfum að hugsa já. Um þetta hann fá all næringarefnin og þá getur hann síðan rest
0: já, ef við erum látar eins og ég þá getur við bara að fara í leirhafninga sem að gefa öllum söltin og svo þurfum við að taka upp nokkur vitamín og skilur við ekki borða banana nei, það náttúrulega alveg ómögulegt þú veist, þetta svona þú veist, að því að við erum svo misjöfn og þá þurfum við að hafa leiðir fyrir fólk til þess að lifa til lífa, fallegar og sættar ef við nennum ekki að hreyfa okkur eða borða banan allan daginn
1: En ok, fyrir einhverjar sem eru þá bara ekki með mikinn tíma í svona snirti og útlits hérna vinnu hvað það sem þú mælu með?
0: Þú verður að fara í nutt og það gerum við allar, eða ekki fyrir við ekki annarslega í nutt og við séum höfum engan tími neitt
1: Það æðislegt, ég sammála því Og það líka bara svo mikil sko velliðan sem og svona umhyggjengur og þannig að það gerir svo margt fyrir okkur.
0: Ég myndi segja sóganut. Sóganut, ég kalla mitt nut no-tox nut af því að það virkar svo botox og þú getur ímyndað að ef við ætlum að hætta vera hrukkotar og fara í botox þá það greinilega því að vöðvarnir að opnast.
1: Já.
0: Þannig að þetta svona hefur með þetta að gera að tósa vöðvan og tegja það og losum spennu
1: Þannig að það þú ert með núna snyrtistofu sem það ekkert af þessum þessar sprautu meðferð
0: Já, það var stoppaði núna í desember þar sem ég hérna, varð að hætta því alveg að sprauta
1: Akkur varst að gera það?
0: Það kom reglugerð heilbrigðis á þegar hún hérna samþykkti reglugerð hún var fyrirrandi landlækni sko
1: Já, það þess vegna sem þú talar að læknar þið finnst að læknar eigi ekki endilega að vera sinna svona
0: Sko, ég var að kenna læknum hvernig áttu að gera þetta út að þeir eru náttúrulega læra eitthvað allt annað hlut, þeir eru ekki fegrunarfræðingar og hérna, og ég náttúrulega var pínum ógöð að skilur að vera að loka mig en áður en þetta byrjar þá, eða svona þegar þetta var svona hugsunargangurinn þá voru í kvortir orðin leið á þessu sjálf sko. Ég var alltaf að afsaka mig fyrir geðu hérna ég ætlaði nú að vera búin að sprauta hálsuna mér en ég var bara með þessum, ég var alltaf með marbletti og ég var alltaf með lamandi háls og hann vesnaði bara vesnaði og samt var ég að sprauta mig og samt, þú veist, var
1: ég setur í hálsin?
0: Það voru efni sem að bara áttu að húðinu þunn og þá var það efni sem að eru að hjálpa til við að þykja að sérst, gefa raka svona fylla á milli
1: Já,
0: skilur mig, já, bara fylla eitthvað og ég var alltaf með marbletti og þetta var stræðilegt en,
1: allavega, þetta er mjög áhugast ég ætla að reyna að summa þetta upp þú, hérna það einhver reglugerð sem bannar snyrtifræðingum að vera
0: bannar öll, sprut. Sko, málið bara það, það sko, sprautu maður á bílaverkstæði hefði geta verið að sprauta.
1: Já, það
0: var Hver sem, þannig. Þetta var bara alveg frjálst.
1: Já, já, já.
0: Og þú veist, það engar reglugerðir í kringum þetta, þannig að sem betur fyrst þá koma reglugerðir.
1: Já.
0: Og það vildi ég, og ég náttúrulega alveg elska það, að hafa þetta svona clean.
1: Já.
0: Nema, þú veist, og þá gat ég haldið áfram að kenna læknum og vinna við þetta ef ég ætlaði að vinna við þetta. Alla vinna að kenna. Ok, neini. Svo lokaði alveg á mig líka. Og þannig að þá náttúrulega fer ég í mína uppreist og hugsa með mér, alltaf ég bara verða brjáluð og bara enginn á að fara í botox og veist, bara nei, guð minn almáttur ég var að hætti þessu sko það ekki þykkt að vera með einhverjum svona stæla og ekki vera með neina öfga
1: þá varst þú sjálf hætti þessu
0: já, löngu hætti sjálf persónulega
1: já, já, já, já. En hvernig það núna hverjir eru að sprauta fylliefnum og botox í fólk
0: lítalæknar og húsutumalæknar eru sérst með full leyfi
1: já
0: Og síðan koma aðrir sem að þurfa að fá sérleifi eins og hjúkrunarkonur og aðrir læknar.
1: Ok, en nú ef við náum að setja hann í þína sögu, þá ertu þarna búin að losna við silikonin og öll eiturefnin og líkamanum.
0: Og eru ennþá heim á Íslandi, ég fór aldrei tilbaka.
1: Já, fórst ekki tilbaka, já. Þannig að hérna, og nú ertu hægt sjálf að sprauta í hérna andlitið á þér. Ertu... orðin góð, ertu búin að ná heils
0: ég myndi segja það að 57 ára sem að ekki rosalega íþróttavæn já, já, það ekki bara þú veist, ég gæti alveg verið dugleiri ég bara ekkit
1: minn var að reyfa þig eða eitthvað svoleiðis
0: já, sko málið það, ég svo öfgakend að ef ég ætla að fara að gera eitthvað þá þarf það að gefa mér eitthvað svakalegt kick
1: já.
0: Og ég var í liftingum því ég var yngri út í Englandi sem auper, þá var ég í liftingum svona rosalega þungar vikta liftingum
1: já,
0: og svo leið skilur við fíla
1: já,
0: ég
1: já.
0: Að það alveg það
1: við vera... fyrir náttúrulega öll að reyfa okkur á þessum aldri
0: já.
1: En segja mér út í þú sagðist það hafa verið komið gikt og svona það farið
0: já,
1: það
0: mætti segja það
1: það fór mér að minna öll þessi einkenni
0: já,
1: eftir að silikonu
0: já, já, ég held að lifin líka hafi hjálpað sko sem að ég var að taka
1: já.
0: Þú veist, ég man bara svo eftir því að ég var þú veist, var hætt að vakna með verki þá var ég bara byttu það þannig að ég þakka læknunum fyrir að hafa tróðu sem lifið mér mig sem ég var brjáluð yfir allan tíman
1: en, sem að bjargaði lífi
0: sem bjargaði lífi mínu og því að það losa mig við mikluna og
1: já.
0: Allt þetta sem að ég var að glíma við sko, sem voru aukaverkanir af öllu hinu sko. Þannig að þetta allt búið að taka svolítið tíma
1: en ég nefnilega sá á hérna Facebook síðuninni að þú hefur verið að fylgjast með sjálfrið þegar að botoxið og fylliefnin eru að fara úr líkamanum og fyrst þá ertu í hálfgerð sjokki yfir einkennunum og útlitinu sem að byrtist og í kjölfæri ferð að vinna með svona þessar hennut og náttúrulegar húðvörur
0: já,
1: það ekki?
0: Já, ég gerði það, ég sko, ég notaði bara sérst bara svona eins og venjuleg krem og andlisböð fyrst
1: já.
0: Og svo fór ég í svona sterkustu húðmeðferðin sem eru jurtir sem að nutta alveg djúft inn í húðuna, stingast alveg inn í húðuna, talandi um að stinga, en þetta svona mikro. Og hérna, og þar springar inn og gefa alls konar boð, bara svona hvatar fyrir allt og næring, þannig að frumunar sko alveg undir, það er hérna verða alveg splunkun nýjar og þú losnar við allt yfirborðið sem að er slaft.
1: Já.
0: Þannig að húðun mink og þrengist að manni sjálfu
1: þú lítur allir hún rosalega vel út hann er hérna og bara eins og sagan þín er nú já, bara stór reynsla og mikil sem þú hefur farið í gegnum og hérna og finnst þér eins og sett laus við þennan, þú veist það þráhyggju að vera
0: nei,
1: alltaf að horfa
0: og í þokkabót ef ég myndi losna þrákinu þá gæti ekki verið að vinna við þetta því að hún, sko, hún kvikna líka við að vera að fullkomna aðra
1: já.
0: Þú veist, ég þarf að vera mjög pikki til þess að og líka sko ef að konan kemur eina hrukku og þetta er versta sem til í heiminum og ég bara að segja henni það sé ekki satt það virkar ekki svo leiðis en ég átti erfitt með það í Noregi þegar að konan var með hrukkur út allt andlit og voru að byggja mig að laga eina rukku þá var ég sé rukkur
1: Já. Það sem að ég sé að þú ert meðvituð þetta. Þú áttar þig á því að þetta svona ákveðin þráhyggja.
0: Já, það.
1: Og hérna
0: og ástríða
1: já,
0: þráhyggja.
1: Já. Kannski bara kalla það.
0: Já, og bæði
1: og,
0: bara.
1: Og ert orðin mjög mikill sérfræðingur í þessu þannig að mér finnst mjög gaman að heyra þetta og þína sérgrein og fræðast þetta þannig að ég bara hafði mjög gaman að þessu hérna spjall okkar.
0: Takk fyrir mig.
1: Einhver ráð svona til okkar allra annað heldur en að fara í andlýsnutt.
0: Nei, hvað ætti ég vera að ráðleika eitthvað annað en andlýsnutt?
1: Það bara best. Andlýsnutt og náttúruleg krem og meðferð.
0: Já, bara nutta þessum kremum almennilega inn. Já. Ef þið með eitthvað krem heima sem maður ekki verið að nota, það bara í dolluna og nutta þessu harkalega inn í húðina.
1: Já.
0: Bara vel og vandlega og hérna og ekki hérna vera feimnar við að skrúpa ykkur og svo leis. Sölt.
1: Já. Það frábært. Takk fyrir þetta samtal og ég bara hveti ykkur til að hugsa vel ykkur og veri ekki að setja silikon í ykkur allavega en við tökum stutt hlé núna.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Já, það komin góðu gestur til okkar, Ragnar Baldursson, Kína fræðingur. Nú, prófessor í kínverskum fræðum við háskóla í Kína. Þú hefur verið að dvelja í Kína núna í vetur, fórst hérna einhvern tímann í vetur. Þetta hefur rætt síðast hersýninguna sem var haldin og Pútin og fleiri góði gestir komu og fylltust með.
4: Já, ég man eftir að við rétt aðeins. Ég held eftir, það hefur kannski verið eftir þáttin að við rættum það rétt aðeins að það myndi vera fróðlegt að fylgjast með því. En þá, það var fyrsta október, síðlið haust og hérna þá var ég farin sko og hérna síðan sá ég brot úr þessu.
3: Segðu mér að því að þú dvelur mikið í Kína. Þegar þú kemur til Íslands, er það þitt annað föðurland eða ertu að koma heim?
4: Ég að koma heim. En svo þau fyrir til Kína, þá líka að fara heim til fjölskyldu konurnar minnar.
3: Þú lítur að rannsi vel settur þar ef þú ert prófessor í kemjösku fræðum. Það er það ekki svipað að væri hér einhver prófessor í norrænu fræðum sem væri frá Kína eða?
4: Jó, það má segja það sko en ég prófessor í sínologíu raunverulega. Kínversk fræði, það má skipta því tvennt annars vegar kínversk fræði sem upprunnin og spurðastin upp í Kína og síðan það sínología sem að þýðist á íslensku líka sem kínversk fræði en hún fjallar eiginlega það hvernig útlendingar sáu Kína fyrir og aldum svona upp úr því þegar jesuítarnir voru að fara fyrir svo 300 árum og þetta
3: er vestræn fræði Kína
4: já, eiginlega vestræn fræði hvernig hægt sé að skilja Kína þeir séu svo öðruvísi og viðmunin vesturlönd og markmiðir umverulega var að breyta Kína siðmennta Kína lagaða til þess að þið fara að trúa Guð og hérna eru lýðræðislegir og eða rússarnir þeir vildu gera það á sovjaska þannig að búa til sko ykkur vestar samfélag og kímerska samfélag og kímerandi fjallar svolítið fyrir þess
3: sem að þið væri þá leið fyrir þá til þess að fikra sig í því að verða vestur
4: Já.
3: Vestrænir
4: það eru þetta afsökunu fyrir heinsáttastefnun upphálega
3: hvað gera menn við þetta í dag? Menn eru náttúrulega fullu við þetta í dag eða ekki kímerar?
4: Já, kímerarnir hafa loksins á síðustu ég maður að segja á síðustu 5-10 árum þá var átt að segja á því að það ekki markmið og Vesturlönd eru allir að átt að segja á því að Kína ekki að breytast í einhvers konar framtíðarútgáfu eða fortíðarútgáfu að Vesturlöndum þeir eru ekki að breytast í Vesturlönd þeir eru fara sín eigin leið og þeir læra heilmikið af Vesturlöndum og taka upp ýmislegt frá Vesturlöndum og sem það þykir gott en þau einkenni sem við hort á og verða augljósari eiginlega bara með hverjum degi sem líður á kínversku samfélagi eru að það ekki vestra samfélagi þegar Kína ákveður fyrir hvað 10 árum að nú alltaf að fara grænuleiðina þá kvartlaði ekki að neinum ekki þeim heldur að þeir sjálfum að þeir myndu taka leiðsögnuna fyrir þá ferð og framleiða rúmlega helmingin af öllum gróðurvænum eða hérna umhverfisvænum bílum rafmagnsbílum eða og allar sól, helmingin allar sólarafluðum, vindmilum og kastu þessu sjálfur í framkvæmt, það kvartlaði ekki nokkrum manni og ekki þeim held
3: Nú en hvað sáu þeir fyrir að þeir myndu Nei, drattast á eftir vesturveldunum
4: Já, hvernig hægt að segja eitthvað svona inn á þjóð, við sjáum ýmislegt fyrir við Íslendingar sjáum ýmislegt fyrir við sjáum það fyrir að þjána ferðum ekki sjúkrahúsið eða og fyndum við ykkur að lausna á því fyrir 20-30 árum að einhvern tíma myndi þetta stefni óefni en við gerðum það ekkert og við höfum talað við um einhverja sundabraut í eitthvað hálfald eða eitthvað við gerum þetta ekki, við bara tölum það
3: að gera eitthvað í húsnæðis vanda Íslendinga
4: Já, sem er alvarlegasta vandamáli líklega
3: sem er ekki gert
4: nei og svo útreiknað sko hvað þurfi mikið húsnæði og svo leita til markaðarinn svo að vera þróunin einhvern veginn svolítið eru við sem þið byggust við og hérna svo koma fyrir ófyrir sér vandamál og svo framfyrir en þessi hlutir þeir gerast ekki svona í Kína þeir hérna raunverulega virkja samfélagi í þá ákveðra markmiða sem þeir því að ná og það sá hluti sko, það það sem við mjög erfitt með að skilja
3: En eftir að segja að Kína sé undir stjórnvalda sem að bæði hafa vilja og mátt til þess að þróa samfélagi þannig að það gagnist sem flestum
4: Það má orða svo liðis fer eftir hvaða orð við notum til að lýsa því en stjórnvöld ákveð ekki sko, hugsanir almennings eða hvert hegðun almennings sem margur leiti það er hérna einlegin til að lýsa sko, það er margar leiði til að lýsa mununum og hvernig kemur ég að hugsa og vesturlandabúar en einlegin er að taka dæmiðunum þjóðverjan sem er í þorpi og það er rautt ljós þar og hann stoppar þar og hann fer ekki yfir ljósi hann fer ekki yfir rauðu ljósi, bara fer ekki yfir rauðu ljósi Íslendingur gerir það kemur verið alveg öruglega
3: þeir Mér fannst það þegar ég bjó í París að frakkarnir bíð eftir rauðu ljósinu til þess að fara yfir
4: Já, það er mjög sérstætt
3: Þeir fara helst ekki yfir á grænu
4: Já, það er hérna ég með þjóðarengin líka sko, þannig að það er þeir hugsa ekki, engin þjóð hugsar þar hugsanir sem sem stjórnvöld ætlaðum að hugsa ég meina í Bandaríkjunum er það að hugsa menn ekki þar sem Trump ætlar þeim að hugsa sko, og ég vil ekki hann segja stuðningsmenn, hann eiginlega eldir það frekar en hitt en sko það er þessi hæfileiki að geta virkjað krafta samfélagsins í þá einhverja markmiði græna þróun við Vesturlandabúar sögðum kímverum frá því það er þúsandar markmiðin og þessi fundir þarna í lok seinustu aldar þegar Gro Harlem fann upp hugtakið sjálfbæra þróun og já fann upp hún allavega fiskaði það upp og talaði og síðan að mér svona miskilast og ég hef heyrt talaði sjálfbæra olíu þróun líka sko þannig að það er ýmislegt sem menn hengja á það en kímverja þegar þeir ákváðu að skiptum gíru og fara þessa leið nána tiltekið raunulega, ég var í Kína á þeim tíma, 2013 að þá var sett inn í kínversku 5 ára áætlanirnar um efnahagsþróun þá var sett inn nýtt ákvæði sem var að það yrði að vera grænt öll efnahagsáform og líka samfélagsáform allar áallanir og sviðir efnaðars og samfélagsmála eru það að vera grænar og þetta græna hugtak sem já, græningjarnir í Þýskalandi notuðu líka að það er það má segja að það sé umhverfisvænt og samfélagsvænt
3: En er ekki munur sá að Kína hefur stjórnvöld sem hefur afl til þess að einhver geti sett þröngu að þessari stefnu upp á samfélagið. Já. Á meðan að þú varst að segja að í Bandaríkjunum þurfum við allir að vera saman á Trump og þar enn sem komið lítið á það sem hérna eitt höfuð gildi í samfélaginu að fólk megi vera á móti Trump og að það hafi rétt á að tjá sig, það hafi rétt til þess að reyna að breyta stefnu Trumps með því að hafa hátt en ekki það þessu í Kína.
4: Það fer eftir hvað átt við að hafa sem þetta vera sammála eða ekki sammála vegna þess að það var allir rétt á að hugsa og segja það sem þeir velja umgefa stjórnvöld í Kína. Ég vil þótt fólk haldi það séður við sér. Fólk talar algjörlega mjög frálslega þegar það heitir einhverja útlendingar svo framvegis. Það að það má ekki skipuleggja sig gegn ákvörðunum stjórnvalda. Mm. Það allt annað. Það að skipuleggja sig og hefja já, til dæmis söfnunar herferð og hérna kalla fólk saman á fundi þar sem einhver ákvörðunum mótmælt. Það ekki hluti af kínverska málfrelsinu heldur að hérna segja og hugsa það sem þú vilt og ef þú ert að fara á
3: fundinir upp í Grafavogi þar sem að íbúarnir eru að andmæla sundabraut að þú nefndir það
4: Já,
3: að þeir eru bannaðir í Kína
4: Nei reyndar ekki alveg svoleiðis það ég hef sjálfur verið á grendarfundum þessari tegund og það var verið að leggja braut eða breyta eitthvað gatnamótum við liðin á svæðinu þar sem ég var og þá röltu menn sér niður á lögreglustöð og hérna báðu fund með hérna skipla síðurvöldum þetta hérna slæma mála það skildi vera að gera svona án nægjali samráðs og þá náttúrulega komið ljós að það hafði verið eitthvað samráð á netinu eða eitthvað en svo endalega kom sko einhver frá yfirvöldum og rætti við hópinn við fulltrúan sagði ég að ég geti verið 3-4 ég var á einu svona fundi mér þessu og þá var hérna talað bara við þessa steklinga og lofaði því að þetta er skoðað og farið og vann í þetta og svo framvegis og svo í Kína þess að þeir hafa notað þegar eftir að samfélagstæknin og netið kom til að þá hafa allstaðar verið settur upp svona vettvangar þar sem fólk getur viðrað síðan að skoðanir og komið á framfæri upplýsingum já bæði spillingu og misferli embættismanna og þeir vera að gera þetta nafni og það símtal, það sími sem allir, það símanúmer sem allir Pekingbúar og allir í öllum borgum núna í Kína geta hringt í síma og fengið viðtal við einstakling, lifandi einstakling ekki tölvu og komið á framfæri athugasemdum við eitthvað sem misfer en þeir gera undir nafni og það alltaf athugað og það alltaf kannað og það alltaf hringt á samband eftir á til að athuga hvort hól sé hvort að til dæmis að staðar yfirvöld sem er bara hverfistjórnin hafi gert eitthvað í málinu eða og hérna og ef það hefur ekkert gert í málinu að þá krossað við og það hefur áhrif á frama viðkomandi embættismanna þeir hafa ekki gert neitt í málinu
3: en ef ég myndi hringja inn og segja að Xi Jinping væri að afvegaleiða þjóðina það væri engin hérna hitnun á jörðinni af mannavöldum jörðin hafi farið í gegnum alls konar hitasveiflur í gegnum tíðina og þetta væri eitthvað sem að glóbalistar í hérna Davos væri búin að tekna upp og okkar ágæti leiðtogi hefði fallið fyrir ef ég myndi tala svona er ég þá fjarlægður?
4: Þú er ekki fjarlægður en ég er ekki viss sko það er því staðar yfirvöldir ekki beðinum að gera neitt í þessu máli það er ekki eitthvað sem snertir hérna
3: og ég heldur var ég hvert til ræðst að embættismanninum
4: já, það er því sko, í raunin ef einhver gerir þetta á einstaklingur þá held ég að sé nú ekkert sem gerir sérstaklega það ef hann fyrir að breyða út svona áróður á eigin netmiðlum og skrifa með þessum hætti að þá er hérna
3: miðlum að skipuleggja sig
4: já og hérna dreifa sögusögnum einhverjum frásögnum sem eru hérna taldar geta valdið óróa það getur líka verið uppsvinni frá rótum eða það getur líka verið eitthvað sem satt en það
5: það
4: stoppar sko. Ja, það bara, netin bara lagður niður, þú nekkjast ekki samband
5: byggir þetta á því að samstaðan sé álitin mikilvægari heldur en hérna það að þú getur svona rótað einhver upp í vonum að
4: þetta ekki rétt hérna nálgun á þessu rauninni er afstað almennings og hérna hlutverk ríkisins að það virkar eins og útvíkkuð superfjölskylda og staða landsvöðusins er landsfaðir það eins og þú ferð ekki út í bæ og segir pappi var að lemja mömmu og þá
5: Því miður, það hefði nú verið betra að fólk hefði gert það hérna á árum áður.
4: Nei, það er

0: forðurnum út um allt gegn föðunum heldur að, að reyna að laga þá þessi viðkvæmi samskipti þannig að það við, viðbröðin sko. Ekki að dreifa því sem víðast og það sagt, í rauninni er mælakvarðin eitthvað sem vekur óróa eða skerðir samfélags sáttina að það ekki leift og það ekki leift með aðferð, ekki með aðferð byssuvaldsins eða ekki með aðferð ofbeldis ekki með lögreglu sem send en heldur frá einhverjum sem frá þá eða einhver sem, sem sko rauninni þegar að fólk vill vekja athygli sér að sér á sér með þessum hætti að þá það að sækjast eftir því að það verið ekki eftir því og þá koma ykkur að tala við
1: það eru reglunir sem allir vita í
0: það ekki reglur sem allir vita það bara aðferðinir sem allir þekkja
1: og hérna óskráðu reglur að það ef ég geri þetta þá mun vera að banka hjá mér
0: það ekki, það fer eftir hvað það var alvarlegt en þú mátt ekki skipa það eru svona, það eru ákveðna reglur ákveðu lög, þú mátt ekki skipulegja þú mátt ekki skipulegja, það reyndar í mörgum ríkjum og ég hugsa það sé nú hér á Íslandi líka ef þú við erum nú gert tilraun til þess að stoppa einhverja tvo unglingar sem ætluðu að hérna voru að leita upplýsinga ferði lögreglu og svo framvegis en það var ekki lögulegt á Íslandi þú mátt ekki ganga svo langt að þú látir í ljósa að þú ætlir að það farir að tala það í síma jafnvel við vinninn að því að þið þurfa að láta þetta skara að skríða ekki að lögreglun ég veit ekki alveg hvernig það fór sko,
1: en fleira sem einstaklingur má tjásu á Íslandi heldur en í Kína
0: má, það fer eftir hvernig hann tjásu og með, það fer, sem þetta raunin má fólk segja hvað sem við vinni sín
1: ef það er axlar ábyrð Já. En ef að ábyrðin kemur fljótt ef þú drukkaður ef þú færi afleiðingar af því sem þú segir mjög flótt og þú segir lítið þá það náttúrulega ófrelsi. Ég ekki að hátóga Ragnar, hér að bara reyna
0: nei, nei, að skilja munin á samfélag. Hugsunin algjörlega önnur. Afstæðan til ríkinsins að það sé ekki á móti þér. Afstæða Íslendinga almennt og Vesturlandabúa að ríkið var skapað sem kúunatæki til að halda almenningi niðri.
1: Það misjöft.
0: Já, það,
1: það var þetta með sig, ég held ég Svíþjóð kannski svona 1970 svona hugmynd að þetta var ríkið okkar.
0: Já, það, það er svo hugmynd sem kemur að hafa haft í höfudráttum frá forsvarlegum tímum. Svíjarnir, þetta var til dæra nýtilkomið, Svíjar voru ekkert beinlínis barnana bestir á miðöldum.
1: Svo náðu við völdum sem þá alltíðan. Og þar með gátum við hugsað okkur að ríki væri að þjóna okkur en ekki til að
0: það er, það er sem velferðaríkið að það er mjög svipuð hugmynd eins og er í Kína nema velferðaríkið er nýtilkomin hugmynd á Vesturlöndum. Ég hugsa á sög, þegar ég horfa á söguna þá ég ekki að horfa til síðustu 10 eða 15 eða 30 eða 400 ára sko. Ég horfi alveg aftur til Rómaríkis og aftur til forsögulegra tíma. Ég held að til þess að skilja þann mun sem á menningu Vesturlanda og hérna á milli jafnvel einstaka Vesturlanda og Kína og Japans og hérna annar ríkja sem ég nú þekki sjálfur ekki mikið til en þetta Bandaríkin. Bandaríkin hafa hvað? 250 ára sögu sem núna eru þeir haldið upp á það og það náttúrulega ekki sko Bandarísk siðmenning hún er brotakend, hún eitt af þessum stóru vandamálum sem náttúrulega hrjáði Bandaríkin hvað menningin brotakend á sér ólíkan uppruna þannig að það enginnist frekar á átökum og hvernig hún var til
1: hóstmóð
0: þannig að það hefur ákveðin sko áhrif á ég ekki bara ákveðin það mótar nútíma sögu og við verðum að þegar ég til skoða nútíma sögu þá horfi ég mjög mjög langt aftur tíma
1: Ég ætla ekki að hérna, Hártoga, þú nefndir dæmið að pabbi að lemja mömmu og að ég reyna að skilja þú veist, hvernig hérna kemur samfélag tekur öðruvísi á hlutum heldur en hérna við hérna í Vesturlöndum maður gæti séð fyrir sér að einhver segir að pabbi sé að lemja mömmu af því að lítur svo á að pabbi sé að taka þátt í þetta sé ekki bara sko persónu brot hjá honum þetta sé byggt upp á einhverju svona niðurbroti persónuleika hans.

0: heldur sé hann að ganga inn í þekkt hegðunarmunstur sem inngróið í samfélag okkar og til þess að pappi hætti að lemja mömmu þá verðum við að taka á því sem félagslegu vandamáli taka á einhver geti sagt eitari kallmennsku einhver geti sagt feðraveldinu einhver geti sagt ja, valda ójafvægi í samskiptum fólks og þarfandi kvötunum þess að það væri það raunverulega gáfulegt af mér að tala það í almennri umræðu en ekki bara sem persónlegt vandamál og hringja í eitthvað sem að það koma og tala fyrir pappa
1: Ég held að þetta sé nú svolítið viðkvæmt vandamál í Kína sko Kína nýkomið úr bandarsamfélaginu og heimilisofbeldi í litlu í náttúrulega Ísland hafði enga borgir eða þorp þannig að ef það voru eitthvað vandamál í fjölskyldu þá vissi allir það í fjölskyldunni og hreppstjórinn og þeir sem hreppstjórinn og sýslumaðurinn og presturinn sérstaklega þeir vissi allir það og þeir gefið þetta gengust í málið Kína var náttúrulega mjög fjölmennt samfélag snemma, sko margir miljónum manna sem byggu þarna, en skipulagið var þorpssamfélag og þú þekkir alla í kringu þig og þetta samfélag var raunlega þá í gildi þegar ég kom til Kína 1970 þá var meir hluti yfirgnæfandi meir hluti íbúa Kína byggu í sveitum og hérna, jafnvel þeir sem voru í borgunum að þeir voru skipulagir eða byggu sko í eiginlega þorpu minna borgarinnar að segja þessar stofnari sem þá voru hjá voru eiginlega skipulags þorp og þá voru vandamál sem kom upp að það vissi allir þau og þá var það reynt að leysa það af hverjum flokknum að segja flokksfulltrúum og sem voru þá þeir sem sko í Kína það ekki flokkurinn sem tekur ákvarðanir vegalagningu eða eitthvað slíkt það ríkið það tískipting valds í því það ríkið flokksfulltrúanir að þeir virka svolítið eins og í gamla daga þá voru fjölskylduráð í þorpunum það sem hérna málefni eins og að einhver íbúi fjölskyldunar var að alltaf frá hjá konunum sinni eða það hefði hlaupist á brott eða hann fyrir lánaði peninga og skilaði þeim ekki og svo framvegis að þá voru hérna öldungarnir í þorpsráðinu sem fjöllum það og það eiginlega hlutverk flokksins á sko grasrótaplaninu í Kína þannig að þetta eitthvað núna alltaf einn af hverjum tíu hérna íbúum í Kína, hann félagi flokknum einn af hverjum tíu eða ellefu og það svona hérna flokksdeildir í öllum þorpunum og eftir því sem ég kemst næst ég alltaf, það ekki ég verið að fjalla mikið út á við að hvað þeir eru að hvað þeir eru að ræða á flokksfundunum en þeir eru að, jú, að lesa tilkynningar stjórnvalda hvað ætlast þér sé til að almenningur sé að fara að gera eða hver næsta 5 ára áallun og svo framvist, það eitt en hitt og illa megin verkefni flokksins að fjalla að leysa úr persónulegum vandamálum þeir gera þetta Við höfðum prestin til þess í okkar samfélagi
0: fjarað út höfðum það kerfi kannski
1: Ég veit ekki, það svona leifar af því
0: en nú Það við í Afríku svona höfðingakerfið virkar en þá og við hliðin á veiku ríkisvaldi sem kannski ekki með herinn og lögreglan en gamla höfðingakerfið eiginlega sinnir öllum svona félagslegum þáttum og öðru slíku svona heldur utanum hinn óformlegu samskipti líka Þannig að flokkurinn í Kína ekki yfir ríkinu, heldur hann líkari því að sveita prestinum?
1: Nei,
0: bræðralagi
1: muslima? Það er nefnilega ekki svo liður.
0: Bræðralagi muslima?
1: Það er akkur að dögt. Þannig að þess að hérna flokkurinn sá sem hérna kýs fyrir sína leiðtóður.
0: En hans verkefni?
1: Hans verkefni á daglegum spurningu. En þeir fjalla líka, þeir vinna flokkurinn sem held líka, og þá það er satt, það flókið fyrirkomulega og þeir eru með og kýrst eftaklega þeir færast á milli deilda, þeir færast á milli fyrirtækja, þeir fara inn í ríki þeir koma úr ríkin og aftur inn í flokkin og eru nokkurs konar eftirlitsvald sem horfur í rökslin á þeim sem vinnur hjá ríkin og ríkið horfur í rökslin á þeim þannig að það líka fyrir hendir þetta mjög flókið kerfi og það en þetta hefur ákveðna samsvörun úr hérna kynna gamla tíma frá ja bara fyrir 100-200-300 árum og hérna alveg til forsögulega tíma og það er þeir sem tók að flokkurinn æðsta leiðsvögg fólksins sem tók ákvörðum að fara að græna þróun það var æðsta leið það voru flokkurinn fyrst svo var það fært yfir ríkin, ríkið er framkvæmdavald flokkurinn pólitískt vald en svo er pólitískur hérna ja miðil eða það er hérna alþýðuþingið en það er hérna á vegum ríkisins og svo er annars sem þetta pólitískt ráðgjafa þing sem að fá vaxandi völd aftur og er svona meira bein samsvörun við hérna gamla eða ættarveldið að það eru fulltrúar fyrirtækja og líka frá flokknum og svo fram eins og þeir eru í því og það var stofnað áður en alþýðuþingið var stofnað. Alþýðuþinginu eru bara kommunistar að þetta er ríkisbatteríi það er mjög Kína mjög stórt land og það er mjög flókið kerfi en ákvarðanir það að til dæmis að hefja umbætur eða umbreytingar samfélagsins og hleypa segja bara við erum búin að reyna allt mögulegt við erum búin að reyna sovjetskan kommunisma það gekk ekki, við erum búin að reyna vesturlanda vestrænt lýðræði það hrundi, við erum búin að reyna japanska útgáfu af virðulegum keisara sem kemur ekki nálægt valdinu og herfóringar stjórna í þessi stað þetta var líka að prófa og það gekk ekki að þessu og nú skulum bara prófa að lifa fólki að gera það sem það vill og það var eiginlega umbreytingarnar fyrsta skrefið í umbreytingum í Kína sem hófst það leiti sem var að ljúka námi 1979
0: Þetta ekki alveg eins og þetta hljómar á Vesturlöndum að leifa fólk að gera það sem að vill hljómar svona bara eins og eitthvað 68 kynslóðin
1: Já, það var
0: svolítið hippalegt en þú ert að lýsa kerfið þar sem að flokkurinn eiginlega með nefið í hversmannskoppi
1: Já, já Það líka pabbi og mamma eru með nefiðin í hérna hafa mikla ráhyggjur af börnunum sínum og
0: fylgjast með því Börnin flytja heiman til þess að geta fullorðast
1: Já, í Kína þá flytja þau síður að heima, sko, þau eru fjölskyldan í Kína nöfnin í fjölskyldunu yfir til dæmis sískina börn, sko, frændi og frænka á menna, fimm útgáfara hverju, fyrir eftir hvort móðursýstir eða föðursýstir hvort að það er hérna eldri bróðir föðins eða yngri bróðir Bobo eða Jojo sko, er allt önnur orð þannig að það veit og hérna
0: Hvert nafn hefur sitt hlutverk, þannig að ef að þú ert yngri bróðir, yngri föðurbróðir, þá hefur þú tiltekið hlutverk í lífi bassins.
1: Þannig er það. En svo náttúrulega erum við komin inn í nútíman þar sem hérna til þess einbyrna fjölskyldan einfalda þetta kerfi mjög en nú eru það náttúrulega breytast aftur og börnin eru þeir kemur vandala til með að, líklega til með að fjölga aftur. En þegar, og svo náttúrulega þegar börnin, þegar það kemur rætingi heimsóks og höfur ekki séð áður, þá félur börnin sig yfir litt. Er hvað hjá kallan? Hver er þetta? Og svo farðu og segðu hérna, halló við Jojo eða halló við Bobo til hvort það er eldri eða yngri bróðir föður þins eða hérna Dagu, elsta systir móður þinnar
0: Hérna, við þurfum að koma fyrir svona kerfi sem væri hérna, fyrirverandi kona stjúpa móðunar.
1: Og það náttúrulega, síðan eru samfélagin að breyðast og það líka gerast Kína þá er stóru vandamáli sem þið standa frammi fyrir eru þetta að fólk hægt að deyja á skikkanlegum tíma, það lifir þarna fram eftir öllu til lifir af eitthvað eins og þegar þú lentir á sjúkrásinu að kemur aftur til fullu fjöru og eftir að lifa í 50 ára enn
0: og einbirni þarf að sinna tveimur öldruðum foreldrum sínum sem að mörg sískinni sáum áður
1: já,
0: en og stór samfélag
1: það er stór samfélag og breytingarnar eru miklar og þetta er það sem er verið að fjalla til dæmis í bara sjónvarpsþáttunum það er hérna kínversk sagt og það mikill þegar þú horfir á sjónvarpsefni eða ferð í leikhús eða eyðir hálftíma á botnana í að skoða hvað hefur gerst í heiminum eða hvað vinir þínir hafa sagt á samfélagsmiðlum að þá ertu að móta heilanaður þú heldur þú sért að gera eitthvað annað þú sért að móta þessum þú skoða þá hefur eitthvað ranga hugmynd það hvað samfélagsmiðlinn gerir þú ert að raunverulega taka inn upplýsingar og heilin breytist á grundvelli þeirra og hérna og síðan gerir eitthvað breytið í hvernig hegðun þín er og þetta er gert, í Kína er þetta gert mjög meðvitað
0: það og taka inn skilgreiningar á breyttum heimi til dæmis
1: já, í Kína er þetta gert mjög meðvitað þar eru hérna stjórnvöld að íta mjög undir og fjármagna efni um fjölskyldulíf um vandamál sem komum í fjölskyldulífi um lausnir sem eru jákvæðar í fjölskyldulífi um það sem til dæmis ef það eru hérna hjónabandserjur hérna samskipti við tengdamóður eða systur tengdamóður eða allavega sko allavega svona tengsl og það er alltaf sko markmiði er alltaf að reyna að benda fólki á lausnir og hvernig það sé að leysa það og í Kína þá yfirleitt í kvikmyndum að þá eru þeir sem fara verst út úr kvikmyndinni eða eru óþokkarnir í kvikmyndinni það eru fólkið sem siðferðislega vont það ekki þannig þó að í veruleikanum sé það þannig að hérna og kemur að sé með þetta það og hafi fjallað það þúsundir ára hvernig stendur á því sem að svona óþokki liðið svona lengi að þá svarið þeirra að þú skalt ekki það þýðir ekki að þú átt að fara að hegða þér eins og hann að vera síðurlaus. Þú hefur þá enga mælikvarða annan á þína hegðun en að gera það sem er rétt. Síðgæðislega rétt. Sko. Og þetta er sami áróðurinn.
0: En þessi umræða sem er í þessu þáttum og samfélagsmiðlum í Kína, er hún að reyna að eins og maður getur alveg séð fyrir sér hér að það hefði verið betra, að fólk hefði gert þetta, eins og að við ætlum að viðhalda einhverju sem að var, eða er þetta leit að því hvernig við getum hegðað okkur í breyttum heimi? Af því að þú veit, við erum komin að aldur að við munum svona sambærlega breytingar á Íslandi, stórfjölskyldan var miklu virkari þegar við vorum að alast upp, og hérna maður sér það bara af vaksandi einmanaleika og kannski fókusin farið yfir á kjarnafjölskyldunni ég veit ekki hvað þetta sé eitthvað sem við fáum frá Ameríku þar sem er meiri upplausn í stórfjölskyldunni og fólk flyst fram og tilbaka um landið og er oft bara eitt í sinni sko kjarnafjölskyldu og það er svolítið lagt mikið á hana að hún eigi kannski sinna því sem að stórfjölskyldun gata áður sem skjól og sem þroskatæki og sem er nægilegt rými til þess að vaksa en það er kannski erfiðara þegar hún býr bara tveir fóreldrar með einu barni
1: Já, þetta eru stórum
0: mál Það er mikið á barni lagt
1: Þetta er stórum málin sem samfélagið ætti að einbeta sér að
0: Eru að því í Kína?
1: Þeir eru að því
0: Og betur en við gerðum á okkar tíma
1: Já, sko, þetta fyrst alveg hefa breytingarnar líklega í Kína gerst hraðar vegna þess að þar eru skilnaðir það er að vísu sko það mjög klár áróður gegn skilnaði eða fólk reynir að hanga saman jafnvel þó að ég er vegna barnana oft og vegna afkomendur og vegna þessar fjölskyldu ástæðana en það er samt mjög algengt að fólk skilið og hérna og það veldur alls konar vandamálum og þá eru fjallað sér þættir það en og svona þá í Kína þá hérna konurnar þær fara á eftirlaunaldur 50 og karlandur 55 aldur og breytingarnar hafa verið svo örar í Kína það stundum rættum það að það hefði bitnað á tveimur eða þreimur kynslóðum barna vegna þess að foreldrarnir voru aldrei heima þau voru alltaf að vinna að því að að ná þeim markmiðum sem stjórnvöld höfðu sett. Þau voru vinna fyrir stórfjölskylduna. Mm. Og það var tekið fram yfir þar sem
0: bönnin.
1: Bönnin, sko.
0: Sem var þá svona lyklabönn eins og kallað hér.
1: Já, nema held að nú hús hérna í búinn hafa nú kannski ekki verið lestendilega.
0: Nei, það er kannski merkingin svo að
1: það er
0: ólust. Já, kannski að ykkur leiti ólu sig upp hvort annað, ólu hvort annað.
1: Já, það er eða nágrannandi komin í spilið og svo rafið. Því að, já, kona mín er úr svona hjónabandi, hún er, já, sett, foreldrarna voru báðir íþróttakennarar eða íþróttathjálvarar og hérna unnuð að því að bæta fimleika í Kína og síðan, hérna, var báðir foreldrarna voru tíma fimleikaþjálvarar á Íslandi. Hjálpuði Íslendingum að bæta sína fimleika en það geraði vegna þess að íslenska kínverska ríkið hefði taldi sig gjarnan geta gert það og svo kom eitthvað að tekið til ríkisins en hún var mikið hjá þá nágrunum og þá var einhver nágrunum sem sindinni og hluta af ævinni var hún hjá ættingjum sem bjöggu í Suðurkína suðaustu Kína og suðvestu Kína hún var hjá föður systur sinni í 2-3 ár, og síðan var hún hjá móður systur sinni og hennar bönnum í það veitt að 2 skóla ár í suðvestur Kína þannig að það mikil hreyfing og þetta ekki einstakt, þetta bara svona normið en fjölskyldu böndin og tengslin sem þú kallar til að þau eru þarna eins og ef
0: en ekki svona rof í kynslóðum eins og maður geti séð fyrir sér hér og að sömuleiti þekkjum við þetta við þekkjum kynslóð foreldra sem að unnu myrkran á milli til þess að tryggja börnunum sínum efnaðslegt öryggi og koma inn til mennta og allt það og svo þegar við erum búin að því að þá segir barni ég kannski vildi ekkit af þessu ég hefði viljað bara vera elskuð og verið velkomin
1: Já, ég að hérna bara náttúrulega fylgist með þessu og veit hvað að gerast og þetta að gerast hér. Það að gerast svipað hlutir í Kína en einhvern veginn en það er ekki einfalt að segja bara já, flokkurinn kemur og eitthvað svolítið það er ekki svo einfalt sko. Því að í öllum dæmum það sem ég þekki þá það ættingjar og það eru sem sagt í hérna, sískinabönn eru náin þau kalla hvort annað sískinni og hérna fjölskylduböndin eru rosalega sterk og síðan eru böndin þegar yfirfærist til dæmis foreldravaldi yfirfærist á kennara ég man það þegar ég var í Ísaskóla þá hérna væri svo einbeittur að hérna náttúrulega að læra að þá hérna, Marja, ég kallaði kennaran hvort það var í æfingardeild kennaraskóla ég kallaði hann einhvern tíðan pappi, sko og hann tók reyla ekki eftir því, sko, en svo ég var svona daldiskamustulegur og sagði hérðu fyrir ekki að ég var bara að einbeita mér og þannig að það er svona eitthvað þegar að kennari settur í svona föðurlutverka þá hérna gerist þetta svolítið í, ef þetta er skólinu góður og bekkurinu góður. Og þetta endurspeglast í kínverska siðgæðiskerfinu þannig að kennari hefur stöðu föður í því, þar að segja, að börn og unglingar og frammeittir aldrei að þeir hérna, þeir hafa samband, þeir, sko kannski áratugum síðan hafa leitað upp í gamla kennaransinn til þess að halda veislu fyrir hann. Og hann náttúrulega setti þeir reglunar og í Kína þá hefur kennsla ávalt og í gamla daga þá var á Íslandi og hér þá ég veit ekki alveg hvenær það hefur breyst en markmið kennslu er að kenna síðgæði líka það er við erum með í hérna náttúrulega fermingar undirbúningurinn að þá er börnum kennt á biblíun eða kennt eitthvað eða ekki prestandir eitthvað að koma til þeir og kenna og það er síðgæði en svo eru sumir prestandir þeir fá að ráða þeir svolítið held ég þekki það í smáatriðum en hérna þeir auðvitað geta svo reyna að svara spurningum bannana og þeir geta auðvitað ef ykkur bannið spýr hérna hvað getur nú verið að Guð hafi skapað heiminn á sjö dögum eða sex dögum og hvíld sig á sjöunda og ef presturinn svarar ég ekki að þetta Guði ómögulegt þá þá nú ekki beinleginist til að styrkja siðgæðisvitund eða virðingu batsins fyrir trúabröðunum heldur frekar ef þetta svona tákrænt og útskýrir að allt sem verður til að það raunverulegir verður til fyrir kærleika eða eitthvað til þess að lögður áherslu á kærleiksbóðskapin og þú átt ekki að lemja tilbaka og ekki að vera vondur og ekki að því að drepa mann og svona við.
0: Ég reynt að benda börnarnar mínum á þessi saga segir það að maður hvíli sig þegar maður búið með verkið. ekki áður.
1: Það bara fín og fín og góð útskýring. Mm. En í Kína þá þá snýrst, þá náttúrulega engin guð í myndinni en þar talað siðgæðið og hérna hjálpsemi og rauninni er hérna skemmtanaðinaðurinn eða hvað þú kalla, afþreyingariðinaðurinn að hann snýst þetta í Kína, verulegu leiti. Það alveg sama hvað spennandi myndin eða hvort hún um stríði eða hvað að það skal koma í myndinu ykkur staðar að vinóta að vinóta sé mikilvægir en baróta að hérna það ber að hérna sinna börnum og að það eigi ekki að að hérna að það sé að fara að þetta konur degi þá sé það verra sko það er tímalaust verra við gerum það ósjálfrætt ósjálfrátt þegar að fjalla um hérna atburði dagsins í dag í fréttum að þá talaðu hvað margir hefur látið og þar að meðal þetta mörg börn og konur þess að þetta eru þetta framtíður sko það karlmenn fjölga sér ekki einir sér þeir þurfa konur til þetta í sko
0: bara Hollywood sem hérna náttúrulega heldur fram hérna gildi kjarnafjölskyldunar því að vera það hana heldur fram ólíku gildi lífsins að það til þess að deyja í Hollywood myndum svona kannski svarti maðurinn og eitthvað sem að vara fullur til þess að segja eitthvað hérna brýtur af sig þá deyr hann á endanum sko. Það svona réttlæti í Hollywood
1: það
0: eru
1: Það nú, hefur nú verið svolítið tísku kjent stundum, eftir mismunandi tímabilum og stundum var það í tísku að gera sorglega myndir og það voru...
0: Það er enn góðu degi að...
1: Já, og hérna henni vondur sigur eitthvað sko, það er svo data ég lát, ég held að hafa ekki verið vinsalt. En ákvörðunin...
0: Ég var að sjá Spielberg mynd sem náttúrulega kóngurinn í því að vera með þetta sem ég var að lýsa sko þessum að...
1: Já, en það er mitt ágætt, ég held hún og það ágætis mynd sem gengur þá í Kína en það svo í Kína þetta meðvitað og það ekki einhver lógarithmi eða einhver útreikningur á því hvað selur sem þeir hafa til hliðsjónar en markmið ekki að selja og fá hagnað út af myndum það ekki aðalmarkmið
0: það koma eins og boðskap á framfæri Já. En þetta ekki hundleiðilegt að þeirra svona dregið frá sögunni og rödd flokksins kemur inn og dregur einhver ályktunum að við skulum æ vera hérna góð við okkar að blóðir þykkar en vatn
1: Já, það mætti ætla það og það var það maður gat þegar ég fór þannig til Kína 70 eitthvað og þá var hægt að sjá alveg upphafi myndarinnar að bara hreimnum sem við komandi hvort það var góðu maður eða ekki og hvort það var reykjað ekki sko, en í dag þá er það eru til alveg óhemi mikið af hvað sé að vörum eða svona framleitum sögum sem er til sko, eitthvað 10 mínútna sábóburur 10-15 mínútna sábóburur eða klukkutíma eða 31 klukkustund eða eitthvað sko, eða 30, það þá kannski hálftími eða 40 mínútur hver klukkustund, hver þáttur og fólk horfir kannski að þá allar saman eða það eru fólk sem ánetjast þessum 10 mínútur þáttum. Veistu hvað ég var hérna, ég var fór til mið Kína, ég held að verið í hérna Zhengzhou í Hunan fylki að það var fór ég kvikmyndaver og í viðtal og samt viðtal þátt mann eiginlega alltaf hvað það var eitthvað kínafræði kínversk fræði eða eitthvað atburði líðandi stundar tengt því og alltaf mann útlendingar já og dverð kínverjar eitthvað og þá var það verið sem vorum í það var að fjölda framleiða þætti svona 10 minúta þætti fyrir bandaríska markað. Þeir voru áframlega fyrir kínverska markað en svo kom í ljós að að gífulegu markaðu fyrir þetta í metalgjum. Það sagði, þá það þannig að vegna að innihaldið í öllum sem þáttum vinátt á fjölskyldubönd og samheldni í fjölskyldum og eitthvað sko, eitthvað bad tínist úr fjölskyldinu og svo finnst það kannski 30 ár setna eða eitthvað það kemur að ljósa þetta í systir mín. Það slík þeim. Og það bara mók selur í bandaríkjunum og kemur að reyra
0: til kínverskra bandaríkjamanna eða út um allt
1: bandaríkjaman og reynda þegar ég heyrði þetta þá sagði ég á auðvitað það fjölskyldan er í upplausn í bandaríkjunum og hefur verið það frá því að þeir fluttust frá því að fjölskyldu brotnuðu upp í já sé í hérna kreppunni þegar kartefla uppskeran brást í hérna á Írlandi og hérna breyta vildi ekki gefa mat að þá náttúrulega fluttust þeir til bandaríkjana og settust þar að og ítalarnir og svo framvist að þegar það voru vandamála þá fluttust þeir frá fjölskyldunum og mistu tengslin við fjölskyldunar.
0: Stundum það í menningu að við upphefjum eitthvað sem að er raunverulega að deyja. Það svona að tala, eins og ég held að sé allir eitthvað að tala íslenskuna hvað hann merkilega en það líklega vegna þess að við erum ekkert að gera í því og þetta að deyja í öllum okkur þess að verðum við svo mærðarleg er það þannig að kynverjarnir séu að hefja fjölskylduna vegna þess að þeir kannski upplifa að hún að deyja í höndunum að hún stendur ekki undir þeim væntingum eða kröfum sem við gerum til hennar vegna þess að hún orðin þær og fáur í henni það hún helst ekki saman
1: Nei það nefnilega þannig að maðurinn ég held að ef við tilum hvert eðli mannsins og hvað er grunn eðli í mannlegum eiginleikum já fjölskyldan eru þetta við værum ekki til án hennar við erum ekki
0: ég vissum að allir á Vesturlöndum myndu svara því þeir myndu segja einstaklingur
1: Já, þá eru þeir í vandamálum.
0: Ég minna okkar menning.
1: Við erum okkar vandamál að verulega leiti þessu að, en sko okkar menning líka rómverska menningin og líka hérna menning þeirra fjölskyldna sem fluttust frá Noregi á sínum tíma verðs, vildi ekki verið drepa fólk í víkingaherferðum í Evrópu, að það var alls saman fjölskyldu, minnst fjölskyldan grunnur sem ekki er þetta brjóta.
0: Jó, við lifum núna á tímum með Vesturlöndu sem að er þetta kallaði upphafna einstaklisíkju og 20. öldin góðsagnu 20. öldarnar var soldið sko einstaklika sem að brutu sig út úr þorpinu og fóru einhver staðar til þess að
1: voru til bandaríkjana
0: og fullkomnast með einhver
1: mæti voru bandaríkjana, Ástralíu, Nýja-Sjáland og þessar nýlendina sem voru tald, sagðar mannlausar af sem mönduðu fólki og fóruðu þangað til að segja mönduðu fólki svo tilraun í mannkynssögunni er eiginlega að renna sitt skeið og þessi sagðum að bandaríkjamenn sem horfa á kínverska sápuóperur fjölskyldugildi sýnir nú eiginlega sko andsvarið þú ert að segja þetta sé kannski vegna þess aðra degja ég veit ekki við erum sko breytingarnar sem stöndum frammi fyrir eru ekkert meðan við það sem búið þegar
0: hérna, í Kína?
1: Nei, bara í heiminum Kína bara hluti að þessu
0: og ég... Þú meinar aðstæður langafa þins og þín?
1: Já, ég bara með róbótum og hérna tölvugreind og öllu því.
0: Sem á eftir að koma?
1: Nei, það byrjað og það að gerast núna og við erum ekki það gamlir ég vil þú lendir aftur á hérna landspítalanum og getir smitast af einhverjum smitsjúkdóm og eitthvað svolir það var alla líkur á því að þú munir sjá þetta og ég sjá þetta að við hérna við erum að byrja að horfa á upphafið á gífurlegum breytingum í öllum heiminum og þeir einu sem virðast vita hvert þeir eru að fara almennilega það er eiginlega kínverjar
0: og hvert eru þeir að fara?
1: En þeir eru að fara inn í samfélag sem er hérna gengur fyrir fjölskyldugildum og hvað gerur þegar þú þarft ekki lengur að eyða öllum þessum tíma til þess að fara að vinna líkamsvinnu, hvað gerur þú fólkið? Já, þú getur gert, það ein lausn er auðvitað að senda það í stríð þegar svo þú sérst í tölvuleik og hérna eins og bandargeminn gerðu við afkomendur þrælana sem þeir svörtu þrælana sem þeir tóku með frá hérna Afríku og sögðu þeim síðan einhvern tíma fyrir, já þegar ég var krakki að það var það sagt að mættu fara inn í ég var í barnaskóla að þeir mættu nei, ég var komin til menntaskóla þegar þeir máttu fara inn í kaffihúsin sko, í hvítu kaffihúsin að nú eru þið almenn, nú eru þið hvítir eða þeir alveg góður og hvítir og það saman, og nú getur ég gengið herinn og þú getur fengið virðingu og margir hafa gert það ég veit ekki alveg vestur hlutfallið af hérna af svörtum hermönnum í bandarska hernum meða við þjóðina
0: mun hærra hlutfallarinni
1: Já, það bara mun hærra og það geta fengið virðingu fyrir það að læra að drepa fólk.
0: Það svona leið út úr fátækakverfinu að fara í herinn eða já, slá í gegn í íþróttum?
1: Já, já, það ekki slæmt það segir sjálfur sem þú lærir aga og þú lærir að færð félaga og eigi gildi og svo framvegis en það millileikur. Það leysir ekki það sem verður að fara inn í. Og stríð, styrjaldir, það getur ekki leysið þegar að róbótar, þegar að við erum að tala drón, mannlaus vélmenni sem eru að berjast við mannlaus vélmenni sem eru þá væntanlega framtíðas. Þetta það sem við ætlum að gera við framtíðin?
0: Það eru að staðsta breyting í sögu mannkynsins.
1: Algjörlega.
0: Þegar yfirstéttin þarf ekki lengur á alþjóðinu að halda til þess að heyja stríð.
1: Já, það verra, sko.
0: Notað dróna.
1: Nei, þetta miklu verra í rauninni vegna þess að hvað á þá fólki sem var að vinna í versmiðum að gera vegna þess versmiðunar, þó bandaríkjamenn séu ekki byrjar að nota versmiðu
0: Það getur drepið sig á ofáti kyrsetu og einmanarleika?
1: Nákvæmlega, er það framtíðin sem við ætlum að fara inn í?
0: Mér, rengi?
1: Já,
0: það er
1: mannkynni búið þá er þessi tilraun mannkyn á jörðinni að þá er hún líðundu lok því að í rauninni eru breytingarnar á þeim skala, það er eins og bara eins og Rómaríki án þræla veist, það er að segja fólkið yfirstéttin, nú þarf ekki að gera neitt en yfirstéttin er allir sko peningar
0: ef það væri jafnskipt sko,
1: hvað gerur við peninga kaupir stærri flugvél enga þóttu hvert er það leita peninga verða verðlust
0: yfirstéttin hefur auðgast og mun auðgast á drónunum og gervigrindinni en sá auður mun ekki ganga til þeirra sem að mistu vinnuna
1: það er ekki stórhluti mannkyns sem lifir þennan veruleika ekki og það, ég ekki viss og ég, til þess að Norðurlöndunum að þá myndum við ekki gera þetta á Norðurlöndunum þá vorum við velferðakerfi og það í vissu leiti á að geta tekið við þessu og velferðakerfið hefur hérna hlutaði er starfkennsla eða kennsla, sko, að kenna fólki já, mála að fara á söngnámskeið þjóðdansa alveg börn hvers vegna eiga þegar kona er að fara eignast barn þá
0: Við erum með svona ástand til dæmis í sagfræðildinni í háskólanum, mér er sett að þessi heila allir gráærðir, nefnundir.
1: Já, nefnundir að þetta gráærðir. Já, það er lausnin. Já, það er, nú getur farið að stúdera mannin og læra síðgæði. Kemur sko orði yfir kennslu, það er gert úr, þannig að sína þér, þannig að geta sett það á skjáin, hvernig það búið til, að það er vinstri hlutin af því tákni er samansett af barni og gamalmenni og sá hluti er sérsta ták sem þýr er sjá og það þýðir fjölskyldu dygð eða fjölskyldu gildi og það er að sá eldri á að veita barninu leysum og barnið á að hlýða og það er allir leikja áherslu á að hlýða fólaldurur, menn það er í kristinni trú og líka svolítið tilhengdis í Kína, en í rauninni er það ekki svoleiðis, þetta er gagkvæm tengsl sem er á milli hérna fóreldra eða eldra fólks af og ömmu og bans sem er að vera til fyrirmyndar og fylgja fyrirmyndinni og vera góður og síðan er hægri hlutin það er hérna mentir að vera, og það er þá eins og að vera góður í já, þess vegna í bókfimi eða fimmleikum eða hérna í
0: einhverju svona persónulegri hæfni
1: já, persónulegri hæfni að skrifa eða mála, vera málari eða hérna skrifa gera hérna góða hérna miðlega gera góðar sögur á hérna félagsmiðlum eða eitthvað svo framvegis það að kenna og það getum bara gert alla ævina þess vegna og það getum
0: myndið að hóta það ekki í þessu merki eða þessu tákni sem þú ert að tala það ekki hugmyndur það að ég læri eitthvað sem að gagnast síðan öllum ég, hérna,
1: ekki þessu
0: stundum þegar ég á Facebook þá best til mér svona stuttarmyndi frá Kína af einhverju manni sem að búa til eitthvað gamalt hljóðfæri
1: já,
0: byrjir á því að fara já. Út í skó að sækja bambus og, og hérna náttúrulega dásalegt að horfa á þetta því það er svo gaman að horfa á fólk gera eitthvað vel en þetta gert með bara stjarnfræðilegri nætni og tekur kannski 3 ár
1: já.
0: Og maður hugsa það að hvað fallegt að horfa hann að mann búa til þetta hljóðfæri 3 ár búa til litin og allt sem að þarf í þetta og allir þessi hefð sem varðveitt inn í þessu og svo sem að líka það líka eitthvað fallegt við fólki sem vera að búa til þessa mynd sem hefur fylgst með manni 3 ár til þess að senda mér átta mínútur
1: þú fylgist með því sko já, átta mínútur, þetta er líklega dæmi þess
0: að myndir sem
1: að sem bandargeminn er að horfa ég hef ekki séð þetta, en þetta er dæmi gert sko, þannig að
0: að því ég horfði eins og í 8 mínútur þá fæ ég alltaf aftur og aftur algoritmin vissum að ég hérna hugfangin af kínversku handverki sem engin vend að verða það því að þetta er eiginlega ævindýralegt
1: þetta er það sem þeirna, þetta er framtíðin sko, ekki öll framtíðin en þetta er hlut að því og hvað vitum við um heiminn þú varst með einhvern einhvern hérna eðlisfræðing sem var að tala strengjakenninguna ekki og kvantumkenningin og allt þetta við vitum eiginlega ekki neitt ennþá við erum rétt að byrja þannig að við getum haldið áfram að læra og svo er eitt kynveri voru til þessu uppteknar að því og allur heimur var upptekin að því að kynveri hefðu ekki trungkvæði þess að eina sem þið gæti gert var að læra að Vesturlönd Er það svoleiðis?
0: Nei, það trúið því engilingur.
1: Nei, þannig að
0: það gerist á 3 árum. Þú veit að ég átti við Lárus Thorlacius prófessor, ég vil að mæli með því, með þetta skemmtlegt.
1: Já, ég ekki, ég horfði bara að hluta því.
0: Það tók svolítið langa tíma að reyna að berja einhver viti í hausinu á mér, það var að lýsa flóknum hlutum.
1: Já, það ég held ég hafi sent þér eitthvað þegar þú varst á sjúkrahúsinu þegar ég var að tala að framtíðin væri hérna kvantumskipti máli fyrir það. Sko, vegna þegar kvantumtölvur eru að koma. Allt breytist, allt er rétt að byrja að breytast.
0: Hann var að tala einmitt þær.
1: Já.
0: Heyrðu, en af því að þú segir þetta og margt af því sem þú segja að þá er, þú eins og hafi trú á manninum þegar að veru frelsu frá vinnunni og fáum raunvægulega tækifæri til að gera hvað sem að þá opnast einhver stórkostlur heimur og sem að við munum líklega ná að lifa að sjá inn í áður en við gespum kólunni en mála ekki samt vera þannig og það er maður getur byggt það á kynnum sínum að manninum að þegar hann er frelsaður frá vinnunni og öll og hérna, þú, kæri maður, þú mátt gera allt og þá bara kemur í ljós að honum dettur ekki neitt í huga að gera
1: Já sko, þess vegna var ég reyna að byrja að segja þér að norræn samfélag og raunverulega vest norræn samfélag hafa vísi að þessu við erum með þessa hugmynd að sé hægt að betra bæta fólk með því að kenna því og að það sé eitthvað sem fólk margir geti unni við og kínverð samfélag náttúrulega grunn hugtak í kínverðsku samfélagi þetta er svolítið erfið að vera bandaríkin en það virðist fara vera mismunandi ríkjum í bandaríkinu vegna að segja að þetta sé ekki bandaríski menningu það passar ekki því að það í fjöldan allur af ríkjum það sem þetta í lagi en að mannkyni Trump búin að fara eitthvað 2-3 eða svo tengjast allar 2-3 stríðum og ráðast á hitt og þetta og síðan og eftir seinni heimstyröld eftir hérna sé endal og kalda stríðsins þegar annað hrekkjusvinni þar að segja Sovjetríkin hættu að geta hrekt íbúa síns svæðis og segjast þeim að þið væri í fullkomnu samfélagi að þá var hitt hrekkjusvinni eða Berlísk og enskunni að þá töpuðu jafnvæðinu og síðan hafður endalegisum stríðum að kenna fólki að það verður að hlýða þetta er ekki framtíðin ég held að þetta sem er að gerast núna það eru, við sjáum tölunar yfir þá sem er að deyja í þessum styrjöldum það er ekkert á við sem voru í hérna á í lok 19. aldar og upphafi 20. aldar, mér er sér Napóleonsstríðin eða sem er raunverulega fyrsta heimsstríði eða í þessum fyrri og seinni heimstyrjöldinni.
0: Það
1: voru milljónir sem létust.
0: Það er orðið svo til svo hugmynd í Bandaríkjunum til dæmis að það sé óásættalegt að bandarískur hermaður deyji í stríði.
1: Já, það er upphafið. Hvað ætlaði þá að gera? Ætlaði það ríka fólki sem getur ráðið hvað það gerir að það fara að eyða tímanum við að búa til tæki til sem er eyðilögð af vinnu sínum? Svo það þekkir einhverstaðar hitti bóðum einhverstaðar hjá fínu fólki annars staðar. Það held ég nú þannig að þeir eru að fara til Mars er það ekki og tungsins.
0: Ég tala áfram um túnna og mannina því ég held að tengist svona eða það sé leið til þess að skilja kannski Kína. Ef við gangum frá því að robotar og gervigreind okkur fleira munu opna tækifæri hérna fyrir samfélögin að þróast með öðrum hætti heldur þau gertinga til. Og líklega þá betri hætti. En til þess að samfélagin gerir það, þá þarf að vera einhver svona sátt innan samfélaginu hvert við að fara. Ef það ekki, þá munu þeir bara auðgast sem hafa tökki, hafa eitthvað tök á tækninni og það mun síðan leiða til einhverja gríðalegra átaka og blóðsútellinga og þessi tækni mun geta af sér óróa tíma. Lítur svo á að Kína sé tilbúnar að taka við þessu tæknibreytingum heldur en til þess Bandaríkin.
1: Já. En Bandaríkin, sko, það er alveg klart. Hvort það reyndilega
0: mikið... Veistu ekki alveg um Evrópu?
1: Ég veit ekki alveg um Evrópu, eða sko Ísland yfirleitt. Íslendingar eru góður í sér. Þeir hérna vilja ekki vera... Öll þjóðin...
0: Það eru nú verið reynd að flytja inn svolítið sem andstíkilegt undanfærinni missir því.
1: Já, ég meina það sko bara hári lísa á hverjum einasta manni á Íslandi, þannig að við þólum það ekki, þetta er ástæðan ef við segjum sko ég get eiginlega ekki talað nútíman aðeins að fara 1000 ára aftur í tíman eða 2000 ára eða 3000 ára til forsögulega tíma, mannkynni var til fyrir forsögulega tíma Jeffrey Sachs er hérna bandarískur þjóðfélagsvísindamaður sem er sjálfmálafræðingur sem hefur skrifað töluvert mikið og meðal annars hnattvæðinguna og hann bendir á það að og væntanlega þá í sem viðbrögð við sko var að tala silkileiðina og hnattvæðingu viðskiptalífsins og framvegis að sko hnattvæðing heimsins eða hnattvæðing mannfélagsins að það byrjaði bara gekk mjög hægt sko, fyrir hérna, þúsundum, tugþúsundum ára þegar að tækni var að breiðast út mjög hægt sko, en mannkynni hefur að þróast svona nokkuð samstíga og nú að bara gera svo ofboðslega rætt þannig að ég trúa þessu og að mannkynni það er sko, til þess að skilja manni það voru áttaði að hérna, og að samfélag séu öðruvísi, það er ekki vegna þessu eðlislægt öðruvísi. Samfélag hvort það Kína eða Bandaríkin eða Ísland eða eitthvað, að þau eru ekki eðlislægt góð eða slæm. Það er eitthvað sem gengur mjög hægt að breytast en maðurinn sem einstaklingur og heilinn í manninum að hann er mótanlegur og þetta hefur gert í styrjöldum með þeir heila þó fólk við gerum það sko, hverju voru að breyta sem voru að byrja að banna að hérna börnum að vera á samfélagsmiðlum voru ekki breytar að hérna setja inn í breskulög núna bara í vikunni
0: ég
1: held að 18 ára nei, hérna 16 ára
0: þetta hefur verið kyrstarmur
1: og síðan í Evrópa og Ástralía og svo þannig að það er ákveð skillingur á því að það er ekki hægt að láta einstaklinga ákveða sjálfur sérstaklega ekki þeir sem eru í mótun á unga aldri ákveða það þegar ég læra ofbeldi sem eitthvað að þegar ég móta heila með þeim hætti að þeir sækist eftir kynferðislegu ofbeldi og að kyn hvötin henni verði ekki fullnægt nefn með ofbeldi eins og sumir eru svo það var greinilega eitthvað niður verið mótaði slíkt með þessum hætti sko við mótum, samfélagi móta hugsunina en hugsunin er upphaflega ekki eðlislægt góð eða slæm og síðan ef maður hugsar sér mannkyni í heildsinni að þá voru að líta þess afleiðingar innvæðingar annar og sem sko innvæðingi var fjármögnuð með heimsvaldastefnunni með þræla viðskiptum og svo framvegis var það slæmt eða gott sko við erum að horfa á það núna hvað er niðurstöðnar af því sem gerðist fyrir 1000 árum eða fyrir 300 árum eða hvað, hvernig við lítum á upp að þessa. Við erum að horfa á afleiðingar Rómaveldis, við erum að horfa á upp að kínverskar menningar, við erum að horfa á eitthvað sem gerðist þegar fólki byrjaði að læra að skrifa. Þannig hugsa ég því, ég held að við þurfum eiginlega sko þessi til að skilja
0: Þannig ég á að spyrja þig afleiðingarnar af samfélagsmiðlunum kannski eftir svona 1000 ár
1: Nei, heldur, það er bara að hittast aftur og tala kannski aðferðafræðina og söguna kannski öðru samtali sko en ég bjassinn
0: að því með langar aðeins að því við sömulegt erum að tala hvernig þetta móta samfélag þannig að það þróist hérna með góðum hætti Þú nefnir hérna með samfélagsmiðlana og banna og notkun samfélagsmiðla til barna og maður veltist stundum fyrir sem byrja hvernig á þetta eiginlega að hérna hvernig þetta halda þessu?
1: Já, hvernig þetta virka?
0: Því að næsta skref náttúrulega að þú bara ferð og stýrir því hvað inn á samfélagsmiðlunum líka hjá fullandafólkinu og það náttúrulega ekkert vit í því svo sem að láta eitthvað klám vaða hérna yfir alla okkar menningu til hversu vorum við að byggja upp þessa menningu ef við ætlum bara að drekkin í drullu síðan bara daginn eftir en þá ertu komin á stað sem að Vesturlandabúar eiga svo erfitt með hver ætlar að banna þetta? Hver hefur hérna guðudauður? Hver hefur valdi til að banna þetta? Og við erum ekki hérna kemurska kommunitálóki til þess að gera
1: Nei, nei, og hann ekki alltaf að gera rétt að hluti heldur, sko, en það hérna, þetta stóra vandamáli sem við stöndum framfyrir, ég ekki með svar en ég ber síðan ég þegar þú sagðir þetta að hérna áðanum að það var að sjá hvað ég var í bjarsin, ég veit að ef móðir mér var á lífi þá væri hún mjög ánægð vegna þetta það sem mér var innrætt á barnæsku og hérna komin að fjórum hérna kynslum með prestum og það allt saman og hérna afi minn sér að Halldór Kolbeins hann sagði hérna, kendi mér esperant og eina setningu, það er mjesta spona knap og ég er góður strákur það var fyrsta setningi sem ég lærði á því máli og síðan var náttúrulega kjærleiksbóðskapurinn var eiginlega innihaldið í hans guðstrú.
0: Sko, ég veit ekki. Þannig þú er fórnast í augu við það að maðurinn skepna, en hann samt góður.
1: Já, það hægt að, hérna, ef þú ferð og farðir nýfótan kolp, að þá getur bæði það með hann til þess að vera varðhundur og ráðast á það sem hann sér, og til þess að vera kjöldurækki, og maðurinn
0: Og þú getur líka ekki alaðan upp þannig hann ætlar að verða húsbóndin á heimilinu og gerir lífið þitt óbærilegt.
1: Nei, hann getur ekki tala hvort þeir, sko, en hérna, það en fólk er eins að þessu leiti, það getur breyst og við getum breytt okkur og við erum nægilega skynsum til þess að taka ákvörðun sjálf, þar sem mannkyni, ég ekki að tala sko, svo hugmynd að hver og einn einstaklingur taki ákvörðun fyrir alla, það hún gengur ekki.
0: Ég held að við séum svolítið þar, sko.
1: Við erum svolítið þar, við erum að villast.
0: Og við erum líka trú á einstaklingnum. En við erum ekki trú á sko samfélaginu. Ég held að það sé eiginlega veikleiki okkar sko.
1: Það getur vel verið það sé, ég ekki komið svona langt að ég hugsa þrjórsöguna verulegu leiti. En ef þú hugsar það, sko, vestrænt lýðræði eins og er í dag, að það snýst eiginlega að velja viðvaninga sem kunna að halda ræður eins og Hitler eða hérna og hérna eru populistar sko, en það var merkingin í orðinu lýðræði þegar demokrasi þegar að gríkinu voru að tala um það var populismi eða lýðskurum ég bara lýðskurum og lýðræði það er upphaflega merkingin og sem það þessu þetta ágætis fólk sem veljum til alþingis en við veljum það vegna þess að við þekkjum það eða vegna þess að þeir hafa komið vel fyrir eða vegna þess að þeir eru með bakgrunn sem hefur engan menntun og ég hef engan menntun og það sem ég ætla að velja einhvern sem hefur engan menntun þetta, sko líðræðu við getum farið kannski gerast það þannig að þurfum að velja einhverja sem eru hæfir og hafa menntast sem hérna í stjórnun eða hvað svo leðs
0: og þeim kemur að tekist það
1: það hefur innbyggt í þeirra kerfi alveg frá upphafi og vandamáli sem þeir eiga við að stríða að það hérna innbytt inn í kerfið vegna sko nepotismi eða frænd vinatengsl og frændatengsl að þau spilla og menn hafa tilhengu til þess að velja einhverja vini og kunningja og gera hluti fyrir persónulega hagnað og slíkt. Það er spilling og það hefur felt kínverska kerfið ótal oft í sögunni það reyndar merkilegt, ég var að vera að velta þessu mikið fyrir mér og það raunverulega mjög margir að velta þessu fyrir sér í Kína og annars staðar í heiminum að og ég sé ekki betur en að mjög oft þá tengist það saman að þegar samfélög verða þá hervætt vegna delna eða árás á hérna, innbyrð átaka við önnur ríki að það veldur spillingu það að segja að styrjaldarnir sjálf það leiða til niðurbrot þess líðræði sem fólk hefur reyna að koma upp og hérna því eftirliti sem almennis eftirliti með stjórnmálamönnum og slíku og þá verður grasserandi spilling í sko þjóðfjörlegu styrjaldar ástund ég sé ekki betur en að til dæmis þar sem innanlandsstríðið í Rússlandi Úkraínu sem er náttúrulega bara sama, uppalega sama en menning þetta eru tvö spiltustu ríki í Evrópu bæði líðræðisleg á kostni stjórnmenn, stjórnmálamenn þeir bara kjósa sér svona stjórnmálamenn hérna, sem eru spiltir og eru valda, hérna er svo Putin hann er Stalin og Ivan Grimmi og bara holdgerfingur þeirra en hann er kosin samkvæmt leikreglum vestrans líðræðis við kendum þeim það og svo fórum við og heldum að þeir myndu bara gera það saman og við, kjósa viðvaninga sem var ekki valdagráður eða hvað við hugsa, ég held að menn hafa ekki þjósað mikið, en sko, Úkraina það nákvæmlega eins, Úkraina var á listanum áður þetta stríð byrjaði sem spiltast að ríkið í Evrópu og þá tók Rússland ekki með, og einhver ástæður þurra Evrópa og við hér á Íslandi þá finnst okkur að við að taka afstöðu til þess þeirra sko, hagnaður þessum árásum og þessum vopnum og allt þetta sem legur út allt, það skapar auðkýfinga í Úkræningu og Rússlandi og Erlendis út allt, og hvað í ósköpunum hefur það með evróska hagsmun að gera eða okkar hagsmunni að reyna að fá þessa menningu inn í sig. Þannig að það var skrítið sko, hvernig
0: þetta verður. Þú upplifir það ekki að það sé verið að berjast fyrir frelsi okkar á vílinunni í Donbass?
1: Það er bara alls ekki sko, það er nú þegar að þá hefur Úkraín verið veðsett tvisvar að þrisvar yfir og þeir eru ekki krónu, sko, almenningur á ekkert í þessu ríki.
0: Og mun ekki eiga næstu aldir.
1: Nei, ég get ekki séð það. Og ég er sko Rússland, ég er ekki þar með að bera blaka rússar réðust á þau, hvað er tveir óbeldismenn eða tveir óbeldissjóðir sem berja saman um hérna, hver er góður?
0: Herðu, Ragnar, gaman að fá þig hérna til landsins og að rauðaborðinu og þú eiginlega sagðir það á þannig að við þyrtum eiginlega að hérna, taka upp þráðinn aftur þannig ég vona að þú komum bara sem fyrst aftur að spila, gaman að tala þig
1: Takk
0: að
1: það sem er leðs
0: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðu, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf og tíman sem við lifum, næsti kafli eftir augnablik
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Já, við viljum að halda áfram að ræða ESB, þjóðar atkvæðið í lok ágúst. Við viljum að ræða lýðræði, siðferði, heiðarleika, rökræðuna núna í aðdraganda þessara kosningar sem þó ekki ætlað að úrskurða aðild ESB, heldur bara hvort við viljum að henda þessu út gluggann eða ekki. Og til að ræða svona þessi mál og fleira tengt komin heimspekingur sem hérna fæstundum til mín hér að rauða borðinu Henry Alexander Henryson, varstu velkomin Henry
4: Takk
3: Þetta eru spennandi tímar sem við lífum Það hérna margir sem að halda því fram að það skipti mjög miklu máli hvort að vera nei eða já í ágúst og menn ræða menningarleg rauk, efnahagsleg rauk og svo framvegis Mér langar hérna og svona til að byrja með að fara aðeins yfir það með þér svona hvað þér finnst um ef að segja samgirni umræðunar og svona já, er hún full á lígum og áróðri og ranghermi vísvitandi svona er vísvitandi verið að eitra hluti eða er umræðan bara góð eða er hún eins og við gátum vænst að hún er því bara svona fyrst aðeins almennt?
4: Þetta alveg stór spurning. Bara já og nei, ef ég svona horfi tilbaka á síðastu, svona síðastu vikur, þá myndi ég segja sem sagt að stórum hluta umræðan allt í lagi. Við höfum þessi kannski svona tvær fylkingar sem fá svo einhvern fjárhagsstuðning. Mér finnst sko að búið að setja þetta ágætlega upp. Það eru tvær fylkingar sem fá einhvern fjárhagsstuðning frá einu opinbera, frá ríkinu, eitthvað svona leiða umræðina. Svo heyrjum að svona fólk þaðan koma saman og ræða sem sagt, þessa spurningu, hvernig, hvort ég maður segja já eða nei hérna í ágúst. Og margt af þessu bara til fyrirmyndar. Ég hlustaði hérna á morgun útvarpi um dag.

0: fallast í faðma þarna þetta var svo málefnalegt. Þannig að við höfum alveg þá hlið á þessu.
1: Var það ekki samt frávik frekar en lýsandi?
0: Ég veit ekki. Sko, það fullt af fólki báðum þeim sem að reyna að stýra umræðinni og reyna að hafa áhrif á hana með mjög málefnalegu innleggi. Mm. Og maður alveg finnur fljótt hverjir það eru. Mm. Það fólk frá heimsýn og kannski svona neysinnar sem þeir eru til sem eru bara að spyrja nákvæmlega réttra spurninga eða spyrja gagnrýna spurninga sem þeir sem eru kannski jámegin eiga erfitt með að svara mm. og ítreka þessar spurningar mm. og í fullta dæmi þetta, þú sér þetta í skoðanagreinum á vísi svo eru hinum megin einnig fólk sem sem sagt með mjög málefnileg innlegg og miðað við bara ástand umræðunar í heiminum og maður fylgist með stjórnmálumræðin í Englandi og víða í Evrópu mm. svo ég tala nú ekki um Bandaríkjunum mm. þá hugsa ég stundum að þetta nú bara eins gott og það getur verið í samtímanum ég vil ekki bara þykja þetta eins og þetta núna
1: Já, í samanburði við annað
0: Já, já. En svo náttúrulega sér maður og það gælda að þú sér að vísi það að auðvitað eru sumir sem ganga aðeins lengra og ætla að fara aðra leið í þessar umræðu mm. og sem eru augljóslega að velja ekki málefnalegu leiðina mm-hmm. og þá sér maður til dæmis og maður gat alveg séð það fyrir að augljóst að það reynt að spila og þetta reynt að spila á einhvers konar frum hvatir okkar kannski mest núna óttin þú finnur það alveg hvað verið að vísa í að við missum tökin og við ráðum ekki við þessi orðræði mjög sterk að þarna það sé bara eitthvað megin við töpum öllu og við eigum að hræðast að segja já og sú umræði, ég ekki mjög hrifin af henni hún náttúrulega hennar líka, ég ekki að gera lítið úr því það töluvert mikið af henni og hluti sem mér finnst til dæmis svona persónulega ganga hræðilega langt og ég bara virkilega á erfitt með að fylgjast með það til að vera að vísa í Evrópu sem eitthvað brennandi hús að við séum að ganga inn í brennandi hús og eitthvað svoleiðis og maður heyrir alveg því miðund alltaf mikið af þessu og það náttúrulega augljóslega bara þar verið að vísvitandi að blekkja fólk og treysta á að fólk sem kannski þekkir ekki til fá einhvers konar ránkumyndir hver staðan er
1: Já. Sko ef ég vildi nei til að hámarka árangur minn væri ekki mesta vitið hjá mér að reyna endalaust að djöflast í tilfinningum Íslendinga
0: Já, ég meina það þannig virka stjórnmál þú reynir í allir í svona stjórnmálabaráttu þá reynir að höfða til einhverja svona grunnkenda og geðsræringa og sérkáðkennst langt með það og svo hugmyndin svo að þessi líðræðis hugmynd snýst það að við einhvern megin sem samfélag náum að hefði okkur upp fyrir þetta sem sagt að kjósendur ná einhvers konar röklegri innsýnin í málefnin mm. og fara ekki bara eftir einhverjum svona grunnkendum og þess að sko mikið gleyma því þetta bæði til hægri og vinstri og stundum sko þetta ekki bara önnur hlýðin sem mengar þetta á þessu það hægt
1: svæstnari dæmi samt hjá neyistum finnst mér
0: já sko
1: þau
0: geta verið svæstnari en ég minna stundum til dæmis reynda að höfða til svona einhver rétt ómjög óljósa réttlætiskendar mm. eða samviskubits eða einhvers konar innri siðfrilega rættar okkar sko mm-hmm. þannig að það getur líka verið frá kannski oft frá vinstra megin mm-hmm. þannig að en eins og ég segi hugmyndin er svo þessi líðræðis hugmynd er að við í gegnum að opna umræði í samfélagi náum einhvern megin og rökræð náum tökum á þessum tilfinningum
1: Já.
0: Og hefjum okkur upp fyrir þær og náum að einhver rökleri innsýnin í málefni Já. Og munum svo kjósa út frá skilningi en ekki tilfinningum
1: Það er hugmyndin eins og þú segir og þá það spurningin bara veruleikan og framkvæmdina það var hérna einn fyrrverandi ráðherra Björgun G. Sigurðsson sem að sagði af sér sem viðskiptaráðherra eftir hrun mm-hmm. hann var hér gestur minn á bara föstudaginn í beinni útsendingu hér á samstöðinni hann sagði 80% stjórnmála snúast tilfinningar
0: og það segir sér rétt mætt sko
1: já, þannig að getum við þá sagt að hérna þessi kostning framöndan í ágúst að það sé líklegt að hún snúist 80% tilfinningar
0: Já, sko, það bara eftir hvað við erum að vísa í með þessum 80% Ég hugsa að 80% þessi alveg klárlega 80% af umræðinni
1: Já,
0: spurningin svo hversu

0: hversu miklu viti kom við í ákvarðana tökku almennings.
1: Mitt í öllum þessum tilfinningum.
0: Já, en svona líka bara okkar eigið, sko, bara siðferðislíf, sko.
1: Já.
0: Við rekumst áfram af tilfinningum og geðshræringum allan daginn, sko.
1: Já.
0: Það það sem hjálpar okkur að taka ákvarðanir.
1: Já.
0: Þetta er tildurlega lítill hluti af okkar siðferðislífi að hefja okkur upp fyrir þessa tilfinningar og reyna að ná utan mál og horfa á þau kannski taka þessa auka lúpu í hugsun okkar hugsa bitu ég kannski að láta tilfinningarnar hlaupa með mig í gönnur sko. Og það bara okkar ég hugsa að þessi tölfræði 80-20 örugglega bara mjög líkleg sko.
1: Þannig að lýðræðið á ekkert rosalega eða sko hið röklega á ekkert rosalega góðan séns
0: sko lýðræðis hugmyndin gerir ráð fyrir þessu segja sko þú minna maður bara les sko þegar maður að lesa texta frá því sko nokkur hundru árum fyrir Kristið vestan heimsbyggir að koma fram þá menn alveg að gera ráð fyrir þessu bara hugmyndin sko þegar á ögur stundu getum við kollektiflega saman hafið okkur upp fyrir þetta og komist að rökleiri niðurstuð með hjálp ýmissa þess að setjum við alls konar stofnanir í samfélaginu og alls konar batteri sem eiga að hjálpa okkur að við erum ekki á valdi tilfinningana og það er það besta sem við getum vonast eftir og þannig bara virka lýðræði
1: En það mikið stór orð, það mikið föðurlandssvikari, landráða, þú veist, hérna, PSI.
0: Töluvert af því, en eins og ég segi, þetta ekki, umræðan ekki, hún ekki bara þannig, sko, skulum ekki.
1: Nei.
0: En það er þannig að sem sagt, því miður, þá oft, sko, þeir sem að berjast fyrir öðrum konum málstæðanum. Og ég hef aldrei séð það í þessar umræði hérna að það fólk sem mjög málumlegt heldur umræðinu gangandi og auðvelt að vísi það já en býtum við vorum bara að spyrja þessu en svo í hópnum yfirleitt einhverju sem að reyna að ganga aðeins lengra og reyna að færa kannski svona hann að glugga svona þeirra umræði sem við samþykjum með því að vera stórist og sjá hvað þau komast langt með það og svo getur fólk alltaf ef almenningur bregst illa við þá segir við að þetta nú bara svona ykt hérna við flest erum ekkert að tala svona en ef almenningur bregst ekki við þá reynt að færa sig aðeins lengra hérna og maður vil séð dæmi í þessar umræðu kosningarnar í ágúst sem það sem gengið býsna langt ég vona að sumari mun ekki einkennast af því
1: Nei, hvernig finnst þér sko íslenski fjölmiðlar ráða við þetta verkefni eða hvernig finnst þér þeir hafa leist það til þessa
0: sko nú bara kunnarinn frá þurfa að segja að íslenskir fjölmiðlar náttúrulega alveg ríkalega hérna, dapri stöð
1: það ekki allir sem vita, það ekki allir sem áttu sig á því
0: nei, klárlega ekki sko og þá áttu að með svona maður sé á sko mikilvægi fjölmiðlunar fyrir líðræðið ákvörðu þetta sem vorum að tala á það það ekkert mála allir hafi skoðanir á öllu. Við myndum okkur skoðanir bara eins og ég var að segja á þann út frá einhvers konar tilfinningu sem við höfum fyrir málefninu sko. Þá koma fjölmiðlar sko líðræði ekkert mögulegt nema fjölmiðlar í einhverri mynd geti sem sagt stutt umræðan. Það bara algjört lykilatriði til þess að rökin geti flotið ofan á. Af því ekki gleyma því að einhvers konar samfélagsmiðlar eru ekki fjölmiðlar sko. Þeir eru bara farvegur fyrir tilfinningar almennings.
1: En fólk farið að rugla þessu tvennu saman.
0: Algjörlega. Og því miður, sko.
1: Og fyrir líka blaðamennskan líka að teygja sig yfir á sko blaðamennska sem áður var svona miklu leiti hægt að treysta hjá tilteknum fjölmiðlum. Hún hefur breytt ham og alltaf þess bara forsíða mokkans á laugardaginn ótrúlega, sko. Það er tvær fréttir önnur segir að matarkarfan á Íslandi síður rauninni bara alveg ótrúlega
0: bara hræjótir
1: bara með Evrópu að gefnum einhverjum samanbyrða breytum sem ég vildir ekki talað sko og svo eitthvað annað bara að efnahagsstjórnun hér á Íslandi væri bara líka frábær bara með að við hildi verið með að við eitthvað annað og við vitum alveg nákvæmlega hvað blaðinu gengur til
0: já.
1: Þeim gengur ekkert annað til en að reyna að koma í veg fyrir að Íslendingar segja já í ágúst.
0: Ég, það er frekar augljóst.
1: En svo er sko snúið áttu að segja því, af hverju hefur blaðið þá skoðan? Jafnvel þótt kvóta eigendur séu stærsti eigendahópur blaðsins og svona, þú veist bara en þá kannski komum við einmitt bara að einhverju tilfinningum kannski þetta ekki bara spurningum krónur og aura fyrir stóru útgerðina eða þessa gæja, sko kannski þetta bara tilfinningar
0: það Ég held að það sé svona blanda báðu, sko Nú. Ég hugsa nú að margir sínu bara mjög grjótærðir í því að reikna út hver hagsmunum þeirra best borgið og þeir fá aðra í lið með sér til þess að vernda þá hagsmunni en auðvitað þetta líka bara einfaldlega fólk að verja sér lið og svo bara mjög auðvelt að sannfæra sjálfan sig að maður sé réttu liði þú nefnir morgunblaðið hérna og sko málflutningu þess kannski allt í lagi ef það væri sem sagt einhvers konar annar fjölmiðill sem væri þá hinum megin sko. Það sérstaða þessa blað sem sko bara svona einstakt fyrirbæri núna á íslensku fjölmiðlamarkaði sem gerir það að verkum að þetta allt pínu ósangjant og þetta trublar okkur og manni finnst þetta þarna Já, sko það þá að fara að tepla kannski sko morgunblaðinu gegn ríkisfjölmiðlinum
1: Já.
0: Sem náttúrulega líka
1: Það svolítið svo staða uppi nú
0: Já, sem náttúrulega bara stórhættuleg og raun og verið alveg furðuleg sko.
1: Já,
0: og það einhvern megin eins og atvinnulíf gegn ríkinu eins og það sé einhverja andstæður og ígir það upp einhverja ímynd margra ríkis hérna, fjölmiðlin sem einhvers konar mótvægi eða andspyrnu við hérna morgunblaði og þetta er bara ofboðslega óheilbrigður hérna eða óheilbrigt umhverfi.
1: Þetta er alveg sæðilegt umhverfi sko að hafa bara eitt dagblað samfélaginu dýrt sérstaklega þegar það setur svona niður.
0: Maður átt að segja á hversu dýrt það þegar að kemur að því að taka stóra rákvæðans.
1: Já.
0: Eins og það maður að gera taka í águst.
1: Og sama tíma í bullandi kreppa hjá sín og ekki augljóst að þar verði sagðar sjónvarsfréttir bara hérna eftir kortir og hérna ég vil ekki að segja til ég vil ekki að alhafa að þar sé útgerðin aðeins fann anda von í hálsmálið á því fyrirtæki eða dagskrárgerðar og fréttamönnum í auknum mæli en það þó staðar enda að hérna í stjórnina hefur valist kona sem að er þar ofalega í brúnni D.V.A.F. það verður bara að segja eins og að það var mjög hressilegt að fá þarna maskinu könnun frá D.V.A.F. Helgina vegna þess að þannig blaðamennska er svolítið andstæða við það sem að D.V.A.F. hefur verið að gera sko þetta er ekki mjög gagnlegar fréttir fyrir samfélagi sem að D.V.A.F. er allir jafna að skrifa
0: allir jafna, nei
1: þetta eru fréttir sem þú stekkur á til þess að lesa af einhvers konar forvitni en það eftir ekki góðar, eftir ekki mikilvæga fréttir fyrir samfélagið. Við erum hérna í bullandi vandræð og berjumst upp á bara að breyta þar í einu og samstöðinni það sama hvar búriði niður að sko ég myndi ef við snúum þessu við, þú væri spyrillin og ég væri gestur og þú myndi spyrja mig hvernig finnst þér íslenskir fjölmiðlar leysa þetta verkefni þá myndi ég sennilega bara svara íslenskir fjölmiðlar hafa enga getu til þess að leysa þetta verkefni en
0: Nei, ég held að þetta sé alveg rétt hjá þér og ég held líka að það sé svona einhverjir gera það sitt besta það eru einhverjir þettir og það eru einhverjar fréttaskýringar og þið eru hérna með ólíka, fólk eru ólíkum áttum að ræða þessi mál og fleira En þetta náttúrulega allt í að gerta vanefnum og ekki, nær ekki máli
1: Nei.
0: Þegar maður hugsar verkefni framöndan, sko.
1: Já.
0: Það að styðja við upplýsta umræð í aðdraganda einhverju ákvörðunar, sko.
1: Já.
0: Og svo einmitt, það sem eiginlega versta við þetta að sko að fólk kannski skilur ekki eðli í fjölmiðlunar, sko. Og eins og við tala að sko, samfélagsmiðlar verða bara einhvers konar eins og þeir séu það líka sko, og kannski einhver hláðvörp sem eru án ritstjórnar og annars sko. Og sem ekki það sama sko. Þá erum við ekki með það sem við höfum í gegnum áratugina haft í samfélaginu og vestran lýræðis samfélög hafa þróast með að það ekki þetta stóðtæki sem fjölmiðlar eru til þess að aðstoða við þessi 20% sem að tala á, það að segja að við getum hafið okkur aðeins upp fyrir okkar svona frumkvatir og fyrstu hugmyndir okkur málefni og getum ígrunda málefni til þess eru fjölmiðlar.
1: Já, svo sýnist mér líka að það sé það hefur orðið svona ákveðin færsla á virðingu almenning skakvart sko, hljóms hægláti trösti blaðamaðurinn sem sýnir aldrei skoðanir sínar og vinnur allt og sína vinnur bara hljóðlátt og 100% faglega hann minna í tísku heldur en sko podcastarinn sem að fer með himinskautum blandar saman staðarindum og eigin skoðunum ytta sína texta þegar hann að dreifa efninu sínu á samfélagsmiðlum með því að kann að búa til tilfinningar ekki síst þannig að bræði beitur að sko þetta eru svolítið hérna þessir gæjar eru svolítið að hafa eina undir finnst mér sko
0: já, ég meina klárlega og þess vegna erum við að tala svo oft við erum ekki bara að tala að fjölmiðlun sé hættu við erum að tala sko, mér miklu stærri spurning líðræðir í hættu það það sem það það sem við óttumst í þessu öllu saman
1: já.
0: Að sem sagt og hver andstæðan við líðræði mér viljum hafa kostningar áfram þær eru ekkert að fara en andstæðan við líðræði eru þetta gerræði, það sem fólk tekur gerræðislegar ákvarðanir, tekur bara einhvers konar ákvarðanir sem við sjáum til þeim það búin að gerast í Bandaríkjunum enda færi ár já. Sem eru teknar í ljósi bara svona tilfinninga ástands einhverju einstaklinga eða hópa í hver skipti það andstæðan við líðræði
1: allt sem hefur gerst í Bandaríkjunum gæti það gerst hér?
0: Já ég sko þú bara gerir sig kannski ekki eins en maður ólst uppið og gegnum alla menn svona menntun manns og fyrstu starfsár og bara hvernig maður hefur mótað sem manniskja þá horfðum alltaf til Bandaríkjana að maður gagnrýnir á þetta samfélagi á mörguleiti en maður hélt að stjórnkerfið og uppbyggingin væri það sniðulega uppsett þetta gæti ekki gerst þessi checks and balances fólk talar og allt þetta maður hélt að það geti ekki gerst
1: já.
0: En svo bara kemur í ljós, jú, þetta nú kannski ef maður nógu ósvífin, það bara kvarlaði ekki henni um maður þetta þyrst að vera svo geirnelt að hinn ósvífni einstaklingur getur bara komast upp með mislegt og ég ætla ekki að vera svo einfaldur að halda íslenskt að því íslenska stjórnkerfi og stjórnarskrá og allt okkar system sé svo sterkt að það geti gert það sem þetta bandaríska gæti ekki sko.
1: Einmitt Sko, þetta heldur sér líkilpunktur þegar saman fer sko ósvífni af fordæmalösu kaliberi svona með það sem við höfum séð áður hjá þjóðhöfðingjum og gríðarlegur auður alveg óbóðslega miklir peningar þegar þetta tvennt fer saman á sömu höndum þá sér maður að það hérna kreppir tiltölulega fljótt að heilbrigðu lýðræði sko.
0: Nei, sko, ég held að enginn hefði séð fyrir þetta sem við bara, mér dettur í hug bara núna, að kalla svona hyperkapitalismi sko. Þetta sko, bara undanfenn áratug hefur við séð einhver sem við byggust ekki við að myndi gera sko. Ég meina, ég held ég hef sagt að hérna í þessum stól fyrir einhverju vikum síðan til ég kom tíðin sko, að Bandaríkin að verða svona, eins og sagt sko, sjö fyrirtæki ríkfrakka sko. bara þykjast vera einhver eitt en meina, þetta bara hérna að reyna að platta allavega sko ég meina þetta eru þessi völd sem að safnast að fáar hendur og þessi gríða í ljós vegna gríðalegs öðs það sem hlutir eins og bara sko samkeppnislög og annað bara ekki til sko bara skiptir einhver máli og stjórnvöld sem eru náttúrulega alveg í vasanum hjá þeim þetta náttúrulega þegar þetta gerist þetta fer allt saman og þú spyrir getur þetta gerst á Íslandi sjálfsögur getur þetta gerst á Íslandi
1: það byrjaði að gerast
0: byrjaði einhverju leiti og þetta það sem maður kannski hérna óttast mest og maður svona veltið fyrir sig meina, hvernig ætlum við að reyna að gera það fyrir þetta ætlum við að reyna að viðhalda einhvers konar líðræðis hugsjón í samfélaginu Því að hún að deyja í Bandaríkjunum, við sjáum það alveg. Þetta svona eins og kertalogi sem bara að hverfa það, sko.
1: finnst þér ástæða til að óttast að hérna það verði einhvers konar bjögun sem muni skekkja niðurstöður kostninga hér eins og valdæmis þegar þá ég að tala tækniumhverfið algoritmana og já, tækni heiminn aðferðir sem að bóar hafa mildi hyggju til þess að ráðast að lýðræðinu finnst þér sitt hvað benda til þess að við gætum fengið innan gæðsalega bara skakka útkomu út úr Evrópukosningunni núna í ágúst og þá hef ég til dæmis í huga það sem sagt við verðum Brexit-kosninguna að þar hafi í rauninni það hafi verið rigguð úrslitinn með ákveðnum hætti með að við hérna upplýsingar, falskar upplýsingar sem hafi hérna, haft áhrif og lokað spretti
0: sko eða allt sem við segjum 2016 rétt sko. Og þetta búið að þetta var alltaf vel dokumentir mm-hmm. bækur eftir bækur og sjónvarsþættir og bíómyndir skerðar þetta hvað gerðist þarna sko. Mm-hmm. og fréttaskýringar alveg ótrúlega langar og sem útskýra nákvæmlega hvað gerðist mm-hmm. Einhvern veginn hefði maður haldið að þarna, þetta hefði verið vítið til varnar og við myndum aldrei komast í stöðu aftur. Mm-hmm. Ég gagst að það satt núna, sko. Mm. Það búið að gefa í. Já. Það sem var kannski bara draumur þessara fyrirtækja og þessara einstaklinga Já. 2016 Já. Er alveg miklu auðveldara núna. Já. Þannig að ef þetta spyrir mig hvort þetta sé hægt, hvort einhver sé að velta í fyrir sér, þá svarið klárlega já. Hvort einhver gera það, mm-hmm. hvort við munum upplifa það,
1: já.
0: Ég vona ekki.
1: Nei.
0: En ég held að þú þurfur að vera dálítið einfaldur til þess að halda að, sem sagt, að þetta sé ekki veruleiki svona kostninga í samtímanum, sko.
1: Já.
0: Sérstaklega svona, alveg eins og Brexit-kostningi var svona það sem já eða nei spurningar.
1: Einmitt.
0: Það sem þú ert að reyna að kepp og þú veist að þetta verði öðru, rétt öðru korum megin við 50%.
1: Já.
0: Verður tæft hvað gerir þetta, ég meina þú veist þú þarst bara kannski örlítið að tvíka þetta eitthvað smá þess það svo mikið frisni vandi sem alveg klárlega þarna sko.
1: Og sem skotmark bara ef maður tekur einstakar kostningar sem að við efnum til hér innanlands að mér finnst þessi kostning í ágúst rosalega aðlaðandi skotmark að þú skilur hvað ég hefur
0: já, já. þetta er aðlaðandi ef þú vilt hafa sem sagt þú vilt prófa einhvað
1: dauða færi
0: já og þetta er náttúrulega vandinn við sko kostningar og sérstaklega svona það sem við köllum kannski kennum við beint lýðræði að þegar maður kemur sér í þessa aðstöðu sko þá þarf allt að ganga upp
1: já
0: til þess að þetta sé raunverulega lýðræðislegt af því að hugmyndin svo rosalega lýðræðislegt og fólk heldur að sé einhver lýðræðisveisla og fólk tengir kostningar og lýðræði alltaf saman eins og þetta sé bara ef það kostning þá lýðræði en það svo sannarlega ekki þannig og það rosalega mikilvægt að tengja þetta ekki of náið saman að það að hafa kostningar þýðir ekki að þú sést að upplifa lýðræði það fer eftir hvernig kostningarna ganga og fyrst og fremst hvernig umræðan sem sagt gengur í aðdraganda kostninganna
1: Já.
0: Þannig að ef til dæmis við munum sjá það sem bara aftur nota þetta tengt þetta við Brexit sko, ef þú til dæmis tækni verður nýtt á einhvern ákveðin hátt sem við sem samfélagi erum kannski ekkert vola sátt við og ef það verður ýmis konar lygar einfaldlega ósanendi sett í umferð á ákveðnum tímapunkti þegar verður einhver erfilega vind ofan að því og svona. Mm. Ef þetta verður strategían hjá ákveðnum aðlum og segjum svo að nei sem kannski mikla róttækari niðurstaða verður ofan á þá getur það leitt til bara, ég get ímyndað mér bara þvílíkra, svona já, hvað maður að kalla það það mun vera sárind íslensku samfélagi sem verður erfitt að græða eins og við sjáum sko að því ég fylgist nú ég bjó nú lengi í Bretlandi og ég fylgist vel með bresku stjórnmálum ég held að það sé ekki hægt að lýsa því fyrir fólk sem þekki það ekki hversu djúpstaða áhrif Brexit kostningin hafði á bresk stjórnmál maður sér það bara hvað þeir eru bara búin að vera brotin alla tíð síðan sko stjórnmál þá er bara að tala um þetta sem sagt kjörnir fulltrúar og hvernig flokkarnir virka og annað þetta hefur ekki gróðum heilt síðan sko. Vegna þeirra líga og óheilinda sem fóru í kosningarna sem átti að vera svona ykkur líðræðis veistla látum þjóðina ráða
1: já, já, já.
0: Þú getur brotið samfélag með svona og það sem gerðist ég held að þessi engin málsmyndandi maður sem mæli gegn því sko.
1: Nei, svo þetta mjög vandræðlegt hvernig þeir eru svona að reyna að komast aftur inn en þeim finnst að þeir þurfi einhvern veginn að gæta stolt svo og það eitthvað að þvælast fyrir þeim og þetta,
0: já,
1: þetta
0: bara sorglegt þetta sko bara, þetta alveg miklu djúfstæðar en það þetta sem sagt brest stjórnmál það er tala flokkakerfið og hvernig þingi virkar annað hefur bara ekki búið bara sér síðan sko. Þetta virkar ekki þetta mun ekki þú sér það bara á þess hversu stutt forsætisráðherrar haldast já. Í embætti og svo framvegis að þetta bara hefur ekkert virka síðan sko.
1: Eins og Laxness hefði orðað að það brast klukkustrengur.
0: Það brast klukkustrengur.
1: Já.
0: Það bara eiginlega hægt að lýsa því þannig.
1: Og maður svolítið hrættur við það núna hér sko. Ég hérna...
0: Ég sko, í draumaheimi þá þetta bara spurningum já að nei það verður lífleg málumleg umræða í aðdraganda ég ekki hérna til að segja að önnur hver hafi örugglega rétt fyrir sér. Það rök fyrir já og það rök fyrir nei. Umræðan mun leiða til einhvers konar niðurstöðu hún getur verið önnur hvor en við getum kannski verið sammálaðið horfum tilbaka að rök neysin eða rök jásin urðu einfallega bara ofan á Íslensk samfélagi mun geta unnið sig úr því þó að það sé einhver sárindi yfir niðurstöðinni ef við horfum tilbaka í haust og hugsum nei, býtum við, hvernig fór þetta eða ákvörðu fór þetta ofan á og við förum að skoða það nánar og við förum að áttu okkur á hvað íslenski fjölmiðla voru veikir og hvernig ákveðin hagsmunna náði að spila með umræðina svo í talningum þetta sem þú varst að vísi á það möguleika ná því að það var einfallega bara verið að hafa óheiðarlega áhrifa fólk ýmsum ráðum og nota ýms konar tæknibúna til þess að og persónu snið til þess að þarna. Og ég ekkert viss bara íslenskar stofnanir og eins og það eru reknar af frábæru fólki sko séu í stakk búnar til þess að vera með eftirlit með þessu sko
1: Nei Ég held að það sé
0: Ég er svona eitt þessu dæmi um það sem ég var hrættur að við munum alltaf bara sjá því í baksýnisspeglinum Plús það að mér sýnist ekki vera mikil áhugi og fylgjast náu með þessu
1: Nei.
0: Það liggur við sko en ég veit að það mjög umdeilt að því við erum lítið samfélag og þetta það liggur við að við þyrstum að hafa einhvers svona kosninga eftir litið að fagfólk og þá ekki bara að tala um að vera á kjörstað að okkur allir komist inn í kjörklefan sko. Frá því í dag að fylgjast með aðdraganda þessar kosninga en hverjir eru helstu fag aðlirnir í því að þeir kemur frá Evrópu og það því náttúrulega svo það því svo umdelt að það myndi ekki ganga
1: Nei.
0: En ég svona samt sko
1: dráfa að vera sko, pæling sko.
0: Núna frá því kannski fyrir nokkrum vikum og þetta komið af stað frá þingi og sérstaklega núna til að þing hættir að koma saman nú erum við að fara inn á hættu svo þeim nú bara sem sagt vilt að vestrið fram til loka ágúst það getur allt gerst og mér myndi líða betur ef ég hefði hérna einhvers konar eftirlit yfir því hvað að fara í gangið en það mun ekkert gerast og við erum bara trist okkur annað
1: Nú erum við að fara nú hættu svo þið segir
0: Já, ég hugsa það sko, þetta verður við erum ekki mennin að stjórna á því sem gerist Mér langa til að trúa því eins og ég var að vísa þetta morgun útvarpa hana, sem ég hlustaði á að þetta verði sem verður stjórnað af hana, sérstaklega Þannig að viðkunnulegum frængum sem munum stýra umræðin á málefnilegan háttnuna næstu mánuði og við munum bara öll fallast í faðmið eftir kosningarnar.
1: Já.
0: Það draumaheimurinn. Það ég mun að hversu líklegt finnst þér að það gerist.
1: En sko, það sem eiginlega líka skrýtnast við þetta að við erum ekki að fara að kjósa aðild í ágúst.
0: Nei.
1: Maður gleymir því bara stundu sjálfur sko, og ég vinn við þetta. Að hérna, það bara liggur við að ég ruglist einhvern veginn með öllu hinn ruglunu og ég gleymi því, sko hvað þessi kostning er og hérna en þetta samt alveg gríðalega stórt augnablik vegna þess að þessi ágúst kostning vegna þess að ef við segjum nei þá bara liggur svona við að maður hugsi game over sko, með, með þessa menningu, með þetta bandalag, með þessa framtíð og við höfum verið að ræða efnahagslega áhrif, menningalega áhrif við höfum ræða spillingu og alls konar þætti hérna á, á samstöðinni og ógnina frá Bandaríkjunum og bara öryggis og hérna varnarmál heilt yfir og sko mest öll umræða núna hún fer kannski um það sem við ættum að vera að ræða í næsta legg, ef við segjum já, í ágúst, ekki satt eða hvað, er eðlilegt ef við segjum með þetta svona samtvinnað
0: Já, þetta er bara einhvern veginn varð svona og,
1: Þetta varð svona
0: Og ég held að þarna úr því sem komið þá var þetta kannski ekkit galinn hugmynd, sko Sko Þú segir game over
1: Já, tækifærið að gangi
0: Já, sko,
1: það verður bara ekki
0: Við verðum aldrei, aldrei hluti að Evrópusambandinu
1: Nei
0: Af því að það mun gerast eftir einhver áratugi og ég hugsa að heimsmyndin verður svo breytt þá að við tveir getum ekki eins og ímyndið okkur hvernig hann verður sko. Það að fara að velta fyrir sig hvernig heimurinn 2050 sko í kringum þann bara við veitum ekkert hvað gerast þá
1: Nei.
0: Þannig að við bara missum að við verðum ekki Hins vegar þetta aldrei svona megum ekki gleyma því að þarna ofti, sem ofti svona í þessar umræðu af því að neysin er alltaf tala stundum eins og fullveldi sé svo mikilvægt að við sem að missa þetta fullveldi og það svona að vera búa til einhverja svona mynd af Íslandi núna sem sé svo sjálfstæð við séum svo einangruð að jákvæðan hátt að ég sé bara einhver löggjafar þing og löggjafi sem bara sit, það sem þingmenn sit í stólnum og sínum og að skrifa einhver lagafrumvarp bara þessum þingmannamál sem þeim dettur í hug eftir að hafa rætt og því, einhverjum kjördama dögum rætt við sitt fólk og við þurfum að skrifa sér lög við erum í bullandi alþjóðlegu samstarfi við erum í náttúrulega EES samningnum tökum inn hérna mikið af þessari löggjöf við erum öflug í Evrópuráðinu við fáum alls konar leiðbeinandi tilmæli þaðan við erum hluti að við göngum undir sem betur fer hefur mannist þetta dómstóll Evrópun og aldeilis hjálpað íslenskum stjórnvöldum til þess að rétta kursin mjög reglulega við erum í OECD við erum í UNESCO sko, hérna íslensk stjórnkerfi byggir á því að hér hrinja inn alls konar til leiðbeinandi tilmæli og sunt bindandi frá alþjóðastofnunum hérna og það svo löggjöf sem við búum við hún kemur erlendis frá þessi hugmyndum að sem, þetta mun bara halda áfram svona það sem við verðum ekki þáttakendur við verðum ekki fullgildir þáttakendur við verðum stöndu fyrir utan þetta en erum samt að taka við þessu þannig verður og hérna og þetta mun meira snúast byrðu hvernig gengur innleiðingin hvernig hefur þið heyrt í eru þau eitthvað að fara að skamma okkur hann, við erum eins og hérna og þannig líti ég dálítið á þetta við erum dálítið eins og hérna yngsta sískin í skinnhópnum sem ætlar aldrei að flytja heiman og taka hennar ábyrð sko
1: já.
0: Það er ekki að taka þátt í lífinu er bara svona að reyna að fylgja með eins og það getur og það dálítið svona, en þessi hugmynd sko að við séum svo stolt og sjálfstæð sem við stundum að sá inn í að fólki sko og það fullvildi snúist en það að við getum bara sett okkar einstökul lög sem eru svo einstök í heiminum að þessu allt öðru sinni allstar annar staðar og lagar að þetta er bara einhverju draumórar og löngu farið og hérna þannig að það sem ég held að gera sko að ef við séum nei við munum aldrei verða þáttakendur í þessu fulli þáttakendur, en við munum náttúrulega vera mörguleiti þáttakendur í þessu bara eins og við höfum verið ef við segjum já þá hefur kannski tækifæri til að koma að staði hvernig er að vera þáttakendur hvað fáum við út úr því erum við tilbúin til þess
1: Akkurat.
0: Sem er náttúrulega kannski stóra spurningin erum við bara tilbúin til þess að vera þáttakendur í þessu eða bara ráðum við ekki einu sinni við það og kemur það bara ljós Þannig, já, mér sem ég segi, þetta sko, ég held að við, sko, þurfum að horfa á úrslitin, sko, daldi í þessu ljósi, að sem sagt, þetta verður ekki, já, held ég að sé, persónanlega held ég að sé áhuga að verði tíma framöndan og tækifæri í því. Ég ætla ekki að fara að gráta þó að nei verðu ofan á.
1: Nei, nei.
0: af því að ég veit að það mun
1: við
0: erum í svo nánu samstarfi en við verðum dálítið á milli við erum ennþá með þetta svona verðum, það sem ég kannski óttast mest að við erum korki nétt dálítið mikið og sérstaklega í ljósi hvernig Bandaríkin eru það erum þess að það sem ég held að við sem þurfum mest að horfa á hvernig við færst þessi niðurstöða fram
1: já, einmitt akkurat, er hún heiðaleg?
0: Er hún heiðaleg, er þetta heiðaleg niðurstaða eða munum við sko hérna enda með einhvers konar óbræði mununum eftir kosningarnar?
1: Ja, þessu ég algjörlega sammála og þess vegna sko hefur mér verið svo bumbult síðustu vikur af því að mér hefur ekki fundist nægilega stór hluti umræðinar heiðalegur en kannski er það bara það hvað ég, hvað augum mín og eyru taka mikið eftir því sem að mér finnst vera óheiðalegt það getur verið að sé miklu stærri hluta umræðinni góður og heiðalegur en þetta sem hún sagði sko með þjóðina áðan þetta svona tilfinning þjóðar sko að við viljum ekki vera á einhverjum vagni þetta þessi hendistefnu rök íslendinga það einhver fælni að skuldbinda sig í einhverju þetta ekki röklegt þetta frekar tilfinningalegt ekki satt
0: nei það bara mjög góður punktur ég held nefnt að sko að það að átta sig á að bera einhverja skildur er mjög rökleg niðurstað þú veist að þú berð ákveðna skildur af því að þú skilur að þið ber að gera einhver það ekki vegna þess að hérna, heilinðin og bara líkaminn hannaður til þess að reyna að forðast af axla einhverja skildur og bera ábyrð og svo framvegis við erum alltaf að reyna að koma okkur undan ábyrð Þetta er svona besta dæmi hvernig siðferðislífið okkar á sér röklegan þátt sem snýstum það að maður þarf að hefja sig upp yfir sín eigin nærtækustu hagsmunni.
1: Já.
0: Það meina það það sem vestræn siðfræði hefur snúist alla tíð. Byrjaði hjá Sókrates og við erum að reyna að hefja okkur upp fyrir okkar eigin nærtækustu hagsmunni.
1: Já.
0: Svo erum að reyna alls konar útskýra hvernig það gerist. En þetta er rökleg þetta er rökleg skref, þetta er skilningur á því.
1: Já.
0: Að manni ber að gera einhvað. Íslendingar hafa aldrei verið sérstaklega góðir í því að horfa á svona, þú kallar þetta hendustefnu, við erum dálítið til í það að þurfum helst ekki að bera neina ábyrð og ekki að vera svona skuldbundin til þess að taka þátt í þessu orðinu. Við reynum á yfirleitt að koma okkur hjá því þegar það kallað eftir því að við séum svona fullgildir þáttakendur í einhverju.
1: Einmitt.
0: Og oft það reyndar út af því að við notum einhver svona smæðar rök og einhver svo leðis. En oft það einfallega bara þessi landlæga anduð af því að, sem sagt, að átta sig á hvað skildur mann hvað skildur fylgja hlutverki mann, sko. Hlutverk sem þjóðar, hlutverk sem einstaklingur, hlutverk sem fjölmiðlamaður. Ég meina að við erum alltaf að reyna að koma okkur undan skildum okkar
1: Já og sko
0: Þannig ég held að við höfum dálítið fundið sko svona light nálgun á alþjóðasamstarf sem við erum að reyna að halda okkur í það sem við erum með svona smá svona reynum að við erum ekki alveg fullgildi þáttakendur í öllu en þarna erum samt með og ef það eitthvað skemmtilegt að gerast þá erum við fyrst að hlaupa á staðinn sko
1: Já. Nú fyrir ég að velta því fyrir mér sko hvort frekar veikt fjölmiðlalæs í Íslendinga eða mér finnst það að vera frekar veikt sko mér finnst allt og fáir Íslendingar skilja það að blaðamaður sem vinnur frétt og gerir það samkvæmt gildum blaðamennskunar í ljósi faglæra hlutlegni hann ekki að skrifa ein skoðun heldur er hann á fjallum eitthvað sem ég skrifa margar fréttir sem að ég í hjarta sem ég, fyrirbæri sem ég 100% ósammála og það einmitt rosalega góð æfing að undanskilja eigin sérhagsmunni með því að þú ert að vinna við það að fjallum eitthvað með að tala við annað fólk sem með allt aðra skoðun þú og svo út frá okkur vinnubröðum byrtur þú afurð þeirra vinnu sko Það hefur eiginlega bara verið alla mína hunds og kattartíð þannig að fólk miskilur ef við fyrir viðkvæmt mál að þá hlýtur það að vera þannig að ég sé sjálfur að óta mínum tóta.
0: Mm-hmm.
1: Bara í síðustu viku þá ræti ég við konu sem að hefur verið slaufað. Hún heiti Margrét ekki Tryggva Friðriks, Magga Friðriks hún þekkt fyrir að hafa skoðanir sem að mjög mörgum finnst vondar skoðanir það var hún sem að hérna var í meðirða málinu gegn dómaran hún kallaði hana Mellu dómaran og hún var dæmt fyrir það og ég hugsaði með mér það ótrúlega áhugavert að reyna að kynnast bakgrunni mannesku sem svona oft í fréttum og oft í svona átökum þannig að ég og starfs systir mín hér, Ástís Olsen við ákvaðum að ræða við Margréti taka hana, losa hana út úr slaufunar pakkanum sem að eiginlega allir aðri fjölmiðlar hafa kosið að beita hana bara þakka hana í hel og hvað gerist? Bara það eru tugir, ef ekki 100 Íslendingar sem hafa sett sig í samband við mig og hérna, og þeir ruggla saman því ég hlýt að vera sammála Margrét og hennar sumpart öfgafullu skoðanum fyrst ég talaði við hana þannig að þarna vantar sko fjölmiðlalæsi, skilning og mér bara dettur í hug hvort þetta bara hérna að mörguleiti þannig svona þjóðarenginni að þetta með að greina á milli okkar að komast eins og þú orðar það áðan upp fyrir okkar eiginhagsmunni hvort þetta bara hvort við bara tiltölulega óþroskuð ennþá í þessu verkefni hvað heldur þú það?
0: Já, ég vilja bara ekki tala manna þetta fyrir 2 ára og 10
1: heldur þú hvað við erum óþroskuð í?
0: Já, það sko þú nefni fjölmiðla og hlutverkblaða með þú varst að lýsa því hvernig þú ert að reyna að velta fyrir þér hvert hlutverk þitt og hvað þið ber að gera í þessu þínu hlutverki og mér sín ég sé ekki að margir gera þetta og ekki hinvegin að þeir sem hlusta á þig reyna að setja sig í þín spor til þess að skilja hvað þú varst að reyna að gera og þetta náttúrulega það sem stóra vandamál í þessu öllu saman því vorum að tala 80% tilfýringar 20% rökhugsun það ekkert mál að gera bara það sem mann langa til að gera og maður finnur hjá sér þörf til að gera af því að minna, maður bara alltaf með einhverja skoðan það koma upp í hugamann hvernig sem ég og maður langa til að gera þetta en þetta næst á döfunni hjá manni ef maður staldrar ekki svona við og sagði, nei, okay, en hvað ber mér að gera?
1: Já, hvað ber mér að gera?
0: Já. Og þá maður svona að gera einhver allt annað sem maður langaði til að gera Og já, þetta eiginlega svona bara landlægur ósiður
1: já.
0: Sem hérna mér hefur ekki tekist að laga segja alveg eins og að þetta ég kalli þetta stundum sko að þetta svona, að því að stundum tala mjög oft aldrei fyrirlega stöðu námskeiðum gaggrína hugsun, þetta alltaf svona kjarnin í því sem ég að tala þegar fólk spyrir hvað gaggrína hugsun hún fjallar þetta að taka hana auka hringa, þessu auka lúpu af því þið langar til að gera eitthvað allar að gera eitthvað, hugsa byrju, nærðu þetta sem ég ber að gera eða eitthvað annað sem ég þarf að gera og svo einmitt svo segir svo náttúrulega getur verið, þetta hjálpar ekki til að algjöld skilningsleysi í samfélaginu þú nefnir, þetta þú varst ekki sem fjölmiðlamaður þetta getur bara allir sérfræðingar í samfélaginu sem eru að fást við einhver störf fyrir að reyna að sérhafa sig í einhver hugsum einhver mál og eru fengið til ráðuneytis þá kemur alltaf, hann alltaf bara með þessa skoðun, hún bara með þessa skoðun. Eins og þessi manneskja komin bara með sína skoðun inn í starfið og sé geta skoða hver rökin í málinu og skoða gögn og reyna komast að henni rétta. Það bara eins og þú sést bara alltaf tilbúið með einhverja skoðun og hún sé bara föst í þér og þú muni allt sem þú vinnur við sé bara að koma þeirri skoðun á framfæri. Þannig já, þetta þarna mjög stór hluti af þessu.
1: Og eins og við höfum rætt á það, sko, þá er þetta tengt hugmyndum okkar samtryggingu, spillingu og annað að hérna, við erum bara duglega að bjarga okkur, sko.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Spilling ekkert annað heldur en þegar þú hefur þið aldrei upp fyrir þína nærtíkustu
1: hugmyndu. Akkurat, sko. Þessi hugsun einu og sér eiginlega bara snargalinn, sko.
0: Já. Og hérna þannig að en þið svona, við búum daldið við þetta og þetta gengur illa og þannig að
1: Þannig finnst þetta frumstætt
0: að því við höfum svo mörg verkefni í samfélaginu við erum saman í samfélagi.
1: Já.
0: Og þau eru leyst á einhver, verðum að leysa það einhvers konar á svona sameiginlegum grunni.
1: Já.
0: Ekki Nei. Bara með því að hver og einn sko óta sinni skoðun fram sko.
1: Nei.
0: Þannig verður ekki til einn samvinna og við finnum ekki lausnir. Þannig að þarna og meina hver eru áskoranir framtíðarinnar?
1: Já.
0: Ég meina orkumál, umhverfismál, hvernig við ætlum að bregðast við þessum hyperkapitalisma og nýri tækni sem grassirar í skjóli örfóra einstaklinga.
1: Já.
0: Hvernig tekst maður á við þessi vandamál? Einn út í hotni?
1: Nei, varla.
0: þetta eru allt verkefni sem við verðum að takast á við
1: Já.
0: Í samvinnu, sem sagt, samvinnu innan samfélagsins,
1: mm-hmm.
0: hjá hennu opinbera, en þið opinbera ekki eins og nú, þetta verður að gerast í alþjóðlegri samvinnu.
1: Já, og ESB má nú eiga það að ef það eitthvert apparat sem að sko hefur sagt korporismann stríð á hendur, þá það ESB.
0: Ég geti sagt að þessi kannski ósterkt að segja stríð á hendur, en þeir eru þó með einhvers konar viðspyrnu.
1: Já.
0: Þeir eru með svona allavega, þarna, eru ekki í svona einhverju klappliði. Þeir með eiga það og þegar fólk spyr stundum, ég meina, er þetta ekki stór hættulegt að fara inn í svona ólýðræðislegt apparat,
1: Já.
0: Eins og ESB.
1: Já.
0: Mér finnst ESB bara nokkuð lýðræðislegt fyrirbæri.
1: Já, og það átti einmitt að vera loka spurningin í þessu spjalli. Lýðræðislegir hagsmunir Íslendinga eftir inngöngu í ESB, ef af henni verður, verður það til bóta fyrir okkar lýðræði aðild eða kreppir að okkar lýðræði?
0: En mér ekki kreppa að.
1: Nei.
0: Hvort að vera til bóta, það geti verið kannski ofjá bjarsýnd að halda að vera til bóta. Ég sé Evrópusambandi sem mjög lýðræðislegt fyrirbæri.
1: Mm.
0: Og hvað ég við með því? Svona líkil atrið í allir lýðræðishugsun er að það sé sem sagt, einhvers konar sem sagt, stjórnvöld þurfi að hafa einhvers konar fyrirsvar.
1: Mm.
0: Svona séu sem sagt ábyrð beri ábyrð á sínum ákvörðunum.
1: Mm-hmm.
0: Við höfum aldrei í sögu mannkyns haft annað eins svona stjórnvald eins og Evrópusambandið er
1: mm-hmm.
0: sem er jafn, jafn gagnsætt í sínu stjórnarháttum eins og Evrópusambandið er. Mm-hmm. Það er fullt að göllum að maður. Það er líðræðis halli hér og þar og alls konar atkvæða halli og alls konar flæg og það erfitt að vera lítið landtæta einhverju leiti og alls konar svona.
1: Mm-hmm.
0: En undanfarnir áratugur hefur sýnt það að ákvarðan að taka miðast af því að tryggja hagsmunni heildarinnar.
1: Mm.
0: Ekki sérhagsmunni.
1: Mm.
0: Og það finnst mér dæmi og bara virðingu fyrir lögum og baráttu gegn spillingu og fleira. Mm. Þetta finnst mér vera líðræðis fyrirbæri, sem sagt.
1: Mm.
0: Líðræðisleg stjórnvöld. Og ég held sem sagt að þeir sem halda að það sé einhver verði einhver svona líðræðislegar hamfarir
1: mm-hmm.
0: við að ganga inn í Evrópusambandið
1: mm-hmm.
0: hafa einhverja furðulegar hugmyndir að mínu dómi
1: Já.
0: Hvað líðræði felur í sér.
1: Já.
0: Ég held að þarna að ganga inn í Evrópusambandið mun vera vörn gegn gerræðislegum stjórnvaldsákvörðun. Alveg eins og margt að mörg önnur svona mikið öðru alþjóðasam starfi sem við erum í.
1: Já.
0: Og ég held að ég get ekki ímyndað mér hvernig þetta væri hérna hlutum sem við hefðum ekki mannir þetta dómstól Evrópu og vera hluti að þeim sáttmála.
1: Emitt.
0: Og það líður að þess umbætur sem hafa komið í ljósi þess.
1: Já.
0: Þó einhverju útlendingar síðan segja okkur hvernig við hafa hlutina.
1: Já.
0: Það ekki ólýðræðislegt.
1: Nei.
0: En það hafa þessa umbætur að þetta hefur allt verið til bóta fyrir íslensk samfélag.
1: Þú ert að segja að Evrópusambandið hafa náð þroska sem íslenski unglingurinn, þjóðarsálar unglingurinn, hefur kannski ekki alveg.
0: Í einhverjum skilningi, já. En það líka það að við getum ekki hafa okkur eins og barnið eða unglingurinn Nei. Ef við ætlum að vera þáttakendur hann.
1: Nei, emitt, svo er það sko.
0: Og svo tala fólk að við höfum engin áhrif og ég veit bara að segja það að það bara ekkit rétt. Við höfum jafn mikil áhrif og við viljum. Það í öllu alþjóðasamstarfi, ég tekið þátt í alls konar alþjóðasamstarfi, þeir sem hafa áhuga á starfinu
1: Já.
0: og hafa einhver til málan að leggja,
1: Já.
0: það verður hlustað á þá.
1: Já.
0: Það miklu meiri spurningu það heldur nokkuð annað, hvort að maður hafi eitthvað til málan að leggja.
1: Einmitt.
0: Svo bara Íslendingar bara veltaði fyrir sér, erum við kannski með og mikla minnimótakend. Þessi gorgir okkar að hér, við getum gert allt best og við vitum allt best. Kannski, einmitt ef við vitum allt best, þá munum við hafa vettvang í Evrópusambandinu til þess að kynna okkar hugmyndir.
1: Já. Ég vil líka persónlega reynslu að því að ég var hérna upplýsingafulltrúi umhverfisstofnunar í morgar og ég var sem sagt hérna á vegum íslenska stjórnvalda eða á vegum umhverfisstofnunar þá sótti ég ótilfundi í Evrópu með fulltrúum annara umhverfisstofnunar annara ríkja og mér fannst bara mjög oft sem að eitthvað sem að við vildum koma framfæri hér eitthvað sem við vildum segja það var mjög oft raunverulegt umræðefni og hérna hafiði áhrif á þessu alþjóðlega borði á ráðstefnum og fundum sem það hefði náttúrulega ætla ekki geta orðið.
0: Nei. Ég held að þessi reynsla allra sko að þarna, ef þú, það ekki þannig að í ljósi smæðar sé ekki hlustað á
1: ekki.
0: Það ekki þannig.
1: Sko. Stundum sko eru eyrun bara enn stærri.
0: Ja, alveg mögulega sko.
1: Já,
0: þetta sem sagt en auðvitað þannig að ef þú ert með minnimóttakend og heldur engi vilji hlusta á því að því þú kemur frá Íslandi þá náttúrulega myndi ekki hafa hann í náhrif.
1: Nei. Og svo held ég stundum að þessi skortur á ímyndunarafli.
0: Já, það mjög góð mjög hundur. Þegar ég held að, sko, já, ég meina, því að kannski góðu punktur að því að vorum að tala sko tilfinningar og svona kuksunu, þessi bara svona 20-80% 20% framri. Þú kemur náttúrulega með góðan punkt þarna að stór hluti af þessu náttúrulega líka einhvað þarna á mörkunum milli tilfinninga og rökhugsunar er ímyndunarafluð og svona einhver skapandi hugsun, sko.
1: Já.
0: Og það stundum dálítið samfélagslegt verkefni að við leifum okkur aðeins að hugsa hluti svona spyrja okkur hvað ef spurninga sko. Hvað ef við myndum gera þetta myndum við, það þarf ekki alltaf að sem sagt, horfa bara á staðarindir og í baksýni speilin og svo framvegis, við þurfum að horfa til framtíðar og stundum er svona og þetta hafa nú margir orða betur en ég og rannsaka betur og talaði að svona við eigum stundum að ég var að tala þessar hérna svona skort á skildu hugsun og íslendingu, það líka stundum að skortur á framtíðar hugsun hjá okkur.
1: Já.
0: Og ég held að þessi mjög góð punktur hjá þeirra stundum bara er ímyndunaraflið látið nýtt í annað heldur en að hugsa samfélagslega málefni.
1: Einmitt. Herðu, það var gaman að fá þig hér í heimsókn, Henry Alexander Henrysson, heimspekingur. Takk fyrir að koma og hugsa upp átt með okkur í aðdraganda þessarar stóru ákvörðunar sem að íslenska þjóðin ætlar að taka í lok ágúst.
0: Takk fyrir mig.
1: Takk að kjærlega fyrir komuna Henry Alexander og við þökkum ykkur hlustendum og áhorfendum einnig fyrir samfylgdina í kvöld. Við förum aftur í loftið klukkan 8 á morgun. Minnum á það að á miðvikudag frídagur, þá 17. júni. En ég heiti Björn Þorláks og minni ykkur á söfnunabaukin endilega lítið við á samstöðin.is og hakið við áskriftina og styðið okkur 2750 krónur á mánuði eða meira. En takk fyrir í kvöld verið sæll.

0: komin að rauðaborðinu á laugardagsmorgni þá höfum við það sem við köllum helgispjall fáum hingað gest sem að segir okkur eitthvað frá sér og leifir okkur að spegla okkur í sér eins og sagt og hérna komin Árni Pétur Guðjónsson leikari
1: Já, takk komin.
0: Og meira en leikari, þú bara leikari ásins
1: Já, já, akkurat
0: Til að hafa ekki með það
1: Já, akkurat
0: Varstu hissa að vera þannig leikari ásins?
1: Ég var tilnefndu fyrst, sko
0: Já
1: Og þá var ég átt að spána og fyrir bara símsringingu frá Berlín
0: Já
1: Leikstjórn sagði ég var tilnefndur í flokki hana aðalekara og hérna það var alveg nóg
0: Já.
1: Og hérna svo kom, svo var gríma sjálf
0: Já.
1: Og hérna
0: Þú ekki
1: ég var, jú, þú veist, það var eitthvað svona einhver tilfinning, fann ég einhver tilfinning, fann ég og hérna, en ég var að spáni
0: En þú gæst ekki setið í sannum með tvær ræður í vasum
1: Nei, og ég vildi ekki horfa, ég svo mikið, með svo lítið hjarta ég vildi ekki horfa á grímuna
0: Já.
1: Þannig að lillibróði spurði hann var, spán, var með mér að spána og spurði ég maður horfa á grímuna og ég segi nei, við tók glæpamynd bara, mynd, glæpamynd svo horfðum að glæpamyndina og það var eitthvað, síminn var eitthvað í gangi þannig ég slökkt á símanum líka en þannig að svo, hann hafði opinn síma þannig að hann tilkynnti mér að stoppaði allir myndina Þetta var aðeinslega gaman
0: Já, en ég spurði svona að það er alveg sjálfsagt að þú settir leikar ásins en að því að þú ert búin að vera svona mest leikið í svona jaðar
1: Já, eins og dóttir mín segir, ég er I'm the grand old man of Icelandic experimental theater.
0: Já, þú ert það ekki?
1: Jú, ég er búin að vera lengi.
0: Já.
1: Og hérna, ég var nú sko í borgarleikursunni í fastráðan, þannig að hanga til árið 2000.
0: Já.
1: Og þá hafði Gíó sem var þá leikustjóri, hafði vitað að henda mér út í, ég var hann svo latur, ég nefnt ekki neinu.
0: Já.
1: Og það var sko draumum með þegar ég samþykkti það að verða sko fastráðin, í borgarleikursunu þá var mér boðið eila sko litla sviðið og það væri grúpa, við myndum stopna leikhóp á litla sviðinu og ég ætti að vera sko svona þjálfari og leikari en sjá þjálfun leikarana líka því að þú veist, ég líka leiklistakennari og mér langaði oft það var svo oft að svona stopna leikursunum að leikari sérstaklega eftir að komast á vissan aldur þá eru þið bara afskiptir þá bara enda hægt og rólega, bara deyja hægt og rólega og hérna en
0: af hverju?
1: Að því þeir eru ekki notaðir
0: er ekki til hlutverk
1: sko leikhús eins og segir þannig segir svo hérna segir bara Shakespeare þá ertu kannski með 10 unga menn þú ert með einn eða 2 gamla menn
0: fyrir Lía Konung
1: já, og svo ertu með gamla konu og svo unga stúlku það er kannski 2 kvenhlutverk og kannski 2 hlutverk gamla fólkið Þannig að þú veist að þegar ertu komin á þann aldur að þú ert milli svona fertugs og fimmtug, sextugt þá ekki mikið hlutur fyrir þig.
0: En ef þú ertu upp á sviðu og horfur út í salin þá hérna gamalt fólk.
1: Ég veit það.
0: Eða má við ekki segja gamalt fólk.
1: Jú. Það oft talað, heyrðu, hvernig er salurinn? Já, hann er mjög grár. Og þá það bara grávært fólk.
0: Það fólk, það ekki byrjað að semja fyrir þetta fólk?
1: Jú, þetta er aðeins byrjað. Ég er nú alltaf verið svo heppin, ég alltaf verið upp á réttum tíma Já, og hérna að sko það er dæmis, eins og þetta ég fæ núna grímuna ég hugsa ég sem elstu sem hafi fengið grímuna er raun og veru
0: fyrir aðalhlutverk
1: næstum því og hérna og ég er að fara í 2 verkefni núna næstum því og ég er búin að vera í nokkrum verkefni það sem er þú veist, ég er ráðin hreinlega af því ég er eldri
0: ég, það er engin að bjóða, það er Hamlet.
1: Nei, en ég er að býja eftir lérkonungi.
0: Oh.
1: Ég ætla að leika lérkonung. En þarna, ég veit ekki hvernig ég gerir það. Ég býr nú með Portugala, sem er mjög snoppaður stundum og rosalega mikið fyrir, hann er 9 árum yngri en ég, mikið fyrir þarna, svona klassíkina og hann segir, að hverju leikur ekki lérkonung, eitthvað svona Shakespeare, þú veist. Ég segi, jú, ég skal leika lérkonung ég verð nakin allan tíman, þú voru að gera grein fyrir því og sem, já, en hvað þá með Tjekkov, leika Tjekkov, 3 systur jú, ég skal leika Tjekkov ég leika alla systurnar, 3 en það verður allan naktar að því ég hef ekki beint, sko ég, þú veist þegar ég byrja að læra út í Danmörku og vann í Danmörku í Kaupmannöf og þar var gjörsvæmlega mikið bil á milli sem klassíska leikhúsins venjulega leikhúsins og segjum innan gæsalapa og svo tilraunuleikhúsins ég var í og það var ekki þar á milli það var engin samgangur þar á milli
0: kannski það ekki skiljanlegt að á þeim tíma ákveði eftir tilhennar leikhúsið að setja upp gömlu stykkin.
1: Það var engan áfæði.
0: Það var svo margt sem að þurfti að segja og fjallum sem ekki var í klassikinni.
1: Sko. Akkurat. Og þú veist, ég vissi ekkit hvað var að gerast í konunglega leikhúsinu. Hafði ekki hugmynd það og það kom mér ekkit við. Á Íslandi það blanda svo mikið saman kannski af því mér svo lítil, eitthvað, lítil. En þarna, það sem ég hafði alltaf mest áhuga, hef alltaf haft mest áhuga, það að brjóta upp hlutina, brjóta viðmiðin og til dæmis að reyna að ná til fólks á annan hátt heldur en gert í stofnunarleikursunum.
0: En þá þarfst að vita hvað í stofnunarleikursunum, þá þarfst að vita já, hvað í konunguna.
1: Já, ég raunum veru, sérstaklega þegar ég kem hingað, þá þegar ég að hugsa það, sko, en þú getur ekki lifað á tilraunarleikursunum á Íslandi, þannig að Jú, svo þegar mér var bóðið samningur þá bara fannst mér, nú, ég fæ að vera með í partíinu og þú veist, ég fæ að vera með og alltaf en
0: Var það ekkert af þessum leikhóp sem átti að búa til?
1: Nei, þetta átti að vera sami leikhópurinn sama sviðið í raun og veru og þrjú leikrið en þetta splittaðist eiginlega strax á fyrsta ári og svo fæ ég nokkuð góð hlutur og svo ég bara komin í það að leika

0: Já, já,
1: og það var mjög fyrstu til að deyja.
0: Já, þetta var ræðislegt. Ég var mjög fljótur að deyja stundum. og ég stundum, þú veist, kíkti ég á handrit og sagði, nú, ég þarf ekki meira heldur að ég deyja þarna fyrir hlé. Þá þarf þetta ekki að neyja því í lokin. Þannig að það var svona hugmyndafræðin. En hugmyndafræðin var að við myndum gera, sko, einhverra stórkostlega sýningu eða bara eitthvað sem ég var að vinna við út í Danmörku.
1: Já, en það hefur, hérna, er í leikhúshöfðinni þetta að vera með leikhóp ef að sama fólki sem að setur upp ólíkverk að þá getur þú þróað eitthvað öðruvísi, heldur en ef þú ert alltaf að raða bara nýjum, hérna, saman.
0: Já, já.
1: En það er ekki svo mörg dæmi þetta.
0: Hérna. Nei, ekki.
1: Það nú samt svona vísið eins og, ég menna, myndur þú segja, Vesturport geti verið næstu því svona?
0: Ég var svona allavega, já, nokkuð mikið.
1: Svart og sigurlust.
0: Já, og Lablóki.
1: Og Lablóki sem er orðið ansi gamall.
0: Já, sem ég vinn yfirleitt með síðustu árin.
1: Já, þeir eru eiginlega bara tveir.
0: Já, já.
1: Með gesti.
0: Með gesti og stundur sömu gesti, sko.
1: Já.
0: Já, jú, jú.
1: Það,
0: já, en það alveg rétt, sko. En svona leikhópar eru, sko, það sem er, leikhópar gátu þrifist á í Danmörku og út í heimi, það var blessað atvinnuleysir. Að þú gast haft hálfan hópin atvinnuleysisbótum og þú hafði líka meiri styrki til þess að setja upp sýningar.
1: Vera sósíalnum eins
0: og það. Já, vera sósíalnum og svo hafði líka, sko, þarna betri aðganga peningur frá stjórnvöldum. Ódýrar húsnæði, það var hægt að, þannig að ég var, þegar ég vann í Kaupmannahöfn, þá var ég kannski að vinna við að skúra á Landspítalanum fjóra tíma og þessi fjóra tíma borguðu mig jafn mikið þegar myndi bara að vinna hérna í tíu tíma í Íslandi á dag. Þannig að það var hægt að keira þetta svona.
1: En það var líka eitthvað í tíðarandanum þarna eins og þú ert að segja að það hefði ekki verið að taka upp klassíkina. Það var svona hugmyndum að heimurinn væri að breytast og þetta þú ert að segja að það hefði verið meiri stuðningur á stjórnvöldum og ég held að sko stjórnvöld hafi talið sig eiga að styðja við svona grasrótastarf hér og þar. Það hefði verið miklu meira þá heldur en er núna. Nú er þetta eiginlega svona minni trú á því að það spretti eitthvað upp úr einhverju. Nú allir bara að reyna að komast inn í leikhúsinu og meika það og verða uppkvötaður.
0: Nei, þetta, sko, í listaháskólanum, þá er Sviss höfundabraut sem er búin að gjörbreyta að gjörsa íslensku leikhúslandslagi. Það hefur alveg komið alveg fullt á mjög góðum hlutum frá þeim sem er að þróast, sko.
1: Það sem svona róttækni það.
0: Já,
1: já. Svo bara var í nýlistatöldin í
0: myndasíkur. Já, akkurat. Og hérna, svo er þetta líka, sko, hérna, listir hafa þróast, myndlistin hefur þróast og fer úr, sko, realismanu yfir í abstraktið, til dæmis. Dansin hefur þróast mjög mikið líka og, hérna, tónlistin mjög mikið líka. Leikhúsi stóð í stað. Það var ennþá bara það good made play. Og það var búið að standa í stað, sérstaklega Íslandi. Og þegar ég kem til Íslands, þá gerði ég mér alveg grein fyrir því að þýtti ekkit fyrir mig að reyna að skýra og tala leikhúsið út í heimi. Það er bara svo að skýra út fyrir einhverjum blindum manni hvernig liturinn blár er. Því þau höfðu, íslenski leikarar, þau fóru út til að sjá sýningar úti sem voru eins og sýningarna sem voru sýndar hérna heima.
1: Fóru bara vestend.
0: Já, þannig þau fóru ekkit að sjá eitthvað sem var að gera skemmtilegt eða ögrandi eða eitthvað. Og það er þetta staðreynd þess að segja, þú veist að fólk sem fer í leikhús í dag, eða sem fór í leikhús þá mjög mikið að því var eldra fólk sem vildi bara fá sjá sýningar ekki en ögrandi sýningar og hérna þess að þú veist kemur mín kynslu og segir þú veist þetta leikhús er dautt ég veit að kannski er svolítið stór kallarlegt að segja það en hérna við vildum þetta gera annað leikhús og hérna vinna öðruvísi bara að því það var að gerast út í heimi myndlistin var að breytast tónlistin var að breytast, þetta var alltaf að breytast en leikhúsi stóð í stað kannski vegna þess að við fórum ekki út og sáum eitthvað góða sýningar eða öðruvísi sýningar.
1: En áverðu geta verið svolítið ítt svona, já, þeir eru geta verið frekir, allir það með svona klassisk tónlist hérna hefur átt í erfiðleikum með þetta. Og einhvern tímann sagði ykkur það að þessi LP-platan hefði hérna eyðilagt þessa tónleika því að þá eftir það þá gastu hlustað á symfóníur og konserta heimahöður. Áður var þetta bara LP, hvað heitir það, 78

0: Það snú líka plata sem að var bara ein hérna aría sem að passaði. En þegar að LP plata kemur og þú getur hlustað á symfóníur að þá allt innu mætir eldra fólkið á tónleika og vill heyra það sem að hlusta á heima.
1: Já.
0: Og eftir það að þá var eiginlega frumflutningur á nýjum verkum og þetta ekki bara á Íslandi, þetta búið allan heim.
1: Já.
0: Verður bara svo stutt verki uppafi.
1: Já.
0: Og svo bara verið að spila gömlu standartana.
1: Já.
0: Af því að áhorfandinn vill það erfitt að vera með eða hvað erfitt að vera með leikrit fyrir framan áhorfandinn sem að kannski vilji ekki það leikrit.
1: Nei, en þarna er komin svolti grundvallar spurningu. Sko besta leiksýning sem ég hef gert eða besta sýning sem ég hef gert það var bara í upphafi eða hef komið til Íslands. Það voru 17 áhorfandur. Mm. Ég hef aldrei náð meiri tengingu. Áhorfandinn náði aldrei meiri tengingu en þá. Þannig að við verðum að hætta mér finnst allt í lagi að leika fyrir þú veist 20 manns eða 30 manns að því að þú veist ég ekkert að hugsa peningin.
0: Ef þú stefnir að fullu húsi þá hérna fórnarðu frelsinu.
1: Já, það bara staðreynd. Eins og þú veist að fá fullt af fólkinum á söngleikina að því það gaman, þú veist að hverju þú gengur það engin augurinn í raun og veru þannig það bara fínt en sko að vera með sýningar eins og þú veist ég með að því ég veit að svo heppin að ég á nóga peningum þannig að mér nákvæmlega sama hvað koma margir ég að sýna fyrir þá sem ég vil sýna fyrir sem ég held að hafi gott að sjá þessa sýningu eða sem eigi eftir að skilja þessa sýningu það aðal málið og hérna, það alveg nóg fyrir mig fyrirgjum þú veist að þetta fyrir hina sem þurfa að lifa á þessu en sko stundum segi ég þú veist og hérna þess að hegsla fólki segi við erum ekki að blanda alltaf sama list og peningum það tvennt ólíkt
0: það var náttúrulega fyrir þú út að vísa því til hennar leikúsin á snemma á 8. áratugnum þá held ég að fólk var mjög meðvitað það að ef þú tegir eftir peningunum þá taparðu frelsinu
1: já.
0: Þannig að þú verður eiginlega bara að ganga í gömlu fötum og hætt að fara til rakarans og sofa bara í bettanum hjá einhverjum ef að þú ætlar að fá frelsi
1: eða vera styrstur á stjórnvöldum að stjórnvöld gerir sig grein fyrir því að þeir sem eru með peningana skattgreiðendur gerir sig grein fyrir því að þetta mjög mikilvægt
0: að við þurfum að búa til eitthvað mótvægi við það sem að peningandi búa til
1: já, og það bara það mjög mikilvægt eins og við getum verið að samarlega listið mjög mikilvægt í samfélagi, þú veist, ef við hefðum ekki listina þá var ekki þú veist, ég veit líka hvað að Churchill sagði þegar var að tala að skera niður peninga til listar og menningu í heimstyrjöldinni til hvers erum við þá að berjast ef við erum ekki að verja listin okkar menningun okkar
0: Þetta segir þú náttúrulega sem er búin að eyða ævinni í listinum
1: Já.
0: Kannski eitthvað sem er að vinna á dekkjaverkstæðinu myndi ekki segja þetta
1: Nei, við erum í tegum ólíkum hann er að sjá það að bíllinn minn keiri
0: En skattarnir hans eru notaði til þess að búa til list fyrir þig en skattarnir þín eru ekki búin til að búa til dekkjavegstæði fyrir hann
1: Já
0: Og það er svona
1: Já En sko hérna Hann nýtur góðs
0: Hann gæti færi leikurs
1: Já, hann gæti færi leikurs og hann horfður þetta eins og þú veist ég lék í hérna sjónvarsápu eða hérna, sjónvarsmyndi sem voru í 3 ár hérna hægkosi og það er þetta maðurinn á dekkjaverkstæðinu sem kemur til mín og kann setningar úr þeim þáttum þannig að hann nýtur góðs að þessu
0: og það sem þú list sem hann notar hefði gjörði til nefn út af tilunastarsemi
1: já
0: það svona oft trú að ég veit ekki alveg hvað það sé satt það er
1: kannski
0: ekki alveg
1: satt
0: það er ekki kannski ekki rétt
1: en það er sama
0: hann sé þetta sér hólf eins og konunglega
1: Já, sko, ég myndi segja það að sér tilrana leiklist er auðvitað elitismi, það er, hún er fyrir fyrsan hóp, hún er það sem ég er að gera er eiginlega fyrir aðra listamenn, sem ég hef áhrif á mína sýningar eða það sem ég er að gera, hefur áhrif á aðra listamenn, sem svo hafa áhrif á aðra, sem hafa áhrif á mannin á dekkjavestæðinu.
0: Heldur að þú hafi verið áhrif á aðra leikara?
1: Já, ég held það. Já, ég veit það.
0: Að reynt sem að minnst hérna skrítið að horfa á því á sviði. Þið finnst svo ógæslega gaman á sviðinu.
1: Ég veit það. Þú ert að sjá dóttur mín. Það pínlegt hvað hann hefur gaman að þessu.
0: Já.
1: Hún leikona.
0: Þú getur ekki fælið það hvað þetta gaman.
1: Nei, nei.
0: Það kannski á ekki að fæla það. Það að fara gaman að horfa fólk sem hefur gaman að því sem er að gera.
1: Já. Við erum talið um þetta ég og Nína Dögg. Nína Dögg fekk hérna velunni fyrir besta leik í aðalhlutverki í hérna Orrstey. Og hérna hún segir sko við værum inn á geðdeild en værum ekki að leika. Og stund segi ég þetta kannski vegna þess að við erum með svona hvað heitar ekki OECD eða hvað þannig þegar maður er, getur ekki fókus þegar maður getur ekki beitt í fókus aðtyklusbrestur akkurat þannig ég get alltaf lært það en þegar ég á sviði þá einbytti, þá ég bara með eitt fókus þá hættir hausinn á mér að fara í margar áttir ég stundum að reyna að vera að hugleiða af því að það sé gott að hugleiða eitthvað í 20 mínútur mér tekst kannski í halva sekundu að stoppa hausinn af því ég fer alltaf inn að byrja hugleiða og svo bara, já, ég ætti kannski að taka til í skápanum eða, nei, ég ætti að fara með bílinni og allt þetta þessu, en þannig að þegar ferðu að sviði þá veistu hvað þetta gera
0: og þá er hægir á öllu
1: og þú ert bara með eitt fókus
0: og hjartslátturinn verður hægari
1: allt saman
0: ekki Björn Borg, tennisleikari hann hefur verið með hjartalínur í þá sér
1: já.
0: Og hann var eins og hann væri sofandi þegar hann fekk að spila tennis
1: já, þessna líður okkur vel á spiði ef okkur gengur vel ef við erum ekki hrættu, ef við erum ekki óurugur þá er þetta alveg stórkostlegt
0: En það ekki eitthvað annað heldur en það sem að þú ert að segja að vera með hérna tilhörnast það sem brjóta nýður og eitthvað svona, það svona eins og verkefnið. En svo eitthvað við að vera á sviðinu sem alveg,
1: jú.
0: Sem eins og svona bara tengist þér bara persónulega, svona enganlega upplifun.
1: Jú, og hvort það sé genist, ég veit það kannski að það genist, ég meina, barnabarnið mitt, hún er 9 ára, Saga Sólrún, og það standa hann bara leikar að pappina er Hannes Óli sem leikur alltaf Sigmund Davíð í áramótasköpunu og dóttir mín er sem leikona líka Aðbjörg Þóra hún er þessi 9 ára og það alltaf að segja, finnst hann ekki voðalega gaman þér og barnabarninu saman ekki mikli vinir jú, en við erum alltaf í samkeppni í stöðri samkeppni, hver fær ljósið hver fær ljóskastarann á sig og hún er alveg með þetta gen hamast, þannig þetta getur verið, þetta bara genist líka
0: sem börn er náttúrulega þannig að þú tekur þau upp og setur upp á stólin
1: já.
0: Að þá ljóma þau bara
1: já, það eitthvað með
0: aðtekli og vil ég helst hvergi vera nefn að standa þetta stólum
1: nei, akkurat og þú veist, ég veit ekki kannski er þetta eitthvað tráma frá æpatnæsku eitthvað svona en þannig að ég held að þetta sé líka bara genist þegar mér það hafa alltaf verið til listamenn og veist, ég ekki að segja leikana, þú veist, hvernig bara, þegar við kallaði ýmsum nöfnum, það var alltaf verið einhver sem er að búa til eitthvað fyrir utan sjálfan sig, vilja hafa áhrif með því og vilja fá viðurkenningu. Þú veist, einhver segir, já, þetta flott hjá þér, eða ég samþýkja.
0: Leikarinn er náttúrulega svolítið sérstakur því að hann eiginlega, verkið og hljóðfærið allt samtími,
1: Já.
0: Þannig að fólk er svona listamenn sem að búa eitthvað til og er að reyna að fanga eitthvað, eru bara í einhverju vinna bara við það, greina eitthvað.
1: Já, þú veist, segja bara leikarinn, það kallast hann sem bara performer eða sviðslistamaðurinn eða vegna þess að leiklistin var, við segja bara komið til dela art eða indverski dansinn, þetta er allt saman samtengt, þannig er komið til dela art, þá tengjur leikarinn þurft að geta sungið, dansað og leikið og hann líka helst kunna búa til búningan og alltaf og í indverska leikhúsinu eða indverska dansinu, hvað sem það er kallað þá er það þannig að þeir eru að vinna með sömu elementin en tengið allt saman og kannski er ég svolítið að leita líka þangað að þarna, að ég held að þú veist að listamaður hvort sem þú veist þetta performera á sviði ef þetta ekki performera á sviði þá leggðu á borð gerðu borðskreitingu málaðu eitthvað bara án þess að þurfa að vera frægur fyrir það en þú verður að fá útrás fyrir sköpunargáfuna ef þú fær ekki útrás fyrir sköpunargáfuna á góðan hátt þá notar hann bara mjög slæman hátt þá byrjar að eyðileggja heimilislífið
0: og brýst hún fram
1: brýst alltaf fram ef hann fær ekki að fara í góðan farfi þá fer hann einhvern annan og ég óþolandi að búa með mér ef ég ekki að gera eitthvað eins og Nína Dögg sagði þá myndum við enda bara inn og geðdeild
0: að þið langar samt að nota þennan hvað við segja, neikvæða sköpunarkraft til þess að fara inn í konunglega leikhúsið og brjóta þar aðeins
1: ekki lengur
0: hátta lega konung og láta hann vera þannig að, að áhorfendur viti ekki hvað djöfulega að gera við hennan sturlaða mann
1: ég veit ekki já, sko konunglega leikhúsið ég veit ekki
0: nei, ég ekki að meina það beint þannig
1: nei, nei, ég veit hvað það tala ég er að leika í borgarleikhúsinu, núna ég veitur ég fæ velunni fyrir leikminn í borgarleikhúsinu
0: það náttúrulega ekki beint í borgarleikhúsinu það eiginlega svona leikhópur sem leikhópur. Á leiðum tjaldar þarna fyrir utan og setur upp sýningu
1: já, stertir benda og það voru allir hins einn í þeim leikhóp
0: já.
1: Og stór hluti af, eiginlega mestir hlutin af fólkinu bak við tjaldin
0: og samið af ykkur eða ekki
1: jú eða aðalega, ég segi nú aðalega leikstjórunum og Bjarnar Snæbjörs og Gretu en þarna jú, það þetta gaman en þá kom líka sko, að þetta var mjög sérstakur leikhópur, hins einn leikhópur þá kom líka mikið af fólki sem vissi að þetta hins einn sýning og þarna
0: þetta var náttúrulega eins og afsóttuðiðilega þegar ég fór sko
1: já Þannig þú fannst fyrir...
0: Og ég fór með, fekk hérna lesbíu til að koma með mér, því mér fannst það bara viðjöndi. en það var eiginlega þannig, sko, ég held að hafi verið meirinn helmingurinn af salnum. Það bara maður heyrði það hvar var hlegið
1: já,
0: og eitthvað svona.
1: Og mikið tengdu fólki, já. Foreldrar, vinir, fjölskyldur.
0: Teybrett.
1: Já.
0: En þetta gekk náttúrulega miklu lengur, ég sá þetta snemma sko, en það var ekki alla sýningarnar, er það?
1: Jú, það svolítið mikið, það var svolítið mikið, þú fannst það, svolítið mikið, það er svo, þetta er svo stór hópur í raun og veru.
0: Það var sett upp fyrir hins eginn samfélagi, eins
1: og sagt. Já, hins eginn samfélagi og þá sem eru tengdir hins eginn samfélaginu, eða, hvað kallar það þeirna, allies eða stuðningsfólk hins eginn samfélagsins.
0: Eitthvað er ekki bóðið að setja upp á aðalfundi miðflóksins?
1: Nei. Það var nú einhver þreifingur að bjóða einhverju fólki og miðflóknum, en ég fannst það nú svona hallarslegt. En þú veist, ég skipti mér ekki að því.
0: Þetta var pólitísleikurs, mjög.
1: Það var mjög pólitísleikurs. Og ég var þér áhrifum, sko, sjálfur, mjög mikið sjálfur, því að ég er þetta fullur fordóma alveg, veist, bara það þarna ég, þú veist, ég aðlast upp þá eru bara nokkri hommar í bænum lesbjur voru ekki til og hérna, þannig ég hafði fordóma að gagnvart lesbjum alveg, þú veist
0: það nú frekt að það var hannig, það er að það kvarta yfir því lesbjurnar
1: já
0: hommadir hafi ekki leift um að vera með
1: og... já og transkonurnar, transmenninur og allt þetta
0: það er náttúrulega samtíki 78 eiginlega það voru bara jarðskjöldar
1: þegar
0: transumröðan var þar inni
1: já því að það sko ég hérna að ég mani því að dóttir mín sem mjög frjálslind var ung bara, ég ekki verið bara einhvers þar í 14-15 ára og var með áhyggjur að því hún hafði fordóma ég sagði fordómar eru bara mjög eðlilegir, ég með fullt af fordómum, ég verið bara að gera mig grein fyrir að þegar fordómarna eru inn í mér hafa ekkert með manneskuna fyrir utan mig hafa ekkert með manneskuna að gera sem við fyrir utan mig
0: Og ég verð bara,
1: bara takast á við mína fordóma sjálf.
0: Þetta ekki reyna að minka það aðeins?
1: Jú, en ég gerði það með því að kynnast, með því að...
0: Það tekur tíma.
1: Það tekur tíma. Ég man, þegar 19 ára, þá ég í Bandaríkjunum, hjá Pétur bróðum mínum, í Boston, og þenni á Harvard Square, sem þarna, og þar hitti ég Gay Christians, hann er homma, sem voru með svona bæklinga og voru að bjóða fólki að koma á kristilega messu og mér fannst þetta mjög spennt að sagði já, endilega og hérna og þessi, þú verður þarna þessu hotnina og það kemur einhver að sækir því og við keirum því í messuna og það var lesbía sem kom og keirði mig og hérna og ég horfði á hana alveg þá fyrsta lesbía og mjög sæt og var það sem mér myndu kalli þetta lipstick lesi eða var lita lesi og svona mjög kvenleg en ég var alveg mjög hrættur, mjög fullur fordóma og ég er smá hrættur við sko, bara það þegar ég var að vinna með núna með skammatrýningin að það eina leikonunum var transkona Sindri og hann og ég, það tók mig smá tíma að bara losna við fordómana. En þú veist, ég gerði mér alveg grein fyrir þeir eru inn í mér og líka sambandi við lessuna núna, þú veist, þessna hafði ég óslega gott að fara í þessa sýningu sem alveg rámið með alveg fullur af fordómum. En það enginn að segja það, þú veist, hommið, að þú sért að ekki með fordóma gagnvart fólki sem til dæmis með annan húðlit eða það bara kemur upp en það, ég, maður verður bara að gera sig grein fyrir að þetta eitthvað sem ég að fást við
0: mikil útliti gandúð með alveg innfyllinda
1: alveg dásanleg, já nei, ég ætla kannski ekki segja dásanleg nei, en til dæmis það til dæmis góðu vini mín ég góðan vin sem sambýlismæðurinn mikið innfyllinda málum hann bleeding heart eins og kallað bara blæðandi hjarta og mikið að vinna fyrir og hefur mikið samband bæði við palestinumenn og kurda og þeir þóla ekki hvað annað kurdanir eru bara veist, þeir eru bara þeir styðja Ísrael kurdanir eru búin að vera misstemt af og nöðgað af hérna, Ísrael neðan af Íranum og Írakum og, þannig að þeir eru ekki þarna og það, hann svona aðeins að passa sig hann verður að passa sig þegar hann að tala við kurda marga kurda og þegar hann að tala við palestínumennina
0: og svo fólk sem kemur frá Austur-Evrópu oft með svona fordómafulla afstöðu til araba eða afríkubúa
1: eða samkynhneigð
0: eða samkynhneigð það er ekki það sem þetta víða banna er bara lífshættulegt að vera hommi það er ekki gott að vera hommi í Rússlandi
1: nei ég þarna með ég með Litáa nei hann letta hann frá Lettlandi
0: og hann einhver liti
1: hann mjög homofóbiskur hann mjög homofóbiskur ég búin að vera með 3 ár og hérna og hann þegar ég leika hann í skammatrýðinu þá ég að leika í raunum veru homar sem klæðis sem kona af því annars hann drepin af því það bannað vera homar í þessu landi þú mátt vera kona og hann passa sig að láta ekki koma upp um sig og hann einhvern tíma ég tvisvar í viku hjá honum og hann fylgist alveg hefur búin að fylgjast alveg með þessu ferli og búin að gera sig grein fyrir því að sé leika þarna í kvenmannsfötum svo kem ég til hans að segja hann veistu það hann að ég hann verð með semst gerfi brjóst ég verð með búbs you just say no hvað meinarðu you just say no þá bara þar var strikið mátt ekki vera
0: með gerfi
1: mátt ekki niðurlægja að vera með gerfi brjóst
0: En þú ert að þannig fordómar sem eru þú eftir að segja þetta vegna þess að fólk gerir sig ekki grein fyrir því hvað við erum það er ekki hægt að alast hérna upp nema að vera fullur að fordóma og gagnvart öllum og öllum sko
1: já.
0: Það tekur tíma að losa sig við þetta og kannski gerir þetta poppað upp aftur sem maður ræktar þetta ekki eða reynir það
1: Já, aðalega mál bara við tölum það og gerum grein fyrir því þú veist, fyrir ekki að ég bara ég með fordóma, veist, og það bara skýtur upp alveg Veist. En þarna
0: ég stundum netta hérna ég daldi í Afríku
1: já.
0: Og það komið rosalega óvart hvað þetta djúbstætt inn í manni svona einhver ótti við svartamanninn
1: já.
0: Og ég fattaði að ég þurfti að var búin að vera þarna kannski í, ég veit ekki 2.5 mánuð eitthvað þegar ég fann allt inn að þetta var eiginlega farið
1: já.
0: Og þetta svo inngróið í einhvern veginn bara í taugakerfið
1: þá kemur það sem skiptir máli, þetta eru þetta það sem skiptir, það sem er raun og veru aðal atriði þessu, það er leið og kynnist lesbíunni, transinu svartamanninum það byrja þetta hverfa hægt að róla þetta er bara, hvað heitir fordómar eða þetta er bara vanþekking í raun og veru
0: Þetta bjóða upp á þessu þjónustu að fólk gæti kist Tomma og dansað við spastíska mann og
1: já.
0: Strókið ykkurinn sem með psoriasis kynnina.
1: Já, akkurat.
0: Já. Og faðmað gamlan mann.
1: Já. Ég man að fyrsta skipti sem ég beðið auðvitað alveg upp í Íslanda sem voru engin svartir til dæmis. 15 ára í Danmörku fyrir einhvern svona festival í Danmörku hátíð þar og þar kemur svartum maður og ég heils honum eða við heilsumst og ég sleppti ekki hendinni því ég bara hélt lengi hendina og þóna þrýsti og hann þetta var svona vandraleg vegna þess að eini svarti maðurinn sem við að svarti einstaklega því hafði kynst það var gúmmídúkka það var ekki til á Íslandi þannig ég var svo hissa að þetta væri eins og hérna og svo var ég, þegar ég var 19 ára í Bandaríkjunum þá byrjaði ég sambúðið einhverju með svörtu manni og ég var síhlægjandi allan tíma hann sagði að það var svo dáslega til mig ég var a natural born racist það vantaði algjörlega í mig að því ég hafði aldrei kynst bara hvernig hárið vex og allt þetta
0: Æ, það nú getur verið því vandræða fyrir fólk frá Afríku að fólk vill snerta hárið og
1: já.
0: Getur verið ansið neðarætt
1: já,
0: og fólk græður ekki við sig sko.
1: Nei, nei.
0: Allt í einu bara eitthvað gömur frænka
1: já.
0: Byrjuð að koma við hárið
1: já En það bara sama að þú fælt með lítið hvítt fallið batt til Afríku. Mm. Það allir ræstir að fá koma við hárað á þér mm. og snerta þig. Þetta svo sérsta, sko. Þetta alltaf spurningum...
0: Sem kannski eðlilegt og af því að til dæmis fyrir fólk í Afríku koma við hérna ljósarðan vesturlandabúa, þá hárið náttúrulega svo þunnt og furðulegt, sko.
1: Já, já. Og það sama með hárið á svarta. Svarta
0: er eins og vír. Vexir
1: svona toppum eitthvað neginn.
0: Já, og er bara eins og, það svo gróft að það eins og vír.
1: Já. En það en talandi það, þá þetta alveg viðbjóðslegt hvernig, hérna svona rasismi og kynþátt að hikið bara viðbjóður.
0: Já.
1: Að þetta er bara spurningum bara horfast í aug og tala saman.
0: Já. Það líka spurningu hvort við að byggja upp samfélagið okkar á milli sko velvildar.
1: Já.
0: Byggja upp á velvild eða hvort við að byggja upp á óvild.
1: Já, akkurat.
0: Það verið þurra svona stemming svolítið já. Í okkar heimslunda að við að byggja samfélagið upp af sem mestri óvild.
1: Já, já. Já, já.
0: Það maður sér ekki alveg hvað svona samfélag verður. Er maður að veita svo sem
1: að það hryllingur. Já, já. Það verður einhvers, er að verða og er einhvers konar hryllingur.
0: Já, herðu, ég spyr fólk oft hérna hvort það hafi verið velkomið og elskað þegar að koma í heiminn. Hvernig myndur þú svara því?
1: Já, ég þriðja barn. Ég ekki, jú, ég kannski slysa barn, en ég, sko, ég þetta fættur á þeim tíma það sem var erfitt fyrir konur og mamma á tvö börn. Svo hún gati raunum verið ekki, hún þurfti að vinna fyrir pappa. Hann var í háskólanum, verða læknir, hún þurfti að vinna, hún þurfti að koma strákunum fyrir. Elsti bróður var sendur norður til afa ömmu og hinn var sendur á barnaheimili og þá var sko barnaheimili voru þannig að, leikskóla eða barnaheimili, já, voru þannig að þú máttir, það var ekkit svona hægt að fara bara að setja daginn meðan varst að vinna. Nei, það var að vera allan sólarhringin.
0: Mm.
1: Þannig að það var, þannig voru reglurnar. Annars eru þið börnin svo óróleg og tætt og eitthvað svona en svo kem ég í heiminn og, hérna, og þá sko þá erum við að fara strax pappir að vinna sem læknir og mamma getur einbett sér það að vera með mig
0: mm.
1: og ég bara mjög elskað frá byrjun og hérna og mann það ég kem bara alltaf tala því að ég væri svona brosandi þú veist ég vaknaði alltaf bara já og heimurinn gaman spennandi Þannig að, já, ég held ég hafa verið mjög elskað því að koma í heiminn og hérna
0: En bræðið þinn hérna eitt fyrir til af og ömmu
1: Já,
0: og
1: hinn er
0: Talar þá náttúrulega eins og vant í henni kynslu og talar hérna öðruvísi mál og
1: já,
0: það svo oft gerist og
1: já,
0: það fólk líka oft svona rólegt í tíðinni sem alveg upp að eldra fólki
1: Já, já, kannski ekki Pétur bróður minn En hinn sem tveimur eldri en ég hann býr í Oslo og svolítið mikið einn
0: sem hann var tekin og sendur á hvaða barnaheimili
1: hann var sendur bara á Grænuborg eitthvað svona þetta var sko ekki svona upptökuheimili þetta var bara, þú veist ef börnin fóru í leikskóla eða hvað sem það var kallað þá dagmömmu, þá urðu það að vera allan tíman það var ekki að fara bara smá tíma
0: hann er ekki með sömu tengsl við móður sín og þú
1: nei.
0: Og er munur á okkur?
1: Mjög mikil munur
0: Þetta að sjóta þessu?
1: Ha, já, ég held að sé þetta hann segir það sjálfur að sé þetta þessu og mamma segir það líka sko, það, ég, þetta var bara þannig þú veist, það var ekkert gert ráð fyrir að konu væri að vinna mamma vann á póstunum og hérna
0: ekki sko, mæður sko, það var ungar konur gátt unnið
1: já, en ekki, ekki mæður já, og það voru ekki það mikil það var ekki það mikil lán og svona til námslán eða þannig Þannig fyrir pappa sem kemur úr fjölskyldu sem ekki alltaf rík, svona læri millistétt, þá þarna leiðin fyrir hann til að geta fyrir í háskólan var það að kona myndi vinna fyrir hana.
0: En skilgreinir bróðurinn það svo að þetta sé eiginlega það sem hefur mótaðan hvað mest að hafa ekki verið alinn upp með móður sinni?
1: Já, og svo var bara mjög mikið vandamál á milli þeirra setna, sko, milli mömmunar, mömmu og hans.
0: Var aldrei að byggja upp eitthvað samband af því að það hafi rofnað?
1: Nei, sjálfst ekki. Eflist ekki, já. Og svo var hann bara virkan öð, bara þú veist, að því þá gerist það, þetta verður öðruvísi heldur en við sem fættust inn í svona þegar fjölskyldan orðin stabilisera.
0: Upplifir að hann fittar ekki alveg inn í hópin?
1: Já, mjög mikið, og fittar ekki inn í hópin. Hann er mjög mikið ólík.
0: En svona þarna getur þú sittið mjög lengi börnum svona tilfinning fyrir að verið hafnað.
1: Já.
0: Af hverju var ég sendur?
1: Burt, já, hann er mjög mikla tilfinningu fyrir því. Mér var ekki hafnað. Langt frá því.
0: Högna kallaldra.
1: Já. Og með þess að fyrir hluta æfi minna þá, eða sem því var lítil, þá var ég uppáhaldi á pappa líka. Svo kemur systir minn þegar það var 6 árum setna, þá verður hún uppáhaldi en ég alveg, lengi ég uppáhaldi. Og ég finn ekki fyrir að mér hafa verið hafnað af pappa, þú veist. Því ég fær bara systir minni staðin og ég elska það hana, þú veist, þegar 6 ára milli sískina, þá var mjög algengt að sá eldri, hann fær bara gjöf. Þannig ég og systir mínu mjög tengd.
0: Það sé verða að hafa styttur á milli, ég áttu við það?
1: Já, hann er bara 2 ára þegar ég fæðist. Og ég hef þetta litla gullið. Fæ alltaf athygli. En þegar Dólin aðeins eldri, þá er miklu betra að fá barni. Já, ég held það. Ég veit ekki, þú veist.
0: Já, það sem ég segi. Ég veit í hvernig það gerist svona að hérna börnin átta sig á því að foreldrarnir er ekki búnir til fyrir þau.
1: Nei.
0: Að þau hafa líka sjálfstætt líf. Það er eftir maður svona 7 ára aldurinn
1: og
0: átjekast aldrið.
1: Já, ég man alveg eftir mér 6-7 ára. Mikið gaman í lífinu bara ég sjálfur.
0: Já. Og þú ert glatt barn.
1: Já, ég er þarna eitthvað fyrir fólum. Svo nefnir hann Nínu Dögg aftur því hún fjönt líka velun besta líki, hvern hlutöki þá sagði hann, við erum svo heppin að vera svona blond og heimsk og vera, þú veist, við erum ekki taka hlutin of alvarlega og hérna og já, ég yfirleitt er mjög jákvæður býr með mjög neikvæðum manni hann er út á Portugali, þeir eru mjög neikvæður þannig að það er svona balansi hjá mér að reyna að vera jákvæður og ég yfirleitt er ég er yfirleitt mjög jákvæður. Og hérna, ég var einmitt að hugsa, einmitt í sambandi við þessi verðlaun, þá fór ég að hugsa að því að ég fæ verðlaunin, þannig að fyrir besta leiki aðalhjöldryggi, og ég skýst upp bara, alveg, rosalega bara, þú veist, I'm on the top of the world, og þetta gerst nokkru sinnum að ég hef sungið hann að I'm a star, man gonna get so far og svona lað. Og svo kemst ég upp á vissan level, bara á vissa hæð, ég kemst ekki henni hengra upp. Í gamla dag hefði ég farið í partí og drukkið og verið bara farið alveg í brennvískeðviki eða dópkeðanviðviki. En núna get ég það ekki og þegar ég komin að vissan hæð, þá hvað get ég gert þá? Þá verð ég bara fyrir að grafa niður. Ég þá tók mig nokkra daga, 4-5 daga eða meira að ná mér og ég byrja bara að hugsa, þú veist, ég er feitur, ljótur, gamal, hæfileikalaus. Og ég á þetta ekki skilið og bara hægt og rólega og ég gerði mig grein fyrir hvað þetta var hægt og rólega þá fattaði ég það að ég bara að því, þú veist, ég get ekki verið jafnvægi og ef ég kemst ekki lengra upp hvað ger ég þá? Þá fyrir bara niður en þá hugsaði ég að ég hef stundum í lífi mínu talaði það hvort ég sé jákvæður stundum í lífi mínu hefur lent í mjög erfiðum málum og hlutina runið framtíðin hefur runið dæmis ég bara, þú veist, ég sé ekki fram á einhverja framtíð hún bara farin fram mér var sagt upp þannig að þessi borgarleik og svona fleira en þá lá ég bara kjur og hugsaði bara já, þú veist ég, hérna, þetta er búið, ég get ekki hreift mig en ef ske kynni að mér myndum langa til að lifa áfram og gera eitthvað spennandi þá verð ég að hafa skrokkin í lagi þannig ég byrjaði að taka vítamín ég byrjaði að fara í sko terapíu og hérna í terapíu ég byrjaði að stunda sund ég fór í bara svona survival mode bara hvernig fer ég að lifa áfram hvernig ég verð að halda líkamanum gangandi ég verð að halda öllu þessu gangandi til þess að ég sé tilbúin og þetta hefur gerst nokkuð tíman í mínu lífi að því að kannski vegna uppeldist eitthvað þá kann ég betur að takast á við neikvæðu hlutina Þannig ég notaði þetta núna, einmitt. Já.
0: En þetta ekki skrítið ræða eftir þarna ég jákvæður?
1: Jó.
0: Og svo ertu bara að lýsa eiginlega að sé bara svakalegt púl að vera jákvæður.
1: Nei, það er púl... Nei, það er ekki púl. Það sem ég þarf að lærast að takast á við sko, og get... Það segi jákvæðan kemur inn. Ég get tekist á við stóra erfiðar hluti.
0: En myndir ekki segja, hefur ekki verið sagt því að hann er svo heppin honum að gefa svona góð lund. Ertu ekki þannig að? Þú ertu lýsir sambýlismanni þínu sem að honum var ekki gefin góð lund.
1: Jú, hann er Portugali. Þeir bara eru í því að vera neikvæðir og
0: þeir eru daprir
1: og þeir eru með fado alveg bara á fullu búin að vera
0: með fyrst ég kom til Portugal að þá var það ég held að það verið kannski svona 3 árum eftir að þeir hérna gáfu frá sem nýlendunar og það var efnaðskreppa og þeir voru svo daprir sko, og þeir voru svo sannfærður allt besta fólki hefði flutt til Brasilíu og þeir höfðu bara eiginlega enga svona Já, þeir bara fannst ekki vænt sig, það var
1: nei,
0: bara
1: nei.
0: Og það maður fann þetta bara, þetta laga veggjón.
1: Já, þetta bara í þeirra eðli, sko.
0: Já, þetta þeir, ekki tímabundið, þessu
1: ég held. Já, sko, hann segir, við vorum með rannsóknarréttin, þú veist, ég aldrei bara, og svo eftir rannsóknarréttin kom fasismin, það er ósku skilnalegt að við séum hálfbugaðir. En hann er mjög jákvæður sérstaklega.
0: Hann er gaman í Portugal.
1: Er yndislegt, ég elska Portugal. Ég helst Lissabon og hann kemur frá smá þorpi, svona í miðju Portugal, svona fátækastu miðjun í Portugal. Og þar er sko býr systir hans og við förum þangað og þar er svona klaustur, rústir, það er bara kastalarústir og svo er klaustur, garður, rísastór og Þetta er opbúslega fallið þannig að ég bara mala sælu. En hann vill ekki fara þannig að pólitískum ástæðum.
0: Vill ekki?
1: Hann vill helst ekki fara þannig að pólitískum ástæðum.
0: Akkur?
1: Að því að tjekkaði eitthvað það eitthvað pólitíð, eitthvað stjórnmálaflokkur sem er að verða sterkari.
0: Sem er að verða sterkari nú.
1: Já, sem er að verða sterkari.
0: En það hefur ekki verið, það var nú bara vinstri stjórnanda fyrir 3-4 árum.
1: Já, það, ég vissum að það hefur gengið alveg. Þannig það mikil anarkisti og það típist Portugal sko þannig við komum þangað bara svona jú, við reynum að fara einu svona ári til Lissabon og svona aðeins yfir í Portugal
0: Erum við nokkar að spyrja að því að þú lýsti þér þannig að þú varst að lýsa þér ungum að þú hefði vaknað bjartur og brosandi
1: Já.
0: Og svo vorum við að tala um jákvænina og þá lýstur svolítið sem svona að þú hafir getu til þess að vinna þig út úr slæmu hlutum, en líka þú byrjar eiginlega að tala það að þú bankiði niður ef þú ert of hérna, glaður
1: Já.
0: Ef þú ert hérna, ánægð með sjálfa þig,
1: Já.
0: Þá kemur ykkur rödd og segir ég að þú ert feitur og gamall og ljótur.
1: Já.
0: Þetta það, er maður við búið hjá þér.
1: Já, það er bara alveg típist fyrir, ég er bara drama.
0: Já.
1: Það er bara, þú veist, það þarf að vera ykkur drama. Mér er alveg sama hvort þessi stóra sprengjan eða hvort það sé bara niðurlægingin og það er bara svona eitthvað
0: allt annað en bara flatur kvestar
1: já, eitthvað núna, já
0: og hefur þið gengið vel að lifa þannig hefur lífið þitt verið
1: já, ég fór í alkoholismann og dópistann og allt það, sko, ekki dóp aðlega, þá þarf þetta að hafa samband við fólk þannig ég fór í alkoholismann og hérna
0: þá þarf þetta að hafa samband við fólk
1: já, sko þegar ég var að virkur eins og að kalla það þú veist þannig var í áfengi býi kaupmannu og það er mjög aðgengilegt að komast í hass og fleira en ég fer ekki þangað vegna þess að þú þarft að hafa samband við annað fólk þegar þú veist ég er þegar, kannski þegar ég var lítill ef mér ofbauð eitthvað ég var ekki grænjandi bann ég grænjaði ekki fyrir fram að fólk Ég fór inn í herbyggi, lokaði mig af og ég kom svo aftur út og brosandi og sætur og sjáði mig og dáist að mér. En þarna, það er sama með þú veist að ég byrja í þegar ég finn það að ég er að verða fyllibitta, ég bara bullandi fyllibitta. Þegar ég finn það, þá dreig ég mig mjög mikið í hlé og ég var þetta oft og bara fyrir að drakk mikið einn.
0: Drekka upp okkur gardínur
1: eins og mamma var gardínur fyllibita hún var túrakona en þarna ég gerist bara dagdrykkjumaður en ég þarna ég var mjög oft að deyja í strætó í Kaupmannahöfn en fór í strætó og dó og vaknaði upp á endastöðum og hrakki eða dó á bekki í einhverjum görðum og svona en ég var einn og í Kaupmannahöfn getur farið bara í búð og keypt áfengi þú þarf ekki að hafa samband við neitt nema kannski bara afgreiðslumanninn og segja bara takk og eitthvað
0: Men þú hefði verið til í að nota dóp ef þú hefði ekki þurft að hérna, sækja það til einhver stílers
1: Já, ég gæti trúa því sko að því í raun og veru þá hefði ég sagt já kannski þú veist, ég tók þetta 11 stíg og svona lag, sérstaklega þegar við vorum þegar ég var í, þú veist, félagskap og reykti hass sem öðru fólki en þú veist, ég fór ekki í Kristjaninu þú veist, ég var byrjað að drekka eitthvað ráðið þá fer ekki í Kristjaninu svo kaupi mér hass en eitt svona lag þannig ég hef ekki samband
0: en svo það náttúrulega dópið velur líka dópistana einhver leiti, að þið voru búin að þróa með alkoholism þá skiptur ekki svo auðvöld eða dóp
1: nei, það kannski alveg rétt og hérna, já ég held líka bara veist, bara interesseraði mig ekki ég gat ekki reykt sko hass án þess að drekka þetta var bara eins og maður segir drug of choice það var bara áfengi og það fór mótni til kvölds og ég þekkti auðvitað ekki þetta að samtökinni vissi ekki hvað það var þannig að allt inni uppkvæta ég þannig að ég bara húkt á áfengi þú veist, ég bara verið að fá tvo sterka bjóra á mótnana til þess að fungera og svo bara held ég áfram svo daginn
0: og reiknar ekkert með að þú getur losna við það þú verið bara að vera þá bara almenni
1: fyrir jú, það svona, við reyndum þú veist, ég býja auðvitað með basmóðum mín hana, og ég reyndi og svona og kannski hætti í einn, tvo daga og þá heldum upp á það með rauðinni en sem ég drakk ég vilt ekki og svo einhvern væri fyrir norðan í þetta eru nokkur ár, þetta eru kannski þú veist, frá 88 eitthvað hún var til 83 nei, frá 78 til 83 þetta eru mjög stuttu tími sem ég bullandi
0: Svo þú drekkur alkoholist
1: Já, og ég skildi ekkit hvað var að gerast að því, veist, ég næs góð gæi og alltaf og reyna alltaf að koma vel fyrir og kannski var það ég fann að ég kom ekkit vel fyrir veist, bara slompað einhvern var í keirðu og einhvern lendi ég datt ég niður einhvern stafið strætustöð og kom sjúkrabíl og sótti mig og settir á spítala ég strauk á spítalunum fór aftur á strætustöð, datt niður kom sami sjúkrabílinn að sækja mig þannig að ég hérna bara hugsa hvað er að gerast í raun og veru og þannig ég enda á því að þarna leigja mér litla holu og þarna barnsmóður mín bara heim til Íslands og með barnið, hún er orðin verða 30 ára sko og þarna og ég bara fyrir alltaf að fara í holuna og verð það kannski, því að ég var búin að reyna heil og þarna ég þú veist að reyna hætt að ég fór einhvern til geðlæknis og tala við hann og ég sagði, nei, ég þarf að kannski að býða þau eða þú veist, líka að reyna að hætta sjálfur veist, en þú veist, ég fattaði það að ég var líkamlega háður algjörlega og hérna, svo kemur móðursýsti mín frá Raufarhöfn og móðursýsti frá Raufarhöfn og hún er að fara til Rína, í Rínasiklingu og vínsmökkunarferð og við erum að fara með henni og hún þetta kemur frá Raufarhöfn og þar var sko rauðinúpur bátsverjana rauðanúp þeir fóru hver fætur öðrum í meðferð þannig hún vissi alveg hvað var að gerast þannig hún tekur mig með í rínaferðina og hérna og svo er bara pantaðu tími heim á Íslandi á Silungapolli og hérna hún heldur mig bara vel druknum á leiðinni heim og tengdapabbi kemur með bíl með legubíl kemur með bjórkassa og svo mér bara heldin á Silungapolli og ég held ég væri að fara svona eitthvað í þú veist, væri svona Sue Ellen eitthvað í, var fara í á heilsuhæli bara fullt af sálfræðingum og allir voru góð við mig og ég verið aðalatriðið og sálfræðingurinn ástangina mér það var bara
0: það sem það ekki
1: það, nei, það, svo bara það sem gerðist mér fannst rosalega gaman það bara kynntist ég fólki sem ég lendi í herbyggi með einhverjum strák sem er sko tekur tremma um nóttina reynir að skríða út og bara eitthvað brjálæði og svo tölum við sama morgunin eftir og hann hafði fallið hafði verið edru nokkur ár hafði kynst að samtökunum og við fórum að metast hvor hafði gert geðveikar hluti í drykkinni og hlóum og þarna kynnist ég fyrsta skipti alkoholista. Já, þannig þú veist sem ég get talað
0: við. Því að vera
1: já, Já, sem ég talaði við.
0: Alkóristi sem komin út úr skápnum.
1: Já. Og ég var þá mjög fegin. Ég var búin að fatta að ég væri alkóristi, ég veit ekki af hverju.
0: Þú vissir ekki hvað það var.
1: Nei, ég var búin að fatta að ég var búin að lesa bókana. Eitthvað, I Cry Tomorrow og sjá, Days of Wines and Roses með Jack Lemmon. Og, ég vissi að þetta var eitthvað, þetta var sjúkdómur. En ég vissi ekki hvað var þetta að gera. Nei.
0: Og hvað þetta var almennan, það oft sem að fólk veit eða þessi alkoholisti, en veit ekki alveg hvað, hvað í því felst
1: og þannig mér fannst þetta mér fannst alveg dásanlegt að þannig væri bara komin undir manna hendur og hérna og fer svo bara á sogn og það var yndislegt sko
0: að þetta hefur áhrif á svona tilfinningalíf að vera með svona dóp með sér og þú varst til að lýsa því bara daginn að þá hafi rokið upp að fögnuði yfir að vera leikar ársins
1: já.
0: Og ekki geta færi lengra
1: þannig já,
0: var,
1: já.
0: Þannig var gamli, gamla fyllibittan með, já, með já. Hérna öðruvísi tilfinningalíf
1: já, já, þú veist mikið til meira þú stoppar ekki
0: Nei.
1: Þetta að drekka, þetta donin alki
0: En viljinn á því að fara að herra, já. Hann ennþá til staðar þótt að þótt þú látir það ekki eftir, hvað hann sér og látir það eftir þér?
1: Sko, ég edru aðastandugrunni í 11 ár og þá ég á hápunkti karriérsins.
0: Mm.
1: Ég að leika í, ég kom með samning í borgarleikhúsinu og það frumsýningaparti og ég skála í kampavín.
0: Mm.
1: Og þá gerist ég næstinni gerist ég það sem ég kalla hóldrykkjumaður og hérna, og ég lýsi stundum sko, að ég fór ekki á sama stað alltaf talum við færi á sama stað ég fór ekki á sama stað, fór mikið á opnanir á myndlistasýningum, því það bóðið upp á vín og hérna frumsýningar hjá öðru fólki, það líka bóðið og svona, þetta hélt í svona 4 ár og hérna og ég segi þetta sé svolítið sko
0: Má ég að spyrja, fórst ekki í ríkið og ekki á barinn, en þú drakst bara það sem bara
1: já,
0: og eldir,
1: já, ég var svona,
0: náðir svona 3 opnunum á einu laugardegi og var orðið vel slompaður svona 6
1: Ég hugsa að ég hafði sko, á mín síðan 83, hafði verið svona 20 sinnum fundir reglu á mér og hérna, þetta 4 sko, svo komum 4 og þetta líka svona fyrsta skipti sem drekkur, það ferði alltaf að hugsa að býta, ég kannski ekki alkoholisti og þetta ég segi þetta svolítið að sama fyrsta skipti sem ég var með konu eða stelpu og það fekk á alltaf og það segi, kannski ég ekki hommi og þetta svona nokkuð veginn sama tilfinningin að þú búin að berjast við að reyna að samferða sjálfan þetta en svo kemur allt inn að smá brotið þetta og kannski, já, kannski er þetta bara vitleysa og hérna
0: en má það ekki vera, þú sért hvort tveggja og...
1: jú, en það hef ég aldrei prófað að skilgreina mér sem eitt eða neitt annars ég þessi skilgreininga
0: vera þú ert alkoholisti
1: já, ég skilgreina mér sem alkoholista en ég, þú veist, stundum segja stráka, kannski er þetta bara umhyggjaskapur en ég segist vera alkoholisti að því það og tek þátt í þannig dæmi að því að það hefur virkað fyrir mig það er ástæðan ég set aldrei út af þýningu á einhverjum bókum eða eitthvað svona, það bara skiptir mikið máli mæti í einhverju veit þegar ég að fundi
0: og kallir þetta synd eða umíkjaskap eða sjúkdóm
1: já, skiptir engu máli það sem skiptir máli er að ég ok og hérna og svo þetta enda með því að pappi minn deyr eftir þessi 4 þá deyr pappi og hérna og ég var bara að byrja bara mánu, 2 undan að finna pillur hjá honum lípur mig, hann var eitthvað að taka róandi og hjart eitthvað og svo þegar hann deyr þá ræn ég líkið pilluna sem eftir og reseftin og ég hugsa að ég get kannski skrifa reseft og þá hugsa að nú ég fallin ég löglega fallin ef ég fara að byrja að pæli að skrifa reseft þá held ég með góðum í 6 ég viðbót alveg byrja bara á fullu og byrja að fara í survival mode fyrir ég byrja að fá mér trúnað með hann og alltaf og svo fell ég aftur og þá ég staddur á nýjársdag búum ég á 10. hæð í luxusblokk í London og hérna og íbúðin mín var með stóran glugga og fyrir utan gluggan var Big Ben það var stofugluggan hjá mér gluggan hjá mér líka sagt að stöði í kjallarunum og það var verið að skála í kampavín og niðri og það var á jörðinu og horfðum á parisahjólið og allt það og það ekki til strekka fyrir mig annað en kampavín þannig ég tek kampavín og dett bara vel í það og það kom 4 í viðbót á sama hátt í raun og veru bara að endurtekur sagan sig
0: og svo hættur þau
1: já, svo hætti ég dó í hana,
0: en fórstu þarna á vondan stað strax eða
1: nei, ég fór aldrei á vondan stað ég fór aldrei á vondan stað ég, það var ímislegt eins og fyrsta skipti sem drekk kampavín hana, eftir ég komin frum sinni
0: en einhverjum ástæðum eftir að hætta að drekka þú rítur að vera
1: karjér karjér
0: að þú getur ekki drukkið og
1: nei, bara karjér
0: hérna orðið sá leikari sem þú vilt
1: já, kannski karjér og kannski meðvirkni líka þú veist, ég vil ekki við já og svo bara já að vita þetta þannig að þú veist, það það bara spurningum, svo við þá leita ég með hjálpar þannig að ég fer samt ekki með þær en þannig að já, ég held að sé karjér en sko, það stundum sagt að konur hætt að drekka út af fjölskyldu eða sem fari með þær út af fjölskyldunni en kallt við út af vinnunni
0: Leikari er að nota sjálfan sig svona sem verkvari það þekkt að sá sem að fyllibita, hann svona þroskast ekki almennlega tilfinningalega það ekki ykkur snilt að vera að deyfa sig alltaf og eiginlega geta ekki unnið úr neinu nema alltaf vera kólvandi brennið við niður er það þá ekki gott fyrir hérna leikara að vera mikið fullur? Það margir leikara sem að hafa fyrir helvíti fullur
1: getur
0: á túl og
1: já,
0: þessi
1: já.
0: Börton
1: já.
0: Svo sem hérna líka
1: það var mismunandi hvernig þú ert ég gat ekki unnið þannig í 83 þá ég, þú veist, eina sem ég var eftir, sko, það ég var kendi það hélt námskeið og hérna í leiklistar námskeið og ég held eitt af síðustu námskeiðan sem ég held það á Egmont Háskóli í Danmörku sem fyrir fatlaða þannig ég að kenna fólki í hjólastól að að keyra á blind fólk og segir við blinda fólki þið verið bara að treysta og ég dauða drukkin að kenna sem fölluðu fólki og námskeiðist eftir þá lá ég eiginlega bara með hausinn og hann í einhverjum graspoka og var bara fullur þannig að ég var hættur að geta gert nokkuð skapaðan hlut það þetta ástæðan og þú veist ég vil ekki fara þangað og ég hef hætt það hættan að ég fari þangað þannig að við skulum segja ég hafi það kallað að draga botnin upp til sín það sem ég geri eftir þessum fjögur ár að ég dreg botnin upp og segi hvers möguleikin er
0: Er þú að tala þig svona út frá skilgreiningum?
1: Já
0: Hvað ertu helst ef ég má byrja að velja leikari, hommi, alkoholisti?
1: Leikari? Já.
0: Það er aðalatrið.
1: Já, það er
0: aðalatrið. Það er alveg óhugsandi að þú getur verið það sem þú ert að það sem vera leikari.
1: Ég þarf að skapa. Já. Já.
0: Það gætir sleppti að vera hommi eða hittu konu.
1: Nei.
0: Það er það dottið í hug, þú ert að segja það á
1: það. Það kom, það kemur, þú veist. Þegar ég sko, ég er búin að slást, en þú veist, ég er búin að vita að ég hommið, þú veist, frá fermingu allavega þá er ég þú veist, ég með lygamerki þegar ég femtur þannig að segja, viltu að gera Jesú Krist að leiðu tóa lífstins
0: heldur að Jesú segja móti hommum?
1: Nei, ég veit ekki eins og hvort hann sér til en þannig að hef ekki hugmynd það en þú veist, ég vildi ekki vera til hluti á þessu gagkinni að hvíta sjálfstæðismanna pakki í Lögniskirkju og ég hugsaði alltaf, þú veist, mér fannst rosalega gaman að vera ungur hommi í menntaskóla og fyrstu árun eftir, þú veist, en ég var ekkert að básuna því út, mér fannst mjög gaman, ég segi stundum, ég saknaði þess tíma þetta var í leynum, þetta var svo spennandi, þegar vorum allir í einhverjum partíum, einhverstað í sólheimum og bara mjög gaman, en þannig að ég hef oft, sko, kannski ég hef sagt, þú veist, stór hluti af fólki var fávitar fyrir mér ég var að gera, ég segja stundum verður maður að gera sér grein fyrir því sem hommi verður að gera grein fyrir því annarkvort er þú vitlaus og heimiki eða þjóðfélagi vitlaust og heimikjar og þú tekur þá, ég tók það afstöðu ég var ok en það var hinni sem var vitlisir stór hluti af þeim
0: Það ákast ég við marga svona jaðarhópa þessum að velja
1: já,
0: en í þessu þegar út að segja hafi ekki saknið tíman þegar þetta var í leyni
1: já.
0: Það er náttúrulega svona hommakultúr, svona lífi, svona afstaða og eitthvað fleira, þetta er náttúrulega menningar heimur líka.
1: Já, ég
0: þetta. Þegar við vorum aðan að tala trans og fordómana og þegar þú hittir fyrst lesbí og hérna og svo hérna átökið sem voru í samtökum 78, þá einhver leiti er hjá mörgum hommum sem að er að þessi menning og þessi heimur sem að var er eiginlega óaðgreinanlegu frá því að vera hommi og það að vera bara einhvern veginn hinsegin með öllum hinum, það sem að er eiginlega ekki, allir vilja vera bara normal og eignast börn og fá að ættleiða og fá að gifta sig og vera tekni bara eins og venjulegt fólk fólk sem hafði tekið ákvörðun, nei ég ætla bara ekki að vera eins og venjulegt fólk ég ætla að ganga inn í þennan hérna subkultúr og hann er raunverulega, þú veist hann er spennandi og skemmtilegur, hitt er bara óspennandi.
1: Já.
0: Stundum, maður heyrir þetta stundum að þetta er fyrst og þetta svona gömlum hommum eins og þér sem maður heyrir þetta.
1: Já, en sko, mér voru aðtöf það að þegar ég er tvítugur jafnvel fyrr þá fer ég í hippa þá ég hann hippi þá ég algjör, þú veist, ég þekki ekki hommakulturinn þegar ég hann tvítugur þá ég bara hann hippi, þá erum
0: öll hann Þannig að í, hvað svar, í ljósumannum eða sólumannum?
1: Já, það var bara þegar ég var yngri.
0: Já, það var homma heimur ykkur.
1: Já, það var homma heimur og ég man það sko þegar ég er allir sig ekki svona 19 ára kemur svona 17 ára stráku við Hótel Borg svona ytir við mér og segir færðu þig, ég nýja unga drottningin í bænum og ég sagði, fuck átti ég ekki lengur valdatíma heldur 2 ár en ég misti alveg tengsli þarna, að því þarna kemur sko fyrst hippadæmið og það er bara stopnað í stórfjölskyldu og við vorum öll bara ljóstilrýmunar verur og hérna þetta bara homi dettur út úr okkar málfari og svo kemur bara leiklist
0: þá er bara frjálsræði í staðinn það sem að hvað myndum að segja, samniti fólks af sama kyni er í lagi en það er ekki skilgreint sem að vera hommi eða lesbi.
1: Nei, og ég man það að margir af mínum vinum sem voru kannski heteroseksuál eða hvað sem heitir þeir höfðu áhyggjur af því að þeir væru ekki hommar eða hefðu ekki áhuga og einhver kom tíminn og sagði já, ég er búin að prófa þetta að vera með strák og ég sagði hvernig fannst þér. Jú, mér fannst bara skeggrótin svolítið skrítin og ég sagði, you just missed the point. En það er svona,
0: Þetta er hvað að koma fram í spjalli mínu við félagaðinu Rúnar Guðbrásson, hann sagði að hann hefði bara ekki geta fundið þetta í sér.
1: Nei, og það er sko, en það var reynt, þeir reyndu, það var eins og það vantaði eitthvað í fólk ef það gat ekki verið bara að svissa fram og tilbaka. Og hérna, en svo eftir hippadæmi þá kemur þetta bara karriérin upp úr 76.
0: Þannig að þú hefur ekki verið í svona hommakultúr.
1: Nei. Já, alveg sleppt, sko, ég verið að gefa sýningar ánþá hika um það og svona. En í sjálfu kultúrna hef ég ekki verið í því.
0: En þú sagðist ekki að þú búið í New York?
1: Ég var í Boston.
0: Í Boston?
1: Já, þá var ég 19 ára.
0: Já.
1: Þá var ég 19 ára. Þá var ég bara þar í 2-3 mánuði á bróðum mínum.
0: En þetta, mér fannst samt eitthvað vera í því þegar að tala á þann eins og þessi svona ákvörðunum að fara út úr heiminum og til er einhverjum öðrum þá áttu fyrst að tala svona counterculture hippa kistórunar
1: Já og við stofnaði grúppu í leikhopi í Danmörku Ég var nú hend út úr skóla ég fer inn í leiklistaskólan ríkisleiklistaskólan í Kaupmannahöfn og hérna slýsaðast eiginlega þar inn sóttu með vinkonu minni að því hún var að sækja og sagði, viltu ekki sækja með mér og hérna ég kemst inn í ríkisleiklistaskólan og hérna, en þá er ég hippi, fyrst og fremst ég er að taka allir stíð og ég er að segja vá og litir og hérna er mér mjög skemmtilega fólki í Íslendingum Íslendingakommunum í Kaupmannahöfn og hérna, og mér er þetta hent ég var gefið 3 viðvaranir og svo mér hent út í lok ársins eða sérst í lok, hann, fyrsta árið á leiklistarbrautinni og sagt að koma aftur því að ég var búin að taka mig saman og hérna og ég man því að gekk út eftir að hafa talað við rektorinn að ég dansaði götunni og sagði free at last það var svona venjuleg klassískur skóli í raun og veru, leikskólinn Kaupmannahöfn. En þetta var mjög spennandi og þetta var svona visst áfall fyrir þau, einhver sem hafi komist inn af mörg hundruð mann sem sóttu skildi allt innan bara, ég bara mætti ekki, kannski, þegar ég kem heim úr skólanum, búin í skólanum, kom heim í, við þú segja, kommununa eða sambýli sem vorum í, þá voru hinn að vakna og þá var að byrja að vera gaman. Þannig ég var að vaka fyrst fram eftir allir nóttu, heila fram á morgun og fara svo í mæti skólan, þá var þetta vandlast. Þannig að þar, ég man það var svolítið áfall fyrst, sko, en svo bara gera slutin, þú veist, maður ungur, maður ekki að velta sér bara áfallum við það. Og stundum hefði kemur fyrir, þú veist, ég hefði sagði, að það er gaman að klára þetta, en þú veist, þú breytir ekki fortíðinni.
0: Og verður getur ekki verið sá sem þú ert og breytt fórstæri?
1: Nei, og þá hefði ég ekki heldur eignast dóttur mín og barnabarnið mitt. Það bara á hreinu. Ég gerði það stundum að þarna, þú veist, ég er að breyta, þannig að var að breyta fortíðinni, svona, ef ég hefði nú gert þetta og þetta, og þá segir dóttur mín, nei, pappi, þú voru döður AIDS. Sem alveg rétt, ég hefði. Það sem bjarga mér

0: þessum heimi sem koma heimi og svolti opnir sérstaklega kaupmannum. Þeir kynntust mikið af strákum sem voru að koma frá Ameríku. Og þetta stráfældu alveg. Og dó alveg bara hver af fætur öðrum. Ég bara lauma á mig á þessu tímabili. Þó allir vissu sem ég þekkti, þú veist, ég var ekkit að, fórst að vera ekkit einhverju samböndum við einhverja kallmenn. Ég var í samböndum með konu. Og hérna þannig ég slepp bara. Sem kannski bara ein heppnin í viðbót í mínu lífi.
1: Hérna, má ég aðeins svarað aftur í æskunni, þú sagði að mamma þín hefði verið túra manneskja?
0: Já.
1: Hvað árið hefði það á þig?
0: Ég herm eftir henni, það það sem hefur, meðal annars.
1: Hermiðu hvað, að drekka?
0: Ég breytist bara í, mjög mikið í hana þegar að drekka. Og ég þetta aðar stundingsmæður hennar. Veist, það þetta bara átt á milli pappa og mömmu mitt loyalty hverjum ég fylgi ég bandamaður hvers pappi hélt framhjá að því mamma drakk að því pappi hélt framhjá og ég verðist að hafa báða þessa hluti ég segi stundum ég skil ekki orðið framhjóhald ég bara, veist, ég reyna að læra það en ég skil það ekki minnst það bara eðlista hlutur í heimi en þarna saman með þú veist, ég erfi bara í drykkjuna og það heitt ógeðið þannig að villi svona og þannig að ég veit, jú ég, þú veist, ég nota mikið móður mína í leiklistinni ég nota mikið alkoholistann í leiklistinni ég nota mikið móður mína þannig, og pappa líka, sko þetta hefur þau áhrif ég, mín þarna ég segi stundum þú, góða við það við sem leikar getum notað okkar tráma, sérstaklega já, getum lóta okkar tráma í ásveðinu.
1: Getur líst hérna hverju tráma fyrir lítinn dreng að koma heim og mamma full?
0: Sko, lengi var hún veik, var alltaf að tala hún væri veik bara, hún túra mannskja.
1: Láðu það bara upp í rúmi og drakka?
0: Já, alveg svo ég vil helst gera líka. Og hérna hún var þetta sko mjög gáfuð og útskrifu fyrsti kvenstúttvættin og norða þingjaðsýslu fyrir í háskóla með Sigur Nordal var þess að gæja til þess að kenna sér og svo enda hann með því að vera húsmóðir og yfirlæknisfrú og hérna í Reykjavík og hún bara, en hafði ekki gaman að því hún kláraði stúdentin nei hún kláraði námið sitt í háskólanum þegar hún var sextug, útskrifast í peysufötum bæði listasögu og í sögu og hérna rosalega greind miklu greindari en pappi og ég að sjá til finnandi hans blöð eftir hann að masterstreitgerðina neyrun að bjarreitgerðina og fleira en þarna ég held maður bara þú veist hafi bara skautað yfir þetta þetta var ganski erfið að því að kom tilbaka til Íslands þegar ég kem aftur hérna 80 og, eftir að pappi deyr 98 deyr pappi og þá hugsaði bara, shit, ég set uppi með hana hún lifiði til sko hún dó 2018 eða 17 þannig hún lifiði svolítið lengi jú, ég hafið mjög gott samband við hana mjög oft og mjög náin henni
1: Þetta líkur henni?
0: Já, ég hugsa það sem, það líka svolítið mikið að pappa þú veist, þegar ég alvarlegur og svona þá breytist ég pappa, ég segi stundu þú veist, þegar ég leika alvarleg hlut okkur leika pappa, þegar ég leika fyndi hlut okkur leika mömmu Kjartan bróður minn, hann er gakkinn hefur alltaf, en hann vilist hafa sama element sko við notum mjög mikið frá þeim en þarna jó
1: en þú sagði tráma, hvað er tráma hérna hjá þér í æsku ertu ekki að vísa í drykju mömmu þinn hérna?
0: Jú, svo þetta ég, þú veist, litlir homatittir eru alltaf kynferðislega misnotaðir, það gerist auðvitað, þannig að klassísk alveg, þannig hvernig maður vinnur úr þeim, já, ég held ég vinnur úr þessu með því að nota leiklistina.
1: Þú varst það misnotað sem bann?
0: Já, ég held ég hafi sko, bæði verið held í mig brennivinni í fyrsta skipti, asna, og svo hvernig misnotaður, inn í svefnirbyggja á pappa og mömmu. Þetta var sko hérna...
1: Ná, ég spurði á hverjum?
0: Þetta var prestur. Hljóma mjög klassist. Það var prestur. Og ég bara vaknaði við hann að fylla við mig. Og mér fannst þetta sko

0: vissan hátt spennandi, ég þótt bara að vera sofandi en auðvitað hefur þetta áhrif og ég, eins og segi, ég búin að nota það í sýningu þú veist þetta nota það í sýningu þegar ég gerði svikaran og svo setna þá þá kallsinn kerðum hverfi þá ég hvað þá ég 13-14 ára þá kallsinn kerðum hverfið og hérna pikkaði stráka upp og hann á, já og ég hef ekki hugsað svo mikið það fyrir svona setni ári en ég notaði þetta líka þann líka í sýningu bara nýlega og hérna þá sögu og hérna
1: og það var með sýningu sem að fjallaði svolítið svona ofbeldi í líklega þínu lífi og tengt svona
0: já.
1: Homum
0: já.
1: Og fjallaði að hvað ofbeldi væri litaði mikið líf homans
0: já.
1: Bæði hérna svona í æsku en, og það fólk kæmi þá svona traumatiserað inn í sambönd sína milli og
0: já, já.
1: Það væri, geti verið ofbeldi í samböndunum.
0: Já, já.
1: Mér fannst það ótrúlegt að sjá þá sýningu ég að ég bara ekki beldi þessu.
0: Já. Já. Ég var að spáni núna
1: já.
0: Og hérna, ég fer eiginlega aldrei innut.
1: Já.
0: Svona, mér bara eiginlega illa við svona hálf, þú veist, að vera að fólk nutta mig eitthvað, snertifælinni segi en þarna, og það var svona mjög sætu kynveri og ég svona ákvæmt ákvæmt bara að prófa þannig að hann sætur alltaf og lítið að bróði mín með mér þannig, og hann byrja að nutta og er svona mjög harkalegur þannig að tveimur næstu daga þegar fórum að ströndin var ég alltaf að kíkja eftir hann og svo þannig að segja, ég er bara heilnut og hann kvelur mig rosalega mikið og hann og svo segir bara bróðum minn, hvernig fannst þér? Varst ekki fyrir kynfyrslega áhrifum? Mm. Nei, veistu það, það sem ég langaði mest til það var að segja við hann, þegar hann segir hann is it ok? Mm. Það langaði mest til að segja já, en leggstu bara við hliðin á mér haltu utan mig og það er eitthvað sko við eitthvað við þessa kontrasta sem er, ég er ekki S, þú veist, ég er ekki BMS eitthvað, ég er ekki, hvað kalla það fyrir þarna
1: Þú vilt ekki láta að binda þig niður og
0: nei,
1: berja þig?
0: Nei, ég mynd kannski gera það en þú veist þá það ég að samskipti fólk sem er þetta neittmætt en þarna, en það er sko þessi kvöl og svo þetta að fara upp og svo fara niður, það er þessi kvöl og þarna og það er líka með sambandi við líka við leiklistana þeir getur liðið alveg rosalega illa og mjög oft og lengi, þú veist, að hverju klúðra í þessar setningu hvað er aðeim mér? Það að vera, þú geta farið frá og bara ég manna, þetta hefur Bachmann leikona hún sagði allt, að hvers getur sem hún færi út á sviði, þá hugsa hann djöfull var ég góð og ég bara, já, ég ætla að reyna þetta og þú veist, ég hef reynt þetta, en þú veist, það er rosalega stutt á milli kvöl og þarna
1: en þú ert að segja, að þú sækir í kvölina
0: já, á vissan hátt
1: út af einhverju tráma
0: að ég þekki það að því ég þekki kvölina ég kann, það komu aftur að þú veist, þess, ég fekk grímuna, að því ég fer upp og svo fyrir niður, já. Það fara niður það þekki ég þekki ekki að vera lengi uppi ég þekki að vinna úr frá kvölinni og það kannski það sem við erum að tala í sambandi við æskuna, ég þekki það að vinna út frá mjög neikvæðum áhrifum og ég veit að ég get klára það ég veit að ég, það var ekki eftir að buga mig þó allt fari til anskotans þá mun ég bara breytast í hetju
1: Fallið sagan í biblíunum um konu Lots
0: já
1: það sem að þau eru hérna í Sodom og Gomorru og búið að nauka dætru þeirra og berja þau sundur og saman og guð, hérna allra eða Sodom og Gomorru en býðu þeim að fara því þau voru svo rétt sín
0: já
1: en með einu skilir þau mætti ekki horfa aftur
0: já.
1: Og kona Lots hún horfir aftur
0: já.
1: Af því að maður hérna sækir líka í þjáninguna sem maður
0: já,
1: þekkir
0: já.
1: Það er svo erfitt að gangu þjáninguna sem maður þekkir
0: já.
1: Yfir í ykkur óvissu
0: já, já.
1: Og þess vegna breyttist hún í saltstólpa sem maður er sérst fólk sem maður getur ekki losa sig við þjáninguna
0: já, eða breyttist í alkoholista
1: já, já, já.
0: Og það er margir sem ég þekki sko og hirti sem geta ekki losa sig við þjáninguna og hérna og ég hef stundum verið þú veist vantað í mig sko hérna samkendi sambandi við það þú veist einhver sem að, þú sé bara kallt mig sem hafa lendi nú fer ég nú eitthvað mjög hættur að burðir en kannski með svona lent í einhver kynferðislega misnotkun og eru kannski 60 og þetta hefur litað þeirra líf alveg allan tíman og ég hugsa bara að get alive, þú veist en það kannski bara því það bara munurinn á karakter og munurinn á uppbyldi og munurinn á aðstæðum í lífinu að ég, mér hefur tekist að fara ekki bara í gegnum þetta
1: Það það margir sem eru með, við getum sagt bara ómeðhöndlaðan sársauka inn
0: í rosalega.
1: Og það ekki gefið að þú finnur leið til þess að þú ert búin að tala hvernig þú ert að reyna að eyða svolítið fordómanum út úr þér, þú ert búin að tala hvernig þú ert að eyða alkoholismanum út úr þér.
0: Já,
1: og hann. Það eru margir sem eyða hommanum.
0: Nei, nema eyða misnotkun.
1: Já, eða lifa við að vera hommi ekki hafa skömmi við því.
0: Já, já, ég, þetta er mínir fjársjóðir. Þetta er það sem gerir mig að, að þeim listamenn sem ég veist, og get búið til verk út úr því.
1: En ef að þeir hefðu ekki tekið það með höllu þetta, þá sæti hérna ansi samanhertur
0: já, já.
1: Grimmur kall.
0: Já, já. Já, já.
1: Þú ert að segja það ekki?
0: Jú.
1: Eða hvað? Annars að það vilja dæma kannski? En...
0: Nei, ég held
1: Það hættur þetta með höllu ekki meinin.
0: Já, það held ég, en sko, ég, þú veist, þú þarft kannski að hafa aðstæður. Vist, ég hef þetta að fengja ofslega góðar aðstæður. Þegar ég kem fyrir beint til Frakklands eftir stúdentspróf og fannst leiðilegt þar og til mónbílu og hélt ég myndi fara að læra eitthvað í frönsku og leikusfræði eitthvað svona en þannig kem til Kaupmannahafnar sendi vinkonu minni, Magnu Matthíasdóttur bekkjarsystur minni, sendi henni kvæði og spyr hvað því megi gist sofa undir eldavélinni hjá henni og hún auðvitað með greindari manneskjum sem ég þekkt og ég sit hjá henni í heilan vetur og tala allt þú veist að það það sem hefur svo mikið að segja ég tala og ég á fleiri svona vini sem ég tala og við hlægjum og hluti sem hafa gerst fyrir þig og svona lag og ég held að það hafi gefið mér rosa mikið, það fólkið í kringum mig sem tilbúið að hlusta á mig
1: sem leiftir að, hvað betur við að segja gangast við þér
0: já og blása út, gangast við mér og bara segja og það var dásna við tölum sko guð við tölum kynlífi, við tölum ástina við tölum alla þessa hluti og þeir voru fleiri þarna en ég meni hún var svona aðal manneskjan sem bara tók við mér sem og hlustaði
1: hún gekkst í skóla hjá henni
0: já
1: Herðu, þú sagðir áðan hann að homma tittir að já. Þeir verðu fyrir hérna ofbeldi áttu við að presturinn
0: já.
1: Og maðurinn sem kerðum hverfið
0: já
1: Hann hefði svona spottað þig af því að þú varst Tommi og þess vegna séu þið útsettari fyrir ofbeldi eða eru þið sækistið eftir aðstæðum sem að geta falið í sér ofbeldi?
0: Nei, ég held að sé, ég veit ekki hvort það sé. Ég held að þessi gerir sér grein, þið sjá við það. Eða hvort þið taka sjensinn á því. Það presturinn hann heldur mig fullan. Hann var bara... Ég sat við hliðin á honum og hann var að drakka asna. Asna mjög góður fyrir 11 ára strák. Og hann rétti mér alltaf glasið og ég drakk og þannig, ég var endan var honum það byrja bara, pappi var sína slægsmyndir. Já, byrlaði mér. Byrlaði mér og hérna pappi situr mér inn í hjónarum. Og þannig að þar kemur hann inn, sko. En þarna...
1: En þú sagðir þetta á eftir þessa sögu, sagðir þú eftir því að við sagt að þið homma dittinir.
0: Já, þarna hann bara að, ég veit ekki hvort að, en þú veist það greinleitt að sá sem pikkaði mig upp í bílinn hjá sér, hann, ég ekki fyrsti homin sem bara þar upp í kalsum krakki. Og einhver sagði hann að hann hefði sko mætt á götuhotnið sem býði eftir að bílinn kæmi, þú veist, unglingu bara.
1: Sóst eftir þessu?
0: Spennunni. Þetta er, sko spennan svo margslungin, hún líka til þetta bannað. Þess vegna ég segja að ég fást meira gaman þegar ég gamla þetta þegar ég var ungur í menntaskóla. Þetta var svona meira bannað, þetta var leynd og það var svona meiri fjöri í þessu.
1: En ekki svona í homma heiminum og homma kultunum sem að þú reyndar þess að segja að þú hefur ekki verið svo mikið inn í að það var svona hefð fyrir svona eldri mönnum og yngri drengjum.
0: Jú, jú, og þú veist að þó ég segi
1: það
0: ég
1: sem að ég þorf alltaf að tala þetta vegna þess að hérna því að það talað að hommannir séu að veiða börn og eitthvað svona, ég veit ekki en þetta er líka með lesbía svona eldri konur og yngri kannski er það bara hjá öllum
0: sko það var nú einhver einu sem greindu lesbíum mm. sagði við mig að þarna ein ástæðan fyrir það væri stundum sko þessi munur aldri vegna þessi í gagkynum samböndum þá valda struktúr maðurinn yfir er ræður konan undir það til að búa til vissan valda struktúr í samböndum þá þetta þá annar eldri og hinn yngri og ég held að sé sama líka í þarna sko ef allt væri opið og engin vesen og engin fordómar ekki neitt þá held ég þetta skipti ekki máli þá held ég þetta sé bara veist, þú verður bara ég stundum sagt sko að ég hef alveg verið til í að vera ástfangin einhver strák í 14 ára bekk og við höfum verið saman og það hefur verið gaman og við höfum bara lifað hamingjusamir til enda eða 17 ára eins og máu minn og systir minn þau hittast eru 17 ára næstu jafnaldrar og eru ennþá saman og mjög yndisleg þú veist, ef það væri ekki þessi vissa pressa í kringum ég veit ekki, sko þetta hvernig myndi svona hluti þróast en ég veist voru að fallega þegar ég sé tvo kallmenn nálat korraðurum í aldri til dæmis eiga börn saman veist það yndislegt, sko og hérna
1: og held ekki til að því
0: og það mikið til að því og það er sko minnst það voru fallegt og minnst líka bara voru fallegt því sé gagkynna kallmenn í jakkafötum með bindi halda á litla stráku og eru kyssan litla strákin sinn þú veist þetta pappi kyssti mig aldrei þú veist þannig eða þannig þú veist það var aldrei og ekki heldur mamma þú veist ég alinn uppi að maður segir ekki svona hluti þú veist þú sagðir ekki ég elska þig þannig
1: að Nú ég spurði áðan og þú sagðir já ég spurði hvort þú hefði verið elskaður
0: Já,
1: þú sagði það hýkaðir ekki við að
0: nei,
1: segja
0: Nei, þú veist, einhver spurði hvernig, mamma mín sagði aldrei ég elskaði, ég sagði, bjóðum ekki til matanda sá hún ekki alltaf þóttin þinn sá hún ekki að hún gekkst vel í skóla sá hún ekki því allan tíman þú veist, það verður hennar leið til að sína ástina og með pappa líka þú veist, þetta var þeirra leið til að sína ástina og þetta allt gert fyrir mig í raun og veru
1: Herði, ég sagði þarna leikari, hommi og alkoholisti en ég myndi að segja hippi,
0: já
1: það mótaði þig
0: já.
1: Mótaði þig meira heldur en alkoholismin eða það að vera hommi
0: já
1: en þú veit leikari, hippi,
0: já
1: hommi og alkoholisti
0: já, ég myndi að segja það sko hippin kannski fyrstur sko það þessi dásanlega bylting sem kemur
1: já, heldur að kannski fólk sem tvítut í dag gerir sig grein fyrir hvað það var mikil bylting
0: nei,
1: ég held ekki
0: sko svo var þetta líka Stínu Sartastund hérna, en þú veist það líka þú veist, hverju voru hipparnir hérna á Íslandi við vorum öll millistéttabönn og eiginlega efri millistéttabönn í kommununni fyrir austan fjall í skunknum eða hvað sem að hér þá var þarna dóttir fjálmararáðherra tveir læknarsinir dóttir eins vektæktasta leikritaskáld í Íslands dóttir næsta æsta lögreglum stjóra Íslands þannig þetta var svona og litlu börnin sem voru alinn upp þar sem var jafnvel álma svefn álma hver átt sitt eigið herbyggi og við bara nei, við viljum það ekki viljum bara sofa dýnu í einu herbyggi í hrúu, það er gaman og þetta fóreldrarnir fengu sko áfætt og enginn talaði við fóreldrarnir sem tíma og þeir var að fara í gegnum hippatímabili þá var enginn sem spyr hvernig leiði ykkur pappan og mömmunum, allt eru bara litla batnir sem erum búin að gera allt fyrir búin að fá allt til alls búin að, veist, og hann bara allt innu, bara, segir bara nei
1: forsmáði allt sem við gáum henni
0: forsmáði allt saman og það var yndislega tímið það er þessi tíma, það sem við tölum saman við erum alltaf í komningarsjón, alltaf í samtali
1: Já, líklega því að þið eru að reyna skilgreina einhvern nýjan tíma.
0: Algjörlega.
1: Það ekkit sjálfsagt.
0: Nei.
1: Og þá þarftur alltaf endalaust að vera að teikna einhvern veginn með einhverjum hugmyndum hvaða heim þú ert að ganga inn í.
0: Já, og hvernig hlutum ganga
1: fyrir.
0: Þetta var bara rosalega gaman. Ég man þetta Örn Karlsson vinur minn sem læknisonur. Hann þarna, við fórum eitt hann í svona kubl, var mikið búið svona kublar, batikublar, fórum saman í kubl, eitt kubl saman. Og við lifðum þannig sko næst í heilan dag og þú varum að búið til mat og heldur að ég sé tilbúin og þau var að snúa pönnugökunum og alls konar svona tilraunir sko einhvern löpum við án þess að sjá nokkuð bundum fyrir augun heima hjá okkur í komunni og vorum við svona með músík líka og tróðum eitthvað upp og fleiri en þetta var sköpun alltaf stanslega sköpun
1: En ef að barnið þitt kæmi og sett að hérna, ég ætla að flytja í komunu fyrir Austafjall
0: Já
1: Þú myndir segja
0: Já, ég myndi segja
1: er bara því besta sem hefur komið fyrir mig og þroska mig hvað mest
0: já,
1: að búið í kommunu.
0: Já.
1: Allt annað en hérna svefn álmann.
0: Já, guðmengóður. Guðmengóður. Ég var alltaf sagt það sko að því minni íbúð sem fólk á því betra. Þannig að sé bara eitt sjónvarp og þið horfir bara öll á sjónvarp saman, þú veist.
1: Herðu, þeir eru hengt út úr leiklistarskóla.
0: Já.
1: Og verður náttúrulega samfæra sjálfa að farið hefur fyrir betra og það...
0: Algjörlega.
1: Bara verður setja fingurinn.
0: Já.
1: Hérna. Og þú ferð svo í tilhuna...
0: Já, svo ferðum bara heima aðeins og, hérna, og ferði komunur og... og kenni eitthvað, kenna Bólungavík, hann var kennari eitt ára Bólungavík, eitt vetur á Bólungavík.
1: Má ekki kenna leiklist, þetta bara í grunnskólanum?
0: Já,
1: bara grunnskólanum. Barnaskólanum,
0: hvað þetta? Já, yndislegt alveg. Tók þátt í uppsetningu hjá leikfélag kvenfélagsins það árið. En svo fer ég aftur út 76 og hérna, og þá fer ég í leiklistakennaranám, eða sem ramapedagógik í herning og ég kom með sem sagt, og komum réttindi sem leiklistakennari og vinsaldi við það bara næstu árin án þess á sama tíma og ég stopnaði með fólki sem var þarna við fórum þrjú frá Íslandi saman og við stopnum fengum einhver dani með okkur og fleiri og förum að vinna með óðinleikursinu sem svona hápunkturinn á tilraunar eða sem laboratóri kallaði eða tilraunar lands leiklist í Jótlandi, það sko styrta nordísk kultúróð og rosalega mikið styrt og það svona hápunkturinn á þessari leiklist í Evrópu í raun og veru, kemur eiginlega frá Grotowski sem var í Pólandi sem var hápunkturinn þá alveg og kynnist þeim og þeirra verkferðlum og hvernig þú veist, vinna og svona lað og ég í þeim alveg þangað til 81 eitthvað svona og við tróðum upp í Kaupmannum og fleiristöðum og eitthvað í Skandinavíu.
1: Og réttum að réttum stað og réttum tíma.
0: Já, þetta var rosalega.
1: Spennandi tími.
0: Já, þetta var mjög spennandi tími. Og unnum svo með alls konar mjög flottu fólki og hérna fengu peninga til þess að kannski að fá þú veist, topp rattþjálfara frá París eða
1: En á þessum ára þá eru Íslendinga fara miklu leiti til Kaupmannahafnar, það stór og öflug Íslendinga nýlenda.
0: Já.
1: Og sömu leiti svona krakkar sem eru svona heipakynslóðinni.
0: Já, já.
1: Ég hef spurðið áðan hvort að fólk sem var kannski títur þegar myndi að gera sig grein fyrir hvað var mikil bylting í svona þessum counterculture kringum heipana. En það að fara frá Íslandi til Kaupmannahafnar á þessum árum, var Ísland...
0: Óþólandi. Það var gjössal óþólandi. Það var óþólandi.
1: Geturðu lísti fyrir þann sem ekki upplifa það?
0: Sko, tengda pabbi minn fyrirandi. Hann var fulltrúi lögreglustjóra. Yfirmaður leyniþjónustunnar alltaf. Vissi, þú varst að spyrja mig áður hvort hann hafði, hann vissi allt mig, algjörlega. En hann var líka sko, formaður leikfélags Kópavogs. Þannig að hann hafði svona vissa virðingu fyrir mér. En einhvern veginn mann ég var að koma fljúga heim til Íslands og ég var í svona þröngum flaugilsbuxum uppháfum stífjölum og var með svona bleikan klútum hárið sem við var við inn í og einhverjum pels og ég mæti á flugvöllinni í Keflavík, nei hann í Kaupmannu í Kastrup og þar setur tengdapabbi og lögreglustjóri Íslands og ég hefði strax reyfa af mjög klútin og hann og ég fann að þegar ég kom til Íslands hægt og rólega, þá breyttist klæðnaðurinn hjá mér, bara nokkrum dögum ég var að koma kannski í frí eitthvað svona þá var ég komin í kannski föta pappa hægt og rólega og þú veist, gast ekki verið öðruvísi
1: innovation of the body snatchers
0: já, þetta var rosalega skrítið
1: það var svo mikill félagslegu þrýstingur að vera venjulegur
0: og þú standi í röð eftir að bíða eftir boarding í Kastrup þá byrjaði bara hægt og rólega að stífna upp í kringum að því að það var Íslendingar að tala í kringu því þannig að frelsi var, við fórum út bara til þess að finna frelsi
1: til að geta andað
0: til þess að geta andað í raun og veru
1: Hefur þetta skánað það?
0: Með
1: Ísland?
0: Já Mér fannst sko Lauganeskirkja rosalega ljót Reykjavík rosalega ljót ég var líka bara sko andrúsloftið í sjálfu mér núna ég bara, ég elska Reykjavík hann er Lauganeskirkja dásanlega falleg og hérna já, og ég bara rosalega hrifin á Íslandi og ég held að sé það kannski ekki breyst í Ísland þannig sé sko
1: Kaupinatíklega versna sko
0: já, kom þú daginn að versna og ég horf út og glugga ég veist að maður fundum niður í miðbæ við tjörnina og ég horfi yfir á Skálholtsstíginn og ég fættur á Skálholtsstíginn og ég hugsa bara þú veist já, þetta mitt þetta mín rót hérna í raun og veru
1: það mikil breyting á bara samfélaginu á Íslandi
0: já
1: 1970 og já, 2025
0: já
1: og í hverju felst hún? Hvað breyttist?
0: Sko ég veit ekki sko ég veit bara mér sjálfa mig ég meiri hluti af þessu samfélagi þarna 1970 þá ég bara í einhverjum lokuðum hóp það bara lokið ég labbaði aldrei niður laugavegin nema ég var í svona 5-6 í kringum mig ég var alltaf valdaður með þessi mentaskóla þá ég valdaður stelpunum í stelpunar, sætu stelpunar, skemmtur og stelpunar eru allt í kringum homana við náum þeim alltaf þannig ég hreyfði mikið á þess að vera hóp en núna finnst bara gaman bara að labba laugavegin eða labba í fósvóinu
1: þú ert aftur ekki óg við samfélagi eins og varst þá í með þess að við klæðarburð og fas
0: nei,
1: og annað
0: nei,
1: þú ert bara eins og hver annar hérna, eldri maður
0: já. Já, eldri maður ég segi stundum sko að ástæðan fyrir ég fæk grímun og svona laða og ég fólk tala vel og svona Það finnst að sér ekki, þegar horfur á mig, þá sér það ekki tipp í rass. Bara, það fekk ég fyrsta stundi að drug. Svona eins og gamall geldur köttur. Og það bara alltaf lægi. En þarna, ég finn það hefur breyst rosa mikið viðhorfið gagnvart mér. Ég held að sér hlutaði að ég án eldri. Ég er bara 75 eftir nokkra daga. Að ég sé eldri. Og þarna, ég ekki sama ógn. Og ég var. Eða hlutin hafi breyst.
1: Heldur það sé ekki hérna frelsisbaróttu hommana eða hvað hefur kallað réttlætisbaróttu
0: jú mörguleiti og sýnileiki og alltaf mörguleiti mörguleiti en þú veist ég kem úr þannig leikhúsið mjög homofóbist þannig að starfsemi eða starfsvettvangur í raun og veru að það sem ekki samkeppni að það þú veist ég fann það strax og ég kom alvarleg út og skápna vissi þetta allir í leikhúsheiminu og ég var í hommi en þarna skilgreindi mig sem homma en svo þegar ég kem upp mér út á skapnum og þá var ég þú veist orðin fastur á hann og var fá góð hlutverk og svona aðal hlutverk þá breytist rosa mikið, ég fekk kannski 2-3 skítapillur á dag í sambandi ég var í hommi og þarna
1: inn í leikhúsinu
0: og það breytist líka bara sko hlutverka og ég breytti sjálfur ég var óörugari og ýmislegt sko
1: Pappa og mamma voru þau sátt við væri hommi?
0: Tölum aldrei um það
1: Nei,
0: þau voru sátt við það er aldrei að pappi mjög fyndi að því pappi var sko með kynfræðslu, barist fyrir kynfræðslu í skólum þannig þetta var mjög sérstakt
1: en það var ekki kynfræðsla um samkynni?
0: Nei. En við tölum aldrei um það
1: en báði vissu það? Þannig að það bara að svona samkomin
0: Já, þú veist, fólk tala ekkit um þetta þú veist, á þessum árum þá var ekkit fyrir að tala um þetta og talar ekkit um vissa hluti
1: Maður heyrið það stundum hjá hérna samkynnið fólki að það að fá viðurkenningu foreldrana skiptir máli þessi svona hluti af þessari svona viðurkenningu þú kannast ekki það
0: Nei, allavega ekki þannig að þú veist að ég hafi eitthvað verið að baka mig Ég er þegar pappi deyr þá er ég í sambúð og hérna og ég vísa hættir í sambúð þegar mamma deyr en það svo stutt síðan sko
1: En barnsmóður þín
0: hún er bekkjasystir mín við erum búin að þekkja síðan við erum 17 ára
1: og hún vissi að hún verið
0: já
1: hommi
0: já stráka grei
1: upp á hvað heitir það höndina
0: já upp á kallhöndina en þarna stráka voru grenjandi í fanginu henni út af mér og ég var grenjandi út af strákum í fanginu henni svo bara slysu voru bestu vinir svo bara slysust við að bara slysust við að byrja saman og búti barnu og það var tímabili, nokkur langt tímabili sem ég var mjög skotin í henni og hefði, þú veist, kausa hana frekar heldurinn stráka og erum í dag mjög miklu vinir erum það fara að sækja hana núna og hérna, og við eigum þetta bat saman kannski, þú veist, kannski Guð hafi sett okkur saman til að búa til það bat, þú veist
1: og þú ert ánægði með þann tíma og ánægði með barnabarn.
0: Já, guðmið góður. Við búum í sama húsi og þó ég og barnabarn séum alltaf samkeppni hver fara aðteklina það alltaf.
1: Og þú ert svona oftast jákvæður, sáttur.
0: Já, ég leitast alltaf til þess.
1: En kannt að brjóta þig niður?
0: Minna. Já, núna ég komið með plattan, sko, hann grímur plattan, grímur viðkjæringuna. Ég var fyrst með hann bangst út í hotni, nú ég búin að setja hann upp á vegg inn í svefnabyrginu mínu, þannig þegar ég vakna og segi, ægjennin, þá stend ég upp og horfa á plattan og segi, já, kallni gall þetta.
1: Og þú ert sattu við þetta að fá svona viðkjæringu frá þínu fólki?
0: Já, í dag. Ég var algjörlega á móti svona tímabili.
1: Kannski er það allir sem að fá ekki velunir á móti
0: já, en
1: við vorum leið og fær velunir þá verður rúa gláður
0: já, en við heipanir vorum voða mikið á móti það var alveg lagt niður alls saman en nei, ég hérna, já, mér fannst það bara rosalega gott og líka að þarna og hérna fólk er mikið tók mikið eftir þessu og svona segja hæ og takk og æðislegt já, og ég hef bara læra það, þú veist, ég núna segi bara já, takk
1: Ég held að það sé að stundum þetta þannig að maður sér svona einhverja stemmingu að ég held að þeir sem að voru að veita sér velun hafi verið og ána með þeir að veita þér velun.
0: Já.
1: Að verið svona...
0: Já, ég held það líka, að ég finn það.
1: Já. Og það er kannski... Það fundu fyrir mikil væntu þykir við
0: kringum. Já.
1: Segir þetta sé ekki svona live achievement award.
0: Já.
1: En einhver leiti var svona eins og leikuseiminum þætti gott að taka góðan fyrir þér.
0: Já. Ég held það. Og ég svona stundum að segja já það því að gamall en þú veist það bara þú veist, ég búin að gera mitt veist, það ég búin að gera sitt og ég þetta búin að kenna mörg af þessu fólki líka þannig að já og ég á, þú veist, ég á þetta erfitt með að taka svona eins og þú veist segja núna með að fólki þykir væntu mig ég á erfitt með að taka það en ég reyna bara
1: að brjóta mig þú ert erfitt með að taka hrósi hvað er það að gera sem það er að klappa
0: svakalegt
1: þetta er erfitt að klappa Þá reyndar í þessari sýningu sem hann fjast velu fyrir því að fóruðu bara
0: Já, ég kom því í gegn Ég sagði, í flottu leikhópun út í heimi þá var ekki framkall Þau tóku það hægt og rólega til sín Mér finnst, þú veist, ég vil helst bara koma og sína og fara og búið Eða, þú veist, ég þannig lífum best
1: Þeir að vera komin út í stræt og þeirra fyrsti gestur var bara út í leikhúsinu
0: Já sem mjög skrýta því mjög veist mjög gaman að hafa samband við áhörundur en þannig að mjög veist óþægilegt að því ég þurft að sjá sjálfa mig allan tíman og þegar þú ert að rósa mér þá gerist eitthvað sem ég hef ekki stjórn á og bara frá ég lítil krakki þá hef ég alltaf haft stjórn á nema því ég missi stjórn og gjörsum og verð alkoholisti og brjálaður en ég tekist að stjórna aðstæðum að því ef ég stjórna ekki aðstæðum þá fer allt til anskotans
1: Þannig að þú þarft að hugsa áður þú mætir einhvers staðar Þetta ekki bara einhverjur eða eitthvað?
0: Jú, ég held það
1: Við getum bætt því að lista
0: Já
1: Áttu veitir, ég veit að þú allar að skutla batsmóðin í fótsnýstingu og það ekkert betra sem að maður getur gert á þessum degi, heldur að gera það akkurat það Takk fyrir að gefa tíma til þess að koma engað og segja frá þér
0: Já Takk fyrir.
1: Og við þakka ykkur kjalla fyrir sem að vera að horfa og hlusta og breytta svo spjall okkar í fjölmun. Hérna framundan úrval vikunar og svo ykkur helgadaskrá. Hvert ykkur til þess að fylgjast með samstöðinni, annan segi bara góð helgi.

þelið á milli okkar Berglind Ágústsdóttir Gluggagalleríið stjætt Bólholti 6

0: Komið sæl og blessuð og velkomin í þáttinn vikuskammt, beina útsendingu á föstudegi. Það nú eiginlega of gott veður til þess að vera hérna inni í sjóðheitu stúdíónu en ég reyna að koma á móts við ykkur með að vera í hvítri skyrtu. Ég hugsaði með mér, ég vanur að fara í hvíta skyrtu á jólum og síðan í flutti frá Akureyri til Reykjavíkur þá eru góðveðrisdagar svo sjaldgæfir að það kannski ekkert vond hugmynd að fara bara alltaf í hvíta skyrtu þegar gott veður eins og í dag. En gestir mínir eru góðir, þeir eru fjórir eins og jafnan fyrstan ber að nefna nafna minn Björn Levý, vertu velkominn. Þú vilt að við köllum þig nörd.
1: Já.
0: En svo ertu fyrrum þingmaður.
1: Ég í símaskráni nörd.
0: Já. Og Ómar Örn Magnússon, skólastjóri Hagaskóla. Vertu velkominn.
2: Takk.
0: Þú stóðst í stórræðum í vikunni.
2: Já, heldur betur.
0: Skólaslit.
2: Algjörlega.
0: Já. Það verður gaman að ræða við þig menntamál í hérna hér síðar í þættinum. Nú, Sanna Magdalena Mörtudóttir, vertu velkominn, borgarfulltrúi. Þú ert eini fulltrúi kvenkynsins í dag. En mér til varnar voru bara konur fyrir viku, fjórar, þannig að... Og þú ert náttúrulega, þú skerði nú svolítið frá okkur hvað var þar hérna skemmtilega liti líka. Einmitt. En, já. En, og síðast en ekki síst, Björgvin... G.S. Sigurðsson, framhaldsskólakennari fyrrum þingmaður og ráðherra og ég mjög ánægð með að hérna, fá þig hér að rauða borðinu því að mér finnst eins og það sé mjög langt síðan þú svona tókst einhvern þátt í þjóðmála umræðu
3: einhver, já, já, svona í einhverju mæli en svona hérna, maður fylgist með átteku þátt svona innan síns flokks og köflum með þetta, en það auðvitað eru liðin okkur á síðan var virku þáttakandi
0: einmitt.
3: Dúkaði svona upp á hringbraut meðan hún var reglulega
0: en, hérna, og, akkurat.
3: En já, já, en ekkit svona daglegu gestur í þáttum lengur ekki um sinn.
0: Nei og þú kemur lengst að, sko, þú býrð á Selfossi, ekki sagt?
3: Já, ég kem allar leið það sko.
0: Já, þannig að mér finnst að þú er að fá alveg svona aðeins meiri tíma heldur en hinn, sko, það er lengra fyrir þig að koma en við sjáum hvernig það ræðast Heyrðu, ég ætla að byrja á því að ræða bara hvítu skiltuna mín og veðrið, sko, að hérna, það breytist náttúrulega allt í svona góðu veðri Ómar Örn, ef við byrjum bara þér ertu búin að vera á öðrum stað í huganum í dag heldur
2: en Já, allir við séum ekki búin að vera það flest hver sko Já. En jú, við tökum eftir, ég kom á hjóli
0: Já,
2: og
0: vildi
2: bókstaflega berjast í gegnum miðbæinn þar var allt fullt af fólki og þess vegna kom ég líka svona hérna, alveg með í síðasta lagi
0: Já.
2: Hitti fullt af fólki sem ég þurfti að stoppa og jú, það hefur mikil áhrif sko. Og það líka ekki svolítið skrítið það hlýtur að vera annarkvort fólk sem hefur eitthvað mjög merkilegt að segja eða mikla athyglisverð sem að gefur kost á sér í svona góðu veðri í spjall hérna inni
0: Já sko, þegar ég baði ykkur að koma þá vissu þið ekki að þið svona gott
2: Alls ekki
3: Það var ekkit sérstætt veðri þá
0: Nei, það var ekkit sérstætt veðri þá dag Ég ykkur ótrúlega þakklátt að koma þrátt fyrir góða veðri
2: já.
0: En hérna, hvað segir þú sann? Ertu í sólskinskapi?
4: Já, og ég reyni nú að vera það alltaf í litríkum fötum af því að þó sé grátt úti stundum með vetratíman þá finnst mér einhvernig bara litrík föt geta gert svo margt fyrir mann að vera bara alltaf hana litríkur í gegnum daginn sko en það bara gaman þegar sólin kemur maður verður alltaf svo rosalega að ég verður rosalega ánægð og hérna einmitt fyrir út að svalir að vinna með sólgleraugun og reyna að nýta hérna eins mikinn tíma og hægt úti og svona rölt á milli staða í staðan fyrir að taka strætó, ef maður getur
0: einmitt, maður verður félagslendur
4: í svona góðu veðri svo gaman að sjá allir þessi blóm líka litrík blóm
0: einmitt. Ég tók daginn eldsnemma í sundlaug Vesturbæjar og hérna það var alveg ótrúlega mögnu stemning og ég tók eftir því að við sem erum kannski vanariði að vera úti fyrir okkur við förum að spjalla og þetta er mjög finnst mér hérna svona íslenskt að í góðu veðri þá fer maður að spjalla, maður fer að hitta fólk og svona tengir við það, Björgvin?
3: Já, ég nota svona góðu daga á sumrin hérna ekki dagreindar en annars að því hestamaður og hef svona síðustu ár þá hérna játnaði svona þeirra fyrir að vora og notaði á einu haustu og var að ríða út í gær með dóttu minni í mikill blíðu þannig ég mjög ánægður í gær að þetta var ekki að þátturinn var í dag en svo var þetta ekkit síðra veðrið í dag en við áttum góðan dag í því og ég stunda það mikið á sumrin og svona samhliða af því að hann svo talandi svona titla svo rekum við þarna
0: hlöftu bara nafni fram og náðu í, hérna í að sullaði snæðast niður
3: já, svo hérna rekum við svona smá ferðarþjónustu fyrirtæki hérna, jörð sem við hérna, næstur í Gnúpeyrarhrepp rétti á Flúðum og maður svona samstillir þetta hestamennskuna og það yfir sumarið svo ég búin að vera að kenna núna þrjá vetur í Fjölbrautaskóla Suðurlands og reynda nokkur ár og við erum bara hérna í þessu húsi hér hjá Multikulti kendi þar átti 100 námskeiðsar svo íslensku brúlending og kenda líka á Selfossi hjá Frestunettin og er að gera enn og var að klára í fyrradag átta vegna námskeið þannig að það skemmtileg vinna og það svona tengi maður líka þegar maður búin að vera svona kannski partur af, ég hef kent hópum til dæmis, ég kendi fólki sem kom bara nýlent frá Úgræinu fyrir nokkrum árum og breið stór hópur af fólki og ymsum aldrei kunna enga ensku og þurfti reyla að finna allt námsefni upp bara svona frá grunni til að geta að hérna, náða svona tengslum en maður tengi líka þegar við erum að fara að tala svona þessi málefni útlendingu og umlitenda á eftir þannig að þegar maður búin að vinna einhvern veginn við málaflokka eins og þennan þá tengi maður tilfinningarlega við hann þetta kannski umfram það sem annars væri
0: Nákvæmlega, en saknarðu einskis úr pólitíkinni í Björgvin?
3: Jú, ég sakna margs úr henni, ég nú oft spurður að þessu og var hérna ég nú alltaf verið þáttakandi ég var í þinginu sko, ég kem fyrst inn á þing í október 99 þegar samfylkingin er nýjórun til sem kosningabandalag var að vinna með alveg frá því þarna þá vorið og verð svo framkvæmdastjóri þingflokksins og flokksins og kemur sem var að þingmaður og er svo þarna þingi til 2013 og 14 eða 15 síðast en ég saknaði þessu oft, guð mig góð mér var þetta skemmtilegt, þetta er auðvitað það þarf ekki að útskýra pólitík, allir veitum hvernig hún er sumum líkar þetta starf og öðrum ekki en ég var náttúrulega í þessu svona frá því að ég var þú veist 28 ráðandi og 44 og 5 og þú veist stundum var þetta stór skemmtilegt og stundum ekki þú veist ég vinnur þetta sólarhengin og allt þetta en fyrir þau sem hafa gaman af stanslösum mannlegum samskiptum í blíðu og stríðu þá er þetta skemmtileg starf og mér fannst þetta það svona yfir það heila en auðvitað gekk mikið á þessum tíma og frá því að ég byrja þarna ungu maður með samfylkingunni og svo 10 árum setna er hérna alheimsraun og ég er í ríkisstjórn og allt þetta og það er auðvitað ekki skemmtilegu tími meðan að því stendur
0: Þú sagðir af þér?
3: Já, í janúar 2009 janúarlok 2009
0: Þá sem viðskiptar á því
3: Já. Og svo fór svo stjórn frá og hérna svo var ég á þingi 5-6 áriti það en þannig er þetta kaflaskipta þessu mjög eins og fyrst er ég kemur á þing hérna aldrei komin í þingus áður þá er þetta bara allt önnur samkoma þetta er miklu eldra fólk meðal þingsetan er 8-10 ár í dag er hún valla 4 ár allt annað þetta gjörbreytist allt þarna 2008 og 2009 og árin eftir það, ég tali ekki það þannig að það er að hafa fylla heila þátt það allt saman
0: En grein ég á milli orðana að það liggi að þeir finnist kannski full röð umskipti á þingmannum?
3: En ég held að bæði í þingi og sveitastjórnum sé ákveðin kjölfesta líka góð að hérna þegar að kannski að umskiptin eru mjög ör eins og nú er sanna, ertu ekki á þriðakjörtíðanbili sem eru mjög gott af því að þú veist að sumir hætt þetta er eitt, aðrir eru lengur, þetta er ákveðin kjölfesta þú ert oft fyrstu árin svona aðeins að læra á reipin og svo þegar þú ert komin inn í þetta þá ferðu að geta svona beittin meira og gert meira og svona kannski þetta er 2, 3, 4 kjörtíðanbili en auðvitað er þetta persónubundið alltaf að sumir að þeirra skoðun að þetta er að vera stutt og tímabundið en það er svo sem kannski ekki mikið þörf á því í daga því að þessi að meðal setan bæði setastjórnum og alþingi er ákaflega stutt en ákveðin kjölfesta er ágæti því þó að endur nýjun sé alltaf góð
0: Ok, góður hálsar, þú sagði mér að þýtti ekkit fyrir mig að spyrja þig út í veðrið þegar þú...
1: Ég er bara tölvunur dóinni púki og fagna myrkunarkaldinum.
0: Já, þú fyrir skýt saman þessar 16-17 gráður sem við náðum að herja fram hérna í dag.
1: Já, algjörðu þarfi.
0: Æmitt. Herðu, en nafni, ég ætla að byrja á því að hérna, leifa þér að tjá því fyrstum fyrsta svona fréttamál vikunar sem við ætlum að skoða núna. Það er náttúrulega þessi stóri hópur í samfylkingunni sem að hérna hefur í rauninni gert uppreist og hérna bendir á að það hafi ekki farið við stefnu flokksins að semja að samþykkja þau lög sem að nú búið að samþykkja brottfararstöð og það nú einkum talað börnin í þessum efnum gjör svo vel
1: Já, bara open mic
0: Já
1: Sko, þetta alveg rétt að stefna flokksins á þann hátt sem að kemur fram í þessu bréfið mitt en það ekki alltaf það sama það sem í orðu og það sem á borði Þetta, sko, kemur mér nákvæmlega ekkert óvart með hvernig síðasta kjörtugamur var. Þegar að einmitt það var farið í þá vegferð að breyta útlendingalögunum á síðasta kjörtugamur, það var reynt daldið á þar síðasta og það fór ekki alveg í gegn en náðist á síðasta kjörtugamur. Var daldið svona, já, var pínu... að segja, kaups sem voru þar á bakvið sem að kannski var áhugavert að spjalla við þá var þetta ringistjórnar flokka um
0: að Rossakaup
1: Rossakaup, já, þetta mál fyrir gegn eða þetta mál fyrir gegn og svoleiðis
0: okay.
1: en hérna þegar að einmitt útlendingamálin komist á dagskrá einmitt á síðasta kjörtímabili að þá voru samfylking og viðreist sem að höfðu áður látið í sér heyra varðandi þessi mál þau komu í mesta, besta falli upp í svona málamynda ræðu við erum að móti þessu og svo letu þau ekkert í sér heyra
0: Nei.
1: Það var einfallega að það sást á þegar formannskiptin voru sérstaklega í samfylkingunni að við fengum svona þau skilaboð að þingmönnum væri beinlínis bannað að fara eyraðustól og tala þessi mál fara í mikið meira heldur en eina svona rétt málamyndaræðu og hvað þá andsvör eða annað.
0: Og finnst þetta að þú getur bara tímapunktinu hafa bara nákvæmlega verið þegar Kristján var fórsætt?
1: Ekki nöðsynlega út af henni, heldur út af sem sagt því hvernig samfélag...
0: Ég ætla það reyndir ekki sem fórsættstráðari heldur formaður.
1: Það var formaður.
0: En
1: hérna, að tengist hér líka, en samfélagsumræðan var orðin svakalega neikvæð gagnvart útlendingamálunum á þeim tíma líka, þannig að á einhvern hátt vil ég kannski frekar tengja það við þá þróun fyrir heldur nöðsynlega formannskiptin þó að það hefur verið svona ákveðin fylgning þar á milli líka
0: Þetta samt stór frétt
1: Já, rosalega
0: stór. Að sko hérna svona öflugur einstaklingar fólk sem á svona mikið undir það mótmæli þessu á þessum tímapunkti svona kröftulega þannig að þóttu segir þetta hafi kannski ekki komið óvart þá er miklu meiri þungi í þessu og á sér mjög stuttan aðdraganda finnst maður líka
1: Algjörlega, en sko það sem við náum aldrei að tala er efnisatriði þeirra breytinga sem hafa verið gerða núna á undanförnum misserum vandinn var að það var ekki verið að framfylgja lögunum eins og þau voru bara framkvæmt laga var ekki samkvæmt lagana bókstaf en það var ítrekað verið að segja okkur að við varum með einhverja séríska íslenska reglur og bla bla bla og þetta væri vandamál og það mætti ekki henda fólk út á götu og ég veit ekki hvað þau eru að hafa lagaheimild fyrir því og það var eins og þau gerðu það samt en sem sagt þar voru gerðu aftur eitthvað með það og þá þurftu þau breyta lögunum sem að þau gerðu en hérna sem sagt, villan í því raunni var að ná að sannfæra fólki með dum að það var eitthvað að lögunum það var ekki neitt að lögunum það var mikið að framkvæmdinni en þau vildu bara hafa framkvæmdina allt öðru sér heldur en lögin voru og tókst að draga þau breytingarnar í þess átt
0: En var einhver þörf á harðari lögjöf?
1: Nei, í rauninni ekki sko. Það þurfti bara einfaldlega að fara vel og rétt eftir þeim lögum sem voru. Það var viljandi ekki gert.
0: Einmitt. Og mann mér dettur í huga
1: kostnaður líka sem var mikið gaggrindur hann var líka gjörsamlega tilbúin. Það var eitt alveg svakalega miklum upphæðum í hluti sem þurfti ekki eða svona miklum upphæðum í og ég held að þessi bara einfaldlega tilbúið til þess að búa til meiri óminnseldir
0: og mann mér dettur í huga þótt þú sért eini gesturinn sem ert ekki með pólitískan feril að baki að þá hafir þú tölvörun áhuga á þessum málum og mér langar að segja það að ég var viðstattur skólaslit Hagaskóla núna í vikunni og ég sá hvað framlag nýrra Íslendinga var mikið þar á þessum skólaslitum og ég var ekki var við annað en að þar hefði tekist mjög vel að inngilda fólk og það væri hérna mjög svona fallegur andi hvað hefur þetta að segja?
2: Já, takk fyrir það. Það svo sem gengur stundum mjög vel og stundum gengur það brösulega bara eins og gengur og en hérna ég alveg sammála því að það var gaman að svona við heyrðum raddir og bæði hérna börn sem að tala íslensku sem sitt fyrsta tungumál syngja á arabísku og svo barn sem að talar íslensku ekki sem sitt fyrsta tungumál flytja bara þrumuræðu á íslensku og þakka fyrir tækifæri sem henni hafa boðist í gegnum skólan sem var náttúrulega bara mjög fallega.
0: Og ef maður skjóti inn í sko engin flytjandi ræðu fékk aðræðins athygli og hún sko,
2: Nei, örugglega ekki.
0: Mann fannst þetta náttúrulega alveg stórkostlega sko.
2: Og aðeins að við kannski tölum mikið endilega hann en ég meni hún hefur verið á Íslandi í 3 ár og talar reiprennandi íslensku og það er áhugavert. Ég var á málþingi fyrir svona mánuði 6 vikum síðar þar sem að einmitt Sigríður Ólafsdóttir og Auður Pálsdóttir voru að fjalla sínar rannsóknir og sögðu bara mjög skýrt við íslenska er flókið tungumál en það er ekkert flóknar en mörg önnur tungumál og við getum vel gert kröfu og gert ráð fyrir því að ungt fólk eða bara fólk á öllum aldri geti lært þetta tungumál eins og önnur tungumál. Vandamálið er kannski meira að íslenska málumhverfið er svolítið brotakennt að börnin jafnvel þó svo þau séu í íslensku málumhverfi í skólunum sem þið eru alls ekkert allan daginn ég meina margir grípa bara of snemma til ensku og hérna margir sem koma nýjir til landsins læra fyrr ensku en íslensku jafnvel þó svo þið kunni enga ensku þegar þið koma til landsins
0: Þú hefum á skjótinni nemendur Hagaskóla hafa margoft sýnt gríðalegan áhuga á útlendingamálum þeir hafa hvað eftir annað efnt til hérna fjársöfnunar þar sem að fé fer til fólk sem í einhverri krísu hvort sem eru flóttum en að hverju það eru og finnst þér ekki svolítið skrítið að hérna á sama tíma og ykkar heimur er sá sem hann er og maður upplifir hann sem gestur þarna í háskóla bíó og skólaslit að það sé verið að hérna ef að sé að fangilsa börn
2: Jú, þau hafa gert það en ég samt alveg sammála Birna, ég upplifi líka bara hvað umræðan hefur breyst ofboðslega mikið bara á ótrúlega stuttum tíma og við erum að sjá sko við sjáum bara í nemendahópnum okkar brottvísanir sem að sko fara algjörlega hljóðlega í gegn á þess að nokkuð gerir sem að hefði ekki gerst fyrir 5-10 árum síðan eða bara 2 árum jafnvel sko
0: þetta er góðu punktur og hérna, fjölmiðla stukka okkur einustu brottvísun fyrir nokkrum árum
1: ekki fyrir einustu
0: já
1: Það er sem að litu út fyrir að vera undarlega menn til bara lagan eins og
2: það
1: voru.
2: Það var auðvelt að ná athygli á ákveðin mál og hérna við vorum fyrir 6 árum, líklega 7 árum, 2019. Þá börðust við með nemendur með skólasýstu sinni og það mál var komið á það stig að það þurfti að vekja athygli pólitíkurinnar á því og auðvitað vitum alveg hvernig það virkar það miklu auðveldara að koma að stjórnarandstöðunni sem þá voru einmitt píratar og samfylkingin og við fengum svakalega góðar viðtökur og gott backup og síðan reyndar og ég held ég mig alveg segja það núna er nú mörg á liðin að við náðum svona ákveðinni leiðin að þá var hann til forsetisraðara sem var Katrín Jakobsdóttir aðeins að svona hafa tengt hana beint við þetta sínum tíma sem að var til blessunari í þessu máli en jú, jafnvel þó svo og við finnum alveg fyrir jákvæðum hugmyndum nemenda okkar yfirleitt en það er samt breyting á umræðunni og orðræðunni frá því fyrir örfáum ára síðan og við erum í fyrsta skipti núna erum við að ræða við nemendur hattusorðræðu gagnvart fólki sem er ekki íslendingar
0: Já, og fyrsta skipti af því ykkur leið ekki eins og þið þyrftu að gera það á þér
2: Já, nákvæmlega
0: En hérna, eru nemendur að hverfa úr skólanum?
2: Já
0: Og hvernig tilfinning er það?
2: Sko við erum í Vesturbænum, það er sem sagt, já hvað heitir það? Jóðellúsið er einhvers konar móttökustöð eða biðstofa eða eitthvað þess að það er já, það koma nemendur að fara.
0: Og hvernig tilfinning er það fyrir skólastjórnendur nemendur?
2: Það er alls konar sko og það eru líka og það málum svo sem alveg segja það líka það eru aðstæður og ástæður eru mismunandi og þetta eru í mörgum tilviku þetta eru ólík mál En það eru og hafa verið í gangi mál þar sem að börn eða fjölskyldum er brottvísað og án þess að og þau vilja ekki fara og
0: sumt er kannski rétt meitt en annað ekki
2: ég skal ekki segja það í, já
0: En hvað finnst þér að börn megi
2: Ég sko, við heldum því náttúrulega mjög stíft fram og höfum haldið fram þegar við höfum þurft að vera málsvarar barna í skólunum að hérna, ég meina, það eru einfaldur barnasáttmáli sem að við eigum að fylgja og það alveg ótrúlegt að þegar við berum hann upp við, eða bárum hann sérstaklega upp við suma stjórnmálamenn fyrir þarna 6-7 árum síðan og þá svona upplifið ég bara mjög sterkt að tilfinningi væri svo að barnasáttmálin gildir á Íslandi um sum börn um íslensk börn sem alls ekki hugmyndin og það meiri sig að kemur fram í honum að hann gildir að sjálfsögðum öll börn og gildir sérstaklega börn sem á flóta
0: Hérna Sanna þetta ekki ránglæti sem verið að fremja með þessum lögum
4: þessum ólögum
0: Já
4: Man finnst líka eins og þegar við komum inn á umræðan, hún eins og harkaleg og bara hérna eitruð oft hvernig að vera að tala fólk með erlendan uppruna eða erlendan bakgrunn að það sem að stjórnmálafólk hefur semt leift sér að segja og það sem við sjáum á samfélagsmiðlum og svona í kommentakerfinu að það sem að fólk að leifa sér að segja maður stundum bara hvert eru við komin sko og einhvern veginn hvernig þessi hugmynd að útlendingar séu einhvern veginn að taka eitthvað af okkur innfættum hvernig hún hefur fengið að hérna viðgangast og rauninni þessi hugmynd búin til og maður spyrir sig bara hvað, þú veist sérstaklega sko börn sem að upplifa þetta, hvernig þetta þeim líði Og einmitt, þetta, hvað segir maður, þessi, þetta orð sem valið, hvað brott fara stuðið, þú veist, það alls konar svona orð notið til þess að lýsa einhverju til að reyna að láta að hljóma út fyrir að vera skárra en það en það
0: er náttúrulega verið að
4: einmitt heimil til að færa börn og barnafjölskyldur, frelsi svifta börn. Og barnafjölskyldur og það mjög alvarlegt og maður spyr sig rauninni sko hvað erum við sem samfélag að ná einhverju góðu fram með því að þetta sé orðið að veruleika hvernig þetta að fara að leysa í rauninni það sem við þurfum að teljum að þurfa að leysa í samfélaginu og þetta dálítið svona þversagnakent líka heyra einhvern veginn sko já við verðum að hafa eitthvað svona úrræði sem svona loka stig af að fólk einhvern veginn neitar allri samvinnu en á sama tíma heyrum maður í þá fólki á þingi sem að talar fyrir þessu bara já við viljum helst ekki þurfa að nota þetta af því að okkur finnst þetta mitt alls ekki góður kostur að vera að fara þessa leið en samt þurfa að fara þessa leið og maður hugsar einhvern veginn það verður að vera hægt og það alltaf hægt að finna einhverja lausn sem betri en þessi og í raunni bara að enginn hafi hvað greitt atkvæði gegn þessu
0: Já.
4: Það segir mann ýmislegt og hérna og svona leið og kannski fólk að gagnrýna eitthvað svona þá strax mótrökin stundum bara já viltu bara öll landamæri séu opin og við getum nú ekki bjargað öllum heiminum og maður bara já það enginn að segja það enginn að tala það þannig að pólarnir eru líka orðnir svo andstæðir það bara einhvern veginn svart og hvítt allt eða ekkert og svona erfitt kannski að ná að ræða málefnilega hvað við erum raunverulega að tala
0: og svolítið eins og sé bara einn póll á alþingi það er dálítið áhugavert
4: og líka eins og að sé sko vera snúa sér dálítið að miðflokknum og sjálfstæðisflokknum til að einhvern veginn mæta þeim það auðvitað mjög sorglegt og við erum náttúrulega ekki með vinstri rödd á þingi Nei, og það segir ýmislegt.
0: Þið vantaði ekkert mjög mörg atkvæði upp og það komast inn á alþingi í síðustu þingkosningum. Þú hefði látið heldur betur í þér heyra núna.
4: Heldur betur.
0: Er það ekki?
4: Heldur betur.
0: Og þetta svolítið skrítið að við erum náttúrulega ekki með pírata, við erum ekki með VFG og það bara svo oft sem að við söknum þess að fá ekki hina hliðina núna inn í þingunum.
1: Þetta eru 11% eða svo sem að einmitt fengu atkvæði en engan fulltrúa. En einu sinni kosningakerfið að svindla dálítið á sem sagt atkvæðan fólks.
4: En öll þessi samtök Amnesty, eða ekki Barnaheill UNICEF var ekki umbúðsmaður barna líka með umsögn, þú veist, öll þessi samtök og það einhvern veginn bara eitthvað nei
0: Einmitt. Herri Björgvin, þú ert búin að hérna, þú ert í flokki sem hefur haft alveg fádama vinsæla en fóringja, leiðtoga Kristrúnu hefur verið þakkaður uppgangur samfylkingarinnar og glæstur kosningasigur síðast og við erum með alvöru stjórnarskipti, við erum bara með hérna flokka núna í ríkisstjórn sem að mjög margir fagna að séu þeirri stöðu því að það náttúrulega hættulegt þegar sömu flokkarnir eru alltaf viðvöld og það verður til spilling og það verður til andrúmsloft sem við viljum ekki að sé þannig að við viljum held í flest okkar að svona blási súrefni ríkisstjórnir Íslands en í þessu máli þá hefur Kristrún fengið töluverða ágjöf hve slæmt mál þetta fyrir flokkiðin?
3: Sko í fyrsta lagi þá einmitt eins og þú nefndir að ríkisstjórnarflokkarnir hafa sýnt á mörg góð spil á þessum tæpu tveimur árum veiðigjalda frumvarpið, almannatryggingamál og þjóðaratkvæðagreiðslan og framhaldið erna verðbúrsambandi sem verður kannski hérna betur á eftir. Mm-hmm. Þannig að þau hefur gert margt mjög gott og ég eindreginn stuðningsmaður þessar ríkisstjórnar.
0: Já.
3: Og Kristrún sannarlega reif samfylkingun upp. Mm-hmm. Hún var pikkföst svona á ákveðnum stað mm-hmm. og hún hérna gerði það svo sannarlega og á þá ég mikill stuðningsmaður og aðdáandi hennar. Mm-hmm. Og fylgin mjög í pólitík

0: eru manni andstæð, allan ekki ég.
1: Nei, það gerist kannski sjálfstæðisflokknum en
0: ég ger það ekki og þannig er það ekki samfylkingunni. Já, núna jú, en það hefur ekki verið þannig. Við höfum oft tekist á um ýmis mál. Ég var bara rifjað upp í gær að ég skrifaði færslu á Facebook á miðvikudagsmorgun um þetta frumvarp sem var ekki þá orðið að lögum og hérna og þá vissi ég til dæmis ekki um þennan hóp sem að var einhver leit orðin til og bréf sem var í vinnslu og fleira og allt það. Og ég rifjast um, ég held að þetta sé annað skipt á aldar fjórðungi sem ég skrifa svona sérstaklega og ákveði gegn einhverju sem að er í gangi efnislega. En einmitt til að setja þetta í samhengi, að því að þú nefndir að svo réttilega hvernig megin straumurinn hefur færst til á undraverðum hraða. Þessu sannaveru segja sem fyrir nokkrum misserum var óhugsandi að sjá, heyra og lesa í opinberum ræðu er nánast orðið að einhvers konar normi og það er hörmulegt og er að stjórnmálin og þau hafa sveiflast í einhverjum skilningi mjög svona á stuttum tíma til hægri ef við getum kallað þessi sjóna með það að fjarhægrið yfir í svona á mjög svona andstyggilegar brautir við og hinir, útlendingar lokum okkur af, við sjáum að út um allt í flestum löndum og sérstaklega löndunum mörgum hérna kringum okkur er þetta mál vont fyrir samfylkinguna? Já, það er það allan í augnablikinu að þeirra þetta
1: er hvernig hve vont er það og hve vont er það fyrir Kristrún?
0: Ég held að það þurfi ekkit í lengri tíma þurfið ekki að verða svo vont fyrir hana þannig.
1: Þannig að veiki ekki stöðu ríkstjórnar.
0: Jú, það getur einhver leiti kannski en ekki endilega en sko líka til að setja þetta í samhengi aftur að þetta er auðvitað samstarf. Þetta er samstarf að þryggja flokka. Þetta er mál sem að hérna ráðherra Viðreisnar dómsmálaráðherra kemur með þarna inn. Þetta var gamalt mál sem að var mikil draumur fyrir ráðherra Sjálfstæðisflokksins Guðrúnar
1: Hafsteinsdóttur. Af hverju leggur
0: Viðreisn kemur mér nefnilega óvart
1: þau eru alltaf að tala mannréttindi það mjög mikið hinsegin fólki við reist og þau eru alltaf að hérna, tala mikilvægi þess að allir hafi rödd
0: og enginn einmitt skildi fríja þeim þess og það kom svolítið í ljós í svona lokaspretti kosningabaráttuna til borgarstjórnar Reykjavíkur að þá virti stundum vera hvað lengst á milli Viðreisnar og Miðflokksins sem að nánast útilokuðu samstarf hvor við aðra og svo framvegist og Þorgerður Katrín formaður Viðreisnar lýsti því yfir fyrir tveimur árum að línan í sandin yrði dregin þar að börn yrðu aldrei vistuð í fangelsi sem að börn fólks á flótta.
1: Þú ert að vitni það sama og Þórhildur Sunna hér fyrir viku.
0: Já og þarna var línan dregin og þessu tekum að marka og ég taldi og þegar ég heyrði þetta fyrst fyrir nokkrum árum í fréttum þetta með varðhaldsmiðstöð, úrræðið, lokaða, brottfararmiðstöð og hvað þetta var allt kallað í svona meðan þetta var að gerjast að þótti mér þetta óhugsandi þessu hluti svo mikill meiri hluti var á móti þetta væri svo andstyggilegt mál og þess vegna kom þetta einhvern veginn mjög illa við mig er þetta uppreist? Nei, ekki að minni hálfu þetta er bara verið að hérna, þessi hópur sem stendur á baku bréfið þetta svona hann verður til frekar tilviljana kennt.
1: Þetta er gult spjald
0: þetta er vissulega gult spjald og það er verið að senda mjög skýr skilaboð til þingflokks samfylkingarinnar og ríkisstjórnarflokkan allra þetta beinist ekki að forystu Kristrúnar Frostadóttur sem slík og þess vegna er oft svolítið orkar á tvímælist þegar svona sent út opið átti þetta bréf að vera lokað á þingflokk og framkvæmdastjórn áhrifuna því hefði verið lítil það er að þetta er svo stórt mál og þetta snertir svo viðkvæma strengi og stjórnmál eru náttúrulega fyrst og fremst snúast tilfinningar það er stutt á milli flokka á Íslandi í efnahagspólitík þannig laga séð það er ekki verið að takast á í augnablikinu að svo miklu leiti einkavæðing og almannarekstur og fleira en þarna liggjast mikla skurðar línur þetta eru lífsgildi þetta er svona filosófía og lífskoðanir fólksins og þetta snerti bara djúpan streng, réttlætiskennd og svona siðferðisvitund mjög margra öðrum finnst þetta léttvægara þessi stilt upp kannski og fólk getur reynda að stillu sig einhvern veginn mýkra upp að þarna sé fjölskyldan saman það sé þarna garður og róluvöllur og allt í fína en þetta er loka úrræði, þetta er fangelsi og það eru mörg önnur úrræði til heldur að þetta
1: þú notur orðið fangelsi
0: já, svo sannarlega og það gerði ég í Facebook-festur á miðvikudaginn og gerði aftur og þá var ég búin að þau lesa málið eins og kom út og nefnd eftir aðra umræði
1: en nú er skaðin skeður, Björgvin.
0: Já, hann er það í allavega námi

0: meðan að málinu, meðan að gildistöku ekki frestað og málið skoðað betur þar sem að...
1: Sérðu það einhvern snúning?
0: Þar sem að ekki sé þar svo sem augnablikinu hefur svo sem ekki sérstaklega kannski hérna lera það akkurat, en það sem að hefði verið langtla lang heppilegast þegar svona ólga í svona viðkofa máli kemur upp að málinu eru fresta það væri ekki klárað í hasti fyrir þinglok að vori eða sumri og unnið betur af því að þetta sérstaka ákvæði það sem að fyllti mælin og þar var farið yfir línuna þetta með börnin og fangelsið og það vísaði sænska leið og kanadíska leið og ýmsar aðra leiðir sem eru færar
1: En hefur eitthvað heyrt að flokkur fólksins hafa vilja keyra þetta?
0: Ekkert sérstaklega, ég svo sem sé bara fæstlur kannski frá einstaka stuðnismönnum eða þingmönnum sem að gera lítið úr gagnrýni okkar og hérna, það virðist vera mjög mikill stuðningu við þetta mál innan Viðreisnar og Flokks fólksins að þess að ég ætla að leggja neinum orði munni eða neitt til, það bara virðist vera innan samfylkingarnar þetta eins og fram hefur komið mjög umdelt mál og bara til að sína allins þessi hópur sem eru baku bréfið ekki einsleitur hópur sem var til fyrir eða tók sér saman í einhverju samsæri Stefán Jón Hafstein Guðmundur Andri Thorsson Sofía Sigurðardóttir, alls konar fólk héðan og þaðan úr flokknum
1: borgarfulltrúi
0: og margir aðrir sem að hérna og það var sjálfsagt ef þau hefðu gefið sér eitthvað tími það þá hefði sjálfsagt verið þetta að hafa þennan lista svo margfald að þannig að tala hann og honum skiptir ekki öllu máli, heldur eru það skilaboðin til hérna þingflokksins og ríkisstjórnarflokkana allra þriggja sem hafa mikinn stuðning meðal samfylkingafólks ég stið eindreið við utan þetta málaðu þetta og hefur dástað framgönguður í mörgum málum og það er mörg og ólokiðar erfiði tímar alþjóðavísu í efnaðarsmálum og allt þetta framöndan æsi spennandi og gífurlega mikilvæg atkvæðagreiðsla sem við ætlum kannski að koma inn á hérna og eftir þannig að ég vona það besta að þau vinni úr þessu máli það, ég hef ekki séð neitt úr þingflokknum ennþá tjásum með dopinbella þau hljóta að gera það og hérna, þannig margt fólk sem að hefur örglega sterka skoðunir á þessu þannig að þá bara eftir að koma í ljós en ég vonaði þetta og eins og ég sagði, það orkar þetta tvímælis og eftir á kannski sámaði fyrst svolítið eftir, ég var þetta kannski langt gengin að senda þetta bréf að taka þátt í þessu af því að það manni mjög þung spor sem ég hef á þessum árum síðan Kristurinn kom fram verið mjög eindreiðin stuðnismörunnar og ennþá að verða áfram og þetta snýr ekki að henni af því að sko vonbreiðin voru kannski ekkit síður bara að stjórnarflokkunum öllum og þingflokki samfylkingarnar sem slíkum Kristurinn sat ekki inn í allsherjar- og menntamálanefnd og vann þetta mál Það voru aðrir sem gerðu það og þetta fer inn í þingflokkana og þið sem hefur setið í þingflokkum til lengri og skemmri tíma vitum alveg hvað gengur þar á. Stundum að gera mikil mistök þar eftir launafrumvarpið 2004 og mörg önnur mál sem að er svo undið ofan af og það bara gera mistök. Og þetta mál eru mistök, þannig gengið allt og langt, þetta óþarfi, það ekkert sem kallar á þetta. Það er erfitt að vinna úr þessu að því þetta orðið að lögum. Gildistakan, það ekki alveg nákvæmlega hvort að byggja þetta í desember eða janúar og næsta orðið eitthvað en eins og öllum mannana verkum er hægt að breyta þess
2: en það búið að færa sko mörkin og línuna svo rosalega langt sko þú veist viðmiði fyrir því hvað er eðlilegt núna er orðið bara rosalegt og maður spyr sig af hverju erum við með barnasáttmála, getur ekki bara tekið hann úr sambandi fyrst þegar maður ljóslega ekki að verða
3: Það ekkert allir sem að samþykja hann eða hann ekki í gildi allstaðar svo sem en ég verið að segja samt að þegar ég sá þess að frétt núna bara, ég var ekki fyrir að dæða eitthvað svo eins eða þess að ég vilja sýka þess að hóms að ég hugsaði bara, þú veist, það hlaut okkur maði og ég hefði miklu meira verið að bíða eftir svegnis, ég þekki fullt af samfylkingafólki og einhverja sem eru á þessum lista og ég veit alveg að þau samþykja ekki þetta. En og þess vegna áhugavert bara hvaðan forystan hérna sækir svona sínar hugmyndir sko.
0: Já, bara til að bæta einu við því að ég gleymdi því áðan að það að fólk taki sig saman og fari gegn einhverju sem í gangi hjá hérna, þingflokki og ríkisstjórn í stórum flokki og breiðum samfylkingunni getur líka verið jákvætt af því að það fullt af fólki út í feltinu sem sér ok, það fullt af fólki í samfylkingunni sem á móti þessu og á minni skoðun og þar með stið ég flokkin áfram.
1: Best, þetta hefði kannski verið ef þetta frumvarp hefði ekki orðið að veruleika með þeim hætti sem það varð að lögum. En þú varst búin að byggja orðið örstutt bara, áðurum við förum í menntamálun og ESB.
4: Sko, þetta ekkert að fara að hafa neinn sérstök áhrif á fylgið nema einhver kannski örstuttum tíma. Þetta ekkert að fara að hafa neinn áhrif fyrr en að það kemur dæmi það af hverju þetta slæm hugmynd. Við höfum þau svo fordæmi rauninni frá öðrum löndum og það líklega ekkert að vera að gerast á þessu kjörtímabili og möguleikki næsta fyrir þetta hvernig ríkisstjórn verður þar svo sem. En þú veist, samfélkingin gaf frá sér yfirlýsingu með sem sagt stóra fallega mynd með hvað þetta var æðislegt frumvarp og það engin þingmaður að fara að segja neitt annað. Það verður engum þingmanni leift að segja neitt annað.
0: En það má vera og það er, og sko, hvort þetta mitt komið fram í fylgismælingu, það ekkit víst og maður veit ekkit hvað reyfir það. Það er svo miklu, og hvernig aðteglinn allt það, og svo snýst umræðinu svo margt og fer yfir í annað. En það snýr kannski ekki það heldur hvað var það samfylkinguna. Það miklu meira að það skipti máli að halda breiddinni saman og að ganga ekki gegn svona grundvallar sjónarmiðum stórra hópa í flokk.
4: Já, ég vildi aðeins ítreka það einmitt að sem sagt það sem ég sagði áðan þegar svona umræðan eigi svo var að breytast á svipuðum tíma og þá voru einmitt formannskipti í samfélkingunni. Að þá held ég að það hafi frekar verið sko bara einmitt lestur á svona skapið í samfélaginu gagnvart þessum málum frekar heldur en annað.
0: Ég get alveg tekið undir það.
1: Hérna, sko, ég ætla að ræða við ykkur Evrópumálin og menntamál og sanna ætlar aðeins að koma inn á borgarmálin hérna líka, svona það nýjasta í þeim. Ef að fara úr þessu kannski bara yfir í Evrópumálin, taka aðeins hring það. Það stýttist í 29. ágúst. Ísland liggur á hliðinni í rosalega vondu riflildi. Það ekki mikið góð rök sem að maður svona staldra við. Jú, við fjölmiðlamenn, við erum alltaf að fá einhverja skýrslur og við erum að reyna að gera eitthvað málefnilegt þetta en það rosalegur hávaði og það þótti kraftaverk að hérna ríkissjónvarpinu tókst að setja saman eitt sjónvarpsþátt það sem ekki var fullur af einhverjum rangkermi og lygum áróðri sko og þá klöppuðu allir saman hérna höndunum sem að hérna eru þeim ein en hinn sagði ríkissjónvarpið var að sanna að það svo hlutrægt að hafa leggja það niður. Þetta svona sirka mín sýna af þessu, við skulum bara hérna fara hringin hjá okkur hvernig þið upplifið þetta.
3: Sko, mér finnst þetta áhugavert. Við í Hagaskóla kennum nemendunum rökvillur og ég held að það væri hægt að fylla það, hérna, þá umfjöllun úr umræðinu sem að hefur verið í gangi og við finnum svo mörg dæmi svo margar rökvillur sem að slengt er fram. Það var mjög hressandi að fá silfrið á mánudaginn og þá velti ég fyrir mér sko erum við að gera mistök því við erum náttúrulega nýbúin að fara í gegnum borgarstjórnarkosningar á ekki einhver annar að fá að setja mál á dagskrá en stjórnmálamennirnir sjálfir bara við því þú veist auðvitað er þetta hlutverk fjölmiðla og auðvitað
1: að einhverju leyti þetta er voðalega gamaldags dagskrárgerð hjá Ríkisútvarpinu mjög oft það verður bara að segjast eins og það stöðvar eins og þessi hafa gjör umbylt hugmyndum okkar það hvernig hérna ætlum við að standa fyrir rökræðu umræðu og þau eru mjög föst í einhverju svona skrýtnu formi hjá RÚV.
3: Já, og ég held að við bara fyrir borgarstjórnarkosningarna settu einhverjir flokkar mál á dagskrá sem þeir höfðu engan áhuga og ætla ekkit endilega að standa fyrir. Eða...
1: En hvernig heldur þetta fari, Ómar? Heldur það verið jóðan?
3: Ekki hugmyndið, en fyrir mig persónulega, þú veist, mér finnst bara spennandi að sjá hvað er framundan ef við segjum já, þannig að ég mun sjálfsagt gera það. Finnst, eins og staðan
1: er
3: núna.
1: Finnst þér mikið liggja undir? Er þetta stórt? Hvað gerist þannig í lok ágúst?
3: Ég veit það ekki, þetta er svo lítið, eða maður getur fengið það hugmynd að þetta sé svolítið sérkennilegt hérna ferli vegna þess að mun það er möguleik að klára það á starfstíma þessara stjórna til dæmis, þú veist, munu við klára viðraðirnar og leggja máli fyrir þá eða munu ekki einhver aðri vera búin að taka við sem að geta bara gert eins og framsóknarmenn gerðu sínu tíma bara hringt út og sagt að við erum hættir
4: senda bréf
3: eða SMS eða hvað hann var
1: sko það ekki alveg loku fyrir það skotið að það myndi nást á þessu kjörtímabili en það erði náttúrulega að vera mjög þétt það forvitnilegt, ég var að lesa skýrslu í fyrra dagum að upptaka evru hefur tekið frá 3 árum frá því að svona ákvörðunin tekin og upp í 19 ár á milli aðaldaríkja að ESB þannig að það sumar þjóðir og við erum náttúrulega komin ansi langt í þessu ferli þannig að það er bara já og já og kannski þarf þetta ekki að taka svo rosalega langa tíma
3: en svo áhugavert líka hlusta á stjórnmálum sem segja bara ó, viljið stöðuleika, við vissum það ekki við getum alveg tryggt ykkur stöðuleika eða viljið við þurfum ekki að fara í Evrópusambandi til þess
1: en svona ég heyri það bara, þú kannski vilt nú ekki heldur vera bara að ræða það pólitískt vegna stöðuna sem skólastjóri grunnskóla en ertu alveg pottur rólegur yfir þessu kort að já eða nei bara svona í hreinskinni sagt.
3: Já, mér langar að sjá hvað framundan ef við segjum já.
1: Já, einmitt. Mér finnst það upplýst skoðun. Hvað segir þú sem það? Ætlar þú að segja já eða nei?
2: Ég ekki spennt fyrir þessu. Ég hérna nei.
1: Möntu segja nei?
2: Já. En ég viðkenni að ég get alveg hérna kynnt mér máli betur. Ég veit ekki í rauninni alla hliðar þessa máls og svona einmitt talandi upplýsinga óreiðu, kannski hvar fólk ætti að byrja til að fá áreiðanlegar upplýsingar til að móta sér hérna skoðun.
1: En er það ekki næstilegur? Þú veist hérna, er ekki eðlilegt að segja bara já núna og svo næst þá á skoðarðumáli?
2: En ég persónlega er nei sko, mér er bara ýmislegt líka þú veist, það mikið verið að tala áhrif á efnahaginn og einhvern veginn hérna, hvernig það geti haft áhrif en mér slíka bara einhvern veginn hvernig ESB og hvernig allt þetta strísrekstrar brölt er í runni mér það líka, það er eitthvað sem skiptir mig máli,
1: hvernig runni þá geti einhvern runni... nefnt á mótið öryggis og varnamál skipta Ísland miklu máli
4: við erum í NATO
1: við erum ekki
2: Mitt, sko, mér slíka bara mér marst í þessu og líka bara hvað áhrif myndi að hafa á hérna verkalýsmál, vinnumarkasmál hvernig bara þú veist, þegar þetta svona stór umgjörð og smæð Íslands, þú veist hvernig spilar það inn í það alveg ýmislegt í þessu, bara sjálfsagt að fólk fá að segja sína skoðun, en ég persónlega ekki spennt fyrir þessu sko og
1: ég hugsa, sé þannig almennt hjá vinstrinu þessum flokki sem að þú ert í eru þið öll á einu máli að þetta sé vond
2: ég held að sé mjög skiptar skoðanir sko. Vinstrið eru þetta framboð og þar eru tvær hreyfingar sem að eiga aðild ég held að sé mjög skiptar skoðanir en ég held að svona ef maður skoður þetta út frá glerugum stjættskiptingar og svona antikapitalisma að þá svona niðurstaðan svo að það sé hérna ýmsigallaruna en ég þekki alveg fólk sem vinstramenn lífinu og sósilistar sem eru á því að við eigum að gera þetta og það bara sjálfsagt að hérna, þjóðin fá að segja sitt í þessum málum og bara hérna við séum líræðisleg og förum að vilja þjóðarinnar en svo líka aðtrygglisvert hérna ef þetta verður nokkur neginn svona 50-50 hvað því það þarf að hafa aukin meiri hluta, þarf að hafa 70%, 60% sem að hefur áhuga hvar er línan dregin, hvernig vera niðurstöðu túlkaðar, þetta eru þetta bara mjög margt sem spilar inn í og líka tímasetningin nú er sólin komin og kannski erum við svona flesta að fara að vera mikið úti og njóta góða veðursins og jafnir fólk sem fer svona hérna, til útlanda mikið kannski í júli er að ferðast um landið þú veist, þetta er alveg alls konar sem spilar inn í og þetta kemur líka inn í borgarstjórn því að nóg að gera yfirkjörstjórn núna og þannig er starfsfólk sem að hérna, vinnur hjá borginni sem er þá að fara að sinna þessu og eru nýkomin út úr borgarstjórnarkostingum þar sem var auðvitað nóg að gera þannig að maður fær líka öðruvísi svona innsýn inn í rauninni heim þeirra sem haldi utan þetta og hvað þetta er gríðarlega stórt að skipuleggja, það eru kjörstaðir þá þarf að tryggja aðgengi og bara mjög mikilvægt að þetta sé gert vel sem að það þetta er, en það er bara alls konar í þessu sko, sem að hérna, ýmsa spurningar sem vakna og auðvitað finnst man einhvern veginn að þurfi þú veist að tryggja að við séum með nógu góða hagstjórn hér heima til þess að ná að bjóða upp á bara með mitt
1: finnst þér við búum við góða hagstjórn hér heima sem stendur?
2: Alls ekki
1: en þér vist ekki endilega sjálf gefið án batni eitthvað þegar við göngum í ESB
2: Ég á erfitt með að sjá það sko en ég meina, ég veit að fólk hefur sína skoðunir á þessu og kannski er eitthvað fólk sem sammála mér í flest allir sem núna hissa á því að heyra mig segja þetta og alveg kannski gapandi en ég meina við höfum bara ólíkar skoðunir og bara sjálfsagt að fá að kjósa það og en maður líka bara einmitt upplýsingar, það mikilvægt að við fáum réttar upplýsingar til þess að fólk geti með kynnt sér málin vel og einhvern veginn treyst því að upplýsingarna sem við fáum séu sannar og réttar
1: einmitt. Björgin, varst þú einhvern tímann blaðamaður?
0: Já, ég var svona á þessum háskóla árum og fyrsta árum þá var ég ristið í stúdentablaðinu, ég vann á vikublaðinu í Alþýðubandalaginu, ég skrifaði leik í Mannlíf og nokkuð tímarit
1: þannig að það
0: og fekk einu sinni bóðum vinnu hjá Gunnari Smára þegar hann var fókus á DFF
1: já, okay.
0: og hérna, en ég á mjög viðlóðandi þá og svo var ég með Söðra, sýstur
1: alveg rétt,
0: þín skóða Akureyrablaðs já, og hann ámyndafélag okkar og pressunni Þjósodal og fleiri en já, ég hef búin að viðlóðandi það
1: alltaf tíð sko það sem átti að fylgja þessari sko, spurningu ef svari var í já sem er myndið að væri það var hérna sérðu fyrir þeir hvernig morgunblaðið mun láta síðustu dagana fyrir 29. ágúst miðað við hvernig það lætur nú
0: nei, það eiginlega ekki hægt að ímynda sér það því að þeir náttúrulega munu fara auðvitað hamförum en aðeins málið
1: já.
0: Að því að það, sko, ég náttúrulega búin að vera eindreginn stuðnismaður aðildar eða minnstakosti þess að við ljúkum aðilda viðraðum í mjög langan tíma
1: já, já.
0: Ég var formaður þingflokks 20 manna þingflokks samfylkingarinnar í júli 2009 þegar við samþöttum eitt í þinginu naumlega með hjásetu tvekja þingmanna sjálfstæðismanna önnur var núverandi utanríkisráðherra og atkvæðum tvekja og framsókn og svona blöndu atkvæðagreiðsla sem var auðvitað hið besta mál málið fyrir fram og það mallar hérna þangað til janúar 2013 og þá það stoppað að kröfu vinstri grænna að því að var að stýttast í kosningar og menn treystir ekki til að klára það og kannski tíminn runnin út þá búið að opna og ljúka fullt á köflum þá voru eftir þessi stóru kaflar og við þekkjum það sjávarútskaflinn var aldrei opnaður landbúnaðarkaflinn var aldrei opnaður getum við klárað þetta stuttum tíma alveg örugglega við erum náttúrulega svo innleitt í sem auka aðilar að Evrópusambandinu tæki langa tíma að taka upp evru öruglega fullu en nú leið og ferlið hæfist myndi það gefa gjaldmiðlinu mikinn trúveruleika og breyta mörgu kostir og gallar vitaskuld sko mun eitthvað breytast daginn eftir öruglega ekki neitt það tekur allt sinn tíma við getum lifa við að vera ekki hérninni ég held að þetta sé stærsta óleysta verkefni fyrir framtíðina ég held að ef við komum landinu og framtíðinu í skjól í hérna öflugum myntsvæði öflugum gjaldmiðli í sambandi sem við erum búin að vera aðilara í 30 ár við erum hluta innri markaðinum 450 miljón, við erum búin að innlega mjög margt gott aðna neytendalöggjöf, alls konar góða hluti líka þetta eftir sjávarútismál og landbúnaðmál viðkvæm og stór mál ef þetta fellur, þá það út af því að menn fara hér mikinn út af hérna, tilkvæmst að barist í þorskastríðunum hvað með landhelgina, hvað með fullöldið og eins og við nefndum líka hérna áðan í málunum sem við ræddum mynda fyrst að stjórnmál snúast náttúrulega 80% tilfinningar efnaðsraukin eru evran og gjaldmiðlin langstæðstum hluta snýstutum tilfinningar það sem ræður úrslitum og lokametrunum í sumar verður það tilfinninga áhrifin sem voru mögnuð upp í sjáum Brexit fyrir 10 árum það var keyrt á tilfinningum af Brexit sinnum efnagstum rökum að þeir sem vildu vera áfram inni.
1: En það var líka keyrt áfram af algoritmum og
0: já, fyrir og utan, fyrir utan
1: sáþáttur gæti sannlega bara orðið sigur
0: Cambridge Analytica og allt það sko. En bara einmitt það má segja svo margt um þetta og við tökum kannski frekari þættum þetta síðar
1: við hefum náttúrulega bara ekki átt að ræða neitt
0: komið svo víða við en talandi mynd okkur þetta í lok sumars því verður ekki breytt en kjörþáttakan kjörsóknin skiptir miklu máli og getur skipt öllu máli af því að það alveg augljóst að í öllum kosningum þá eru þetta eldra fólk sem skila sig betur á kjörstað og það kannski heldur íhaldsamara Brexit var ákveðið að því að yngra fólkið í Lundunum skila sér ekki á kjörstað og þetta getur auðvitað haft mikil áhrif hér líka þannig að við bara verum að vona það besta að þáttakan verði að minnsta kosti ágætt og umræðan sæmileg.
2: En með upplýsingagjöf, ég vildi bara skjóta inn í að því að nú margt fólk að stíðast við gervigreindina eða mállíkan eins og það væri réttir að kalla þetta að því að þetta eru þetta ekki eitthvað sem þú getur sko, fólk eru að kannski setja inn einhverja spurningar og bara treysta því kannski geta aldrei í blindni, þannig að líka bara þú veist hvert erum að sækja upplýsingarnar hvernig við mótum við okkur afstöðu til hlutana og maður hefur alveg smá áhyggjur að því að við séum einmitt ekki að fá réttir upplýsingarnar og séum aldrei að móta skoðanir út frá einhverju sem við gefum kannski of mikið vægi til að treysta á því það eru þetta, þú veist, hérna í heimi þar sem við fáum bara fullt af upplýsingum þá vill maður einhverju svona auðvelda leiðsnitun til að þessi geta fengið bara hérna kosti og galla en það er ekki alltaf að gefa réttu mynd af hlutunum
1: Þetta er góða punktur.
3: Og við fáum ákveðnar upplýsingar og aðrir hópar fá aðrar upplýsingar sko. Ég bjó í Englandi á Brexit og hef búið þar síðan sko. Já, já. Ég hef ennþá ekki kynst englendingi sem að kaus með Brexit.
1: Nei,
3: með skrítið sko, bara mínir hópar bara já, já. Eru ekki þar sko.
1: Nei, nei. En hérna, sko, við erum hérna með þig sem framhaldsskólakennara og þú ert skólastjóri. Þú hefur verið að kenna.
4: Jú, ég hefur verið að kenna.
1: Og ert fyrir hundi þingmaður og
4: Jú, pæli hvort því að þetta klára ESB-dótið
1: Já, ok, örstutt gjörsum
4: Já, sko, til að byrja með þetta þjóðaratkvæðagreiðsla og það sem áhugavert sagt einmitt ná að klára þetta á þessu kjörtíðanbili eða ferði yfir á næsta kjörtíðanbil og munu að, þá alþingiskosningarnar næst snúast það að þá kjósa flokka sem að fara eða fara ekki í Evrópusambandið. Ég held að sagt að ef að við erum að fara í aðildarviðræður sama hver ríkisstjórnin þá myndi ég alltaf senda fólk sem að vill fara í Evrópusambandið. Því að það skilur okkur einfaldlega betri samningum. Já. Fólk sem vill ekki fara í Evrópusambandið að mínu mati myndi viljandi skemma fyrir þá búið til lélega samninga. Þannig að þú veist, á þeim forsendum þá ágætt svona hafa það í huga. Að við erum að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu sem að býr til svona ákveðin hlýðar raunveruleika með almenna kosningar. Alveg eins og með stjórnarskrána. Og það ekki búið að fara eftir henni þá. Ég hef ekki mikla trú á því að stjórnmálin eins og þau eru í dag muni fara eftir þjóðaratkvæðagreiðslunni eftir almennar kosningar, þrátt fyrir það sem skýrt umboð, eða hversu skýrt að verður þessar kosningar og ég þegar ég að leita rökum það hvernig ég á að kjósa í þessum kosningum þá enda ég alltaf bara á einum stað einmitt út af upplýsingáræðinni það verið að ljúga okkur, hægri og vinstri og fram og aftur þannig að eina leiðin gjörsamlega eina leiðin til þess að komast að því, hver að ljúga mér að fá að sjá aðildarsamningin og lesa það sjálfur og ég hlakka til þess að lesa aðildarsamningin og benda á fólki sem var að ljúga mér að segja þegið
1: Já, heyrðu þetta, ég sé bara amen, eftir þessu en hérna, eins og ég var að nefna á þann, þá við erum með framhaldsskólakennara við erum með skólastjóra grunnskóla við erum með þig sem hefur það að kenna og við erum með borgarfulltrúa og ég held nú kannski að
3: Úr skóla og frístundaráði
1: Akkurat, úr skóla og frístundaráði til að hafa ekki með
2: byrja þar, mjög spennt
1: komin í það
4: þetta menta panel
1: þetta nefnilega menta panel ég var búin að lofa ykkur að sleppa ykkur bara eftir 7 mínútur og svo ætlum við líka að ræða hérna einhver stök borgamál með sönnu þið verðið að fyrirgefa mér við förum kannski
4: við förum bara sannur
1: nokkrar mínútur fram yfir í film hérna þótt
3: verið
1: þetta er líka komið
4: sumar
1: mér langar kannski til að þið tveir bregðist aðeins við sko þeirri umræðu sem hefur verið núna mjög sterk að það hefur verið grafið undan trúverðuleika menntakerfisins mjög ákveðið og á sama tíma þá finnst mér nú alveg liggja fyrir að þegar við erum að hengja skólana þá ættu við líka að vera ræða heimilin vegna þess að ég hef sjálfur áttað mig á þeirri menningarbreytingu sem hefur orðið bara í mínu eigin heimili í áratugunar ás frá því að ég átti fyrst grunnskólabarn og núna að hérna þetta eru tveir ólíkir heimar en eitthvað þarf að gera talandi mokkan það bara búið að keyra á því núna í hálft ár að við sem ömulegt menntakerfi það sé í frjálsufalli það þurfi en sterka leiðtoga sem að núna Inga Sæland sem ætlar að vera kraftaverka karisma tröllið sem að hérna breytir öllu einsku og mér langar til þess að fá ykkur tvo til þess að bregðast við þessari umræðu í nokkrum orðum áður en kannski Sanna og Björn Levi fá orðið
3: Góð, því að nú svona erum hérna á seinni part á föstudegi að því að það væri mjög gaman að ræða mjög margar hliðar á þessu en það líka, það áhugavert þess að þú nefndir því þú svona finnur fyrir þessu bara í þínu umhverfi og þínu heimili Við tókum á móti sérstætt verðandi foreldrum verðandi 8. bekkinga fyrir tveimur vikum og voru nú þeir fundir voru nú svona í gamla daga alltaf bara svona róa fólki það verður allt í lagi þó að börnin ekki séu að fara skipta skóla og eitthvað þess háttar en núna nú bara svolítil spenningu fyrir að koma og hefur verið mörg ár og við hins vegar höfum tekið þá svona svolítil stefnu núna að ræða bara mjög markvist við foreldra það að ef við ætlum að ná árangri þá þurfum við að leggja okkur fram og nám má alveg vera skemmtilegt en það þarf alveg stundum að vera svolítið erfitt og við þurfum að forgangsraða því ofar á listan hjá okkur ef að við ætlumst til þess að við náum árangri í því sem við erum að gera við verðum alveg vör við það að mjög margir ég kann að ég ekki við að tala nemendur en mjög margir foreldrar forgangsraða námi barnana sína of neðarlega fyrir neðan tómstundir íþróttir ýmislegt sem
1: að eða ég
3: að eða jafnvel sko bara frí
1: akkurat
3: og hérna vegna þess að sko ástæðan bara sú að það að læra, það sem að gerist í hausnum á okkur, það tekur tíma, það þarfnast einbeitingar, það þarfnast friðar svæðis og það þarfnast endurtekningar og það þarfnast þess að við komum að náminu við ólíkar aðstæður nema við ætlum að læra bara og kunna bara í skólastofunni. Við þurfum að læra heima. Heimanám hefur mjög mikið dottið út. Þannig að eins og heyrði að þú veist það eru svona þetta eru svona svolítið annar gír sem að við erum komin í en þetta eru pælingar sem við erum mjög mikið að ræða á hérna kennarastofunni hjá okkur.
1: Já, við bara hreinlega að þetta var þáttur sem að við höfum ekki sinnt sem skildi hann drabbaðist niður. Þú segir þetta sé neðar tómstundum.
3: Já, ég meina, það er bara misjamt, sko, ég meina, það eru bara Já. Mjög margi sem að forgangsraða hérna, námi barnarnar sín og börn sem að forgangsraða þessu ofalega, en sumstaðar það þannig, sannlega.
1: Ég tengi alveg við þessa þróun eins og lýsinn, hvað segir þú?
0: Já, þetta nefnilega, aðeinslega gaman að heyra skólastjóra tala þetta,
1: tala sinni
0: þekkingu og yfir sínu við málið. Ég kem að þessu svona sem, hérna, svona á seinni hluta starfsævinnar ég fer að tek kennsluréttindin bara fyrir nokkrum árum ég var með masterspróka tekið þetta á einu ári langa alltaf að hafa þetta og hérna hef mjög gaman á að kenna það skemmtilegt maður getur sýnt þessu svona með öðru maður stillir þetta þannig af og við erum með, má segja, fimm skólastig ef við tökum fullöðisfræðslun inn í þetta yfir það heila held ég að við séum með mjög gott menntakerfi mjög öflutt og gott menntakerfi en áskoranirnar í samtíman eru mjög miklar bara á þessum árum sem ég er búin að vera að kenna í framhaldsskóla post-covid þegar að sem var mikið högg á allt félags líf og skólastarf í landin og ekki síst í framhaldsskólanu sem lokuðu og krakkarnir mörglendi vanda hætti í skóla og allt þetta og þetta mjög misjafnt hvernig það var en svo komum við þarna inn aftur og þetta fyrir að byggjast upp og ná takti og þá náttúrulega erum við komin inn í veröld svona efsta stigs samfélagsmiðla og svo gervigreindar og þú kemur beint inn í það fyrir tveimur árum, þremur árum þegar að tjattinn opnar að séða mjög auðveldlega hverju voru að svona ganga eins og langt þar. Ég er að kenna félagsfræði heimspeki og afbrotafræði og slíkfög í skólanum stórir hópar, 20-30 manns í hóp og svo allt inn á sem örstutta tíma er mállíkanið orðið miklu fullkomnara. Það er náttúrulega ekki nokkur lifandi vegur að sitja eins og einhver rannsóknarlögregla allan daginn og reyna að finna þetta allt saman út og er náttúrulega bara höfða til skynseminnar og allt það. En áskorunar eru miklar. En bara eitt sem ég vildi nefna. Að því að býr sér oft til svona stutt tímaverkefni í félagsfræðinni, leggur eitthvað fyrir þau svona eitthvað úr samtímanum og eitt sem að stendur svo upp úr er gagnrýni þeirra sjálfra á samfélagsmiðlana og þessa yfirþyrmandi netveruleika. Þau sjá tímabil og tilveru foreldra sinni í nostalgí. Þeir finnst þetta svo og auðvitað er ekki alhæfa eins og við lærum í rökfræðinum að maður segir aldrei allir og engin.
4: Almennt
0: og ótrúlega mörg þeirra eru svo opbóðslega krítísk á þeim finnst þetta svo hérna ofboðslega heftandi á öll samskipti við setjum öll í fríminútum í símanum og reynir að fá þau til að vera ekki að nota síman í tímanum þannig á þess að þú veist að vera stanslust að atast í þeim þú veist og hérna og það gengur í sjálfu sér alveg en þetta auðvitað bara líka áskorun fyrir kennarann og allt það og þetta í nú að tala framhaldsskólastig þar sem að þú ert að vinna með svona hálffullorðnu fólki sem að þar sem önnunar hlutverkinu sleppir upp ákveðnu marki allavega Þannig að áskorunar eru gríðarlegar eða þessi sko, ég var að hugsa því morgun þetta, þessi þráhyggja um samræmd próf A, B, C, 1, 2, 3 bókst og allt þetta þú veist, ég veit ekkit hvað nákvæmlega best í þessu en ég var alltaf, hef alltaf haft svona mikinn varu gagvað samræmdum lokaprófum til dæmis í grunnskóla auðvitað þarf að vera einhverju mæli hverðar og hvernig okkur er að ganga og allt það, en þetta nota svo mikið til að flokka fólk alveg svo með okkur og hina þessa útlending og flóttamenn við og þau þá eru vera flokka fólk svo mikið aðna eftir getu þessir stóðust, þessir ekki þú ert búin að fá bara vitnesbyrð upp á það þú ert handa unnið, þú veist, þetta er líka svona þetta er svolítið hérna, að það er að fara varlega í þessu öllu saman finnst mér að því að borgin var að tilkynna það sá ég að þau ætla að taka aftur upp samræmd lokapróf.
3: Jú, það var eitt af málefnum sjálfstæðisflokksins. En bara svo það sé skýrt, sko, ég ekki að segja að það sem að í kerfinu sé sko foreldrum og forgangsröð þeirra að ræða, sko, þetta var bara eitt atriði sem við vorum að læra við foreldra. Auðvitað eru við líka að skoða hvað við getum og þurfum að gera inn í skólanum og það sem að Björgvin nefndi, veist, við erum símalaus skóli og við tilkynntum nemendum sem að voru að klára núna í 8. 9. og 10. bekk að þeir skili inn tölvunum og þeir fáu þar ekki aftur næsta haust Já. Við ætlum að fara að lesa
1: Back to basics
3: og skrifa með penna og blýjandi og þurfum að fá fleiri námsbækur
1: eru margir skólar á svipari línu
3: ég veit ekki, nei okay. Það koma fleiri eftir það munur fleiri koma eftir
1: þetta er áhugaverð tilraun og áhugaverð ansvar
3: að því að ég með sko nörd við liðin á mér, tölvur og tækni og gervigreind á svo sannarlega sinn stað og frábær þú veist, þar sem við viljum nota hana en ég á þeirri skoðun að hún á sér eins og gervigreind lítinn stað í námi barna námsferlinu sem á að fara fram og þá erum bara svipað eins og mótor og þrekjólun í ræktinni sko.
1: Einmitt, saman fyrir ekki
2: Já, bara einmitt, hérna námsgögn og fjárframlag til námsgagna gerðar og að þetta sé einmitt hérna fjölbreytt og þú veist örugglega slatta álagi sem á hérna skólasamfélaginu í dag og kennurum og ég held að sé bara mikilvægt að einmitt treysta kennurum við erum núna með borgarstjórnarfund á þriðjudaginn þar sem að ein tillaga sjálfstæðisflokks framsóknar og Viðreisnar er sko símafrí í grunnskólum ég persónulega á því að þú veist, ég held að líf okkar væri betra ef við værum minni í símanum en ég held að þetta eigi ekki að koma svona ofanfrá það persónulega bara mín skoðan að það sé ekki borgarstjórnar að segja einhvern veginn við erum búin að ákveða þetta fyrir alla skóla í Reykjavíkurborg og þetta er nú í gildi í mörgum skólum sko og emmitt kom þarna í samráðsgátt það er eitthvað þar
1: Fær það krakkin ekki aðgengi að símanum í fríminútum eða?
3: Eða bara ekki vera menn skólum. Ég held að þetta mér koma neðan frá þessi Björgur nefndi, sko, og mér finnst ég bara finna fyrir því. Ég held að þetta komi fyrr en við höldum, sko. Já, kannski er það óskikja.
1: En var kosið skólamál í borgarstjórnarkosningunum núna, að þínu mati? Það það mikil umræði, það miklar áhyggjur að menntamálum.
2: Ég mitt.
1: En það kannski minna lausnir.
2: En svona einhverju leiti, en líka hvernig lítum við á menntamál, þú veist, hvert markmiðið með skólanum, af hverju eru við að mennta börn, það til þess að þau geti einmitt hérna útskrifast og verið hæfir einstaklingar á atvinnumarkaði, eða það til að einmitt hérna efla gagnrýna hugsun, kenna börnum að taka þátt í lýðræðislegu samfélagi og svo framvegis.
3: Sem lykilspurning, sko.
1: Ef við biðjum að spá fyrir þetta kjörtímabil sem nýhafið í hérna höndum þessa nýja meirihluta. Sérðu fyrir þér nú þegar að það verði einhverja breytingar?
2: Já, heldur betur. Við erum þarna sjáum núna íslenska fánan fyrir framar á þúsið og búið fjarlæga tvo fána Palestínu og Úkraínu til samstu sem sagt og við sjáum líka hérna, að það búið að segja upp samningi sem að gerður við hjóla búa það sem sagt fólk sem að kýsa búa í hjólhýsum eða húsbílum og hérna fyrir samstarfsflokkar 5 sem að ég var hluti af síðasta kjörtímabili við gerðum aðna afnotasamning við hjóla búa þannig að þau getur verið á öruggum stað og höfðu lengi verið á Sævarhöfða sem að bara er raunni hættulegt og hérna
1: það bara verið ákveða þetta í dag eða?
2: Þetta var hérna ákveða að fundi borgarás á fimmtudaginn og þetta tilkynnt í dag að því að trúnaður þangað til að var verið að raunni tilkynna þessa umsögn og það raunni ekkert sem að tekur við því að fólki verið ennþá til staðar í sínum svona já, veist hvað ætlum að gera og
1: óttast að þetta verði meiri hluti hinn sterka og stóra
2: ég meina þeir eru náttúrulega með hægri áherslur en það eru auðvitað athyglisvert að lesa verkefnalistan þeirra sem svona eins og þessi meiri hluta sáttmáli og í húsnæðismálum til dæmis að þá stendur við ætlum að treysta markaðanum til þess að byggja húsnæði sem eftirspurn eftir markaðarinn hefur og mun aldrei ná að leysa húsnæðisþörf allra en svo heldur maður áfram að lesa verkefnalista þá stendur við ætlum að halda áfram með óhagnaðardrifið húsnæði þannig að þá strax virðist vera komin efi hjá þeim að sé þetta treysta markaðanum til þess að útvega öllum húsnæði þannig að verður bara nóg að gera hjá vinstrinu og hérna okkur sem erum ekki sammála þessum áherslum að þá hérna veita aðhald og láti okkur heyra og það heldur betur nú sem maður hefur verið að gera núna en ég þetta bara hlakka til að komast líka inn í skóla og frístaráð og bara fá að kynnast skólasamfélaginu betur.
1: En hvað þetta með Ara Edvald og embættin hans? Eru við að hlaða honum hérna í eitthvað stoff sem að hann ætti ekki að vera að sinna eða ég var bara að lesa einhverja fréttir í hérna gæra í morgun eitthvað
2: Orkuveitan.
1: Er hann besti vinur meiri hlutans?
2: Því bara hærið sér sína, með þegar
4: gott gigg og bara það hefur ekkert meira að segja
1: einmitt, er það allir orðin sveittir og alla langar út þú mátt eiga að loka orðið mentamál mikil ábyrgð
4: kannski svona svo fólk viti hvað hann að koma Já. Þá ég með tefinu í leikskóla ég kenti í grunnskóla ég var í kennu hérna í den og, og framhaldsnámið mitt var í gervigreind og mentatölvutækni unnið í lána svo íslenskan námsmanna fyrir langalengu og hérna námsmannstofnun og mentamálastofnun og ég kom með að mentun svona á sko núna þrefaldan hátt eiginlega þar að segja sem sagt ég fór í gegnum mentakerfið sjálfur alveg upp í framhaldsnám og svo svona hátt í hvori aftur sjálfur sem sagt kennari og núna með krökkum þannig að ég búin að vera kom ansi mikið af í þessu blessaða mentakerfi og það vissulega búið að breytast svona svakalega mikið svona á undanförnum 10 árum eða svo svakalega svona, ákveðin áhaltu breyting þar en einhverja hluta vegna að þá erum við með rosalega mikið að mér finnst að þetta virki svona flokka fólksins var með þarna, eitthvað verkefni sem einhver var að vera keri vestmanneim og leggja rosalega áhaltu það og maður sér ekki mikið vísindalega reitrindar greinar árangur.
1: Þau eru það vildið Vestmannaeyja.
4: Það eru segið það einmitt, ekki mikið vísindalega greinar þann árangur nei, og, og það er alveg stranglega bannað að setja sem einhver verkefni sem maður myndið bera saman við árangur annars staðar á landinu. Ég hef verið með samræmd próf þar sem að þau voru þessi svo high stakes próf þar sem að þú kláraðir einmitt og það var einhvernig sem skipti máli fyrir framhaldsskólan og þar sá maður bara afburða nemendur bara í raunni brotna saman undan álæginu og það ekki ástand sem við viljum samræmdu prófin eins og þau eru til dæmis í Finnlandi eða voru það allavega voru, já, vissulega samræmd en tekin þegar að kennarum fannst nemendur vera tilbúin til þess og það eru einmitt eins og hefur verið undanfærdum árum ekki svona hæstegspróf það eru raunni ákveði gæða eftirlit gagnvart skólanum en ekki gagnvart nemandanum og það, við erum alltaf spýrhætt einhvern veginn við það að sína niðurstöður þeirra prófa upp á gæða eftirlit gagnvart skóla sem ég veist frekar bagalegt en á sama tíma þá veit ég eftir að það mitt unnið í mentamálastofnun að það voru ýmsir skólar sem að heldu bara nemendum heima til þess að það kemi svo sem betur út fyrir skólan
1: það er semst ekki flökkusaga það er bara staðar
4: það er ekki flökkusaga nei, það er sko ekki flökkusaga bara alls ekki
3: sko, það voru 12% nefnda sem tók ekki písa í Danmörku sko, vegna lesblindu, það er ekki 12% danna lesblindu
4: nei, og svo er með písaprófin líka það var mjög góð umfjöllun sem að Eirikur Rögnvaldsson var með sem var með okkur á breiðinu í písaprófanum þegar voru að skoða málskilning og svo framvegis þá voru það að vinna mjög mikið með orðaforða sem þau vita hver sko tölfræðileg þekking er á í öðrum löndum hérna erum við ekki með það tölfræði þannig að við erum mjög bara að nota orð og sem sagt texta sem að er ekki almennt kannski góður
3: Það er nýleg rannsókn á námsól og orðaforðanum
4: það vonandi fyrir að batna en þetta var svona í núna er alltaf búið að vera svona þannig að það að horfa á písaprófin hérna og bera saman út undir svona er ekki alveg verið að bera saman eplið appelsínu þú bæði prófin heita písapróf þannig að það var svona ákveðin staðferðingarnir í gangi sem að breytir sérstaklega niðurstöðunum og það sko ég hef séð fullt af rannsóknum sem að sýna rosalega góðar sko útkomur á góðri notkun á gervigreind í námi á tölvum í námi en þá það bara þarf ákveðið átak til þess það gerist ekkert sjálfkrafa að kennarar allt í einu bara gervigreind birtist og kennarar munu sjálfkrafa að kunna að nota gervigreindana í kennslu til hagsbúta bæði sjálfum sér og nemendum þannig að ég horfi alltaf á þetta svona og þá banna, þú veist, lausnin að banna hérna, síma eða banna gervigreindina eða einhverjum svona töfralausnir þegar maður fer og skoðar rannsóknar þá svona inn, sko, nei það ekki góð hugmynd við þurfum að læra á sko, þróununa af því að þróunin bendir okkur í þá átt sem samfélagið verður í framtíðinni og við þurfum að læra vonandi á framtíðarsamfélagið eða allavega að fara í áttina að því og það sérstaklega mikilvægt á þeim tímum sem það að breytast svo vakalega mikið og eru engar aðrar vísbendingar en það að þær munu breytast ennþá hraðar og meira á næstunni heldur en það að geta á fyrir ára.
3: En við þetta talað gerugreindina þegar við vitum alltaf ekki bara nákvæm hvað eða Nei. Hvað hún verður allavega og eða þá hvað hún núna sko.
1: En ég veit hvað við þóru ég hef til gerugreindarinnar ég nota hann ekki fyrir en ég þarf að gera það. Ég bara mjög einfald að sína á þetta ég hrættur að vöðum minn hérna uppi, hann fara að rýrna og ég fari að missa einhvers svona skapandi element hjá mér.
4: Hvort að gera eitt ef þú nota gerugrindana þannig að það bara, þetta einhvern veginn þrællin eða eitthvað svo leið þá gerist það.
1: Ég mun svo sannlega að taka hana upp daginn sem ég þarf að gera það og daginn sem ég sé að vinnan mín verður betri og allt það.
2: Hvenær þarfst að gera það?
1: Þegar ég farin að fá að heyra það daglega að vinna minn síðan léleg og ég þurf að taka mig
4: á ég gerði dæmum dæminni mitt að hérna var einhver fulltæri
1: kjálfur
4: hvernig staðan væri og maður bara sendir einfalda fyrir spurning gegnum gerðugrindina og að sjálfsögðu skoðar heimildinnar þá þarf að fara að skoða og leita hvort hún sé ekki að bara fabuleira og gerðugrindin skilaði mjög einföldu svari sem hann var sem sagt það var þetta að sannreina sem að var sem sagt, betra heldur en fabuleiningin hjá sem sagt, þingmanninum þannig á þeim nótunum að þá á að vera rosalega auðvelt fyrir okkur að byggja þingmanninum að gera allavega betra en gerfugreind
1: emitt,
4: eru ekki að því
1: Eru það verið að loka orðin hjá okkur í dag ég var næstu búin að segja kvöld af því að sko þetta eru svo miklar andstæður að vera hér í þessum hita og en ekki með neina glugga og maður veit að nú úti góð að vera við vonum öll að þessi ennþá en ég ætla allavega að sleppa ykkur Björn, Levi og Ómar og Sanna og Björgvin búið að vera mjög gaman að fá ykkur í heimsókn
0: fyrir
1: komuna öll fjögur og kæra þakki til ykkar hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur það verður þáttur í kvöld sem að er ætlaðar ungu fólki klukkan 7 held ég hann sé hérna nýr og skemmtilegu þáttur og svo verðum við í fyrramáli klukkan 9 með nýtt helgispjall sem að Gunnar Smári tekur. Þannig að dagskrá samstöðurinnar lifir áfram og þeir fylgist með okkur og við fylgjumst með ykkur. Takk fyrir í bili, ég heiti Björn Þorláks, verðið sæl.

0: frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Komið sæl og velkomin að græna borðinu. Það samræðu vettvangur umhverfismál og hinna náttúrulegu veröld, þáttur sem að nokkrir gamlir fréttamenn stofnu til vegna skorts á umfjöllun umhverfis og náttúru vernd og til þess að stækka og styrkja samtal málaflokkin og samspil manns og náttúru. Og í dag ætlum við að ræða dýravendamál, velferðamál annara tegunda en okkar eigin, en þau sjaldnast til umræðu í fjölmiðlum nema eitthvað sérstakt, alveg sérstakt kom upp á. Og áður en ég kynni til leiks okkar góðu gesti, þá ætlum ég að fara aðeins yfir sviðið, tæpa á því helsta sem umræðir. Nú liggur til dæmis fyrir að hvalbátarnir fara út fyrir eða helgina næstu og það heimild fyrir því að veiða yfir 20 langreyðar í þessari atlögu í sumar. Seladráp reglulega í fréttum en selir við Íslandsstrendur á válista, náttúrufræðistofnunar og stofnlandsela í útrýmingarhættu. Nú válistar viltra fugla þeir lengjast 43 tegundir fugla á Íslandi á válista af ríflega 90 tegundum sem metnar og á válista lundi, svartbakur, fjöruspói og skúmur sem teljast í bráðri hættu. Kría, álka, langvía og haförn í hættu og 25 aðrar tegundir í nokkuri hættu og sjálf heiðlóan og spóin bættust nýlega á þann lista. Íslenski refastofnin hefur minkað 40% frá því árið 2011 og þetta svona dæmin úr okkar viltu náttúru. En svo það dýrin í verksmiðunum, matar og kápudýrin eins og einhver sagði. Loðdýraræktin í fréttum í vor vegna skelfilegs aðbúnaðar, byrtar úr myndir af blóðugum og sárum minkum sem eru nagað sína beini vegna streitu og kvíða. Blóðmerabransinn starfar hér og aðeins í tveimur öðrum löndum í veröldinni, Úrugvæ og Argentínu. Og þó nokkrir hústýra og gæludýra eigendur voru nú að vormánuðum samkvæmt upplýsingu frá MAST, sviftir vörslu á dýrum sínum og eða hlutu fjársektir. Matvælastofnun sektaði sauðfjárbónda 286.000 kall í maí fyrir að skera tvær kindur á háls án þess að svifta þær meðvitund fyrst eins og ber að gera. Í sama mánuði var nautgripabóndi kærður til lögreglu vegna ábendingar sem MAST barst að kýr og kvígur hefðu þurft að sæta barsmiðum á hans hálfu. Í yfirliti yfir stjórnvaldsákvarðanir MAST í dýravelferðarmálum undanfarna fjóra mánuði má finna fjölmargar ákvarðanir sem lúta að vörslu sviftingu gælu og hústýra, auk sekta vegna vanrækslu og dagsekta til að knýja fram úrbætur og aðbúnaði og umhirðu dýra. Dæmi vorum ketti, hunda og fugla sem voru án matar og vass. Kettir skildir eftir matar og vasslausir á meðan eigendur fór í frí í viku. Hestamenn sem vanræktu fóðrun og brinningu hrossa og hugðu ekki að sjúkum og horuðum hrossum og sektir voru við því. Þá var sauðfjárbóndi sviftur vörslu alls sauðfjár vegna endurtekin að brota á velferð fjárins. Hann fikk 7 mánuði sjálfur til þess að ráðstafa dýrunum frá sér. Annar bóndi hlut dagsettir í maí til að knýja fram úrbætur og aðbúna og umhirðu sauðfjár og nautgripa og hann var sviftur vörslu nautgripana vegna endurtekin að brota og hefur fram til 1. september til að ráðstafa kindunum sjálfur. Nú fjársektir samkvæmt þessum upplýsingum MAST eru á bilinu 100-200.000 krónur í flestum tilfellum. Já, já, þetta var svona örlítið sýnishotn undanfarna 4 mánuða, þetta síðasta sem ég las upp og brotakennd mynd af samskiptum manna við dýr á Íslandi í sumarbyrjun 2026. Og hingað eru komni góði gestir til að ræða dýravendina vítt og breytt, Rósa Líf Darradóttir, læknir og formaður samtaka dýravelferð og hún hefur ekki síst látið til sín taka í umræðinni hið umdeilda blóðmerarhald. Valgerður Árnadóttir, umhverfisfræðinemi og formaður samtakana Hvalavinir, vernd hafsins. Valgerður hefur beitt sig ötulega í baráttunni gegn hvalveiðum um árabil og svo Gunnar Theodór Eggertsson, rithöfundur og doktor í bókmenntum. En doktorsritgerðin fjallaði einmitt um raunsæðislegar dýrasögur og birtingamyndir dýra í samtíma menningu. Gunnar hefur kynnt sér réttindi dýra og dýravend í stóru samhengi og innleitt í verk sín. Veri nú velkomin og afsaki þennan langa inngang, enda af nægu að taka því miður. En mér langar kannski að byrja á því að spyrja ykkur og þið ráðu hvernig þið ráðu því upp. Hvað var þeirla til þess að þið fóruð að hafa afskipti að dýravend? Hvernig spratt þessi áhugi og hvernig óksan? Vala?
1: Já, á þess að segja ævisögu mína. Nei, ég bara alinn upp með dýrum, hef alltaf átt dýr, þó aðalega ketti á heimilinu, en ég var þetta badd sem að kom heim með öll dýr sem að nágrannar gáðust upp á og gráðbað mömmu að fá að eiga þau, þannig að við áttum kanínur og nagrísi og hamstra og fugla og stundum voru villt dýr sem að hérna slættust líka með eins og kráka, við vorum sko í Svíþjóð kráka og hérna eðlur, slöngur sem að ég kom með heim til að hjúkra og hugsa þannig að ég hef alltaf verið mjög hrifin af dýrum og bara verið mjög annt þeirra velferð og já, ég held að þetta hafa bara verið byrjunna því að ég gerðist dýravendar sinni sko og ég var nú formaður samtaka grænkera áður en ég fór all farið í kvalamálin
0: Já.
1: Þannig að ég hef verið í dýravelferð á breiðu sviði og beitt mér fyrir velferð allra dýra þó að ég sé svona mest að einbeita mér að kvölunum núna og, hérna, og ég vildi reynda leiðri þetta og sagði að það væri leiði til að drepa 20 langreiðar það eru 100 og 20 langreiðar sem
0: já,
1: að má drepa hér við vesturströndina já. Og svo 38 sem að má drepa við austurströndina. Þannig að það eru 160
0: Það eru 160 langreiðar allt í allt.
1: Sem að má, sem er leifið fyrir í sumar.
0: Já, misti ég
1: þarna. Ekki það, 20 er líka og mikið, sko.
0: Já, einir og mikið.
1: Já.
0: Kallega. Rósa, hvað segir þú? Af hverju lendur í þessu?
2: Já, af hverju kom ég mér í þetta? ég segi nú bara, já, sagan mín kannski svipuð og völu saga, sko. Ég hef bara alla tíð verið virkilega hænd að dýrum og sósti að vera í kringum þau og sósti eftir félagskap þeirra og skynjað í þeim allar tilfinningar sem maður skynjar í mannfólki og einhvern veginn eftir því sem maður lærir meira það hvernig við komum fram við þau þá sérstaklega í matvaleiðina þá bara gat ég ekki annað en að nota rödd mína fyrir þau þannig að það bara var
0: Þú ert mikil hestakona?
2: Ég hestakona, hef verið hérna mikið í kringum hesta og alltaf átt kisur og það auðvelt bara einhvern veginn að yfirfæra þessa væntumþykju sem að maður ber til þessara dýra yfir á önnur dýr þegar maður svona mikið kringum dýr þannig að það nú bara aðalega þannig sem þetta einhvern veginn gerist og svo leiðist maður líka svolítið út í þetta vegna þess að við Íslendingar erum bara ekki að standa okkur nógu vel í þessum málum þannig að það var einhvern veginn að blasti svo fyrir manni að bara við verðum að gera eitthvað
0: Ljá þessum máli syngjum rödd
2: Já,
0: algjörlega Í okkar samfélagi Gunnar Theodór, hvað segir þú?
3: Já, þú sagðir að það væri svona auðvelt að færa væntumþykjuna yfir á önnur dýr sem reyndar finnst man oft eins og fólk eigi svona hvað erfiðast með það að færa væntumþykjuna yfir á einu yfir á öll önnur dýr og þá ég hugsa sérstaklega sem gæludýrin yfir á ræktunardýrin eða húsdýrin og matvælatdýrin hvað það maður að kallað fórnardýrin ég nefnilega taldi mig alltaf vera mikinn dýravinn og ef ég ætti að svara þess að spurningu bara já, ég var alltaf dýravinnur, ég hafði alltaf átt ketti og hafði alltaf orðslega mikinn áhuga á dýrum þegar ég var strákur og náttúrunni og viltum dýrum og öllu því og dýraríkinu en svona eftir að við hyggja sko þá náði dýravinnáttan ekki vera á öll hinn dýrin sem var minna talað þannig að sko hvernig maður lenti í þessu að fá allt í hennu samkend með öllum hinum og leiðinu bara hérna, opna sér hjarta fyrir því og bara gera erfið, gera lífið miklu erfiðara. það tengist kvölum og hérna hvalveiðum, það tengist því þegar við byrjuðum að við byrjuðum að
2: já, veiða hvalveið. Já, við sem þjóð.
3: Já, hérna aftur sem sagt þarna sumari 2003 minnum mig alveg örugglega þá hafði ég ósalega mikinn áhuga á aktivisma og eitthvað svona og þá komu Greenpeace til Íslands og mættu með hann að regnbóa stríðsmanninn skipið sitt Rainbow Warrior og höfn og var mjög í munum að koma vel fram og vera ekki stuðandi og vildi einhvern veginn reyna að reynsa sig að Paul Watson og því að hafa komið að sökka skipanum hérna í gamla daga og þau komu og vildi svona tala við fólk og ég fór bauð mig fram sem sjálfbóðlega að hjálpa þeim því ég hafði áhuga á hvala vend en var þá ekkit mikið að pæla endilega í öllum dýrum en þetta var eitthvað sem bara greip mig og Greenpeace-liðarnir sem sagt vildu koma vel fram, vildu að ræða við Íslendinga og þá kom hópur af fólki niður, eða einhverjum köllum niður á höfn til þess að mótmæla Greenpeace og gerðu það með því að grilla kvalkjöt niður yfir höfnina og þá hérna komu skiparir út og í staðan fyrir að við mikra fílu bara komu og grilluðu með þeim bara ekki kvalkjöt en þeir grilluðu nautakjöt þeir grilluðu kálfakjöt það situr algjörl í mér að það hafi verið kálfakjöt og þarna sem sagt kom eitthvað hérna fór ég eitthvað út af spórinu í hugsun, ég borðaði kjöt þá og allt ég hafði aldrei hugsað út í neitt svona, allt ég bara þetta var svona stillt upp fyrir mig sko. Kvalavendararnir er að grilla kálfakjöt hinir er að mótna við þessu og mér fannst þetta allt einhver svo skrítið og þá fór ég rosalega mikla einhvern veginn sjálfskoðan, af hverju finnst mér þetta skrítið ég borða, mér skrítið að borða kálfakjöt og kvalkjöt ég borða nautakjöt, ég borða lambakjöt ég borða þetta, þetta var bara skólabóka dæmi í dýrasiðfræðin bara af hverju þetta dýr en ekki hitt og það var einhvern veginn svona borið á borð fyrir mig þannig að þar eiginlega það var svona að þetta byrjaði þetta alltaf líka að kveikti svona áhuga minn á bara þessum miklu þversögnum sem einkenna all okkar hugsun um dýr og

0: samlífi með dýrum litað af þversögnum ja. Sem að koma mjög oft fram í gegnum bara hefðir sem að hafa ekki verið endurskoðaðar í þúsundir ára jafnvel.
1: Já, klappa hundinum og skera svínið.
0: Já. Nákvæmlega það. Gerðu dýrin og allt þetta. Þannig að það byrjaði þannig að byrjaði nýr og reykja okkur höfn með kvalveðum og Greenpeace.
1: Og enn erum við í þessu kvalastandi og vala, förum að þessu aftur yfir þetta. Þetta eru 130...
2: Já, þetta eru 160, kvótin 160 allt. Já. Ég held að sé 38 sem að veiða fyrir austan land, þar sem Já. Að Kristján Lótsson ekkert að veiða vegna þess að það svo langt að fara aftur á kvalstöðuna.
1: Já.
2: Að kjötið ekki nú fest. Þannig að hann veiðir alltaf hérna fyrir vestan land og milli Íslands og Grænlands.
1: Já.
2: Og þar held ég þá að hann sem er leiði fyrir 122 langröðum.
1: 122, já. Og í sumar þá?
2: Í sumar,
1: já,
2: fram til. Þetta bara kvóti ársins.
1: Já.
2: Hann oftast að veiða sko frá svona 19. 20. júni til loka september.
1: Mm. Og þetta kjöt sem ekki búið að selja eða hvað?
2: Nei, hann seldi ekki kjöti 2023, þá drapa hann 24 langreðar vegna þess að Svandís þarna setti stopp á vertíðina í 2 mánuði. Mm-hmm. Þannig hann náði bara að veiða 24 af 160 þá og það óselt kjöt og hann núna að reyna að fá leyfi hjá MAST til þess að selja það kjöt í dýrafóður fyrir svín og nú ætlar hann aftur út að veiða og mér skilst á mínum heimildamönnum að hann heldur ekki með kaupundi núna en þess að Japanir sem eini markaður hans Þeir eru sjálfir að veiða langreiðar og vilja ekki kaupa það af okkur.
1: Já.
2: Það mjög erfitt að flytja langreiðakjöti frá Íslandi til Japan. Þú mátt ekki fara í höfn vegna þess að þetta flokkað sem dýri útrýmingarhættu og öll ríki heims eru aðlega CITES samningnum þar sem að má ekki vestla eða selja þessar afurðir og þess er mjög erfitt að koma kjötin allalegi frá Íslandi til Japans án þess að stoppa við neinstaðar á leiðinni.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að já, það flókið og mér skilst hann sé ekki með kaupendur þannig að það eiginlega alveg galið að hann sé að fara út núna.
0: Þetta bara algjör tímaskekkja að vera aðeins.
1: En hvað marga þjóðir sem eru í þessu talan? Japani, okkur? Mm,
2: það eru bara Japanir sem eru að veiða langreðar eins og við og það eru bara Japani, normenn og við sem að stunda iðnar kvalveðar. Aðrar kvalveðar sem eru stundar í heiminum eru einungis á mjög litlum skala
1: mm-hmm.
2: og þá hluti af einhvers konar frumbyggja menningu. En ég mitt var að hlusta á inngangiðin áðan þar sem hún segir að við erum hérna, að stunda blóðmerahald
1: mm-hmm.
2: rétt eins og bara 2 önnur ríki heiminum
1: Já.
2: Hver Úrugvæ og Argentína
1: mm-hmm.
2: Og við erum einhvern veginn svona, ætlum við alltaf að vera síðust af öllum ríkjum í heiminum til að taka þá siðferðilega afstöðu okkur finnist þetta alveg rámt.
1: Mm-hmm.
2: Mér finnst það svo leiðilegt að þú veist, við erum einhvern veginn, það eru 3 ríki í heiminum sem að stunda það dýraníð að stunda kvalveðar mm-hmm. og 3 ríki í heiminum sem stunda það að blóðmerahaldið. Og við erum einhvern veginn, þú veist, þetta sýnir bara hvað við erum eitthvað aftala á meirinni hvað varðar dýravelferð vegna þess að flest önnur ríki í heiminum þykir þetta rámt og hafa tekið siðferðilega afstöðu til að hætta þessu.
3: Já, við erum að skipa okkur í hóp sko einhverja örfára landa með því að við halda þessari jaðar hegðun gagnvart dýrum, kvalveðar og blóðmerahaldið sem hún nefndir og líka loðdýrarækt. Það eru bara, það eru örfá lönd eftir í Evrópu sem að stunda Evrópu, ég held að við séum eina landið sem að gerum þetta allt saman.
1: Já.
3: Já. Við erum bara
1: En þá eiginlega næsta spurning sko, líkur beinast við að velta ég fyrir sér hvers konar og nú að því það svo mikið tekið að vera að hugsa sko fjárhagslega skaðan hvers konar skaða erum við að lenda í sem samfélag að standa fyrir þessum búgreinum þremur bara hvað var það bara önnur fyrirtæki ímyndan okkar út á við Finnir þið fyrir því að það sé
2: það, það er náttúrulega gríðalegu skaði að kvalveðunum. Það er gríðalegu fjöldi ferðamanna sem að hætta við að koma hingað í hvert sinn sem að við erum að veiða kvali. Ég held að Jóhannes hjá samtökum, hvað heita samtökum, ferða,
3: fram

0: sama þjónustan
1: já, eitthvað svo leis já
2: samt ekki ferða
1: já, allavega, hann yfir þeim og hann sagði að þeirra rannsóknir sína að séum 7000 sem að hætta við að koma hingað, að minnstakosti í hvert sinn sem að við veiðum kvali og það sem að þessi 7000 ferðamenn skila okkur í þjóðarhagi erum 3 miljardar sem mun meira heldur en þegar gott í ári og þegar Hval HF tekst að selja kjötið þá eru þeir samt með töluvert lægri hagnað en svo að þeir náin 3 miljardum þannig að það já, við erum að tapa efnahagslega á hvalvegunum og ímynd okkar auðvitað að laskast rétt eins og með blóðmerahaldið.
0: Já, ég meina ekki alltaf tala það að mæli hverði á siðgæði þjóðar væri hvernig við kemum fram við...
3: Lítilmagnan,
0: já.
3: Bara leggstu stjættirnar sem eru nú alltaf dýrin.
0: Og mér finnst við eiga að gera betur. Finnst við bara okkur byrja skilda þess. Bara...
1: Já. Og það einmitt þessi mótsögn eins og þú varst að vísi áðan sko að fólk kemur hérna til að dásta náttúrunni, dásta kvölunum, dásta íslenska hestinum og svo bara förum við svona hræðilega illa með þessi dýr sem að aðrir koma hérna til að sjá og heillast af fyrir lífstíð.
3: Já, og allt gert fyrir eitthvað gróða
0: eitthvað ævintýralegan hagnað
2: en þessi sinnfræði sko að því nú hérna, þú leiðis alltaf yfir þeim vingli sem að kannski einhvern veginn stapparnar í hræstinni oft á tíðum hvað með þessi rök varandi eins og hvað við frumbyggjarétturinn
3: Eftir þá að segja við
2: bara við séum sko
3: við höfum rétt á því
2: já, þetta sé bara svona eins og grænlenska samfélagi sem þarf að veiða íspynni og þetta séu svona
3: ég held að við höfum margar aðra leiði til þess að lifa af heldur en að gera þetta og þá myndi það trompa einhvern annan rétt sko
2: bara fyrirsláttur
3: og þetta náttúrulega bara allavega í okkar tilviki hér á Íslandi gert til að halda einhverju business gangandi sem er bara löngu komin í siðferðislegt þrot
2: Fyrir hann eina kall.
3: Já, já.
0: Erum við ekki nærði að vera einhverjum svona velmegunar vanda heldur en nokkuð tíma að skorta matvæli?
3: Já, já. Og svo mætla bara, þú veist, ef við förum að sko slátra hérna kúm með sko hérna basokkum og sprengja þér í sláturhúsinu, þú veist, og sjá hvað fólk segir því. Þú veist, ef við ætlum að fara að bera saman hérna, hvað þetta allt saman hérna, viðbjörsli dráp bara sko praktist séð hvernig hvalirnir eru drettnir og hvað þetta eru mikla félagsverur og hvað þetta hefur mikil áhrif á miklu meður en bara þetta eina dýr náttúrulega sem drepið í að hópi hvala, þú veist og hérna.
2: En akkur náttúrulega hans að vera svona bara með þessi mótrök akkur er ekki náttúruvendar og dýravendarsinnar að mótmæla fyrir utan sláturhúsin alveg eins og fyrir utan
3: Ég myndi alveg gera þá saman sömu forsendum sko, en þetta var eitt af því sem kom upp þarna þegar ég er aðna rúmlega tvítugur að tala við manninn í Greenpeace og ég sjálfur bara skil ekki af hverju kvalir en ekki, þú veist, af hverju ekki öll dýr.
2: Já, kálfa kjötu og kvalkjötu.
3: Já, þú veist, og sko svarið sem hann kom með var að sko fyrir Greenpeace sérstaklega sem alltaf voru að venda höfin þá kvalurinn bara svolítið tákn hafsins og þetta skiptiði máli á tákranum forsendum og samhátt líka þá var bara ef það ekki hægt að sko sannfæra fólk það bara svolítið svona spurningum stigmögnum sko, ef þú getur ekki fengið fólk til þess að bjarga kvölunum þá munum við ekki ná að venda þessi hinn dýr líka sko. Þetta er bara einhvern veginn þetta eru stærstu dýrin þau eru spendýr, þau eru félagsverur það er svo margar leiðir til að reyna að tengja einhverja samkennd við hvali og ef það gengur ekki ef við getum ekki virt þessa risa sko, sem, hérna, sem einhvers konar hérna, nágranna sem ber að venda að þá bara sé allt eitt glatað sko.
0: Ég er alveg sammála sko. Ég er alveg sammála þessu
3: en hitt er náttúrulega svo hættult af því að sko, leiðu ferð að segja fólki að þú, ef þú ætlar að venda hvali þá verður líka að sko, hætta borða allt kjöt og þú verður að hætta að gefa þetta og þú verður að og það rosa sterk tilhneiging til þess að þurfa bara einhvern veginn sleppa öllu þess að fara alla leið eða einhvern veginn þá bara leggja ekki á stað og það er, jújú, siðferðislega réttlætanleg krafa að þetta er að vera fullkomlega rökréttur í því að hugsa bara þetta eru verur með tilfinningar og sársaukaskyn og þú veist, af hverju þessu ekki hinn en sko það er heldur ekki hægt að pína alltaf til þess og maður verður að reyna bara að taka ákveðin skref í rétta átt og líta það allt sem mikilvægt sko. Þannig að hérna, það að mæla fyrir því að venda eina tegund er hefur alveg gildi sjálfu sér þó að þú veist, þú viljið bergaði möllum og það rítur að sögu dýra vendunar bara frá því hún varða að einhverju afli á 19. öld að einhverju ráði sem byrjar alltaf á Englandi og smita svona hægt og rólega til kemur seint til okkar Íslendinga við vorum ennþá að rífa ullina utan að kindum með höndunum og meðan að var sko búið að nota hérna, skæri í 200 ári nákvæmlandunum með eitthvað það hefur verið með fyrstu dýravendalögum á Englandi var að gera þetta ekki og við vorum Jónas Jónasson í íslensku þjóðháttum er að skammast út af þessu sko það er hvað í kringu 1900 sem hann að skrifa og ógisla sein og það var bara svo sem var góður í því og það var svona minnst rautt í öllinni sko já, en við vorum sein en sem sagt, ef við lítið að sögu dýravendar þá er hún mjög svo þannig að það er eitt dýr í einu það er fyrst hestarnir, það er fyrst sýnilegu dýrin það eru svo einhvern veginn hérna hundarnir eða hvað það var og svona hægt og rúlega Já. En fleiri og fleiri dýr svona tekin inn þannig að hérna, þessi krafa að taka því öll er bara of
1: stór.
3: Flókin já, sko. Já. En býður upp á þetta skjól að þá einhvern veginn láta eins og við þurfum þá ekki að gera neitt þetta er hvort við erum óefist í neitt við kynum þannig að það
2: er svo ég þetta fílin
0: já, ég held að sé að stórum hluta líka bara hvað er raunhæft hverju sinni á þessum tíma sko. Já Og við erum nú ekki það mörg sem erum að garfast í þessu og ég held að sé bara að einbytta sér að þeim málum sem raunverulega væri hægt að ná árangri á næstu 10 árum og svo er hægt að einbytta sér að hinn og svo er það náttúrulega líka þannig um leið og þú ferð að vekja máls á réttundum einhvers einnar dýrategundar þá smitar það út frá sér þá fer fólk að hugsa líka hérna, hvað með svín
2: en við ætlum að tala um fæðuna á eftir en blóðmera haldið
0: já
2: sko Rósalíf það er búið að rosalega mikið í fréttum þetta núna bara undanfarin ár og Inga Sæland ráð þeirra hún lagðist á árarnar með andstæðingum blóðmera halds og maður hélt einhvern veginn að þá væri þessi sigurunin en það hefur lítið heyrst hver er staðan á þessum málum í dag? Þú fylgist nú vel með þessu
0: Já og einmitt blóðmerhaldi var svolítið það sem að dró mig svona út í þessa baráttu og það eru þetta ákveðin tegund að hýkja í því en þannig að sá ég bara dýr sem að mér þykir svo afskapla væntum en var til þess einhvern veginn að hérna en ég fór að beita mér í þessum málum en staðan þannig í dag að núna var mast að veita ístaka leyfi starfsleyfi til 2 ára sem þá takmarkað einhverju leyti vegna þess að núna yfirstandandi eitthvað sem heitir áhættumat EFSA það sem verið að meta þá sem sagt, áhættu á heilsu hryssana sem að eru fastar í þessu Þannig að því miður, þá einhvern veginn virðist, við erum í þessari hringa vitlusu og ætlum að reyna að leifa þetta einhvern veginn eins lengi og við mögulega komumst upp með þrátt fyrir að EFSA einmitt búið að skamma okkur hérna með 40 blaðsina skýrslu það að hafa ekki beitt reglugerð rétt vegna þess að lögum samkvæmt þá eru hryssurnar varnar, það eru varðar gagnvart. Gagnvart þessu, að því núna gildir sem sagt reglugerð vend dýra sem eru notuð í tilraunaskyni og þar sem sagt svona aðal reglan þessi RRR-regla og sem að bara segir mjög skýrt að ef að það eru til aðrar leiðir til þess að ná settu marki en að nota lifandi dýr í verkefnið þá skal ekki nota lifandi dýr og nú vitum við að það eru til eitthvað tæpilega 40 lyf sem að gera svipað og svo eru þetta annað að verkefni þarf að vera siðferðilega réttlætanlegt, það þarf að vera eitthvað göfugt markmið eins og til dæmis eitthvað bráðnöðslegt lyf framleiðsla á bóluefni eða annað en hérna er verið að framleiða efni frjósemislyf fyrir verksmiðubúskap bara sem að
3: gæti ekki verið ömurlegra.
0: Já, já. Þannig að það er gjörsamlega, þetta er algjörlega óþarfi og tilgangurinn bara í hagnaðarskyni. Það bara hagræða kjötframleiðslu. Það bara til þess að framleiða ódýrt svínakjöt og
2: þetta siðlaust ferli.
0: Og það ekki líka rétt að út af því og út af því að vera að nota þetta frjósemislif, þá eru svína eignast ofmörg að afkvæmi, þannig að það eru bara 12 spenar á svíni.
2: Já.
0: Þannig ef hún á fleiri gríslinga þá eru þeir bara drepnir
2: bara, já,
0: þú veist, þannig þetta er alveg gali sko. Þú ert að stunda eitt dýrann í til þess að stunda annað dýrann í
1: þetta er bara þjáninga hringur bara þjáning íslenskar hrissa sem að gjössanlega keirir áfram þjáningu erlendra gilda og eins og segir grísadauði, hann eykst vegna þess að það eru bara margir sem að ná ekki á spennan og þrýfast ekki þannig að þetta er algjör vitleysa.
2: Hvað varðum ráðherrann reiða sem ætlaði að stoppa þetta bara með
1: frumvarpi bara náði aldrei í gegn
2: Nei.
1: Því miður, þrátt fyrir að hafa fengið mikinn stuðning sagt, umsagna
2: frá... Byrtist ekki aftur?
1: Nei, það einhvern veginn heyrist ekki meira en sagt, við erum komin á þennan stað í dag af því að við og 17 önnur dýravendunar samtök við kvörtuðum til EFSA út af því að við vorum ekki sátt við afgreiðslu matvælastofnunar í þessu máli og á endanum var EFSA sammála okkur sem að verðu til þess að núna, já, er þessi starf sem hún heyri undir þessa reglugerð sem er miklu strangari og á að hlífa hryssunum og einhvern negin er matvælastofnun enn og aftur að sveigja og beigja reglurnar og veitir þeim þetta leyfi sko, núna til 2 ára Þannig að við erum auðvitað ekki rest með það og erum að kalla eftir rökstuðningi.
2: Já.
1: Lagalegum rökstuðningi af því vegna að við bara hreinlega skiljum ekki hvernig þetta gengur upp.
2: Já. En svo, vegna svo spurðir hvað varðum þetta þegar að ráðherra hefur samt ákveða beita sig fyrir þessu. Já. Það bara mjög ljóst að það vantar eitthvað hugrekki í stjórnmálamennin okkar og núverandi ráðherra vegna þess að Það einhvern veginn, það alveg sama hvað þau hafa sagt í kosningabaróttum, hvað þau munu beita sig fyrir þegar kemur á dýravelferð, að þegar að á hólminni komið, þá eru það, þú veist, hagsmuna aðilar, bændur í þessu tilviki með blóðmerarnar og hérna útgerðar kóngarnir í tilviki kvalveiða sem fá að ráða. Jafnvel þó að við sem þjóð höfum þarna skýrt í kosningunum síðustu hafnað þeim flokkum sem eru þeirra helstu hagsmunaðilar sem eru sjálfstæðsflokkurinn og framsók þá einhvern negin fá þessir hagsmunaðilar að ráða og mér finnst bara mjög alvarlegt að við höfum lagt traust okkar á þetta fólk sem er nú við völd og að það skuli samt ekki beita sér fyrir þessu sem við köllum á ensku low hanging fruit, bara að banna blóðmerahald og banna kvalveðar, þetta er auðvelt að gera, þetta liggur beint við að það eru bara nánast engar aðra þjóður í heiminum að gera þetta og samt vantar þetta hugrekki, mér finnst það líka einhver siðferðisstæðig spurning hverju stjórna þessu landi
3: siðferðisstæðig brestur bara
1: já. Og báðum þessu málum þá eru sko yfir 50% Íslendinga sem að vilja banna þetta þannig að það alveg meiri hluti þjóðarinnar sem bara reynlega hefur tala skýrt og við bara viljum enda þetta
0: og kjósendur þessa flokk þeir eru í meiri hluta, þú veist það var 80% af kjósendur samfylkingarinnar sem vildu banna hérna kvalveðar
1: Já.
0: Og eitthvað svipa með viðreist aðeins minna hjá flokki fólksins en flokku fólksins hins vegar einmitt mjög mikið á móti blómurhaldi þegar að kannanir eru skoðaðar sko.
2: En hvað er, nú er sko regluverki er til staðar það er til dýravenda lög en ganguðinu og langt eru þau þeir nú kannski þessar upptalningu áðan þessar sektir þetta er einhverju tíkallar
3: Það var ekki orðið ljósta kvalveðar bara dráps aðferðin er brot á dýravendarlögum
0: það er brot á dýravelferðarlögum en út af því að réttu manns til að stunda sína atvinnu er í stjórnarskráni en dýravelferðarlögin eru ekki stjórnarskráni þá trompar réttu manns til atvinnu dýravelferðarlögin og það á þá við
3: búum við til reglu sem snúast bara alla, okkur já, og setjum því lög og ákveðum að það sé þannig Nákvæmlega, þetta er mjög snjallt hjá okkur
1: mannkynir. Eignar réttur innan því hann á þessa kú, þá einhvern veginn er hann svo vel varinn
2: gert
1: því að vera refsað
3: og lögin full af svona orðalagi eins og eftir fremsta megni
0: eftir fremsta megni, já
3: allt
0: já.
3: Þetta sem maður allt gert til þess að gera allt viljandi
0: já,
3: góð já, svo það bara... sé hægt að komast upp mínislegt
1: já,
3: og við veit að svona málin sem þú ert að telja upp áðan er bara það sem einhvern veginn kemur bara yfirborðið náttúrulega langmesta ofbeldið og kúfunin er kerfisbundin á dýrum
2: og þetta eru þetta félagsleg vandamál sem ég að telja upp sko.
3: Já.
0: Sem er orsökin
3: en ég meina það sem ratar í fréttir þú veist, þannig að tala allt þetta ógeð með blóðmeira haldið og hvernig þetta notað og hvernig helst bara í hendur í góðum feeling við versmiðubúskap og allan þar hrylling sem í gangi þar og svo kemur einhver og bristin og grísabú og þá allt í hennur það orðin frétt og ein manneska sem að mögulega skyti, ég veit ekki hvað skildi eftir glerbrot á gólfinu eða hrætti grísina þar og allt í henni eru þeir sem eiga búið voða miklar hetjur ég veit ekki um þetta mál annað en það sem ég las í fréttanum en bara þetta var svo típisku fréttaflutningu að málutum dýra að þetta var ekki einsni lægin
0: og maðurinn með fjastringun af gasklefanum með tárum
3: í augunum hann er allt í henni orðin einhver hérna hetja sko, sem verður að fara illa með dýrin hans sko. Men hann, það sem hann má gera ofbeldi sem er sagt, viðurkennt á samfélaginu, sem er algjör viðbjóður og er bara mitt gasklefar eða blóðmeira allt eða hvaða sprengjuvörpur sem það eru þarna út á hafsjó. Það er allt saman
2: Þetta er eins og blóðmeira bóndin sem að sagði viljið drepa þar allar. Þetta eru þannig rök sko, en þess að finnst mér svo áhugaverð öll þessi siðfræði sem er að hlaupa þarna í ringi sko segðu okkur aðeins frá doktorsritgerðinni þú tókst svolítið ég man þegar hún varst að fara gegnum þetta
3: já, ég er hún er í bókmyndum og bókmyndafræðin þegar það alls engin bókmyndafræði þannig sé þetta er það sem heitir á ennsku animal studies og ég er rauninni eiginlega ekkert almennlegt íslenskt orði yfir, ég sem þau kalla þetta menningalega dýrafræði, þetta fjallar það að skoða bara ekki náttúrufræði, ekki dýrafræði sko út frá náttúruvísindum og heldur sem sagt hvernig samband okkar við dýrin endurspeglast í gegnum menninguna og þá hvernig menningin mótar hugsun okkar dýr og hvernig hún endurspeglar hugsun okkar dýr. En ég hef bara hugsa þetta núna á meðan þið voru að tala blóðmeira haldið af því að ég hlut mjög stór hluti af því, ég sem skoðaði dýra sögur ég ætla ekki að fara að lýsa helli doktorsritgerðina þá mútið við reyna í þrjá til
2: það næsti þáttir
3: en sem sagt, mjög stór hluti af því var að skoða hvernig rithöfundar skrifa út frá sjónarhorni annara dýrategundar og hvernig þeir setja sig í spor dýra og hvernig það varð rosalega vinsælt eftir Darwin að Darwin opnar hérna heila nýja vídd fyrir okkur í vísindunum þá hafði það svo mikil áhrif á listamenn líka ekki bara rithöfundar líka sko, myndlist og allt með veldið sérstaklega voru rithöfundar sem allt í einu sáu raunsæðis rithöfundar sem sáu fyrir sér bara vá, við getum farið að ímynda okkur þetta dýrin eru lík okkur mjög margt en samt ólík og ókvæsla spennandi og þetta helst rosalega hendur við fyrstu bylgjurnar af dýravend og meðal annars kom til Íslands og þessi raunsæðishöfundar þetta voru höfundar sem að voru hafðu áhuga lítil magnanum að skrifum leggstu stjættirnar og mjög oft fyrsta íslenska dýrasagan er til dæmis eftir Gest Pálsson sem að var að skrifa bara um verkalíðin og raunsæðissögur úr samfélaginu og mjög skiljanlega fór að skrifa um hest þegar hann fór að bara næsta skrif fyrir neðan það er að skrifa um hest og mjög mikið af sögunum á Íslandi sem komu út í dýravininum sem var þess að tímarit Tryggva Gunnarssonar þar sem hann var í mörg ár að reyna að stofna dýravendafélag og koma því í gegn og það tókst það lokum en það tók 30 ár en hann svona undirbjóða með því að gefa út þetta tímarit og bara markmiði honum var að segja sögur af dýrum bara til að hafa áhrif á fólk, á lesendur, á samvisku fólks, að láta fólk endalaust að hrista það úr því að líta dýr sem skynlausar skepnur sem kemur upp aftur og aftur og aftur í þessu orðari þau eru ekki bara skynlausar skepnur margar sögur, bæði svona atvikssögur fólk að skrifin, segja sögur af dýrunum sínum og líka skálskapur sem er fjallarum bara, hey dýrin hafa vit og minningar og tilfinningar og eitthvað svona og lang stærsti flokkunarna eru hestar og þetta eru mjög mikið bændur og mikið sem rithöfundur voru náttúrulega bændur að skrifa um hestana sína og skrifa og segja sögur á hestum og slæma meðferða hestum og láta okkur skynja sársauka hestana Gestur Pálsson og Þorgils Skjallandi gerir þetta langbest, Þorgils Skjallandi gerir hestasögur sem myndir bara sko bara hérna, já, fara bara algjörlega beint í hjarta sko og bara, ég var bara að hugsa bara þessa höfund á en þú veist að lýsa þessu Rósa af því að þeir hefðu bara skammast sinn svo að vita því sem þeir að gera Íslandi núna að sko og nú bara þarf Þorgils Gjalland að koma og skrifa eina blómira sögu sko. Þeir voru að gera það sem að síðan aktivistar gerðu miklu setna sem að segja sögur af dýrum, þetta leiðin til að tengja fólk við dýr, það hefur verið taktik síðan á 19. öld og núna þetta miklu þetta gert gegnum náttúrulífsmyndir eða frétta þætti eins og veist, fengum þetta daginn með kompás, segja sögur, það var ekki persónulega sögur af dýrunum en samt sko að tengja, tengja við
2: en svo hafa höfundar í barnasögum manngert dýrin
3: já svo sko ferð allt þess að sögur sem ég er að tala eru skrifað fyrir fullorna, svo ferð allt yfir í barnamenninguna á 20. öld og þess að sögur bara detta út þetta bara fer allt yfir í barnamenninguna það er ótrúlega áhugaverð þróun bara alveg eins og dýra vendamál voru rosalega stór það var svo mikil uppsveifla á dýravend þangað til fyrir heimstyrjöld braust út skiljanlega var heimurinn upptekinn af öðru svo var þetta aftur svona byrja á millistríðsárunum og svo fór það aftur niður og svo einhvern veginn bara datt þetta út þangað til að 8. áratugnum í sko hérna þegar versmiðubúskapurinn fer að svona koma meira og meira inn sko
2: Ein barnasaga eldgömul Selun Snorri var einmitt gerð til þess að hún er skrifuð svolítið til þess að barni tengi við sko viltu náttúruna og fái einhvers konar samkennt með
3: Já, og almennt túlkuð sem saga stríð og átök eins og gerist mjög oft með sögur sem eru skrifaðar kannski, það þarf alltaf að túlka dýri sem eitthvað annað, eitthvað merkilegra en það sjálf, sko, það var líka hluta því sem ég var alltaf því að segja, ég er ekki að dóttursökir sko dýrasögur og halda allir síðan að tala einmitt, manngerdýr og föblur og allegóriur og animal farm eftir orðugur og nei, ég er að tala nákvæmlega hitt, ég vil, ég er að reyna að skoða Það allir búin að skrifa það, ég reyna að skoða sögur dýr sem eru bara dýr og ætlum að leifa þeirra þjáningu og innra lífi og sársöku og veljan að vera bara þeirra.
0: En þetta er mjög mikilvægt vegna þess að afraksturinn af því að við tölum þessi dýr eins og hestar, það hefur mikið verið talað hesta í mitt í gegnum tíðin og, og útkoman er svo að hestar eru til dæmis með bara mestu réttindi hústýra. Þeir eru með lögbundin klukkustund á útivöru. Alla daga, ekkert annað hústýr sem er með þessi réttindi
3: ekkert af allir þessum endalessu svínum sem við sjáum aldrei
0: þannig það er alltaf
1: aldrei að fara út
0: alltaf dýrin sem við þekkjum minnst sem að okkur er alltaf mest samum
3: sem voru líka minnsta hefðin fyrir sagt, svínin og kjúklingar eftir svona þetta var miklu meira
2: ósýnilegu
3: dýrin tíma, kom miklu setna inn, inn í bandamenninguna
2: og við erum ennþá að sjá þessar hefðbundum klísu kendu fréttir í sjónvarpi allara landsmanna á vorin kýrnar þeir með hlift út og það ég mann og ég var nú bara ósköpst ég var ekki há í loftinu þegar ég upplýði það sem dálítið svona sorglegan viðburð og mamma mín líka sem það er alveg sett hún er bara ótrúlega tragist hún er að loku inn í allan veturinn en talandi selveiðar við verum aðeins að munna til þeim það eru náttúrulega bannar á Íslandi og stofnarnir eru á válista en það er samtakt á undanþáur þannig að þetta er svona kannski svo fjórða hvert dýr sé banna meiveiða eða
0: þetta er eins og með öll dýr sem Íslendingar friða það má sé hann veiða þau öll á undanþáu þetta er bara óþolandi
1: það er ekkert dýr alfriðað
2: nei, en selurinn er alfriðar en það er bara hann undanþáur frá friðun
0: þá er hann ekki
2: nefnilega og það er eitthvað þú veist þessi frumbyggjar eftir alltaf ef að þau er fyllt þinni jörð sellátur og sella veiðar þá máttu upp að ykkur en þetta eru sko 400-500 dýr sem hafa verið drepin svona þrátt fyrir friðun og þessi skepnar á válista
0: þú sækir bara leyfi á fiskistofu og bara þá máttu fara að skjóta selin sko sem er einmitt á válista út af aðgerðum manna við hérna, við muni eftir ringorma nefndinni hérna á 9. ártug fyrir hérna 1980 eitthvað þá var sett þessi nefnd af því að fólk var með þær hugmyndir að það væri landselnum að kenna að nytjafiskur væri með ringorma sýkingar þannig að fólki var greitt fyrir hvern veitan sel þannig að fólk fór að keppast það að drepa einsmarka selu og það mögulega gatt og útkoman var þessi að við næstum útrýmdum landselnum stofnin núna tæplega 80% minni en hann var 1980 og nákvæmlega engin munur á hringormasýkingum í nytjafiski. Mm-hmm. Þannig að þetta eru svona hugmyndir okkar mannfólks sem að grípa inn í náttúruna sem að meika ekkert sens.
3: Verðum alltaf að líta á þetta stóra samingi þegar það verið að leifa þessar undanþágur út frá einhvers konar landrétti eða frumrétti.
0: Eða kvalveiðar og
1: síða og eins með fuglana,
3: þú veist. Stóra saminginu, það ekki hægt að taka það bara í einhverju tímalausu umhverfi sko.
2: Og þar að auki eru lögum að aflífa dýr á mannulegan hátt og ég les nú hérna bara grein eftir Óli Bíltfeldt þar sem hann skrifar að þessi undanþágu dýr af þeim voru 40 barandi bana með lurkum og 50 veit í net þannig að þau voru kefti dauða eða drekt. Mm-hmm. Hvernig getur fiskistofa leift þetta? Er þetta svona regla að fjóra hvert dýr friðað?
3: Þetta þá vantarlega eins með
2: Þetta þetta löglegt?
3: Já, ef að stjórnarskrifin droppar að það, hvað voru það að segja þetta náðan?
1: Já, réttu manns til atvinnu og eignarrétturinn droppar
3: dýravelferðarlögin.
1: Við þurfum að koma dýravelferðarlögin sem stíð í stjórnarskrána. Við þurfum nýja stjórnarskrá.
0: En maður les þessi lögum velferð dýra, þá einhvern veginn blasir það við að mann þykir bara einmitt veiðar ólöglegar og meðferð svína og kjúklinga og lotir rætt hvernig þetta stendst ekki lög
3: en svo bara mjög margt að breytast
0: svo sem bara slimmitt setningur einhver svona þrjú orð í loksetningar sem að beitir þetta svigrúm til þess að túlka sinni. Þetta bara sér í hag
2: en hvað það sem stoppar stjórnmálamenn í því að breyta og herða lög dýravend og snúa við þessari þróun að því við vorum að tala eitthvað kjarkleysi og máttleysi
1: hagsmunöflin
2: og er við bara peningar. Að sigla inn í fáveldis tíman
1: Já, við erum bara rosalega mikið
3: já, og þetta bara hugsunarleysi
0: já, ég meina eins og blóðmerahaldi þetta að skila einhverjum 100 milljónum í sko árlegan hagnað þannig að það er erfitt
2: í vasa þessari eigenda en hvað með bændasamtökin ég hef oft velti fyrir mér að því við höfum nú hérna bara í minnisveit verið að horfa upp á erfitt dýranið áratugum saman og maður hugsar oft er það ekki bændasamtökunum í hag að vera sterk rödd gegn dýraníði og fara þannig í fylkingabrjósti í dýravelferð það hlýtur að vera samtökunum í hag en maður heyrir aldrei í þeim
3: það var svolítið stemningin á 19. öld sko, þegar allir eru að taka sig saman í dýravinnum og svona og tala um þetta og hjálpa staðið að hérna líta á þetta sem samvisku mál og siðferðis mál og bara merki að vera góð manneskja sko. Það var þetta var eitthvað svo sterk rödd í, ég bara lesa allan þess að gömnu texta og þú veist við viljum að tala um, hérna við séum hér að tala um þetta því það yngri að tala um það neitt svo sko.
0: Það veri algjörlega rökrétt leið inn í þetta samtal að algjörlega taka þetta alvarlega
3: Þetta miklu frekar hlusta á þau heldur nokkur já, hér heldur sko.
0: Einhvern veginn í staðinn þá verðast þau sko vera mjög hrætt við alla gagnrýni allstar, standa með bændum allstar sem sagt, bara einhver sauðfjörbóndi hann stendur með einhverjum loðdýraræktanda og það er nú alveg tölverð munur á sko búskaparháttum, en samt einhvern veginn virðist vera þessi stemning að það eru svona allir saman því að þeir eru mjög hrættir að þegar að þetta samtal kveiknar að hver er þá næstur hvað er næst og hvað er við næst
1: Það er alltaf þessi hræðsla líka með hérna fiskveiðarnar að þeir standa með kvalveiðunum vegna þess að þeir rættur að þeir verður svo næstir þannig að þetta er eiginlega
0: alveg galið sko. Alltaf sem að einhvern veginn
2: En mér svo áhugavert þetta sem að segja hérna eiginlega aldamóta kynnslóðina að hérna afi minn var sauðfjárbóndi og refaskytta vestur í Dölum og fæddur 1893 og hann sagði þegar hann var kominn á banabeðið ég ansir hættur að ég fara á vondastaðin því það eru svo margir sem að mistu lífið að mínu völdum og hann svona af þessari kynslu mm-hmm. Mm-hmm. En hérna þetta það við höfum mist tenginguna, náttúrutenginguna mist þá kannski leið virðinguna við sjáum ekki þjáninguna hún ekki sýnileg
3: þetta snýst alltaf sum langmestum sýnileika frekar en nokkuð annars eins og samanber alltaf þegar einhver mál ratar upp á yfirborðið og þá allt gert til þess að hreinsa yfirborðsmyndina og svo mm-hmm. þú veist, heldur hitt áfram og reitt og öll þróun okkar sambands við dýr á 20. öld snýst þetta að gera allt ósýnilegt og á sama tíma náttúrulega verður gæludýra eða alveg sér hann runni bara frá upphafið sko hérna iðnvæðingar nánast sko er hérna verið að færa dýrin út fyrir borgina og bak við hérna luktar dyr á meðan við í borgunum förum að fá okkur gæludýr og svo er eins og mér hef alltaf lítið svolítið á að hérna gæludýrin séu svona eitthvað svona litlir friðþæðingar guðir sem að við hérna hellum öllu í allir okkar ást og samkennt eða einhverju leiti til þess að hugsa ekki um heitt sko. Mm-hmm. Já, þetta haldist rosalega mikið hendur bara svona að maður á sálgrina samfélagi sem heild sko. Að við hérna gerum rosalega vel við þau dýr sem er á yfirborðinu meðal annars til þess að við þurfum ekki að hugsa um allir einn sem er á þjást einhverstaðar í skuggunum.
2: Þá erum við komin í þetta samtal sem svo viðkvæmt, þetta með fæðuna sko. Og ég er með mjög persónlega spurningu til ykkur fyrir á því hvort þið svara henni. En hún tengist líka því bara hvernig við hugsum heiminn og hvernig við sjáum okkur í samfélagi og hérna bara á plánetunni. Ég var sjálf nýjar og gömul þegar ég lagðist bara í mjög þunga þanga yfir sársauka annara mínu völdum og fór í ykkur svona innri baróttu sem lítið barn þessi gildi öll og breytti mínu neyslumunstrum og sauðfjárbændurnir, amma mín og afi vildu bara láta kíkja hausinn á mér en eru þið vegan, grænkerar, fiskkerar kjötætur, hver er neyslu heimsbyggin ykkar?
1: Ég var líka 12 ára þegar ég hætti að borða kjöt út af hræðilegri reynslu út á landi þar sem ég tengdi þar sem að ég heyrði í svínum slátrað hérna á Egilsstöðum við hliðin á tjaldsvæðinu, þar var sláturhúsið það var til þess að ég hætti að borða kjöt 12 ára og ég varð reyndar fiskja þetta þar til fyrir 11 árum að ég tók það skref að vera grænkeri og ég hef ekki borða dýra eða dýraverðir í 11 ár núna sko
2: Þannig og lítið bara vel út
1: já ég annað lífi og bara fyrir komlega heilbrigð og hérna þetta er vel hægt
2: það er það
1: já.
2: En þú Rósa
0: Já, ég vegan, ég neyti ekki dýraafurða og er meðvituð alla mína neyslu, hvað varðar þjáningu dýra. Og þetta er líka ákvörðin sem að, þetta er ákvörðin sem ég tók í kjálfarið af því að vita af blóðmæra haldi.
2: Já.
0: Og þá einhvern veginn kveiknaði þessi bjalla hjá mér, sko, að bara hvar sem að... dýr eru höfð sem framleiðslu einingar, það mikil þjáning og mm-hmm. ég misti allan áhuga á að taka þátt í þeim kerfum og þessu viðbjóðslaða batteri þar sem við fjölda framleiðum dýrin inn í lokaðar skemmur og bjóðum þeim ekki upp á neitt sem að er hægt að kalla líf
2: Gunni
3: Já, svo sem ég að þessu hann í byrjun hef ég talað grillpartíð þarna hjá Greenpeace ég var svo sagt alveg ég var engin reynsla í æsku eða neitt svo leið sem hérna, breyttin einu og ég var að gera grína vini mínum fyrir að græmmit þetta þegar við vorum mentaskóla sko. Sem er núna hardkór kjöta þetta og nú snúast við að hann gerir grína mér en ég sem sagt gerðist græmmiti sæta þarna í kjölfarið á þessu grillpartí eftir ég fó bara að hugsa allar þess að þversagnir komst að lokum á þá skoðun og ég gat ekki staðið við neitt af þessu og ákveð þá bara hætt að borða kjöt og þannig að það var að komin 23 ár síðan og svo svona hægt og rólega svona daðraði veganisman og bara reynt að minka þjáningu eftir bestu getu og verið svona nokkurn veginn ég skrifaði bók fyrir nokkrum árum sem heitir Sláturtíð og fjallar íslenskan aktivista sem að hérna sem er fangelsuð í Hollandi og það svona maður að gera heimildamynd um hana en að komast að eitthvað varð um hana og ég fór svo rosalega djúpt inn í hugar ástand hennar sem að fangelsu fyrir að brjótast inn á versmiðubú
2: Frábabók
3: takk, hún fór mjög lítið fyrir henni en, hérna, en ég afar stoltur af þeirri bók af fyrsta fullorðinskáldsagan sem ég skrifa annars aðra barnabækur og já, ég bara var með hann í hausnum þá varð ég að gerast alveg vegan eftir það því að ég hérna gat ekki annað með hana hérna lifði með mér sko hún
2: þetta er náttúrulega krafa hérna bara frá saminu þjóðunum að við draugum úr kjötneyslu og þannig að það er bara praktíst fyrir plánetuna
3: og þetta finnst mörgu það voðalega stuðandi að þurfa einhvern veginn heyra þetta að maður þurfa að skrúa fyrir allt en eins og ég var líka í að áðan þá eru alls konar ólík skref til þess að minka þjáningu og öll svona dýra siðfræðin kringum þetta snýst náttúrulega þetta og meiri segja þú veist þó maður sé að þú veist að gera sitt besta þá maður alltaf sko, tengdur inn í alls konar net í samfélaginu sem bara gera mann samsekan hinn á þessu þó maður vilja það ekki bara þegar maður býr hérna eða býr á okkunni stað eða er í okkunni fjölskyldu eða þú veist ég er eini sem er vegan heima hjá mér ég kaup í matinn, það borðar engin kjöt en ég, þú veist sonur minn vildi endilega koma heima á hann og vildi fá að baka og hann gerir kök með eggjum sem ég kefti
2: já.
3: og ég fekk með smakk af því að
2: sko,
3: ég smakka
2: þessum vöndin
3: gera en þú veist en ég stalst til þess þá til að smakka kökunum sem var svo stoltri að hafa baka þú veist maður reynir bara
2: já. Sko. Og við erum kannski ekki rosalega vinsalverða þetta svona í byrjun grill sumars en
3: það er alls konar hægt að grilla
2: það er alls konar hægt að grilla
3: má, sko, við erum bara að fá meira græmmeti og meira fleiri græmmetisbændur
2: mamma mín hér, sko 1973 hringdi í náttúrulækningafélagið og fekk alveg frábæra uppskrift af linsubönnubuffi sem ég bara ég var kannski ekki mjög há í loftinu en, en ég held líka mér finnst þú að falla þetta af því að þann voru að reyna að hvetja okkur til þess að breyta mataræði bara að hálfu sko hérna saminu þjóðana bara út af þetta er ekki hagkvæm ræktun bara út frá plánetunni að lágmarka sársaukan á baku fæðina hugsa það alltaf því, og svo finna bara allir sína leið sko en að vera svona já hinn með
0: þetta minka þjáningaspori
3: þjáningaspori
0: og það er svo frábært að bara byrja að taka einhver skref í því og maður fagna þeim öllum
2: bara hvað geti ég gert
0: það þarf ekki að borða dýr í allan mat þú getur byrjað á því ákveða að borða ekki á mánudögum eða borða ekki hádegismat með dýraafurð eða þú veist Það er hægt að taka svo mörg skref áður en maður endar, ég meina mín skref voru byrjuðu 12 ára en ég var hvað 36 ára þegar ég hætti alveg að neita dýraafurð og þetta tók langa tíma
3: og
0: ég dæmi ekki fólk sem að gera þetta hægt eða þú veist, ég bara vona bara að fólk hugsi sig
2: Það er það, að minka þjáningasporið það er alveg ótrúlega mikið en mér langar að spyrja ykkur að því að ég vildi óska því réðu öllu ef því mættu ráða öllu í einn dag hvað myndi þá gera þann dag? Vala
0: Seta lögum verður dýra inn í stjórnarskrána nýja stjórnarskrá, takk og auðvitað bara banna blóðmerahald kvalveðar og margt fleira sem við erum að gera dýrum
2: Rosa?
0: Já, ég myndi taka þessi augljósu en sko þýðingar miklu skref að banna kvalveðar, banna blóðmerahald banna loðdýrarækt venda íslensku viltudýrin og svo svona í algjörum draumaheimi þá held ég að ég myndi bara banna kjött framleiðslu bara banna fjölda framleiðslu dýra inn í þessum ógeðslu kerfum og lokuðu skemmum vegna þess að ég bara er algjörlega sannfærð það að framtíð okkar sem bara dýra tegund veltur á því hvernig við komum fram við dýrin og náttúruna við verðum að láta af þessari grillu, þessari mannmiðju villu sem er svo rík í okkur við teljum okkur einhvern veginn eiga eitthvað sjálfkrafa tilkall til allra auðlinda jarðar til lífs annara vera og og ég held að þetta bara verðum að gera eitthvað því að annars eigum við bara ekki sens og við erum á góðri leið að tortum okkur það við erum að ganga á auðlindir jarðar allt og hratt við erum að leika okkur að eldi þegar kemur að sýklilyfjanotkun í matalæðinaði og já, og svo lengi mætti telja þannig að hérna
2: Mannmiðju villa,
0: já.
2: Gott orð
0: Þetta greiningin mín á mannkyninu Við höldum að við séum miðjan í alheimnum og það einhvern veginn leifar af því í öllu sko. Já, myndi gera það
3: Gunnar. Já, þetta að við höfum einhvern veginn stígið út fyrir sko náttúruna og aðgjönd okkur frá hún og látum eins og við séum ekki tilheyrum en ekki lengur ég veit ekki hver þetta bæta við þetta ég tegur þetta allt, ég vil bara fá hérna dýravendar og náttúruvendar bara hérna fasisma sem bannar allt bara sem alltaf fasista bylgin rísum allan heim og vil ég bara fá þennan þessa tegund á honum
2: En það eru regluverkin sem okkur vantar
3: Það náttúrulega bara það fyrst, við erum með öll þessi lög og þau eru öll einhvern veginn skilgjum þannig að sé hægt að sé alls konar einhvern veginn útursnúningar og flótaleiðir sko það þarf bara að festa þetta allt
1: Hvað þá þess að sektir? Þú veist að tala kýrnar, það eru bara meiri hluti alla kúa á Íslandi fá aldrei að fara út vegna þess að mjólkubændur þeir borga bara dagsektirnar af því að það eru svo lágar það borga sér fyrir að bara borga þær og þurfa ekkit að senda leiða þeim að fara út
3: Þetta er bara endalaus yfirbúrs reynsun sem gerir ekki neitt þetta er allt saman
2: Svo velti ég líka fyrir mér að því það þó eitthvað örlítið eftirlit með þennan lestur þarna frá MAST með þessum matvæla dýrum
3: Já, af hverju matvælastofnun að sjá dýravelferð það skilgjönu dýr sem mat frá upphæði en ekki sem
2: þessi hugsun
1: já, ég held að sé líka bara innlit annað hvert ár og hvert bíli sko. Þannig að þú sér það að
2: ég hef alveg heyrt sko smalahunda sem að frusu bara við skablin þannig að það alls konar það alls konar en já í náttúruvendinni hefur verið talað það um allan heim að í raun verið þurfi náttúra að vera aðili að málum, fullgildur aðili eða rétt við borðið lagalega og stjórnarskrálega í raun verið rétt við auðvitað dýrin líka hafa það þannig að það svona drauma heimur já tíminn hefur bara alveg flogið frá okkur ég held
3: að ég er það
1: matagest eftir 20 mínútur
2: en samtali dýravelferð, það heldur þetta áfram og við verðum að sjálfsögðu hér við hérna grænaborðið takk fyrir komuna Vala Rósa og Gunnar grænaborðið er svolítið eins og kvennalistin sem að vildi gera sig óþarfan hérna forðum sko þegar konur væru kjörnart í jafnsu karla en við hérna daginn sem allir fjölmiðlar og samfélagsmiðlar verða uppfullir af samtölum og umræðum og virkum og djúpum hérna samtölum um loftslagsmál, náttúruvernd, dýravernd og velferð og vernd orðið vernd aldrei notað nefnilega þá verðum við óþörf við grænuborðið þegar að þetta komið á og nýja stjórnarskráin já
1: Vonum að við verðum óþörf fljótlega.
2: Getum við þá farið frí?
1: Já, getum við þá farið frí?
2: En sko, já, við verðum þið á bryggjunni þegar að hvalveiði bátarnir fara úr höfn?
1: Ég veit ekki hvort þið verðu þar akkurat þegar þið fara úr höfn, sko, en við munum vera þar.
2: Já, það aktivismi áfram og bara takk fyrir komuna og við verum hérna á okkar stað, grænaborðið, takk.
1: Takk.

0: Rauðaborðinu á 16. júní, daginn fyrir 17. júní. Það margt í bóði hérna í kvöld, hérna aftast í þættinum að þá heyrir Björn Þorláks í Brynjari Karli aðal driffjúður Körfuboltafélagsins Aþenu sem hefur þvælst svolítið en hefur stoppað upp í Efra-Breiðholti í Fellahverfinu. Þar sem að félagið hefur verið að berjast fyrir svona tilvísinni, erfitt fyrir að koma inn já, í íþrótta heiminn þar sem að margir eru fyrir, svo sem rættum það oft hérna við Rauðaborðið. En Aþenu var að berast veglegur styrkur frá Eflingu og Brynjar Karl allar að ræða það við Björn Þorláks hérna síðar í þættinum. Ástís Olsen ræði við mann sem að er kallaður Gummi Gull og er skíðakappi. Það var mjög fróðlegt að heyra það, hvað þau var það að ræða skíði mitt sumar. Ég held að þessi fáir kannski með hugann við skíði í dag, en þau allar reyna að lokka okkur þangað. Það deilt ESB eða rætt ESB, ég veit ekki hvað það sé alls þar deilt það, en það víða deilt það, getur orðið svona... Svolítið, það svolítið púður í þessari umræðu, getur sprungið upp, kannski lítið til henni. Björn Þorláks allra aðeins að kanna ástandið á vinstri kantinum og heyrir í Guðmundi Auðunssyni sem að er vinstra megin í lífinu svona umræðuna ESB og hvort hún sé að kljúfa vinstri menn og það klófi sjálfstæðisflokkinn, viðreisnir klofningur út úr sjálfstæðisflokknum út frá Evrópumálum. Einhvern tímann vildi framsvonaflokkurinn ganga í ESB, ég held að það sé ekki það sé ekki fórustunar núna að vilja það, en kannski félagir í flokknum með alls konar skoðanir og þannig má það svo sem vera í flestu flokkur nema kannski í viðreisni, held að sé allir á því að ganga í ESB þar. En þeir alltaf ræða þetta, hvaða áhrif ESB umræðan hefur á vinstrið, hvort að það leiði til einhvers konar klofnings eða eitthvað við líka. Björn Þorláks alltaf líka að ræða við Viðar Halldórsson félagsmiðla bresk stjórnvöld hafa ákveðið það að banna samfélagsmiðla fyrir börn yngri en 16 ára fara þar að dæmi í Ástrala og víða heim er verið að ræða hvort að stjórnvöld geti með einhverjum hætti komið í veg fyrir það að ja, börnin týni sér í samfélagsmiðlum en nú ekki mikil umræðum það hvort að þinn er eldri gerða sem að kannski Mætti allt eins vera aðtekli á, en þeir Viðar og Björn alltaf einbytta sér að unga fólkinu og hvaða áhrif samfélagsmiðlar hafa á börn og hvort að áhrifin síðu það slæm að það sé hlutur stjórnvöld að grípa þar inn í. Áður en því kemur að þá kemur Eyjólfur Ármannsson innviðarráðherra til mín, en alþingi var afgreiða samgöngu áætlun. Ég ætla að ræða hana eins við hana og kannski bara samgöngur almennt mikla sífælt aukna umferð á veikum vegum flugvelli og strandsiglingar brýr og borun í fjöll og allt sem að því til er. Þetta er efni sem við bjóðum upp á í kvöld eftir að skjóta inn smá auðlýsingum og svo ætla ég að fara og sækja ráðherrann og ræða við hann samgöngur.
1: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdu mælingum allt á því samræmdu prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdu mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdu mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
4: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
5: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríð stjætt, Bólholti 6.
6: Samlokubrauð. Maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
7: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
0: Herðu, við ætlum að byrja að tala samgöngur. Hérna kominn Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra. Ertu velkominn?
8: Já, takk fyrir.
0: Herðu, það var afgreitt samgönguáætlun sem að þykir svona tíðindi af því að, það er langt síðan að það hefur verið gert.
8: Já.
0: Á hverju það? Á hverju svona erfitt að afgreða þetta?
8: Já, það var í síðustu ríkisstjórn mjög erfitt að afgreða þetta.
0: Okay.
8: Það var góð spurning, það ekki, sko síðasta var samþýtt samgöngu áætlun var 2020, síðasta ríkistjórn, stjórnarmeirhluti kom með tillögu 2023 og það tókst ekki að afgreða þá tillögu að samgöngu áætlun. Þannig að þetta fyrsta samgöngu áætlun 6 ár sem samþýtt. Þetta mjög góð spurning af hverju. Ég með ákveðna kenningu það en Þetta hvort ég að láta hann flakka ekki, en ég held að það hafi verið fjarðarheðagöng. Það var fjarðarheðagöng var í fyrsta sæti í tillögunni 2020 og fjarðargöng í öðru sæti í tillögunni 2020. En svo í tillögunni 2023, það var samtíða áallinni, sko, 20, og svo í tillögunni 2023 þá var fjarðargöng komin í sjöfunda sæti en fjarðarheðagöng var í fyrsta sæti enn.
0: Og það hafi ekki verið hægt að ákveða?
8: Já, það var eitthvað ástæði fyrir því, en það má spyrja sig á hverju það ekki búið að fara í jargöng síðan 2020.
0: Ég held að þú hafði aldrei sagt að það var einhvern veginn hvernig þú talar þetta mál og þá hljómaði þannig að fjarðarheiðagöng væru eiginlega bara allt og dýr og með því að hafa þau fremst að þá yrði eiginlega engin göng boruð af því þetta væri ákvörðun sem væri eiginlega ekki hægt að taka.
8: Já, ég, þetta ekki fjárhagslega forsvaranlegt.
0: Já.
8: Það eiginlega mín niðurstaða.
0: Þannig það hefur verið allar aðra framkvæmdir hafi strandað á því að þessi tildinu göngur orðin fremst.
8: Já, eða þess að samgöngu áll kannski ekki samþýtt út af þessu að þetta farið. Þá hverju ekki kóið peningar notar í fjarðarheðagöng.
0: Og ástæðan þá svo að það, hérna, fólk vill ekki samþýtta, en engin kannski vill opinberða andstöðu sína við þetta.
8: Já, það stóra málið. Við núna með miklu minnigöng, 5,2 kilometra, mun ódyrri.
0: En hvar eru fjarðarheiðagöngja þér?
8: Þau eru ekki í topp 4 listan. Það er svo fyrsta sætið að forgöngur er fljótagöng, annað til þriðja sætið er súðaugugöng og fjarðagöng, öðru til þriðja. Og svo jarðgöngu Mikladal og Hálfdán í vesturbyggð.
0: Og er það þannig að þú metur þess svo að ef að þú hefur haldið til streitu að hafa fjarðarheiðagöng efst að þá hefði ekki orðið að þessu framkvæmdum að það hefði þurft svona alveg án tillisturist hvað að skoðu hefur sérstaklega á þeim að það hefði ekki farið í gegnum þingið af því að það er ástæðan, það var ekki út af þér sem að hóri ekki í gegnum þingið 23.
8: Ég matað ekki út frá þingin en er svoleiðis, ég matað bara að það var ekki fjárhagslega forsvaranlegt Þetta verður það stór framkvæmd og við erum komið það skammt á veg í jarðgangagerð í landinu að við erum 11 jarðgöng í landinu og það svo margt annað sem mikilvægt. Bara náttúruváin í almenningum og mánaskriðum á milli fljóta og sigluferðar það alvarleg. Vegurinn að síga á hinja, vegurinn keiri hverjum degi til að athuga veginn. Sama með Súðavíkurhlíðina. Súðavíkurgöng að taka úr, bæði þessi jarðgöng að taka úr og notkun þá, hættulega hlíðarvegi við sjó, alveg svo ósferðar óslíðarvegin með Bolungarvíkugöngunum og svo göngi sem að vera gerð til Ólafsfjarðar, þau tóku Ólafsfjarðarmúlan og sambandi. Þannig erum að gera það með þessum tönnum göngum.
0: Segir fyrðingar vilja meina að fjarðarheiði sé hættuleg og það var banaslis eiginlega meðan að þið voruð að undirbúa afgreða samgöngu.
8: Það er alveg rétt. Það segir eitthvað í skýrslunni fjarðagöng fyrir ekki að það væri byltingakennd göng það nýr vegur tengi segis fyrir við mjóa fjörðu áfram til Eskifjörðar og þar í fjarðabyggð það er meir en 20% af útflutningsverðmætun verðmætasköpunni það mikil það er meir en 20% af verðmætasköpunni til

0: tala við Austfirðinga eða sérstaklega
1: krafan hefur verið hringtenging að við klára það hefur hringtenging og ég við fór hana í ágústi síðast ári og spurði að hver er þjóðislu raukin að hafa fjarðarhæðgöngu undan fjarðargöngum það var ekki mikið, það ekki mikið svör ég spurði hvað það væri svona það væri til að tryggja hringtenginguna það var eiginlega máli, byrjaði þá þessum göngum þá var hitt að koma líka
0: En án fjarðarhæðaganga þá er þetta ekki hringur heldur svona u
1: Já, það náttúrulega það hringtenging yfir fjarðarhæðina
0: Já, þegar hún opin
1: Þegar hún opin, já þannig að það eða það var alltaf niðurstaðan hjá mér að það okkur var að
0: gera með þessum hætti. Þú skoðar þetta og þú kennst þessari niðurstöðu. Þú ert ekki að taka mat endilega frá sérfræðingunum, þú gerir það einhver liti, en þú tekur líka svo persónlegt mat. Þú ert samfæður þetta, að þetta sé rétt.
1: Ég förum yfir gögnu sem liggja fyrir. Fyrsta litað sem eina framkvæmd, sko.
0: Já, en þegar þú ferðu austur, þá hérna, hittur þú fólk sem að, finnst þú vera að taka af þeim Já, eiginlega, það fyrir eftir við hvernig maður talar stundum er talað að það sé bara forsöndu þess að geta búið og lifað á seyðisvirði og seyðisvirði geti vaxað og dafnað að fá fjarðarhreyfing.
1: Já, ég meina ég tek það alvarlega að það gagnrýni sem komið á máli en við maður þarf að líta út frá þjóðarhag og hagsmunum heildarinnar og þetta var niðurstaðan þessi forgangsröðun. Það var mikið að þeir byrja aftur á jarðgangagerð og vonandi getum við verið með tvenn jarðgangi einu og það ekki sem segir það að við getum ekki farið í fjarðarhæðagöng síðar.
0: Það sé bara nokkur á undan.
1: Já, þetta er alveg bara spurning sem við hefum að spyrja okkur að hvernig stendur á því að við hefum ekki verið að grafa jarðgöng síðan 2020 og líka bara í stóra samhenginu á hverju höfum ekki stað okkur betur í að grafa jarðgöng. Færingar hafa verið mjög öflugir að gera jarðgöng. Í Nóri eru, ég taldi að stendur bara Wikipedia einfallega, það eru 1184 jarðgöng í Nóri. Það eru 1200 jarðgöng. Þetta bara þeir hafa ákveðið það að búa vestuströnd, byggja vestuströndinni og það fara að gera þetta. Og ég held að byggja það þrjóðan í Íslandi síðan ná tengd samgöngum á Íslandi. Við erum með 82% þjóðurinn að býr hérna á Hvítá Hvítasæðinu frá Selfoss upp í Borganes og svo 5% sem býr á Akureyrarsvæðinu, Eyjafjarðarsvæðinu. Það sem hinn 10% búa, þar hafa vegsamgöngur ekki við nægilega góðar. Og það gott að búa, gott að alveg fjölskyldu vera með fjölskyldar og svoleiðis. Mikil verðmætasköpun líka, sjávarútvegi og svo framvegis. Þannig að þróun byggðar í landinu hefur mikið verið út af samgöngum.
0: En þú trúir því að það sé forseta hérna, uppbyggingar Austurlands? Eitthvað þetta segir þetta kallað uppbyggingu, en svona vöxt hérna, og þróun Austurlands, að þar verði borðið jarðgöng.
1: Ég tel að fjarðagöng stuðla því að verði öflugur byggðakjarni hana, ekki byggðakjarni, eða bara atvinnusvæði styrkist til muna. Þetta opnar Mjóafjörðinn fyrir fiskeldi til dæmis, 10 milljarðar verðmætasköpun þar, svipað firðinni fyrir vestan, 10 fyrir 11 jafnvel, og það er stærsti vinnustæðurinn er álverið og svo uppsjá fiskurinn og sjávarútvegurinn og Neskaupstað og Eskifirði það gríðarlega öflug fyrirtæki þar og öðrum stöðum hann í nágrenninu
0: og samgöngur þarna á milli sem forseta þess að byggist upp Seyðisfjörður verður eins og úthverfi í Neskaupstað ég segi ekki að það sé en maður gæti orðað það þannig
1: já, alla samgöngubætur á svæðinu styrkja svæði allar og þá höfum alla landshluta
0: þú getur búið á Seyðisfjörði og unnið á Reyðarfirði
1: Já, til dæmis.
0: Það var ekkit svo fráleitur akstur í vinnuna sem bara fólk gerir hérna sem að býra á Akranesi og vinnur hérna í Mosó.
1: Það er það sem að gerist, það styttir þetta vinn og það eigur framleiðslu landinu og bara lífsgæði spara tíma við þú eitt tímanum í vinnunni og með fjölskyldinu það að vera að sitja í bíl að finna bara höfuðborgarsvæðinu að maður festist henni umferðarteppu það er það að nota tíman í annað það var könnun gerð alþjóðleg könnun á Íslandi held að var eitthvað tengt Davos World Economic Forum þá var samkeppnishæfni Íslands dregið niður vegna lélegra samgangna
0: ekki bara út á jarðgöngum heldur
1: nei, bara almenn séð það er undir 40% af vegum í Íslandi í góðu ástandi, undir 40% og við höfum verið að settum pening í á síðast ári 3 milljarða í viðhald vega og þengu gríðalega jákvæð viðbrögð. Og kannski bara stóra
0: fyrir. Þú veitu hvað fengu við jákvæð viðbrögð?
1: Við bara frá sveitarfélögum.
0: En 3 milljarðar í viðhald vega, það er ekki neitt.
1: Nei, það bara aukalega.

0: Það sem við erum að gera núna í þessa samgöngu áallun með tilhuna þá 23 þá erum við að auka framlög til samgöngu framkvæmda og viðhalds 100 milljarða. Við erum að fara 260 milljörðum í 61 milljarð. Í viðhaldi vega þá hefur viðhald vega verið svona 12-13 milljarðar ári. Við erum að fara í 17,5 milljarð núna í ár og svo næstu árum næstu 4-5 ár þá það 19-20 milljarðar. Og það gríðalist hækkun úr 12-20 milljarðar. Og svo vittu svo annað, við erum að fara í vetarþjónusta, við erum að bæta 14 milljarðar þar við. Við erum fjármagn, full fjármagna vetarþjónustuna. Ég held ég hafi ekki ennþá fara á fund í mínu kjördæmi þar sem ekki tala vetarþjónustu og tala ekki samgöngur. Það alltaf tala samgöngur.
1: Það sem að vegum haldið opnum lengur og í kannski verra veðri heldur en hinga til.
0: Já, þetta sé bara til þess. Þetta spurningu það þegar þú byrði í Breiðholtinu það sé mokaður vegurinn í vinnuna.
1: Já, má ég aðeins áður við yfirgefum hérna fjarðarheiðagöng. Af hverju heldur að fjarðarheiðagöng hafi lengt efst á listanum ef að það hafi ekki raunverulega verið vilji hjá þinginu að hafa það svo?
0: Sko, ég
1: skal ekki... Hvernig getur það gerst?
0: Já, ég meni ég bara að þú spurðið mig af hverju ekki samþykkt samgöngu áallum. Það bara mikið þú spurði þá flokka sem voru við völd við stjórnvölinn á þeim tíma.
1: Ákvörðu settur þetta öfst.
0: Hver var, já. Og ég hef líka spurði ákvörðu var ekki farið í jarðgangna framkvæmdir. Það bara setti COVID-peningar í samgöngur og þetta var alltaf stóra framkvæmdi sem var hann að efst á listanum. Það var að pólitíska vilja til að taka það af úr forgangi, setja það annað. Það var það sem ég, mér fannst að vera verkefni sem bara mér var ætlað að gera. Leðilt að segja, en það að vera núna með jargu sem er 5,2 km á 21 milliardur, það allt annað verkefni. Miklu viðraðar, það bara miklu auðvöldra eiga við það.
1: Þú talar um Noreg sem er hérna, stórt land og fólk dreift víða og við eru það líka, þótt að séu kannski færri sem eru dreifðir hér, hlutvallega heldur í Noregi. Það eru svona stærri staðir víðar í Nóri heldur en er hér. Það eru margar akureyrirarnar í Nóri.
0: Já, Oslo til þeim hlutvallega, það kannski svona innan veit 50,
1: já,
0: 800 og smal, 600 og smal.
1: Tveir þriðju sem að búa hér.
0: Já.
1: Og kannski, ég fyrir rúmlega það.
0: Marga minni borgir.
1: Já, þannig það kostnaðasamt að vera með þessa vegi og þegar að hérna, bundist litla hefur verið lagt þá eikst umferðin með það sama. Og meðal annars hefur bara meðan að við hefur verið til að hafa flutningar flust frá sjó yfir á land meðal annars út af uppbyggingu vegakerfisins. Og þessir flutningar þeir eyðileggja vegina margfalt á við það sem að fólksbíllinn gerir. Ég eftir svona verkfræðinga haldaði fram að full hlaðin flutningabíll með hérna kálfi að hann spænu upp svona eins og hérna 1400 bílar eða 14.000 bílar og við sjáum þetta í þínu kjördæmi til dæmis á Vesturlandi þar sem maður sem ferðamaður maður eiginlega upplifir að maður sjái slitið af flutningum á hérna eldislaxi þannig gegn
0: já Flutningar á Vestfjörðum er bara stórlaugast og það eru það flutningar vegna eldislags.
1: Það er langmest.
0: Gríðaleg slýsingringum slýt á vegunum í Dölun til dæmis. Það er búið aukast umferð á vegunum gríðaleg mikið. Það eru ferðamenn sem eru að koma inn til landsins, sem eru að keyra á fólksbíla.
1: Það er kannski slýt ekki vegunum. Mikið hætta.
0: Þetta er hálfrið þjáði, sko, að miklu minna slýt.
1: Það getur verið hætta við einbyrðu brýtnar og allt það. En slýt eða fyrst og fremst flutningar?
0: Fyrst og fremst þungaflutningar. Og líka þeir hafa aukið stórkostlega og núna til þeims Eimskip eftir að fyrirtækja Húsavík CCP ég man ekki hvað heitir Bakki, já þeir hættu, að þá hættuðu með strandsiglingar það mjög slæmt og núna bara Samskip í sem flutningum og það eru ég var með skipaði aðgerðarhóp í síðasta haust það áskættir aðgerða áallun varðan til að auka strandsiglingar og við fengum aðgerði þar sem ég var nú með bara morgun að fjallum það og það fyrst og nefnandi álögur skatta á strandsiglingarnar að hafnagjöldin
1: að
0: vita gjöldin
1: en kemur ekki til greina
0: og svo líka kolumbusgjaldið og ETS-gjöldin
1: kemur ekki til greina að setja auki gjald á flutningabílana sem eru að eyða á við 14.000 hérna fólksbíla
0: Já, við erum í kílómetragjaldið, það meðast er þunga.
1: En ekki í þessu hlutfalli sem að verkfræðigjaldið reikna.
0: Jú, ég meina þú ert að tala það að fara að setja auka gjöld á þungaflutninga. Ég ekki talsmaður þess við frekar horfum það að aflétta gjöldum á strandsýlingarnar. Það eru til dæmis, það eru gjöldana, til dæmis kolefnisgjald, hafnagjöld, vitagjöld og svoleiðis gjöld sem ekki á vegunum, bílar öllur keyra á vegina, minni gjöld þar. Það eru eins og ástæði fyrir þessu stöðu sem í dag, að það ekki strandflutningar. Það eru...
1: Það vegna þess að það svo ódýrt að flytja á landi, vegna þess að þegar þú gerir það að þá borgar ekki slitið á vegunum sem að þú veldur.
0: Já, það margir sagt að það við sem að borga niður á flutning á landi en ég tel að mikið að það skapa betri rekstarskilir fyrir flutningum á ströndinni
1: Er það raunhæft?
0: Það mjög góð spurning, ég held að sé mikið að það við förum eftir þess aðgerra áallun fáum líka betri tölfræði um þessi mál og reynum að vinna með það að stuðla að flutningum á ströndu við erum með eyju hérna í Norður Atlantshafi við erum mikið að þau getur notað hann silt í kringu landi þetta líka ákveðin menning Íslendingar vilja fá allt í gær helst það ekki þolimaða vörur eru ekki margar sko
1: Það líka hefur breyst að flutningakerfi til dæmis verslana hefur breyst það sem áður var lagir og fleira kannski engin lagir þannig að raunvöld eru bílanir bara lagirinn þannig að þú pantar bara í hilluna og eigilstöðum það sem vantar á morgun og færi það keirt frá Reykjavík
0: Lagast, að vantar lagir út á landi og lagir nefnir Reykjavík og svo bara að vera að keira hérna eftir klukka 5 á daginn
1: og verður ég... mjög þjóðaslega óakvæmt mikil mengun að þessu mikil til unnið að flytja sem mest að þessu yfir í sjóflutninga
0: Það væri það, alveg klárlega
1: En hvernig er það að gera?
0: Losslagsmáli líka, skiptanamáli minn útblástur til dæmis bara varandi ETS-gjöldin í siglingum þá er ákvæði varandi fljótin í Evrópu það varandi flutning á fljótunum en það engi ekkert ákvæði varandi eyjar eyju svo Ísland, það sem silt í kringum það jú engin eyja í Evrópu nema Ísland eða Kýpur Lítið silt í kringum hana.
1: Írland
0: fræðilega, já. Þann byggðin bara meira hana austan meginn þar, sko. En það að við getum silt í kringum Ísland með vörur sem var gerðum hérna áður fyrr, það verið mjög mikið til þess unnið að við getum gert það í auknu mæli eða einhverju mæli.
1: Sem líka svona menningarlegt, af því að þetta eiginlega fyrsti ringurinn okkar, það var hafið.
0: Þetta var fyrsti ringurinn, og það var hérna fyrir þetta síðustu aldar, þá var hafið þjóðlegin.
1: Já, og þessi ringflutningar sem að byrjuðu um þar síðustu aldamóta, þau eiginlega opnuðu sveitirnar eins og höfn og fleiri, þó að það náttúrulega verið gríðarleg bylting þegar ringurinn sjálfur kom.
0: Já, já, hann kemur sig að svo bara með betri samgöngum, þá flistið yfir veginn og skipafélagin hætta að sigla reglubundið. Við vorum ríkisfyrirtæki á sinni tíma, skipafélag,
1: svo lagt
0: niður. Svo líka, alltaf stóra málið að íbúafjöldin býr voða mikið hérna hvítasvæðinu og það spynið hvaða vörur eru. Fiskurinn, það meir hrafi í flutningu þar. Þessi þólum að vara er byggingavörur, sorp kannski ákveðna vörur, svo spurningum ákveðan svona smávörur líka. En við, ég tel að við skoðum þess aðgerði, förum eftir þess aðgerði sem við unnum að með til að stuðla af strandsýlingum.
1: Þannig
0: að
1: það er
0: skapa skilinu fyrir
1: það. Það er ódýrari, en því finnst fráleitt að hérna, leggja kvaðir á þungaflutningan á vegunum sem að spæna náttúrulega upp vegunum.
0: Já, mér finnst aðeinslegt að notandinn greiði þess að það náttúrulega kílómetragjaldi miðar við þyngd bíla.
1: Já, það ekki í hlutfalli við það sem að þeir slíta.
0: Það alveg rétt.
1: Það því sko, myndi heyrast hljóður horni að þú myndi leggja til raun eftir.
0: Ég held að sé, ég man ekki hvað, þungaflutningabillinn full, hvort það sé ykkur þúsund smábílar eitthvað svo leið slitið, ég man ekki hvað
1: er,
0: en við þurfum ekki að hafa að taka þáttölu upp.
1: En á meðan að svo er að þá þegar ég keyri smábílinn, að þá ég náttúrulega borga fyrir flutningabílinn.
0: Já, það er að vera haldið fram. Það er eitthvað sem borgar, það sem borgar veginn, það er skattgreiðandinn er. Það er ég bara, sko, umferðin út úr bænum, ég taldi yfir 30 trukka út úr bæni var að koma frá Ísafirði einu sinni. Það var alveg ótrúlegt magn sem að fara. Þetta miklu með, þetta ekkert umræðanlega hvað ef maður, maður bara upplifa sjálfur.
1: Þetta líka keyrt á nóttinni, hérna, það ef þú verður að keyra flutningabíl á milli Reykjavíkur og Akureyrar, þá myndirðu keyra líklega á nóttinni. Sko.
0: Já, þeir fara upp úr fimm leitinn úr bænum, ég hef verið að sjá.
1: Þú veist bara losna við umferðina og þegar maður að keyra kannski snemma morguns eða seint kvöld, þá þetta ótrúleg umferð sko.
0: Já, já, ég hef verið að mæta inn í Gufudalssveitinni, ótrúsáls og þannig í beigjónu þar, svona, 1950 veir, það alveg T3 í röðu kannski sko, og fiskaldiðin alltaf, það gríðalega öflug atvinnugan fyrir vestan og það hefur stuðst við þessa flutninga sem alltaf við helgum það við verum að hafa vegi sem þóleta og það það sem við erum að fara núna er að eitthvað viðhald við að kerfi sinns
1: og það ekki hægt að hafa fiskeldi á sunnaverðum vestfjörðum nefn hafa góðar samgöngur til Reykjavíkur og Keflavíkur
0: já, það, þú sko hann að ég hef heyrt að líka með magni í þeirri vestan þá geta skipin fara að ná í laxinn sko
1: þanga
0: já í þess að þá vera fullan unni vara sko.
1: Það
0: kannski að framleiðslumagn verður meira að þá geti borgað sig og svo sigla bara beint út í heim.
1: Einhvern tímann lærði ég það fyrir nokkrum árum að Eimskip rekur eina línu frá Færeyjum til Evrópu bara með lax og fiskeldi.
0: Já. Það mátti við náum þangað, þetta er bara að byggja upp þess aðtunum grein eða hann er í mér, það við erum ekki komin á endamarki en það við erum Þetta það gríðaleg verðmætasköpun í samfélaginu.
1: Þannig að það gæti slakað á álaginu á vegunum að þetta yrði það mikið að það væri hægt að taka legg á Patró.
0: Bólungavík, Sláturhúsi, aðeins Bólungavík, það Sláturhúsi þar. Já, ég bara vona það að verði hægt að setja sem mesta flutninga á ströndina eða í siglingar á beint út í heim. Mjög gálega vegina.
1: Þú býrðu eiginlega í Noregi eða ekki?
0: Nei, ég býja á Íslandi.
1: Þú ert búin að vera mikið í Nóri.
0: Búin að vera mikið í Nóri.
1: Þar eru vegir svona svipaður á Íslandi. Þeir eru svona mjóir, það er eiginlega engin vegöxl og þó að þeir séu duglir að setja göng, að þá minna veginni þar mann svolítið á íslensku vegina. Á meðan þegar maður er að keira í Evrópu, að þá komin vegöxl það sem eiginlega hægt að leggja á, og getur bara lagt bílnum á.
0: Já, vegir í Nóri eru sko... Það mæl segja, þeir segja sjálfur veðakerfið þeirra sé ekki nógu gott. En Noreg í fjallaland.
1: Já.
0: Það jarðgöng og svo það líka sprengja sig í gegnum ásana. Þetta allt grýtt sko. Þannig að hver metir í veglagningu mjög dýrana. Og það eru, þú keirur út að þá lendur ofta þröngum vegum.
1: Já, það er svo að mæta þessu flutningabílum sem við erum að tala um. Það er svo svipa í Noreg. Já. Þú eiginlega, þú hallar
0: eiginlega þurr og En þeir eru búið að vera byggja nú undarfæri sko tvær akreins eitthvað áttin út frá Oslo og eitthvað suðvestur Oslo það hefur að klára það fljótlega og stóru hugmyndir að byggja vegi líka vestuströndinni alveg upp í Þrándheim. En svo einhver, þeir eru með lestasamgöngu líka alveg til Bútu í norður Noregi.
1: En ef maður skoðar það sko hvað þyrfti að gera það þyrfti veginu þyrfti að vera breiðari þeir þyrfti að vera með endinga betri slitlagi það ætti ekki að vera einbreiða brýr og bara að fara til Bólungavíkur það sem þú þarst að gera á leiðinni þetta eru svo margir miljardar að þú kannt ekki að telja það sko.
0: Já, við, til dæmis núna við ætlum í samgönguáætlun við ætlum að fækka Malavegum 460 kilometra á 15 ára tímabili við erum að stendum að stórfækka eða útrýma einbreiðum brúm ég man ekki alveg fyrir hvað ár það en það átaki því líka í samgönguáætlun það áallum búin að vera í gangi varðið bundastillagið þá kostar malbygg er 5 sinnum dýra en bundastillag og það er
1: en svo það er allir endur nýjaða sjaldnar
0: já það er endur nýjaða sjaldnar ég held að við að gerna í marja þá miðað erum ákveðin fjölda af bifröfum á hverjum degi þannig að þá kemur malbygg út frá höfuborgin er malbygg svo en svo við komum út á aðra vegi lengst í burtu minnumferð þá bundið slitlag það eitthvað sem tvöðu spílar eitthvað svolítið þrjú spílar
1: þessi er það verið kannski lent í því að umferðin hefur aukist það mikið bæði út af þungaflutningunum sem náttúrulega slíta á við þúsund hérna fólksbíla og svo náttúrulega túrismin sem á Íslandi meir og minna svona bílaleigu drifin einhver liði
0: já, ég meina fólk fer hérna keirur landið og hvað fallega land og þá er það bílaleigunar það er gríðarlega aukin umferð hvað það var þar og þá líka mikið að það bara umferðaröryggislega síðan við sjöum með vegi sem þá með sipa staðal og Evrópu.
1: Við erum langt í land þess vegna fór ég hérna til Noregs að tala að vantaði öxlina og allt þetta. Af því að við eigum svo langt í land með að hérna eitthvað
0: Við erum allt gert betur, það má ekki horfa það, við erum, ég mann sjálfur þegar kvalfyrir mann kerður að hafa malbyggaður, nei malaröður, þannig við erum búin að stórkastlega afrek sem við erum búin að eiga stórkastlega afrek, við erum búin að undanfyrum áratugum, höfum við gert gríðilega góða hluti, en svo bara umferðin búin að auka svo mikið að við þurfum að halda áfram. Menna 74 kláru við hringveginn og svo var farið að bundi slitla um all land og svo bara kröfun orðan aðra í dag.
1: Það miklu meira. Er eiginlega koma því með því að bera þetta saman við útlönd.
0: Já, já.
1: Hvort að það sé raunverulega ekki að því að þú talar svolítið það að við erum bara að bæta samgönguna það bætir byggðirnar og styrkir þær og eitthvað atvinnulífið og gerir þetta öflugra. En ég bara velta fyrir mér hvort að við myndum þora að reikna það hvað kostnaðurinn væri raunverulega. Þannig að það væri fljúgandi fært til Bolungarvíkur.
0: Já,
1: eins og við verðum að keira á spönskum vegum.
0: Já, ef við berum saman við Noreg, þá erum við 400.000 manns, segjum bara það, í 100.000 eigiðan okkar, 103.000 ferkilometrar. Normen eru rúmlega 5 miljónir á 300 ferkilometrum. Þeir eru 3.000 stærra landsvæði en 15.000 fleiri við. Þannig að þeirra samgöngur hafa miklu dýrara fyrir okkur að byggja vegakerfi hlutfallslega heldur fyrir þá.
1: Þá þurfum við
0: meiri fjöldi á baku hvert kílómetra.
1: Þá þurftum við líklega sætt okkur við að margir vegir hérna væru bara ekki til hraðaksturs. Ég hef kert í Hálöndunum í Skotlandi, það fyrir maður yfir heiðar og það bara einbreiður vegur og svo var bara hægt að víkja og svona 500 metra fresti.
0: Þú veit að spyrjum um staðla við fjárlæðum að síðastu kjartemli spurðum mikið um staðla með hvort að væri gætt að gera veginu ódyrri ekki samkvæmt þessum stöðlum sem í dag það aðgeri byggða áallun sem ég mun komið í haust það að skoða þessi staðlamál hvort að séu að hafa ódyrri staðla og lækka þá umferðarhrað á sveitavegum
1: Það var bara það. Öllum ljóst að þetta bara svona vegur.
0: Já, þetta svona vegur, þú ert bara að keira 30-40.
1: Þú víkur bara ef það kemur ykkur.
0: Og... það er aðgerð sem eru skoða sérstaklega, það er eina sem aðgerð sem er bara, við spurðum mikið á síðasta kjörtembil og það verður núna aðgerð í byggða áttun til þess að það einfallega geta sett bundið stilla á fleiri kílómetra.
1: Já, svo án þess að fara út í að byggja upp einhvern veg sem að þólir veturinn og snjóþingsli og allt þetta.
0: Akkur, það, ég var með fundi...
1: Þetta var einmitt það sem ég var að hugsa þegar ég var að gera í Skotlandi að Íslendingar þeir eiginlega sættast ekki við þetta. Hérna eru bara allir sáttu við þetta.
0: Það er hraðbraut. Það er hins að ég tók eftir að vera að funda herrferð í águsti fyrra þá er krafa bara til sveita að það séu bundið slitla á sveitabílunum.
1: Það sem að... Það er ekki að þessu tvíbreið.
0: Já, það sem sveitabílin eru hérna, Bárðardal og þar, að það séu bundið slitla. Það er krafanir orðin bara þannig. Það er malavegur, þeir eru algjörlega, það er bara, bara krafan útímans, sem er bara mjög eðlileg krafa og það kostar pening.
1: Malavegin eru líka erfiðir í viðaldi.
0: Já,
1: veður geta farið illa með það og
0: og við erum alltaf búið með veðurlag sem öðru sinni í Noregi, það stöður að veðurlag hérna meira frost og þýða, frost og þýða, frost og þýða þannig að öðru sinni veðurlag okkur meira áskoranir en við höfum gert gríðlega mikið í þessum málflokki en núna erum við alltaf að taka við og við erum klárlega að fara að setja auki fjármagni 100 miljónir aukning með tilvöna frá 23
1: Og þú heldur að það verði sjáanlegar breytingar á samgöngukerfinu í þinni tíð?
0: Ég vona það svo sannlega. Við ætlum að fara í jarðgangagerð og vonandi tekst okkur að byrja með Sundabraut. Og það eitt sem líka sem risamál, það innviðafélagið. Þá erum við að fara að breyta fjármögnun á hluta samgöngukerfisins að gangagerð og brúm.
1: Já,
0: og það verður það ekki á fjárlögum heldur verður þá séfélag sem utan ríkis fjárlaga og það verður þetta það getur þá tekið lán og gíra sig upp þá tekið streymis þið að fá
1: og er í eigu
0: ríkisins
1: og alltaf
0: Já, það gert ráð fyrir því og það vissulega ákvæði sem heimir að selja hlutabréfa það myndi alltaf þurfa að fara fyrir þingið. Mm. Það ekki engar umræðan að það sko.
1: Og þetta innviðafélag mun þá eiga Sundabraut?
0: Já, við ætlum að núna vera sett inn í innviðafélag, gert ráð fyrir að Vaðlaheiðargöng fara inn í Ölfusárbrú og Hornafjarðarfljót. Þetta allt tekjuberandi eignir. Það Vaðlaheiðargöng, það veggjöld þar og Hornafjarðarbrú verður líka veggjöld.
1: Það veggjöld í Vaðlaheiðargöngum standa ekki undir framkvæmdinni, alveg langt í frá.
0: Nei, það skuldin verður teknar af því að tekjustreymi kemur inn. Og svo gert ráð fyrir því að Sundabraut verði fjármögnuð af veggjöldum. Þá eru viðskipt áhaldum að standast.
1: En okkur við eru rukkuð að fara hérna út úr bænum á Vesturlandsveginn?
0: Æðu fyrir Sundabraut. Þú átt kostu að fara aðra leið líka út úr bænum. En það mun vera gríðarlega að þjóðaslega hagkvæmasta samgöngu framkvæmt Íslandsögunar segja er að það myndi spara gríðarlega mikið. Það myndi spara akstur á höfuðborgarsvæðinu 150.000 km á dag. Og einstaklingur sem býr á Akranesi það myndi spara sennilega klukkutíma eða hálftíma hvor á leið og myndi minnka umferðarteppunar í Austurborginni, Ártúnsbrekkuna þar.
1: Hálftíma hvor á leið upp á Skaga? Ég með maður lengur en hálftíma
0: myndi stytta, já, myndi stytta leið.
1: Hvað maður lengi upp á Skaga?
0: Ég bara, allan ekki með lengur en hálftíma. Það gert ráð þú tekur með umferðarteppum öllu slíku.
1: Já.
0: En þetta allan að það sem stærsta verkum nokka núna í stjórnarsáttmálanum og segir þara líka þegar að borga með veggjöldum.
1: Það kom inn í kosningabaráttuna í Reykjavíkurborg að hérna fjármögnunin á samgöngusáttmálanum að hendi ríkisins væri byggt á rukkun hérna gjaldtöku.
0: Já, það segir í hérna fjórðugreininni að það er að vera flýta fyrir gjöld eða fjármagna höfuðborgarsáttmálann að hluta til að Keldalandi komaðan inn og að hluta til að það sem upp að vantar með flýta fyrir gjöldum eða með öðrum hætti og þá með öðrum hætti við túlkum hvað það er svona bara skattpeininga væntanlega en það gert ráð fyrir frá 2030 að verði flýta fyrir gjöld
1: Hvernig sér þú það fyrir þér? Augljóslega að innviðafélagi í Sundabraut en eru fleiri
0: Já, Sundabraut ekki inn í höfuðborgarsáttmálanum til dæmis.
1: Nei, en eru fleiri vegaspottar eða einhverjar vegaframkvæmdir hér á höfuðborgarsvæðinu sem innviðafélagi geti átt?
0: Já, meðan það geti alveg fræðilega geti alveg tekið í argáningar á höfuðborgarsvæðinu.
1: Miklubrautargöng.
0: Þess vegna, já. En þá það bara spurning um viðskipta áætlun fjárfesta og tekið módel. Skerjafarabrú, skerjafaragöng til dæmis, ég
1: hef haft mikinn á að bara strætó og neyfir, það bara
0: Það ég hef haft mikinn á að því að þið skilja okkur þessi botlanga áhrif, erum að keira hennar Reykjavíkurskagann fram og tilbaka okkur reynum ekki að fá okkur hringtengingu en það físilega könnu nú á þeirri braut
1: brú eða göng
0: yfir Álftanesið Suðgöta yfir Álftanes þannig að það
1: En göngin eða brúin sem var lögð, hún bara fyrir
0: Nei, það Fossarsbrú, ekki Skerjafjarðarbrú Þetta utar sko Það einhver djúp renna hana sunnan megin, en það verður gerð físilega
1: könnun á því Það verður tengja röfulega Álftanesið við miðbæri Reykjavíkur
0: Já, sannlega frá Suðgötu en það verður físilega könnun á þessu Svona framkvæmt geti fara inn við að félag en það er bara setni tíma mál en þá eru alltaf tala um veggjöld þetta var þar og þá þurfum að koma lífur í sjóður að fjárfestar inn í félagi ekki með skattpeningunum
1: Við nefndum hérna og þú hefur nefnd að hérna við höfum gert margt við eða
0: bara við sem samfélag við gerum hringvegin og
1: hringvegin
0: og fleira það
1: var gert fyrir skattfjærendar hérna slegið lán
0: Já.
1: Og hérna almenningi búið að kaupa og mér minnir að það hafi verið svona happadrættis fyrir komulega að það hafi verið dregið út reglulega þannig að þú fjast útborgað með einhverjum hætti það sem að
0: Hringvað happadrættir
1: Já, það var eitthvað, mér minnir að þannig en það hafi verið svona ymsar aðferðir svona líkar að því að við hérna innendum hérna skatta mest af þeim sem hafa mest aflögu og svo byggjum við upp heilbrigðiskerfið, menntakerfið, vegakerfið og eitthvað svoleiðis. En þetta með innviða félagið, það svona breyting, það verið að fara yfir því það að hérna við byggjum þetta ekki upp fyrir skattfé sem þá tekið af stighækkandi sköttum heldur borga allir Hinn fátæki jafn mikið og ríki.
0: Fjárfestirinn, lífeyrissjóðir þá kæmi, eða þá eitthvað fjárfestingarsjóðir, vera Hvalfjarðargöngi voru byggð með þessum hætti, tók skriðilega vel, þannig að vera með hugsum svipa módel og var
1: það. En í svona kerfi að þá borgar sko...
0: Notandinn
1: og hann borgar jafn mikið sá sem með lámastykjur. Og sá sem eru með mikla tekjur, sem eru öfugt við kerfi sem að var það sem að var innheimtir skattar með hlutfallslega hærra eftir því sem að aflaði meira.
0: Já, það er bara, já,
1: það er bara... Finnst þér ekkert ósangjant við þetta og nú í flokki fólksins sem er málsvari öryrkja og þetta skiptir máli fyrir öryrkja til dæmis og láti ekki fólk að sé ekki verið að búa til of mikið af gjaldtöku sem að leggst flatt á alla. Því það eyðir ja, svona jöfnunar sísteminu sem í hefðbundu velferðarkerfi. Mm. Trublar þetta ekki?
0: Jú, það gera það svo sannlega og þetta mjög góð spurning. Þetta líka spurning fyrir okkur hvort við ætlum að fara í verkefnið ekki.
1: En ríki á ekki fyrir þessu?
0: Nei, það ekki, þá þurfum að hækka skatta gríðilega mikið.
1: Já.
0: Þannig að það það sem spurning.
1: Þú eiginlega innlendur skattin jafn óðum, það ekki eðlismunur á því hvar þú tekur skattin.
0: Jú, það það inn með að fjöla önnur ríkir að gera nákvæmlega sama, Noru, Danmörk, Svíjar að gera sama, erum inn með að fjöla nýju væri í Nóri, Sund og Belt í Danmörku og ég man ekki hvað heitir í Svíþjóð. Þannig að þeir eru að reyna að hrafa uppbyggingunum með þessum hætti og líka með að setja ekki mikla byrði á ríkisfjármálin. En vissi þetta alveg hárið, það trubla mig vissulega, en það líka það að notandinn, sko að það þeir sem að nota þennan veg, þeir greiða. Það okkur réttlæti því, en þeir sem nota hann ekki, borga ekki. Þannig að vissulega alveg hárið að þjáður að það það sama gjald, það ekki verið að tekka skattframtalinu en svoleiðis þegar þú veist að fara að keira hana veg. En við þurfum að fara varlega í þessum málum. Ég verið að segja alveg eins og það verið að fara að valið þessu og það maður ekki var og geist að rukka allt og alla. Það hefur gest í bílastaðamálun til dæmis hérna og það var alltaf hægt að leggja bíl einstaðar og það nokkuð sem ég að skoða að verði hausti umferðarlaga kaflinn þar og mér finnst það umræð sem þau líka
1: að taka. Það komið vekk fyrir að sé þetta rukka.
0: Ég bara aðgangur að landi í Íslandi. Það verið að rukka alveg hægri minnstur og það eru svona sektir hana sem eru, þetta heitir hvaða senkuna gjöldi eitthvað svoleiðis, það engin heimild að sekta þetta bara fari í innheimtulögina sjálfsögðu ef þú borgar ekki þinn þúsund kall fyrir að leggja, þá getur ekki komið bara til þrjáta að kostar þátt á þú skall
1: ég held að fyrsta skipti sem ég sá
0: það er ekki löglegt að mínu mati, það bara að lesa fyrstu grinn innheimtulega
1: fyrsta skipti sem ég sá þetta var í Vaðlaheiðargöngum það kom gjald ef maður borgar ekki
0: En ég tel að þessa kröfur er allar að fara sagt innheimtulögum. Það mín skoðun, en það öðruvísi ef það koma háar fjárhæðir. Ef það komið gríðaleg fjöldi, þú þekkir bara sjálfur, af þessum bílastaðagjöldum. Oft veit maður ekki, það kemur kannski mynda vel af þér, skráir númerið þitt, en viti menn, og þú heldur sér skráður inn í kerfi, en þá þarfstu sjálfur að fara skráði. Skráningin er bara fyrir sektagreiðslunni. Ekki til að skráði þú að sjálfur fara sig
1: aftur. Það er svo fjárbúrstassemi og er algjör lítir á samfélaginu.
0: Þannig að þetta er líka vandamál í Noregi og Danmörku, Danir hafa tekið þess alltaf á þessu. En við þurfum að skoða þetta. Mér þetta líka spurningum bara um aðganga að Íslandi. Við erum það háð bílnum að hvar á fátætt fólk að leggja til að geta skoða sig með landinu út í náttúrinu. Það er almannaréttur. Það tengist því líka.
1: Hvað sérðu fyrir þeir að innviðafélagið verði stórt í peningutalið?
0: Ég get ekki sagt til það að Sundabraut held ég, hvað það sé, 140 milljarðar eitthvað meira. Það getur fleiri verkefni þar að innsko.
1: Og þetta bara þannig að þú gefur út
0: skuldabréf. Fjóðagöngur 21 milljarðar.
1: Þú gefur út skuldabréf og lífeyrissjóðum kaupa. Þetta örg fjárfesting og...
0: Já. Það það sko, það er mikið að það ríki hefur ávinningin, það ekki gott ef þessi enga fyrirtæki sem að borgar og svo þetta borgað upp og kannski búið að borgað upp á 15 árum, en samningurinn til 20 ára, þá enga fyrirtæki að taka reyna tekjur af almenningi sem keiri gegn síðustu 5 árin.
1: Og grundvallaratriði ríkisins.
0: Það gerst erlendis svo valdi pólitísk ólgu í löndum.
1: Grundvallaratriði að sama félagi eigi sem mest. Já. Þannig að þegar að hvalfjarðargöngin hafa borgað sig að þá flyst ávinningurinn því til uppbyggingar annars staðar sem myndi ekki gerast ef hver framkvæmd væri í sjálfstæðri einkaeigu. Þá Já. Myndi þetta enda bara sem mjólkur kú fyrir
0: Já, þetta náttúrulega útfærslu atriði en við erum að horfa til færiðan til dæmis, þetta kópur okkur varði fjármögnun og þeim hefur gengið mjög vel og þeir eru núna til dæmis að hugsa að gera jargum til suður eða eigar það eru 23 kilometrar og það eru hugmyndir að gera jargum til Vestmannega það eru 18 kilometrar það miklu minna samfélag, það 50.000 manns manna samfélag.
1: En innviða ráðurinn sem að hérna fjarðarheiðagöng stóðu í hvað segir hann um suðureyðagöng á færingum? Það náttúrulega
0: Ég hef engan skoður á málum færingum, ekki vænt að færingum ég var í Vestmanna
1: Ok, en göng til
0: Vestmanna Frábært
1: að koma göng til Vestmanna
0: Ég var að segja svo ég fór að skoða hérna borhulna sem eigagöngur með á eyðinu og sá hana kjarnana og hitti hana jarðfræðing og verkfræðing sem hefði verið í færum þeim líst mjög vel á þetta og berglögin mjög góð, þeir fóru nýra 300 metra dýpi og þeir ætla hefja að byrja bóra upp á landi eftir þjóðatíð og svo fara fram svo kallar sesmikrannsókn á næsta ári ég maður svo opnað svo huga mann fyrir þessu og líka, ég sagði líka fundinu með að ef að færinga geta, eigum við ekki geta gert það sama.
1: En hvað myndi kosta til þess að þessi framkvæmdu myndi ekkert í hún að borga sig? Hvað kostar að gera
0: það? Það er ykkur, ég er ekki með töluna, það er 100 milljarar, ég þor ekki
1: að... En hvað myndi kosta fyrir mig að keyra til Vestmannaeyja?
0: Vestmannaeyja?
1: Ef þú ætlar að láta þau ganga upp, að bara vaxta kostnaðurinn...
0: Já, ég þetta fyrir sýstilega hvort sé hægt að gera þetta, ekki? Og þá er þetta að fara og svo þarf að vera viðskipta áætlun að við erum að setja pening í samgöngu til Vestmannaeyja og svo alltaf spurningum umferðina. Landeyjahöfn hefur valdið algjöri byltingu varðandi samgöngu til Vestmannaeyja.
1: Þrátt fyrir að vera hálfgert svona eða verkfæri slys.
0: Við getum fullir það og það. Ég ætla ekki að gagna þessa framkvæmd og bara sem dæmi fyrir Landeyjahöfn þá voru 120.000 farþegar að fara til Vestmannaeyja. Í fyrra fóru 440.000 farþegar. Og þetta gjör breytir algjörlega samskiptum Vestmannaeyja til við fastalandið. Ég finn það bara sjálfur, þegar ég fer miklu ofta núna til eyjan áður og þetta gríðlega öflugur útgerðastaður, komum við laxeldi líka, landeldi og mikil verðmættasköpun hana.
1: Mikil túrismi náttúrulega.
0: Mikil túrismi
1: og
0: megnaða ferðamennum, 80% ferðamennum fer á Suðurlandi, horfið sér til Vestmannaeyja þegar við lögreglega faraðanga þegar við sjá eyjanar, gríðlega fallegar eyjar. Þannig að við getum gagnast landeyjahöfn og eins og forsendum en hún komin og búin að breyta algjörlega tengingu Vestmannaeyja við fastalandið.
1: Samgöngusáttmáli höfuðborgarinnar kom til umræðu í allavega í sveitarstjórnarkosningunum í Reykjavík og þar voru þeir flokkar sem myndu síðan meiri hluta vilja endurskoða hann og þetta lendi þá að borði hjá þér eða ekki?
0: Jú, ég átti þetta fundi morgun með borgarstjóra þetta og fleiri mál og það náttúrulega ef sveitarfélögin vilja fara fram að endurskoðu þá þurfa þau ekki komin að gera það það ákveðið málsmeðferð sem í gangi
1: Það getur ekki leitt til þess að það sé bara endalausar tafir á
0: Jú, ég til vikið að það verð ekki, það sjálfsagt að vera færi endurskoðu, það sjálfsagt að gera það, það margt sem að gera betur en ég heyrti líka að fullt ykkar í fjölmjölum að oddvitiðin í Hafnarfirði, hann vildi fara í endurskoðun líka þar það verður bara komið ljós en það er endurskoðun ákveða í sem þetta að fara í þá.
1: Og endurskoðun getur verið að flytja til þetta verk fram fyrir þetta og eitthvað eða bara einhver heldur endurskoðun á eins og borgarlínu. Hefur þú skoðun á borgarlínu?
0: Já, við vorum ekki hrifa, minn flokk var ekki hrifa, við lentum samt að gera skóflustungur, eða fyrsta embættismerkrið að fyrsta skóflustunga við þennan Fossvogsbrú. Ég held að ég menna að það þarf klárlega að gera eitthvað í samgöngu á höfuðborgarsvæðinu hvað væri ekki náttúrulega hálftíma að setja því núna og það fastur umferðarteppu annað það gríðlega mikið að það veri farið í átaka á höfuðborgarsvæðinu varðandi samgöngur frýta umferðargjöld það annað eitthvað sem stór spurning skilst mér svo er líka lóðinar sem að verða til með jarðgöngum eiga þær þá ekki tekjur þeim að renna til sáttmálans það bæjarstjóri og höfuðborgarsvæðinu hafa talað það þannig að það margt að skoða
1: En ef þú grefur hérna undir Miklubrautina þá verður til dýrmætt byggingarland ofan
0: á Já, þannig að það bæjarstjóri að tala það að það eftir peningur lóðinar verðmyndi lóðan eftir að fara til höfuðborgarsáttmálans það gríðilega kostnaðar sem framkvæmt allur sáttmálin og það eru endur skoðan ákveði í honum og
1: En varðandi borgarlínuna sem að er að flytja eitthvað af hérna, ferðaþörfinni yfir í almenningssamgöngur? Hvar ertu?
0: Flytja ferðaþörfina?
1: Yfir í almenningssamgöngur. Það líklega grunnhugmyndin á baku borgarlínu að með því að byggja hana upp að þá hérna, náum við að flytja tölverta fólki sem annars myndi vera í bílunum og á götunum.
0: Já,
1: og
0: þessu, það er
1: þess að segja þetta bæði að fyrir þá sem að vilja nota almenningssamgöngur. En þetta náttúrulega fyrst og kannski fyrir hérna umferðar það voru minni þarfa umferðar mannvirkjum
0: Já, fólk. Ég meina það viðleitt til þess að fá fólkinn í almennsamgöngu meira nota almennsamgöngur við getum ekki alltaf verið að bæta við nýjum akrinum að miklubraut eða sæbraut það þjónar ekki tilgengu sínum þetta að reyna að fá auka notkun almenningssamgöngum það verður ekki vera þétta
1: byggð Það þótt að vera mikilvægt atriði í
0: Já ég tel að það að sáttmálanum verða mikilvægt atriði og
1: Á hverju heldur sé andstaða sé við borgarlínu?
0: Ég held að sé mér finnst þessi satt að segja sko ég bara átta mikið alveg á þess að segja það bara varandi höfuðborgarsáttmálan það 42% af fjármagninu fyrir stofnvegina leysa flöskuhálta hálsa og svo framvegis 42% fyrir innvið almenningssamgangna og svo fyrir 13% uppbyggingar hjól og göngustíga þannig að við erum tala 55% fyrir þetta tvennt almenningssamgangur uppbyggingu hjól og göngustíga þannig að það klárlega viðlitt þannig að vera að fá fólk meira enn í almenningssamgangunar ég held að anstæðan sé mikið sko ég tel að við getum allt almenningssamgangur en ekki vera þrengja að einkabílnum.
1: Hvað eru
0: dæmi? Ég held að það sé svolítið málið.
1: Það svolítið mikið verið að tala það. Hvað verið að þrengja að einkabílnum?
0: Það verið að gera með...
1: Það að framkvæmdir eins og þú lendir í því. Það bara því að verið að byggja hérna hús og þeir fá að taka aðra akreinina hérna og efst á lögum.
0: Já, það það sem ég bara heyri umræðinu. Það sé verið að þrengja einkabílnum. Hvar verið að gera það? Ég meina, ég hef skoðun á þessu, ég sé bara grensusveginu, það búið að breyta tveim akreinum í eina. En þetta sem í umræðinu, verið að setja pottablómi í bílastæða og svo leiðis, en þetta ekkert mál sem varðar okkur eða ríkið. Þetta bara innri mál sveitafélagsins Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins. En ég tel að
1: ríkið að stendur... Bílastæða hús undir allri kosinni.
0: Já, ég held að mætti gera meira af því að gera bílastæða hús, alveg klálega. Og ég held að ríkið samtlæðan stendur við höfuðborgarsáttmálann, að samkúmla sem við erum standa við samninga.
1: Reykjavíkur lúgullur...
0: Já, ríkistofin alltaf einu að standa vörðum hann og þau annað við erum fundið, það ekki að það búið að finna annan flugvöll fyrir innanarsflugið og ég tel mikið að það ekstra skilir í hans tryggð og það að hætta graf undan flugvöllunum, hvort sem er trjágróði eða byggingum alveg fyrir flugvöllin
1: En nú eru hérna þeir sem að nota flugið, fljúga til Akureyri og svona, þetta bara svo dýrt að hérna, hvað maður að segja venjulegt fjölskyldufólk er ekki að nota þetta ég veit ekki fyrir hvernig þetta flug er eiginlega
0: Já, það kostar mikið, en það loftbrú við erum að, sem vera að styrkja meðakaup 40% það gríðalegu peningur það, 100 miljóna
1: Sér það árangur af því?
0: Já, það breytti svolítið samsýningan og farþjóðanum með það það eru við erum að setja, við erum 600 miljónir í það og það gríðaleg fjárhæð sem að fara í það 40% mjög mikið við erum, og það verið endur sko það kerfi ég tel hvort það að vera fast gjald eða ekki, en ekki prósenta en það alveg hárrið, það hátt miðaver og það held að það sé en mesta ógnin við innanarsflugið sérstaklega maður séu miða hvað maður getur keypt út úr landi gefur maður hefur út í heim fyrir ekki miklu ódurri miðaldur innanars
1: já, já.
0: En það breytir því ekki að innanarsflugið gríða það mikið fyrir landsbyðina. Í Reykjavík er höfuðborg landsins og þá er mikið að tryggja samgöngu við landið. Við landsbyðina fyrir ekki
1: það. En hvernig stendur á því ég kennst því að lengra heldur undir Tyrklands fyrir sama pening og til Akureyrar?
0: Ég veit ekki, ég spurt að það sem fundið mig í flugmálafélaginu og var ekki mikið um svör. Ég keipt með til Osloar á, ég keipt um daginn 19. leiðina og svo heyrði ég kollegi minn hafi keypt á 49 skall aðra leiðin til Akureyrar. Já.
1: Herðu,
0: þeir eru að tala innastu er mjög mikið fyrir landsbyggðina og það skylda höfuðborgar til ég að hafa góðar innanlandsflug í svona stóru landi og fámennu landi og hann hefur reynst vel fyrir landið í heild. Ég skil ekki sem hugsun að hann sé eitthvað fyrir ég bara ekki þar í miður sko. Og ég held að þetta með trjágróður annað að reyna að vera graf undanum það sjálfsagt að flytja
1: það er trén vaxa bara
0: trén vaxa, en það breytir því
1: ekki að pólitískum
0: ja, það breytir því ekki, þegar búið að finna annan innlandsflugvöll þá á að flytja hann
1: og ekki til Keflavíkur bara ef þú lagar því samgöngunar á milli Keflavíkur
0: ef þú fáum hraðlest, eitthvað svo leis ef það kom þá með hraðlest það sem ég hef bara að segja það, við erum núna með flugvöllin hérna, þetta sem við erum með 5 hæða hús, þá notum við allar 5 hæðinar en ekki bara eina hæð við erum með rekstarlega flugvöllinum, tryggja rekstarhæfans finnum annan flug ef við finnum annan flugvöllastæði og þá flytjum við það, en ekki vera graf undan rekstarhæfi flugvallarins með trjágróðri eða einhverju má ekki setja fjárstyrðan flugturnu að má ekki hitta þetta og allt bara drabbast niður
1: það sem að þeir sem að búa hann er næst og við eigum líklega hlust á það við erum hlustum á nágranna í öllum þessu framkvæmdum sem þú allra standa fyrir, þú hlustar á nærsamfélagið Það fólk kvastar mest yfir hérna þyrlónum sem gríðarlega háaði af og það meira að minna útsýnisflug fyrir túrista. Það ýmis svona og svo einkaflugi sem líka mjög háaðasamt. Miklu frekar heldur en hérna samgöngunar við Akureyri og Ísafjörð og Egilsstaði.
0: Það má alveg skoða þetta með þyrlur og annars slíkt sko. Það líka bara byggð hann alveg við flugvöllinn. Þannig að ákveður að kaupa þér húsnæði við flugvöll þá háaði sem fylgir. Ja, þetta er með byggingaskilmálum öðru
1: slíku. Þetta er sett okkur sem að búinir í bæ að við höfum bara sett okkur við fyllir í og svona. Þetta er ekki alveg þannig, sko. Maður er bara að flytja, þetta ekki sáttu við þetta, áttu bara að flytja.
0: Þannig að þessi, ég ekki segja, sem að keiftu... Nei, ég segja að þú flytur við flugvöll,
1: þá er þetta byrjum að keiftu húsnæði til dæmis í gamla Skerjafirði fyrir 25 árum, þá var engin túrismi á þyrlum eins og er núna.
0: Ég segi þess að það má alveg skoða
1: Þannig að það fólk að ekkert vara sig á því
0: Já, já, ég alveg sammálaða sjálfsagt að skoða að taka á þessum málum öllum
1: Herðu, en hvernig að vera samgönguráður? Ég finn að þegar ég að tala við þig að hérna, hittur þú að því að þú berð ábyrð á öllu vegakerfinu þú berð ábyrð á því að hérna, það að losna bunna slitlagið í borgarfirði eða kemur smá hiti að þá vefstu utan hjólin og slísa þetta
0: það samband við mig mér senda ljósmyndir að þið ég fengi ljósmyndir af dekkju með svona tjöra á svo líka fengi ég leiðbeiningar það hvar sundabraut er að liggja og fleiri leiðbeiningar að vera bjóðast til að semja frumvarp fyrir mig og svo leiðis það mikið nálægð allan að finna það gríðaleg þörf að funda mikið bjóðum fundi og svo leiðis
1: Og finnst þér þetta ekki stundum vera svona, raunverulega ekki hægt að þú ferð alltaf litla peninga til þess að svara kröfunum. Líklega kröfunar sem að berast til þín eru nokkur 100 miljardar.
0: Já, það er alltaf stóra máli í þessu samgöngu áallu núna. Hún full fjármögnuð á hverju, hún samar með fjármála áallun.
1: Og heldur það sé sátt í samfélaginu?
0: 2030.
1: Það var ekki bara sátt í ykkur bakarbyrgi nýri þingi eða... Heldur það að fólki sem að senda þér hérna tillögur og eitthvað fleira að það ekki aðili að þessari samgönguáætlun?
0: Nei, sko, þetta snýst allt fjármagn. Og fjárlögin, það einu lögin sem að Alþingi ber skylda til að samþykkja á hverju ári, samkvæmt stjórnarskrá. Og þetta snýst ríkisfjármálin alltaf öndunum. Við ferum núna sem hlutdeild af ríkisútgjöldum, þá erum við mesta hlutfallar ríkisútgjöldum bara síðasta áratug, jafnir þó lengra að vera farið. Þannig að hlutfall ríkisútgjöldum, þessi 5,38% núna, það að fara til samgöngumála. Þannig að við erum ekki verið að gera betur hvað það varðar. Þannig að það sátt, þannig að ég get, þannig að það mjög gott til ég fyrir samgöngur. Og líka þess að fjárhæði sem var nefna, við erum að auka fjárveitingar í viðaldvega úr 12-20 miljardar. Við erum að setja 100 miljardar meira á næstu 5 árum í samgöngur það auðvitað vill allir það hafa meira en við þurfum líka að horfa skattpeningana og hvaðan peningum kemur og markmið ríkisstjórnum líka að ná niður verðbólgu og vaxtastíð í landinu og skila hallalausum fjárlögum við kröfur alveg út í eitt sko þá þarf peningur þarf að vera til með verðmætasköpunni samfélagi.
1: Það þarf að vera eitthvað svona sátt það að þetta verkefna röðin okkar.
0: Ja þetta stýst
1: þúlegtir að
0: þetta stýst forgangsröðun.
1: Já Fjarðarheiðargöng hvaða veldur miklum sko titringi þegar að vera að raska einhverri sem einhver hjálta verið sátt.
0: Greinagerðin með samgönguáætlun fyrir samgönguáætlun hluti af henni eru framkvæmdatöflur. Yfir tímabil, hvað verið að gera á ákveðnum tímabilum og þá fara fjárhæði sko. Það til með
1: sko. Fólk getur kynnt sér þetta.
0: Búðafoss árið 2026, Búðafoss vegur fyrir gjör, hlutur ríkis í framkvæmd, það eru 2850 miljónir. Og svo sjáum hérna Kjalanesveg það 150 miljónir ár og næsta ár 2100 miljónir og það næstu þrjú árin svona Vestfjarðavegur, Gufudalssveitin í ár fara 3 miljardar og 1200 miljónir næsta ári Dynjandisheiði fara 1450 miljónir í ár og þetta eru stóra fjárhæðir og svo eru það ekki bara að skoða þetta blessið 23 áfram eitthvað svo leir þetta það sem verið að skoða hvað verið að fara að gera þetta það sem er forgangsröðun á fjármagninu og við erum að fara að byrja Axavegi á næsta ári, raustan og vissulega maður vilja gera betur og svo líka annað hvernig er þetta nýframkvæmt og hvernig er þetta viðhaldi, það spurning hvað þið getur nota viðhaldspenningin í endurbætur og vegi sem þá það nýframkvæmt eða ekki.
1: Þetta stóra máli veitt í vetur eða ekki?
0: Þetta stærsta máli núna í þinginu og svo líka innviðafélagið sem við bindum mikla vonir við að geta hafið þá stórframkvæmtir með öðrum hætti en á ríkisreikningi eða þessar fjárlögum. Og það verður alltaf ennur hugsun á bak við það.
1: Þingi klárast ekki fyrir helgi og þá kemur sumarið það sem að þjóðin mun deila með Evrópusambandið. Ég sé að þú ert með nælum íslenska fánanum í þetta yfirlýsingum það að þú ætlar að vilt ekki gangi Evrópusambandið?
0: Nei, þetta takk fyrir það, ég var nú með til gæra í sjónvarpið, stjórnum eitthvað vitlaust en hérna, ég bara, gott að hafa þetta veistu bara, ég líka með flokksmerkið stundum og þetta sérstaklega gott út að fundum erlendis og veit fólk hvaðan ég og mér mjög gott að sjá þetta öðrum jakkafötum að sé að hann frá Svíð og þessi en ég hérna Ég ekki
1: er ekki einnig sér gegn
0: Evrópusambandinu, mér hef ekki vænt Evrópusambandinu og ég lærið Evrópusambandinu að það allt, ég hef ekki þetta á móti Evrópusambandinu sem slíku.
1: Hvað ætlar að kjósa?
0: Ég, þetta leiðinlega kostingar en ég minn flokkur og ég
1: Ætlar ekki að taka þátt í umræðinu núna í sumar þetta mál?
0: Ég hef ekki tekið afstöðu til þess en ég hef bara minn flokkur ekki hlyntur aðild. En ég ekki hlyntur aðild.
1: Sinn flokkur hlyntur því að það verði þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Já, við erum hlynti þjóðaratkvæðagreiðslum og ég minni bara grein sem að formaðurinn Inga Sæland skrifaði í dóm þjóðarinnar heiti greini, mistist í morgunblaðum daginn og þá það eitt af stefnumálum flokksins að auka fjölga þjóðaratkvæðagreiðslum með mikilvæg mál, beint lýðræði. Og ég til þetta að við raki mál til að senda í til þjóðarna til að spurja þau.
1: Stjórnmálamenn hafði ekki hýtt niðurstöðu, við vorum að tala Reykjavíkurflugvöllinn áðan að það var kostning í Reykjavík að hann ætti að fara, naumur meiri hluti vildi þann færi.
0: Þetta er það með rænu kostningarnar?
1: Já, við erum líka með kostningar stjórnarskró sem að þingið hefur eiginlega ekki gert með.
0: Já, við getum deilt að báða kostningarnar.
1: En þið eru hlýtt í að almenningu fá að velja þessu mál sem er ágreiningur og eðlilegt að fara fyrir þjóðina.
0: Já, og það hafa ekki hafa áhrif á stjórnarsamstarfið. Það er ekki verið að kjósa með ríkistjórnina.
1: Þeir eru sérst fylgjandi því að verið sótt en þegar að samningur liggur fyrir, það öllu líkjöldum ætli því að...
0: Nei, það ekki rétt. Við erum ekki fylgjandi að vera sótt við erum fylgjandi að vera þjóðaratkvæðagreiðsla. Við erum bara að stið, ég búin að segja já, greið allkvæðan það, við erum frá þjóðaratkvæðagreiðsla. En þú spurðum hvað ég myndi kjósa, ég get svaraðið óbeint. Ég ekki stuðnismæður aðildar Íslands að Evrópusambandinu.
1: Þannig þegar hún kemur á dagskrá þá mættu segja nei. En núna í...
0: Já, við svarið í spurningin þjóðaratkvæðagreiðslunni það hvort að við að sækja eða halda aðild
1: að vera. Þú segja nei þá.
0: Já, ég hef ekki, ef ég hef ekki áhuga að ganga eitthvað félag, þá fer ekki að senda umsókn.
1: Það engin sem að segja að ég vil að verði sótt en á endanum ætla ég að segja nei, það ekki afstaða sem að hægt að hafa. Þannig að þeir sem að vilja ekki ganga í Evrópusambandið, þeir munu bara segja nei í haust.
0: Já, það hlýtur að vera. Það hlýtur að vera rökfræðilega, rétt niðurstaða, ef þú ert ekki hlýntur aðild. að þá ferði ekki að segja jú heyrðu við ég vil áhuga að sækja aðild í félagi sem ég hef ekki áhuga að vera í. Þetta svona grá komarts pæling ykkur kanskje þetta
1: alveg. En þið nefntuð samt í því sem stjórnarflokkur er að samþykkja það að fara í atkvæðagreiðsluna þó þið séu á mótinni. Er móti sem sagt því að verði sóttu.
0: Já mér bara eðlilegt að þjóðin fá að segja sína skoðun með það mál við erum bara að deila með 30 ár eins og formaður skrifaði grein sinni og þá leysum við þetta spurningu og þá getum við haldið áfram með annað.
1: Og ef að meirhlutin vill sækjum, þá kynkið því bara eins og...
0: Ég byrður kosin á þjóðin og meirhlutin ræður á Íslandi. Það er, ég menn, við erum eftir ríkasta samfélag Evrópu hérna. Og Noregur, Sviss, Ísland, við erum ekki á Evrópusambandinu.
1: Herðu, ég ætla að fara að sleppa
0: þér. Ég ætla að fara að vera allra ríkasta samfélag.
1: Ég ætla að fara að sleppa þér. Ég verða að spyrja að af hverju mælist fylgi Flokks fólksins svona lítið?
0: Þetta góð spurning. Ég held að það verður bara að koma í ljós. Ég bara átta mikið alveg að. Við náðum mörgum okkar málum í gegn.
1: Þetta voru að passa, þú getur fara að hljóma eins og Vaf G á síðasta kjördæmabili. Þeir sögðu það líka. Við erum búin að vera svo duglir, við erum með bestu ráðherrana, við erum náðu okkar málum fram. Þeir sögðu þetta allt saman.
0: Já, það getur vel verið. Ég átta mikið af þessu spurning. Ég pæl ekki svo mikið í skoðanakönnum. Við erum með 10 þingmenn, fengum frábæra kostningu síðast og vorum kosin á málefnunum klárlega og við erum bara að vinna málefnum. Stjórnarsamstarfið gengur mjög vel. Og ég held að þetta sé tímamóta ríkisstjórn á mörgu leiti. Kostningin 2024 má, ég líktinni við það þegar kostningin í borgin 30 árum fyrr, 1994. Núna eru valdaflokkar samfélagsins ekki við völd og það gríðaleg breyting.
1: Það svolítið munur á því þegar meiri hluti sjálfstæðismanna fjall 94 eða þegar fjall 78. Að þá komust vinstriflokkarnir að og það endaði ekki vel.
0: Já, var ekki 78 kostningin í borginni svipað á 2009-2013 í landsmálunum. Það búið að fara, já, það búið að fara í gegnum þá sögu, þannig að nú erum við komin.
1: Það var alltaf 78.
0: Það söguleg samanburðið á tvennum.
1: 78 var náttúrulega merkilegt ár. Það var hérna kosið líka til þings, það var mikið af verkvöllum, það var mikil svona pólitísk degla, miklu meira heldur en
0: 78.
1: Að sömuleiti var meiri hluti sem að koma á þing þá og síðan í borginni.
0: Niðurstöðna þar voru mjög óvæntar.
1: Já.
0: Og þeir réðu embættismann sem borgarstjóra.
1: Já.
0: Og sko í borginni, en svo var líka minn með vinstristjórn 1978 það sem að fór allt í hund og kött.
1: Já, já.
0: Þannig að það var ekki að ganga.
1: Ég er að segja að því þú ert að segja að það væri líkt á 94. Ég verið að bjóður upp á 78 það sem að þetta hérna, var breyting frá því sem áður var
0: Já.
1: En skilaði kannski ekki miklu árangri.
0: Ég kemur samlingingum á móti í landsmálunum 2009 en ég tel að sko, flokkur fólksins, þetta 10 ára gammal flokkur og ég tel að árangur Ingu Sæland sem og stjórnmálamanns sé alveg einstakur og sýni það að lífi búum í lýðræðisríki að geta stofna með kona með hennar bakgrunn stofna stjórnmálflokk sem nær svona langt það stórkostlegur árangur
1: getur flokkurinn lifað hana af
0: Já ég tel það við erum með
1: og þá ég ekki að meina að hún sé að falla frá heldur bara að hún sé bara lítið svo á að hún sé búin að gera nóg og að þessi komið tími fyrir aðra að taka við
0: málefnin kjarni fæðingavottur flokksins er mjög sterkt það bara þau geta fátækt í samfélaginu barða fyrir réttindi aldraöryrkja og svo er líka barða fyrir sjáabyr og minni sjáaplossi landinu. Þetta er mjög sterk rödd sem þarf að heyrast í íslensku samfélagi og ég tel að árangur staðfesti það. Við náum vel til ákveðna hópa sem ekki hafa haft rödd á alþingi Íslendinga og það er einstakur árangur. Ég tel líka af flokkur eins og Inga Sæland með flokku fólksins við séum að ná til fólks með öðrum miðlum en í gegnum morgunblaði við vorum áður með flokksblöðin og þessa stóru fjölmiðla rúf og svo leis að það algjör bylting
1: og hvernig náu þið til fólks
0: gegnum samfélagsmiðla ég var í gær í viðtalega rúf í stúdíói þetta þriðja sinn á ævinni sem ég fer í stúdíó rúf þess að því myndver
1: rúf og
0: fekk 13 mínútur ég var hjá Agli Helgasinni í febrúar 2023 og svo var í janúar í Silfri Egils þetta Silfri þá janúar í fyrra í annarsinn ævinni sem ráðherra og svo núni þriðja sinn. Ég var undirbúinn fyrir sko að mæta í janúar og næsta ári, þá var það annað hvert ár sko.
1: En það var óvænt. Það segja að RÚV einhvern veginn telji Flokk fólksins ekki vera nógu fínan fyrir sig og þið séu síður köllu til hérna skrafs og ráðagerð heldur en aðrir.
0: Ég ekki að segja, ég bara segja að hver mín persónulega reynsla ég get ekki, ég ekki svo góður álíkt að svona ég bara segja hver mín reynsla ég held að við höfum ekki verið eins áberandi í þessum spjallháttum og ég held að orðræðan okkur síðan svo hann
1: Og þið verðið að byggja upp eitthvað beinu samskipti við kjósundur í gegnum samfélagsmiðla vegna þess að ykkur býðst ekki, kannski sama mælu og öðru flokkum, að gera það í gegnum svona stóru fjölmiðlana.
0: Við erum að gera við að það sem við erum að gera, það sama flokkar út í heimi það að gera líka. Við erum bara svo heppir að lifa þessum tímum þar sem samfélagsmiðlar eru öflugir og svo líka bara boðskapur okkar nær klárlega í gegn kringum kosningar.
1: En fyrir samfélagsmiðlana að þá hefði Inga Sæland aldrei náði í gegn?
0: Já, hún allan ekki náði, við hefum ekki náði í gegn að vera flokksblöðin. Það bara alltaf verið tímar og þetta bara fjórflokkakerfið búið. Það
1: Blessunarlega
0: að segja. En ég get bara tala fyrir mér, ég var að fara annars mjög stressaður í resunarvinni. Svo kemur til þín.
1: Erum við gaman að fá þig, Inga?
0: Já, Jólur. Takk fyrir þér.
1: Alltaf gaman að tala við þig. Hérna, og gangið bara vel með, hérna, og til hamingju með að hafa náð þessum stóru málum í gegnum þingið.
0: Já, takk fyrir það og ég, þetta spennandi tíma framöndan í þessum málflokki.
1: Jú, takk fyrir. En við ætlum alltaf áfram hérna að vera öðbarður, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Björn Þorláks

ódýr og öflugur miðill um 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.

0: Oral sér í kollinum sem aldrei fyrr vegna hraðra tæknibreytinga. Þær hafa í raun gjörbreytt menningu okkar og ekki síst hjá ungu fólki og áhyggjur okkar beina svolítið að unga fólkinu umfram okkur sjálf. Við vitum svo sem ekkert við hvað að eiga. Ég að tala samfélagsmiðla, símana, þetta sí áriti og það allt saman. Það bárust fregnir að því í gær að forsætisráðherra Bretlands Starmir hann hefur nú tilkynnt að börnum yngri en 16 ára verði bannað að nota samfélagsmiðla hér á landi umræða símabönn í skólum og hvort slík boð og bönn eigi að koma ofanfrá eða neðan ef svo mætti spyrja Það margt að hugsa og ræða og það komin hingað félagsfræðingur Viðar Halldórsson til að ræða málinu. Vertu velkomin Viðar.
1: Takk, takk.
0: Þetta svona eitt af þínum sérsviðum eða ekki?
1: Jú, ég verið að fjalla þessa innrás tækninar og samskiptatækni inn í samfélagið sem eru náttúrulega gríðarlegar samskipta eða samfélagsbreytingar sem í gangi og við erum að upplifa.
0: Já.
1: Þetta umbylting á sem sé samfélaginu og samskipta háttum og svo að er svona miskilingur nefnilega við höldum ofta að tækni nýjungar það svona séu viðbót við það sem var en allir helstu fjölmiðlarinnar og tæknirinnar gegnum tíðina að segja sko að þetta miskilingur vegna þess að tæknin umbreytir þannig að samfélagsmiðlar eins og við ætlum að ræða hérna eru ekki bara viðbót meiri samskipti heldur umbreyta þeir samskipta háttum yfir höfuð og mér hefur fundist þetta að vera knýjandi viðfangsefni frá félagsfræðinni og hefur verið að skrifa þetta skrifa bók sem að sjá samfélagi sem kom inn á þetta og var að skrifa nýja bók sem kemur út í haust sem heitir á Digital Screen Use Alienate Human Societies þannig ég svolítið að fjallum bara þessi áhrif almennt tækni miðlana samskiptatækni, miðlana fyrir samfélagið í þessu starra samingi.
0: Fyrringin.
1: Fyrringin sem að fylgir þessu og það svona efni nýju bókarnir minna.
0: Sko. Já, spennandi titill.
1: Fjöllum það hana síðar.
0: Já, mikilvægt að gefa þessu gaum. Sko, ég á vin í Ástralíu og hann íslendingur. Hann sagði mig fyrir 2-3 árum hluti sem að ég bara ha. Og þá var hann að lýsa því hvernig Ástralir væru að, hvaða tökum þeir var að tækla þessa tækni. Þeir voru allt öðrum staðum við. Og ef ég man rétt þá voru Ástralir fyrstir til þess að setja á samfélagsmiðla bara bann yngri en 16 ára. En þeir eru svolítið langt í burtu og maður svona, já, kannski þeirra menning bara allt öðru sig. En nú þegar hérna Bretar gætu stíði þetta skrefu við svo mikið kort löggjum að vera samvitið ekki en forsætisráðara þeirra farin að tala með þessum hætti þá þeir náttúrulega nágrunar okkur íslendinga þá einhvern veginn svona dettur mann í huga þessar áhyggjur sem maður hefur lengi haft að það sé að vera til meira lögmæti í kringum þær og það kannski auðveldar mörgum foreldrum að átta sig á því hvaða augum sé rétt að líta þessa tækni og hvað siði við ættum að hérna við hafa.
1: Já, það er alveg rétt, sko, ég hérna, sko, við lítum ofta á tækni nýjungar bara sem eðlilega framfarir og við viljum tilheyra framtíðinni frekar en fortíðinni og erum kannski ekkit endilega mjög gagnrýnin á alls konar svona nýjar tækni lausnir.
0: Nei.
1: Það ýmis litteratúr í fræðunum sem talar það að svona hugmyndir okkur framfarir ekkit endil alltaf rökum reistar og það ný bók sem ég var nýlega að lesa eftir Samuel MacDonald sem að heitir Progress, Humanity's Worst Idea sem að fjallar svolítið þetta það sem að þú veist þeir sem að stýra umræðunni hvað eru framfarir þeir hafa gríðlegt vald
0: Já.
1: Og þetta

0: vald vald með farið.
1: Já.
0: Og en við höfum verið svolítið sofandi að feiga rósi. Við höfum haldið að þetta væri allt gott og gilt og bara treyst því að þessar tækni nýjungar séu framfyrir séu okkur til góða.
1: Já, maður hefur verið feiminn að sko svona upphátt tala áhyggjur.
0: Já, við sem ykkur gamlir aftur allt þekkir en það skilur upp.
1: Já.
0: En sko, ég búin að vera út allt land síðustu kannski 3 ár með fyrirlestra þessi mál.
1: Já.
0: Fyrir allt frá grunnskólabörnum upp í eldri borgara.
1: Já, já.
0: Og ég finn það sérstaklega núna síðustu mánuðum, síðustu mánuðum, að fólk farið að átta sig.
1: Já.
0: Fólk farið að átta sig að þessi þróun ekkit endilega góð og æskileg.
1: Nei.
0: Og við þurfum kannski að fara að bregðast við með einhverjum hætti.
1: Já.
0: Vegna þess að þetta kannski einhver tilraun sem að gekk ekki upp og við vorum kannski og væru kær með þetta og sérstaklega kemur að börnum okkar og börnum unglingum sem að við berum ábyrða á allt það. Og þú talar núna Ástralíu settu þetta bann í bara formlegt bann í desember Bretar að tala þetta, þetta í umræðinu í allstaðar. Þetta í umræðinu í öllum helstu Evrópulöndum og við mjög víða þessi umræði til staðar að þurfum við að taka þetta fastari tökum seta á fastari löggjöf eða reglur eða skilabóði eða hvað þetta þannig að heimurinn hér núna svona stígu upp og vakna og fara svona bregðast við þessari þróun.
1: Já, sko áðurinn, ég ætla aðeins að ræða við þið bara persónulegt ferðanlag mitt í þessum efnum því að ég held að það geti hjálpa okkur að skilja heiminn að við segjum bara hvort þau eru sögur af hérna okkur sem persu, sem einstaklingum en hérna ég ætla bara svona rétt að rifja það upp að Starmer sko segir að samfélagsmiðlar geri börn óhamingjusöm auðveldi eineltisfólki að níðast á börnum samfélagsmiðlar séu hannar til að vera ávana bindandi þetta kunnulegt Það eru margir kostir við samfélagsmiðla. Einn sá að mamma mín sem að verða nýræð, hún á elliheimili norður í landi, hún fær myndir og upplýsingar í gegnum Facebook sem bara daglega sem myndi aldrei fá. Og við getum alveg haldið, sko, við getum haft annan þátt kosti samfélagsmiðla. En núna, hér og nú og í dag ætlum við að embita okkur að göllum samfélagsmiðla. Og bara svona ef þú hérna, að því þú ert sérfræðingur í þessu, ertu sammála Starmer að þetta sé hérna, það sem verst við félagsmiðluna að það sé hætta á börnin með þessum sjálfsmyndar hérna, óttaverði óhæmingjusöm þetta sé ávanabindandi þetta auðveldi eineltisfólki að nýðast á börnum?
0: Já, ég tek undir þetta og ég alveg sammálaði, sko, það rosalega margt, mikil tækifæri í samfélagsmiðlum. Það rosalega margt í ákvæð sem þeir gætu hugsanlega gert. Og talandi félagslega einangrun eða fá hugmyndir og allt það, ég með 11 ára strák, svona minningsti, og hann hefur verið svona bara á þessum netmiðlum eins og vinir hans, sko, og hann tala bara reybrennandi ensku og hann með fullt af hugmyndum og alls konar hlutum sem að ég veit ekki og alls konar færni og alls konar hlutum sem eru reynum verið stórkostlegir sko,
1: stór hluti gagnlegra menntunar sem að hefur orðið
0: já, klárlega já. Og hérna, þannig að þú veist, það mjög margt mikil tækifæri sem félast í þessu
1: já.
0: En ég alveg sammála og ýmsar rannsóknir benda til þess og þegar maður tala við fólk að það þetta það bara alls konar svona svona vandamál sem tengjast þessu og það sem að mér finnst kannski vera líka, það þetta við erum útið þrælar síntækjan okkar við getum ekki án þeirra verið þannig að það skerðir, þetta eigur ekki frels okkar það skerðir frels okkar á móti og það sem að mér finnst kannski vera helsti vandinn kannski ekki miðlarnir sjálfir þó að þeir séu mjög takmarkaðir og við erum alveg gagnrinn á þá sem slíka Já, helsti vandi það hvernig þessi fyrirtæki hafa misnotað á. Og þá erum við að tala með þessi samfélagsmiðla fyrirtæki sem hafa misnotað þessa miðla með því að gera þá markvist ávanabindandi fyrir notendur, líkt og hönnuðir spilavíta ítundir spilafíkn. Sko. Þetta bara sömu lögmálin, vegna þess að hinum meginn við skjáin eru tugir eða hundruðir Já, þúsundir sérfræðinga sem hafa það í hlutverk að brjóta niður varnir okkar að gera okkur há þessum tækjum
1: búa til spennu og svalenni
0: búa, já, og það vegna þess að þannig græða þessi fyrirtæki peninga já. Með því að við erum á þessum miðlum já. En þau græða enga peninga ef við erum ekki á þessum miðlum já. Og þarna liggur vandamáli og vandinn liggur sem sé því og það við þurfum að vernda kannski börn að því við þurfum að tala sérstaklega þau
1: já.
0: Við þessum siðlausu gróðamaskinum Þetta eru siðlausar gróðamaskínur. Já. Þessi fyrirtæki hafa margoft fengið ávítur og gagnrýni fyrir þetta Já. En hafa ekki brugðist við með samfærandi hætti Nei. Vegna þess að gengur gegn viðskiptamódulunum þeirra. Sko. Og þarna, fyrir mér, þá þetta stóra vandamálið skilur, að þeirra verið misnotaðir og þess vegna þurfum við kannski að vernda börn og ungmenni sérstaklega fyrir áhrifum þeirra, Já. Ekki séu kannski fullátt af fólkinu, vegna þess að það verið að svona sækja í þetta unga fólk og hérna í gróðaskyni fyrir einhver fyrirtæki í heimi sko,
1: fyrir, sko. Já. Og sko hérna sjálfsmynd ungmenna ég ætla bara að halda því fram af því ég þekki svolítið til þessara mála að sum ungmenni á Íslandi þau hafi bara 90% af eigin sjálfsmynd af samfélagsmiðlum og af internetinu og hvað segir það okkur foreldrum sem að höfum sko ekki haft þrótt til þess að sýna þessu andstöðu ég get bara tala fyrir sjálfa mig að ég hérna síðustu börni mín ég komin vel til ára þegar ég eignast þau mm-hmm. og ég vil passa mig á því að vera ekki hallarislegi pappin mm-hmm. að vera ekki gamli pappin mm-hmm. sem bannar alltaf meðan hinni papparnir leifa skilur öðru sem eru yngri mm-hmm. og hérna og ég held að sko ég hafi aldrei vitað hvað ég var að gera þegar ég leifði einhverju að eiga sér stað hjá yngstu börnunum mínum mér fannst ég ekki fá neina hjálp við að taka ákvörðun mann grunaði að þetta væri ekki nógu gott en maður hefur beðið svolítið eftir þessum tíma sem að mér heilst þú vera að lýsa bara núna á síðustu mánuðum mm-hmm. þá sé svona þá höfum við vald elst ef ég get sagt sem svo nægilega mm-hmm. til þess að við höfum komist að þeirri niðurstöðu við foreldrar nei, þetta er allt og mikið þetta gengur ekki þessari mynd mm-hmm. skilur mig
0: Já, já. Sjálfsmyndin, ég veit ekki með þess að 90% en sko, klárulega hefur þetta mikil áhrif á sjálfsmynd og þarna að koma aðrar fyrirmyndir og geta á örgla vissan hátt verið jákvæðar en kannski ekki endilega og við sjáum það líka að hérna núna með bara í Photoshop og gervigreindinni og avatars og líta aðgerðum fyrir fjölgandi sko við erum komin með svona ykkur rosalega skrýtnar hugmyndir sjálfsmynd Já. Og í gegnum miðlana sem svo takmarka þá skiptir þetta útlit okkar mm. það skiptir öllu máli skilur við meira en kannski þegar við hittum fólk þá notum við sko önnur atriði og aðra færni til að sem að endurspegla sjálfsmynd okkar á þessum miðlum þá eru útlitið nummer 1, 2 og 3
1: Já.
0: Þannig að það verður svona gríðaleg útlitstyrkun hún verður stereotypísk og allt þetta sem að bara mjög hættulegt þannig að við erum alls konar og fegurðin við mannkyni eða við erum alls konar en þannig verið að setja okkur við höldum öll að við séum einstökun verðum öll eins í gegnum þessa þróun þannig að það rosalega hættulegt en eins og segir með sko eldrafóruldri, ég eldrafóruldri líka með enn 11 ára og þú veist, og maður finnur það alveg maður svona þú veist, og það erfitt eins og þú segir þegar að foreldrar hafa engar bjargir, uh-huh. skilur við uh-huh. annar dæmi, kannski, ég syns ekki sem er svona bara hliðstætt og ég bara að upplifa núna, það er svona með pressu og væntingar uh-huh. batna og stemninguna í kringum þau uh-huh. Í kringum stráki minn sem 11 ára uh-huh. þá eru allir vinnarnar skoðum raf hlaupahjól
1: Já.
0: Og það er ólöglegt, sko. Þeir með ekki fara því fyrir hann 12 ára eða eitthvað, sko. Mm-hmm. Og skólinn búin að segja, krakkarnir með ekki koma á sig skólan og allt þetta. Þannig að þetta ólöglegt.
1: Mm-hmm.
0: Það allir vinirnir komnir á þetta. Og þetta bara eitthvað sem breyðist út.
1: Já.
0: Og við höfum verið, foreldrarnir, bara nei, þú veist, þú ferð ekki á þetta og allt þetta, vegna þess að þetta ólöglegt og þetta hættulegt og bla bla bla, sko.
1: Já.
0: En það rosalega erfitt fyrir okkur, mm-hmm. skilur við, sko. Gömlu foreldrarnir að vera standi í þeim sporum að vera gömlu leiðlegu foreldrarnir.
1: Já.
0: Og ég kominn á þá skoðan bara þú veist við getum ekki látið það bitna á félagslegri heilsu barnsins okkar að vera þessi eini sem kemst ekki með þegar allir ætla þarna að fara í sundi að gera þetta og allt það sko. Og það þessi pressa sem við höfum verið undir við foreldrarnir að börnin okkar verða að fá síma og verða að fá aðgang á þessu við viljum ekki að þau verði út undan og þessna höfum við látið eftir og þessna verður þetta svona bylgja sem fer af stað og við getum ekki stoppað og höfum ekki bjarg til og þess vegna mikilvægt að við séum að átt okkur eins og við segir að við séum að fá meira rétt mæti fyrir því, heyrðu nei, þetta gengur ekki upp og við gerum það í gegnum samtakamáttin sko. Við gerum það með því að ræða hlutina, með því átt okkur á þeim og að til fleiri en færri fari að taka það til sín að þetta ekki endilega æskil tróðum sko.
1: Skrifa nýjan konsensus, gagnvart þessari tekni
0: Já, breyta kannski normunum hafa áhrif á normin og gildin í kringum hvað eðlilegt Það ekki eðlilegt og ég að tala að við séum trælar snjalltækjan okkar, það ekki bara við börnin okkar og fullanda fólki líka. Og mér finnst það bara rosalega óeðlilegt fyrir manneskjur af hold og blóði sem eru miklar félagsverur og þrýfast í mannlegum samskiptum, þá helst face to face í gegnum félagslega töfra við aðra, að við séum trælar tækja og tóla. Ég kefti nýjan bíl fyrir skömmu, og hérna og þegar ég fer út úr bílnum og ég sko fyrir einhvern nokkrum árum og tók ég ákvörðun að ég ætla að hætta að vera þræll síntækisins sem ég var orðin þannig ég hentu öllum samskiptamiðlum út af símanum mínum hentu öllu afþreyingar Netflix og hentu þessu öllu út tók allar tilkynningar úr símanum mínum og nota hann bara sem síma og eitthvað til að þú veist borga hérna leggja og eitthvað skilur eitthvað svona sko. Og þannig ég byrjar að skilja síma minn eftir bara þeir fyrir ræktina, þeir eru út að labba og alls konar hluti bara þeir kem hingað inn og allt þetta og svo kefti ég minn í en bíl og þegar ég að fara út úr hérna bílnum mínum þá segi bíllinn við mig sko your mobile phone is still in the vehicle og ég bara hvað kemur það þér við? Skiptir ekki að því, skilur En við erum í samfélagi sem alltaf að ít okkur í þessar áttir sko. Ég er með plastkortið vísakortið og bara núna um helgina var ég að borga með í bakari og einn félagi minni, kunningi minni sem ég hitti bara, þetta ennþá með plastið sann, sko, þú veit, já, ég ekki með í símanum, ekki, ég veit ekki vera þrælt símanspís og það svolítið þetta að við erum einhvern veginn komin í einhverja vegferð að vera þrælar þessar að tækja við erum ofurseld þessum tækjum að því að gera lífið þægilega en vandinn þetta þessi og það sem ég svona beini sjónum að að við höfum verið plötuð inn á þetta fyrirtæki sem græða á því að við erum alltaf með síman okkar þar og stærstu og verðmætustu fyrirtæki heims 2026, átta verðmætustu fyrirtækjum heims eru í þessum geira skilur við
1: það ekki smá peningar,
0: ekki smá peningar. Og þarna verið að ít okkur í þessar áttur og við höfum fyrir að hugsa um löstangað þessna svona segi ég sko að við þurfum svolítið að líti upp úr tækjunum og tólum okkar sjá hvað heimurinn stórkostlegur og yndislegur þegar maður sér hann og við höfum svolítið gleymt í og þetta var ég svolítið að fjallum í bókinni sjá um samfélagi sem að fjallar einmitt þetta að við megum ekki vera þrælar þessar að tækja að mínum mati vegna það ekki hendilega holt og heilbert fyrir okkar sálarlíf né þá sem við erum kringum okkur og við tökum bara dæmi sko, við erum hérna maður kannski að hitta fólk og maður, við setjum hérna saman svo allt í hennu færið tilkynningu símaðin og það er bara dýtt hvað gerir þú lítur á hann þú tekur hann upp og fer það jafnvel að svara þráttur ég sé að tala við þig skilur þannig að sko það þetta sem ég hef líka svona að vera benda á kringumessi tæki hvað við eru óheilbrigð fyrir mannleg samskipti
1: endalaust rof á einbeitingu þetta er ókurteisi sem fylgir notkun er að það bara við getum talið upp sko klukkutími saman alla gallana sem að hafa orðið til í þessari menningu þótt að séu líka ýmsir kostir
0: Já, og líka það, ég bæta við einu kannski líka að sko samskipti í gegnum skjái eru miklu takmarkaðari og verri en samskipti auglítið til auglítis vegna því gegnum skjáina þá tapast meiri hluti samskiptana út samskipti byggjast ekki bara því sem við segjum með orðum
1: Nei.
0: þau byggjast á svipbrigðum og nánd og hvernig við notum þagnir og augnsambandi og snertingu og lykt og alls konar hlutum. Já. 90% af samskiptunum eða eitthvað tapast í gegnum skjái. Það sem við notum svo fá skilningarvit, öll skilningarvitin okkar sem við notum til að eigi samskiptum, skilur við, eru svo mikilvægt til að samskipti séu svona rits, séu rík og efnismikil, en þau fara niður í bara einhverja smámunni þegar við gegnum tólutæki og þess með eru samskipti gegnum tólutæki oft svona verri, harðskeittari, ómanneskjulegri heldur en þegar við hittum fólk. Sko. Þannig að það líka það að samskiptin verða takmarkar og verri og ef við taka yfir hinn samskiptin þá verður lífi verra vegna sem við höldum að fólk sé vont og það allir einhvern veginn bara leiðilegir og allt þetta sko.
1: Nú ætla ég að gera smá játningu. Ég fekk tilkynningu frá símanum mínum síðast í gær þessum og hann sagði mér að ég væri að jafnaði að nota hann 6 klukkustundir og 42 mínútur á hverjum sólarhring. Síðustu 7 daga hef ég, það ekkert mikill munur á lögudögum og sunnudögum og virkundögum. Þetta eru hátt í 7 klukkustundir. Og hérna, ég veit ekki alveg hvað stór hluti af þessu er vinnan. En hann nokkuð stór, minnuhlutin. Og sko, í gamla daga þá sló ég inn fréttatexta á ritvél. Já, ég man eftir því. Og þetta tæki, í þessu litla tæki er ritvél. Og það er ósköp þægilegt að þurfi ekki alltaf að vera bara með ritvél. Hérna í bakboka og labba á milli og svona þannig að sko, þetta er ekki allt rugl og drasl, sko þessi tími maður bara, ég vinn við það að skrifa ég nota fingurna og ég vinn við það að leita upplýsinga hjá öðru fólki ég alltaf að reyna að fá fólki í viðtal eins og ég hérna hafði sambandi því í gær og bað þegar að koma í dag og ég þarf að vera allan sólarhringin að hérna fylla rauðaborðið hérna eins og kollega mínir
0: að fólki skanna hvað er að gera
1: já, þetta er komið út úr öllu hófi það er bæði dagur og nótt og það sérst engin munur á rauðum degi eða svörtum helgum degi eða ekki og það sem verra er að atvinnurekendur eru svolítið farnir að sko ganga út frá því á einkamarkaði þar sem ég hef starfað að fara stökkur í þessa, á þessa ringekju sko. En það er einmitt ekki fyrir en að mann er óbýður sjálfum og maður finnur að maður er sjálfur orðin af því að hérna orðið alienation kemur fyrir í hérna bókinniðinu sem kemur út í haust ég hef séð heimkomu fjölskyldu meðlims með augum þess sem kemur innu dyrnar hjá okkur og við erum kannski 3 í stofunni og við erum öll hvert með sinn síma og það kemur einhver inn, býður góðan dag það tekur engin eftir því að það er komin fjölskyldu meðlimur inn í stofuna og býður góðan dag og við höldum bara hérna áfram og ef þetta er ekki alienation ef þetta er ekki sko bara einhver meiri háttar aftenging og svo mikið rof á venjulegum samskiptum þá bara veit ég ekki hvað þannig að sko, það var kannski bara það sem þurfti að við fullorðin við finnum hjá sjálfum okkur hvað þetta er að gera okkur mikinn skaða og hvað það spyr stóra spurninga og þá fáum við kraft til þess að segja eins og starmer heyrðu við erum nú að fara að banna þetta og hérna og börnin okkar eru í mikill hættu og svona, gengur þetta þannig fyrir sig?
0: Já, ég held það sko, ég held að þurftum átt okkur einhvern veginn, bæði þetta og svo svona rannsóknir sem hafa sýnt þetta og allt þetta, svona neikvæðar afleiðingar og allt þetta við finnum þetta í skinni við finnum það vantar eitthvað skilur það, vantar eitthvað og við erum svolítið bara bara ein sko þannig við erum alltaf að sæki eitthvað athygli í gegnum samfélagsmiðla til að vinna upp
1: Já, já.
0: Þú veist það sem vantar og ég kalla
1: það skulda helling eftir 2 klukkstunda
0: ég kalla hérna það miðlega, ég kalla það screen machines skilur við og þetta verða líka scream machines sko. Við erum öll að öskra á athygli bara sjáuði mig, ég hérna sko, vegna þess að það sér okkur engin skilur við dagstælega það erum við að posta ykkur myndum á okkur og kalla á athygli gegnum þessa miðla vegna þess að við fáum ekki athyglina í bara þessu líkamlega nærum hver okkar sko.
1: En eru skoðanir þínar í þessari veru eru þar byggðar á rannsóknum?
0: Já, það byggður rannsóknum og bara kenningum um hvernig samfélagi virkar skilurðu, byggður á rannsóknum um hvernig þrýfumst við skilurðu, hvað þurfum við til að finna til okkar, finna tilheyra, áhrif miðla á samskipt okkar og allt það. Rannsóknir sína það að við verjum minni tíma með öðrum, bara núna síðustu 30 árin, við verjum alltaf minni tíma með öðru fólki, face to face. Sjáum það, nýja rannsóknir sína það að við notum færri orð, skilur við, í talmáli, og það eru 330 orð sem við notum færri á dag, skilur við, og þetta svona þróun á síðustu ára, alltaf færri og færri orð, og þú vorum við að hafa áhyggjur af lestri barna og lesskilningi, en við notum miklu færri orð, sko það eru margar birtingamyndir á þessu, skilur við, þannig að hérna...
1: Og engum stelpum, þeim líður verð, það var bara rap í líðan þeirra þegar samfélagsmiðlar urðu almennir.
0: Já, já. Þannig sko, það eru endalausta rannsóknum sem bendir þitt. Það sem ég er að gera í mínum fræðum, sko. Ég svolítið að reyna svo skóin fyrir trjánum. Ég nota rannsóknir, ég nota kenningar, ekki bara úr félagsfræði, heldur úr bara sálfræði og ég nota heimspekilegar kenningar, ég nota niðurstöður rannsóknar í taugavísindum um áhrif og allt þetta. Þannig ég nota, tek svona alls konar þverfaglegar svona nálgun út frá félagsfræðilegu sjónarmiði svona fræðilegu sjónarmiði og nota rannsóknir og víðan völl til að svona draga saman stórmyndina að sjá skóin fyrir trjánum hvaða áhrif hefur þetta í heild sinni á samfélagi sem fyrirbæri og þróun þess og allt það vegna þess að sko þetta verða svona það oft erfitt átt að segja þessu vegna þess að áhrifin af svona notkun eru uppsöfnuð Þetta það sem að hagfræðingar tala svona tyranny of small decisions, skilur við. Við erum að taka alls konar svona litlar ákvarðanir sem virka bara þægilegar og virka rökréttar og bara góðar fyrir okkur. En þegar það safna saman, þá verða þær ykkur meiru sem þarf að hafa neikvað áhrif á okkur og áhrif á fólki í kringum okkur, sko.
1: Já, harðstjórn, ótal, lítill ákvarðanir.
0: Já, nákvæmlega, þú veist, það meikar alveg sens, jú, miklu betra að senda bara skilaboð, að minna vesen en að hringi ykkur, skilur við. Og þá, þú veist, vera heima og taka að vera í tímanum heima í staðan fyrir að mæti skólan, það miklu auðveldara skilur við, en leiðum að gera þessu hluti, margir fara að gera þá hluti þá kvarnast upp úr samfélaginu sem fyrir bæri og það veitir í minni næringu, minni stuðning og allt þetta sko, þannig að sko ég að draga þetta fram í sjónarhorni, við erum erfitt með að átt okkur á þessu sjálf vegna að það bara þægilegt að gera þetta skilur, og þarna fæ ég fréttir og við réttlætum það en þegar við setjum að tekum því þetta stóra samhengi þá bara já, ok, þetta eru afleiðingar af öllum þessum litlu athöfnum sem við sinnum á hverjum degi öðruvís en við gerðum skilur. Þá kemur fyrringin í ljós og þá kom alls konar svona félagslega vandamál sem að rísa upp og verða svona, þú veist, stærri og hafa meiri áhrif, sko.
1: Hér var sérfræðingur um daginn sem sagði mér að tauga frumur okkar hafa breyst með þessari tækni. Bara þær hafa tekið breytingum. Við erum öðruvísi taugakerfi, öðruvísi taugafrumur. Af því að við erum alltaf að bregðast við þessu síðáriti. Við erum bara orðin taugaveiklaðri. Við erum kvumpnari. Við situm ekki eins vel í sjálfum okkur. Og við erum alltaf á þeytingi og mér langar að segja það eitt sko að hérna, það kemur fyrir að ég losa mig við síman í, ég treysti mig kannski til þess í svona 3-4 klukkutíma. Og þegar ég kem tilbaka og tek símanu upp, þá býður mín hali, segjum að ég ætla að taka símapásu frá 9-12 að kveldi og svo ætla ég að fara að sofa klukkan 12 og ég kem úr einhverju náttúrugöngu eða eitthvað sluðis, ég bara labbaði esuna eitthvað. Símalaus, þegar við kemum tilbaka, þá hali upp á 1.5, jafnvel til 2 klukkustundir sem ég þarf að vinna upp, bara skilabúðan sem ég þarf að svara og ef ég gerði það ekki, þá hann bara enn lengri á morgun og það bara kvíð og stress, þannig að maður bara ræðist á hann að hala tekur á sér kannski 1.5 klukkutíma í svefni, af því maður ráðast á hann við erum að venjast því að hvert og eitt okkar hefur rétt til þess að hafa aðgengi að öðrum, bara nánast allan sólarhringin og þetta alveg stór dulafullur heimur.
0: Já, þetta lýsa sem þrældómi, við erum einhvernig föst í einhverju kerfi skilur, sem að bara heldur okkur föstum og heldur okkur við efnið, skilur, og það er erfitt að brjóta sér hlekkina Og sumir hafa líkt þessu við hérna
1: Ég heldur ekki að kosta suma vinnuna að reyna það
0: Já, já, þetta er líka svona hellirinnars platós Sko, sko, já, við erum hlekkju og erum sent einhverja myndir á hérna þessu höldum að sé raunveruleikinn, sko Og náum við að brjóta okkur hlekkina til að líti hinn eftir að sjá bara hvað á bakvið þetta og sjá lífi og tilveruna og allt þetta Þannig þetta svona að dæmi þá Þetta kannski, sko, svona stóra myndin, sko Þetta samfélagsleg þróun sem látin líti út fyrir að sé eitthvað rosalega framfarir en ekki, þeir ekki framfarir fyrir líðan og einstaklinga og upplifun og fullnægju einstaklinga af lífun og tilvörunni og núna eru hérna taugavístamenn, ég búin að lesa marga greinar núna undarfari að sem eru að senda svona ákall sko, bara sérstaklega með tilkonu gervigreindarnar sko, bara Herðu, við erum að passa okkur bara áhrifin sem þetta hefur á heilastarfsemi okkar, skilur við? En svo sagði, breytir heilastarfsemi okkar og skerðir getu okkar og færni hin og þessu og allt saman, sko. Og gervigreindin náttúrulega bara algjörlega nýr kapitil út af fyrir sig já, já. Sem að þeir eru að benda á.
1: Notar það hana mikið sjálfur?
0: Nei, ég notar það mjög lítið.
1: Já, ég líka.
0: Og vegna þess að ég einhvern veginn, sko, mér finnst, sko, já, og það komin að þessu, sko. Við erum í samfélagi, Svo fyrir maður út í það. Það svona snýst alltaf, þetta svona instrumental allt, sko. Við erum alltaf að sækja eitthvað til að fá það. En við erum ekkit endilega átt okkur á ferðalæginu að því. Nemendur sem kom í háskóla, og ég finn það mjög stert, það ég kennar í háskóla, eru mjög margir að koma til að fá gráðu. Þeir ekki koma til að stækka og dafna og læra eitthvað og gera mistök og allt þetta, skilur
1: við erum leita gráðinu en ekki endilega menntunum
0: Já, við erum sem sé að fara alltaf ykkur shortcuts í að ná einhverjum ávinningi sem ætlasti til að við náum í samfélaginu
1: Menntunum bara tafsamt vesinn og leiðin eða gráðinu
0: Já, bara þú veist, get ekki bara fengið gráðuna, skilur við og það akkur þetta og gervigreindin hún styttir allar leiðirnar að markmiðunum Og ég hef bara því miður áhyggjur á því að við föllum í þá grifju að fara styttir leiðinar.
1: Freistnivandi.
0: Við hættum að lesa bækur, að við látum bara gerðindin að segja okkur bara, þú veist, hvað hún snýst og allt þetta. Og ég hef gríðarlega áhyggjur á þessu, vegna þess að þá töpum við þessum mannlegu eiginleikum og styrkleikum sem við höfum, við þurfum að æfa þá eins og taugavista menni segja use it or lose it, sko. Við þurfum að æfa þetta og styrkja þetta af hverju erum við búin að láta af hverju erum við að kenna börnum algebru í skóla við notan aldrei, jú, við erum að þjálfa þessa færni hugsun og rök hugsun skilur við gervigreindin, hún tekur þetta allt frá okkur auðvitað er hægt að nýta hana á jákvæðan hátt, en ég hef ágjörð því að við höfum ekki þann aga eða gefum okkur ekki þann tíma til að fara þau úr hlutina og ég að passa upp á sjálfum ég vill ekki missa þessa færni ég að skrifa texta og ég að skrifa ræður og ég að skrifa fyrirlestra og ég ger þetta allt og ég bara set vinnu í það það tekur meiri tíma Það, og það verða kannski villur í því, skilurðu en það verður, það mannlegt komið frá mér og ég fæ bara ótrúlega mikið út úr þessu að vera klöngra saman texta og svo bara, yes, skilurðu það ákveðin fullnægin sem felst í því og að skrifa bækur þetta erfiðasta sem ég gert og ég núna búin að gera hérna tvær bækur núna, eitthvað 3-4 árum og þetta ótrúlega erfitt og flókið og maður fer í gegnum svona einhverja tilfinningar rússipanna stundum finnst mann alveg agalega lélegt og þetta bara fer allt í tunnuna og bara ég og bara hætt og leggja árið bát svo heldur maður áfram svo vinnum maður svona litla sigra og svo finnst maður stundum að bara vera leysu þeim sem bandum ári skilur allt þetta en það ferðalagið sem fullnægjan og upplifunin ekki að fá gráðuna eða bókin komi út það eru allir að vinna á í litlu sigrunum, takast á við áskorunnar, finn út úr þessu, hugsa þetta, átta sig á því og allt þetta sem að gefur svo öllu gildi í gegnum gervigreindan sem getur bara gert þetta einfallega þá hefur þetta ekkert gildi skilur við En nú ég að segja, auðvitað er hægt að nýta hana ýmislegt.
1: Þú ert bara að lýsa þínu einsjónarhóðni, gagvart gervigreindinni.
0: Já.
1: Já, sem ég veist gott og heiðalegt að þér.
0: En sko, og kannski ég bara og við, einhverja risaðelur, skilurðu og allt það. En ég ætla bara
1: við getum allavega rökstutt af hverju við erum
0: Já, og ég ætla kannski bara í stóra samhengi hlutanna þegar að ég eldist þá ætla ég bara vera með hérna cognitive skills sko. Ég ætla bara vera með sterka ein sterka vitsmunafærdin og félagsfærdin og ég get vegna þess að ég ætla að halda þessu við og reyna að vera sem bestu standi sjálfur hvort sem að samfélagi gerir kröfum það eða ekki það aukaatri ég ætla að reyna að vera þessi maður sem ég vill vera og hafa þessa færdni sem ég búin að reyna að sjálfa upp og vinna að í 55 ár skilur við alveg eins og að reyna að halda líkamlegu formi ég ætla að gera það sama með heilan minn skilur og félagsfærnina mína og þess vegna ætla ég að passa mig að reyna að þjálfa þetta og halda þessu við með þessum hætti
1: Þú ert að hugsa þetta mjög líkt mér að ég þori ekki að fara á krafti yfir í gervigreindina vegna þess að ég svo hrættur að missa sjálfan mig og missa það sem að Mér þykir vænstum í mínu eigin fari sem einmitt glíman við að skapa og krifja tíminn sem fer í það og svo hérna þetta ferðalag sem úrst að tala að fylgi því að skrifa bækurnar og svona þetta það sem að mér finnst ég fá mest út úr lífinu, það þessi prósess. Ég skil ekki að fólk ótilneitt taki þetta úr eigin lífi og hendi þessu yfir í tæknina.
0: Og svo bara mennskan og ófullkomleikin
1: Já.
0: Sem mér þykir bara væntum skilur þú veit, Já. Það akkur að þetta sko.
1: Já, og svo hef ég eins og þú hefur verið að lýsa miklar áhyggjur af því að ef ég leti gervigreindinni eftir þessi verkefni sem að hugur minn hérna þarf að takast á við og þau atvinnutæki sem ég með hvort sem það bara þú veist, tölva eða hvað sem fyrir frammi að hérna ég miklar áhyggjur af því að það færi eins fyrir mér eins og hefur alltaf hérna farið fyrir mér á líkamlega sviðinu, ég hef keypt mörg árskort í ræktina, ég notaði, ég vildi ekki nema 5-6 sinnum ég fæ stundum út að hlaupa og ég tek svona hérna góða spretti en svo nenni ég ekki að hlaupa, ég á feitur ég borða rosalega mikið að sykri og alls konar óhullust og allt það, líkaminn ekki glæsilegur vegna þess að ég sinni honum ekkert rosalega vel og ég held að færi eins fyrir heilanum hann verði ekkit glæsilegur ef ég hætti að sinna honum ef ég ætla alltaf að fara bara út í leiðina þá hlýtur þessi vöðvi að rýrna meir og meir ég verð heimskar og heimskari og hvað þá eftir að mér af hverju ætti ég að taka sensin Þetta eru mínar spurningar.
0: En það eru komin í samfélag núna sem að leggur upp og fullkomnum líkama, sko.
1: Já.
0: Þetta eins og voru að tala máðan. En ég, veit ég ekki það, sko, gervigreindin, sko, hún var notuð til að í yfirlestur á bókinni minni, skilurðu.
1: Já. Það flott verkefni fyrir
0: hana, sko. En þú veist, þannig að hún alveg klárlega og nýtileg í margt, skilurðu, ég nota hana mjög lítið, en það var helst eitthvað svoleiðis. Sem að, og það bara mitt take out, sko.
1: Sko, hérna, ég var að veltaði fyrir mér, ég að fara að taka á morgun stórt viðtal við utanríkisráðherra, Þorgeiri Katrínu, og mér finnst að, sko, það skiptir miklu máli að ég finni réttu spurningarnar. Og ég búin að liggja úr í sér nokkra dag og hérna, og ég búin að vera að auglýsa, bara, þú veist, viljið þið koma, leggja púkið spurningar og svona, það sem ógnvænlegt að ég gæti spurt einnar spurningar. Gervigreindin myndi henda til mín mögulega öllum erfiðust og bestu spurningunum en þá það ekki ég sem að spyrja það ekki, þetta ekki mín sýn á veröldina og ég fulltrú almenning sem blaðamaður og ég þarf að vita einhverju leiti hvert ég að fara og hvers vegna og þetta skiptir líka bara mjög miklu máli það ekki?
0: Jó, sjálfsögðu, ég meni það held ég sko, en þú veist, en svo það þetta rannsóknir hérna, maður skrifu bók hérna Daniel Kahneman, Nobelsson hefur sálfræðu fleiri sem þetta noise og bara þetta sko við sem einstaklingar við gerum alls konar það erum alls konar rökvillur sko, við erum svo ófullkomin að við tökum miklu betri hugmyndir fá miklu betri hugmyndir og lausnir í hóp skilur við, ef við hittum hópur þá erum við betri eins og þú ert að kalla til ykkur að koma með spurningar Það má alveg gefa gervigreindinni það að hún þessi hópur, skilurðu, sem að kemur þá með betri spurningar vegna þess að fleiri hafa lagt hönd á plóginn, sko. Þannig að ég held að það sé raun og veru kannski styrkleikennar, skilurðu, og þess vegna nýtu við hana og þess vegna eru margir á að þetta séu gott að fá inputi frá henni og fólk að nota gerfingin ok, hvað að ég gefa konu minni í ammaliskjöf skilur hún svona, svona mér finnst það ópersónlega, ég vil ekki gera ég vil ekki aðrir sé ákveða það en þú veist, ég held að þetta eiginlega rétt á sér samt með sumt, skilur við að þú getur alveg nýtt þetta vegna þess að við erum í mjög þröngt sjónarhorn og ákveðna þrönga lífsreynslu skilur við, að fá sjónarhorn annara inn í þetta gervigreindin gefur það alveg svo hópurinn en það má alveg gera það líka, gervigreindin hvaðan koma upplýsingarinn í hana, sko koma fyrst úr vestrænum samfélugum skilur við, þannig að verður frekar þannig, alveg eins og bara þessi vestræna menning, skilur við þannig að sko, hún ekkit upphaf og endir alls
1: samt ekki hlaðið í Asíu til dæmis, alveg rosalegu
0: já, en hérna þú veist, efni sem fer inn í hana ég þekki það ekki alveg, en það öll efni sem fer inn í hana og síður kannski á ákveðnum stöðum í heiminum sko, skilur við, þannig að hérna ákveðnum menningar heimum, sko
1: Það sem ég var kannski aðeins meira að vísa til var að sko hinn persónlegi blær á við þannig að hann hverfur
0: þannig. Já, já.
1: Og sko ef þið persónlega hverfur, ef við erum alltaf að leita því sem að við fáum þarna bara á nokkrum sekundum að handan, sko hvað verður okkar persónlega líka? Já.
0: Ef spurningin kemur, ef viðfáðsefni kemur ekki frá þér og spurningin og þú brennur ekki fyrir að vita þetta,
1: já.
0: Hvernig þarf það að fylgja spurningunni eftir eða setja þetta í víðara samhengi eða taka hana dýpra, skilur við sko þú veist, að ef að gerfingin kemur ykkur á spurningar, þú ert að spyrja ykkur sem annar vill á að spyrjir þá ertu ekki með það sem kallaði skin in the game skilur við, þú ert ekki með forsendur til að taka þetta lengra eða átta þig á agnúum öllu sem þú ert búin að pæli ef að spurningin að þú ert búin að þróa hana kannski sjálfur eða með aðstoð ykkur annara skiljum.
1: Þetta alveg rosalega spennandi hérna viðfangsefni en aftur að krökkunum nú hef ég fylst með mínum börnum og öðrum börnum bara verða til á öld samfélagsmiðluna og það eru einhverji gallar sem að þau hafa tilengja sér vegna þessara tækni þau hafa fengið einhverja kosti en ástæða þess að þjóðir eru að ræða bönn náttúrulega hérna það að við höfum komst að þeirri niðurstöðu og það séu fleiri gallar en kostir við óheft aðgengi að þessum samfélagsmiðlum og ég að velta fyrir mér að því að við höfum bara séð kynslóð verða til bara að spretta beint upp úr þessari tækni sko. Hvað verður þessa kynslóð er ein spurningin varð hún fyrir skaða er hann óafturkræfur hvað að hverju þarf maður að huga og bara svona til vara, ert þú sammála starmer og áströlum að Íslendingar bara ætti að bætast í hóp þjóða og taka upp bann fyrir hérna 16 ára og yngri
0: Já, gott á lokur að þessari spurningu fyrsta lagi með skaða ég sko, ég lesi því svona í heilavísindum sko, heilin rosalega adaptable sko, þú veist hann aðlaga sig fljótt sko hann að sko, ég held að þessi krakka minn alveg spjara sig vel, skilur við hafa færðin á ákveðnum sviðum og minni færðin kannski öðrum sviðum sko.
1: Félagslega erum við kannski búin að
0: Félagslega, já, geti bara því en hafa færðin á öðrum sviðum já. Sem að kannski samfélagi kallar á færðin á þeim sviðum sko, ég ætla ekki að vera mjög pessimistiskur sko, og samfélagi breytist sko, en hafa kannski aðeins minni félagsfærðni og eitthvað slíkt á í staðinn sko. Þannig ég held að bara vona að þau bara þú veist ég ætla ekki að vera svartsýnt fyrir þeirra hönd ég held að þau bara leysi þetta og þau komi út úr þessu og standi á fótunum var þetta bannið það stóra spurningin og hún ótrúlega áhugaverð og ég hugsa þetta eins og henni komingað sko þessa miklu samfélagsbreytingar sem við talum við erum einhvern veginn í lent í miðri á straumharðri á og við sjáum ekki til bakka, við vitum ekki hvert við erum að fara og við erum að reyna að taka ykkur ákvörðun í þessari straumhörðu á og það rosalega erfitt vegna þess að við vitum ekki hvert við erum að fara og hvert leiðin liggur og hvernig framtíðin verður en við erum að reyna að halda okkur á floti við reynum að halda okkur á floti og komast einhver að vegferð og halda okkur á floti án þess að hljóta mikinn skaða af við erum að reyna að takmarka einhvern skaða án þess að reyna að stoppa þau tækifæri sem að hanga sem við erum að stefna og það er bara mjög vandasamt vegna þess að við erum ekki með allar breytunar við vitum ekki allar breytunar í jöfnunni sem við erum að reyna að reikna út og erum þess vegna reyna að taka ákvörun út frá okkar tilfinningu og bestu þekkingu hvers tíma. Þetta var inngangurinn minn. Þannig að, sko, já, ég í grunninn sammála þessu að það þurfi, stjórnvöld þurfa að stíga inn með einhvers konar bönn eða takmarkanir með einhverjum hætti. Aftur á móti eru slík bönn og takmarkanir kannski ekkit endilega besta leiðin, skilur við. Og það virka ekkit alltaf. Þetta sem gert í Ástralíu, það byrjaði fyrir hálfu ári, byrjaði í desember og held ég einhverja niðurstöðu, fyrstu niðurstöðu síndu að krakkarnir voru samt bara meir og minna á samfélagsmiðlum. Bara þau finna leiðir fram hjá reglunum og öllu þessu. Mm. Þannig að sko, boð og bönn er ekkit alltaf svörin og kannski, þú veist, ekkit endilega alltaf upp á endir alls.
1: Nei.
0: En ég held samt að það sé mikilvægt í þessu tilviki vegna þess að sko vandi barna að vera hlekkjuð símónum sínum og með þá eitthvað svona óæskilegan afleiðingum á sálar og félagslíf, skilurðu, er ekki þeim að kenna.
1: Nei.
0: Þeim, það er okkur fullorðna fólkinu að kenna.
1: Heldur betur.
0: Sem höfum ekki verið á varbergi og allt þetta. Það sem að takmarkanir bönn gefa okkur Það svona tákgræn skilaboð, mjög sterk tákgræn skilaboð að þetta sé óæskilegt. Þetta gefur foreldrum og kennurum í skólum mikilvæga vörn og mikilvæga bjargir til að koma þeim skilaboðum áfram og til að bregðast við og taka á því og geta þá unnið í kringum það. Þannig ég held að svona takmarkanir með einhverjum hætti séu mjög mikilvæg hvað það varðar.
1: Lögmætið sem ég nefndi.
0: Já, lögmætið sem ég nefndi. Í Ástralíu talið ok, þessir hópur sem farin aftur á samfélagsmiðla, farin aftur, en næstu árgangar, þetta getur oft áhrif á þá, að þeir fara síður og allt það. Og þá, einhvern veginn, og það verið að, hérna, ég lasum þetta í New York Times daginn, það bær, hérna, heitir Greystone í Írlandi, það sem var tekið upp svona ekki bann, en svona tilmæli til foreldra og þessi skólinn, samfélagi, hérna, yfirvöld og samfélagið tóku höndum saman að sporna gegn þessu.
1: Á sveitastjórnin level, bara byrjaði það.
0: Já, bara sveitastjórnin, skólin og foreldrasamtök tóku saman, tóku höndum saman.
1: Áhugavert.
0: Og þar dró mikið úr símanótkun, skilurðu, og allt það. Og þá var akkur viðkvæði þetta. Við ætlum ekki að drekja ungmenni í þessum miðlum. Ease into it, við ætlum að svona hjálpa þeim að feta sig inn í hennan heim í stæðan fyrir að drekja þeim í honum sem er mjög ótrúlega flott nálgun þannig að sko bannið og boðið bönni er eitt en það sem maður þarf að fylgja með það er við fullorðna fólkið við þurfum að búa til eða endurheimta þetta félagslega samhengi það sem að símtækin okkar er ekki upp af endir alls eins og þú sagðir áðan, það kemur grinn það allir í símanum sínum það er ákveðin svona tvískýningur í því fyrir okkur fullorðna fólkið Heru, við ætlum að banna ykkur krökkunum að vera í þessu, en við ætlum að vera full í þessu skilu og þetta er það sem þarf að fara saman þannig ég segi, ég myndi styðja það að við setjum takmarkana á þessu notkun en því verður það verður að fylgja athafnir okkar fullorðna fólksins sem verðum að líti eigin barn við verðum að taka þátt í þessu við verðum að horfa upp úr skjátekjunum okkar reyna að slíta þessar hlekki vera með börnunum okkar sinna börnunum okkar hafa kvöldmat, það sem að fjölskylda kemur saman þá eru engir sím sko, lead by example og í því liggur vandinn boð og bönn leysa þetta ekki, en ef við komum öll saman og gerum þetta þá getum við náð árangur þannig að Þorgerður Katrín reyndar utanríkisráðherra og komaði morgun en samt ég ætla að tilmæli til ríkisstjórnarinnar já, eru þessi bara fara í þetta átak, þjóðfélagslega átak, sem bara minni skjátími, punktur.
1: Þú ert bara með, þú vilt koma með þessa spurningu í púki til Þorgerðar Katrínar
0: bara minni skjátími, punktur, Og þá ég ekki að tala bara fyrir börnunum, ég heldur fyrir okkur öll. Já. Vegna þess að ef við ætlum að ná árangur í þessu, við ætlum að snúa þróuninni við, Já. Þá þurfum við að búa til þessa stemningu, við þurfum að taka þátt og við erum að bera ábyrð á okkur, á börnunum okkar og á samfélaginu okkar.
1: Þetta hlutverk hérna, stjórnmálamanna, góðra stjórnmálamanna,
0: að sjálfsögðu.
1: Að hérna, bregðast við náttúru hamförum. Eins og þessar tækni byltingar
0: Já,
1: hafa verið.
0: Já, og þær eru á mannlegum
1: Þær eru á mannlegum skala.
0: Mannlegum skala og mannlegum, sko, þú veist, þetta ekki náttúru hamfarir sem slíkar, þetta eru mannlegar hamfarir, eins og Ulrik Beck félagsfræði talar með Risk Society, þetta bara partur af þessu. Og vegna þess að ef við tökum höndum saman, þá getum við nú alls konar árangur. Íslenska forvarnamódelið frábært dæmi með þetta.
1: Við erum nú að eðileggja það.
0: Við erum að eðileggja það. Þannig á 10. áratugnum, þá tókum við höndum saman og búa til umgjörð í kringum ungt fólk sem var jákvæð uppbyggileg. Rannsóknir í félagsfræði sína það frá merkum svona, svona efnaðarslegum lýðheilsu í félagsfræðingum, sína það að tölfræðilum félagsfræðingum, að það verður svona momentum að ef að svona fjórðungur að fólki tekur upp eitthvað, þá verður svona critical mass og það verður svona tipping point sko, sem að gera það verkum að normin fara að breytast og þetta gerist í Greystone og Írlandi, það sem að foreldrarnir bara tóku höndum saman, voru meira með börnunum, haldar alls konar smiðjur og allt þetta, sem gerir það verkum að náðist eitthvað svona critical mass þannig að fleiri en færri fóru að vera án miðlana og skilurum, þannig myndum við stemningu, þannig verður svona félagsleg smitun og það, það sem við þurfum að gera. Þannig við ætlum að setja boð og bönn á krakkana, þá kallar að ábyrgja okkur fullandan fólkinu að við verðum að taka fullan þátt í því með þeim.
1: Já. Heyrðu, þetta nú bara held ég helvíti góð loka orð hjá okkur viðar Ég ætla bara svona kannski fyrir þá hlustendur og áhrundur sem ekki vita hvað við erum að tala sko. Þá myndi þetta bann Bretana ná yfir Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X, skilabáðþjónustur, eins og WhatsApp og Signal. Þetta almyrkvi.
0: Já, ég held að sé ekki, ég held að samt svona messenger og eitthvað sé ekki
1: Já, nei, það eitthvað þannig opið, en sko, ég sé ekki fyrir mér þennan heim sem að, sko, allt líf, sumra barnan okkar, ungmennan okkar, okkar sjálfra, bara komið inn í þessa tækni. Og sko, bann, ég sammála þér með að við þurfum, sko, róttækt viðbragð og kannski það einmitt sko næsta kynslu og næsti hópur sem að nýtur góðs af sammála hverju einast orðið sem þú segir en ég samt á erfitt með að sjá fyrir mér að við komumst út úr þessum undir heimum ef svo má segja
0: Já, ég held að sé von en sko við skulum ekki vera að blei sko þessi miðlar verða þarna og við erum í tækni heimi og við þurfum alltaf líka að undirbúa þessi börn undir hennar tækni heim þannig að kannski á þessi fræðsla að vera bara í skólum eins og íþróttir sko, tvista þrisar í viku þá ertu í einhverju svona fræð sko, við útilokum þetta ekki úr heimi barnana tæknina og þetta og allt þessi myndbönd og allt það en við þurfum að vinna með þetta miklu meira markvissar á skipulan hátt í staðan fyrir að hafa þetta bara eins og vilta vestrið sko, að þið bara allt opið og allt flæðir inn eins og við sögðu í Greystone ease them into it ekki drown them in it sko. Og ég held að það sé leiðin sem við þurfum að fara með einhverjum hætti gegnum skólana, gegnum heimilin og alltaf
1: í samræmdu þjóðarátæki eins og þú sagðir, samræmdu þjóðarátæki og þú vitnar til íslenska forvarna módelsins að það sé bara ögurstund eins og þegar við hérna snerum unglingadrykkjuna niður
0: Já, og þetta ekki bara fyrir börnin okkar, þetta líka fyrir okkur sjálf og samfélagi okkur
1: Heldur mig Eru kæra þekkir, viðar, fyrir komuna Við getum rabbað hérna í allan dagum þetta er spennandi viðfangsefni og til hamingju með bókina þína sem kemur út í haust og eins og þú segir sjálfur, ég fæði því annað vitur út að henni
0: takk.
1: Og við höldum áfram kæru hlustendur ekki fara langt nýr kafli eftir andartak
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Það hefur verið umhugsunarefni síðustu daga síðan DVF birti könnun maskinu á laugardags morgun að það fer ekki alveg saman vilji forystu vinstriflokkana hér á landi, VG og sósíalista og svo almennra félagsmanna þegar kemur að viðþorfum til kosningarinnar í ágúst hvort Íslendingar segi já eða nei við þreifingum aðildarsamning við ESB. Og fyrir í dag þá ræddi Ríkisútvarpið við Eirík Bergmann, stjórnmálafræði prófessor sem sagði að þetta væri mjög áhugavert. Og ég með á línunni mann sem býr sem stendur í London en Íslendingur og stofnaði, eða já, kom að stofnun bæði VG og Sósíalistaflokksins og ég ætla að heyra aðeins í honum hvað honum finnst þessa deglu. Guðmundur Auðunsson, heyrir í mér?
5: Já.
1: Sæll og blessaður, gaman að hérna, hafa þig á línunni. Við verðum að byrja á að ræða veðrið þótt ég sé búin að hérna, kynna annað til sögunar. Er hitabylgja í London?
5: Já, hún að fara að hitna aftur. Í seinustu viku að þá var hérna kaldara í London heldur en í Reykjavík. Þegar að það er oft, veðrið er oft svona öfugt annarkvort fara lagðirnar yfir Bretlandseyjar eða þær fara yfir Ísland. Þannig að það er oft mjög mismunandi veður.
1: Einmitt, það er sjaldnar sem að þú og ég við fögnum báðir sama góða deginum.
5: Einmitt.
1: Já, já. En svo er það þið pólitíska veður. Áður en við förum í svona það sem ég ætla mest að spyrja þig út í, kom það þér á óvart að það skildi mælast dálítill stuðningur við jáið í þessari maskinukönnun DVF sem birtur á laugardag?
5: Já og nei. Mm. Það kom mér ekki á óvart að meiri hluti kjósenda þessara flokka myndi gefa sig fram að skoða aðildarviðræður að Evrópusambandinu.
1: Nei.
5: En það kom mér mest á óvart hvað þetta var stór hluti. Bæði hjá stuðningsmönnum sósíalistaflokksins og stuðningsmönnum VG sem er verið að spyrja í þessum könnunum en það verður líka að taka þetta með smá fyrirvara að við erum að tala tiltölulega að fáa einstaklinga samt vegna þess að þessi flokkar voru ekki að mælast mjög hátt en samt er þetta alveg skýr niðurstaða myndi ég halda og kemur mörguleit óvart vegna þess að bæði sósíalistar fórista sósíalistaflokksins og allavega áberandi fólk innan VG hafa lagst gegn inngöngu í Evrópusambandið.
1: Já, við þetta má bæta, ég var hérna með sönnu borgarfulltrúa hjá vinstrinu á föstudaginn í beinni útsendingu í vikuskanti og það var svona eins og hún hálf skammaði sín fyrir að segja hún væri enn þeirra skoðunar að við eitthvað að segja nei.
5: Það er margir, ég þekkir og þetta mikið fólk á vinstrivagnum og ég hef unnið til dæmis með sönnu mjög lengi.
1: Já.
5: Og við höfum, ég held að það er... það er ákveðin bylgja meðal vinstri manna og ég held að megi mörguleiti skýra það að svona tvennu leiti held ég hvers vegna þessi bylgja kemur svona stærkt fram. Mm. Fyrsta lagi það að Donald Trump og hegðun hans í alþjóðamálum hefur gert það að verkum að menn sjá fyrir sér að þú þurfir annarkort að stilla þér upp með Evrópusambandinu eða með Trump. Og eðlilega vilja vinstri menn ekkert með Trump hafa að gera og þannig að þetta gæti leitt til þess að margir sjái fyrir sér að ja, eina reyðin til að standa upp gegn Trump að vera með í Evrópusambandinu og vonandi tekst þá að slá hann niður. Mm. Ég held að þetta sé ein af ástæðunum. Hinn ástæðan það að sko Svo ég orðið það nú bara svolítið skýrt út að svona þeir sem eru háværastir á þín sem að vilja ekki gangi í Evrópusambandi við hafa verið hingað til svona, já, ég vil kannski ekki alhæfa en marguleiti bestu dreggjar íslensk samfélags. Það að við erum að tala helstu rasistana, útlendingahatara

0: Trump að þeir vilja stilla sér upp með Trump gegn Evrópu og ég held að þetta geri það líka verkum að margir vinstrimenn og kjósendur og stuðnismenn vinstriflokkana og þá ég að tala sko vinstramenn við samfylkinguna að þeir sjáu sér ekki fært annað en að stilla sér upp gegn þessum svona tvíhöfða þursa sem að þeir sjá fyrir sér sem að samin alltaf vesta í samfélaginu okkar og þess vegna síðan verið að líta mikið til Evrópusambandsins sem einhvers konar lausn fyrir þennan hóp.
1: Já, þú segir þetta á mannamáli, vestu dregjarnar, ég hugsa að þetta sé hérna, ég hugsa að sé eitthvað til í þessu hjá þeir sko, að hérna hugsaður örlög Trumps líka sko sem hattar Evrópusambandi meir en allt annað ef hans framkoma er að leiða til þess að vinstri menn á Íslandi er að fara að hópast inn í Evrópusambandi hann svolítið fyndir
0: það er það en ég held að það sem að margir sko allavega sem ég þekki á vinstri vagnum, nú hef ég verið innvalveraður, var eins og þú sagðir, komað stofnun VFG, var á stofnfundinu þar á sínum tíma og varum við bæðin yngri en núna, svo kom ég að stofnun Sósialistaflokksins og eins og margir aður í vinstir menn þá yfirgaf ég VFG þegar að samstarfi sjálfstæðflokksins hófs og meðal þessa hófs og félaga minna hjá Sósialistum sem að ég hef unni mikið með eins og fólk eins og sönnu að því þú myndist á það að þar hefur verið allavega hávær rödd fyrir því að gangi í Evrópusambandi og viljandi var það þegar við vorum í sósialistafloknum og svona áður en að þessa klofninga komu fram að þá var viljandi tekin svo afstæða til þess að vera ekki að stinga á þetta svona vespubú að þjóðin að taka ákvörðunum með þetta.
1: Já.
0: Það var sem sé flokkurinn vegna þess að það var áberandi hópur meðal sósialista sem að vildu skoða þetta.
1: Nú eins og áhorfendur taka eftir þá er tæknin, hún strýta okkur pínlítið áðan og við þurfum hérna að skipta ramma eins og þið muni sjá eftir andartak. En hérna Guðmundur sko mætti segja það að vegna þess að skoðanir hafi verið skiptar meðal vinstriflokkan á Íslandi þá hafi menn bara svona forðast að taka umræðu þessi mál
2: Já, ég held að það hafi verið, ég var allavega var við það þegar að ég var meðal sósialista þá var tekið viljandi svo ákvörðun að ákvörðun inngöngu í Evrópusambandi yrði tekin í gegnum þjóðin myndi ákveða það við töldum reyndar ekki að þetta myndi væri mál sem myndi koma upp svona fljótt en ég held að sko Trump og hamagangur Trump hafi gert það verkum að þessi mál fór að snúast aðeins hraðar og ég held að það hafi sko komið fólki á óvart hvað þetta gerðist hratt og hvernig ákvarðanir þetta hafið tekna. Ég veit það að þetta var allavega meðal sósialista sem ég þekki mjög vel til og ég veit að það er allavega margir af mínum félögum þar sem að ég er sammálum með flestu málum ef að þeirra helst kemur á Evrópusambandinu að þeir styðja við skoðum allavega það að ganga í Evrópusambandi. Þannig ég held að það fara allavega svo ákvörðin sem var tekin en þó hefur verið snúverandi sko, stjórnvöld í sósialistaflokknum hafa lagst algjörlega gegn þessu og það hafa verið stofnaðir það er allavega komin einhver reyfing á andstöðuhópa á vinstrivagnu vegna þess að forsendur vinstrimanna gegn Evrópusambandinu eru allt aðrar heldur en hægrimanna sem að byggjast mest á þjóðernisrembu og einhvers svona hypernationalisma.
1: Einmitt. Sko, áður en fyrir lengra, ert þú með kosningarétt hér á landi, Guðmundur?
2: Já.
1: Viltu segja okkur hvað þú ætlar að kjósa í ágúst?
2: Já, ég ætla að kjósa nei, vegna þess að ég tel ekki rétt að við séum að gangi í Evrópusambandi eins og staðan er. Ég sé fyrir mér einhvers konar framtíð það sem er ekki bara á Evrópu, jafnvel í heimsnálum, að ég mikill

0: alþjóðasinni. En ég sé Evrópusambandið ekki fyrir mér sem einhvers konar alþjóðasinna fyrirbæri, heldur fyrst og fremst þjónkunarvald við evróska auðvaldið. Og ég held að það sé ekki rétt hjá okkur að ganga í það eins og stendur. Hins vegar og ég með þá skoðun ekki bara út frá lýðræðislegum sjónarhómaðum, þá að fyrst og fremst efnaðslegum sjónarmiðum að ég sé enga ástæði fyrir því út frá efnaðslegum sjónarmiðum að ganga í Evrópusambandi. Það eru, viðast vera helstu röki núna, eru þau að það séu nöðsynlegt fyrir okkur, við þurfum auðvitað að vera í Evrópusambandi en við ætlum að taka upp evru. Vandamáli með það að gefa upp sjálfstæðan gjaldmiðil út frá hagfræðilegum sjónarmiðum er svo að við töpum öllu valdi af peningamálastefnu landsins. Og það er mjög gott dæmi til dæmis hvað gerðist í Grikklandi fyrir tíu árum, að þar voru þeir settir fóður fyrir dyrnar. Raun og veru var bara Grikkjum sagt að þeir eru bara að haga sér og eins og þeir vildu og þeir höfðu eitthvað flóta. Eina leiðin sem þeir höfðu hugsanlega ekki vera það er að taka aftur upp drakma og leggja niður evruna. En það hefði verið svo rosalegur sjokk fyrir hagkerfið að meðan ef við förum enn lengra tilbaka til hrunsins að þá voru Íslendingar fljótari að jafna sig á hruninu heldur en til dæmis Írar. Írar voru líka mjög háðir bankakerfinu og þeir höfðu engi tök á því og var eiginlega raun og veru hálfpartinn bannað að setja alla bankan á hausinn eins og við gerðum hérna á Íslandi. Og þeir gátu líka ekki fleitt gjaldmiðlinum til þess að hjálpa til með að byggja upp hérna, nýtt hagkerf og meðal annars krónuna hjálpa okkur að byggja ferðamanna inna sem að vara miklu erfiðar að þá. Þannig að út frá hagfræðilegum og lýðræðislegum sjónarmiðum að þá tel ég að þessi að við séum bestat utan Evrópusambandsins og þá getum við líka spilað. Ég alveg sammála því að við þurfum að hafa mjög gott samstarf við Evrópusambandi. Við gerum það líka í gegnum evróska efnahagssvæði sem er ekki gallalaust en allavega staður sem kerfi sem hefur hentað okkur sæmilega vel þó að við hefum gert mistök við upptökuðum ýmsum reglugerðum sem við hefum ekki þurft að taka upp. Við getum verið með sjálfstæða stefnu gagnvart Kína en það erum við með fríverslunarsamning við Kína og með mikilvægi Kína og bara eftir að aukast. Þannig að út frá þessum svona efnaðaslegu og lýðræðaslegu ákvörðunum vegna þess að við töpum auðvitað miklu stjórn á hagkerfinu sem við höfum þó núna á Íslandi, að þá tel ég ekki tímabært að skoða það. Hvað verður í framtíðinni, sérstaklega Evrópusambandi breytist því að verða fyrst og fremst tæki fjármálaaflana yfir það að verða meira, það eru auðvitað félagslegir vinklar á Evrópusambandinu en verða miklu meira félagsleg Evrópa European Social eins og það er sagt á ensku að þá sé ég alveg vel fyrir mér að við getum einhvern tímann í framtíðinni gengið til liðs við Evrópusambandi.
1: Sko, ég ætla aðeins að rifja upp það sem kemur fram í könnun maskinu sem byrt var í DFAF. Það er margt áhugavert í þessu. Mér kom á óvart að meira en helmingur stuðningsfólks, flokksfólksins ætla að segja já í ágúst. Það eru 55,7%. Mér minnir að ég hef séð einhverja könnun þar sem að flokkur fólksins var akkurat 50-50 fyrir einhverjum mánuðum. Þannig að þannig er stuðningur að aukast mögulega vegna þess sem þú nefndir áðan Guðmundur. Það náttúrulega kemur ekki óvart að 95,3% stuðningsfólks. Viðreisnar segja á 91% samfylkingarinnar. Píratar eru sko komnir í vegferð til þess að gangi ESB. Þórhildur Sunna fyrir þingmaður er nýjór komin í stjórn Evrópuhreyfingarinnar og hérna í viðtalið sem að Gunnar Smári átti við Oktavíu formann Pírata á dögunum þá kom fram að þau sjá fyrir sér að verkefni Pírata núna sé að miklu leiti að uppfræða og hérna já, starfa samkvæmt þeirri sviðismynd að greiða götu Íslendinga inn í ESB 80 3,3 3% vinstrigræðna og 71,6% sósialistaflokks Íslands. Þetta eru tölur sem að, hérna, við erum sammála Guðmundur að, að eru nánast lýgilegar ekki satt.
0: Jú, ég, eins og ég sagði í upphafi að þá kom mér á óvart kannski ekki að það er svona 50-50 eða kannski með jafnvel 55-60% stuðningsmenn að þessara flokka gætu væri tilbúnir í það að skoða samningin. Við verðum líka að hafa það í huga að fyrir, það eru margir þeir sem að lít eru, það eru margir sem vilja skoða pakkan.
1: Mm-hmm.
0: Vandamál með, þó þess ég ekki búin að taka ákvörðun um, um það að það gætu verið hluta af þessu fólki
1: mm-hmm.
0: og svo þetta fyrirvarinn um að þetta er ekkit rísk, rosalega stórhópur þannig að það gætu verið einhverja sveflur því. Ja. En ég held að þetta sé fyrst og fremst að samfélagið fara að stilla sig svolítið upp gegn þessari svona hægri ofstæki sem að hefur er orðið grasserandi í vestrænu samfélögum og hefur verið aukast á Íslandi og fyrir þeim er Evrópusambandi svona einhvers konar brjóstvörg gegn því Já. Ég held að það sé stór hluti af því og svo eru margir sem trúa því að við getum fengið einhvern rosa góðan pakka sem ég mjög efins vegna þess að Evrópusambandi mjög ólíklegt að þeir gera einhverja meira háttar hérna, undanþáður fyrir Íslendingu vegna þess að það geti opna fyrir þeim þá fara allir að spyrja hvað sem ekki ég
1: Já, já og ef maður bætir við sko þessar pælingar þínar þá getur maður velti fyrir sér hvort eða hvaða áhrif ummæli Trump sem að taka Grænland hérna fyrir nokkrum mánuðum hafi þessu samingi sko
0: Það hafa örugglega mikið að segja vegna þess að fyrir að, að fyrir að sko Íslendingar horfðu eða hálfpartin upp á það að Evrópusambandi, eða allavega lönd innan Evrópusambandsins, og má segja með Evrópusambandi líka þó að þeir hafi nú verið svona stundum að beigja sig svolítið í duftið fyrir bandaríkjamanum, að þá hafi það sko stoppað þessa vegferð Trump sem að að Evrópusambandið menn sáu það fyrir sér að ja, Evrópusambandið gat stáðið upp í hárinu á honum, Danmark hefði ekki geta það þannig að það, það spila alveg örugglinni
1: Nú hve mikið hve mörg atkvæði er á bakvið þessi 71,6% sósialistaflokks Íslands sem vilja segja já í ágúst eins og fyrir komið fram þá vitum við ekki alveg svona hve marktækt þetta er en það er áhugavert að fyrir þremur dögum þá hérna álíktar sósialistaflokkur Íslands ESB er efnahagsbandalag og ríkjasamband sem byggir í meginatriðum og grunnskipulagi á kapitalískri efnahagsstefnu, utanríkisstefnu sem þjónar heimsvaldastefnu, hernaðarhyggju og sionisma, lýðræðislegri fjarlægð borgara frá ákvarðanatöku og veikingu á sjálfstæðri verkalýðsbaráttu. Undir hve mikið að þessu tekur þú?
0: Ég tek nú alveg undir hluta, þetta er fyrst og fremst, ég held að þeir hafa nú tekt sér aðeins og langt með því að ég sé, það er, ég held að þegar að kemur að standa í lappina gegn þjóðarmorðinu í Palestínu og gegn einhvern svona alheng síjanism að það sé nú ekki Evrópusambandi per se einhver verkvar í því, það er þetta sé fyrst og fremst að þjóðverjar hafa ekki staðið í lappinar og mörg önnur ríki En almenningur á Vesturlöndum stendur alveg í því, ég held að þetta hafi nú verið óþarfi ég stúderaði sko sjálfur alþjóðastjórnmál og alþjóðahagfræði og ég lít fyrir mér er þetta og ég mikil alþjóðsynni og fyrir mér er þetta spurningin það að ég tel Evrópusambandi ekki vera efnaðsbandalag sem ég vil taka þátt í þó það sé ýmislegt jákvætt hjá þau ég tel það út frá hagfræðinlega sjónarmiðum að það sé rétt fyrir okkur að vera með sjálfstæðan gjaldmiðl til að halda efnaðslegu sjálfstæði ég sé líka fyrir mér að hvernig Evrópusambandi má segja hafi komið fram við þriðjaheimsland og í raun og veru sett upp varnarmúra og hálfpartin þvinga þau ég man það alltaf Ég sá einhvern tímann grein fyrir svona 30 árum að það sem að var meðal annars að Evrópu, nei hérna, alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafði þvingað Gana til þess að opna algjörlega fyrir innflutning til landsins. Gana mjög að náttúrunarlega gert til dæmis, mjög til fallið að rækta til dæmis tómata. Tómataræktun var algjörlega rústað af ódýrum innflutningi frá Ítalíu fyrst og fremst, frá Evrópusambandinu. Og margir hugsaði, hvernig stóðu á því að þeir geta verið samkeppnisfæri. Jú, Evrópusambandið með massíva ríkistyrki fyrir landbúnað í Evrópusambandinu og í þessu tilfelli að þá var svokallað frjáls viðskipti var í raun að vera að þvinga Afrikulönd sem hafði ekki af miklu að býta að taka við ódýrum innflutningi af offramleyslu í Evrópu sem var niðurgreiddur af sambandinu. Þannig að það af mörgu að taka og það margar svona skammir sem að má gefa hérna Evrópusambandinu en það líka það að íslensk hagkerfi öðruvísi. Við getum verið viðkvæm fyrir það sem ég myndi kalla á ensku asymmetric shock. Það að segja við getum átt við hagfræðilega við getum átt í efnahagsvandræðum sem er á skjön við það sem að gerast í heiminum. Mm-hmm. Taka sem dæmi ef að þorskstofnin hryndi bara taka eitt dæmi. Til dæmis þegar síldastofnin hrindi á 9. áratugnum, það var mikil uppsvefla í hagkerfum heimsins, en Ísland voru í gegnum mikla kreppu vegna þess að við töpuðum síldinni. Það getur verið eldgos, til dæmis eldgos loki fyrir ferðamanniðina, taka sér dæmi eða annað og þannig að það eru ýmisli sjokk sem að gætu komið upp á Íslandi meðan að við erum inni í evróska með evru að það engin ástæð fyrir að það mun aldrei leiða til þess að evróski seðlabankinn mun aldrei taka ákvarðanir byggðar á eitthvað sem að gerast á Íslandi meðan að það getur verið kannski uppsveifla í restin af Evrópu meðan að það niðursveifla á Íslandi og með því að vera með sjálfstæðan gjaldmiðla þá erum við allavega betur stödd til þess að takast á við slíka algóttu. Fyrir mér þetta fyrst og fremst hagfræðilega. Ég get sagt það bara reynskilinlega að því ég líka með kostningarétt í Bretlandi Já. Að þá kaus ég gegn því að Bretlandi yfirgefi Evrópusambandi vegna þess að mér fannst Bretar eiga miklu meira heima í því heldur en Íslendinga. Þannig að ég ekki sko, þetta ekki fyrir anstæða mín veginn yngöngu Íslands í Evrópusambandi ekki byggð á einhverjum svona tilfinningaröfum rökum eða um einhvers konar fyrir mér þetta hluti af svona lífskoðun minni það og anstöðu við nýfrálsíkjuna og kapitalismann í raun og veru sem að ég sé fyrir mér sem ákveðinu byrtingamynd innan Evrópusambandsins.
1: En ein pæling hérna sko þegar vilji flokksmanna annar heldur en forystu hvað á forystuna gera? Á hún að segja af sér? Á hún að líta svo á sem að skoðanir hennar séu bara á skjön við vilja meiri hluta félagsmanna og á hún að gefast upp eða hvernig best að bregðast við?
0: Eðlilega myndi maður halda að það, ég held að það svona kannski út af einstökum málum, þó þetta séu mér mikilvæg mál eins og Evrópusambandi að þá séu nú kannski erfitt að gera kröfu það menn sé að segja af sér út af því. En það sem að er mjög mikilvægt það eðlilega hljóta stjórnmálaflokkar að hlusta á kjósendur sína en í þessum málum það ákveðin klofningur meðal vinstri manna almennt og meðal hægri manna í afstöðu gagnvart Evrópusambandinu. Við sjáum til þess viðreisni mjög líklega sá flokkur sem hliðhóllastur Evrópusambandinu á öllu en viðreisni eru þetta púra hægri flokkur og samfylkingin hefur verið þetta lengi verið Evrópusinnu, sko ef maður lítur á vinstri vangin, þannig að það hefur lengi verið klofningar á þessum. Sögulega hafa flokkar í Evrópu Já, Skandinavíu, ef við lítum á það, að þar hefur orðið ákveðinleiti þróun, en sögulega voru flokkar vinstra megin við kratana, voru gegn Evrópusambandinu út frá mörguleitu að svipuðum skoðunum og ég hef verið svona til segja. Í Danmarku hefur þetta aðeins breyst, Socialist Folkeparti er í lóri hliðahótt Evrópusambandinu, þú getur verið gagnrinn á sumar hluti, NS-listin er gegn því, Rautt í Noregi er gegn Evrópusambandinu, boðanir á vinstri vagnum. Ég sé fyrir mér að það muni halda áfram að sko auðvitað eiga forystumenn svo ég endurtaki það sem ég byrjaði með að taka tillit til kjósenda en ég sé fyrir mér að mörguleiti hljóti þetta að vera persónulega ákvarðanir og skoðanir fólks óháð því að vera til dæmis ég segi fyrir sjálf mig, ég á mjög góða samherji pólitíska samherji sem ég næ sammála allt nema þegar að kemur að Evrópusambandinu og það munur ekki halda áfram á vinstri vangum
1: Einmitt Herðu, þetta forvitnilegt að ræða og gaman að spjalla við þig, Guðmundur. Við lentum í smá tæknilegum örðuleikum og kannski þurfum við að splæsa einhverju saman hér í loka klippi, en ég vona svona til þess að þetta spjall við þig hafi reynst hlustendum og áhrifundum upplýsandi. Áhugaverði tímar, svona rétt í lokin samt, sko. Sérðu stóran galla við það að segja já í ágúst til þess að vita síðar hvort maður segir já eða nei?
0: Og vandamáli sem ég sé fyrir mér það að þetta, ég hrættur við að við þetta verði svo hratt fyrir gengi. Við þurfum auðvitað, ef við göngum til samninga við ræðum Evrópusambandi, þá þurfum við byrjum við aðlöguna ákvörnileiti aðlögunaferli að hluta. En vandamáli sem ég sé fyrir mér það að vegna þess að við erum í sérstakri aðstöðu núna, það sem að menn eru búin að fá upp í koka af hægri flokkum og Trump eru auðvitað búin að hegða sér eins og hann hefur hegða sér, að þá getum við aðað inn í Evrópusambandið bara ákveðnu leiti svona á tilfinningunum. Ég hefði vilja sjá þetta fyrir mér og ég hefði verið ánægður með þessa, hérna, ef að þessi tillaga hefði komið upp eftir kannski nokkur ár þegar aðeins búin að sljakka og vonandi eitthvað skána í heiminum. Því að ég, þannig að það ástæðan fyrir því, ég auðvitað sammála því að ákvörðunar hlýtur að vera með þjóðarinnar en ég bara hrættur auðvitað að við séum að hana inn í Evrópusambandi á allt og miklu hraða.
1: Einmitt. Herðu, kæra þakkir og bestu kveður til London og ég vona að hitabylgjan verði þér ekki skæð, Guðmundur.
0: Já, við þakka fyrir og haft að gott að koma á samstöðuna og takk fyrir spjallið.
1: Sömulegis takk. Og ekki fara langt kæri hlustendur áhörundur, nýr kafli hér handan við hornið.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Sælir hlustandi góðir og áhorfendur Ástís Ólfsson heiti ég og í dag erum við að fara að ræðum skíði Við erum búin að fá til okkar helsta máttarstólpa íslenskra skíðasögu allavega síðari ára Hann Guðmundur Gunnlaugsson hefur komið að skíða í þróttinu og nánast öllum mögulegum hornum sem keppnismaður landsliðsþjálfari, skíðakennari, brautriðandi í sölu og skíðabúnaði og skipuleggjandi skíðaferða og við ætlum bara að fá að forvitnast allt varðandi hans skíðaævi og fá ráð varðandi hvaða skíðaferð við eigum að velja núna á þessu ári eða næsta ári. Velkomin Gummi.
1: Vá, takk fyrir þetta, fallegt innlegg.
0: Já, Þú, hérna, ég spurði tjatti svolítið út í því og það kom ýmislegt nýtt upp úr dúrnum sem að var áhugavert eins og það að, já, sem að ég ætlaði þá að byrja á að spyrja þeim, þú þekkir líklega alla helstu skíðakappa Íslands svona síðustu 50 árin. Myndir ekki segja það?
1: Jú, svona jú, eldri kynslóðinni, alla sko, já, það svona þess, já.
0: Myndirðu segja að ég var eldri kynslóðin?
1: Já.
0: Já.
1: Þú ert komið þangað. Þú ert komið þangað, sko.
0: Ok, já. Segðu mér, hvern lítur þú á sem besta skíðamann Íslands síðustu 50 árin?
1: Já, þetta stórt spurt. Sko, ég held að við getum ekki horft fram hjá því að það Sigur H. Jónsson.
0: Já.
1: Hann var svona... að komið lengst að öllum í þessar íþrótt sko
0: Ef við byrja aðeins að tala Sigga Bóa
1: Já, Siggi Bóa einmitt
0: Já, það náttúrulega þekkja hann flest allir sem já. Hafa eitthvað komið að skýða í þrjóttunni og hérna já, hann, ég var með honum í landsliðinu í nokkur ár
1: Akkurat, já.
0: Já, og segðu mér aðeins ykkar kynni eru þið eru bara saman guttar á Ísafirði að leika ykkur á skýðum
1: Já,
0: fyrir einhverjum, hvað, 60 árum?
1: Já, meira, kannski, svona kringu 60-65 ár, sko.
0: Já.
1: Og hérna, þá var rauninni bara að leiki sér á túnunum fyrir ofan bæinn.
0: Já.
1: Þar hópustu krakkarnir og vorum á skíðum og það voru allir á skíðum. Við byrjum að læra á skíði áður upp byrjum að labba.
0: Já, hugsa.
1: Þannig var þá Ísafirði.
0: Voru þið áttu þið skíði eða hvernig var
1: það áttu allir, mér fannst bara í minningunni eða það voru allir sem áttu skíði í Kanada
0: já
1: það var allt dregið fram eitthvað gamalt og
0: ég man að fyrstu skíði mín voru einhvers konar svona tréskíði
1: já, já
0: það var ekki þannig
1: jú,
0: það og það var svona, maður fór bara stígvilónum í þau
1: já,
0: og það var bara það... klemt svona aftur
1: já,
0: fyrir hæði
1: það var líka til þannig, já, það passar
0: já.
1: Þetta var allt í notkun og gamalt eldra sem var tekið bara fram með einhver vanda einhver
0: já.
1: Og það var ekkit pælt í hvort að skíðum voru og stóri eða lítil eða þetta var bara að nota eða rann sko
0: ok, en lístu því aðeins svona, fyrstu hérna kynniðinum að skíða í þrúttunni þannig næstu því áður nú ferði að ganga segir
1: já, það var bara við leið og snjúrin kom og hérna, var þetta að fara á skíði þá var bara alltaf fyrir utan heimilimans það var leiksvæði var alltaf skíðin þar sko svo Ísafirði að Seljanastalur kom ekki fyrir aðeins seinna sko. Svo var hann svona spari bara fyrstum helgar en stóra urðin fyrir ofan Ísafirðabæi. Það var komin fljóðlýsing og það var komin lifta sem Lions gaf Ísafirði á sín tíma sem var svona greiðastaður unglinga og æfa og leika sér skýðum.
0: Var komin lifta?
1: Það var komin tólifta, já.
0: Já, þið voru með tólifta þar. Þannig að lístu þessu fyrir mér. Þú fer bara út úr húsinu með tunnustafina
1: já.
0: Og röltir upp brekkuna.
1: Röltir upp brekkuna á skíði og svo var þannig að við rendum okkur heima að eldhúsglugga og bönkuðum og spurðum hvort það var þetta var heitt kakó.
0: þetta var rómantískt.
1: Þetta var
0: sko.
1: Svolítið, alveg svakald. Þetta var, það var allt á kafi snjó í minningunni í gamla daga, sko.
0: Já. Og segðu mér þá frá, hverjir eru þarna á skíðum með þér til þess að byrja með? Sko, hún mátti alveg nefna nöfn út að því gerir ráð fyrir að það verið bara skíðamenn sem horfa á hana
1: þátt. Já, þú meina sko, já, auðvitað Hafsteinn Sigurðsson, Samúel Gustafsson, kallað Silli, hann er 84 ára held ég og hann er ennþá skíða alla dagar opið í Bláfjöllum.
0: Sko, ég nefnilega hitti alla þessa gömlu kalla
1: já.
0: Á skíðum í vetur uppi Bláfjöllum
1: þá
0: eru þeir eru bara mættir
1: Siggi Einars, já Siggi Einars ekki verið vestan sko en hann mætir mikið í Bláfjöllum hann líka á þessum aldri 84 5 ára.
0: Já.
1: Og Árni Púpa og Silli svo þetta Gunnar Bóa.
0: Já.
1: Bróðu Sigga og þarna voru þetta Addó og Vali Jóndans.
0: Já.
1: Og Haffi.
0: Já.
1: Þetta var rosa breiður hópur.
0: Svo Einarvalur.
1: Einarvalur, já. Já. Stelpurnar voru þetta Serra Gríms.
0: Já. Það voru miklu færri stelpur.
1: Það voru miklu færri stelpur. Elsa Þorgils.
0: Já.
1: Já. Það voru svona, þær voru svona helstu á þessum tíma, sko.
0: Já. Og hún hérna Kristín Vals.
1: Kristín Úls.
0: Kristín Úls, já.
1: Já.
0: Já. Já. Alveg rétt, já.
1: Já. Hún byrjuð Siglufjörði, já.
0: Já. Hún byrjuð Siglufjörði.
1: Já.
0: Já, já,
1: já.
0: Okay. Já, en hún frá Ísafjörði.
1: Hún frá Ísafjörði, já. Já.
0: En hérna, ok, segðu mig, lístu aðeins og þeir eru komnir upp í fjallana bara kannski eftir skóla eða nei, þeir eru ekki byrjaðir skóla
1: Sko, fyrst að túnunum voru bara fyrst yngstu árin bara leið og komið snjór hana í garðinum sko,
0: liggur
1: við svona, það voru fyrir ofan húsin að þeir bjögum hana í efri bænum það voru bara tún fyrir ofan okkur og þar voru bara leika okkur á skíðum fyrst svo færist þetta upp í stóruörðina
0: já
1: sem var jæna svona í jæna í miðri viku og jæna þar var lyfta og ljós og þar voru við að hittast og það var stór hópur sem mætti þarna uppi þetta var bara svona leiksvæði sko
0: Já.
1: En svo þetta var þá var þröngur hópur að æfa skíði ég var ekki komið þangað þá
0: nei
1: en
0: svo kom, meira leika þér
1: leika mér þá Já. Sko svo Já. Komið þetta í viðbót kom Seljansdalurinn
0: Já.
1: Og það skýðast að fyrst bara opið helgar og svo þetta fór það all þróunin fram að það var bara skýðað alla daga.
0: Það upp í Seljansdal. En þá þurfti einhver að keiri ykkur eða það var úta eða hvernig var
1: já,
0: það?
1: Já, okkur var skuttlað.
0: Bara skuttlað, já.
1: Það fór allir heim í hátuðin í mat, fór alltaf nýr og leiðin í vinnan og skuttlaðu með uppið til þetta er svona 5 minútur hvora leið.
0: Já, já, já.
1: Þannig að þetta var mjög skemmtileg tími, sko.
0: Skemmtileg tími. Og manst þú eftir því einhvern veginn að vera farin að velta því fyrir þér til dæmis keppni eða vildur þú verða bestur á skíðum eða hvernig hugsaður þetta?
1: Nei, þetta sko unglingameistaramóti Íslands á Ísafjörði þegar ég í 15-16 ára.
0: Já.
1: Þá ég farin að vera mikið með strákunum sem voru að æfa skíði.
0: Já.
1: Í sigskíði sko. En ég var líka í gönguskjóðan þá aðeins að fikta. Og ég kefti á bæði unglingarameistaramóti Íslands þá. Ég held þér að segja að það hafi verið 72, í kringu það.
0: Já. Já.
1: Og þá held ég að hafi verið, na, ég kefti á gönguskíðum, svo fór ég yfir og kefti á sviðskíðum.
0: Já, vá.
1: Já. Bara þá var ég
0: svo... Þú voru ekki farið í stökkið.
1: Nei, fór ekki þangað, sko. En svo fóru við bara yfir í sviðskíðin alveg, sko.
0: Já.
1: Fór ég að æfa með þessu strákum og stelpum.
0: Þannig að þarna er kannski, hefur ekki verið að leggja mikla áherslu á sig og stórsvig eins og félaga þínis?
1: Nei, ekki fyrst sko. Ekki, fyrstu árin var ég svona meira í báðu bara fikta sko. Að þetta var aldrei eins og þetta var sem ekki leikur hérna í gamla dagaskilur. Það var ákveðin kjarni sem var þröngu sem var á fullu að æfita.
0: Mm.
1: Svo var aðrir sem höfðu bara gaman að þessu.
0: En ef við tölum aftur að Sigga Bóa, sem er þá hérna, þinn nánasti vinur þarna á þessum tíma, er það ekki?
1: Jú.
0: Hann ákveður, það sé strax að hann bara sviðskíða og stórsvísmaður, eða hvað?
1: Hann sviðskíðamaður nummer 1, 2 og 3.
0: Já.
1: Sko, já. Og hann var búin að tilenga sér ákveðna tækni sem margir, eins og Hermann Nogler, sem þjálfaði Ingimar Stemmark, talaði um.
0: Já.
1: Sem hafði ákveðna eiginleika sem raunin margir voru ekki komnir það level. En þá voru ekki liðamótastangir, eins og er í dag, sko.
0: Já, já.
1: Og en hann var mjög tæknilegur.
0: Hann sveigði einhvern veginn í kringum stangirna svo lipulega
1: já,
0: að
1: akkurat.
0: Það var einhver leiligt.
1: Já, já.
0: En hérna, og þá, á þeim tíma þá náttúrulega bara keyrði fólk á stangirnar, kýldi þeir í burtu
1: já, já, já.
0: Með púða
1: peysunum. Allir marblettir og frá hnúanum og alveg upp á öxl, sko, þetta var rosaleg.
0: Svona, þetta voru bambustangir sem fyrir
1: að með. Þetta voru bambustangir, akkurat, þetta voru svo lið, svo voru misverar og menn voru mismarðir eftir þetta, sko, illa farnir.
0: Ég átta með á því út að við erum búin að þekkjast í ára tíu gummi að við erum hérna að rifja upp, við erum ánum svona svo, já, hérna fólki sem segir í gamla daga í gamla dag þá voru bambustangir, þá voru ekki svona þú veist, plastangi með liðamóti
1: nei, einmitt ég var einmitt að rifja upp það eru allir ekki 55 ár síðan að við fórum kynntust
0: já. Ætli það hafði ekki verið á Ísafirði 1978 eða eitthvað svo leis
1: já.
0: Og hérna Já, þá voru, þú veist, verið að halda mót sem er nú líka, við maður kannski að segja frá því sem okkur finnst augljóst að þá hérna við sem að bjúkum í Reykjavík við og náttúrulega þeir sem voru húsaug Siglufirði og út um alland við saminuðust á þessum fýsmótum, punktamótum á Ísafirði, Akureyri, Húsavík, Reykjavík og stundum fyrir austan.
1: Já.
0: Sem var einstök hérna, lífsgæði sem við fengum að upplifa hérna, á þessum tíma.
1: Þetta var skemmtilega og góðu kjarni.
0: Já, og þarna eru við 14, já, ég að byrja að keppi fullorðinsflokki því 14 ára, sko.
1: Já.
0: Þannig að 13, 14 og 15 ára er bara lífið undirlagt af skíðum.
1: Akkurat, og þú sér líka ræturnar frá þessum tíma.
0: Já.
1: Að vináttan á þessum hópi sem var í kringum þetta þá, hún helst enda í dag, það allir vinir og þegar heittast þá var svo fagnað fundir að geta glaðst með þessu liði aftur ég veit ekki hvernig það í dag að því ég kom ekki að koma nála þessu síðustu árin sko, sem slíku sem keppandi, eða, nei sem sjálfari fyrir ekki en jæna, þetta var svo sterk böndan á þessu tímum
0: Nákvæmlega, það myndast og þið náttúrulega hérna, já, einmitt frá svæðunum eins og frá Ísafirði, þá er þarna þéttur hópur, vinahópur.
1: Já.
0: Og hérna, og ef við höldum aðeins áfram með það, þína sögu þarna, að þú verður aldrei upptekinn að því að vera kannski að komast í landslið og svona eins og Siggi.
1: Nei, aldrei, það var aldrei inn í... hvarla aldrei að mér ég hafði miklu meira gaman að ég bara æfita og leika mér á þessu heldur en það að vera og jú, keppa en ég flytt suður 18 ára 75 að vera 19 árinu og þá fer ég í skeiðadeild ÍR þannig að þá var mikil uppgangur í skeiðadeild ÍR og það var mjög skemmtileg tími en þarna fyrir vestan var veist voru allir æfa og þannig voru líka glemdi hann að Gunnar Bjarna besta vín Sigga líka hann var líka mikið efni sko.
0: En að við svona aðeins náum utan í söguna Sigga og svo hérna fyrir hérna þá sem eru að hlusta að hann það er sorgasaga náttúrulega en hann er alveg einstakur skíðamaður og er að æfa einmitt með sænska landsliðinu og er að keppa á ólympíuleikum og heimsmeistaramótum og er mikið að þvælast bara heiminn í svona eitt svolítið.
1: Já, það er auðvitað, ef maður hugsa tilbaka að þú myndir aldrei senda ungling sem býr í ferðatösku og að æfa í Evrópu einhverstaðar með fullorðnum mönnum skilur.
0: Já.
1: Og það myndi engi gerði í dag, en þetta var bara tíðkast þessi andi þá að krakka fóru bara og, eins og hann. Og,
0: já, hann fór bara sem stráklingur einn á flakk.
1: Já, á flakk sko með landsliðinu, sænska og fekk að vera með þeim og hérna, hann var með þeim í mörg ár og var undir leiðsögn Hermann Nogler að ég fer mér rétt fram að nafni hans
0: sem hann þjálfaði
1: Ingimar
0: Stenmark
1: já.
0: Þannig að hann hafði nú verið einstök upplifun að fá að vera æfa með Ingimar Stenmark
1: hann sagði líka akkurat manni eftir í að þegar æfingarnar voru búnar þá var alltaf Ingimar Stenmark eftir í fjallinu og hann þurfti að skýða frjáls til að vera að taka inn svona tæknin og pæla í hvernig snjórin hvernig beigjurnar hans eru og fara aftur í brautin og pæla vildi vera einn í friði eins lengur
0: þegar
1: allir voru farin í niður
0: það gerir Siggi
1: nei, það gerir Ingimar Stenmark
0: hann hefur verið svona íhugull mikill pælari, en það hvernig verður maður besti skýðamaður heims
1: já, en svo eru breytinga þess að maður orði líka, þú veist á uppbyggingu skíðana fram á daginn í dag eru rosalegar.
0: Já, frá því að skíðin eru millagorna blótið, þú ert mikill sérfræðingur í því og ert búin að vera að halda utanum skíðakaup okkar hérna skíðafólks hérna alla tíð En út af því að það einhver punktur þarna sem ég svo upptekin af, út af því að svo verður hérna fyrir Siggi hætt þegar hann hættir að keppa,
1: Já.
0: Þá fer hann að finna fyrir þunglindi og svona, viltu aðeins lýsa því, út af því að svo, þú veist, velur hann enda lífsitt sem að náttúrulega ótrúlega sorglegt.
1: Já, já, já, það kannski erfitt fyrir mig að taka þetta upp, þessu umræðu, sko.
0: Já.
1: Og hérna maður búin að sko hvað það maður að segja þetta var bara sorglegu tími sko, hann var landsliðstjálfari hann mjög tæknilegur og flottur landsliðstjálfari og ég var aðstofumaður hans bæði upp í Kerlingafjöllum og líka á Hindidúks og hérna fagmaður fram í fingugóma og gaman sjá líka hvernig strákarnir sem komu þarna í landslega þessi tíma og stelpunnar hvaðan var fagmannlegur og gerði þetta opaslega flott allt saman sko.
0: Já.
1: En svo þetta kemur bara eins og segir, það kemur áföll og hann lendir í þetta þunglindi og það verður bara brestir í lífinu og hérna og þetta áfengið ekki fyrir alla
0: Já.
1: Og það leiðandi að hérna var þetta bara endur hans enda lífi sitt greið.
0: Það eitt, já, ótrúlega sorglegt og hérna og ég finn að þetta snertiði, en það sem að ég velt fyrir mér út af því að það hérna, og ég veit ekki hvort það má tala það, en ég svona kannski bara langar aðeins að orða það og kannski tekur það einhver upp einhvers þar annars staðar, en ég hef líka einhverja kenningu það að fólk sem að keppir á svona veist, og í þessari skíðakeppni þá erum við að fara í ósalega mikla velliðunar vímu í spenningnum og hérna ég kann kannski ekki alveg nefna hvaða efni það eru sem flæðum líkamann en þetta svo árangursmiðað og við förum að gildi okkar fer að liggja í því hvað við erum, hvað við stöndum okkur vel og hérna út af því ég velti fyrir mig út að það eru margir sem að fóru kannski ekkit sérlega vel á því að vera svona í þessari kapsfullu keppni hvort það geti verið að vera svona tilgangsleysi þegar fólk hættir að keppa í svona íþróttum og allavega áða við í þannan hóp þá voru nokkri sem að urðu svona, fundu sig ekki alveg, náðu ekki alveg að fóta sig eftir skíðaferilin.
1: Já, já, já, já, það við mistum þrjá svo.
0: Já, við mistum þrjá. Þrjá
1: hérna stráka.
0: Það rosalegt, sko.
1: Já, það hérna eitt frá Dalvík og eitt frá Ólafsverði.
0: Já.
1: Og Siggi Vísverði.
0: Já.
1: Það alveg rétt og...
0: Það þarf að svolítið að huga þessu. Já. Hvernig við, erum höldum utanum... Böt sem að eru mikið kapsfulli íþróttum.
1: Já, já, já, já. Það, ég hana, tengja hann við þetta svo segir varðandi þessa hormóna vímu
0: já.
1: Og keppni og svo verður bara búið, skilur við.
0: Svo bara allt búið.
1: Já.
0: Og hver ertu þá?
1: Já,
0: og hvar er veljunar tilfinningin sem þetta gaf mér?
1: Já, hvað getur við tekið inn til þess að halda áfram á öðrum?
0: Já.
1: Vettfangi í lífinu skilur þegar skíðin búin að til dæmis í þess tilfelli, það svona svolítið pæling í því sko
0: Já,
1: Já.
0: Þetta svolítið áhugavert finnst þér, þú í rauninni samt siglir þá hérna, framhjá þessu, ég gerir nú ráð fyrir ég ætla kannski að ná utanum það, ég gerir ráð fyrir að sé haldi miklu betur utanum þessa sálrænu þætti í dag heldur var gert þarna
1: Alveg
0: þetta
1: tímalust.
0: Var hálfgerð villimennsk
1: já, já, þetta var bara
0: Alveg, víst, ég, meina, ég var 13-14 ára í einhverjum landslífsferðum með fullotnum köllum og ég upplifði ekki að það væri einhver svona sem væri að halda utan mann sko tilfinningarlega eða einhver að tala við mann og spyrja hvernig líður eða hvernig er þetta hugsa að gera þetta eða eitthvað og við vorum mjög ung
1: já, já, já.
0: Að eitthvað neginn og þú veist, fjarri öllu kannski okkar hefðbundna öryggi þannig að þetta, og eins og þú segir, Siggi þarna að keppa einn jáfnvel meira og minna og æfa með erlendum landsliðum sko.
1: Já, já. Hann var sko þetta þremur og yngri en Ingimar Stemmark.
0: Já. Já.
1: Og hérna, já, þannig hann er
0: Hvað heldur það sé, er hann 15-16 og það hann fyrir að fara?
1: Sko, þú sér ef Stemmark sé 18 ára, þá getur hann verið 15,
0: já, sko. Já, hugsaður.
1: Já. Eitthvað svo leið, sko. sé á þessu róli sko, þessi tími.
0: Mm.
1: Þannig að jæna, já, þetta var annað sérstakur tími.
0: Já, blessi sér minning hans.
1: Blessi sér minning hans, alveg sammála þér.
0: En hérna, og þeirra allra þykja. Já. En hérna, svo við höldum áfram, eigum við að færa okkur yfir í umræðuna um græjurnar sem þú varst að koma inn á, hvernig já. Það hefur þróast frá því að vera, eins og við varum að tala hálfgerðu tunnustafi.
1: Já, þetta var einmitt, það var ekki spurt lengdir eða neitt, það var bara ef það rann, þá var þetta notað.
0: Já.
1: Hérna fyrst í gamla daga, sko. Við erum að tala um gamla daga, skilja.
0: Já, við erum að tala um gamla daga, komið.
1: Og hérna, en svo, eða þú sér það, við þróum það sem mingjum að stemmark, þegar hann er upp á sitt besta, þá er, hérna, kringum 75-80, myndi ég halda, þá er komin svikskýði og stórsvikskýði.
0: Já.
1: Og þá eru kannski svikskýðin 198 til 2035, stórsvikskýðin 205 til 2010.
0: Hjá köllunum.
1: Hjá köllunum, sko.
0: Já, ég var í 178 og kannski 205.
1: Já, í stórsvíki, sko. Já. Svo ég hérna, en Ingimar Stenmark, hann kefti allt á svikskíðunum í stórsvíki líka. Hann var bara ekkert að svissa á milli. Hann var bara með einskíði allt.
0: Hvað þetta að segja?
1: Já.
0: Hann er svolítið merkilegt.
1: Já, hann notaði bara svikskíðin og líka á eflustöðan að nota stórsvíkskíðin bara ef hann fannst brautirnar í svíi vera það opnar og flatlendi eða hvað það var.
0: Já.
1: Hann var alltaf með ein skíði yfir það að keppa á kallinn.
0: Athyglisvert. En hérna, var hann ekki líka miklu betri svíi, heldur en stórsvíi?
1: Jú, hann var miklu
0: betri. Hann einbeitt sér að því.
1: Já, hann var miklu meira í svíin, já, miklu betri svíin.
0: En á þessum tíma þá var hann alltaf keppt bara í svíi og stórsvíi og svo var það samanlagt, hérna, alpatíkefni,
1: já, þegar leikur svíi og stórsvíi.
0: Já, hann er menn voru kannski að keppi stórsvíi bara til þess að fá punkta þar, sko.
1: Já. En svo þróunum verður þetta alveg, ég myndi segja alveg, sko, Já, átta að 1995 skilur allir með tvenn skíði, allt í stórum. Svo, það ekki finna þessari öld að breytingi verður það mikil í skíðunum, sko.
0: Mm.
1: Það fyrst og fremst að...
0: Með karfinu.
1: Með karfinu skíðunum. En það gerðist þetta hægt í byrjun ás, en að byrjun án aldar.
0: Já.
1: En,
0: er það aldamótin, bara 2000?
1: Já, þá er að byrja svona kerst. Kalla að séu orðin körfing þá skýðin orðin meira ekki eins mikið svo var í, upp á endurinn var
0: já.
1: Að þau byrjuðu að vera þægilegri að stýra minni í beigjuna sko. Og ég hef alltaf lísti þannig sko, þegar maður var á gömlu skýðunum
0: já.
1: Þá ert þú stjórnandinn á skýðunum og skýðin gera það sem þú beitið þér fyrir
0: mm-hmm.
1: En þegar þú ert konar körfingskíðin, þá ert þú varðin farþegin, þú hallaðir og býður hvað skíðin gera.
0: Já.
1: Skildur þau. Og svo fylgir þau bara eftir, sko.
0: Já. Allt önnur skíðamennska. En mér finnst rosa gaman að karfa. Mér finnst það nærði að vera að fljúga.
1: Já.
0: Þannig að það er svo góð upplifun og auðvitað gerum við náttúrulega sitt á hvað.
1: Já. Sko, máli er líka, skildur þau að þegar að þeir finnaðu upp að þeir eru að missa eftir aldamótinu að missa fólk mikið að yngri kynslóðunum yfir í snjóbrettin
0: Já.
1: Þá áttaði sig á því að við þurfum að breyta einhverju
0: mm.
1: og þá að því það var engin breyting á skíðanum það lengi mörg ár sko þannig að þeir ákveða að ef við breykum skíðin og setjum mitt á þau og þá er snertiflöturinn orðin mikill á snjónum þó skíði mingi skíður
0: Já.
1: Það er sami snertiflötur á snjónum.
0: Já.
1: Og það er að leiðandi gastu farið svo ég er á einum 65.
0: Já, og ég get miklu minni
1: skýði. Og ég get karfað á þeim og ég get krúsað á þeim. Krúsað er að taka stóru beginnar og allt þetta, sko.
0: Já.
1: Og viðst, að því snertiflöturinn er orðin það mikill á snjónum sem virkar eins og mjó og löng skýði, mm-hmm. stað fyrir breið og stutt skýði.
0: Já.
1: Það eru við mesta breytingin á skýðunum, sko.
0: Það er orðið miklu auðveldara að skýða.
1: Já.
0: Það er nú kannski svona í megin dráttum það sem að, þú veist, fleiri geta notið þess.
1: Já, þá komi líka þannig að tvinn tipskýðin og freestyle skýðin.
0: Já.
1: Til þess að ná ungu kynslóðunni lengur á skýðunum að missa þau ekki yfir í snjóbrettinskýðuru.
0: Já, ég hafði ekki hugleitt þetta. En þarna er alveg stór þáttur í skíðarsögunni
1: já.
0: Að við mistum öll börnin okkar yfir á bretti.
1: Já, það bara tímabili.
0: Já.
1: En þá gerist það líka að fjölskyldan, hún slitnar í sundur.
0: Ég veit það, já. En núna börnin mín allavega sem eru komin með börn,
1: já.
0: Þau eru komin aftur skíði til þess að geta að fara með börnin sín út af því að já, þú getur akkurat. Ekki með góðu móti verið kannski á bretti að kenna börninu þínu á skíði.
1: Nei, það alveg rétt sko, vegna þess að þú veist að það, þau er ekkit samleið snjóbreyttið og sviðskíðin í fjallinu.
0: Já.
1: Ég tala ekki með þetta reynar milli svæða þá getur þau ítt þeim stufanum en þú ert ekki með stafi með snjóbreyttanum og...
0: Guð komar yfir oftur frustrerar með eitthvað brettabann í eftirdragi að reyna að toga það yfir einhverju hóla.
1: Já, akkurat. Já, þannig að það, breytingin var gífuleg þarna með skíðin og
0: já,
1: þarna
0: breytist allt. Við erum kannski fordómafull, við erum náttúrulega sískiða megin sko, og ég veit að sumir njóta þess virkilega að vera á bretti og það alveg heil kúltur í kringu það þetta.
1: Já, og líka sko, svo sér það að þó fjallaskíðin hafa alltaf verið inni,
0: já.
1: En þau breytast þá rosalega eftir þarna kringu 2010, þá fyrir að koma létti búnaðurinn. Inn
0: já,
1: þar
0: já.
1: Og vera svona meiri svona einfaldleikin í bæði í þarna, bindingum og allt þetta sko því menn vilja bara geta skellt þessu skinnun mundið, brunað upp
0: já.
1: Og en þyngdi var svo svakalega náður fyrir þessu búnaði sko
0: einmitt, svo koma hérna og kannski ef við höldum aðeins utan um þessu þróun sem hefur átt sér stað þá hérna verður svona þetta karfing svona algjör bara umskipti í skíðaíþróttum það bara breytist allt
1: já.
0: Og það en svipa leiti sem að stangirnar fara að verða með hérna svona leiðamótum
1: nei, ég held að stangirnar voru konar fyrir með leiðamótum sko, já, ég held að
0: en svo gerist það að sem hefur kannski alltaf verið einhverju voru á svona fjallaskíðum en það stóra byltingin sem ég upplifði fyrir einhverjum hvað 10 árum síðan.
1: Ég held að jæna, bæði í, jæna, í COVID-inu núna síðast, þá var algjör sprenging í fjallaskíðum.
0: Já, já, já, já.
1: Og þar að leiðandi þá gastu bara farið það sem þú vildir
0: já.
1: Þó að skíðasvæði var ekki opin og það eru þessi skinn sem settur undir skíðin, þú labba bara upp og ef þetta komin í ákveðin halla þá hækkar undir hælin
0: já.
1: Og svo tekur skinn undan læsi hælinum og skýða niður
0: já, það er kannski gaman fyrir þá sem þekkja þetta ekki að heyra hvernig þetta virkar, þar maður hækkar hælin
1: já.
0: á hérna, bendingunni og þá maður að labba bara svona eins og uppléttar tröppur
1: já,
0: og ótrúlega
1: já.
0: Skemmtilt og maður getur bara endalaust já. Labbað í rauninni já, það er auðvelt
1: já, yfirlt svona tvær hækkanir undir hælinn sko.
0: Já,
1: þannig að þegar þú ert að labba upp að þá ertu alltaf í sömu
0: já.
1: Sléttu
0: þannig að þú ert ekki að tegja einhvern veginn hásina, mikið já. Á hásinni
1: já.
0: Og þetta er æðið sem verður kannski fyrir svona 10 ára síðan
1: já, sko, ég held líka að það byrjaði svona kringum 2000 og ég, svona fyrir stígandi í þessu frá 2010
0: já
1: Og hann finnst síðust ár hefur þetta svona mettast að vegna þess að bæði hefur jæna, mikið framboð verið á skíðum fólk að endurnýja og þeir sem eru að byrja ef þú hittir á það keiftu þó bara nota skilru
0: já.
1: En það er ekki þar með sagt að þú fór réttu stærðina af skíðunum eða skónum með allt þetta sko,
0: þetta er svolítið dýra græð
1: þetta er rosalega kannski... dýrbúnaður í starti og ef þú ætlar bara 2-3 árin sko.
0: Já
1: því, sko, veist, ég nota þetta aldrei fyrir neftir páska fram að svona sumarið
0: já.
1: Ég var ekki að nota þetta yfir háveturinn
0: en núna tíminn það sem fólk að fara til dæmis á Snæfellsjökul
1: og
0: Kerlingarfjöll þannig að hérna, þetta við, fólk á þessum fjallaskíðum langt fram að sumar
1: já.
0: Sem er ótrúlega mikil viðbót
1: já.
0: Við hérna, þessa skíða mennsku,
1: já,
0: getum við ekki talað með þannig
1: jú. Og svo með ekki gleyma gönguskíðunum sko.
0: Já, svo er það hitt æðið
1: það komið að þetta er svona hlauparannir
0: já.
1: Þeir fengu þarna vetara íþrótt á móti sko, gönguskíðin sem er líka ákveðin hlaup og þól
0: já.
1: Og þau breyttist líka á þessum tímum eftir aldamótin þau voru sko klístrið
0: já.
1: Eða rifflurnar
0: þetta var einu sinni eitthvað flóknara út þegar maður þurfti að vera svo klár í alls konar að bera undir
1: já,
0: og svona
1: já, já, einmitt,
0: það... Núna er þetta orðið einfaldar út í það bara skinn
1: Já, skinnin í miðunni sem komu og gerðu algjöra byltingu í að nota þetta
0: Já
1: sem grípa í stað fyrir klístrið eða riflurnar
0: Já
1: Þar að leiðin þurftur bara að bera reynslisábyrgð fyrir framan skinnin og aftan skinnin.
0: Eða engan ábyrgð, ég hef aldrei búið á mín skýði, gönguskýðin mín. Ég
1: já, bara... já.
0: Er ég bara að mistu eitthvað?
1: Já, þá veist að þeir oxast, sko.
0: Já, er
1: Þegar
0: það?
1: Þegar súrefni leikur við tóman botnin,
0: já.
1: Þá viljaðu kvítna. Og koma svona hvítar rákir í sólans okay. Það næring og það
0: næringin... ekki til eitthvað spray, eitthvað einfalt
1: Jú, ef þú ætla að geyma skýðin eða svona yfir nótt þá skuldi setja að spraya og bara það dugar ekki neitt
0: Já, það dugar ekki
1: Nei.
0: En þú verður að bræða þetta inn í
1: Já,
0: þú
1: verður að bræða þetta og margar, mörg lög af bæði sigskýðin og fjallaskýðin og utagönguskýðin Þetta er allt orðið svona kúnstar reglur að næra sólan svo hann oxist ekki
0: Já, sko en nú er ég upplifu svolítið að hérna gönguskíða æðið, ég veit ekki hvað startaði því, nú man ég eftir að hann var með hérna svona námskeið hann Einar Óla vinu þinn frá Já. Ísafirði sem hann og þú varst örugglega að keppa við hann á gönguskíðum í gamla daga
1: Nei, hann er yngri
0: Hann er aðeins yngri,
1: já.
0: Já. En allavega hann er náttúrulega olimpíufari á gönguskíðum og mikill hérna fram á maður
1: Já, hann byrja íþrótt. Bara gönguskíðum sem púki á Ísafirði og fór ekki dalðum sko.
0: Já, er ennþá
1: á þeim sko.
0: Og er eiginlega búin að koma tugum þúsunda Íslendinga á gönguskíðum núna síðustu
1: ári
0: sem nú mikið afrek
1: það rosalt afrek og maður átt að segja á því eins og hann hefur gert þetta hann hélt námskeið og hann hélt ég minns að kvalera vatni var auglistan milli jól og nýjós eins og henni heitt kakó
0: já, hann endalaust að gera eitthvað kósi í kringum
1: og ég búin að gera braut og maður bara mætti þarna og svo vantaði styrk til að kaupa hann að spora
0: já.
1: Og tólk bara læði bara inn á það skilur
0: já.
1: Og buði upp á kaffi og kakó þetta var svo flott hjá þeim
0: alveg ótrúlega flott og hugsið ykkur hvað þetta er veist, bjargar heilsu margra ég veit ekki, ég reyna að koma orðum að því að einhver eitt svona aðili sem að hefur frumkvæði
1: á lýðheilsu
0: já, lýðheilsu
1: já.
0: Það er bara fleiri þúsund mann sem að fá ótrúlega góða hérna, mikla gleði og hreyfingu út úr því að einhver hefur
1: já, veist, þetta er bara undið upp á sig og svo var bara hefur verið sprenging í þessu ár eftir ár og fjöldin og svo fór hann að landvættina Íslendingar, það er alveg hlaupan og þú ert að hlaupa ákveðin hlaupa til að fá inn og
0: svo það komum... hefur haft rosa ári og það er hérna Robert Marshall og Brynildur sem að störtuðu því landvættunum, er það ekki?
1: Nei, ég þú er ekki ábyrgist að ég er ekki viss hvort að en allavega að sko landvættinni er að
0: Var það hérna ferða fyrir Íslands kannski sem startaði þessu prógrami en allavega landvættirnir er svona keppni það sem að fólk var að keppa hjóli, hlaupi, gönguskíðum og sundi
1: var ekki skíðin komin að líka nei það kannski heitir þetta einhver annað það sem gönguskíðum voru að safna stigum
0: þau eru ekki fara á gönguskíð í þessu
1: ok, þá var það en þú veist að það voru sko Fossvarsgangan, hún sprakk utan á sér sko.
0: Já.
1: Íslandsgangan.
0: Já.
1: Og þá svo var hérna, ég held að Íslandsgangan og svo var að hét hún ekki Ólafsfirði. Svo var
0: Fossvarsgangan er stærsta.
1: Hún er Ísafirði.
0: Hún er Ísafirði. Það er hvað er það? Það eru 50 km eða meira.
1: Sko það eru 50 km og svo bara geturðu tekið minna.
0: Já.
1: Og þetta er orðið svo heimsfrægt. Það kemur fólk alls þar á heiminn til að keppa í þessu.
0: Já, vau, það er náttúrulega, ok, út eða við erum að tala gamla þetta, komi, pældu í því hvað umbreytingi sem hefur orðið, út af því að ég hérna, átti gamla frænku, bekka frænku, sem var svona fór í fjallgöngur og á skíði hérna, fyrir þetta 50-60 árum og hún þótti svo skrítin. Fólk sem var þá í svona útivist, það þótti svolítið skrítið veist, að vera hérna, einhvern veginn já já í ferðafélaginu eða hvað þetta hérna veist þetta já. Var svona
1: var
0: fólk sem var
1: svona sem fór í já það var skrýtna fólk sem fór í ferðafélaginu úti vist
0: og já. Og ég man eftir að hérna já einhvern veginn að hún var ekki sko svona í partíum og svoleiðis heldur meira svona að smyrja sér nesti og fara með okkur á skíði En hugsaði hvað þetta breyst að núna fólk að fara að hlaupa út allan heim þar að fara að göngu skíða mót út allan heim og alls konar sko svona, já, svona íþrótta starfsemi sem orðið svona ástríða og félagslíf og menning stórs hóps.
1: Já, sko, það svo gaman nefnir þetta vegna þess að líka það sko að íþrótt, neðan að hreyfingin sem slík eins og gönguhópar það var alltaf afrek að geta labbað laugavegin eða fimmuruhálsin og allt þetta en nú í dag þá haldið mót og fólk hleypur þetta skilur
0: já.
1: Það myndi ekki kvarla neinum að hlaupi þetta fyrir 50 áru síðan
0: nákvæmlega, já
1: þannig að þetta allt þróast svo komið hálfurjákall og svo heill og allt þetta og fólk fer í allt þetta bakarslaupið.
0: Já, nákvæmlega
1: hleypur
0: sólengur saman.
1: Sólengur saman. Og það hundruð kilómetra, sko, það getur verið
0: Hvað heldur þú? Hvað hefur gerst?
1: Já, ég held að margur vill meira.
0: Já.
1: Þú veist, þetta alveg eins og hérna göngugarparnir okkar, ég kalla fjallagarparnir hérna. En Haraldur Örn og Leifur.
0: Já, sem eru að fara á Everest og svona.
1: Já, Everest og svona. Það að fara sko næsta fjall, sko, heyrðu, það stæðsta fjall í hverju heimsálfu, það heiti Sevitt Summit. Við erum fara Norðurpólinn, við erum fara Suðurpólinn, það alltaf verið að bæta viðskilur. Og svo hérna Leifur Örn fór líka Norðurhlíð, hérna Everest. Það held ég einu Íslendingur en farið þeim megin sem dæmiskilur. Hann búin að fara báðum megin, sko.
0: Já, þetta er svona ekstrím alveg.
1: Já, þetta bara hvernig þróunum verður alltaf með okkur. Sko, eftir 20 ár, ég veit ekki hvað kemur næst sko.
0: Nákvæmlega þá verðum við farin að fljúga eða eitthvað
1: já, það verður einhvað sko það verður, þetta er mikið ofur sko, þetta hefur kallað ofurhetjur
0: já
1: hérna í gamla daga sko, en þetta bara svo dælið brauð, allir þessi hlaup og allt þetta, annað fjallabrölt og allt þetta
0: já, við hefum kannski eftir átt og gráð

0: segir að það séu margir að fara illa með líkamann í svona ofur kappi.
1: Já, já, já.
0: Þú veist það sem fólk, já, gerir of mikið.
1: Já, ég getur slítið honum fyrir og allt það, sko.
0: Já,
1: já, já, já. Já.
0: Akkurat, en nú hefur þú verið að skipuleggja ferðir til útlanda, ertu að fara með hópa í svona skíðaferðir og, og svona skemmtilegustu bara skíðaferðir ævi minnar hafa verið með þér.
1: Já, takk fyrir það.
0: Ha, og það sem að, hérna, já, þú þekkir orðið þessa skíða, þessi skíðasvæði eins og lóan á þér.
1: Já, og ég byrjaði 2004 að vinna fyrir heimsferðir að fór í farastjóri til Selamsí.
0: Já.
1: Og út frá því hef ég verið meira að minna í ferðum. Skíðaferðum já, við verið mest í Austurríki við þetta farið á Ítalíu
0: mm-hmm.
1: og hérna, já, ég þekki svæðin mjög vel og farið á mörg þeirra og, og þetta þetta þekki sjálf sko, þetta margir bara bíða eftir þessu
0: já.
1: Og þetta svo skemmtilegu tími og þú kennst hvergi nær núinu en á skíðum
0: já.
1: Og þú þetta skíða fara upp í lyftunni og, og svo bara þögnin og allt þetta sko
0: já.
1: Þetta æðislegt.
0: Já, þetta
1: og bestu hvíldin fyrir vinnandi fólk sem í streituvinn og hvað sem
0: mm.
1: Þetta langbesta hvíld sem getur fengið. Þú séur hvergi betur einhverjum fjallahótelum og svo auðvitað skíða og fá fest loft allan daginn.
0: Já.
1: Þetta æðislegt.
0: Þetta æðislegt. Já. Hver uppáhaldsstaðurinn þinn?
1: Sko, í mörg ár var Salbak Heintiglum minn uppáhaldsstaður og ég held ég hef verið þar ábyggilega 13 sinnum.
0: Já.
1: Svo bara setni ára finnst mér oft skemmtilegra að að fara kannski á svæði sem ekkit opbosta mikið af fólki.
0: Já, fara á minni staði,
1: minni staði sem eru minni fámenni. Þekta staði, já,
0: já. Já.
1: Og þú sér eins og í jörna, Santa Margaretin í jörna, Ænek í Lungádalum.
0: Já.
1: Þarna 6 km brekka beint fyrir aftan bakdyrnar á hótelinu.
0: Já.
1: Og það get sagt þér að sú brekka bara algjör draumur í dós. Og þarna ekki þó mikið á fólki. Og mér finnst það æðislegt.
0: Hverju sækist það helst eftir í svona skíðaferðin? Hvað það sem að svona gefi þér mesta gleði? Það langa brekkur eða það svona að vera veist, á notalegum stað þar sem hópurinn saman? Eða hvað það svona sem að þið finnst veitaði mesta ánægi?
1: Sko, það alltaf á milli. Og raun og veru eru sko... við sér það að skíða hópar í dag almennt í skíðaferðum það 99% að vera skíða á rauðum og bláum brekkum
0: já.
1: Sem auðveldu brekkum
0: já, fólk ekki að sækist eftir svörtu
1: svarta,
0: brekkun
1: svarta brekkan svona að þú ert að fá adrenalín aðeins kikka, prófa eina brekku
0: en svona. Svo að fá að karfa í blári brekku
1: já.
0: Núna finnst mér það skemmtilegast
1: það langskemmtilegast, alveg hárétt í þar
0: það bara fara hérna í svona flug bara
1: já,
0: já.
1: Síðan yfir brekkurnar þá var líka veist, þá ekki gott að vera ef þú ert fá svona njóta inn í brekkunum
0: já.
1: Þá skalt ekki vera inn á þessi fjöldinir og fara frekar að fá meina staði
0: já, nákvæmlega
1: og það finnst mér svo að Lungádalurinn alveg frábær í það það ekki mikið fólki
0: já.
1: En það ekkit annað að frétta þar skilur annað en að hótelið þitt og skíðin En það alveg nóg fyrir mig, skilur.
0: En þarf eitthvað, hvað það sem fólk myndi vilja annað?
1: Stummi sem við vilja hafa svona einhver bæ og geta farið út og breytt matar að vera ekkert á hótelinu og borða annað staðar og ég veit það ekki, það ekkert.
0: Já, já, já, það kannski eftir aldri, núna á mínum aldri, langar mér bara að hafa þetta einfalt.
1: Ég samanlæður.
0: Fá bara að borða á hótelinu, ég vil helst að segja heitir pottur,
1: já.
0: Minnst það mjög gott að geta komið.
1: Nokkra sána.
0: Já, að vera æðislegt, sko, að hérna aðeins að mikja sig.
1: Já, já, ég samanlæður, allt þetta.
0: Já.
1: Enda erum við að keyra á þessu. Þannig að ævintýra færi fjallakofans að vera að keyra á þessu að verði svolítið að haldi utan með hótelið.
0: Já.
1: Það ekki bara einhver svona einhver skáli og þú bara farði einhvern morgum að
0: það bara góður
1: og góð
0: það lúksushótel
1: það lúksushótel og maturinn hugsað fyrir alla heilsuflóru hvers og eins skilur hvort þú sért vegan eða hvort þú sér
0: það vissar að hafa þannig, glútenlaust og allt þetta
1: þú getur fengið allt þetta að þú koni í fjagra stjörnu hótelin
0: já, já, já, ert þú að fara til Lungá helst,
1: já,
0: ég
1: hef verið þar núna, já, síðustu 3 árin hef ég verið þar, já,
0: já.
1: Já. Og þá Obertáin það fyrir ofan, það svo gaman segja frá því að í bítlarnir að 60 og síðan á bítlarnir hérna voru þar að gerðu plötu þarna
0: já,
1: frá
0: já.
1: Og það stýtt

0: þeim bænum og það myndir að þeim á stöðunum og svona, þetta svona maður fær svona feelingana að sjá þessa sögu þeirra flýilinn upp í fjalli og allt þetta og myndirnar á restaurantunum og svona þeir sem eins og ég og við erum kynsla og bítlana sko
1: Já, Já. Akkurat þannig að hérna Þetta svona, já, við megum vera, við getum gert þetta, þessa skíðamennsku.
0: Já.
1: Það kannski svona, ef við súmurum þetta upp og þegar við byrjum á hérna, þessum hetjum skíðaíþróttarinnar á Ísafirði sem eru á nýræðisaldri, sem eru ennþá að skíða.
0: Já, það er ótrúlegt.
1: Það er svo já. Ótrúlegt.
0: Og
1: býttu, hvað heitir hún og hún hérna sem fór á ólympíuleikana hún hérna, við meðum ekki bara tala kallana hún hérna mamma sem, frá Ísafirði hún sem kefta ólympíuleikunum sjálf
0: Já, Jakobína Bína Koppa
1: Já, Bína Koppa
0: Já.
1: Herðu, já. Hún nú heldur betur ein af okkar helstu skíðahetjum
0: Já hún upplifði drauminn aftur fór 1900 hún kefti þarna, já, var ekki fyrir 70 árum, jú?
1: Já, hún kefti fyrir 70 árum.
0: Já,
1: og fór... Býtunum við, og svo býtu, svo, og við, nú fæ ég samansku býtu, við erum ekki að tala allar flottu konunnar, skíðakonunnar. Svo fara á ólympíuleika, allas ekki Jórun Vikus og Steinun næst.
0: Jú, og Magga Bald.
1: Og Magga Bald, þær fara þrjár.
0: Já.
1: Og það er þarna...
0: Það eru þarna þrjár möggurnar á Akureyri, sko, Magga Vilhems og Magga Þorvaldar.
1: Já.
0: Og, hérna, og svo er hún, hérna, Guðrún Frímans já, hún þær voru alltaf fjórar þessar vinkunur saman æfa skýði
1: á Akureyri
0: já.
1: Og svo konan að Leifs sem
0: svo var á Ísavera Sera Gríms jú, Kolbrun Svavas var líka æfa skýði
1: fór Sera Gríms á ólupilega
0: nei.
1: En allavegna, það hérna svo vilju nefna hérna já, Steinun og Nönnu og Ásurhönn og þessar sem að voru og svo náttúrulega yngri sem að hérna, við þekkjum kannski minna fullt af æðislega flottum
0: Já.
1: Það var einhverjir yngri
0: hérna,
1: þáttastjórnir að koma og segja frá því
0: Já,
1: En hérna, eða ljúka þessu með því og segja mig frá einhver svona einu hérna, svona töfra momenti sem þú verður átt í tengslum við skíðin sem er svona eitthvað, það besta sem þú hefur upplifað í þessum heimi.
0: Ég held ég hafði nú sagt frá því áðan á byggjulega. Það hérna að skíðin sko, þegar maður var á fullu í vinnu og allt þetta sko, þá var alltaf svo gott að koma til fjalla og hérna og þjálfa og æfa og hérna leika sér og alltaf þessi tilfinning að fá útrás anda inn þessu fersku fjallalofti og vera bara að njóta og vera núinu og vera staðnum sko, þannig frá sko, það var
1: Það bara upplifunin að því að vera í fjallinu að leika sér
0: Já, og eins og skíðaferðum manna það mista algjör draumur í dós þetta mun ekki frelsi
1: svo mikið frelsist tilfinning að svífa niður brekkunar
0: og, og ég tala ekki það að hérna við að eins og segi seinna ára hef ég valið meira að vera ekki þessi mikið af fólki ef við fer að lendis
1: við erum mjög mikið þar sérstaklega sem okkar hafa lendi í slysi
0: já, ég man ekki því
1: já, og það er náttúrulega oft að gerast að það er helst það sem er við erum hrættið, það er að hérna rekast á einhverja aðra skíðamenn.
0: Já, það líka sko þú ert á stóru svæðum sem mikið af fólki að því þetta er svona hjarðir sem fara alltaf eins og að vita allir Madonna, allir vilja þetta Madonna Íslendingar, allir vilja þetta Selva sko, og svo vilja Íkslog og þessa staði en þetta er allt svona mikið fólks fjöldi sem er svo stöðum og ég bara stundum skilja það ekki á hverju vill allur fjöldin fara í fjöldan að því ef þú allar skýða og verið í frelsi þá vilt þú skýða og fá einhvern drippma á leiðinni niður fjallið og svo allt í henni bara, nei, býtunum ég þarf að breyta sig, ég farið pló það fullt af fólki hérna sem ég kemst ekki framhjá og allt þetta finnst mann í svona hindur
1: Já, það er það
0: Já.
1: Þannig að þetta er góð skilabó hérna að við þurfum að velja vel hvert við förum út af því að það skiptir máli að geta haft svona pláss í brekkun
0: Já, akkurat og líka sko eins og ég allir vita að februarmánuður er rosa erfiður
1: Já.
0: Það sem að skólakrakkar eru í fríi alls þar á Evrópu og þeir hrúast inn á skíðasvæðin og þarna sérðu bara litla krakka í gulu vestum og eftir einhverjum kennara sko
1: og það alveg fram í miðjan mars hérna,
0: frá svo lengi
1: já, ég var að spyrja klaktið út í já. Það já.
0: Já.
1: En það sko já, ég var að sko annarkort en maður að fara í janúar eða setnipartin í mars og það náttúrulega margir skemmtilega skíðastæðir fyrir það
0: já.
1: Heyrðu, æðislegt að fá þig Gummi
0: og hérna ég vona að koma einhverju til skila.
1: Já, það alveg fullt hérna fróðlegt sem við fengum að heyra hérna í dag skíðamennsku og þeir sem að veist, ekki dottnir í það skíðamennskuna, þeir hérna vita allavega meira skíðamennskuna eins og hún í dag. Það úr mörgu að móða. Viltu segja eitthvað að lokum?
0: Nei, bara takk fyrir mig og eigi góðan dag.
1: Já. Góður fallegu dagur í dag þannig að við stöðum þetta núna sjáast hérna eftir
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla þess vegna samstöðin svo mikilvæg hér pláss fyrir allar raddir Málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: ætlum við að tala íþróttir, ekki HM í fótbolta. Við heyrðum í Brynjari Karli fyrir nokkrum vikum. Þá var ekkert mjög gott hljóð í honum. Hann sá fram á stuðningu Reykjavíkur borgar, myndi ekki duga. Hann hefur nú ekki verið að biðja mikið fleira hvað var þar hérna Aþenu körfuboltafélagi fyrir stelpur í Breiðholti en að hann fái bara svona einhvern kjallar eða einhvern húsnæðisstuðning frá Reykjavíkur borg en hann var ekki viss um að hann væri fyrir hendi. Það var ekki reyndar orðin meiri hlutaskipti þá og hann svona ræti það að það gæti færið þannig að þeirna er það að leggja niður laupana sem væri mikil synd því þetta er náttúrulega alvöru inngildingar program mjög margir iðkendur af Erlendbergi brotnir en Nú berast fréttir af því að Brynjar Karl sé vongóður að framhald verði á starfsemi að þinnu. Mér skilst að það sé ekki síst að þakka stuðningi frá verkalýðsleiðtoga og Brynjar Karl í Bandaríkjunum. Heyrirðu í mér?
1: Já, mjög vel.
0: Sæll og blessaður, gaman að hérna að ná sambandi við þig. Það rétt skilið hjá mér að það sé svona bjartara yfir þér í dag heldur en kannski einhverja dag undan vegna þess að hvað, Efling ætla að styrkja að þínu?
1: Já, sko, við náttúrulega erum búin að vera með ókeypis körfuboltaskóla í 4 ár.
0: Já.
1: Og hérna og það kemur bara sem sagt af budgetinu í félaginu sem að nú ungt og það ekki eins og við séum með hérna að bakhjarlar okkar sé fólk í viðskiptalífinu sem spilaði fyrir klúbbin fyrir hérna 20 árum síðan sko
0: einmitt
1: og það mjög áhugavert að svona körfuboltanámskeið til dæmi sem bara eitt svona gott dæmi að þetta fjáröflun hjá öðrum félögum en þetta fjár útlát hjá okkur og svo höfum við náttúrulega verið duglega bara að ræða stöðu okkar og sumum finnst þetta vera væl en sko staðin bara þannig að það þarf að láta vita bara hvað í gangi þetta vegna þess að sko ég held ég að ég rætti þetta við í síðast það er svona eins og sé búið að stofnana væða ríkisvæða ósérplagnina oft á Íslandi og fólk heldur að skattfé sitt sé að renna í góð mál það veist, við borgum hærri skatta en það er mjög áhugavert, ég einn í Alabama og hér þú veist, við erum alltaf bara að tala hérna þú veist, land kapitalismans og það svo áhugavert að finna það sko að þegar að samfélög upplifa það að ríki eða sveitafélög ekki að skipta sér til dæmis af svona þeim sem minna megasín og þeir sem hafa minna fjöf á milli handan og svona þá verður til svo mikið af svona altruistik verkefnum og einhvern veginn bara þegar maður á Íslandi að þá bara fólk fattar ekki til dæmis stöðuna upp í Efrabreiðholti og við erum búin að vera að láta vita dáldið af því þannig að það eru aðilar sem hafa verið að stíga inn í ég bauð fólki til dæmis að kaupa búninga við erum félag sem að sko í öllum félögum þannig að ég hef verið síðustu árin sko þá vesla börnin sjálf búningana sína og þetta er hindrun til dæmis bara hjá okkur að þú veist enn ein hindrun þetta er svona tálmarnir sem að krökkunum mínum standa frammi fyrir þannig að fólk bara að vakna dáldið og fatta bara já, heyrðu við þurfum að bakka þetta upp þannig að þetta er ekki hérna hvað ég að segja þetta er ekki stór prós þessi styrkur hjá Eflingur ekki stór prósenta við allt sem við þurfum að gera en sko peningur sem Efling situr inn í þetta gerir það til dæmis að verkum að við þurfum ekki að taka úr budgetinu okkar veist, fyrir veturinn til þess að setja inn í þetta veist, þannig að eitt væri það sko ef við getum gert þetta sko kostnaður lausun en það bara kostnaður við þetta þannig að svona styrkur meiri segja sko tvöfaldur í okkar bókum og mér fannst þetta sko ég náttúrulega bara mjög hrifin af sko hvað maður að segja bara svona frumkvæðinu og svona svona, hvað ég segja, bara svona því sem Efling hefur verið að gera sko, það má gaggrina Solveig fyrir alls konar en það getur engin gaggrindina fyrir það að vera ekki að sko verja og sinna sínu fólki sko. Og ég held að ég og hérna Solveig við svona we see eye to eye á þessum málum og ég hugsa að Efling sem stjættafélag hafi líka átt að segja á því að krakkarnir sem að njóta góðs að þessu námskeiði náttúrulega það rúglega töluvert aðeim Eflingar fólk sko sem á börn hjá mér.
0: Já. Þannig að gefur það upp hve hár þessi fjárstyrkur
1: sko það verður bara að spyrja þau ég veit ekki hérna sko fyrst var mér sagt að þau vildu bara ekkert að þetta kemi fram en svo vildu þetta kemi fram þannig að ég bara við settum út þessa auglýsingu en þetta er góð peningur sko.
0: Já.
1: Þetta allavega gerir það verkum að allavega gerir það verkum að við komum út á nulli með þetta sumarnámskeið.
0: Já, einmitt. Og þetta er líka sko, þetta ekki tákgrænt að þegar kemur stuðningur þessari átt þá svona opnar það í viðhorslegu tilliti kannski líka bara einhverja dyr.
1: Jú, ég hérna og svo kannski við höfum verið að fá styrk frá fyrirtækjum og svona og það sem ég hef alltaf verið að gera sko, ég á fyrirtæki sem að heitir Key Habits og ég í stjórnendaþjálfun og við höfum verið að ég sko Key Habits stæðsti styrktaraðali að þeirnu en við gerum það raunum verið í því formi að við höfum verið að gefa innegn í námskeið hjá okkur í staðinn og þar hafa verið félög sko sem að hafa sem sagt, fyrirtæki sem hafa ekkit vilja að það komið fram þú veist hvað þau að gera og ég held að sé miklu algengara heldur en fólk heldur það eru, þú veist alveg debjönd það eru svona stóru fyrirtækin sem að að tjekka í þessi hérna corporate social responsibility box eins og þetta kallað þegar að það allir að vita hvað þú ert að gera ég held að sé miklu meira af styrkjum í gangi í samfélaginu sem við heyrum aldrei af sko.
0: Já, einmitt
1: En það er samt galið, það sem er samt galið sko, er að svona verkefni miða við til dæmis bara hvernig fráfarandi sko, stjórnendu borgarinnar eða sem sagt þeir sem voru kostnir til þess að stýra þessu, hvað þeir í raun og veru signala mikið, sko, hvað dygðarskreitingin mikil meða við hvað þetta allt saman lamað til dæmis bara það sem ég sé í Evrópuröldi.
0: Já, fráfarandi meiri hluti, þú hérna sendir honum ekki bestu kveður.
1: Jú, ég sendi þeim alveg bara fínar kveðjur sko, ég hef verið að heyra það innan frá samfélkingafólki sko að það ekkert allir, sko því að svo bara máli þetta, það veit enginn hvað í gangi og ég held að sé bara svo algengt fyrir svona verkefni eins og ég í að þau eiga ekki málsvara, þau eiga heldur ekki málsvara sem eru með hérna mótþróa streituröskun sko.
0: Nei.
1: Þannig að hérna ég hef verið að fá einhver svona einhverja smá gaggrinni og svona menn alltaf eitthvað hnýta í mig að ég sé kannski of hávær og menn ég að brynja svo frekur og eitthvað en hvað heldur að þurfi til þess að kötta í gegnum allt ruglið í borgarapparatin þú veist, þú bara með fólk þarna inni sko embættismenn sem sita þarna inni sem geta bara þakka niður í þér og hvert átt að leita hver þátt að fara ef að hlutinu ekki gerðir almennilega og hver í svona verkefni eins og ég annarkvort að fá nógu mikið borga fyrir það eða er nógu drifin eða mótiverað til þess að taka þennan fætt sko. þetta er mjög áhugavert til dæmis að tala það hérna, að sko, það eru einkavarin við tölum það síðast, það eru einkavarin póstnúmerin á því að þessu íþróttafélögin eru með monopoli í raun og verið á póstnúmerum. Það má enginn fara inn á íþróttasvæði hjá fram eða val og borgin ekkert að styrkja það. Og ég var að tala um það eru sjálfsagt einhverju kostir við það. En þegar þú ert með hverfi til dæmis eins og Efrabreiðoltir, þú vilt ekki setja uppi með svona lélegan markað. þú veist, þú vilt ekki setja uppi með eins og til dæmis íringarnir og ég ætla ekki að segja þetta sé algilt en ég hef orðið var við það til dæmis að íringarnir voru aldrei rosalega spenntir fyrir því að vera bæði með 109 og 111 af því að 111 ef að það hefði átt að vera gert almennlega þá ertu bara að lenda í svona hlutum eins og við erum að lenda í sem þýði það að þetta er bara útgjöld á kostnað hvers útgjöld á kostnað þáttöku kannski liðana í Íslandsmótinu í aðkeyptu vinnuafli sko, sem að er þá kannski fyrir kallana sko. Þetta er alltaf það eru félög að sita sko, hundruðu miljóna í einhverja kallakeppnir sko, og það ekki króna að fara í það að ráða einhvern þjálfara sem þarf að vera svo miklu meira heldur en þjálfari eða alltaf að sko, ná til þessar að krakka í 111 þetta er bara það eru öll lögmálin öðruvísi í 111 heldur en allstar annar staðar sem ég hef verið að þjálfa.
0: Já, ég meina maður finnur líka bara fyrir því þjóðarsálinni að sko þegar kemur að einhverju svona snoppuð og fínu eins og verslóður að gera eitthvað krakkarnir eða MR eða eitthvað þá bara er önnur ára ég var hérna með viðtal í síðustu viku sem að hérna gerði hluta þjóðarinnar bálreiðan og þar var svona verið að menga
1: Já, hvað var það?
0: þar kom fram gagnrýni á sko fína fólkið í dómarastétt Íslands og alltaf þegar hérna kemur fram gagnrýni sko á svona þetta sem okkur finnst voðalega fínt og flott sko þá líður mörgum illa en hins vegar þá eins og það megi sparka í sumt það miklu meiri stéttaskipting í viðhorfum Íslendinga heldur en þeir viðurkenna en mér langar hérna Brynjar Karl að spyrja þig hérna nú semst komin nýr meiri hluti hefur verið í einhverju sambandi við hérna borgarfulltrúna í nýja meiri hlutanum eða borgarstjóra um framhaldið
1: Já og sko ég var náttúrulega mjög spenntur í þessari að sjá bara fyrstalega hvernig kosningarnar færu og ég tók virkan þátt í því í mínum svona allræmdu antikampænum sko ég var bara að segja öllum að kjósa ekki samfylkinguna og þessi meiri hluti ég held að hann verði nú að þakka mig fyrir það ég hefði nú rifið einhver nokkur prósent af samfylkingunni og þannig að þetta er skrítið að fara í hérna sveitjastjórnarkosningar og vera bara með svona höfuð andstæðing sko og svo bara, mér bara drullu sama sko, ég hefði vilja fá sósialistana hérna inn þeir eru kannski pingu antisportistar ég hefði verið til í að fá hérna miðflokkin inn og ég var að hallast út að miðflokknum og mér fannst það svo skrítið sko að hérna, þeir voru alltaf að tjekka á mér, ég náttúrulega sko Lárus Blöndal Kristín þau höfðu rosa mikið samband og ég veit að þau hefði rosa mikið áhuga á þessu og mér fannst þetta svo skrítið sko því að það alltaf verið að bendla miðflokkin við eitthvað svona einhverju útlendinga andúð eitthvað mér bara drullu sama vegna þess að ég veit að samfylkingin er rosa svona vókuð á köflum en hún ekki að gera neitt fyrir mig
0: Nei, svo sjálfstæðisflokkur eitt orð annar veruleiki eitt orð
1: Já, þú veist, og í dag það var allt einhvern veginn á kvolfi þú veist, ég var í til að hoppi við samfylkinguna og joina sósialistunum sko og þetta er þetta skeifu kenningin sko Og svo hérna en svo ég svona að pæla í því sko, er kannski bara sjálfstæðisflokkurinn sama og samfylkingin nema bara aðeins minni dygðaskreitingar skilur mig og fyndi að fylgjast með þeim hvað allt svona mér þarf alltaf svo mikið pökur í kringum sjálfstæðismennina sko. Það svona eitthvað mér finnst þetta ekki alltaf rosalega transparent og það svona miklu meiri svona taktískri pólitík og við líður alltaf sjálfstæðismenn, þeir eru svo fíll sko, þeir gleymi ekki hvað var í gangi og ég hringdi í hérna Brynja Níelsson í gær Níelsson segir og átti mjög gott spjall við hann af því að ég sá að hérna Tóti hjá einni pælingu það var sent á mig að Tóti var eitthvað spurjanum hvort að þeir ætlaði að gera eitthvað ég búin að tala við Bjarna Guðjónsson og það sem ég er að útskýra fyrir sjálfstæðismönnum er í raun og ég segi alltaf við á sko, guys ég þarf engan pening ég þarf bara samstarf ég þarf að fá ykkur til þess að annarkort þurfi við að fá hennan kjallararna niður eða við þurfum að fá færanlega kennslustofu bara fyrir utan sem við erum búin að mæla og það pláss fyrir og ef ég á að vera gæinn sem að hérna á að standa kostnað af þessu öllu saman þá verði ég að fá rekstrar samningin sem við vorum með sem að Eiríkur Björgvin sem ég sagði frá hérna daginn gerði við okkur en Skúli, Helga og samfylkingin tók ætlaði að taka af okkur í viðleitni sinni til að henda okkur út úr húsinu.
2: Já, og kjallaramálið ennþá óleyst?
1: Já, sko, nú náttúrulega bara, þú veist, ég ekki að fara í þessa helvítis embættismennarna.
2: Nei, þú nennir því.
1: Sem að, sko, nei, djöfullin maður. Og það, þú veist, þetta er svo bila, sko, þú veist, ég get ekki einu sinni útskýrt fyrir þeim. Sko, hvað vægi það mun hafa fyrir okkur. Ég til dæmis núna að reyna að fá inn leikmenn inn í meistaraflokkina því að við erum ennþá, sko, ég kom í úrvastild með stelpunar mínar og elstu svona heimalingarnir eru komnar í tíundabekk. Þetta eru kannski tvö ár þanga til að við verðum og við ætlum að vera eina liðið í deildinni sem bara spilar á okkar stelpum ég nenni ekki þessu útlendinga kjafta, þetta er bara kostnaður og við eigum bara að þjálfa stelpunar okkar upp þannig að þær geti borið þetta og unnið þetta en það kemur einhver stelpa inn og einhver landslistelpa og hún bara heyrðu, hvar haldið þið fundina hérna þú veist, fyrir leiki og vídeofundi fyrir utan það sko, ég að reyna að halda út í heiman á mig og heimsbyggikensli á stelpunum mínum heyrðu, það hérna á ganginum fyrir framan búningsklefa og þú veist og ég hugsa bara með mér heyrðu, ok, ég veit hvernig að redda þessu, við erum tilbúin að borga fyrir þessi kennslustofa sem færi hérna fyrir utan, myndi kosta 30 miljónir eitthvað svo leis og ég að fara að borga það heyrðu, þau eru ekki einu sinni til í að taka samtalið og það bara svo greinilegt að það fólk hérna sem ætlar að gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að sko, og ég held að þetta sé og ég held að þetta sé allir búin að átta sig á því að þetta er persónleg óvild gagnvart mér af því að hvað, þegar við fórum inn að það í byrjun að þá þurfti ég að benda meiri hlutunum á að það sem þau voru að gera var bara joke þetta bara kjánaleg program sem aldrei myndi ganga upp og hvað gerir síðan, svo næja höstlega inn, svo þegar við förum hann á árangri, bara svona bæði sko heimsmyndara og starfið er að sé ógnað vegna þess að það er svo erfitt að þurfa að hafa verið sá sem sagði, heyrðu, við vorum að gera þetta við ætlum að stoppa hérna Brynjar og Aþinu frá þessu heyrðu, svo fara þau inn ná glæsilegum árangri og í staðin fyrir að segja bara sorry heyrðu, þetta er bara rétt, hvað getum við gert að þá allir að fara í skýta pólitík sem greinilega hefur gengið í gegnum tíðina sem bara einhvern veginn að taka súrefnið í burtu, búa til fullt af hindrunum og þreita þig þangað til þú gefst upp, þó að við vitum það að það eru stelpur sem hafa, þú veist, no skin in the politics, sko, bara, sem líða fyrir þetta. Og svo bara veit maður það, svona þetta á fleiri stöðum, en Íslendingar bara er aumingjar upp til hópa sem ætla ekki að taka fætið Og svona, hvað segir maður, bara standa á sínu og keira þessa hluti gegn til þess að sko, halda valdhöfum og öllum einhvern veginn á tánum og finna það að við fólkið þarna úti látum ekki bjóða okkur hvaða helvitis nautaskýt sem er. Sko.
2: Já, við þurfum að ræða oftar aumingjaskap Íslendinga. Ég heyrði í einum starfsmanni Reykjavíkurborgar daginn sem að hérna sagði mér að hann væri á leiðinni í frí, hann væri svo þreyttur. Hann ætlaði að taka það utan landsteinana 40 daga í frí utan landsteinana áður en að færi í sumafrí en hérna það er ekki umræða dags í dag, Brynjar Karl en þú ert eins og hérna
1: hvernig væri við myndum hittast og ræða aumingaskapin
2: Jú, við þurfum að gera, já, við bara setjum það að dagskrá að búa til þátt aumingaskap en hérna ég óskaði til hamingju með þó þessa áfangasigra eins og með Eblingu Brynjar Karl
1: Já, bara elska alltaf... Eblingu, þau eru æðisleg þetta er fordæmisgefandi þetta er bara bara tárin í augunum yfir þessu sko.
2: Já, ég mitt það virkilega ánægjulegt og eins og ég segi, ég held í viðhorslegu tilliti þá skipti þetta heilmiklu máli fyrir þig og ykkur.
1: Óskar, þetta alvöru fólk í Eflingu, ég já, bara að segja það, þetta alvöru fólk.
2: Þú og Sólveig saman í stjórnmálaflokki kannski einhvern tímann.
1: Erðu, hvernig væri það maður? Cut the crap flokkurinn.
2: En hérna, það þarf að ríma til, ég ætlaði bara að hafa þetta stutt að kveðju, stutt símta til þín hérna vestu til Bandaríkjana.
1: Já, takk fyrir það.
2: Annar á leiðinni hérna sem er að taka við að mér, en kærar þakkir bara fyrir þessar góðu 20 mínútur, þetta góða spjall og til hamingju með þetta og við hérna munum hitta síðar, kannski verður næsta þema okkar einmitt eins og þú sagðir að hann bara aumingjaskapur.
1: Aumingjaskapur Íslendinga. Takk fyrir elsku vinur.
2: Sömuleiðisinnur.
1: Já,
2: bless bless.
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Já, þetta voru lokin á rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka Birni og Ástísi fyrir vitunum sem var tekið og Rauði Lindal fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkaði mest sem hafa verið að hlusta og horfa. Minni á að það eru áhorfendur og áheyrendur sem að halda samstöðinni gangandi. Þetta ekki svona markas fjölmiðl í neinni merkingu. Heldur lifir samstöðin á því að hluti áhorfenda og áheyrenda hafa lagt okkur lið með því að gera það áskrifendur. Ef þú vilt slást í þann hóp og halda samstöðunni uppi, þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það knappur sem ástandur áskrift. Það getur þú skráði fyrir grunnáskriftir sem 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt. Og þeir sem að kjósið getur látið áskriftin að reyna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta búið hjá okkur í kvöld, á morgun 17. júní og þá verður frí hér á samstöðinni, en við sendum út eldra efnið að sjálfsög, en svo sjáum við aftur hér á 5. daginn klukkan 8 við Rauðaborðið.

0: Þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríð stjætt Bólholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
0: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sæl blessuð og velkomin að Rauða borðinu, ég heiti Björn Þorláksson og með mér eru samstarfsmenn mínir Ástís Olsen og Gunnar Smári. Hvað segið þið, eruð búin að jafna ykkur eftir blíðviðrið helgina?
1: Já, yndislega helgi.
0: Já.
1: Ég, hérna, já, ég var bara úti að leika og hérna var með hérna veistlu heima með dætu mínar átti ammæli.
0: Já, áskemmtilegt, til ammæli.
1: Þannig að þetta var einstaklega vel heppnaður úti veistlu dagur.
0: Já, þrír góði dagar í röð, það gerist nú ekki oft.
1: Það stórkostlegt.
0: Já.
1: Maður fyllist á þakklæti og gleði bara.
0: Það ekki. Já. En Gunnar Smári, þú, hvað, máttu ekki verið í sól eða?
2: Nei, jú, jú, ég bara að bera á mig sólarolíu sem ég gleymi og
0: Já.
2: Ég var líka í úti ammæli, það var 8 ára ammæli í mínu fjölskyldu.
0: Já.
2: Mjög stór ammæli.
0: Já.
1: Hvaða dag? Hvaða dagsetning ammælisdagur?
0: Og sem gær?
1: Já. 14. júní. Það fullt af snillingu sem á ammæli á þeim degi.
0: Já. Ég labbaði fram hjá Landakotsspítala helgina og þá sá ég hérna starfsfólkið sem mikið til af Erlendbergi brotið sko. Þarna hvort að þær báru með þessi slíkt yfirbragð. Þær sátu allar úti í garðinum og voru að borða hádegismat sko. Sólin flætti þarna.
2: En engin ástæð þau var inni nema að sé ekki hægt að vera úti.
0: Nei, bara, þetta bara svo dásamlegt, hvernig hérna litla lífið okkar inni þegar við förum út að gera alla hluti og brosið færist yfir andlitið.
1: Og við förum að tala við mitt fólki sest út og við einhvern veginn, það myndast aftur samfélag.
0: Já.
2: Og telsur frekar,
0: eða hvort þið miklu frekar.
2: Ég labba alltaf henni í vinuna og það svona misjæft hvort að fólk telsist og... Og svo náttúrulega mísa hvað fólki það fólk sem eru ferðamenn hérna, heilsa, eru vanir því að þú mætir einhverjum gangstétt og heilsar hún.
0: Já.
2: Við erum ekki alveg þar.
0: Nei.
2: Ef maður tekur eftir því að þeir eru bjart og fallegt, þá verður fólk opnara.
0: Það opnast allt samfélagið bara upp á gátt og hérna, og þetta var líka alveg sögulega gott veður, sko, það var bæði logn, mjög mikil sól. Og bara hérna og ekkert stress að sko vonda veðri væri að fara að koma það var einhvern
1: veginn
0: já, það bara, það var veður öryggi sko, það var bongoblíðu öryggi allan tíman einhvern veginn
1: já, það merkilt, en á ég segir
2: þetta voru sumarkvöldin fjögur
0: þrjú búin og fjórum
1: það verða fleiri, en ég horfði við vorum eitthvað þreytt og lögðist upp í sófa dóttur mín og vinkuna hennar sem var í heimsókn og ætlum að horfa á fréttatíman og við horfum hana á heilan fréttatíma sem að gerist nú ekki oft á mínu heimili en þetta var allt frekar áhugaverða fréttir og skemmtilegar og svo koma við fréttinar og þá bara verið að spá þessari rosalegu lagð og við vorum hana búin að vera undirbúa þessi ammæli og vorum hálf sjokkuru yfir því að veðurspáin hefði breyst svona skyndilega.
0: Já.
1: Það gætilega áttuðum okkur að ég vorum að horfa á veðurfréttir og fréttir frá því mars.
0: Nú.
1: Þannig að við erum ekki betur heima í því sem að gera sem það. Við vorum alstælar með fréttirna frá því mars.
0: En það var nú skörp skil í morgun, sko, miðað við dagana þrjá á undan.
1: Já,
0: já. Það er það. Já,
1: þannig að hérna, já, þetta var góð tími.
2: Svo horfðurðu ekki á HM?
1: Nei.
2: Ég þeimla reyndi að horfa á eitthvað leik.
0: Ertu byrjaðar að horfa á HM?
2: Ég, þess að það var svona gangi fyrst.
0: Já.
2: Tekur tíma að ég hef ekki hort á fótbalta í síðan. Eitthvað reyndi aðeins og síðast að hins vegar úti.
0: Já.
2: En ég, kveikti í mér svolítið. Þetta svona skemmtilegt.
0: Já.
1: Ég veit ekki að þetta alveg kveikt í mér eða ég fer að horfa á eitthvað svona og ég passa mig bara.
2: Það er eitthvað við fótboltan sem íþrótt.
1: Já.
2: Hann er svona seigfljótandi og svona á yfirborðinu raunverulega rillilega leiðulur. Þess og er eitthvað undirteksti sem er áhugaverður.
0: Já, já.
2: Það er eitthvað við fótboltan sko.
1: Það hlýtur að vera.
0: Nú eru þeir búin að bæta við vasspásum eftir 25 minútur leik
2: og til þess að segja að selja auglýsingar í Bandaríkjunum.
0: Það bara mammon hérna með enn eitt kúpið.
2: Það er engin sammálu með að þetta gerir leiknum gott.
0: Nei. En ég held að ég muni horfa á minn fyrsta leik á miðvikudaginn, þá skilst mér að Englendingar spila við Króatíu. Það fyrsti leikurinn sem ég hef einhvern áhuga á. Ég hef bara engan áhuga á sem hérna úrslitum, eða mér alveg sama hvernig þess leikir hafa farið sem að hafa núna þegar verið spilaðir, sko.
2: Já. Það hafa nefnilega verið, hérna, það eru góðu leikir inn í þessu, sko.
0: Er það? Já. Ég var kannski með smá tilfinninga til Hollands leiksins.
2: Já, það sem þeir eru hefur hún ekki að gera gott mót.
0: Nei, þetta var tæft Holland Japan var ekki.
2: Jú. 2-2 sem að ég meina Holland á að vera miklu betra.
0: Nei, fóra 2-2.
2: Já.
0: Já, ég held að hefðu unnið. En Hollendingar.
2: Það var hérna það var svolítið svona ólíkt svona hvað að segja, svona ólíkt lið. Mm. Japanandi fögnuðu eða náði játtöfli. Mm. Það það eitthvað í þessu sko. Ég held þetta að vera þannig að maður eftir geta að byrja að horfa fyrir henni í 32 liða úrslitum. En það eru nokkrir eins og þú búti að benda á England, Króatía og það eru margir spennandi leikir hérna inn í þessu.
1: Má ég kannski út að þið verum að tala sjónvarpsefni? Og ég horfa ekki á þetta.
2: Ég eiginlega að tala þetta því að voru að tala gott veð og
1: eitthvað svona. Já.
2: Það næstu því synd að vera að horfa á fótbolta.
0: Já, í svona
1: veginn. En mér datt að ég út við nefnir Japan.
2: Svo sent. Það eiginlega, sólin eiginlega þótt að sé að komið langt á sumar. Þá eiginlega sólin að setjast þegar að leikir eru.
1: Já. En þegar ég var svona auðstund, þá myndi ég horfa á Love is Blind. Eru þið til að ræða það? Eru þið að fylgjast með?
0: Hvað aftur Love is Blind?
1: Love is Blind eru þættir á Netflix. Það sem að við erum að sjá svona dating menningu í bara út allan heim og þetta sem sagt það sem er ótrúlega áhugavert að sjá hvað fólk ólíkt eftir hvar það uppalið og býr og hverar þjóðar það og hérna þarna við að fá að kynnast fólki samskiptum þeirra við fáum að kynnast fjölskyldu þeirra og heimilisaðstæðum og hvaða starfar við og hvernig í rauninni ótrúlega áhugaverð innsýn inn í mannlíf mismunandi þjóða svo að ég réttlæti nú
2: að
1: horfa Love is Blind
2: Er þetta ekki svo svipað á fótboltina sem að fólk situr og svona sem ættir náttúrulega frekar að vera bara úti að leika sér í fótbolta en þá situr þú og ert að horfa á svona fólk í að deyta
1: og
2: ættir náttúrulega miklu frekar að vera að deyta heldur að horfa á það í sjónvarpi
1: Já, ég væri nú líkla að því að ég væri ekki bara á föstu en hérna úti þetta trúlega skemmtilegasti leikur í heimi.
2: Það að langt flesti sem vera að horfa á þetta fólk sem á föstu sem svolítið að hugsa hvað væri gaman að vera að deyta.
1: Ég veit það ekki, ég veit það ekki, þetta virkar nú ekkit rosa
2: skemmtilegt. Tilhugalíf náttúrulega svolítið skemmtilegt.
1: Já, sem það alveg rétt.
2: Hargist fólk nýtur ekki.
1: Nei, það rétt. Það
0: þetta
1: samt.
0: Nú, ég líst vel á ykkur tvö.
1: Já, við getum rætt þetta, sko, þetta tilhugalíf skemmtilegt, við erum sammálið þá. Og þarna líka, það kemur svo margt upp, að marga tilfinningar og fólk svolítið berskjaldað og... og allt mögulegt sem kemur upp í þessu
2: eins og í
1: fótboltunum
2: eins og í fótboltunum
0: en hérna, ég held ég hafi bara lesið eitthvað smá Love is Blind getur ekki verið að í einhverjum þættinum hafi verið mjög mikil aldursmunur á milli fólks og las ég ekki eitthvað gagnrýnið það að þetta væru bara einhverju ríkir kallar að búa til þætti sem að síndu það að sé allt í lagi að kæristunna þeirra séu 30 árum yngri en þeir sjálfur eða.
1: Sko því ég hef ekki séð þann
0: Nei,
1: þarna þú veist ekki verið að vinna með mismunandi aldur en daginn var einhver þáttur sko þar sem áhugavert núna finnst mér allavega er að
2: þessi þáttur eru kostar á dónakalli eitthvað sliðis
1: Já, nei, ég held að þetta sé ekki þannig. Þetta nei. Er svona frekar saklust og heiðarlegt og hérna og við erum að fá bara að heyra mismunandi tungumál og mismunandi þjóðerni og mismunandi samskipti og það það sem áhugavert.
2: Og komast að því að mannskepnan alls staðar eins.
1: Ægilega ekki og hérna
0: alls ekki.
1: Það bara alls ekki. Nei. Og bandar ekki með náttúrulega langhæfastir í samskiptum og tala tilfinningar og tjá sig. Það ekki hægt að líka saman. Og svo Bretar með hennar mikla húmur. Það var hérna araba, hérna, svona, ég svo hættum að segja einhverja vitlisu, en sko það var svona, múslimskur hópur, hú veist, þau voru öllum áttum, sko, en það virtist vera að allir verið múslimar í einu þætti. Og þar voru miklu meira svona heiður og alls konar svona ágreiningu sem snerist það einhver móðgæðist illilega og varð ofsa reiður sem að, þú veist, myndi bara á Íslendingasögurnar, sko og svona alls konar áhugavert sem að sýni sig í þessum aðstæðum En ég alveg til að láta þetta mál niður falla
0: Ég alveg til að horfa eitt svona þátt
1: Já, viltu gera það? Já. Svo við getum talað það?
0: Já,
1: ok, æðislegt
2: Og hætta við England Króatíu
0: kannski að það gera kvart
1: kannski horfi ég og eitt leik svo ég geti tala hópulta við ykkur
0: kaup sem minnist um það Heyrðu, en hérna eitthvað annað sem að vekja athygli ykkar fréttalega í dag þetta svona gúrkan að byrja en það eru þó einhver vatnaskilir það ekki með Írans stríðið hægt að flauta það af eða?
2: Nei,
0: hvernig metið þið það?
2: Nei, þetta svona eins og hérna samningur Trump Gaza ég held að sé ekkit það ekkit í þessu sem að bendi til þess að haldi alls að ég ætli að hérna, Írani segja að verið tekin upp viðræður aftur eftir tvo mánuði og kemur ljós hvað þetta en það alveg að Trump verður einhvern veginn að njúka þessu hann eiginlega að tapa því og hann verður að fara með flokki sinni í kostingar og þannig hann verður einhvern veginn að slakka þessu
0: En ef maður horfið þröngt á hagsmunni Íslendinga og ferðaþjónustunnar þá lækkaði olíuverð og það horfir aðeins betur með
2: það betra heldur
0: atvinnu vegi okkar
2: það mun, hérna,
0: í dag en í gær
2: mest, hormúsundið, en það hefur verið bent á það að taki mánuði og misseri að koma viðskiptunum í ganga eftir og ekki síst þá ábyrða framleiðsla
0: þannig
2: þetta kann að hafa afleiðingar langt inn í
0: Akkurat.
2: En það var nú sagt einhverstar, ég veit ekki hvað það viti því að ef þetta var ekki leist fyrir miðjan júli að þá þetta heimskreppa þannig að kannski ákvað Trump gera samning til að forða því en það mér stið að hasar hérna í mokkanum nú mokkin með könnun, var að byrta könnun í morgunum að fólk í sjálfstaflóknum og miðflóknum vill ekki að dagur Bjeggjason sem var að formaður
0: Fyndnasta könnun sem hefur gerð
2: Næja.
0: Spurðir hérna
2: Þeir voru daginn með fréttum að verðlag á Íslandi væri lægst í heimi
0: og að óflokksbundir séu spurðir þessara spurningar dag enn alltaf bara mjög fyndi
2: Sigur Jón bróður minn hefur að segja það að þessi að komi ljós núna að Davíð Oddsson hefði haft svona hemil á vissu fólki inn á Morgunblaðinu nú væru allir og allt orðið vitlust
0: ég tek undir það
2: það verður, mokki verður skrýtnar með einhverjum deginum
0: ég svo sammála því
1: hvernig komist þér að matarverð hvernig var það?
2: Það þeir reiknuðu einhvern veginn miðað við hérna, það var svona að þeir reiknuðu þetta sjálf held ég miðað við sérst innkomu þá væri hlutfall á kostaði mjólkin minna miðað við meðanlaun og það var eitthvað sem að leksir að því að reikna að verðlag væri ódýrari í Garðabæ heldur en í Reykjavík
0: það sömu reiknifórsendur
2: þar eru fólk með hærri inngómi
0: já, mokkin sannlega orðin stórdular fullskepna núna og í rauninni þá ekkert lengur að marka það sem að hérna, blaði situr og daskar og finnst mér sko.
2: Þú fólk aðeinslega bara að vera hlæja mokkuna sem að hæfir ekki mokkuna sko. Mokkin vilti taka sig alvarlega
0: Þetta ræði ég í síðasta hluta Rauðaborðsins í kvöld að hluta til breytingandi sem að voruð á fjölmjölun á Íslandi við Henry Alexander Henrysson og hann segir sko við gætum hlegið að þessu eins og við erum að gera hér á mokkanum, hvernig hann hefur breyst ef mokkinu væri ekki eina dagblað sem kemur út á Íslandi, ef það væri annað dagblað sem að væri að reka einhvern áróður fyrir ESB þá væri þetta allt í lagi en þetta ekki lagi, af því það bara eitt dagblað sem kemur út og dyndirnir í því, eins og í þessu máli, þau náttúrulega hatast út í allt sem við kemur aður úr sambandinu og núna bara verið að gefa morgunblæðið út til þess eins að það komi nei út úr ágústkostningunni en ekki já að eins og hann segir, það bara ekki lægi að því við höfum ekki neitt annað dagblað.
2: Það mokki fer náttúrulega ekki víða hvað á þínu heimili sem að horfið á frétti frá Mars hérna, þú að lesa mokkan?
1: Nei, og ég hef ekki séð mokkan bara í langa tíma, sko ég, þú veist
2: Það því hvernig lítur út.
1: Ég hef séð hann á elliheimilum. Það ekki helst þar?
2: Á heilabilunum tildinni.
1: Já.
0: Já, menar.
1: Og í ánkrýns.
0: Slagkraftunum sé að það svo lítill.
2: Þetta aldrei að önnur aðstofa en sko Henry Alexander hann líklega gera kröfu til Mokkans að ef þú ert eina blaðið þá verður að akta eftir því.
0: Akkurat.
2: Og að sömuleiti þá þetta arfleið Styrmis og Matthíasar sem að unnu Mokkin vann samkeppni dagblaðana á 8. áratugnum og það breytti Mokkan þannig að þeir mátu þessi svo að meðan að við höfum þessa strafnandi stöðu mm. að þá hérna getum við ekki látið eins og allir hínir, mm. svo hín flokksblöðin mm. Og þá ég held að vera svona 84 sem að má merkja þess til þess að þeir hérna, breyttu faðmin á móti drengjónum sem höfðu náð yfiráðum í mál og menningu mm. það sem hafði svona kaldastríðsarflið mm. til erði vinstrinu mm. en það vildi náttúrulega færa sinna á miðjuna og mokkin einhvern veginn opnaði svolítið fannsinn fór alltaf að taka ofana fyrir því hvað þeir var að gera góða hluti og okkar mm-hmm. þetta svona dæmi það en þetta var hluti af því sem að ég held að svo fyrst og hann Styrmir en líklega Matti allika mm-hmm. Hérna breyttu mokkonum í ljósi sko sterkra stöðans það gengur ekki að þú ert sterk í kallinn mm-hmm. að þú lætur eins og þú sért sko bara eitt af flokksblóðan
0: já
2: Líklega vill Henry að mokkin hefði sér svona í dag sem eina dagblæð en að móti kemur að þau hafi ekki þess að yfirburða stöðu yfir einu mm. en einu sko.
0: Ég sá sömu greiningu á hlutverki ríkisútvarsins um helgina einu þeirra sem að starfa á gímaldinu hún var að skrifa að ríkisútvarpið hún spyr einhvern veginn sko áttar fólk sig á því hvað aðstöðu munur ríkisútvarsins og allra annara fjölmiðla á Íslandi mikill núna og í ljósi þess hvað starfsmenn ríkisútvarsins blaðamenn, fréttamenn njóta mikill að forréttinda og mikils öryggis og að lifa í miklu heilbrigðara umhverfi heldur en blað og fréttamenn og flestum öðrum miðlum á Íslandi þá þarf ríkisútvarpið að hegða sér eins og alvöru höfðingi sem lyftir sjónarmiðum litlu miðlana í stað þess að vera í bullandi samkeppni við það og jafnvel vera traðkað á niður sko.
2: Það hefur aldrei gert það sko. Mér hef alltaf fundið þetta lítir á ríkisútvarpinu það geti ekki verið svona að hafa ekki stormenn sko. Eins og þegar hérna einhverju þáttagerðamenn á ríkisútvarpinu að semja við viðmælendur er megi ekki vera annars staðar áður að koma með þetta stóri kallinn á ekki að þessu svona
0: alls ekki
2: það þótt að eitthvað sé í einhverju podcast einhver staðar og komi svo í ríkisútvarpið mm-hmm. breytir ríkisútvarpið engu máli
0: en eftir því sem aðstöðu munurinn eykst og ríkisútvarpið verið stærra
2: þetta vondur í viðmælendan þess að þegar viðmælendur búin að vera í ríkisútvarpinu þá eiginlega glórulaust fyrir podcastið að taka
0: Algjörlega.
2: Því að það bara fara svo víða
0: Algjörlega.
2: Þannig að hinn eðlilega leið þetta vera að viðmælendur kemur fyrst inn í litlu miðlana og svo í stóra
0: en ábyrð ríkisútvarpsins í þessum efnum verður enn meiri eftir því sem að þeir verða, staða þeirra verður sterkari í samanburði við allt eitt sem meira og minna að fótum fram komið sko.
2: Ég veit ekki hvað það sé umræða þar svona hérna krakkar nú eru við svona drottnandi í fjölmiðlamarkaði hvernig hegðar sá sér?
0: Þessa umræðu ættu þau að vera að taka?
2: Ég held að sé ekki að taka hana sko.
0: Nei, ég hrætur ekki En þetta skiptir gríðalegu máli.
2: Ég veist meira, sko, við vorum að svara þessari gaggríni og hvað, endalust bögg, eitthvað, var einhver að ringja og kvarta.
0: Gaggríni
2: á Já, Björn, já, hann nú bara kvarta út af þessu.
0: Gaggríni á ríkisútvarpið, sama sem árás á ríkisútvarpið, því miður þá hefur þetta, sko.
2: Ítla innrætt árás.
0: Já, þetta viðþorf hefur verið allt og ríkjandi. En hérna,
2: erum við nú
1: flest. Haldið að sé einhver svona stefna? Er þið ekki bara dagskrákjæða fólk, fylgta einhverju dagskrákjæða fólki sem er einhver svona fótar sig og passa upp á sína stöðu?
2: Það náttúrulega ekki gott, sko. Ég þetta verið með þætti í ríkisútvarpinu. Og ég bara fyrst til ég kom og ég var svo hissa að maður að mætir, fer bara með sitt efni og svo fara út. Þannig ég sætti mig ekki alveg við þetta. Ég ætla að njóta eitthvað staðis vera hérna inn í ríkisútvarpinu þannig ég fór og talaði við Magga frænda, Magga Eiríksson hérna hvort hann geti ekki valið músík inn í þetta og ég reyndi að ná ykkur út úr tæknimönnunum, þannig ég var að reyna að ná ykkur í svona þekkingu út úr þessu húsi því að ég var bara röfnilega bara amatur út í bæ
0: gott,
2: það var komið með en þetta hefur alltaf vant og svo fór ég að tala við hérna Ævar og fleiri þetta Og þá sagði ég að þetta var aldrei verið svona, sko. Þau eru alltaf verið. Þetta sem ekki alveg rétt, sko. En svo Ævar, náttúrulega fóstraði ákveði svona kringum hérna sína þætti og tímabilið og fleira. En þetta hefur svolítið vantað í ríkisútvarpið.
1: Fullt af sérþekkingu já, og svona sér... sem var hægt að nýta betur saman.
2: En því að þú, eins og þú ert að segja, já, ekki bara hver sjálfstæður og við höldum að það sé rosalega gildi því að allir beðið bara koma að vera inn í svona þætti.
1: Ekkert endilega gildi því, en ég held að það sé ekkert endilega svona...
2: En þú blómstrar ekki þínu þætti. Nei. Nema hann sé hluti að hverju samfélagi það sem er svona... Ég held að...
0: Ég líka svo gamaldags ástíð sem mér finnst að það ætti að vera munur á því hvort frétta hlutin, hvort fréttastofan sé með einhverja stefnu og hvort þau séu bara daglega skrútinara hvort þau eru að standa við ábyrð og skildur eða dagskrárgerða hlutin. Mér finnst bara að fréttadeildin hafi aðra skildur heldur en allir aðrir. Ég ennþá svo gamaldags.
2: Já. Nei, líka svona þættir það sem svona viðtöl og minna hópur verður að spyrja sig þú veist erum við alltaf að tala við sama fólkið og hvað er það í samfélagi sem að við náum ekki erum við ekki eitthvað það blind erum við ekki og mikið að gera það sem að var gott og erum alltaf að endurtöka það sem að leiði til þess að við sjáum ekki það sem að er og þú veist, mér finnst að en það ekkit gaman að vera til að rist og það sem allir eru bara í sínu
1: Já, þetta áhugavert.
2: Ég veit tíma var ég ungur ristjóri og þá vildi ég allir hérna ristjórnafundinu byggði á sko hvað að gerast í samfélaginu. Það var útgangspunkturinn. Ekki það sem við vorum með.
1: Eigum að tala okkar ristjórnastefnu? Það ekki svolítið skemmtilegt eftir að við fórum í þetta rosa svona, hvað ég segja, kritíska viðtal við hana Margréti hérna í síðustu viku.
0: Það var hluti af þeirri stefnu að við erum forvitin og við viljum, við erum óhrætt við að drepa niður fæti einhverstaðar þar sem aðrir hafa lýst yfir slaufun.
1: Já,
0: það var eina ástæðan fyrir viðtalinu í rauninni. Að hamla gegn slaufun.
1: Já, og við viljum heyra allar raddir.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Með alls konar... afleiðingum.
1: Og þó að það hafi þessar afleiðingar að það fullt af fólki og með hérna, mikla gagnrýni á okkur, sérstaklega þig og ég, þú ert ábyrgur hérna, fréttamaður.
0: Já, ég sá að ég egnaðist hérna enga aðdáendur hérna það voru sumar á þræðinu þínum sem að hérna letu ýmis orð falla um mig. Ég hafði valdið eins og miklu vonbrigðum vegna minnar miklu reynslu.
1: Þetta mjög áhugavert og ég lesa fyrir þig, hvað til dæmis sagt þig?
0: Já, komdu með að versta bara.
1: Er það?
0: Já, ég er alltaf gaman að...
1: Er hérna bara fremst, er hérna, Björn var mjög dónalegur, aggressífur og heimskur.
0: Já, hann var heimskur.
1: Gaslýsa Margréti.
0: Já.
1: Því að hann handlar ekki sannleikan Nei. Og einnig hættist hann að henni. Það var ósmeklegt og ófaglegt og ljótt sérstaklega út af því að hún opnaði sig í fyrsta skipti sögu fóreldra sinna. Hund skammastuðin Björn með upprópunmerki. Kristi fólk er ofsótt og slátra út allan heim.
0: Já, einmitt.
1: PS Kristi fólk er ofsótt og slátra út allan heim helföring gegn kristnu fólki er skelfileg ekki bara Íslandi þú er greinilega guðlaus og trúlaus maður enda staurblindur á hlutina þetta er kommentakerfið
0: þannig er mögulega einhver sem að sko finnst múslimar ekki eiga neitt gott skilið mögulega
1: Já.
0: Ég veit ekki það en þetta var í eina skiptið viðtalinu
2: sem... krossferð, þetta hljóma nú eins og ræða úr krossferð
0: já
2: og þá er einhver anstæð ykkur sem að það
0: já en þetta var hérna þetta er búið að vera mjög forvitnilegt ferðalag og hafi einhvern tímann verið sko ákveðin í því að það þarf grettistak til þess að lyfta okkur upp úr þessum sundraða heimi sem við lifum í við erum bara gliðna í sundur eins og bandaríkin krakkar, það er það sem að hérna koma sig eftirleikur þessa viðtals já, eftirleikur þessa viðtals
2: hvað er það stór hópur sem að hérna upplifi það að þú sérta
0: eftirleikur þessa viðtals sýnir mér fram á að Íslands samfélag er að gliðna í svo margar ólíkar blokkir að hérna

0: hefur átt sér stað yfir í það að það svona liggur við að manni sé hótað öllu illu og bara þú olli mér rosalega vonbrigðum og það þessi hérna varandi fjölmiðla læsi þessi skilningur eða þessi skilningsskortur margra Íslendinga að ef maður velur ræða með einhvern sem hefur verið slaufað að þá hljóti maður að vera með honum í liði
1: Já, það svo áhugavert
0: það finnst mér rosalega áhugavert
1: eins og við sem bara tala við fólk sem við erum sammála
0: Einmitt. Eða þá að ég hafi brugðist viðmælandanum með því að vera ekki með honum í liði þú veist, þetta bara þetta mjög áhugaverður heimur finnst mér
2: þetta ekki bara skortur á smá fjölmiðla læsi hjá þessu fólki
0: Jú, en hann ekkert bara hann,
2: ég hættir okkur ekki svolítið til þess að eins og þessi kona sem skrifar þetta hérna, hún að vísa í eitthvað hugmyndaheim sem að þú getur alveg lifað inn í þessu veröld með því að skoða YouTube myndbönd og þú getur búið í þessum heimi en ég hef ekki trúað því að sko, Íslands samfélag skiptist annars vegar í þetta viðhorf og svo einhverja sem eru hínum ein ég
1: Sko, annað viðhorf hérna.
2: Þetta hljómaði bara eins og eitthvað sem hafði hérna, strandað eitthvað staðar á YouTube sem upplifir eitthvað neina að sé hérna í heiminum skipulaðar ofsónu gegn kristnu fólki og að enginn sé til í að taka upp hanskan fyrir því, allir sé að taka upp hanskana fyrir eitthvað múslima og innflytjendur eitthvað svona. Þetta bara... auðvitað er þetta til en ég held að segja, hérna þessi stórhættulegt og við höfum farið allt og langt í því eins og með hérna, sjónamið sem að miðflokkurinn fóstrar að láta líta svo út að séu þau viðhorf á móti ykkur öðru þetta eru hérna þetta eru örfáar ræður megin ströymur hérna fólks í íslensku samfélagi er velviljað gagnvart hérna öllum gestrisið hefur trú á hérna mannskepnunni hefur trú á því að það sé hægt að byggja upp gott samfélag ef að við hérna byggjum á því sem gott á milli fólks en tekur ekki þátt í svona þessu er í sko þessum djöfulskap sem að fylgir því sem þú ert að lesa
0: Ég held að þessi kona sé einu 10-15% um Íslandinga
2: Ég meina, þannig hefur það örugglega alltaf verið, sko.
0: Er það?
2: En ákvörðu ættu við að láta þessi 10% stjórna því hvernig við byggjum við samfélagi?
0: Ég ekki til að láta neitt stjórna, manni. Mér finnst þetta bara svo áhugavert að spanið bara við söm
2: samanleitarar.
0: Nei, ég man ekki eftir svona breiðu skópi.
1: Og það fleira, má ég koma að öðru sjónarmið hérna, sem alveg á hinum endanum, en það líka gagnrýni þá. Þetta var ekki gott viðtal. Hefur verið neitandi á gott efni frá samstöðunni síðustu ár en þarna fóru þáttastjóðunir og nýtt plan, lágt plan þetta hjal var meðferð ekki viðtal, reynd með ólíkindum að sjá harðan reyndan blaðamann eins og Björn Þorláksson lippast niður í meðvirkni ef ætlunni var að leifa viðmælandunum að segja sína hlið þá hefði hún geta fengið að tala ein í ríflega klukkustund og málið dögt Ef þetta á frekari dagskrásastöðunni mikilvægt að nota tíman í eitthvað annað. Bara rétt til árétta ef viðmælandin hefur rétt og tilfinningar og ætlar með sitt mál alla leið, þá hafa andstæðingarnir það líka, dómararnir og einstaklingarnir.
0: Já.
1: Þetta alveg á hinum endanum,
0: Já.
1: En þú líka gagnrýndi þarna.
0: Já, það eru 100 eða 1000 svona komment. Og svo búið að búa til alls konar efni á internetinu og dreifa því út allt sko þar sem að ein málsgrein tekin afrituð og miskilin eða dreift áfram í einhverjum svona furðulegum tilgangi þetta alveg sjóðbullandi kolvitlusa heimur sem við búum í og ég fer ekki ofan að því að sundrungin bara að verða hérna aukið vandamál
2: við getum valið það, við höfum fordæmi í Bandaríkjunum með því að færa alla umræða okkur yfir í þessar skotgrafir og þú verður bara ákveða hvort þú með verð en ég heyri ekki kröfun af það ég heyri það stundum svona frá einhverjum hérna svona einu þriðja úr miðflokknum og hérna fólki þvert á flokka og hérna svona fólki sem að ætlar að flytja inn bandaríska, suðuríkja, evangelíska, hvíta, yfirburðarhyggju kirkju hinga til Íslands sem að ég þú veist, enga trú á að ná einhverju strandtökju á Íslandi. Af hverju ættu við að taka upp hérna bandaríska yfirburðarhyggju úr suðuríkjunum sem að sprottin upp úr sko þrælahaldi og stjórnlausum ótta við svartamanninn að hann rísi upp og hérna sæki það frelsi sem hann á skilið. Af hverju ættu við að hérna ganga með það?

0: akkurat við að taka það upp.
1: En þú áttur ekki að við björn þetta á við fleira. Þetta ekki bara, þetta margt sem kom fram í þessu viðtali. Þetta alveg heljarna viðtali alls konar atri eins og bara heiðarleika og heilindi, þú veist, hvernig dómskerfi við viljum og, og þú veist, allt fullt sem kom þetta fram sem að var alveg áhugavert á mínum mati og mikilvægt að kemur fram.
2: Mér finnst stóri vandinn í samfélaginu sá að hve fáir skilja, líkum mig við að segja, að vinna blaðamanns
1: Já.
2: Snýst ekki að hand velja bara þá sem eru sammála blaðamanni til þess að þannig að viðmælandin sé málpípa blaðamannsins. Þetta viðþór finnst mér ég rekast á opaslega
0: víða. Langflestir skilja þetta. Langflestir eiga bara mjög auðvelt með þetta og hafa bara alist upp við þetta lengi eins og maður situr þarna og með eitthvað viðmælenda og maður spyr svona úr ranni svona kannski andstæðingans til þess að fá svona betri rök frá honum. Þetta þess að vera að segja já einmitt eitthvað svoleiðis. Ég held að allir skilja þetta. En svo kemur alltaf eitthvað svona sem kannski máli skilt og rosalega heitt og heyrðu þú lést hann bara vaða yfir því eitthvað svona eitthvað neina því að honum fannst eins og maður rætt að vera harðari eða honum fannst að maður rætt að vera skilningsríkari eða en svo kannski hérna dugur þetta aldrei nema í kannski svona þrjár setningar og þá segir fólk eitthvað já eitthvað. Þú veist, ég gleymdi mig bara aðeins í hitanum þetta eins og þetta tuð fólks yfir kastljósi og svona ég veit ekki sko
2: ég ræði þetta aðeins við Henry Alexander
1: Já.
2: Og hann segir þetta það sem ég búin að vera að predika síðastliðin 20 ár hvað Íslendingar eiga erfitt með að skilja það
0: sko,
2: að blaðamaður sem vinnur vinnuna sína og skrifar jafnvel frétt sem algjörlega þvert á hans eigin skoðanir hann í mikilvægri vinnu og þannig verða allar stofnanir samfélags að virka að við semst lítum ekki fyrst á eiginhagsmunina heldur við hérna með einhver sáttmála það hvernig stofnanir samfélags þurfa fungera hann vill meina það að það gangi mjög illa að kenna Íslendingum að setja ekki eiginhagsmunina í fyrsta sæti
0: Það sem blaðar með það
2: Þarna erum við sérstaklega að tala fjölmiðlalæsi og hvernig almenningur skilur
0: fjölmiðlalæsi. Þannig að blaðamenn sitja í eigin hagsmunni fyrir framan og það segja öfum vandamál á Íslandi.
2: Þannig erum við að tala að stór hluti almennings lítur þannig á fjölmiðlun að það sé bara eðlilegt að mokkin sé í hagsmunabaráttu fyrir ESB af því að það eru einhverjur útgerðar menn sem hafa talað sér saman eitthvað.
0: Við vorum að tala
2: með sama hætti telur fólk núna að það sé skiljanlegt að ríkisútvarpið sem jú samansett af ríkisstarfsmönnum að það bara sé með hagsmunni ríkisstarfsmanna á sinni dagskrá við örugglega ásökuð einhverja slagsíðu og hérna og svo framvegis og ef þetta svona að það alltaf hérna fyrst það bara enga hagsmunni starfsmanna þessa fjölmiðils og síðan samfélagið þá náttúrulega það bara djöfulegt.
0: Hvað þetta reynsla hans af ríkisstjórnum eða hvað hann var hann þetta?
2: Þetta reynsla hans af íslensku samfélagi sem hann skrútinerar með einhverjum þeim hætti að hann ber okkur sama við náttúrulega fjölmennari þjóðir og hérna þjóðir með hérna...
0: Sem að bera upp í stóra ríkisstjórnir?
2: Já.
0: Þessi æ minna mælirindar? Ég held að sé bara færri þjóðir sem að gera það.
2: Jú. En mér finnst þetta allt sem bara mjög umhugsunarvert og hérna ég man alveg eftir þessari tilfinningu þegar maður var að skrifa forsíðu fréttir á dagblöðinni í hérna gamla daga og sko það blættu úr augunum á manni vegna sem maður var ósammála hverju einasta orði í fréttinni og maður var með viðmálandur og maður gat ekki verið meira ósammála og samt og kreisti maður út úr sér forsíðu fréttina og það var alveg bara svo fór maður heima vaktinu og maður bara anskotan ég að skrifa en það var rétt frétt og heimildirnar sögðu manni að skrifa þá frétt og maður varð að skrifa þá frétt ekki sjálfsinn vegna heldur samfélagsins ég held að það kunna vera eitthvað til í því að þetta hafi aldrei verið neitt rosalega hérna sterkt element hjá okkur og það sé enn að kvarnast út úr því sko. Og ég heldur sjáum það í aðdragandi ESB kosningarinnar að hérna að við trúum ekki vísindunum, við trúum ekki rökunum við teljum að fólk sé með einhvers konar agenda sko.
0: Ég er ekki að ég dotti út af því þið voru að tala um viðtalið við hana Margréti En þau núna að segja að, blaðamaður gæti komið með rétta niðurstöðu hvað ég ætti að kjósa í ESB?
2: Með að, allir blaðamenn hérna, að hættan sé á að almenningur líti á alla vinnu blaðamanna sem að einhverju leiti enga hagsmuna flytt
0: blaðamanna. Við vorum að tala um mokkan, sko, það sem að mokkin er bara í því.
2: Já.
0: Og akkur eftir almenningur einhvern veginn að fara að tala um að mokkin væri bara góður, þótt hann séð ekki?
2: Jú, förum til ríkisútursins núna, sem að stendur alveg rosalegu styrrum. Sama dag við hættum að trúa því að þar sé nokkur fagleg vinna í gangi og þar séu starfsmennir bara með einhverja sjúkla ESB þráhyggju innbyrðis og þeir tali bara það við erum ríkisstarfsmenn, ESB starfsmenn eru hálfgerðir ríkisstarfsmenn við skulum bara halda á
0: að ríkisstarfsmenn vilja að þeir gangi í ESB
2: bara ef þú hættir að trúa á hlutverk ríkisútvarpsins ef ríkisútvarpið komið á nákvæmlega sama stað og mokkin Hvað verður þá okkur?
0: En hvernig, ég get ekki séð það, eitthvað sem heldur því fram með það?
2: Það til, tilning, ekki minna...
0: Sko, mokkin í, hérna, eigu hagsmunnaðila og rekið áfram til þess að, hérna, það var, hérna, þeir komu að mokkanum til þess að hindra það að það verði tekin upp efra, til að hindra þau gengum inn í ESB, við man ekki hvað þriðja var eitthvað. Og
2: já.
0: Hérna sá sem að stóð fyrir þessu sagt að mokkin bara stóð sér vel í þessu og, þetta svona ákveðin tegund af fjölmjölum við vorum að kvarta yfir því að þeir tæki ekki nótis af því að þeir væru eina dagblaðið og þarlegandi fannst okkur eða mér fannst allavega að þeir hafa verið ekki efni á því að þeir kjósa að vera bara hart málgagn sem að bara klassísk fjölmjölum búin að vera til bara eldri heldur en hérna inn í hlutlausa fjölmjölum BBC og þeir kjósa að vera þar og, þannig það bara eitthvað sem heldur því fram að ríkisútvarpið sé hérna sambærlegt fyrirbrið, að það sé rekið áfram af einhverjum ég veit ekki að því vorum að lesa svona texta hérna áðan, að það rekið áfram af glóbalistunum í Davos til þess að koma okkur ljú okkur inn í ESB ég meina sá sem heldur því fram að ég meina það það ekki bara einhverjir 2-3% sem eru inn á einhverju Facebookari og kjaft ég meina
1: þessi umræða tengist mörg hún tengist líka þessu sko, að, fjölmjölu fólk þykist eru hlutlaust þó við séum aldrei hlutlaust og það að, hérna, eins og ég skil þig Björn að það sé orðið sko, hættulegt líðræðinu ef við förum einhvern veginn að hafa alltaf gera ráð fyrir að sé einhverjir hagsmunir eða einhver afstæða sem að við erum ekki upplýst mokkin ekki með yfirlýst og fréttamenn þar með svona þetta yfirlýsta yfirbræða þeir séu með einhvern boðskap
0: Já, meina, eins og bara í mannfélaginu sko. Það væri ósa skrítin hérna, íbúi á Íslandi sem væri að lesa mokkan og vissir ekki sko, hvaða fyrirbrið það væri sko. Og við höfum bara reynslu að við sjálfa þegar við hittum einhvern og erum að spurja og spjalla þá vitum við alltaf svo cirka hvaðan hann kemur og, við erum læs á þetta
1: Ég held að það sé
0: þannig
1: mikið
0: að við, Þetta er alltaf stillu upp í að almenningu sé þannig að það sé bara ólæs á alla skapaða luti og allt virki bara á að það sé vera að ljúga að honum eða eins og til dæmis ég vil frekar að, mér sem við sagði fréttir og, hérna hlusta á umræðu það sem að viðkomandi svona, finnst eitthvað það sem að segja
1: Já.
0: Ég vil ekki fá eitthvað svona samfélag sem að hérna, stillir bröllu upp svo flatt og leiðilega og hérna, þykist vera í einhverjum sko, algjöru hlutleysi að stilla upp bara staðrindum málsins.
1: En fanni myndi nú ríkisjónvarpið meir og minna og ríkisútvarpið stilla sínu fólki upp. Þar er fólk að koma fram að miklu hlutleysi. Það náttúrulega lagt upp með það.
0: Já, hlutins getur verið alls konar, ég getur talað við þig og svo segir maður að svona, þú ert aðeins meira þarna megin þá talað ég bara næst við hann og, þú veist það ekki eins og að í hverri einustu frétt og hverju einasta kastljósi þurfi að koma fram einhvern veginn sé bara stimplað sem hérna, já, þetta var algjörlega hlutlust og ég guðspanum ekki byrði það ég held að verði hryllilega leiðilegt
1: ég held að sé mikið betra það að sé bara upp á borðinu hver afstæðan
0: því að sömuleiti eru við hérna, blaðamennska margbreytileg og sömuleiti eru við að starfa sem sögumenn og til þess að geta haldið upp ykkur sögu og athygli hlustandans þá þarf að vera í því ykkur svona smá spenna og ykkur svona, og þá þarf að færa þess til sjónarhotn og eitthvað fleira þú getur ekki alltaf komið bara eins og þú sért sko forstjóri hagstofunar að lesa upp einhverja staðreyndir
1: En má ég koma þá með kenningu? Er þetta kannski eini fjölmiðillinn sem að er með, þar sem að þáttagerðamennir eru kannski að sína meira afstöðu heldur en annars staðar myndið ekki segja það?
0: Nei,
1: hvar er það annars
2: staðar? Útvarpssaga náttúrulega podcastum. Er með sko
1: Já, í podcastum
0: Við erum ekki svo mikið að sína afstöðu en ekki nema að koma bara til tals en ég held að maður sé ekki reyna þröng og afstöðu sín upp á viðmælandar
1: Nei
0: En mér finnst það til þess að þeir að vera að ræða eitthvað þá finnst mér bara bjánalegt að vera að þegja yfir eitthvað hvað mér finnst sko
1: Ég meina við erum alltaf að segja einhverja skoðun hérna.
0: Og það líka að því við erum með lengri samtöl, að stundum erum að skamma fyrir að maður tali mikið og það ja. Svona nærði að vera samtöl heldur en viðtöl. Ja. En þú getur ekki að haldi viðtali út í sko klukkutíma, það virka bara eins og yfirinsla á lögreglustöð.
1: Ja.
0: Þannig að stundum til þess að viðmælandi hérna, geti hérna, talað um viðkomandi mál í klukkutíma, þá þarf maður að gefa eitthvað á móti eins og fólk gerir bara í eðlunum samskiptum.
1: Ja, ja. Mm-hmm.
0: Þannig að mér finnst þetta að vera samtali hér vera bara líkara því sem er bara heima inn í eldhúsi og maður bara spjalla við fólk.
1: Mm-hmm.
0: En það ekki þannig að hérna, þú kemur í heimsótt til minni í eldhúsið og ég bara vera eitthvað yfirherrað einhver ákveðna hluti og segi ekkert sjálfur.
1: Mm-hmm.
2: Já, en samhengið sem sagt þetta að Já. Samfélagsmiðlar, almenningur ruglar saman upplýsingum á samfélagsmiðlum og góðum upplýsingum af, sem eru unnar hjá vönduðum fjölmiðlum
1: mm-hmm.
2: í æ meira mæli.
1: Já.
2: Það kvarnast í undan góðri blaðamenn sko meir og meir. Ríkisútvarpið fekk ekkert rosalega góða traustmælingu núna síðast. Það hafði fallið svolítið á traust fréttastofunar. Ég get alveg séð fyrir mér að traustið hjá fréttastofu RÚV haldi áfram að minnka. Það ekki gott ef við endum með andstæðu einhvers lýðræðis sem að við viljum hafa. Ef bara mín fáviska alveg jafn góð þinni kunnáttu, visku. Eins og hefur náttúrulega orðið í Bandaríkjunum. Og ég held að með fjölmiðlalæsið og allt þetta, ég held við þurfum að vera rosalega vel á verði fyrir kosningarna núna, hvað eru góðar upplýsingar og hvað eru ekki góðar upplýsingar. Og ég held að fjölmiðlalæsið sé jafnvel veikara heldur en það hefur nokkuð sinni verið. Ég bara segi ég held að vegna þess að viðbrögðin við þessu viðtali sem við tókum í síðustu viku
1: Já.
2: Hafa verið meiri og skalinn á þeim er miklu stærri heldur en ég hef áður orðið vitnað og líka rosalega heift
1: Já.
2: Og upplýstir langskólagengnir, menn, vinir mínir jafnvel, þeir hafa bara hérna hringt í mig og sagt við erum að tala saman það eru mörg fyrir því hverja þú talar við
1: Já.
2: Og semst, þegar við erum að fara að tala þannig saman að við erum sjálfa ákveða hverja má tala við mm-hmm. og hverja ekki hverjir eru nægilega verðugir þess að við tölum við á og hvað ekki þá erum við komin rosalega langt frá þeirri blaðamennsku sem ég alltaf barst fyrir þetta svona einhvern veginn í örfáum orðum hérna í hnótskötn það sem að mér langar að segja að lokum með það
1: Já.
2: En við þurfum vist að fara í kynninguna á þættinum mm-hmm. og hérna megum ekki nota allan tíman í vangaveltur. Gunnar Smári, þú fer til Kína. Það hérna...
0: Já, Ragnar Baldursson, prófessor í kínversku fræðum.
2: Já.
0: Hann kemur hingað, hann búin að vera að dvelja í Kína frá því eitthvað tímanum miða vetur. Hann kom hingað svolítið til minn í síðastliði haust Já. Og snemm vetrar.
2: Þið hefur tekið mörg samtöl saman,
0: ekki? Já, og ég veit að margir hafa gaman að við að hlusta á þetta. Þetta bæði er hann að fræðum Kína en svo fá við líka svona sjónarhorn á okkar heimsluta frá Kína alltaf áhugavert að tala við Ragnar
2: og
0: við
2: erum
0: að
2: skjálta
0: áfram með eitthvað framöndu sem er í
2: Já, bara frábært, mikil fengur því Hvað ætlum við að hafa fleira í dag? Við ætlum að hérna, hann bróðir þinn Sigurjón Magnús, hann er
0: með góða gesti. Kristín Áskistóttur, Þórunni Sigurðardóttur og Þröst Ólafsson til að ræða svona
2: já,
0: samfélagið um stöðuna.
2: Já.
0: Þetta er svona efri dild.
2: Já. Og þú ert að fjalla brjóst
1: Já,
2: Já
1: það er í efstu dild myndi ég
2: Það er í efstu dild
1: Það er hérna bótox og fylliefni það var kona sem hafði sambandum og sagðist að hafa langa reynslu af svoleiðis fegrunaraðgerðum og væri með núna miklar efasemdir þær eftir að hafa sjálf farið í svona eins konar afvötnun, losa sig við öll þessi auka efni úr lífi sínu og séð afleiðingarnar af því.
2: Reif hún úr sér eigið silikon?
1: Sko, það gerðist fyrir nokkrum árum að hún var orðin svo fárveik að það endaði á því að hún var næstum dáin og hún lýsti rosalegri reynsla því að hérna það var orðið hún var orðið, það var allt orðið mikla líffærin voru svona mikla og hún var að kapna heima hjá sér og meiri segja mjög athyglisvert sko hún fekk tvisa sinnum svona near death experience sko í þessum aðstæðum og henni var bjargað á síðustu stundu, var í súrumlisvél og spítala vikun saman og er núna laus við þessi eiturefnu líkamannum og lifi nokkuð góði lífi.
2: Borga stór fé fyrir aðskotahlut sem hún lætur koma fyrir í brjóstunum og aðskotahluturinn fyrir nálægt í aðdrepana.
1: Já, þessi aðskotahlutur og mér langar að segja út því að það var svo áhægt út því að hún var meðvituð svona þegurðar svona þráhyggju sem að hún lýsti hvernig þetta verður svona að langa alltaf í meira og meira botox og meira fylliefni og finnast þeir sem eru ekki svona sætir bara eitthvað skrýtnir að vera ekki búin að fatta tryggsið sko þannig að hérna, það var margt áhugavert í þessu sambandi samtali við hann Hugrúnu
2: En kæri hlustendur og áhugavendur við ætlum að hefja dagskrána á fyrirbæri sem að ber nú yfirskriftina dystopía, það eru hérna réttarhöldin yfir konunni sem var já, hvort hún var dóttur sinn og einmanna bana á Edition Luxus Hotelinu vitum við svo sem ekki ennþá við vitum bara fréttir sem hafa verið sagður réttarsal, þetta hérna efni sem að vekur mikið nóhug og hún það var bara þannig, reynlega að ég hugsaði með mér að það gæti verið áhugavert að finna einhvern sem að var viðstattur réttarhöldin í síðustu viku og ég fann eina mannesku og ég tala við hana um það hvernig var að fylgjast með þessum upplýsingum, hræðil upplýsingum sem hann að koma fram og þegar þátturinn hefst á eftir þá skal hann bara viðurkennt að ég vara þá hlustendur við sem eru viðkvæmir fyrir hérna þessu efni Þannig að við hefjum leik á drungalegum nótum en ansi margt fjölbreytilegt forvitnilegt efni sem fylgir þar á eftir og Gunnar Smári, þú vilt kannski slá botnin í þetta með nokkrum velvöldum
1: orðum? Má ég leiðir þetta nafni hann út, ég minst svo snælt að hafa sagt hérna vitlaust nafn hjá viðmælanda mín, hún heitir Hafrún María,
2: já.
1: Þannig að það sé sagt.
2: Svo því sé haldið til haga.
0: Ég ætla bara að minna á að samstöðin tilunarverkefni og ein tilunin svo hvort að okkur takist að halda út í Já, umræðu vettvangi hér og kannski fjölmiðli í framtíðinni sem fyrst og fremst í eigu almennings og hlustenda og áverenda. Ef að þú vilt slást í þann hóp sem heldur samstöðinni gangandi, þá getur þú farið inn á samstöð.is þar hnappi svona ástendur áskrift. Þú getur skráðið fyrir grunni áskriftin sem 2750 krónur, mátt borga meir og vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alltvífélagið. Það mitt alltvífélagið sem á og rekur samstöðina. En svona skjóta inn hérna örstutum auðlýsingum. Fara svona niður í hérastóm.
3: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sér tilbaka þessi 30 ár það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
6: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
2: Það sem ég ætla í upphafi núna að gera að vara ykkur við, kæru áhorfendur og hlustendur. Það vona á óþægilegri umræðu, óþægilegum staðreyndum, hræðilegu ofbeldi. Þannig að viðkvæmu fólki ræði ég frá því að fylgjast með því sem gerist þér næstu 20-25 mínúturnar. En þeir voru semst ekki margir Íslendingarnir sem fylgdust með hinum svokulluðu edition réttarhöldum. En þar vísa til voðaverka sem áttu sér stað á þarnefndu hóteli við hliðin á Hörpu ef einhver ekki vissum hvar þetta hótel niður í bæ tvö létust ung kona og faðir hennar ein lifiði af og ákærð móðurinn í fjölskyldinni og við heyrðum fyrir helgina fréttir af því hvernig faðirinn murkar lífið úr dóttur sinni á löngum tíma og ég man ekki eftir öðru eins fréttamáli og ég hef fundið mikið til kannski eins og þið ég hef sopið kveljur samt ég þraut reyndur í erfiðum aðstæðum hef oft unnið á hópslýsa vettvangi þar sem að fólk hefur dáið og unnið sem blaðamaður lært að aðskilja tilfinningar og starfið en það svona ákveðin dómstagur í þessu sakamáli svona dystopía finnst mér og af því að ég átti þess ekki kost að fylgjast með þessu máli í réttarsal þá fór ég að velta því fyrir mér hvort ég get ekki fengið einhvern hér að rauðaborðinu sem að hefði verið viðst að til þess að lýsa fyrir okkur þessar reynslu því mér finnst þetta fyrir margluta sækir svo áhugavert mál og ég fann eina mannesku sem að hérna þið kannist nú við, hún hefur nú stundu verið hér við rauðaborðið í öðrum erindagjörðum hún heitir Magnea Marinusdóttir, vertu velkomin
7: Takk
2: Hvernig kom það til að þú fylgdist með þessum réttarhöldum?
7: Já, það kom þannig til að vinkon mín sem búin að búa hérna einn fjögur ára í Íslandi frá Írlandi, Dublin og hún vinnur sem blaðamaður og skrifar fyrir meðlans Irish Times og fleiri blöð og hún hefur verið að skrifa þetta mál og var á, og þetta var sem sagt á þessum degi var skýrslutaka þá yfir hinni ákærðu sem ákærð fyrir manndráp og stórfellt heimilisofbeldi og skýrslutaka af henni og hérna, og þetta fór sem sagt fram á frönsku með dómtúlk og íslensku þannig að hún tala sjálf frönsku og skilur frönsku, en spurði mig hvort að ég væri til í að koma með engangu svona til þess aðstofana við að skilja í raun og vera allt sem fram fór út af því að þetta var, fór fram á þessum tveimur tungumálum. Þannig kom það nú til að ég mætti með henni í Hérastóð Reykjavíkur þennan dag.
2: Rétt við hliðina á þessu hótelið þar sem að voða atbyrðin verða.
7: Já.
2: Sennlega innan við 100 metra frá hótelinu.
7: Akkurat. Já. Og við mætum klukkan 10 og þá raun og veru áttu réttarhöldin að vera hafin, en dómarinn kom dálítið seinna og hérna, þannig að við vorum já, það hafði aðeins þetta með gervigreindina út að hún hafði látið sko gervigreindina sem sagt þýða fyrir sig sem sagt upplýsingarnar af vefsiðu hérna hérastóms og hérna út hún var í Írlandi, þá tók gervigreindir sér það hérna óumbeðilega hlutverk að staðfara tíman Þannig að hún hélt að sko að réttahaldi myndu sko hefja seinna en þau hérna gerðu en við hins vegar áttum okkur á þannig að þegar við sáum að það var að koma þannig að blaðmaður út og svona að þau hlýta hafa verið komin inn en þau voru semst komin inn í dómsalinn þegar við komum en ekki dómurinn og þetta stóð alveg sko frá klukkan 10 og til klukkan 5 og þarna voru þrír dómarar til kallar ein kona og svo saksóknari og verjandi og dómtúlkur
2: Þannig að þú ert þarna í rauninni sem aðstoðamaður blaðamanns vinkonu þennar ískrar sem tala frönsku var hún voru margir erlendir blaðamenn þannig,
7: eftir því sem ég best veit var engin nema íslenskir ég sá að Rúf blaðmaður frá Rúfaradna og frá Vísi ég held að hafa verið blaðmaður frá Mokkan líka þó ég get ekki alveg fullista
2: það er ylda 700%
7: já, en ég held að hún hafa verið eini erlend blaðmaðurinn já, ég held það
2: Vegraðar vera ekkit við því að ganga inn í þessa veröld til þess að hlusta það sem átti eftir að koma fram fannst þér bara auðvelt að segja já þegar hún baði aðstoð
7: Þetta auðvitað mjög sérstætt út af því að þetta mál svo sérstætt þetta sameiglega sjálfsvíg eða það mjög skusti það sem að, hún heldur fram að þau hafi ákveðið að taka líf sitt saman og auðvitað þetta skrítið að fara og allt í einu í raun og veru verði að vitni að einhverju sem var sér bara í bíómyndum. Þú veist, maður hefur aldrei upplifa það að vera á sama stað og, og hérna, sem sagt, ákjær manneskja sem ákjær fyrir manndróp eða morð.
2: Samt hefur maður, sko, þú veitum til bíómyndin og það nú ekki margar bíómyndir sem maður hefur séð sem að ná yfir
7: þetta. Sem eru þessi, nei, nákvæmlega, það rétt. Og þetta eru auðvitað allt mjög skrítið, en hérna, en konan sjálf, sem, svo sem er ákjærð, hún snýr baki eða þú veist bæði hún auðvitað horfir framan í dómarana
2: Mansell.
7: Já, Mingting Mansell, já. Asískum uppruna en þau eru frönsk og byggu semst í Dublin. Áður en komu hingað til lands og það þess vegna sem að auðvitað þetta vekur líka mikið hérna umtal í Dublin og Írlandi. En hérna hún er semst já, hún Já, það mjög skrítið, hún mjög svona fínleg og hérna og í raun og veru maður einmitt hugsa með sér sko hvernig þið höfður að vera svona ákjær fyrir svona og auðvitað veit margir umhullega hvað gerðist en hún virkaði einhvern veginn ámann eins og svona mjög dofin og þetta voru náttúrulega löng, eins og ég segi, réttarhöld og löng skýrslutaka
2: Myndir ekki iska að hún væri einhverjum lyfjum?
7: Ég veit það ekki en hins vegar sko þá hérna brá mér dálítið þegar ég sá mitt fyrirsögn í Vísi þar sem var talað að hún hefði loksins grátið og það var sko þegar hún var að tala það þegar maðurinnar sem svo hafði stungið sig tvisvar í síðuna til að valda eigin dauða og þá fór hún að gráta hún hefði ekki grátið við dóttur sinni og mér fannst þetta furðulegu sko talandi fréttaflutning þetta óbærslega mikið svona gildislegan dómur út af því að þú náttúrulega átt óbærslega erfitt með að sé, fyrsta lagi vita hvað raunverulega gerðist og örlega setjað inn í hugarheim mannesku sem á eigimann sem á leiðin að deyja og hérna og kemur fram í dómnum að hann þetta var að fara að hafa mikil áhrif á hann þurfti að fara í nýrnaskilum þrisvar í viku og tvo klukkutum í senn og það fara að hafa áhrif á minnið hans og einbyttingu og þvíumlíkt og hérna og svo náttúrulega voru sem sagt áttan systur sem að sagði hann að hafa dregið sér fé af einhverju samhælum arfi þannig að það kemur fram í réttahaldun að þau hafi bara í raun og verið ákveðið það að fara saman til Íslands til þess að enda hans líf og þeirra líf allra en gefið stúlkunni sem sagt dóttu þeirra að hérna, val það hvort hún vildi fara með þeim eða ekki
2: Hvað heldurðu með trúverulegan þannig?
7: Það náttúrulega óbærslega erfitt að segja til það hún náttúrulega sem sagt, hún lítur að hafa gengist undir einhvers konar mat geðrand mat og hvort hún verið sakæf og hérna og þarna voru þrý dómarar og mér var sagt að stundu þegar í svona málum það er stundum með geðlæknir sem líka að spyrja spurninga en það var ekki slíkt þarna og hérna þannig að það það mjög erfitt að segja til það en þetta alveg rétt maður sér hann ekki þegar hún að tala og maður heyrði hann svo sem ekki gráta þegar hún var að ræða um dóttur sína en hún fer að gráta en hún líka fer að gráta seinna þegar liði hans langt á réttarhöldin og hérna þannig að nei, mér fannst þetta svona mér var sleggjudómar í þessu og eins og að þau sem eru dæmt fyrir eitthvað eða eru þolendur einhvers eigi bara að sýna einhver ákveðin tilfinninga viðbrögð hérna handriti og þetta mjög algengt í svona umræðum þolendu til þess ofbeldis að þeir hægi sér á einhver þann hátt sem óeðlilegur og út af að fólk skilur ekki hvernig áföll koma lýsa sér og þannig að þetta alltaf erfitt að segja til og svona fella svona dóma og það veru svona ljótar athugasemdir þú ert saklu sem sagt sönnuð og það voru svona mjög ljótar athugasemdir sem fjallu þarna í kjölfarið í athugasemdikerfinu og ég held að fréttamenn verði að svona eins og segja að hvað skal höfði nervur sálar og hérna og aðeins að passa sig á svona hvernig þeir fjalla svona hluti, auðvitað veit ég ekki hvort hún er hérna saklaus eða seg en það var margt sem kom fram sem auðvitað vekur spurningar og getur alveg mögulega bent til þess að hún sé raunverulega seg en hún segir líka hún neita samt sök
2: En blaðamönnum til vorkunar, þá ekki hverjum degi sem að íslenski blaðamenn fá það verkefni að fjalla mál eins og þetta.
7: Nei, ég sjálfsög ekki.
2: Og þetta sko, þetta allt með svo miklum eindæmum, finnst mér. Það líka sko, það átti að vera smá gleðistundana áður.
7: Já.
2: En það myndi öll kála sér sko.
7: Það fór út að borða.
2: Já, borða og það átti aðeins að skoða íslenskri náttúru og, og eitthvað svona og bara, maður bara klípu sig í handleginn bara.
7: Já, og hún var líka spurð meðal annars sko, hérna, að koma meðal annars fram með mitt í skýrslutökunni að það var eitt sem hún sæi eftir og það var að þau hefði ekki verið sko svona betur undirbúin út af því að þetta hefði verið miklu erfiðara sko að taka sitt eigi líf sagt, með þeirra aðferð sem þau ákvaðu að nota og það eru þetta margt furðulegt í þessu eins og ef þú vilt að ég fara hans í málið að þá hérna þá kemur semst fram að þetta frekar mikið skynda ákvörðun og hún vist, kemur vist til af þessu með systur mannsins sem sakar þeim að hafa verið að stela frá samhælum úr arfi sískenna og þannig að þau náðu ekki að undirbúa þetta mjög vel og þau hefðu meðal hans öll rætt saman mismunandi aðferðir og keypt svepplif en ekki semt lífskild og komið með þau til Íslands en og síðan sem sagt, staðfestir hún að dótturinn sem að hérna samkvæmt frænk eða systur mannsins heldur því fram hún sé eitthvað svona þroskaskerð að hún sé það ekki og hún sé hafi verið í framhaldsskóla og framhaldsnámi og hún sé mikið greind og það sé ekkit að henni en það eins og kemur að ljós og hún hafði alla tíð búið hjá fóldur sínum og hérna
2: Hvað
7: og
2: hafði
7: Já, veistu því, nefnilega, ég ekki alveg að reynu, ég nefnilega átt eftir að skoða það, en þetta framt fullari manniska.
2: Já, já.
7: Og henni hefði búist til að flytja heiman, en hún hefði ekki vilja það og ákvörði ekki fór spurt og þá sem meðal annars vegna bara þægindana. Og svo lýsir hún líka sambandi að þessu hafi verið mjög náin, en sérstaklega sko faðirinn og dótturinn tekur hún fram. Og hérna, og síðan sem sagt hafi þau verið að ræða með aðferðin en dótturinn sem sagt vilja fara fyrst og hún hafi ekki nefnilega vilja eiga það meðal hans og hætt að verða ein eftir og standa þá upp í fólitralaus og en hún vildi samkvæmt henni ákerðu að það væri einhverja aðferðir sem að væri þá ekki mjög sársuka miklar og hins vegar aðferðin sem notið svo að hún situr á stól í baðherbygginu og móðurnar segist hafa kroppið við hliðan á stólnum og haldi í höndina hana en ekki hort á þegar þetta fór fram og hún var svo stungin í hníf í hjartað og það eru svona hlutir auðvitað og þetta var eina spurningun sem var ekki spurð út af því að þau færa hans í rúmið þá fer hann að reyna að gefa henni áfengi og mögulega með svefnlyfjunum úti hún getur samt ekki staðfesta og hún segist hafa heyrt hana að tala það hún vildi að hún yrði aftur stungin aftur og hún samt sér ekki hvað segist ekki hafa séð hvað fór fram en það sem kemur fram þá hjá réttalækni það var reynda kirkjana og svo var hún stungin aftur
2: með símasnúru var það ekki
7: já símasnúru eða sko bandi sem að hann var með og það mikið spurt um þetta band það held ég band sko okay. símasnúran band sem eitthvað Já, þetta kalla símasnúra en hérna það er 159 cm á lengd sko þannig að þetta kannski ekki beinlega svona símasnúra eða svona símasnúra til að vera með farsíma það var dálítið rætt þetta en þetta svona og þá auðvitað fór maður að hugsa sjálfur byttu á hverju var hann ekki bara tók hann ekki svefnlif og sopnaði og bað svo þá Já, föður sinnum að drepa hann í svefni.
2: Það akkurat þetta, Magnea. Og maður það skilur ekki neitt.
7: Nei, og þannig að það mjög undarlegt. Og síðan, hún náttúrulega ekki ákveð fyrir að drepa eiginmann sinn. Og einhvern veginn, já, á hann hafa stungið sjálfan sig. Og það hefur að lýsa því þegar hann gerir það. Og þau hérna, það semst... eftir að dótturinn sem sagt, stungin og látin þá komið röðin af ákærðu og hún fer þá með manni sem inn í herbergi, situr líka á stól, situr handklæði upp í munnin og hann stingur hana en greinlega tekst ekki á áætlunarverkið og hérna og hann stingur svo sjálfan sig tvisar og eitthvað farinn á inn í baðherbergi og svo fellur hann á gólfið þarna fram í svefnherberginu og hún getur ekki aðstoðan og hún, henni svona dálítið misa og stundum aðstoðar hann eitthvað en stundum getur hann það ekki og svo hérna deyr hann af sárum sínum og það haldið fram að hún hafi þá reynt að taka sitt eigi líf með að stinga sig háls eða hjarta en ekki tekist og hérna en það og það sem kemur fram í réttarhöldunum að það voru þrír nývar sem fundust og einu þeirra blóð úr henni og dótturinni og hinum lífsýni úr konunni en það finnast engin fingraför eins og hafi verið þurrkað sko af nývunum og svo náttúrulega svona hlutir eins og hún á að hafa sagt þegar að hún sem sagt hún líka það kemur líka fram að sem sagt að þau hafa fyrir út að borða á föstudegi og svo hafði hlust á tónlist og sjónvarp og slagt svo tónlistin á sjónvarpinu og hérna og þá sem sagt þá byrjar þetta þau eru að fara að taka sitt eigi líf svona saman en svo kemur í ljós samkvæmt myndavélum að þau sá það sá síðast til þeirra á miðvikudeginum 11. Sjöleytið og hérna, dótturinn hafði verið sér herbergi en hún fer inn með þeim í þetta herbergi og hérna og svo náttúrulega sést ekkit meira til þeirra fyrir en þarna á laugatunum eftir að hún búin að hringja þannig að þá eiginlega kemur ljós að þetta þess að sem gerist á hótelherberginu að eiga sér staði í alltaf 1.5 sólarhring og svo það ekki fyrir en einhverjum já, næstum sólarhring seinna sem það hringt og þá er sagt að hún hefði sagt að hún hefði drepið tvær manneskjur og seinna í fyrstu skýrslu hún ber mikið við minnisleysi og hún eigi erfitt með að muna hlutina meðal annars út að þessi erfitt að rifja upp og þvíinlíkt og svo kemur þá já og í fyrstu skýrslu tökum þegar hún sem sagt
2: hún kannski skjóta inn í að starfsfólk hótelsins sem sagt segir að hún hafi sagt
7: já.
2: Þeim að hún hafi drepið þau bæði
7: já og svo þegar hún komin á sjúkrahúsi sem sagt þá er haft eftir hún hún þá heyri lögreglumaður hún segir við hérna hjúkrunarfræðing einhvern á sjúkrahúsinu og hún sé skrimsli og hérna og svo skildi maðurinn eftir bréf sem átti að koma sem var að þá ef þið finnið okkur og það og þú veist þá hérna og að koma hafa samband við þessa systur hans
2: Já.
7: Og hún segist ekki hafa mun eftir þessu bréfi en svo í skýrslutöku hafði hún við séð bréfið og þá segir hún eitthvað svona já að það segir í skýrslunni þá hlýt það að vera rétt en hins vegar var hún búin að segja tvendu þetta áður að hún hefði drepið þau og hún væri skrimsli sem að og það, þegar hún spurð út í það þá segir hún já svo erfitt með að útskýra fyrir fólkinu hvað verið gangi þannig til þess að fá viðbra frá þeim þá sagði ég við þau að ég hefði drepið þau en þetta jafngildir ekki játningu það var bara til að fá viðbra frá fólkinu sem hún fannst ekki skilja sig maður veit ekki hvað var í gangi og ég þurfti að fara en það voru starfsmenn hótelsins voru að ganga inn sem vitni sko, þegar það leit sem ég fór en svo hérna í samtíð við skrimsli þá sagði hún bara hún hefði sagt það vegna þess að hún vildi bara vera dáin og hún vildi ekki lifa og það kom eitthvað fram í réttahaldunum svona hvort að hún væri ennþá að hugsum að taka eigi líf og það sá hún ekki fyrir ég búin að ljúka ákveðnum verkefnum og þegar hún var spurð út í það hún var látin vita því, hún þyrst ekki að svara allum þessum spurningum frekar hún vildi og sagði hann að hún vildi hreinsa mannorð mannsinsins hann hefur verið góðum aður og það var þá sko og hún grét svona tvisvar emi þegar hún myndist á mannin sin bæði fyrst þegar hún talaði þegar hún var látin og svo þetta, hreinsa mannorðið og hérna og en svo vildi hún ekki svara frekar spurningum um þetta en eins og segi það auðvitað þetta er alveg já þetta auðvitað mál sem er mjög sérstakt og hún var meðal hans spurð sko hvort að dótturinnar væri svona leiðitum og akkur hún hefði aldrei sko hvort hann hefði raunverulega sko tekið þess ákvörðun sjálfu eða verið undir þrýstingi eða fundi fyrir þrýstingi eða upplifa þrýsting.
2: Þetta það sem mann finnst eiginlega alerfiðast í svona
7: já.
2: Sko. Það svo opna spurning.
7: Já, og móðirinn neitar því. Já. Hún segir, hún hugsar alveg sjálfstætt og hún er ekki minnina greindaskerðingu eða nýstlíkt eins og virðist vera að halda fram. En það kemur fram og hún var flogaveiki stelpa. Og þurfti að fara í einhver meðferð út að það var eitthvað svona í sambandi við eitthvað mísamir á milli hugsana og hreyfinga eða taugabóð á hreyfinga eða eitthvað slíkt. Og hún hefði sem sagt orði ekki liði vel í skóla. Ég held að mér skildist það að hún hefði orði fyrir svona einhverju einelt í skóla út af í tengslu fyrir sinn sjúkdóm. Það var svona eins og hvað krakka getur verið grimmir nema að sé fyrir að útskýra fyrir þeim nákvæmlega hvað í gangi. Þannig að þau virðast maður fekk svona tilfinningunni að þau hefði haldið mjög mikið saman og verið bara svona þau daldið út af fyrir sig og eins og segi, dótturinn alltaf heima og það var svona hlutir eins og þessi frænka, þarna þessi systir mannsins þau vitna í skýrslutöku við hana þar sem einmitt meðal heldur þessu fram að stelpan sé ekki, gangi ekki alveg heilt til skóar eða sé eitthvað þroska skerðing eða einhvers konar skerðing og hún hafi sofið í barnarúmi og hún spurð út í það og þá segir hún nei ekki nema, þá var svafin í svona rúmi þú veist, sem eins og koja nema það neðri hérna það ekki það bara efri koja sko þannig eins og ferð upp stiga og hérna lít stiga og sefur í efri kojunni og hérna og þá sagði og svo ágerði ég meina ef að þú kallar þetta barnarúm þá þetta barnarúm en þetta hún náttúrulega ekkert barn og þetta var ekkert barnarúm en hún nefnilega sem svo þegar að hún látin stelpan þá þrýfur hún andliti á henni og hérna og svona hagræðir henni og eitt af þeim sem fannst á vettungi var svona lítið tuskudýr svona sem var handgerðu köttur sem mamminna hafði búið til fyrir hana og hún var mitt spurð út í það og hún sagði henni þykir bara væntum þetta tuskudýr og hún ferðast með það með sér og vildi koma með það með sér En hún var í vinnu og vann á einhverju skrifstofu held ég við einhver svona, hvað það var, útlegu húsnæði, svona Airbnb eða eitthvað og hún mátti fara í frí ef hún tæki tölvun með sér og hún myndi vinna en hún tók ekki tölvun með sér. Þannig að þarna var verið auðvitað að reyna átta sig á því hvort að þú veist og mamminna sagði það var vegna sem hún var búin að taka ákvörðun það hún vildi fara með okkur. Þannig að það svona margt sem kemur þarna fram og auðvitað þetta skýrslutæk af henni, ég heyrði ekki vitni og Nei. Þessu heldur áfram á morgun, milli 2 og 4, en auðvitað fara alls konar svona hugsanir hugan, þú veist, maður á svo erfitt með að ímynda sér hvernig svona getur gerst, maður getur svona skilið mann sem er döðvona, að hann vilji ekki lifa lífinu svona.
2: Já, maður getur skilið það.
7: Og eins og með líkna dráp og þýli, það er eðlilegt.
2: Maður getur skilið það.
7: En það að konan ákveða að fylgja með og dóttir það líka, það er dáldið annað mál.
2: Já. Leið er illa á meðan á þessu stofu eða bara gekkstu í það að þetta væri einstæðar einsla sem að þú væri þarna að öðlast og hafði þetta meitti þetta þig einhver liti svona inn í sálinni
7: Ég veit það ekki ég fann samt einhvern veginn að ég var svona farin að svona finna til með henni einhvern veginn
2: það er það sem gerist
7: ég sá hana ekki svona sem ég fór ekki ímynda mér hún væri svona sko miskunnlaus morðingi eða útsmogin eins og veit maður aldrei ég menna hvað veit maður en einhvern veginn eins og segi, hún var svona dofin, niðurdregin og veist, hún sat bara kyrir, hún fytla stundum við pennan, hún horfði stundum aðeins í kringu sig þegar að réttahaldinu voru búin að vera lengi þá stóðum svona upp á borðinu og fór svona aðeins að tegja sig með að halla sig yfir annað borð og en svo stóðum bara og hún stóð svona alveg heil lengi með að var réttahlýja og bara svona eila alveg stjörf svona rétt reyði augun og maður einhvern veginn einmitt fór svona auðvitað allt bara fylgjast með henni sko hvernig hún var og já, mér finnst þetta svo mikið harmleikur og það kannski það ég veit auðvitað ekki hvort að hún varð völd af að dauða dóttur sinnar eða hvort að þau gerðu þetta sameiginlega og hann var sá sem að framkvæmdi verknaðin eiginmaðurinn og faðurinn en það kannski það sem að fekk á mann eða færa á mann það kannski bara að þetta svona mannlegur harmleikur einhvern veginn
2: Já, bara og hvernig mannlegt eðli getur brotist út í svona hræðilegri ákvarðanatöku sko.
7: Já, og þau voru svona, það var svo skrítið sko og þau töluðu að þau hefði verið að hugsa að henda sér bara fram að brú eða út í sjó
2: Já.
7: Og svo fór hún eitthvað tala það eða þú veist, það var ekki hægt fyrir þess að það eru sumanætur og það alls svo bjart og þetta átti hann að gerast í skjólinætur þannig að þess að og eins og segi, hún segi það eina sem hún sjá eftir að sé þetta að þau hafði ekki skipulegt þetta betur eins og hafði ekki gerst í grein fyrir því hvað erfitt að hérna já, að taka líf hvers annars með þessum nýfum og án þess að vera með almennileg eins og svepplif og það var líka að tala að þú veist að útöfa sér eitur eða eitthvað slíkt og þeim hefði bara ekki þau hefði ekki bara haft tíma í það þannig að svona já, það er reyndar dálítið skrítið sko, ef þú ákveður að gera eitthvað svona þá ég, þetta þekki ég ekki til svona mála en vanalega sko virðist að vera með fólk sem að tekst í deili það búið að hugsa mjög lengi og svo hérna og skipuleggja það er vel mjög lengi og svo lætu það til skara skríða og en hins vegar í þessu tilhugi virtist þetta vera já og svona ákvörðin sem var tekið nánast svona eins og í skyndi miskosti miða við það að þau virtist ekki hafa mikinn tíma til að hugsa þetta til enda og hérna og ákveða hvernig það ætlaði að gera enda hann já En eins og segi, það er þegar hún var spurð meðal annars út af því að fundist lífsinn og öllum nýfunum en ekki og mér sá veski það sem einn nýfur og var inni en ekki fingarför þar sá hann hún hefði einmitt svo oft verið bara kannski að laga eitthvað til og taka til og þurrka af og svona þannig að það var svona skýringi sem var kemur að því að það voru engi fingarför
2: Fannstu fyrir einhverju líkamlegum og það endum og maður varst að fylgjast með þessu?
7: Nei.
2: Ertu bara að bera þig vel?
7: Nei, það var meira svona Já, það var meira svona kannski samdóði svona einhvern veginn, já, og svona hugsa svo á vissan há þó maður sé hérna í réttasalnum og þetta allt raunverulegt þá samt sem að vera eitthvað svo óraunverulegt við þetta, skilur hvað við þannig að þó að hún sé að svara spurningum verkna sem hún talin hafa valdið þá samt sem að vera alltaf svo óraunverulegt líka þannig kannski líka það að þú veist í og með þá var maður mjög mikil svona áhorfandi
2: já.
7: Og
2: svo gengur bara út í sóluna það allt búið og...
7: Já og það skrýtna var að ég sem sagt svo hann fimm þá setjust þér niður til að bera saman bækur okkar ég og vinkur mín og ég að fara annað og þá kem ég sem sagt út í sóluna þetta var alltaf fyrsta en 21. city austurvöllur bara sko það bara fullur af fólki allir að njóta sólarinnar og í svona góðum gír, eins og maður segir og hérna, og ég var einhvern veginn það var svo óraunverulegt að koma úr svona þessum dómsal, það sem er svona harmleikur, sem er svona svið harmleiks og labba svo bara út á Austurstræti og Austurvöll og það var bara allir glaður og kátir í sólinni það var mjög skrítið
2: Var einhver svona afmennskun í þessu einhver dystopía?
7: Afmennskun meinar gagnvart henni eða...
2: Bara í því að fá þessa atburði?
7: Nei, veistu það, það var eitt sem ég dáðist aldrei að. Það var auðvitað sækjandi, saksóknari, þrý dómarar og verjandi og dómtúlkurinn sem stóð sjálfu ótrúlega vel. Mm. Það eru vist bara þrír eða fjórir dómtúlkar á frönsku í landinu og sem vil ekki taka þessi svona mál. Mm. En hann bara búinn að fylgja henni sko allt árið. Hún alltaf búinn að vera hérna í ár síðan þessi verknámi var framinn. Mm. En hérna, mér fannst þeir, þeir voru aldrei svona eitthvað harðir eða svona árásargjarnir. Það var kannski einstöku sinnum að saksóknarinn var svona aðeins harðari heldur en hinir út af þau spurðu öll spurninga og hann gerði einhverja smávægilega aðtjóðsendi verjandinn en þau voru öll svona já eins og einhvern veginn já þau voru öll svona eins og þau væru að upplifa að þetta væri svo mikið harmleikur og, og þau voru öll svona pílindi aðgaskál höfði nervur sála hún var ekki, hún var auðvitað spurð mjög mikið
2: skilningur og fagmennska
7: í, já, ég myndi segja það ég, að, hérna,
2: en að sko fólk skuli framkvæma það sem að þarna gert og sérstaklega á ég erfitt með tvær hnífstungur í hjarta dótturinnar ég bara, ég bara, það liggur við að líði við mig, sko bara, þú veist, ég get ekki sé þetta fyrir mér
7: já,
2: ég bara, þú veist, ég bara brotna saman að innan, sko við að, hérna, heyra þessa lýsingar
7: já
2: að, hérna, upplifðuru aldrei eins og þú væri bara búin að tekka út af staðanum
7: svona aftengt
2: já,
7: bara, jú, það það sem ég kannski að segja já, þó að það sé raunverulega manneskja
2: sem ákveðin típa dystopíu
7: já, og raunverulega að gerast fyrir fram að því
2: já.
7: Það þetta samt eitthvað svo óraunverulegt að já. Þú svona á vissan hátt tengir ekki við það
2: Nei,
7: út af því að þetta það svo erfitt að gera sér þetta í hugulind og auðvitað veit maður ekki í hvernig hugar ástandi bara að þau hafa verið yfir höfuð þú veist, út af þessum veikindum og þessum erða deilum eða deilum fjölskyldu og fleira þannig að og auðvitað þekkir ekki til þeirra aðurleiti en þessu þannig að, jú, þetta var sérstök reynsla og einhvern veginn skrítið að hún auðvitað ákærð fyrir þetta En og það eru auðvitað vísbendingar alveg að hún hafi framið hennar verknað og en á sama tíma þá einhvern veginn ámar rosalega erfitt með að trúa því og það kannski bara út af því að maður á svo erfitt með að trúa því einhver gerir svona en auðvitað, ef hún gerði það ekki þá var það faðirinn sko.
2: Kannski erum við bæði heppin að þurfa ekki að dæma í þessu máli
7: Já, guð það held ég nú og hérna og svo veit maður auðvitað ekkit sko hvernig sambandi maður fer auðvitað að hugsa alls konar meðan maður að hlusta hvernig var sko sambandi þeirra hjóna háttað þú veist voru jafningjar var annað meira undirgefi hínu hvernig var sambandi við dótturina það var svona pínlítið þetta að hún hefði valið að vera heim út að vera svo þægilegt eða komfort var ensku orðið eða á franska sko og hérna og þetta að það hefur náðið sambandinn sérstaklega á milli föðurinn og dótturinnar þannig að maður fyrir að hugsa með mitt svona hluti líka sko og þú veist bara hvernig samband átti þau og þú veist var raunverulega ástæð fyrir því hún fór gráta með þegar hún talaði mannin en felt ekki tár samkvæmt hérna fréttaflutningi vísis en við getum ekki vita það vegna þess að þú veist, hún snýr baki í mann þannig að maður sér ekkit hvort henni vöknar augun maður sér ekki svipri maður sér ekki neitt þegar maður situr og er að fylgjast með hún snýr baki í þau sem eru í salnum
2: En þetta nú eitt drungalegasta umfjöllunarefni sem ég man eftir að hafa sett á dagskrá en ég þakka þér kærlega Magnea Marinusdóttir fyrir að hafa komið og rætt þetta mál við mig því það nú þannig með margt að því óþægilegasta að líka ræða það við erum náttúrulega forvitin líka bara, maður vill reyna að læra eitthvað, ég veit ekki hvað maður lærir á svona máli eða hvort það eitthvað, en ég veit það að þetta er liggur mig við að segja algjörlega einstækt sakamál
7: já, hér einstækt, á landið sko. Já, þetta er einstækt en svo eins og segi, mér finnst einhvern veginn því ég mani eins og eftir ég fór á hérna, vesturfarasafni á Hossósi og ég sá myndir af fólki sem að hafði farið vestur haf það gerði mér svo forvitna að vita meira sögu þess og þá mér bent að lesa hérna bækurnar í lífsins tré og Hýbýli vindana og ég hugsaði það sama þegar ég var einhvern veginn fylltist með þessu réttarhöldum og veist, ég fór að hugsa hvernig líf áttuðu áður, hvernig mannesku voruðu hvernig var sambandir að hátta maður fyrir að hugsa allt þetta og þetta er eitthvað sem maður veit ekki
2: Nei, akkurat En kæra þakir
7: Takk fyrir
2: Og ég lofa ykkur því að það verður ekki að mikil drungi yfir næsta umfjöllunarefni okkar hér á samstöðinni eftir andartak
8: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
9: Það komið sæl, Rauðaborðið heldur áfram. Við sem hér sitjum, það Kristín Ásgeirsdóttir, Þórunn Sigurðardóttir og Þröstur Ólafsson. Við munum öll eftir þegar var skipting í alþingi í efri og neðri deild. Og hérna, ég á hvað að kalla þetta svona efri deild Rauðaborðsins. En mér langar að byrja svolítið í hérna innlendri pólitík og þá á hérna samfylkingunni bara frá því að Kristur tók við, þá

0: hún hefur getað gert eitthvað fyrir alla því að nú náttúrulega samfélkingin svo yfirleitt allir vinstriflokkar samansettir og óskaplega mörgu sem hafa vit á öllu og hérna,
1: já og mörgu kannski
0: já og mörgu og deila gjarnan en hún hefur alveg sko, vegna þess hvað hefur gengið vel það hefur engi sagt neitt en núna náttúrulega þessi flóttamannamál sem nú að kljúfa út alla Evrópu flokka og enginn hefur neitt svar sem að mönnum finnst nógu sanngjart því að það þarf bæði eða ef menn að reyna að verja það að komi alltaf margir útlendingar til landsins því að það einhvern tímann komið eitthvað að almenningu segi nei hvort sem okkur líkar það svarið ekki
1: Já.
0: Og hins vegar meðhöndlunin á þessum fólki sem kemur hingað
1: Já.
0: Með börn og hvaðina og það náttúrulega mjög margir í samfylkingunni sem eru ósáttir við þessi lög sem að voru nýlega sett á alþingi
1: Já.
0: Og guði þessi lof þá var þetta ekki ráð þeirra samfylkingarinnar sem
1: Já, fyrir formaður samfylkingarinnar
0: Jú, nei, ég meina sem knýður lögin fram
2: annar ráð þeirra sem að
0: það var ráð þeirra annars flokk sko.
1: Já, fyrir ekki
0: Já.
1: Ég sagði öfri dilskum af hann að heyri Nei, já, það en Kristrún bara allir nú fær hún stormin í fangin
0: Já,
3: svo á mann og svona aðeins eftir að sjá það hvernig þetta fer allt en þetta náttúrulega mjög flókimál og það mjög erfitt að átta sig á því það eiginlega allar leiðir vondar með þessar fjölskyldur sem að enda hér og vilja ekki fara og börnin fylgja foreldrum sínum og lítil börn eiga náttúrulega að fylgja foreldrum sínu númer 1, 2 og 3
1: já.
3: Það meira atriði heldur en að þau séu kannski endilega frjáls hér finnst mér í samfélagi sem við þekki ekki neitt og get ekki bjarga sér í þannig að þetta ástand sem var þar sem að börnin fóru til barnaverndarnefnda og foreldrarnir í einhvers konar fangelsi það heldur ekki boðlegt Nei, þannig að ég nú sko ég held að menn verði nú aðeins að sjá sko út af fyrir sig gott að koma í gagnrýni ég held að segja gott að koma í gagnrýni vegna þess að þá munum menn vanda sig meira við þetta en það fer alveg eftir í hvernig þessi framfyllt
1: Já, en svo að þurr sko samfylkingin var búin að sko berja skegn þessu í tíð fyrir ríkistjórnar
2: Já, það kemur að þessu í ríkistjórnar samstarfi það þarf að semja Og eins og Þórun segir, sko, náttúrulega það búið að samþykja þetta og við þurfum að sjá hvernig framkvæmdin verður og það verður nú væntalega fylgst vel með því. En við þurfum líka að muna það að við erum bundin af ýmsum mannréttindasáttmálum og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og það er náttúrulega bannað að skilja börn svona frá foreldrum sínum. Og en ég vil sko hugsa þessi máli í svona stærra samhengi sko hvað ætlar heimurinn eða já kannski sérstaklega vestræni heimur að gera sko þegar það er bara lífsskilyrði er að vestna í stórum hluta heimsins vegna þurrka, vegna flóða það eru loftslagsbreytingar og já, að maður tala ekki um átök og það eru milljónir flóttamanna á faraldsfæti sjáðu bara Súdan og hvað sko þeir sem að þekkja til þessara mála sko segja í stað þess að sko vera með þessi sko, loka landamærum það sem þarf að gera það að fjárfesta í þessum löndum það að reyna aðstoða sko við að byggja upp þannig að fólk leggja ekki á flóta og maður talar og kemur að stöðu átök
0: skrítið með þessa flóttamenn sko þeir hafa á öllum tímum verið til vandræða
2: Já, bara
0: þess að fólk hefur einhvern veginn og er óttast á þeir eru framandi öðruvísi og það myndast bara einhverjur andúð
2: raska samfélaginu
0: og hérna óháð því hvaðan þeir koma
3: en það eru
0: meira náttúrulega... séð þegar að sko var verið að sprengja að rússar voru að taka östur hluta Þýskalands og fólki fór í vestur þeim var bara reknir í burtu þau eru að vísu sama tungumáli En þeir voru framandi og þeir voru bara lokað fyrir þá
3: en nú er það náttúrulega þannig að það er ekki bara við sem erum bundin af þessum samþýttum, það er allar nágranna þjóðirnar og þær eru allar með einhvers konar svona fyrirkomulag þannig að það verður einhvern veginn að finna einhverja lausn á þessu
2: og það er kannski þetta spurningum að

0: Íslensk stjórnvöld Íslendingar eigi frumkvæði að umræðum um þetta hvað getum við gert því að það þurfa að stöðva flóttamannastrauminn en ekki það að
1: það verður
0: nei það er náttúrulega meira að segja frekar. Það
1: hann mun aukast
0: já hann mun aukast
2: og þetta sem mikil dilemma að hérna sko annars vegar þurfum við á þessu fólki að halda vegna þess hvað við erum að eldast og öllum Vesturlöndum og þeir halda upp í sko, stórum hluta af iðnaðarframleiðslu sem landanna
0: og
2: velferðarþjónustunni hérna og hins vegar er þetta framandi fólk sem að mjög mörgum er hrætt við og þetta er svona eitt af þessum vandamálum sem að nánast óleysanlega eru og tíminn verður sjálfbara að ryðja sér einhverja braut
1: En við þurfum auðvitað að geta tekið almennilega á móti fólki.
0: Já,
1: við erum það lítið blámar. Samfélag að við verðum að geta tekið á móti þessu fólki. Við ætlum ekki að fara að búa hérna til einhverja minni hluta hópa sem að geta ekki
3: komist. Erum
1: við
3: að því?
1: Já, það má deilum það.
3: Ekki sömum grunnskólum er tölum fjöldi
1: tungumála en þess vegna þurfum við náttúrulega að reyna að vanda okkur meira heldur við um gert og reyna að taka betur á móti fólki og gefa því aðgang á okkar samfélagi.
0: Samfélagi ekki ákveðin hverfi
2: þeim brotthættar er
1: það. Ég veit það er augljóst.
2: Brotthættar getur verið heilt land.
1: Þess vegna hefur þetta líka orðið svo mikið hérna mikil breyting hjá okkur bara áður við vissum að maður bara snýr sér við og allt í einu bara er komið fólk sem að maður bara kannast ekki við
0: En við verðum að greina á milli sko það annars vegar náttúrulega þetta vinnuöfni eins og pólverjarnir að nýbúið að reykja þetta það eru pólverjar Úkraínu Litáar sem eru fjölmennustu hópatir hérna þetta fólk, náttúrulega Úkraínu fólk eru þetta flóta menn þetta er fólk sem er að vinna hér allt land og þetta heldur uppi til dæmis fiskvinnslunni og hinn og þessu og svo hins vegar þessir flóttamenn fólk sem er til dæmis að flýja átök
3: ég hérna þurfti að láta við þurfum að steypa vekk hjá okkur og ég tala við eitthvað svona fyrirtæki og það komu Georgíumenn og þeir töluðu bara sitt tungumál og en samskipti voru samt gengu vel sko En það byrjuði á að segja bara Pútin þannig að þeim ekki vera ég hefði kynnað
1: eitthvað ekki við erum ekki Pútin sinna Það er alltaf verið ástómiðli Georgjumann á rússa sko, eða hitt og eldur
3: En hérna
0: En það kom nú Stalín
3: En þetta var Stalín, fínir menn sko en konan fór að gefa þeim sko síðdegiskaffi og þeir tóku ruslega til matasinn sko
1: Dásamlegt fólk Georgjufólki flutti einu sinni inn hérna þjóðleikhúsi þeirra og þeir voru svo svangir að þá var semjum það að þeir fengja borða í þjóðleikhúsinu og þeir borðuðu yfirleitt þrisvar í hátæðinu það horfðu bara allir eru þeir að fá sér aftur
0: og þeir bara vannverðir
1: það bara ekki séð mat yndislegt fólk
3: mér fannst þannig maður náðu samskipti við
1: en þetta erum við náttúrulega með kristið fólk og þetta er miklu nær okkur og það er auðvitað vandamál er það að við erum svo tortrygginn gagnvart sérstaklega Íslam sem að við bara hræðumst og fullt af fólki sem heldur þetta sé bara einhverju glæpamenn út til opa
2: við erum alltaf ekki deinum það við erum alltaf ekki deinum það
1: nei, það erum við samanlega ekki
2: uppi vaðandi í Norðurlöndum og ég held að þetta sé náttúrulega líka hér á landi, það er þetta tilbúið því að þessi umræða verður miklu æstari eftir að miðflokkurinn fór að verða svona öflugur að láta til sín taka og hérna þar eru fordómarnir alveg botlausir og hérna og á í þau mið renna þeir sínu færum og veiða vel
0: En þetta eru þetta gamla aðferðin að búa til einhverja blóðrabögla með einhverja sem eru að eyðileggja samfélagið og þarf að losna við sko þetta er nú gamal kunnugt
3: tala upp andúð á fólkinu eins og ljótt og það nú er
1: það er ljótt, það er ekki fallegt
3: þetta er hérna, við byrjum að segja þetta svona því að með samfélkingunum ég finnst hérna fyrst, þetta er svona fyrsti mótvindurinn sem að Kristrún fær sem einhver skiptir að þetta er opinbert bara sem að fólk
2: við kæmum ég nú ekki óvart og hún myndi gera þetta að stjórnarmáli sko framkvæmdin á þessu Þannig að stjórnin yrði, ríkisstjórnin tæki ákvörðunum framkvæmdina og þar yrði þetta þessu breytt.
1: því var breytt náttúrulega á síðustu stundu.
2: Já, já, en ennþá meira kannski. Og,
0: þetta verður mjög á framkvæmdinni.
1: Já. Það gerir það.
3: Já, já. Það er eitthvað mál sem ég myndi ekki vilja greiða úr.
1: Nei, og maður þekkir þetta ekki nógu vel, maður áttar sig ekki nógu vel á því, þú veist, hvað er það stór hópur?
3: Nei. Já, svo það líka,
1: en auðvitað er þetta svona, með börn fylgja alltaf foreldrum sínum og allar þær misgjörðir sem foreldrar standa fyrir, þær koma niður á börnunum.
2: Þið þekki nú náttúrulega aðferð Trump.
1: Já, já.
2: Þegar hann tók börnin og stíjaði þeim frá
0: já.
2: Og fóreldandi vissi eitthvað hvað þið voru.
1: Nei, ræðir.
0: Skelvilegt.
2: Þetta fyrir myndin.
1: Skelvilegt.
3: Nú var sá svo mamma ráttræður í gærið ekki.
1: Jú, hann ég sá hann var að koma til Evrópu núna rétt á þann og lenda og hérna býða allir eftir að sjá hvað gerist nú í heimsmálunum.
3: Hvað segir þú ráttræða?
2: Ég það nú lítið hann að segja, ég fylgist nú lítið með hann og svona það eitthvað dags.
3: Nei, ég átti þér
2: svona. Ég þessi pólitík sem hann að reka náttúrulega fyrir neðan allar hellur.
3: Já.
2: Því hann einhvern tíma hélt maður að pólitíka ætti meðal annars að reyna sameina og ná sameinlegum markmiðum. Hann gerir allt sem hann getur til þess að sundra öllum sköpuðum hlutum og upphæða sjálfan sig
1: svona alltaf þessi hræðilega spilling líka með börnin sína kaupa upp einhverjar nýlendur í Evrópu og algjörlega sko grímulust
3: svo eru þeir að hagnast bara alveg ótrúlega fjárnæður
2: svo eru
0: voðalega
2: mantinn að því að hann hafa sett sko tolla á og þessi anskotar í Evrópu geta borgað á gera það náttúrulega ekki það hann segir kjósendur sem er að
3: já.
0: Það verður fróðlegt að sjá hvernig þetta þróa sko nú náttúrulega kosningar í nóvember og svona hvernig hans fólk kemur út úr þessu svo er hann þannig, hann er að deil og drottna sko að þeir sem er eitthvað að mótmælun þeim er bara sparkað en svona kannanir sína sko að fylgi við hann og hefur minkað mikið og hann mætti nú þetta á íþróttaleikum daginn og það var úað svoleiðis og púað á hann.
1: En ég held að það skipti mjög miklu máli hvernig þessi mál núna í Hormúsnind fara.
3: Já, mjög.
1: Hvort að þau klárast í þessari viku, það mun skipta mjög miklu máli fyrir hann.
3: Þeir segja sko Íranir að þeir í þessum samningum sem er að fara undir þetta að þeir hafi fengið allt sitt í gegn
1: það segir hann líka þetta er náttúrulega svo tveir óþekki krakkar sem er að metast þú veist, með algjörlega ótrúlegt
0: pappi minn er sterkar en pappi þinn
1: ég náði öllu fram sko
2: það skrítið sko hann fer á stað í þessu mega mottorði mega mörg hann greita gein og þykist að vera að vinna því hún allstað að láta undan síga.
3: Já.
2: Hún á hverjum einustu vísu um hvort það í Indlandi, Kína, Evrópu, Ástralíu, það allir að reyna að draga sig út og reyna að byggja upp sér stegið. Hann að tapa öllum vísstöðum. En sérur þetta sem greita gein.
0: Mér langar alltaf að vita hvenær voru Bandaríkin svona greit sko.
2: Það var náttúrulega eftir seinni heimstyrjöldina.
0: Það er eina tímabil það er virkilega það var náttúrulega mjög öflug
2: það var mjög öflug þá
0: en
2: sko og örlátt á vissan hátt
0: já, nú skilst mér að inntakið í þessari megarheimingu meðal hans þetta veri ekki að flækjast út allar trissur og með hernað og læti og þar hefur hann náttúrulega algjörlega brugðist og hans algjörlega
3: hann er búin að gefast upp á að fá friðavelun Nóbel það er alveg ljóst en hann fekk nú friðavelun FIFA en alltaf á knattspyrnu
1: saman
3: hann
1: var nú ekki þeim til sóma það er rosalega áhugavert hvernig þessi vika verður á alþjóðasviðinu vegna að það skiptir svo gríðarlega miklu mál og bara það að það kom í morgun semst fréttum það að það yrði skrifað undir þetta samkomulag á föstudag og það lækka strax olíuverðum allan heim
3: Já.
1: Það er alveg ótrúlegt sko.
0: Það sem ég held að sé stóra spurningin í þessu, það er Ísrael.
1: Já, hvernig, og þeir hvernig, náttúrulega neita að hlýða þessu, já. Þeir alltaf ekki, þeir bara held áfram að sprengja
0: sko. Já, þeir bara, það spurningi hvort þeir eru bara reynilega hertaka svæði sko í Líbanon, hvort er alltaf
2: þeir eru er er að búa til svæði sem eru búin að sprengja í loftu, í hringin í hringu sig.
0: Já,
2: þeir eru bara nákvæmlega sama hvað það að segja.
0: Já, og hvað þeir drepa marga.
2: Vegna þess að það ræður engi við þá.
1: Nei. Það náttúrulega alveg ótrúlegt og mesta hörmung okkar tíma skoða skuli virkilega ekki vera hægt að stoppa þennan brjálaðing af
3: Netanyahu,
1: það alveg ótrúlegt.
2: Hvað er hafa getað gert mikla bölvun í krafti þess samúnaðar þegar fengu eftir stríðið.
0: Já, það ótrúlegt.
2: Holocaust og annað þýrið. Það ennþá sem þeir eru alað þessu. Því ég þekki svolítið til í Þýskalandi ala svo gjörsanlega á því þar, þeim er ekki hreyfa sig í einu eða neinu með ekki einu sinni samþekja ályktun Evrópusambandsins vegna þess að þá eru þeir orðnir óvinir Ísraels og það er ekki gott í
0: Nei,
2: í Holokostlandi
3: Þannig
2: þeir hafa þetta til að ná fram í þetta og þeim er nú að blóðast að ríki Evrópu Núna, og þessi skömm það alltaf kvikt í henni upp og nýtt
0: en það eins í Bandaríkjunum þar er bara mjög alvarlegt að vera gagnrýna Ísrael fólk bara ofsótt
1: en þeir eiga náttúrulega svo sterka hópa
2: það nú að breytast
1: Það er aðeins að breytast,
2: kannaninn að sína það
0: almenningur en það mjög erfitt að vera gagnrýna opinberlega.
2: Já,
3: þetta náttúrulega hryllileg staða sem að gýðingar hafa þurft að þola,
1: Það eru
3: ljóst. Bara getum ekki eins og ímynd og hvað þetta getur verið sátt fyrir alla, sem hafa gert í seinni heimstyrjöldinni. En saklust fólk núna að vera að sprengja saklust fólk
0: En það verður náttúrulega greina
2: Þekkið þú sigur einhverja þjóð Þekkið þú einhverja þjóð sigur sem ekki hefur einhver tímann á æfiskeið sínu lendi hræðilega erfið málum
3: Ég er ekki nú frúðu til
2: Þetta er bara sagan Þetta er bara sagan og þó veit það hefur verið gert öðruvísi, þetta hefur gert öðruvísi aldur, það hefur þetta gengið Hvað gerðu þér með Indiánan í Ameríku?
1: Jú,
2: eða hvað gerðu þeir keisararnir í Rússlandi og Katrín Mikla en þú hefur þessa sögu skrifa það við vorum kannski ekki alltaf að bæta hann og bestir þegar hún líka okkar hliðar
0: en það þarf að mjög mikilvægt finnst mér að greina á milli stjórnarinnar og stjórnarstefnunar í Ísrael og svo almenning svo bara gyðinga ríkistjórnin í Ísrael bara líðræðislega kjöri ríkistjórn og hún á bara að skilið gagnrýna eins og allar aðra ríkistjórnir en það að gagnrýna hana það er alltaf snúið þeir eru alltaf snúið að byggja þessi gyðinga andú það alltaf bara fáránlegt en þeir beita þessu
2: Mér var núið upp úr því að ég væri antisemitist því ég gagnrýtt Ísraels stjórnina og stundarhefingin í Berlín skrifaði einhverja grein í það í eitthvað blaðið og ég var bara
0: þessi endalist beitt
2: antisemitisti bara stemplaður úr búst
3: og til eilíð
2: nei en meðan að þetta stóð
3: þetta er heimur vestandi fyrr þetta er svona búið að vera svona aukinn svona átök og svona nærri okkur og hlýsaldurinn hefur verið áður bara í allan í mínu lífi
0: En svo er svo misjátt hvað kemst á dagskrá það er náttúrulega eins og til dæmi Sýrland hvað gerist í Sýrlandi? Súdan Súdan bara það er skelfilegt átandi
1: það er náttúrulega hræðilegt
0: og bara þú veist þetta
1: Afrika er bara fólk bara gleymir henni
3: sem er kannski vest
0: mjög misjátt ástand
3: eitthvað vest dæmi sem við eigum bara þegi
0: þetta er alveg skelfilegt
3: og það er fólki bara að bjarga laus
2: það er eins og maður fara að hugsa með svona erfiðar deilur innan ríkja deilur, borgarastyrjaldir að það sé ekki hægt að leysa það nema annarkur mörki lífiður hinnum og þá fyrst komið friður á.
3: Já, já, hugsaður. Já, já.
2: Því að það var að búa til einhvern frið, vopnaðan frið, þar sem að allir eru reiðbúnir til að hleypa af leið og stíðir yfir á villusinn stað í samningunum. Það tökur ekki.
3: Nei.
2: Þeir verða bara að gera eins og Ameríkanar við indjánana sko. Þeir vilja, þeir sem vilja ná völdum þarna.
1: En nú maður alltaf vona að þetta samkomulega núna hugsanlega ná í gegn af því að það eru svo margar þjóðir sem hafa tekið þátt í þessu bæði Pakistan og Óman sérstaklega þessi tvö lönd
3: Já.
1: Sem liggja náttúrulega þarna að og eru mjög öflug og fleiri þar sem hafa komið að þessu þannig að það verða svo margir sem að
0: Já,
1: sem að koma, sem að reyna að
0: já,
1: og reyna, já, og bara vilja átta sig á því hvað þetta skelfilegt og ef maður horfir á þetta landsfæð og horfir á Hormúsundið með Persaflóa öðrum megin og Ómanflóan hinum megin, þá er þetta svo ótrúlegt, þetta er svo lítið sund, sko
3: já, já.
1: En þetta tengir algjörlega austur og vestur
3: En þú tala vel Óman
1: Já, ég svo hrifin á Óman, sko, ég segi bara þeir sem með fordóma gagnvart múslimin þeir að skoða Óman, það stórmerkilegt land. Sem það sem tókst nefnilega akkurat, það bara mettaður einvaldur, auðvitað þetta einveldi, það soldáninn er einvaldur. En þegar þeir fundu olíu, sem ekki rosalega mikið, en samt nót til þess að þá byggja þeir upp allt samfélagið. Þeir byggja 300 skóla og 80 heilsugæslustöðvar til þetta allt í menntun. Það alveg ótrúlegt. Og svo setja til þess að láta ekki olíuna stjórnöldu, þá setur þessi soldán sem var þarna í 50 ár sem dó 2020. Hann setur sem sagt, hann lætur sjómennina fá utanbásmótora til þess að geta fiskað og hann lætur bændur fá peninga til þess að geta ræktað. En hann byggir upp samfélagið, svo náðan því áður en hann dó að gera dómstólana sjálfstæða, sem er alltaf mjög sérstætt í þessum heimsluta, og konur náttúrulega hafa mjög mikinn rétt þarna.
3: Já,
1: Þannig þetta er, ég segi bara, ef þið haldið að múslimar séu alvandir, skoðið þá Óman, það er merkilega.
2: Ég hef sem ekki að fordóma, skal við kenna það, gagnvart Trump, að ég tek ekki marka við nokkrum einasta máli sem hann samþykkir eða neittar því hann búinn að skipta skoðun daginn eftir
1: hann hefur enga skoðun hann bara segir eitthvað
0: hann og spurning andlegt ástand
2: ég get ekki voða alvarlega
1: þú meinar að hann muni þá ekki skrifa undir á föstudaginn
2: já, hann finnur eitthvað annarkvöld senda einhver mann sem ekki hafi umboð sem skrifar undir og hérna
0: ég held að máli sé nú það að þetta Íran stríð sko búið að valda honum og hans stjórn miklum
1: vandræðum
0: og þeir vilja sko reyna að stoppa þetta ég bara óttast að þá jæja nú að Kúpa næst á dagskrá
2: það sem að gerast líka það er verið sko Ísraelsmenn munu gera allt sem geta til leiðilega geta
1: það. Já, þeir gera það.
2: Og þeir eru sterkir í Bandaríkjunum.
1: Svo er náttúrulega ekki víst að Íran hleypumönnum að sínu úrani.
3: Nei.
1: Það er náttúrulega það sem að Bandaríkjumenn
3: leggja mig. Hann segir að það svo verði, og með þeir segir það ekki.
1: Já, þeir hafa ekki alveg svarað því, sko. Nei. Það er svona ekki alveg ljóst hvað
3: nei, hérna. Já, það kemur ljós í vikunni.
1: Það er mjög spennandi.
3: Sko, nú er þannig að 29. ágúst nálgast óðfluga.
1: Já.
3: Og þetta á eftir reyna verulega mikið á þjóðina næstu vikur.
1: Það var nú mikið léttir að það skildi koma meiri hluti með já núna. Það aðeins róar umræðina í smá tíma, held ég.
3: Já, þetta var nú naumur meiri hluti þetta.
1: Já,
0: ég veit ekki, verði ekki bara allt sett í gang sko, það sem er sem er svo erfitt sko, það er að fá fólk til þess að sko, vera málefnalegt leggja staðreyndir á borði sko, ef þetta, þá gerist þetta og ef hitt, þá gerist eitthvað annað bara fara yfir þetta frá A til
1: U það er líka náttúrulega, ég velti fyrir mér sko, hvað fólk er að hugsa með að sko við ætlum náttúrulega að fá góða samningamenn ef það verið sagt já og farið í þessar umræður þá treystum við því af hverju heldur fólk að við eigum ekki fólk sem getur samið með Evrópusambandið ef við eigum enga samningamenn auðvitað þurfum við góða samningamenn ef við eigum enga samningamenn hvernig ætlum við þá að lifa í framtíðin og börnin okkar ætlum við bara að vera hérna einu út í ballarhafi og aldrei að semja við nokkurt mann
2: svo skrítið
0: við erum aldrei reynsluna því að semja
1: getum bara alveg samið
2: við erum alveg sko, heimsmeistarar í því að snúa út úr og það svo, sko, svo mikil þjóðarlöstur að það skuli vera að greiða atkvæði samtal, viðræður en það tekið eins og sé verið að semja
0: Já,
2: þessi greiða atkvæði samningin þetta svo mikil sko skrítið að þjóðin skuli hlusta á þetta og sko útgerðin henni líður vel í Evrópusambandinu en þeir hafa margvíslega forvitindi sko til þess að krónuna þeir hafa tekjurnar í evrum útgjöldin kostnaðin í krónum sem þeir lækka bara lækka eins og við sínist þess vegna vilja þeir ekki evruna hingað en þeir nota nú til Evrópu og fyrirtækið eru gefur upp í því Þeir eru líka með einhvað stöðu í sambandi við eignarhald á sjávarútsins fyrirtækjum. Það má engin útlendingu koma það nálað.
1: Nei.
2: Það verður með DNA-greiningu til þess að koma í veg fyrir það. Þeir hafa svo mikil forréttindi að þeir eru óttast að með tímanum mun eitthvað að því málma.
0: Já, það nú alveg.
1: Allt snýst þetta hagsmunni.
0: Já. En það líka sko, mjög mikilvægt að sko, það kom í skýrt fram, sko, við erum aðili að EES-samningnum við erum búin að innleiða náttúrulega sko, alveg ótrúlega mikið af löggjöf Evrópusambandsins og hvað mun þá breytast? Sko, hvað er það sem bætist við? Og eitt sem ég langar að segja sko, að náttúrulega það sko, umræðum auðlindirnar að sko, það mér svo það tala bara sko, hérna, sjávarútveg og landbúnað það svo séu bara ekki aðrar og landbúnað, sko, hann getur orðið erfiður held ég í þessu samingi en sko ég held að ef maður horfir til framtíðar mikilvægasta auðlind Íslands er vatni það er vatni sem maður sko á eftir að berjast í þessum heimi á næstu áratugum og að því sko það er eitt af því sem er að breytast og það verður að hugsa þetta í einhverju sko í víðara samhengi og landið
2: það verður að selja vatn núna eða láta taka það tonna tali á dag og flytja það til Evrópu og Ameríku
0: já.
2: Og menn að kaupa jarði til þess að
0: komast í vatn
2: stóru stíl
0: við erum
2: ekki í Evrópusambandi sambandi ekki má kenna því það því við erum bara okkar eigin verum
0: en þrestu þú það þetta með landbúnaðir sko. Nú vitum við náttúrulega að sko, landbúnaðir í Evrópusambandinu fær alveg gríðarlega stuðning mjög mikla niðurgreiðslur og eða hvað við kallum það bara stuðning og þetta er kannski það sem menn er ótta sko er innflutningur það verði svo mikill innflutningur á landbúnaðvörum en hvernig sér þú þetta?
2: Ég held að það verði fundin lausn á þessu sem að tengist þeirri lausnum að finna hringu það þetta verið skilgrind sem hérna, norður skulds landbúnaður og meðhöndlaði með því bæði ykkur styrkjum og samkeppni
1: eins
2: og finnar hafa fengið við erum bara landið svíjar með gildi fyrir norður svíþjóð sko, en við erum öll innan þessar svæðis og ég alveg samfærum að það með verið að hafa mjög góð áhrif á íslenska landbúnað því að þá hætta mér hugsa í svona miklu magni en fara að hugsa meir gæði og það alveg eins með ferðasjónustur það alltaf að tala það að nú þurfum við að fara yfir 2 miljónir og það vanti meiri ferðamenn á Djúpavogi og það vanti fleiri ferðamenn á strandir og það þurfum auka það en gæði þjónustunar hérna hún ekki til að starfa sig yfir
1: Nei, það sakar ekki að fá smá aðhald
0: en við erum náttúrulega nú þegar undir svo miklu aðhaldi sko. Svo segi það, þá verður að Hvað er að skoða það, sko?
1: Já.
0: Hvað er eftir?
1: Já.
0: Hvað það sem stendur út af og þarf að, og þarf að semja
2: Það ýmislegt sem þarf en það fyrst og fremst þetta tvennt sjávarútvegurinn sko mér finnst að það þarf ekki að óttast hann því að við erum búin að vera með samning í EES samninginu sérstaklega sjávarútveginn og þeir eru búin að gangast við honum í 30 ár af hverju skildið við breyta eftir núna
3: Þeir hafa inga veiðir reynslu á Íslandsmiðum.
2: Nei, þetta bara, þetta reynslan, þessi 30 ár sem EES samningurinn hefur mótað.
1: Nei, nei, það þarf bara að fara í þessa samninga viðræður og við þurfum gott fólk í það. Auðvitað þarf að vanda sig mjög mikið. Það þarf auðvitað alveg örugglega stand í lappirnar eins og í öllum svona alþjóða samningum. Og klárt fólk sem að getur tala við þessa fulltrúa
2: getum rétt ímyndaði hvernig það væri í EES samningunum
1: já, jesús minn, þú getur ímyndaði
2: við hefðum aldrei náð þeim nema því að Norðurlandi stóðu með okkur og Austurríki og svo því að Ísland færi ekki þetta þá hættum við
1: við
2: hefðum verið einu eins og hérna þeir vildi tíflokkurinn hérna frá svo okkur sjálfsæði tveggja ríkja samning við þeim ekki nánum sköpum
1: nei
2: þetta eigið ykkur eða hefum ekki líta sem
3: ég ég alveg ófeminn að segja hvað ég ætla að gera 29. august ég ætla að segja já
1: ætla ég líka að gera
3: og svo ætla ég fá að skoða á þeirri
1: greiði
3: samningi sjálf en að segja neyja hans að vita fyrir víst
1: það algjörlega fáránlegt Það alveg ótrúlegt og þá vera
3: með... Svo ég við botn og botn og botn annað sem þetta lífi í þessu samfélagi. Það,
1: vera með eitt dagblad sem keirir á alveg ótrúlegum furðu upplýsingum dag eftir dag. Alveg
3: ótrúlegt. 46% ótir að köpi matinn Ísland heldur niður þetta
2: er elfum þetta. Akkur er þessi ellendir sem konir eru á eftirlöginn? Ef að þetta jafn, hérna, sama verði,
1: er eins og báðum stöðan,
2: þeir flikkjast í búsetu í, á Spáni og Portugal, af því þeir geta lifað þar á eftirlunum sínum.
3: Já, já. Og átt afgang. Ég, hérna, við vorum tvo vetur á Spáni, ekki reyndar hérna í Torri Vekka, en við komum á gastundum, og þá heitum við Íslendinga, og þetta var alltaf sama sagan. Þarna gáttu þau sko, áður fórum þangað að þá gáttu ekki sko gefið ammælisgjafir eða jólagjafir að tómt stref sko en svo áttuðu afgang og þau búin að leigja íbú þar og
1: þetta held ég sko ég held að fólk verði líka átt að segja því að það náttúrulega margt sem að ég af í okkar samfélagi sem að Evrópusamband mun ekkit bjarga sko.
3: Já.
1: Það margt sem við þurfum að passa okkur á því heldur að lofa ekki upp í ermina á okkur sko. Það verður ekkit ódýrt að kaupa sér íbúðir bara sama dag og við göngum þar inn það verður ekki svo leis ég er þetta óttast það svolítið með bankarna sem kvart og kveina núna yfir
3: því að það
1: fara að setja einhver smá gæld á það og þeir bara
3: Já, hversu byrðið þeir eru í kaupöllin hér og þar, það bara, við verðum að lifa hérna, pankin getur
1: svo ekki Svo fær maður enga þjónustu hjá þeim lengur sko.
3: Nei, ha. Svo það
1: Ég er svo svona að stopna samtök gegn öppum Ég er búin að setja mér það að vera ekki minni með 10 upp í símanum mínum Fækka öppum, það er allt í öppum og sko fullari fólk Það algjörlega vandræðum með þetta og það fær enga þjónustu enga hjálp
0: Fyrir hvað það verða og svo þetta borga sko fyrir hverja fæst
1: Já.
0: En það annað sem að við langar að koma inn í þessu samhengi
2: Af því fyrir og þetta ég held að það sé það sem að við höfum ekki verið að reyna að hugsa til enda Hvað ef nei kemur Hvers konar samfélag verður hér þegar búið að lokka okkur af og sjávarútvegs auðvaldið og fjármál auðvaldið með tvo flokka í taumhaldi framsókn og sjálfsögflokki
1: Merð sígur allt sko.
2: Sko við verðum á svipum stað og við vorum 1700 þar sem að sko, kóngurum var langt í burtu setti einhver almenn lög sem enginn vissi þekkti en svo vorum við merg svægin af stórbændum og embættismannum
0: en við verðum náttúrulega væntanlega áfram
2: þetta var loka samfélag við erum að stefna því að við segjum með bara að við erum við útfærsla
0: við verðum náttúrulega áfram með EES samningin
2: já
1: En svo náttúrulega bara spurning hvernig verða samskiptin
2: hvað lengi? Hvað lengi?
0: Það ekki gott að segja.
2: Þá það normer sem ráða því hvað
3: þeir stjórna
2: því
3: já.
2: Því að það svo erfitt með þessar þjóðratakreslur og að margir klappi fyrir því að það svo erfitt að fara að gera eitthvað á móti þeim að það að líða bara ára tugir það allt annað heldur en valþingi samþykkir eitthvað það hægt að breyta því eftir tvo mánuði en niðurstöðu þjóðratakreslu breytir þetta ekki Bara,
0: ég held að þetta er full mikil svart síni hjá þér sko að hérna að við lendum í einhverjum hörmungum sko en þetta sigli nú bara áfram
2: við erum ekki þáttakar eitthvað svo leis en pólitíska valdið flist til
1: nema það gerist
0: hvernig bregst hvernig með ríkstjórnir bregðast við þessu Já. En mér langar svo kom inn að það sko það voru fréttir í dag þarna var að segja frá sko fylgi hérna flokkana. Vinstri flokkana við sko þjóðaratkvæðagreiðsluna og það Vafki og fólk hérna en kýs Vafki og sósialista og þar báðum flokkum sko meiri hluti fyrir jáinu og ég var nefnd að hugsa sko ég vildi að sé líka eitt sem sem þarf að ræða skiptir máli í þessari umræðu það öryggið Það sko þetta sko í þessum ótrygga heimi sem að sko við höfum náttúrulega séð hérna undanfærin ári fólk bara veit ekki hvað hann á sig stendur veðrið í bæði hvað varðar sko já þetta allt þetta stríðsbrölt og hernaðar hyggju og bara hugmyndafræði sko polariseringar ég held að fólk sé svolítið mikið að hugsa sko, hvað eigum að standa hvert eigum eða hverjir er okkar bandamenn ég held að þetta skipti bara miklu máli
2: það gerist þannig allar þjóðir þurfa skjól allar þjóðir litlar þjóðir þurfa skjól
1: ég held náttúrulega við eigum eftir að þurfa halla okkur meira á Norðurlöndunum ég held að það sé alveg ljóst og ég held að við getum
2: þau segja bara að fundum sko við ráðamenn komið inn í Evrópusambandið þá getum við fyrst hjálpað ykkur
1: ég veit það
2: einhliða samband eða sem var á milli Norðurlanda og Íslands þó að það hafi ekki þetta dáið út þá var það orðið allt öðruvísi aldrei var og það komið í fjölþjóðlega samstað við Eystrasalt í grúpu þar hér og þar en miklu minna í þessu svo kallega Norðurlandaráði
0: það er mjög mikil samvinna alltaf mikil Norðurlandaráði til þess að sjá saminuð þjóðunum
3: og Eystrasaltsríkin er æverandi þökk við Íslendinga þetta er þarna stórleikur hans Baldvins
2: það er nú sorglegt mál hvernig endaði og var farið með Jón Baldvin maðurinn sem að einhver mesti velgerða maður þjóðarinnar með þessum samningi hann bara útlegur
3: já. Það annu komið hingað
0: hann átti nú sinn þátt í því sjálfur
1: alls konar mál sem erfið
3: það samt sko var hann í hínu líka við erum rættið að þetta bræðunir okkur á milli líka þetta er svona þetta er erfitt en hann var stórmeistari pólitík
0: já þetta er mjög sorglegt stórgáður maður og ofboðslega fróður
2: ég
0: man
2: eftir því að ég var aðstoðmaður
0: og
2: þegar var verið að vinstri flokkarnir voru að ræða með að ná saman með vinstri stjórn Ólafur Ragnar og Svavar og fleiri og hann sagði Jón Baldvin sagði við að já allt í lagi ef við tryggið mér meiri hluta við EES allir því að segja mér að Hjörlegu Guttonsson samþykki þetta allir því að segja mér að Pétur Hallustöðum samþykki þetta og svo fram já við sjáum nú einhvern veginn til þess að Halldór hann treysti þeim ekki og þeir höfðu allir verið á móti samningunum í upphafi þó að þetta hafi gerst undir ríkstjóð Steingríms Hermannssonar og voru allir á móti því og sjálfstæðisflokkurinn sérstaklega en leið og Davíð sagði ég skal tryggja þetta þá vissi hann að hann gat treyst honum þess vegna var stjórnin til
3: einu sinni sagði Jón Baldvin með söguna þannig að það hann mætir út í Viðey á fyrsta fundin með Davíð og segir strax hérna það eitt alveg ófrávíkjanlegt hvaða, að við sækjum aðild að Evrópska efnahagssvæðinu hafi Davíð sagt, yes sir og eftir það réði hann í löllu sko, því að Davíð Jón var búinn að fá sitt langstæsta mál þetta ekki svolítið til þessu?
2: Jó, svolítið til þessu hins vegar var Jón aldrei auðveldur fyrir Davíð aldrei, Jón var alltaf stór bit í hálsinum á Davíð til hann geti hingt honum
3: Jón Baldur var líka með nafna sem Jón Sigurðsson og Sigurð Björgursson og Jónu, þetta var alveg sko kappar Heyrðu, en það ábyggilega fólk að býða til að fá að komast einn inn tíminn bara liði hratt hjá okkur, búið að vera gaman efri dild, við erum bara að slíta fundi Þröstur Þórun og Kristín þakka ykkur kjæla fyrir komuna og Rauðabólið heldur áfram eftir augnablik
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
5: Góðan daginn, kæru hlustendur og áhörendur. Ásdís Úlsen heiti ég og við erum að fara að ræða Botox, fylliefni og yngingar aðgerðir breast implant illness og fleira sem snertir hvað ég segja svona fegrunar aðgerðir en fyrir helgi fekk ég áhugaverð skilabú frá snyrtifræðing með 12 ára reynslu í því að sprauta botox og fyllingarefnum í andlit kvenna og hún segir ég mjög ástriðu fullur uppreisna seggur og hef komið með algjörlega nóg af þessu rugli að fólk haldi að skurðir og stungur séu eina ráði til að líða vel í eigin skinni. Og Mari var til að fara þegar fólk þarf að fara aftur í svona quick fix. Hvernig líst þér á að opna fyrir þessa umræða með mér? Segir Hafrún María og hún komin hingað til mín og við ætlum að ræða þetta og hennar skelfilegu reynslu af því að vera með svona silikonpúða í brjóstunum. Þetta var kynningin, hvernig líst þér á það, Hafrún? Erum við tilbúnar í þessa umræðu?
6: Alveg tilbúin.
5: Viltu byrja á að segja mér hvernig þú ferð að efast að þetta sé góð leið að vera með silikon í vörunum og botox og þetta. Hvað það sem gerist hjá þér?
6: Já, svo við erum ekki að setja silikon í varir í dag. Það var löngu hætt, það var gert ykkur tóman í gamla daga. Og hérna, en það var verið að sprauta fylliefnum í varir og þetta með botoxið sko málið það að ég vann við það að kenna þetta svolítið mikið yeah. út af því að ég svona af snyrtifræðingar eru mjög góður í fegrunar aðferðum
5: það er náttúrulega ykkar sérgrinn
6: já það er sérgrinn nokkar sko og síðan hérna þú veist þannig að lítalækningar og snyrtifræðingar, það eitthvað brú þarna milli og hérna og við vorum alltaf að brúa þetta með því að vera sprauta og fylla og þegar ég fæ nóg, það þetta því að sko, þetta lagar sjálfstraustið alveg í mörg ár ég búin að gera þetta í 20 ár
5: já.
6: Þú veist, við sjálfa mig sko
5: sprautar þú í sjálfan þig
6: sko, við erum að tala að ég búin að fara í þessar meðferðir í botox í 20 ár
5: já, ok,
6: já
5: Viltu aðeins segja mig hvað þetta til dæmis bara botox, fyrir okkur sem erum illa að okkur í þessum fræðum.
6: Já.
5: Þá það svona efni sem lamar vöðva eða...
6: Það lamar vöðva, já.
5: Já.
6: Það það sem það gerir. Og svo erum við að nýta til allskins annars í dag, sko. Þú veist til dæmis eins og fólk með mígrinni og fólk með spasma og slíkt, það notar alveg ótrúlega mikið af efnum. Þannig að við erum ekkert að tala að þetta sé eitthvað þú er stór hættulegt að vera að nota þetta því að þetta bjargar mjög mörgum bara frá því að vera alltaf með spasma eða mígrinni aftur á móti þá hérna þá það þannig að þetta að lama vöðvana að þá erum við ekki að fá hreyfinguna sem að eðlileg í líkamnum til þess að afvitra og pumpa út og nota vöðvana eins og fara í rektina
5: Já.
6: Það safnast bara upp bjúgur og eiturefni þannig að þegar botoxi leikur út eftir 3 mánuði eða 2 mánuði eða 6 mánuði fyrir suma að þá húðin bara alveg hræðileg maður bara það þessan sem maður fer allt aftur af því maður getur bara ekki hugsa sér að verða svona aftur
5: þannig að þetta dugar bara í einhver skamman tíma já. Þessi lömun já. Í vöðvunum og í kjölfæri þá bara situr eftir hérna svona einhver doði í andlitinu eða hvað
6: ég myndi segja bara því að efnin sko sem að eiga að fara út úr líkamanum
5: yeah.
6: bara alls konar svo veist frumuskipti og næringarefni og það, þú veist næring kemur á staðinn og svo hún nýtt og svo verða að kasta restinni eða, og það situr eftir í húðinni þannig að húðin vill þá losa það við það einhvern negin
5: yeah.
6: og hérna og þú endar á því að þú þurfur að fara aftur í botox til þess að húðin verði slétt
5: mm-hmm.
6: að því hún sléttist við það að það engin hreyfing
5: yeah.
6: það bara eins og fólk þeirra sefur þá var það bara allt kyrrt og fínt og slétt
5: yeah.
6: og bólgið að því að vatnsuppsöfnun veldur líka hérna
5: á húðin slétt
6: já, húðin slétt þess að svo þegar fyrir að hreyfa þig þá ætla að pumpast þetta út og svo bara allt hrukkot
5: veist þú að hverju það ljótt að hafa hrukkur?
6: Sko, þegar maður yngri að þá hérna þegar maður kannski þrítugt eða eitthvað þá byrja hrukkurnar að myndast
5: já
6: og þá aðnur kost ef maður reykja þá hættum maður að reykja
5: Já.
6: Ég gerði það sko hætti að reykja því svo hrukkur
5: Já.
6: Og fór að nota sýrur sem að svona gerði svona glansandi og síðan byrja ég að nota jurtameðferðir eins og þessa til að nutta bara í burtu hrukkur, gamla hrukkur og gamla húð og steinna og allt þetta bara svo þú sem byrjar að sérstaklega hjá þeim sem að fá mikið af hrukkum að þá náttúrulega við myndast hrukkur líka kinnunum
5: Þannig að en það ég, ef við byrjum bara þarna, hverju það neikvætt að var hrukkur,
6: sko,
5: og það kannski auðvitað, í rauninni það til mark sem við séum að eldast, en það þá líka aftur ákveðni fordóma gagnvart því að það sé neikvætt að eldast.
6: Já, sjáum þig til dæmis, þú ert með eðlilegar brosrukkur og eðlilegar hreyfingar í andlitinu.
5: Já.
6: Það enginn að fara að segja við þig, þú verður að fara í botox. Aftur á mót, skilur mig.
5: Jú, jú, en auðvitað, þekki ég að hafa hort í speilinu og hugsa bara, oh my god, ég að eldast, ég, þú veist,
6: já,
5: eitthvað svona.
6: Já, hálsinn og þetta maður fara algjör já, sjokk, sko.
5: Og þá, og núna, út af því að þú kemur fram með þessa umræðu, þá fór ég að hugsa, að hverju erum við með þessa afstöðu?
6: Þetta er þetta búið sé, til.
5: Já, þetta er búin til afstöða.
6: Já, algjörlega.
5: Út af því að ég alveg viss það í einhverjum heimi væri það bara fallegt að eldast og það setja marsum lífsreynslu og þroska og þetta þannig að það hérna, já, í grunninn erum við með einhverja ranghugmyndir hérna.
6: Já, ég man líka eftir einn systir mín, löffræðingur, hún var alltaf svona reikna sko, já. Ég bara akkur að reika þér svona, hún leik hafra hún, reikur eru sexy. Það segja að þú ert klár og þú ert að hugsa og ég alveg bara, ég ekki reyða neitt
5: já, það alveg
6: ég alveg bara að tauga af all en svona eru bara, við erum svo mísjöfn hvað við erum að leita á og hvað okkur finnst fallegt
5: já, og þú ferð inn í þennan heim
6: já.
5: Og segðu mér aðeins frá þinni sögu þegar já. Þú byrjar að átta þig á ég því var, að þú sért að eldast
6: já, sko, ég var að gera allar þessar meðfyrir sem að gerðum við stórfallega sko, svakalega slétt á fína húð Þannig að þú veist, ég var að gera það
5: Já.
6: Og var ekki að gera neitt annað. Síðan kemur þetta, ég bjó í Noregi sko.
5: Já.
6: Og síðan eru hjúkrunarfræðingar að ringa í mig og segja, heyrðu, ég með hérna 20 konur sem að vilja koma í botox og fylla efni, má ég vera á stofunni? Jú, endilega. Þannig að þá byrja ég að...
5: Þá lærir þú
6: þetta Já, svona
5: og
6: fá,
5: verður spennt fyrir þessi.
6: Sko, málið það að ég hérna fæ þá eitthvað sprautu efni í staðinn.
5: Já.
6: Í staðinn fyrir að þær borga húsalegu. Þannig að ég alltaf bara alveg hérna...
5: Þannig að þú fórst að fá í þína já, eigin húð.
6: Já, en sko málið að þegar að þær eru að sprauta og stinga og gera eitthvað, þá ég allan tíman eitthvað að stjórnast í þeim.
5: Já.
6: Þú veist, til dæmis sjöðu vöðan hérna, ef þú setur aðeins í hann, þá dettur þessi augubrún pínu lítið niður.
5: Já.
6: Og ég alltaf eitthvað, þú veist, tvíka sko
5: þannig hvernig þær... Þannig að þú ert með í að þróa bara já. Þessa meðferð.
6: Já, þannig að ég byrja því að kenna
5: já.
6: Á þess að sprauta.
5: Akkurát.
6: og hérna, og mér datt aldrei í sinni hug að fara að gera það, sko.
5: Já, að gera þetta sjálf.
6: Nei, ég var ekkert að spá í því, sko. Já, já, já. Svo ég einhvern veginn byrjað að fara á flakkum heiminn að ég vann við að hérna, hjálpa fólki að vörumerkja sjálft sig. Já. Þess læri það og fyrir svo að hjálpa fólki að vörumerkja sjálft sig og með svona kúna, stóra kúna í Bandaríkjunum og eitthvað flakka og ferðast á milli. Og þar voru tveir læknar, eitt sem var að vinna við stofrumur og svo önnur sem var Hormone Queen. Bioidentical hormones og þú veist allt þetta þannig að þá líka að vera að hjálpa konum að yngjast og þetta hefur allt með youthfulness og já. Yngingar að gera
5: Já, ég heyrði einmitt þetta bioidentical hormona implant sem að verið að nota í Bandaríkjunum, mér finnst það mjög áhugavert þá það bara með undir húðinni
6: Já,
5: áður en að það fara á breytingaskeið þá það bara með undir húðinni eitthvað svona skammtara.
6: Já, bioidentical, þú veist læknirinn minn hérna heima, kvensjúkdómalæknirinn minn, hann tók mig af einhverjum töflum sem hann fyrir breytingaskeið og setti mig á gel og hann sagði það bioidentical
5: Það
6: þá ferði ekki gegnum lifrina heldur ferði ekki gegnum húðina og húðin skammtar þér rétt
5: Já.
6: Nákvæmlega sama og ég að gera núna í dag með Já. Þessa húðvækningu
5: Okay.
6: þá ég ekki að sprauta inn í húðina heldur ég að setja það á húðina þannig að húðin vinnur með það þá það bioidentical
5: Þannig að þú ert með ákveðna húðmeðferð sem þú segir að sé svona náttúruleg það kannski þinn boðskapur að já, gera þetta svona já, á náttúrulegan hátt
6: Náttúrulegri?
5: Já.
6: Já, ég með náttúrulega meðferð og svo með náttúrulegri skilurðu heldur en botox og fylliefni
5: En, bara svona, svo ég ná aðeins utan eða út ég villum að fara nánar út í þína meðferð hérna eftir en hún gengur svolítið út á að bara virkja húðina þannig að hún starfi vel
6: Já, ég var að gera það áður en að botox og þetta kom
5: okay.
6: Það var það sem ég var að gera áður þannig að nú ég bara að fara tilbaka
5: í það,
6: það já.
5: En þessi botox hérna, fyllingar, efni, silikon vegferð þín, já. Hún hefst þarna í Noregi fyrir einhverjum hvað
6: Silikon vegferðin, hún byrjaði 1989, bara kortur áðurinn gerðu þetta þannig að það kostaði að fara í þetta
5: Já, ok
6: Já, bara ég fór í þetta 30. desember
5: Hvað ertu þá gömul?
6: Þá ég, ég ekki að verða 18 19
5: Hvað er það? Og hvað, vildirðu fóða stærri brjóst?
6: Já, þess að þá er ég sérst, þessi manneski sem að horfa fegurð
5: Já
6: Og ég mynda mig skoðun á hvað fegurð og stelp og ég gat aldrei verið brjóstahaldari ekki til svona lítil brjóstahaldari fyrir mig þannig að ég var með AA stærð og það var ekki til á Íslandi sko, sem óskup fallegt
5: já.
6: Mér fannst það bara ekki þá
5: já, ég skil
6: þú veist, þá vildi ég verið með þá vildi ég búa til
5: einu sinni svona lítlum brjóstum segiru
6: nei,
5: já.
6: Og hérna þó svo í dag að þá sé ég hlutina öruvísi en þarna var þetta bara þetta bara svipa og setja á sig maskara skilur Þetta átti bara að vera hluti af lúkinu, vera með brjóst.
5: Já.
6: Þá var ég ekki að fatta það að maður átti bara að setja púða utan á sig sko, og brjóstarhaldara með púðum í.
5: Já.
6: Þú veist þetta, water, hvað hét þetta brjóstarhaldarinn í gamla daga? Wonderbra.
5: Já.
6: Man setja þeim, það var vass púðar í því. Það hefði duga fyrir mig.
5: Ok.
6: En ég, þú veist...
5: En nú eru bara fullt af flottum leikunum bara með veist, svona AA stærð og, þetta, nú, og þannig að þetta svolítið afstaða hefna, hvað fallegt og hvað rétt
6: og hvað líka bara verið að þú veist, ég alltaf eins og ég sagði við aðeins að spjalla hérna til að byrja með þá segi ég alltaf svona fyrsta öllu svona, ó, þetta, hvað þetta, gerum þetta prófum þetta þannig að ég var svona fljóta fá sílíkon brjóst Og hérna, ég sá strax eftir
5: því. Þannig á þessum tíma.
6: Nei, ég sá strax eftir því, ég nefnilega mynda alveg rosalegt ofnæmi undan eitrinu.
5: Bara strax?
6: Já, og þú veist að það væri bara til protokoll hjá læknum að segja, já, ég elska mín, ertu vön að fá ykkur ofnæmi? Færðu útbrot? Já, ég alltaf að fá ykkur útbrot. Þannig að þú veist, ég var alltaf að fá ykkur svona kláða útbrot, Og svo þegar fyrir silikonið, þá brennur bara á mér öll húðin. Ég bara öll brennt.
5: Hefurðu segði okkur þessa sögu? Þú ert þarna hvað, 18 ára og hvað það sem gerist?
6: Ég var 19 ára.
5: Já, 19 ára. Þú ferði í svona aðgerð hérna heim í Íslandi.
6: Mm-hmm.
5: Og hvað það sem að gerist?
6: Knútur Björnsson, Hann var aðalkarlinn í þessu þá.
5: Knútur Björnsson, lítalæknir.
6: Já. Já. Og hérna, hvað gerist? Ég fæði þessu aðgerð og er bara með einhverja túttur daginn eftir og skilur bara vakna bara með svaka túttur. Já. Ég man að einn vinur minn kom beint að heimsaði mig upp á spítala alveg bara til að kíkja ég var með svona eins og Madonna sko og stóð svona eins og turnar
5: stífar út í loftið
6: já ég vissi ekkit hvað ég náttúrulega var ekkit vön því skilur ég vissi ekkit hvað ég var að gera
5: búninginna Madonna já, sem erum með spís
6: já, já þetta var bara svona keilur
5: já keilur út í loftið
6: já
5: guð og hvernig leið þér
6: furðulega þegar ég þú veist svo mikið sko ég er svo mikið tomboy já. Ég er svona strákastelpa sko
5: já
6: bara alltaf að fíblast með strákunum og þannig að ég svona fekk mín sjokk sko, þannig að ég svona bara, en mér lakkaði til að koma með brjóstahaldara, þá það sem að var svona, það sem aðra voru búin að gera
5: já.
6: Og svona þetta það var svona þroska sko, svona kynþroska skeiðið skilur, ég svona já, rosalega seinþroska það var eiginlega bara þannig að ég fekk brennast aldrei brjóst
5: já.
6: Þannig að ég fór að keiftu þau þannig að allt þetta
5: sko, þetta var alveg skemmtilegt og spennandi fyrir því að
6: já,
5: fara í gegnum þetta
6: öll í ofnami sko öll í útbrotum þetta var svo, líka með var heilengi jafna
5: strax, já, en þú jafnaður þig á
6: já,
5: því,
6: já, líka með er svo fullkomin hjá okkur, hann finnur alltaf sinn balans meiri þess að hjá manni með sílikon í öll þessi ár hann er alltaf að reyna að berga lífumanns allan tíma
5: já
6: og hreinsari með lifrinni og er þú veist, í vinnu allan sólarhringin til að bjarga líf okkar.
5: Já.
6: Þannig að þú sér það að fólk verið veikt og svo verður það bara hrest eftir smá tíma, maður heldur að sé nær dauða enn lífi
5: já.
6: Og svo verður það bara hressar að maður sjálfur eftir smá tíma.
5: Já, líka með þessu fullkomun. Þannig að líka með þinn aðlaði þessi bara að þessu sílikoni
6: já.
5: Og þú lifðir með þessum brjóstum. Já. Í einhverja ára tíu.
6: Ekki bara þessi, ég var alltaf að skipta
5: Nú er það, segðu okkur þess að sögu.
6: Já, já, ég hérna, svona öfgakend sko, og hérna, þú veist, þegar sílikonin, þú veist, fara detta niður og þetta fyrir alltaf að lafa og þá sést í sílikonin, ég mjög grönn fyrir og venjulega og varð þar þá líka sko, hvað þá með sílikonin, það svona hjálpa til að auka ketósis hjá mér sko, þannig að það var svona álagi líkamanum. Og þá hreinsast það hraðar út og meina í fitan og svona.
5: Já.
6: Og húðin verður þinnri og þinnri. Og hérna, þannig að þá fer að sjást í púðana.
5: Já.
6: Og þeir krumpast þegar þú liggur á hlið og þetta fer alltaf að vera svona bylgjótt og skrítið. Og hérna, þannig að ég þarf að fá stærri púða til að strekja húðina þess og vera alltaf svolítið stinnari og þá verð ég aftur veik.
5: Já. Þannig að þú þarft að, út af því að húðin gefur meira og meira eftir.
6: Já, já. Þú veist, þetta ekkert af þessum aðgerðum helst, þú veist, þetta alveg sem hvaða aðgerð sem það helst aldrei neitt. Þegar þetta eitthvað íta húðin út og þá stakkar hún bara og svo fyrir hún að detta niður.
5: Já.
6: Og alveg sem með öll þessi sprautefni og svona, ef maður alltaf eitthvað að tútna út húðina, þá verður hún voðalega lafandi þegar það leikur úr. Þá fara maður að fylla í aft.
5: Quick fix, eins og þú segir, það, hérna, og hefur þá einhverja afleðingar. Og þarna er þú að reyna að alltaf að hlaupa eftir einhverju.
6: Íta á og stinni upp ykkur neginn og ekki láta sjást í sko krumpunar og
5: hvað er þetta margar aðgerðir?
6: Ég er vandralegt sko. Seinasta aðgerð mín varum mér átta. Það var lítið takað úr.
5: Já.
6: Átta. Og eftir fyrstu aðgerðina þá var ég alltaf að borga þetta sjálf sko. Þannig að ég var bara, þú veist, ég má ekki búti pening. Þá var ég bara farin að skipta púða. Þú veist, ég bara ef ég á pening, þá fær ég að skipta púða. Það virtist bara vera svona. Bara obsessed yfir fegurð.
5: Já.
6: Og hérna, og ég erða alveg ennþá þannig í dag, sko, guð minn góður. Þú veist, það bara fullkomið fyrir það sem eru obsessed yfir fegurð að tala um mig. Ég skil það svo rosalega vel. En nú er ég bara einhvern veginn, þú veist,
5: nálgast þetta öðru sig. Og þú velur á endanum að taka bara púðana út.
6: Ég neittist þess. Ég fatta allt í hennu og meðan ég er í öllu þessum heilsu meðferðum til að bjarga lífi mínu og þú veist komin inn í hérna sellir í safana og allt þetta og er alveg bara kótsja konur í gegnum heilsu með því að drekka sellir í safa og passa sig á eggjum og þessu brauði og glútin og mjólkur ána mig og öllu þessu sem ég taldi mig vera með sem ég var að sjálfsögðu komin með út af því að líka minn bara höndlaði bara ekkert lengur.
5: Hvað einkenni varstu með?
6: Ég var búin að missa hárið. Það var, þú veist, það sem ég sá.
5: Já.
6: Þú veist, ég var sko fyrir utan það að mér var alveg óbóðslega illt í líkamanum. Ég með vefjagigt sem að ég gat alveg höndla, skilur ég bara tók verkjali við því. Já. En þegar að háriði fara að detta af, hvað gerir maður þá? Og þegar maður farin að vera hrukkotur og allir út í ofnæmi og allir út í, sko, ég fekk hérna skellur af exim og psoriasis líka. Þú svona ringi.
5: Og þú ert í raun að segja, þú varst að höndla alls konar eins og vefjagigt.
6: Já,
5: það og sársöka og eitthvað svona, en þegar það var farið að snerta útlitið,
6: já,
5: þá brastu við.
6: Já, nei, takk. Eins og ég hætti að reykja
5: þegar ég sá hluk. Þetta þetta sem er líka bara svolítið skemmtilegt.
6: Já.
5: Já. Ok, þú ert komin hana í erfiðar aðstæðar sem að hárið er þetta á þér og þú kom með alls konar svona útbrot og þægindi.
6: Já.
5: Og hvað gerist þá?
6: Þá hérna, þú veist, ég var að hlusta á einnum, hann er Anthony Williams og hann sá sem búin að vera að kenna fólki með, hérna, sælir saman að með Kim Kardashian og eitthvað svona, þannig að hann var honum svolítið mikið frægur og erfitt að ná í hann og til þess að láta hann lesa hvað að mér og hérna, en ég kynnist manni sem var á YouTube og hérna, og hann var alveg rosalega obsessed yfir þessari heilsu meðferð fættu sama dag og ég

0: og hérna og hann skal ég segja þér verður obsessed við mér af því hann obsessed típa af því að ég hafði svona einhverja sögur að segja og hann tekur mig bara að sér bara eins og lítið barn og bara labba með mig og hugga mig og að mata mig sko bara, þú veist, þú mátt ekki bora þetta af því að ég svona ég elska allan mat og ég vil blanda öllu saman og, og hef, elska svona lífið þú veist, í gegnum mat og, og bragð og hérna og hann var bara alltaf á tósamenn í miðuna og segja bara þú hafa þetta einfalt, borða bara þessar 15 appelsínur í dag
1: og hann var reyna að lækna það öllu þessum
0: já,
1: enginu
0: en ég versnaði út af því að þegar, þegar maður er heilsu með þeir með eiturinn í líkamanum
1: já.
0: Og þá náttúrulega byrja lifrin að pústa út eiturinnu því að blóðið eru reynt og þá kemur koma skamtarnir af öllu það oft bara, maður áhelst ekki fyrir afeitra sinni með bara undir í litlu magni einu því að það getur verið svo opbóðslega, opbóðslega sásökafullt og erfitt
1: og þú varst að upplifa það þannig
0: já,
1: rosa sásöka og
0: já, bara og ég versnaði öll sko, mjög mikið og það var ekki fyrir þessi Anthony William eftir fjara mánada eimtóma vegan juicing program og ég átti að batna eins og allir, öllum var að batna í kringum mig en ég var að versna og hérna, þannig að ég sem sagt heyri þannig Anthony William segja breast implant illness is real bara viku áður þá var ég að segja, guð, hvað ég finn þér allan ekki brjóstin á mér þú veist, afneitunin svo rosaleg
1: yeah.
0: þannig að maður heyrir kannski eitthvað, eitthvað kona sílíkon eitthvað, maður bara, vú, blörra það bara út um leið eitthvað veikindin það sílíkon maður heyri það ekki, sko
1: yeah.
0: bara vill ekki heyra það, sko
1: en þú allt í enn áttar á því að það
0: já,
1: er
0: hann sílíkon sagði það.
1: Hann segir það,
0: já, já,
1: hann
0: greinir bara, það já. Þá fór ég bara hlusta
1: já.
0: Og þá voru hann að segja þú veist, þetta eru yfir 40 mismunandi eiturefni sem að sílíkonpúðunir eru búni til úr ha og þetta er, þú veist, þetta er ekkert lokað dæmi, þetta er líkamennir hann er alltaf andandi gegnum allt hann byrja ekki til járn, skjöld iron dome yfir hérna sílíkonpúðuna
1: já
0: það bara ekki neitt slíkt til að komast alls konar hlutur í gegnum the iron dome fattar mig hvað, þú, þannig að hérna ég var ekki með titanium brjóst þú veist sem er fólk er að ganga með sem liði og það í lagi
1: eru öll, öll þessi brjóst þau að ég tala silikon brjóst já, er ekki til neitt annað sem er ekki svona hættulegt
0: nei en hérna, en ég hafði hugmyndum að búa til svona púða úr fylliefnum
1: yeah.
0: því að það ekki leysist hvort þau eru upp yeah. þessi sílíkonbrjóst
1: yeah.
0: og akkur eru þá ekki bara úr fylliefnum og, og fer að skoða það og það eru fullt að læknum að sprauta fylliefnum í brjóst bara einhverju 200 grömm eða 300 grömm af fylliefnum og við erum að setja 1 milligram
1: í varnar
0: já, 1 yeah. milligram
1: Ert þú með í vörunum þín?
0: Já, ég setti fyrir ári síðan seinast
1: já.
0: Og það var það mikið að ég hugsaði bara guð minn góður, ég gerði getur en þannig að ég ennþá með í vörunum sín fyrir ári síðan þá leikur mjög hægt úr mér sko.
1: Já, ok
0: var, já,
1: Þetta hóttu. Var hennar með svona, maður sér það
0: Alveg, þú setur blöðru sko, með, Já, en sko málið það ég er sko, ég var mörgur svona stærri fyrir það og ég ennþá að minga þannig að þú veist
1: myndi gera það aftur
0: ég veit það ekki, sko við mér bara láta að sjá hvort að ég myndi setja ykkur að dropa í varirnar á mér
1: já.
0: Ég veit það ekki ég sko ég að hugsa að það sko þar til alls konar sóg aðferði til þess að örfa kollagenið í vörunum og, og sless þannig að við skulum bara láta það þróast
1: já Menna,
0: það er ekki neitt að
1: en kenna, er þetta það eina svona sem að þú ert ennþá með
0: sem situr í mér
1: sem að er já, svona utan að komandi sprautað fylliefni
0: eitt og hálft ár síðan ég setti botox í mig seinast
1: já.
0: Þannig að það er sko, það leikur
1: út í þrjá mánuði
0: já, fyrir, já, ég, já. Það veist eftir þrjá mánuði þá var ég bara, ok ég þarf að gera eitthvað þú veist, það er svona fór ég aftur í þessar meðferðir aftur
1: menn okkur svo að heyra þá sögu líka já. Sko, því að það er mjög áhugavert hvernig þú allt í einu bara ákveður að hætta og þá bara er setja eftir enginin af því að hafa verið að nota
0: já.
1: Þessar aðferði svona mörg á
0: já, sem betur fyrir þá var ég náttúrulega með minninguna það hvernig þessar vörur að virka
1: já.
0: Sem eru sko lyfjaþróar vörur í þokkabót þó svo að snirtifræðingar séu notaðar og lyfjaþróa þýði það að þú veist hvert eitt og einasta efni sem

0: sett í kremið er sannað að það að virka og það að gera það sem að segist vera að gera.
1: Þannig að Já, það... sem þetta, þessi náttúrulega kremameðferð sem þú ert að bjóða upp á.
0: Náttúrulegt og svona semináttúrulegt. Þetta eru alls konar efni sem við nota peptíð.
1: Já.
0: Já, stopp frumur úr jurtum. Peptíð, viltu tala um peptíð?
1: Já, mér langar mjög, ég hef heyrt þetta já. Sagt, en ef við höldum áfram í söguna hennar, þá ert þú þarna komin á þann stað og þú ert tilbúin til að losa þig við silikonbrjóstin.
0: Já, silikonbrjóstin, það hérna, ég varð að gera það og þá gerði ég það í svo miklu hasti.
1: Já.
0: Þú veist, ég hafði ekki, ég fór ekki nýna stóra rannsóknarvinnu, jú, sumar konur var að taka kapsúluna og ekki opna kapsúluna sem að herðist utanum silikonbrjóstin. Og bara skera meðfram kapsúlunni en urðu einhvern veginn svona deformed eða sérst afskremdar undan því að það þurfti ofta að skera meira af kjöti og meira af öllum vefjunum inni og þetta var allt út um allt og allt í klessu og ég hugsaði bara nei, fegurð alltaf númer 1, 2 og 3 hjá mér þannig að við skulum bara taka silikonpúðan og loka fyrir og ég fæ einmitt papp eða sérst sonur hans Kára Knútssonar, nei Knúts Björnssonar heiti Kári Knútsson og hann hérna var nú einn af þeim sem er alltaf setið í mig aftur og aftur rosalega góður lítalæknir og bara örinn eftir hann voru svo fullkomin að það var nú ekki neitt smá sko
1: Já.
0: Og það bara sést ekki að ég sé að hafa nóttum að fara í eitthvað það bara,
1: wow,
0: já, ósýnilega ör já, og hérna þannig maður tala nú eitthvað vel um þessa menn sko
1: já.
0: En ég náttúrulega kemur hann inn alveg brjáluð hann skulle voga sér að setja þetta eitrunni konun og alveg bara ég var bara trillt og hérna, og byrði hann að taka úr mér og hann gerir það og loka fyrir og svo bara veikist ég bara svona ennþá meir sko. Því að ég að sjálfsög vil ekki negin lif sko. Ég allir heilsu dóti og bara vil ekki tala við lækna og þú veist ég hefði alveg getað að láta lagt minni sjúkur á svo löngu ég bara vildi það ekki heldur sko. Ég var bara drekka sveskjusafa sko ég var bara að gera svona hitt og þetta og bara
1: og svona ofsalega ábyrg fyrir þér og þinni heils
0: og treyst ekki neinum lækna
1: já, treystir ekki neinum
0: allt í klessu þar sko
1: já.
0: Og hérna, svo bara eftir ykkur mánuði þá var ég bara orðin það ofboðslega veik að ég hérna kem heim
1: hvernig veik þá?
0: Ég bjó í Noregi sérst veik sko, ekki svona hvernig að lýsa ég var það veik að ég gerði mér ekki svona grein fyrir hvað ég var veik sko, ég var bara sinnum 100 af því sem ég var áður sko, þú veist miklu verri
1: rúmliggjandi bara
0: já, ég gat allar labbað ég var bara alveg búin á því sko
1: hvað sér, engin orka hárið að fara
0: já, bara,
1: exem og útbrot
0: þetta kallaðist hvítblæði þegar ég labbaði inn á spítala sko. Ég var bara, það var allt ég var sko og meiri segja og þó svo ég vil nú ekki vera mikið að ræða það þá dó ég tvisasunum senastu nóttina sem ég var ein og já
1: hvað er það að segja?
0: Yep. Near death experience
1: fékkstu near death experience?
0: Ó já, big time sko
1: og hvaða ástand það er það sem það farið í þarna?
0: Ég kapnaði, ég sérst var komið með miklu í hérna allt þetta svæði sem að silikonu hafði verið á og þetta var lakaði um allt og það var bara komið svartur í þessar blettur sérst, miklu í vélenda, miklu í lungu og hérna og allt kveðarhólið nei, kveðarhólið, alla bringuna fyrir ekki og hérna þannig að ég var hætt að anda hætti bara anda andaði bara ekkert og þar með deyrmaður og þar með fermaður á ekkert stað og ég var mætt á ekkert stað og vaknaði bara eins og hér inni skilur ofslega hlýlegt og gott og bara amma mín kemur og á móti mér
1: hvað er þetta að segja?
0: Það var rosalega
1: hver líkaði skrýti. Við?
0: Ég líkaði með við sjálf ég hérna sem sagt, átta mig á því að það var eitthvað í gangi amma er sennilega koma til að segja mér þú veist bara
1: bjargaði þér
0: já, hún er eitthvað hún er, talar ekki með mununum, hún er bara er þarna og ég er allan tíman að tala við hana og bara, ég veit eitthvað að þú sett þú og þetta þú getur verið í einhverju mynd ég fór
1: nei,
0: mér alls ekki sko. Og hérna og ítinn er svona frá mér og er að íta mér bara hvað í gangi og af hverju ég hérna og hvar líkami minn og svo heyri ég bara fatta ég svona hægt og róla í því að vera að íta mér svona frá að já, ég ekki anda, ok, ég þarf að fara tilbaka til að anda, ég þarf að fara tilbaka til anda, ég þarf að fara anda, fara anda. Ég varð að muna þetta, ég þarf anda, ég þarf anda, ég anda. Svo bara kemur þessi geggjaði sásöki í mig og þá ég að vakna í líkamanum mínum. Þá ég bara í svona óbóðslegum sásöka og ég sko andaði svona. Gat ekki anda lengra neður sko. Og ég hugsa bara, ok. Af því ég hafði í svona jóka og svona. Þekkir þú það ekki? Anda svona. Wow. Maður getur gert það eilífu sko
1: Já.
0: Og maður deyr ekki, þannig ég gerði það
1: Bara þá gæstu anda svona
0: Ég fekk súrefni sko
1: Já.
0: Og allan tímanu hausinn á mér vakandi sko, alveg glað vakandi Svo magnað
1: Já.
0: Og hérna En ég dett út aftur Af því ég bara sofna Ég bara hvíldist og sofna Já. Og fer aftur á þennan annan stað
1: Sömu nótt
0: Já og þá kemur afi minn á móti mér og ég var bara horfa á hann bara, hann leit út svo sjaplín skilur hann var þannig maður og hérna, og ég var helling að bara njóta þess að horfa á hann og skoða hann og svo allt einu bara hann bara ennþá bara eitthvað að horfa á mig og ég alveg já, hó, byrju hvað ég gera já, ég þarf að fara tilbaka anda og fara upp á sjúkrahús ég þarf að anda, þangli fyrir upp á sjúkrahús ég þarf að anda þangli fyrir búið sjúkrahús og það bara tuldi ég inn í hausnum að mér og anda fram á sjúkrahús og getur anda róli og hérna já, og svo sendi ég skilabótu dóttir minni bara til að pikka mig upp ég þarf að fara upp á spítala og svo hérna kemur hún og hjálpa mér út í bíl þú veist, ég bara það var rosal, þú veist, ég var búin að kapnandi þannig að tvisar nóttina
1: það var ekkert
0: ekki enn á andal nei, bara ég, og svo fer ég upp á spítala og ég fæ bara strax að koma inn og fæ strax súrefni ég var með 13 í mettun 13 í mettun
1: hvað þýði það?
0: Það þýði það að þegar út komið kannski bara 86 í mettun þá líður yfir þig
1: wow.
0: já, þetta bara þetta miracle, algjört kraftaverk
1: wow.
0: já og hérna, og það kemur ykkur útlendingur og tekur ykkur prófa mér og ég sagði greip í hann það var frá Ástralíu, þessi læknir og ég greip í henni bara don't let me get out of here af því að það svo typist fyrir mig skilur að segja ykkur helvitis vitleysu og ég bara komin út af því að það getur allir bara átt sig þú veist, ég ætla bara að drekka sérskis á að svo kemur hann tilbaka og segir bara darling you have blood cancer og ég bara, oh, thank god herðu, dóttir mín segðu bara öllum að ég sé bara með blóðkrabba minn þetta alltaf lagi það bara einn annars sveskis hafin í þetta veist ég bara
1: wow.
0: delusional sko
1: já, þú varst hann,
0: já, algjörlega sko en ég hafði verið það líka lengi sko veist, að treyst ekki læknum með líka algjör vitleysa sko og hérna og þeir voru mjög lengi að þú veist ég vakna í öndunarvél deginn mettir og ég bara rífandi önduguluna af mér og ég bara skrifandi þeim eitthvað bóka því ég get ekki tala þú veist eitthvað algjörst
1: wow, alveg þú
0: brjáluð
1: brjáluð
0: sjá öll þessi lif
1: já.
0: Alveg 100 túpur og allt í gangi og hérna bara öndunarvél og það var alltaf fullt alltaf að vera að svæfa mig sko
1: út af því að þú varst að rífa þetta aðeins
0: já og hérna
1: og þetta allt út af silikon brjóstum
0: allt út af því að ég þrjósk sko líka þú veist allt út af því að ég leita mér ekki hjálpar strax
1: já
0: þú veist og ég var bara, það ekki, hlust ekki dáman svo var það líka það, sko, ég fór mér þessa helgina áður, mamma dregum upp á spítal helgina áður og það tekna allar myndir og allt, og hún sagði bara, þú þegir Hafrún, þú þegir að þú veit hvernig ég og bara, þú þegir nú tek ég við, ég bara, ok og það fannst ekki neitt
1: þá fannst ekki neitt
0: nei, ekki neitt, ég var allan daginn sko, í alls konar,
1: já,
0: þá fannst ekki
1: hérna
0: neitt
1: hérna upp á, bara brámutöku hérna En segðu mér, hvernig þetta að ná bata eftir svona? Hvað það sem gerist? Þannig að verður að taka meira af þessum, þú segir úr sér með miklu í líffarunum?
0: Já, ég fór bara miklu líf og þú stera og öll lífin sem til voru í heiminum og hafa bara delt í gegnum hálsæðina hérna og hérna í heilan mánuð upp á spítala, sko.
1: Hvað þetta að segja?
0: Það alveg magna. Já, ég náttúrulega var eins og ég breyttist ekkit, sko, þú veist, persónuleiki minn var alveg jafn brjálaður, sko, ég var alltaf eitthvað að rífa kjátt.
1: Já.
0: Og hérna, en hérna...
1: Og náður heilsu, eða, þú veist, hvernig lítur á þetta?
0: Sko, hann var eitthvað að segja við mér læknin að, sko, að heilbrigði hlauparar, þeir eru kannski ára að ná sér eftir svona áfall, sko.
1: Já.
0: Og hérna, það hugsaði, já, ég verð 6 mánuði, sko. 6 mánuði
1: Já, þú svona kapsfull.
0: Já, ég bara hugsaði, þú veist, ég þú veist, þekki svo margar aðrar badass leiðir.
1: Já.
0: Þú veist, allir þessi peptíð og svona quick fixi, skilur við.
1: Já, en þú ert líka með svona ofur trú á þér sjálfri að finna út úr hlutunum og leysa málin, þannig að einhverstaðar svona óryggi gagnvart kerfinu og
0: já,
1: ég þarf að finna út úr þessu sjálf.
0: Já, það alveg, ég með, það bara meðfætt, sko. Það all, hefur alltaf verið þannig. Sko, uppreisnarseggurinn eða rebelinn í fjölskyldinu, hann svoleið, sko.
1: Já.
0: Það bara
1: þú ert í því
0: engum dreistandi, sko.
1: Já.
0: Og svo bara lendar hann í öllu.
1: Já.
0: Til þess að finna út úr þessu sjálfur. Það því ekkert að kenna honum neitt.
1: Hvað langt síðan þetta var sem að þú varst?
0: Þetta sjö ár.
1: Það sjö ár síðan varst enn sjúkrahúsi.
0: Já.
1: Og hvað tekur við þá hjá þér? Út af því að þarna verður þú þá hérna meðvituð hvað þetta getur orðið hættulegt að vera að fá svona efni inn í líkamann?
0: Já, sko, fylliefni eru ekki hættulegu efni. Fylliefni eru ekki fulla 40 mismunandi eiturefnum, sko, fylliefni eru bara hýalurónsýra. Og hún eitthvað krosslinguð og eitthvað svoleið sem að hérna telst ekki vera eins ja, bara alls ekki hættulegt, sko.
1: Þannig að ég að blanda saman þú segir það, ég að blanda saman það vitlast að blanda saman sílíkon, botox og fyllefnum, þetta alveg sikkur hlutur en sílíkon það sem hættulegt
0: Já, það nefnilega sko, sílíkon var notað mikið í alls konar fyllingar í andlit og líka sko, rass og þetta ennþá notað
1: Já.
0: En hérna en sko, þegar við erum að sprauta í, að þá það ekki neinn sílíkonefni, sko þú veist En aftur á móti þá maður alltaf að dæla undir húðina, sko, málið það að ég ekki að móti þessu. Ég bara á móti því að maður sé engungu að nota þá aðferð, þú veist, aftur og aftur og aftur. Og maður verður, sko, ég náttúrulega með þráhyggju fyrir fegurð,
1: Já.
0: Þú veist, og það kveikir á þráhyggjunni. Það kveikir á henni, þú veist, að vera alltaf að sprauta í húðina og svo fer það bara til smá stund og maður ekki búin að losna við marbletin eins og sko.
1: Já. Já, ég, það var skilabúin sem að sendi mig voru á þá Já. Leið að það væri, þetta væri svona að hafa heilmikil áhrif líka á bara, ég geti ímyndið með lífskeði kvenna að þurfa að vera standi í þessu og að þetta skaðlegt að því leiti að þú ert alltaf að, ég fór nú bara velta hérna út í, ég nú, hérna svona kannski, jafn ítt og þú á mörguleiti, þú veist, ég nú þetta ekki einu sinni varasalva út af því að ég hugsa þá hætta varirnar mínar að framlega sjálfar Já. Hérna fituna sem Já. Að varirnar mínar þurfa veist, þannig að ég alveg ykt allaleg ég fyrir Já. Að kaupi og kollu grasalækni Já. Svona olju til þess að bera með svona smá sólavörn og einhverjum jurtum þannig að sko Já. Þannig að það þú veist, þess vegna velti ég fyrir mér ef að þú ert að þú veist, nota svona alls konar inn í húðina eins og deyfa vöðvana eru þá hverjar eru afleðingarnar þegar eins og þú segir maður er ekkit fagur þegar botoxið farið úr og fylliefnin eru búin að leka út hvað gerist þá með andliti?
0: Ha? Sko ég get bara tala út frá sjálfur mér einfaldlega út af því að við erum að sjálfsumisjafnar og ég vil ekki vera að segja eitthvað sem að 100.000 manns heitir að sagða, það bara ekki rétt hjá henni Hafrúnu, ég ekki svoleiðis, nei við erum allan með okkur einn sögu og hérna, og hvernig þetta virkar alls saman og svo erum við náttúrulega mis gamlar og, sérst, hérna, ég að verða 57 ára þessu ári og þar með ég með 57 ára húð, þá sama hvað ég búin að vera að gera en það hægt að sko, þannig að sko, kona með svona húð, hún verður hræðilegar eftir 3 mánuði, heldur en kona með einhvern veginn öðru sér húð
1: þegar
0: að leikur úr henni, sko.
1: Já, já, já. En það bara mismunandi hvað, hvort að þú þurfur alltaf að vera auka þetta og endurtaka þetta, það kannski það sem ég að forutnastu.
0: Já, það óbúslega misjæmt, sko, óbúslega misjæmt.
1: Sumundu að bara fara einu sinni í smá botox og eru bara fínir eftir
0: já.
1: Þá.
0: Svona eins og þegar ég var að vinna við þetta, þá ég miklu meira að svona korrigera og lagfæra og rétta úr því sem að aðrir hafa farið annað. Ég ekki að segja að aðrir hafa gert vitlaust, ég bara tala þegar að leikur aðeins úr, þá leikur bara þetta svona ójæmt.
1: Já, já, já.
0: Alveg eins og þegar konur fara í andlitslyftingar, þá verða líka pínu ójafnar. Og þá var ég svona að jafna út í staðum fyrir þessi basically að nutta þetta rétt.
1: Mm-hmm.
0: Í dag ég að nutta hlutina rétt.
1: Það sem að ég hérna komst að því ég fór að skoða það sem þú varst að segja mér sem mjög áhugavert að svona Hollywoodstjörnur þær eru að fara í einhverjar aðgerir einu sinni viku. Jafnvel þetta svona daglegt einhvers konar meðferð, þetta næstu í full vinna.
0: Þetta full vinna.
1: Fyrir suma að halda húðinni ungri.
0: Já.
1: Þetta svolítið sérstætt og þá sá ég að vinsælast laser.
0: Já.
1: Svo ljósameðferð, rafströmsmeðferð,
0: mm-hmm.
1: botox, kollagenörfun, laxameðferð og hátínibylgjur. Og hérna og svo náttúrulega var hérna svona brjóstastækkanir og alls konar aðgerðir þarna inni líka en eina hverjum fengkonum á aldrinum 45-54 ára fyrir botox
0: Já
1: Það rosa mikið
0: Já, þar fara alveg 29 ára í botox bara leið og vöðvanir á milli hérna fara að hreyfast
1: Ok
0: Það vilja losna við það En þetta náttúrulega sko þetta tíska líka sko þetta lúk Þú veist, tíska líka, sko.
1: Hvaða lúk? Þá að vera
0: með... Það bara slétt enni og ekki vera með mikla brosrökkur og ekki geta bara reið. Það bara hræðilegt.
1: Já.
0: Ég man svo eftir því, þú veist, ég var að gera þetta, þá hérna, þú veist, ég var kannski búin að slétta allt, en það hreyfðist bara smá og þá kom smá lína, þessi önnur hérna eða hinn, og þá þurfti maður að setja punkt hér til að það yrði bara engin hreyfing.
1: Þannig að þetta verður svona einhverju þráhyggju hjá þér. Þú getur ekki hort í speil án að sjá eitthvað sem þarf að laga.
0: Og svo ég vinna við þetta í þokkabót.
1: Já.
0: Þú veist, og þannig að þegar maður mætir öllum 20 vinkonum sínum eða öllum hinum konum sem í svona hópum, þegar maður mætir hópa og það einhverju að horfa á mann og við erum allar að horfa okkur aðra en við erum allar að pæli hvernig finnst hinn ég. Ég ekki að dæma hana,
1: Já.
0: Að því mér finnst hún svo sæt og þetta, og þú veist, ég bara vonandi þarf hún lítið að læta hún mikið læja, sko.
1: Já,
0: þú veist, að því að þá...
1: Ég mæti skrifa einu svona
0: unglingarnámsefni
1: og þá var það, og veist, í unglingar sálfræðinni, þá þetta svo stórt atrið að við erum höldum öll að allir séu að horfa bóluna á nefinu okkur.
0: Já.
1: En þá það sem að þið eruð að upplifa þarna þegar þið eru orðnar svona uppteknar á útlitinu.
0: Já, og svo líka bara það, þú veist, að við fengum pínu svona, þú veist, við erum allar með botox, ok, þannig að þú veist, það eru allar sætar, sem sagt.
1: Já.
0: En þær sem voru ekki með botox, hvað voru þær að pæla?
1: Já.
0: Þetta bara eins og að vera kristin og múslimi, skilur við, eða kristin í einni kirkju eða kristin í annari kirkju.
1: Þannig að ykkur finnst þið að hópur.
0: Það er svona öfga svona hugmyndafræði.
1: En það sér maður að vera svona íkt sko einkenni sem fólk vera sækist eftir það vera stærri og stærri varir og maður skilur ekki dís og ég finnst þetta yfirlega ekki fallið sem bara eins og einhver sem þú veist með svona varir eins og önd eða eitthvað
0: já, það er mjög sem hver er að sprauta og hvernig þetta er gert líka
1: þér finnst þetta fallegt þér finnst fallegt að fólk með bótt
0: alls ekki, ég fór í þetta út af því að það voru að gera þetta eins og ég veit í hvað ég var að kenna hann að læknunum út í Bandaríkjunum og snistifræðingunum var ráðin í það í staðin fyrir að ég var líka hjálpað með business coach, branding vörumerkinguna
1: þú varst fengið að kenna læknunum
0: að því var snistifræðingur
1: já, og þú út í þú kunnir og andlitið með þessum hætti
0: já, og þeir voru nút að stoppfrumur og taka blóð og spinna og taka stoppfrumur og setja á staði sko. Alls konar merkileg hlutir þar í gangi sko. Setti gerfustur hjá mér af því ég var náttúrulega með svo dofna gerfustur eftir sílkoni þannig að kveikna líf alls konar svona sem að stoppfrumur geti gert mæli með því en það bara ekki
1: mikið þegar og fegstu lífi gerum
0: já.
1: Okay. þannig að það þetta dofnar eða þú fær silikon
0: ekki í öllum en það gerist hjá mörgum sko.
1: Já.
0: Já.
1: Mm-hmm. Og þú ert svo fróðum þetta, ég veit ég ekki hvert ég að fara með þetta en sem sagt segðu mér ef að þú ætlaðir að ráðleggja hérna konum með eitthvað svona til þess að halda sér ungum og ferskum.
0: Kenna Hvað? Þeim að skilja það að ef að við erum að hérna sko húðin alltaf losnar og slappast og það þú veist, svona næringaskostur ykkur og þú veist var ekki eins og maður sé alltaf eitthvað að borða brjálæðslega holt eða hreyfa sig eða fara í nudd sem að er þessi hreyfing.
1: Andlitsnudd.
0: Andlitsnudd.
1: Já.
0: þú veist, brjálaðislega gott að komast í gott andlitsnutt. Þar eru nokkrar Íslandi sem eru góðar í því og það að gera að taka upp tóli og hringja bara, ert þú geggja góð í andlitsnutti?
1: Hvað gerir andlitsnutt fyrir?
0: Þetta bara eins og að fara í nutt á líkamann, þú veist, manst eftir í gamla þetta, ég var nú fórsprakkin á því líka þegar konur var að fara í grenningarnutt, cellulitnutt. Nutt á lærabókana, grennast með því að fara í alls konar svona hljóðbylgjur og, og maður þetta trimformið og, og soga það nutti og þetta. Já.
1: Ég var alltaf aðeins staðin fyrir utan, ég er í sem hópa sem þið eru alveg bara hvað aðeins þessum konum að sýta betur sig.
0: Já, nei, það ekki allir sem að, sko, þú ert kannski að reyfa því að gera eitthvað jóka, skilur.
1: Já,
0: veist, Við erum bara nennum því ekkert, sko. Við viljum bara að láta ykkur gera okkur fallegar og, og vera bara fallegar og vefja okkur í manstu þetta leirivapningunum manstu getur gauja litla sem fóru leirivapningana hann kom til mín ég var sérst
1: að það var megrunar
0: já það var ekki bara megrun, þetta bara sölt þetta eins og að fara í blálónið og, og kremja það utan þig þetta var döðahafs hérna, meðferð leir og döðahafinni
1: en nú ert þú, byrjarðu eiginlega viðtalið að segja líkaminn svo klár hann kann þetta svo vel, hann veik hvað við Hann alltaf að reyna að laga finna út úr þessu sjálfur hvað þarf hérna.
0: Ef hún skortir magnesíum, hvað getur hann þá gert? Ef hún skortir kalíum, þá getur við orðið svo veik við endum að búa geðdeild. Og það kalíum í banana. Þú veist, þetta svona sem við þurfum að gefa honum.
1: Við þurfum að hugsa þetta. Hann fá öll næringarefnin og þá getur hann síðan rest.
0: Já, ef við erum látar eins og ég, að þá getur við bara að fara í leirafninga sem að gefa öllum söltin og svo þurfum við að taka upp nokkur vítamín og skilur við ekki borða banana. Nei, það náttúrulega alveg ómögulegt. Þú veist, þetta svona, þú veist, að því að við erum svo misjöfn og þá þurfum við að hafa leiðir fyrir fólk til þess að lifa þetta lífa, fallegar og sættar ef við nennum ekki að hreyfa okkur eða borða banan allar daginn
1: en ok, fyrir einhverjar sem eru það bara ekki með mikinn tíma í svona snirti og útlits hérna vinnu hvað það sem þú mælir með?
0: Þú verður að fara í nutt og það, það gerum við allar ekki. Fyrir við ekki annarslega í nutt og við séum engan tími neitt
1: það æðislegt, ég sammála því og það líka bara svo mikil sko velliðan sem og svona umhyggja einhver og þannig að það gerir svo margt fyrir okkur.
0: Ég myndi segja soganut. Soganut, ég kalla mitt nut no-toxnut af því að það virkar svo botox og þú getur ímyndað að ef við ætlum að hætta vera hrukkotar og, og fara í botox þá það greinilega því að vöðvarnir að opnast.
1: Já.
0: Já. Þannig að þetta svona hefur með þetta að gera að tósa vöðvana og tegja það og og losum spennu.
1: Þannig að það þú ert með núna snyrtistofu sem það ekkert af þessum, þessar sprautu meðferð.
0: Já, sérst, já, það var stoppaði núna í desember þar sem ég hérna, varð að hætta því alveg að sprauta.
1: Af hverju varst að gera það?
0: Það kom reglugerð heilbrigðis á þegar hún hérna samþykkti reglugerð. Hún var fyrir röndi landlækni, sko.
1: Já, það þess vegna sem þú talar að læknar þið finnst að læknar eigi ekki endilega að vera að sinna svona
0: Sko, ég var að kenna læknum hvernig áttu að gera þetta út af þeir eru náttúrulega læri eitthvað allt annað hlut, þeir eru ekki fegrunarfræðingar og hérna, og ég náttúrulega var pínum óguð að skilur að vera að loka mig en áður en þetta byrjar þá, eða svona þetta var svona hugsunargangurinn þá var ég hvort er orðin leið á sig sjálf, sko Ég var alltaf að afsaka mig fyrir gjöðu hérna, ég ætlaði nú að vera búin að sprauta hálsinn að mér en ég var bara með þessum, ég var alltaf með marbletti og ég var alltaf með lavandi háls og hann vesnaði bara og vesnaði. Samt var ég að sprauta mig, samt, þú veist, var ég
1: að... Hvað setur í hálsinn?
0: Það voru efni sem að, sérst, bara áttu húðinu þunn og þá var það efni sem að eru að hjálpa til við að þykja, að sérst, gefa raka, svona fylla á milli... Já, skilur mig, já, bara fylla eitthvað og ég var alltaf með marbletti og þetta var alltræðilegt en, já.
1: Allavegni, þetta mjög áhugast ég ætla að reyna að sumra þetta upp þú, hérna það einhver reglugerð sem bannar snyrtifræðingum að vera
0: bannar öll, spraut. Sko, málið bara það, það sko, sprautu, maður á bílaverkstæði hefði geta verið að sprauta
1: já, það var
0: hver sem, þetta var bara alveg frjálst og þú stærði engar reglugerðir í kringum þetta þannig að sem betur fyrst þá koma reglugerðir og það vildi ég og ég náttúrulega alveg elska það að hafa þetta svona clean nema, veist, og þá gæti ég haldið áfram að kenna læknum og vinna við þetta ef ég ætlaði að vinna við þetta allavega að kenna ok, neini, svo lokaði alveg á mig líka og þannig að þá náttúrulega fer ég í mína uppreist og hugsa með mér, alltaf ég bara verða brjálu og bara enginn á að fara í botox og veist, bara nei, guð minn almáttur ég var að hætti þessu sko það ekki þykkt að vera með einhverjum svona stæla og ekki vera með neina öfga
1: þá varst þú sjálf hætti þessu
0: já, löngu hætti sjálf persónulega
1: já. En hvernig það núna hverjir eru að sprauta fylliefnum og botox í fólk?
0: Lítalæknar og húsutumalæknar eru sérst með full leyfi
1: já
0: Og síðan koma aðrir sem að þurfa að fá sérleyfi eins og hjúkrunarkonur og aðri læknar.
1: Ok, en nú ef við náum að sautan í þína sögu, þá ertu þarna búin að losna við silikonin og öll eiturefnin og líkamanum.
0: Og eru ennþá heim á Íslandi, ég fór aldrei tilbaka.
1: Já, fórst ekki tilbaka, já. Þannig að hérna, og nú ertu hægt sjálf að sprauta í hérna andliti á þér. Ertu... orðin góð, ertu búin að ná heilsu?
0: Ég myndi segja það að 57 ára sem er ekkert rosalega íþróttavæn já, já, það ekki bara þú veist, ég gæti alveg verið dugleiri ég bara ekkert
1: minn að reyfa þig eða eitthvað svoleiðis
0: já, sko málið það, ég svo öfgakend ef ég ætla að fara að gera eitthvað þá þarf það að gefa mér eitthvað svakalegt kick
1: já.
0: Og ég var í liftingum því ég var yngri út í Englandi sem auper, þá var ég í liftingum svona rosalega þungar vikta liftingum
1: já,
0: og svo leiði skilur við fíla ég
1: já.
0: Að það annakur það
1: eða við þurfum alltaf öll að reyfa okkur á þessum
0: já,
1: aldri
0: já.
1: En segja mér út því að þú sagðist það verið komið gikt og svona það farið
0: já, það mætti segja það já.
1: Það fór mér að minna öll þessi einkenni eftir að silikoni
0: ég held að lifin líka hafi hjálpa sko sem að ég var að taka
1: já.
0: Þú veist, ég man bara svo eftir því að ég var þú veist, var hætt að vakna með verki þá var ég bara byrjuð það þannig að ég þakka læknunum fyrir að hafa tróðu þessum lífum í mig sem ég var brjáluð yfir allan tíman
1: en, sem að bjargaði lífi
0: sem bjargaði lífi mínu og því að þá losa mig við mikluna og allt þetta sem að ég var að glíma við sko, sem voru aukaverkanir af allir hinu sko. Þannig að þetta allt búið að taka svolítið tíma
1: en ég nefnilega sá á hérna Facebook síðuninni að þú hefur verið að fylgjast með sjálfri þegar að botoxið og fylliefnin eru að fara úr líkamanum og fyrst þá ertu í hálfgerð sjokki yfir einkennunum og útlitinu sem að birtist og í kjölfæri ferð að vinna með svona þessar hennut og náttúrulegar húðvörur
0: já,
1: það ekki?
0: Já, ég gerði það ég notaði bara, sest, bara svona eins og venjuleg krem og andlisböð fyrst
1: já.
0: Og svo fór ég í svona sterkustu húðmeðfrann sem eru jurtir sem að nutta alveg djúft inn í húðuna, stingast alveg inn í húðuna, talandi að stinga, en þetta svona mikro. Og hérna, og þar springar inn og gefa alls konar boð, bara svona kvatar fyrir allt og næring, þannig að frumunar sko alveg undir, það er hérna verða alveg splunku nýjar og þú losnar við allt yfirborðið sem er slaft, þannig að húðin minkar. Og þrengist að manni sjálfum.
1: Ó, þú lítur allavega rosalega vel út.
0: Já, takk fyrir það.
1: Hann að, hérna, og bara eins og sagan þín ennú, já, bara stór reynsla og mikil sem þú hefur farið í gegnum. Og, hérna, og finnst þér eins og sett laus við þennan, hú veist, það þráhyggju að vera
0: nei,
1: alltaf að horfa?
0: Og í þokkabót þar ekki nóm, ef ég myndi losna það þrákjuna þá gæti ekki verið að vinna við það því að hún, sko, hún kvikna líka við að vera að fullkomna aðra
1: já.
0: Þú veist, ég þarf að vera mjög pikki til þess að, og líka sko ef að konan kemur eina hrukku og þetta svo versta sem til í heiminum á ég bara að segja inn, það sé ekki satt það virkar ekki svo leiðis en ég átti erfitt með það í Noregi þegar konan var með hrukkur út allt andlit og vera að byrða með að laga eina hrukku þá alveg ég sé hrukkur
1: það sem að ég sé að þú ert meðvitið þetta þú áttar það á því að þetta svona ákveðin þráhyggja
0: já, er það
1: og, hérna,
0: og ástríða þráhyggja
1: kannski bara kalla það
0: já, og bæði
1: og,
0: bara
1: já, og ertu orðin mjög mikil sérfræðingur í þessu þannig að mér finnst mjög gaman að heyra þetta og þína sérgrein og fræðast þetta þannig að ég bara hafði mjög gaman að þessu hérna spjall okkar.
0: Takk fyrir mig
1: einhver ráð svona til okkar allra annað heldur en að fara í andlisnutt
0: Nei, hvað ætti ég bara að ráðleika eitthvað annað en andlisnutt?
1: Það bara best, andlisnutt og náttúruleg krem og meðferð.
0: Já, bara nutta þessum kremum almennlega inn, Já. Eða þau eru með eitthvað krem heima sem maður ekki verið að nota, það bara í dolluna og nutta þessu harkalega inn í húðina,
1: Já.
0: Bara vel og vandlega og, hérna, og ekki hérna vera feimnar við að skrúpa ykkur og svo leys. Sölt.
1: Já. Það frábært. Takk fyrir þetta samtal og ég bara hviti ykkur til að hugsa vel ykkur og veri ekki að setja silikon í ykkur allavega en við tökum stutt hlé núna.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Það kominn góðu gestu til okkar Ragnar Baldursson Kína fræðingur nú prófessor í kínverskum fræðum með háskóla í Kína þú hefur verið að dvelja í Kína núna í vetur fórst hérna einhver tíman í vetur þetta hefur rætt síðast hersýninguna sem var haldin og Pútin og fleiri góðu gestir komu og fylgdust með
4: Já, ég man eftir að vera rétt aðeins. Ég held eftir, það hefur kannski verið eftir þáttina, við rættum það rétt aðeins að það myndi vera fróðlegt að fylgjast með því. Ah. En þá, það var fyrsta oktober, síðlið haust, og hérna, þá var ég farin, sko, og hérna síðan sá ég brot úr þessu.
3: Segðu mér að því að þú dvelur mikið í Kína. Þegar þú kemur til Íslands, það svona, það þitt annað föðurland eða ertu að koma heim?
4: Ég að koma heim en svo þau fyrir þetta í Kína þá erum líka að fara heim til fjölskyldu konurnar minnar
3: En þú lítur að rannsi vel settur þar ef þú prófessor í kemjösku fræðum það það ekki svipa að þú væri hér einhver prófessor í norrænu fræðum sem væri frá Kína eða
4: Jó, það má segja það sko ég prófessor í sínologíu raunverulega. Kínversk fræði, það má skipta því tvennt, annars vegar kínversk fræði sem upprunnin og sprostin upp í Kína og síðan það sínología sem að þýðist á íslensku líka sem kínversk fræði, en hún fjallar eiginlega það hvernig útlendingar sáu Kína fyrir og aldum svona upp úr því þegar jesuítarnir voru að fara fyrir svona 300 árum og þetta...
3: Þetta vestræn fræði Kína.
4: Já, eiginlega vestræn fræði hvernig hægt sé að skilja Kína, þessi svo öðruvísi og viðmunin Vesturlönd og markmiðir umverulega var að breyta Kína siðmennta Kína.
3: Lagaða.
4: Já, lagaða til að segja fara að trúa Guð og hérna eru lýðræðislegir og eða rússarnir þeir vildu gera það á sovjaska. Þannig að búa til sko ykkur vestræn vestar samfélag og kímerska samfélagin og kímur þetta fjallar svolítið fyrir þess.
3: Sem að væri þá leið fyrir þá til þess að fikra sig í því að verða vestur,
4: Já.
3: Vestrænir.
4: Það eru þetta afsökunu fyrir heinsváttastefnun uppálega.
3: Hvað gera menn við þetta í dag? Menn eru náttúrulega fullu við þetta í dag, eða ekki kímurjar?
4: Já, kímurjarnir hafa loksins á síðustu, ég maður að segja, eða á síðustu 5-10 árum. Þá átt að segja á því að það ekki markmið og Vesturlönd eru alltaf átt að segja á því að Kína ekki að breytast í einhvers konar framtíðarútgáfu eða fortíðarútgáfu að Vesturlöndum. Þeir eru ekki að breytast í Vesturlönd. Þeir eru fara sín eigin leið og þeir læra heilmikið að Vesturlöndum og taka upp ýmislegt frá Vesturlöndum og sem það þykir gott. En þau einkenni sem við horft á og verða augljósari eiginlega bara með hverjum degi sem líður á kínversku samfélagi eru að það ekki vestræn samfélag þegar Kína ákveður fyrir hvað 10 árum að nú ætlaði að fara grænuleiðina þá kvartlaði ekki að neinum ekki þeim heldur að þeir sjálfum að þeir myndu taka leiðsögnuna fyrir þá ferð og framleiða rúmlega helmingin af öllum öllum gróðurvænum eða hérna umhverfisvænum bílum, rafmagnsbílum eða og alla sól helmingin öllu sólarrafhlöðum vindmyllum og kasta þessu sjálfur í framkvæmd. Það kvartlaði ekki nokkrum manni og ekki þeim heldur.
3: Nú en að hvað sáu þeir fyrir? Að þeir myndu drattast á eftir vesturveldunum?
4: Já, hvernig hægt að segja eitthvað svona um eina þjóð? Við sjáum mjög slegt fyrir, við Íslendingar sjáum mjög slegt fyrir, við sjáum það fyrir að þjána ferðum ekki sjúkrahúsið eða og fyndum myndi eitthvað að lausna á því fyrir 20-30 árum að eitthvað tíma myndi þetta stefni óefni en við gerðum það ekkert og við höfum talað við um einhverja sundabraut í eitthvað hálfaöld eitthvað við gerum þetta ekki, við bara tölum það
3: að gera eitthvað í húsnæðis vanda Íslendinga en það
4: já, er alvarlegasta vandamáli líklega
3: sem er ekki, það er ekki gert
4: nei og svo er útreiknað sko hvað þurfi mikið húsnæði og svo leita til markaðarins og svo að vera þróun einhvern veginn svolítið verið sem þið byggust við og hérna svo koma fyrir ófyrir sér vandamál og svo framfyrir en þessir hlutir þeir gerast ekki svona í Kína þeir hérna raunverulega virkja samfélagi í þá ákveðna markinni það sem þeir því að ná og sá hluti sko, það er það sem við mjög erfitt með að skilja
3: En eftir að segja að Kína sé undir stjórnvalda sem að bæði hafa vilja og mátt til þess að þróa samfélagið þannig að það gagnist sem flestum
4: Það má orða á svoleiðis fer eftir hvaða orð við notum til að lýsa því en stjórnvöld ákveð ekki sko, hugsanir almennings eða hvert hegðun almennings sem margur leiti það er hérna einlegin til að lýsa sko, það er margar leiði til að lýsa mununum og hvernig kemur er að hugsa og vestanlandabúar en einlegin er að taka dæmiðunum þjóðverjan sem er í þorpi og það rautt ljós þar og hann stoppar þar og hann fer ekki yfir ljós hann fer ekki yfir rauðu ljós, bara fer ekki yfir rauðu ljós Íslendingur gerir það kemur verið alveg örugglega
3: þeir Mér fannst að þeir eru bjó í París að frakkarnir bíð eftir rauðu ljósinu til þess að fara yfir
4: Já, það er mjög sérstætt þetta
3: Þeir fara elst ekki yfir á grænu
4: Já, það er hérna emi þjóðarengin líka sko, þannig að það er Þeir hugsa ekki, engin þjóð hugsar þar hugsanir sem, sem stjórnvöld ætlaði maður að hugsa, ég meina í Bandaríkjunum, er það að hugsa menn ekki þar sem Trump ætlar þeim að hugsa, sko, og ég vil ekki hann segja einn stuðningsmenn, hann eiginlega eldir það frekar hann hitt. En sko, það er þessi hæfileiki að geta virkjað krafta samfélagsins í þá einhverja markmiða. Markmiðið græna þróun við Vesturlandabúar sögðum kýmverum frá því það er þúsandar markmiðin og þessi fundir þarna í lok sinust aldar þegar Gro Harlem fann upp hugtakið sjálfbæra þróun og já fann upp hún allavega fiskaða upp og talaði og síðan að mér svona miskilast og ég hef heyrt talaði sjálfbæra olíu þróun líka sko þannig að það er ýmislega sem menn hengja á það en kýmverið að þegar það ákváðu að skiptum gíru og fara þessa leið nána tiltekið í raunulega ég var í Kína þann tíma 2013 að þá var sett inn í kínversku 5 ára áætlanirnar efnahagsþróun þá var sett inn nýtt ákvæði sem var að það yrði að vera grænt þetta allar öll efnahagsáform og líka samfélagsáform allar áallanir og sviðir efnaðars og samfélagsmála eru það að vera græna og þetta græna hugtak sem já, græningjarnir í Þýskalandi notuðu líka að það er það má segja að það sé umhverfisvænt og samfélagsvænt
3: En er ekki munur sá að Kína hefur stjórnvöld sem hefur afl til þess að einhver geti sett þröngu að þessari stefnu upp á samfélagið. Já. Á meðan að þú varst að segja að í Bandaríkjunum þurfum við ekki allir að vera saman á Trump og það er enn sem komið er litið á það sem hérna, eitt höfuð gildi í samfélaginu að fólk megi vera á móti Trump og að það hafi rétt á að tjá sig það hafi rétt til þess að reyna að breyta stefnu Trumps með því að hafa hátt en ekki það þessu er í Kína.
4: Það fer eftir hvað átt við að hafa sem þetta vera sammála eða ekki sammála vegna þess að það var allir rétt á að hugsa og segja það sem þeir velja umgifa stjórnvöld í Kína. Ég vil þótt fólk haldi það sé öðruvísi. Fólk talar algjörlega mjög frálslega þegar það heitir einhverja útlendinga og svo framvegis. Það er að það má ekki skipuleggja sig gegn ákvörðunum stjórnvalda. Það er allt annað. Það er að skipuleggja sig og hefja ja til dæmis söfnunar herferð og hérna kalla fólk saman á fundi þar sem einhver ákvörðun mótmælt. Það er ekki hluti af kínverska málfrelsinu heldur að hérna segja hugsa það sem þú vilt og ef þú ert að fara á
3: fundinir upp í Grafavogi þar sem að íbúarnir eru að andmæla Sundabraut að þú nefndir það.
4: Já,
3: að það verður bannað í Kína.
4: Nei, reyndar ekki alveg svoleiðis. Það þessi, ég hef sjálfur verið á grendarfundum þessari tegund og það var verið að leggja braut eða breyta eitthvað gatnamótum liðin á svæðinu þar sem ég var og þá röltu menn sér niður á lögreglustöð og hérna báðu fund með hérna skipulags yfirvöld um þetta þetta hérna slæma mála það skildi vera að gera svona án nægjali samráðs og þá náttúrulega komið ljós að hafði verið eitthvað samráð á netinu eða eitthvað en svo endalega kom sko einhver frá yfirvöldum og rætti við almenning rætti við hópinn, við fulltrúa sagði ég að þið getur verið 3 eða 4 ég var á einu svona fundi mér þessa og þá var hérna talaði bara við þessa steklinga og lofaði því að þetta er skoðað og farið og vann ég þetta og svo framvegis og svo í Kína þegar þeir hafa notað þegar eftir að samfélagstæknin og netið kom til að þá hafa allstaðar verið settir upp svona vettvangar þar sem fólk getur viðrað síðan skoðanir og komið á framfæri upplýsingum já bæði spillingu og misferli embættismanna og þeir verið að gera þetta nafni og það er símtal, það er sími sem allir það er símanúmer sem allir pekingbúar og allir í öllum borgum núna í Kína geta hringt í síma og fengið viðtal við einstakling, lifandi einstakling ekki tölvu og komið á framfæri athugasemdum við eitthvað sem misfer en þeir gera undir nafni og það alltaf athugað og það alltaf kannað og það alltaf hringt á samband eftir á til að athuga hvort að til dæmis að staðar yfirvöld sem er bara hverfið stjórnin hafi gert eitthvað í málinu eða og hérna og ef það hefur ekkert gert í málinu þá krossað við og það hefur áhrif á frama við komandi embættismanna þeir hafa ekki gert neitt í málinu hinn bóginn
3: en ef ég myndi hringja inn og segja að Xi Jinping væri að afvegalega þjóðina það væri engin hérna hitnun á jörðinni af mannavöldum jörðin hafi farið í gegnum alls konar hitasveiflur í gegnum tíðina og þetta væri eitthvað sem að glóbalistar í hérna Davos væri búin að tekna upp og okkar ágæti leiðtogi hefði fallið fyrir ef ég myndi tala svona er þið þá fjarlægður?
4: Þú er ekki fjarlægður en ég ekki viss sko það því staðar yfirvöldir ekki beðinum að gera neitt í þessu máli. Það ekki eitthvað sem snertir hérna.
3: Það var ég hvert yfir aðsta embættismanninum.
4: Já, það er í raunin ef einhver gerir þetta á einstaklingur þá held ég að sé nú ekkert sem gerir sérstaklega. Það er ef hann fyrir að breyða út svona áróður á eigin netmiðlum og skrifa með þessum hætti að þá er hérna
3: miðlum að skipuleggja sig.
4: Já, og hérna dreifa sögusögnum einhverjum frásögnum sem eru hérna taldar geta valdið óróa. Það getur líka verið uppsvinni frá rótum eða það getur líka verið eitthvað sem satt. En það er
3: en það byggir,
4: er, það byggir, er stoppar sko. Ja, byggir, það er bara netin bara lagðu niður, þú nekkjast ekki samband.
3: Byggir þetta því að samstaðan sé álitin mikilvægari heldur en hérna það að þú getir svona rótað einhver upp í vonum að
4: þetta er ekki rétt hérna nálgurna þessu rauninni er afstað almennings og hérna hlutverk ríkisins að það virkar eins og útvíkkuð súperfjölskylda og staða landsföðusins er landsfaðir það er eins og þú ferð ekki út í bæ og segir pabbi var að lemja mömmu þá
3: því miður, það hefði nú verið betra að fólk hefði gert það hérna á árum áður.
4: Nei, það er
3: það sem við heldur náttúrulega ofbeldinu að segja ekki frá því.
4: Já, en það sem hérna réttu viðbrögð er að fá hann til að hætta lemja mömmu. Ekki að dreifa áróðurinn út allt gegn föðunum, heldur að reyna að laga þá þessi viðkvæmur samskipti. Þannig að það er viðbrögðin. Ekki að dreifa því sem víðast og það er sagt, í rauninni er mælakvarðin eitthvað sem vekur óróa eða skerðir samfélags sáttina að það er ekki leift og það er ekki leift með aðferð, ekki með aðferð byssuvaldsins eða ekki með aðferð ofbeldis ekki með lögreglu sem send en heldur frá einhverjum sem frá þá eða er einhver sem er sko rauninni þegar að fólk vill við ekki athygli sér að sér á sér með þessum hætti að þá er það að sækjast eftir því að það verið ekki eftir því og þá koma ykkur að tala við
3: það. Það eru reglunir sem allir vita í...
4: Það er ekki reglur sem allir vita, það bara aðferðinir sem allir þekkja.
3: Og hérna óskráður reglur, ef ég geri þetta þá mun verið að banka hjá mér.
4: Það fer eftir því hvaða var alvarlegt. En þú mátt ekki skipa... Það eru svona... Það er ákvæðna reglur ákvæðu lög. Þú mátt ekki skipuleggja því, þú mátt ekki skipuleggja... Það er reyndar í mörgum ríkjum og ég hugsa það sé nú hér á Íslandi líka ef þú... Við erum nú gert tilraun til þess að stoppa einhverja tvo unglinga sem ætluðu að hérna voru að leita upplýsinga ferði lögreglu og svo framvegis. En það var ekki lögulegt á Íslandi. Þú mátt ekki ganga svo langt að þú látir í ljós að þú ætlir að fara að tala það í síma, jafnvel við vinninn að þetta þið þurfa að láta þetta skara að skríða ekki að lögreglun ég veit ekki alveg hvernig það fór sko,
3: en fleiri það sem einstaklingur má tjá sig á Íslandi heldur en í Kína
4: það fer eftir hvernig það tjá sig og með, það raun má fólk segja hvað sem er við vinni sín
3: ef það axlar ábyrð en ef að ábyrðin kemur fljótt ef þú ert rukkaður eða þú fær afleiðingar af því sem þú segir mjög flótt og þú segir lítið þá það náttúrulega ófrelsi. Ég ekki að hátóga Ragnar, hér bara að reyna að skilja
4: munin á samfélag. Hugsunin algjörlega önnur. Afstaða til ríkisins er að það sé ekki á móti þér. Afstaða Íslendinga almennt og Vesturlandabúa er að ríkið var skapað sem kúunatæki til að halda almenningi niðri.
3: Það er misjöft.
4: Já, það
3: það var sko, þetta með því í Svíþjóð kannski svona 1970 svona hugmynd að þetta var ríkið okkar.
4: Já, það er svo hugmynd sem kemverið að hafa haft í höfudráttum frá forsvarlegum tímum. Svíjarnir, þetta var til dæra nýtilkomið, svíjar voru ekkert beinlínis barnara bestir á miðöldum.
3: Svo náðu við völdum sem er þá alltíðan. Og þar með gátum við hugsað okkur að ríki væri að þjóna okkur en ekki til að
4: það er, það er sem velferðaríkið að það er mjög svipuð hugmynd eins og er í Kína nema velferðaríkið er nýtilkomin hugmynd á Vesturlandu. Ég hugsa á sög þegar ég horfa á söguna þá er ég ekki að horfa til síðustu 10 eða 15 eða 30 eða 400 ára sko. Ég horfi alveg aftur til Rómaríkis og aftur til forsögulega tíma. Ég held að til þess að skilja þann mun sem er á menningu Vesturlanda og hérna á milli jafnvel einstaka Vesturlanda og Kína og Japans og hérna annar ríkja síðan og þekki sjálfur ekki mikið til en þetta er Bandaríkin hafa hvað, 250 ára sögu sem núna eru þeir að halda upp á það og það er náttúrulega ekkit sko, Bandarís siðmenning hún er brotakend, hún er eitt af þessum stóru vandamálum sem náttúrulega hrjáði Bandaríkin er hvað menningin er brotakend á sér ólíkan uppruna þannig að það enginnist frekar á átökum og hvernig hún var til
3: hóstmóð
4: þannig að það hefur ákveðin sko áhrif á ég ekki bara ákveðin það mótar nútíma sögu og við verðum að þegar ég til skoða nútíma sögu þá horfi ég mjög mjög langt aftur tíman
3: Er því, ég ætla ekki að hérna, Hártog, þú nefndir dæmið að pabbi að lemja mömmu og að því ég reyna að skilja þú veist, hvernig hérna kemur samfélag tekur öðruvísi á hlutum heldur en hérna við hérna í vestur löndum maður gæti séð fyrir sér að einhver segir að pappi hafi séð að lemja mömmu af því hann lítur svo á að pappi sé að taka þátt í þetta sé ekki bara sko persónu brot hjá honum þetta sé byggt upp á einhverju svona niðurbroti persónuleika hans heldur sé hann að ganga inn í þekkt hegðunarmunstur sem er inngróið í samfélag okkar og til þess að pappi hætti að lemja mömmu þá verðum við að taka á því sem félagslegu vandamáli taka á einhver geti sagt eitari kallmennsku einhver geti sagt feðraveldinu einhver geti sagt ja, valda ójafvægi í samskiptum fólks og þarfandi kvötunum þess að væri það raunverulega gáfulegt af mér að tala það í almennri umræðu en ekki bara sem persónlegt vandamál og hringja í eitthvað sem að það koma og tala fyrir pappa
4: Ég held að þetta sé nú svolítið viðkvæmt vandamál í Kína sko Kína nýkomið úr bandasamfélaginu og heimilisofbeldi í litlu í náttúrulega Ísland hafði enga borgir eða þorp þannig að ef það voru eitthvað vandamál í fjölskyldu þá vissi allir það í fjölskyldunni og hreppstjórinn og þeir sem hreppstjórinn og sýslumaðurinn og presturinn sérstaklega þeir vissi allir það og þeir gefið þetta gengust í málið Kína var náttúrulega mjög fjölmennt samfélag snemma, sko margir miljónum manna sem byggði þarna, en skipulagið var þorpssamfélag og þú þekkir alla í kringu þig. Og þetta samfélag var raunlega þá í gildi þegar ég kom til Kína 1970, þá var meiri hluti íbúa Kína byggu í sveitum og jafnvel þeir sem voru í borgunum að þeir voru skipulagir eða byggu sko í eiginlega þorpu minna borgarinnar að segja þessar stofnarið sem þá voru hjá og voru eila skipla sem þorp og þá voru vandamál sem kom upp að það vissi allir þau og þá var það reynt að leysa það af hverjum flokknum það segja flokksfulltrúum og sem voru þá þeir sem sko í Kína það ekki flokkurinn sem tekur ákvarðanir vegalagningu eða eitthvað slíkt, það ríkið það tískipting valds í því það ríkið flokksfulltrúanir að þeir virka svolítið eins og gamla daga þá voru fjölskylduráð í þorpunum það sem hérna málefni er svo að einhver íbúi fjölskyldunar var að halda frá hjá konunum sinni eða það hefði hlaupist á brott eða hann fékk lánaði peninga og skilaði þeim ekki og svo framvegis að þá voru hérna öldungarnir í þorpsráðinu sem fjöllum það og það eiginlega hlutverk flokksins á sko grasrótaplaninu í Kína þannig að þetta eitthvað núna alltaf einn af hverjum tíu hérna íbúum í Kína, hann félagi flokknum einn af hverjum tíu eða 11 og það svona hérna flokksdeildir í öllum þorpunum og eftir því sem ég kemst næst ég alltaf, það ekki ég verið að fjalla mikið út á við að hvað þeir eru að ræða á flokksfundunum en þeir eru að lesa tilkynningar stjórnvalda hvað ætlast þér sé til að almenningur sé að fara að gera eða hver næsta 5 ára allan er og svo fram við, það er eitt en hitt og ég lað megin verkefni flokksins er að fjalla að leysa úr persónulegu vandamálum þeir gera þetta Við höfum prestin til þess í okkar samfélagi
3: fjarað út höfðum það kerfi kannski
4: ég veit ekki, það svona leifar af því
3: en nú það höfðum, við höfðum félags það höfðum ekki kerfi virkar en þá og við hliðin á veiku ríkisvaldi sem kannski ekki dæma herinn og lögreglan en gamla höfðingakerfið eiginlega sinnir öllum svona félagslegum þáttum og öðru slíku svona heldur utanum hinn óformlegu samskipti líka Þannig að flokkurinn í Kína ekki yfir ríkinu, heldur hann líkar því að sveita prestinum?
4: Nei,
3: bræðralagi múslima?
4: Það er nefnilega ekki svo liður.
3: Bræðralagi múslima?
4: Það er akkur að dögt. Þannig að hérna flokkurinn er sá sem hérna kýs fyrir sína leiðtóð.
3: En hans verkefni?
4: Hans verkefni að daglega spurning. En þeir fjalla líka, þeir vinna flokkurinn sem held líka, að það er flókið fyrirkomulega og þeir eru með og kýrt eftirlega þeir færast á milli deilda, þeir færast á milli fyrirtækja, þeir fara inn í ríki, þeir koma úr ríkinu og aftur inn í flokkin og eru nokkur konar eftirlisvald sem horfur í rökslinn á þeim sem vinnu hjá ríkinu og ríkið horfur í rökslinn á þeim. Þannig að það líka fyrir hendi. Þetta mjög flókið kerfi og það en þetta hefur ákveðna samsvörun úr hérna kynna gamla tímar frá ja bara fyrir 100-200-300 árum og hérna alveg til forsögulegra tíma og þeir

0: flokkunum fyrst. Svo var það fært yfir því ríkin, ríkiði framkvæmdavald, flokkunum pólitískt vald. En svo pólitískur hérna ja miðil eða það hérna alþýðu þingið en það er hérna á vegum ríkisins og svo annars sem þetta pólitískt ráðgjafa þing sem að fá vaxandi völd aftur og eru svona meira bein samsvörun við hérna gamla eða ættarveldið að það eru fulltrúar fyrirtækja og líka frá flokknum og svo framist þeir eru í því og það var stofnað áður en alþýðuþingið var stofnað. Alþýðuþinginu eru bara kommunistar að þetta er ríkisbatteri það er mjög Kína er mjög stort land og það er mjög flókið kerfi en ákvarðanir það að til dæmis að hefja umbætur eða umbreytingar samfélagsins og hleypa segja bara við erum búin að reyna allt mögulegt við erum búin að reyna sovjetskan kommunisma það gekk ekki, við erum búin að reyna vesturlanda vestrænt lýðræði það hrundi, við erum búin að reyna japanska útgáfu af virðulegum keisara sem kemur ekki nálægt valdinu og herfóringar stjórna í þessi stað þetta var líka að prófa og það gekk ekki þetta þessu og nú skulum bara prófa að lifa fólki að gera það sem það vill og það var eiginlega umbreytingarnar fyrsta skrefið í umbreytingum í Kína sem hóst það leiti sem var að ljúka námi 1979
1: Þetta ekki alveg eins og þetta hljómar á Vesturlöndum að leifa fólk að gera það sem að vill hljómar svona bara eins og eitthvað 68 kynslóðin og það er hippalegt en þú ert að lýsa kerfið þar sem að flokkurinn er eiginlega með nefið í hversmannskoppi
0: Það líka pabbi og mamma er með nefiðin í hérna hafa mikla ráðgjur á börnunum sínum og
1: fylgjast með því. Það er að börnum flytja heiman til þess að geta fullanast.
0: Já, í Kína þá flytja þau síður að heimar, sko. Þau eru fjölskyldan í Kína, nöfnin í fjölskyldunu yfir til dæmis sískina börn, sko frændi og frænka á menn, fimm útgáfara hverju, fyrir eftir hvort móðursýstir eða föðursýstir, hvort að það er hérna eldri bróðir föðins eða yngri bróðir Bobo eða Jojo sko allt önnur orð þannig að það veit og hérna
1: hvert nafn hefur sitt hlutverk þannig að ef að þú ert yngri bróðir yngri föðubróðir þá hefur þú tiltekið hlutverk í lífi bassins
0: þannig að þannig að það en svo náttúrulega erum við komin í nútíman þar sem hérna til þess einbyrna fjölskyldan einfalda þetta kerfi mjög en nú eru það alltaf breytast aftur og börnin eru þeir kemur vandalega til með að líklega til með að fjölga aftur en þegar og svo náttúrulega þegar börnin þegar kemur rætingi heimsóks og höfur ekki séð áður þá félur börnin sig yfirleitt þess að hvað hjá kallan hver er þetta og svo fer hérna farðu og segðu hérna halló við Jojo eða halló við Bobo til hvort það eldri eða yngri bróðir föður þins eða hérna Dagu elsta systir móður þinnar
1: hérna við þurfum að koma fyrir svona kerfi sem væri hérna fyrirverandi kona stjúpa móður þinnar
0: og það náttúrulega síðan eru samfélagin að breyðast og það líka gerast Kína þá er stóru vandamáli sem þið standa frammi fyrir eru þetta að fólk hægt að deyja á skikkanlegum tíma það lifir þarna fram eftir öllu til lifir af eitthvað eins og þegar þú letir á sjúkrósinu að kemur aftur til fullu fjöru og eftir að lifa í 50 ára enn
1: og einbirni þarf að sinna tveimur öldruðum fóruðum sínum sem að mörg sískinni sáum áður og stór samfélag
0: Það er stór samfélag og breytingarnar eru miklar og þetta er það sem er verið að fjalla til dæmis í bara sjónvarsþáttunum það er hérna kynversk og það mikill, þegar þú horfir á sjónvarsefni eða ferði í leikhús eða eyðir haldtíma á botnana í að skoða hvað hefur gerst í heiminum eða hvað vinir þínar hafa sagt á samfélagsmiðlum að þá ert að móta heilanaður. Þú heldur þú sért að gera eitthvað annað, þú sért að móta þessum þú skoða, þá hefur eitthvað ranga

0: hugmyndum það hvað samfélagsmiðlinn gerir. Þú ert að raunverulega taka inn upplýsingar og heilinn breytist á grundvelli þeirra og hérna og síðan gerir eitthvað breytið í hvernig hegðun þín er. Og þetta gert, í Kína þetta gert mjög meðvitað.
1: Og taka inn skilgreiningar á breyttum heimi til dæmis.
0: Já, í Kína þetta gert mjög meðvitað. Þar eru hérna stjórnvöld að íta mjög undir og fjármagna efni um fjölskyldulíf, um vandamál sem kom við fjölskyldulífi, um lausnir sem eru jákvæðar í fjölskyldulífi, um það sem til dæmis ef það eru hérna hjónabandserjur hérna samskipti við tengdamóður eða systur tengdamóður eða allavega sko allavega svona tengsl og það er alltaf sko markmiðið er alltaf að reyna að benda fólki á lausnir og hvernig það sé að leysa það og í Kína þá er yfirleitt í kvikmyndum að þá eru þeir sem fara verst út úr kvikmyndinni eða eru óþokkarnir í kvikmyndinni það er fólkið sem er siðferðislega vont það er ekki þannig þó að í veruleikanum sé það þannig að hérna og kemur að sé með þetta um það og hafi fjallað það þúsundir ára hvernig stendur á því sem að svona óþokki lífið svona lengi að þá er svarið þeirra er að þú skalt ekki það þýðir ekki að þú átt að fara að hegða þér eins og hann að vera síðurlaus þú hefur þá ekki að mæli hvarða annan á þína hegðun en að gera það sem er rétt sviðgæðislega rétt sko. Og þetta er sami áróðurinn
1: en þessi umræða sem er í þessu þáttum og samfélagsmiðlum í Kína er hún að reyna að eins og maður geta alveg séð fyrir sér hér að það hefði verið betra, að fólk hefði gert þetta, eins og að við ætlum að viðhalda einhverju sem að var, eða er þetta leit að því hvernig við getum hegðað okkur í breyttum heimi? Af því að þú veit, við erum komin á aldur að við munum svona sambærilega breytingar á Íslandi, stórfjölskyldan var miklu virkari þegar við vorum að alast upp, og hérna maður sér það bara af vaksandi einmanaleika og kannski fókusin farið yfir á kjarnafjölskylduna ég veit ekki hvað þetta sé eitthvað sem við fáum frá Ameríku þar sem að er meiri upplausn í stórfjölskyldun og fólk flyst fram og tilbaka um landið og er oft bara eitt í sinni sko kjarnafjölskyldu og það er svolítið lagt mikið á hana að hún eigi kannski sinna því sem að stórfjölskyldun gata áður sem skjól og sem þroskatæki og sem er nægilegt rými til þess að vaksa en það er kannski erfiðara þegar hún býr bara tveir fóldra með einu badni
0: Já, þetta eru stórum
1: það er mikið á badni lagt
0: Þetta er stórum málin sem samfélagi ætti að einbeta sér að
1: Eru þeir að því í Kína?
0: Þeir eru að því
1: Og betur en við gerðum á okkar tíma?
0: Já, sko, þetta fyrstulega hafa breytingana líklega í Kína gerst hraðar vegna þess að þar eru skilnaðir það er að vísu sko það mjög klár áróður gegn skilnaði að fólk reynir að hanga saman jafnvel þó að ég veit, vegna barnana oft og vegna afkomenda og vegna þessar fjölskyldu ástæðana en það er samt mjög algengt að fólk skilið og hérna og það veldur alls konar vandamálum og þá eru fjallað sér þættir það en og svona þá í Kína þá hérna konurnar þær fara á eftirlaunaldur 50 og karlandur 55 aldur og breytingarnar hafa verið svo örar í Kína það stundum rættum það að það hefði bitnað á tveimur eða þremur kynslóðum barna vegna þess að foreldrarnir voru aldrei heima þau voru alltaf að vinna að því að ná þeim markmiðum sem stjórnvöld höfðu sett þau voru vinna fyrir stórfjölskylduna og það var tekið fram yfir þar sem
1: börnin sko Svo er þá svona líklabötn, eins og kallað hér.
0: Já, nema, held að nú hús, hérna, í búinn hafa nú kannski ekki verið lestendilega.
1: Merkingin er svo að þú
0: börn
1: sem ólust, kannski að ykkur leiti ólust sig upp hvort annað.
0: Já, það er eða nágrannandi komin í spilið og svo rafið, því að já, kona mín er úr svona hjónabandið, hún er eða sagt foreldrarna voru báðir íþróttakennarar eða íþróttaþjálvarar og hérna unnu að því að bæta fimleika í Kína síðan eða var báðir foreldrarna voru tíma fimleikaþjálvarar á Íslandi og hjálpuðu Íslendingum að bæta sína fimleika en það geraði vegna þess að kínverska ríkið hefði taldi sig ekki að hann geta gert það og svo kom einhverja tekið til ríkisins hún var mikið hjá þá nágrannum og þá var einhver nágranni sem svo, hérna, sindinni og hluta af ævinni var hún hjá ættingjum sem bjöggu í Suðurkína Suðaustukína og Suðvestukína hún var hjá föður systur sinni í 2-3 ár, og síðan var hún hjá móður systur sinni og hennar bönnum í það veitt að 2 skóla ár í suðvestur Kína. Þannig að það mikil hreyfing og þetta ekki einstætt, þetta bara svona normið. Mm. En fjölskyldu böndin og tengslin sem þú kallar til að þau eru þarna, eins og ef
1: En ekki svona rofi í kynslóðum eins og maður geti séð fyrir sér hér og að sömuleiti þekkjum við þetta, við þekkjum kynslóð foreldra sem að unnu myrkran á milli til þess að tryggja börnunum sínum efnaðslegt öryggi og koma inn til mennta og allt það og svo þegar við erum búin að því að þá segir barni ég kannski vildi ekkit af þessu, ég hefði viljað bara vera elskuð og verið velkomin.
0: Já, ég að hérna bara náttúrulega fylgist með þessu og veit hvað að gerast og þetta að gerast hér. Það að gerast svipað hlutir í Kína en einhvern veginn en það er ekki einfalt að segja bara að flokkurinn kemur og eitthvað svolítið. Það er ekki svo einfalt. Því að í öllum dæmum það sem ég þekki þá það ættingjar og það eru sem sagt í hérna, sískinabönn eru náin þau kalla hvort annað sískinni og hérna fjölskylduböndin eru rosalega sterk og síðan eru böndin þegar yfirfærist til dæmis foreldravaldi yfirfærist á kennara ég man það þegar ég var í Ísaskóla þá hérna var ég svo einbeittur að hérna náttúrulega að læra að þá hérna man, já, ég kallaði kennaran hvort það var í æfingadeild kennaraskóla ég kallaði hann einhvern tíðan pappi og hann tók reyla ekkert eftir því, en svo ég var svona daldiskamustulegur og sagði hérna fyrir ekki að ég var bara að einbeita mér. Og þannig að það svona eitthvað þegar að kennari settur í svona föðurhlutverk að þá hérna gerist þetta svolítið ef þetta er skólinu góður og bekkurinu góður. Og þetta endur speglast í kínverska siðgæðiskerfinu þannig að kennari hefur stöðu föðurs í því, það að segja að börn og unglingar og framættir aldrei að þeir hérna þeir hafa samband þeir, sko kannski áratum síðan hafa leitað upp í gamla kennaran sinn til þess að halda veislu fyrir hann og hann náttúrulega setti þeir reglunar og í Kína þá hefur kennsla ávalt og í gamla dag þá var á Íslandi og hér þá ég veit ekki alveg hvenær það hefur breyst en markmið kennslu að kenna síðgæði líka það við erum með í hérna náttúrulega fermingarundirbúningurinn að þá eru börnum kennt á biblíuna eða kennt eitthvað eða ekki prestandir eitthvað koma til þeir að kenna og það síðgæði en svo eru sumir prestandir þeir fá að ráða þeir svolítið held ég þekki það í smáatriðum en hérna þeir eru þetta geta svo reyna svara spurningum barnanna og þeir geta þetta ef ykkur barnið spyr hérna hvað getur nú verið að Guð hafi skapað heiminn á 7 dögum eða 6 dögum og hvíld sig á 7. Og ef presturinn svarar ég ekki eftir Guði ómögulegt þá er þá nú ekki beinleginist til að styrkja siðgæðisvitund eða virðingu barnsins fyrir trúarbrögðunum heldur frekar ef þetta svona tákrænt og útskýrir að allt sem verður til að það raunverulega verður til fyrir kærleika eða eitthvað til þess að lögður áherslu á kærleiksbóðskapin og þú átt ekki að lemja tilbaka og ekki vera vondur og ekki að, að drepa mann og svo fram við.
1: Ég hef reynt að benda börnarnar mínum á þessi saga segir það að maður hvíli sig þegar maður búið með verkið ekki áður.
0: Það bara fín og fín og góð útskýring en í Kína þá, þá snýrst þá var náttúrulega engin guð í myndinni en þar talað um siðgæðið og hérna hjálpsemi og rauninni er hérna skemmtanaiðnaðurinn eða hvað þú kalla, afþreyingariðnaðurinn að hann snýst þetta í Kína, verulegu leiti það alveg sama hvað spennandi myndin að hvort hún stríði eða hvað að það skal koma í myndinni einhverstaðar að vinóta að vinóta sé mikilvægir en baróta að hérna það ber að hérna sinna börnum og að það eigi ekki að hérna að það sé að fara að þetta konur degi þá sé það verra sko það er tímalaust verra við gerum það ósjálfrætt ósjálfrátt þegar að fjalla um hérna atburði dagsins í dag í fréttum að þá talaðu um hvað margir hafa látið og hvað þar að með allt þetta mörg börn og konur en þetta eru þetta framtíð sko, það karlmenn fjölga sér ekki einu sér þeir þurfa konur til þetta í
1: en,
0: sko
1: en þessu, bara Hollywood sem hérna náttúrulega heldur fram hérna gildi kjarnafjölskylduna því að vera þannig hana heldur fram ólíku gildi lífsins að það er þeir sem að deyja í Hollywood myndum svona kannski svarti maðurinn og einhver sem að vara fullur eða sem segja einhver hérna brýtur af sig þá deyr hann á endanum sko. Það svona réttlæti í Hollywood
0: Það nú, hefur nú verið svolítið tísku kjent stundum með þetta mismunandi tímabilum og stundum var það í tísku að gera sorglega myndir og það voru
1: Það eina góðu degja en...
0: Já og hérna henni vondur sér eitthvað sko, það er svo datt það ég lát ég held að hafa ekki verið vinsalt en ákvörðunin
1: Ég var að sjá Spielberg mynd sem náttúrulega kongurinn í því að vera með þetta sem ég var að lýsa sko, þessum að...
0: Já, en það er einmitt ágætt ég held hún og það ágættis mynd sem gengur þá í Kína en það svo í Kína þetta meðvitað og það ekki einhver lógarithmi eða einhver útureikningur á því hvað selur sem þeir hafa til hliðsjónar en markmið ekki að selja og fá hagnað út af myndum það ekki aðalmarkmið
1: það koma þessu bóðskap á framfæri Já. En þetta ekki hundleiðilegt að þeirra er svona dregið frá sögunni og rödd flokksins kemur inn og dregur einhver ályktunum að við skulum æ vera hérna góð við okkar að blóðir þykkar en vatn
0: Já, það mætti ætla það og það var gatt þegar ég fór þannig til Kína 70 eitthvað og þá var hægt að sjá alveg upphafi myndarinnar að bara hreimnum sem við komandi að hvort það var góður maður eða ekki og hvort það var reykjað ekki sko, það, en í dag þá er það eru til alveg óhemja mikið af hvað sé að vörum framleitum sögum sem er til sko, eitthvað 10 mínútna sábóburur 10-15 minúta sábóburur eða klukkutíma eða 31 klukkustund eða eitthvað sko eða 30 það þá kannski hálftími eða 40 mínútur hver klukkustund hver þáttur og fólk horfir kannski að þá alla saman eða það eru fólk sem ánetjast þessum 10 mínútan þáttum og veistu hvað ég var hérna ég var fór til Mikina, ég held að verið í hérna Zhengzhou í Hunan fylki að það var fór ég kvikmyndaver og í viðtal og samt viðtal sátt mann eiginlega alltaf hvað það var eitthvað kínafræði kínafræði eða eitthvað atburði líðandi stundar tengt því og alltaf mann útlendingar já og dverð kínverjar eitthvað og þá var það verið sem vorum í það var að fjölda framleiði að þætti svona 10 minúta þætti fyrir bandaríska markað þeir voru framlega fyrir kínverska markað en svo kom í ljós að gífulegu markaðu fyrir þetta í bandaríkjum og sagði, þá er það þannig að vegna að innihaldið í öllum sem þáttum er vináttna og fjölskyldubönd og samheldni í fjölskyldum og eitthvað sko eitthvað bad tínist úr fjölskyldinu og svo finnst það kannski 30 ára seinna eða eitthvað það kemur að ljósa að þetta er systir mín sko. Það er slík þemu og það bara mók selur í Bandaríkjunum og kemur að reyra
1: til kynverskra Bandaríkjamanna eða út um allt
0: Bandaríkjamanna og reyndi að þegar ég heyrði þetta þá sagði ég á öðu þetta það fjölskyldan er í upplausn í Bandaríkjunum og hefur verið það frá því að þeir fluttust frá því að fjölskyldu brotnuð upp í já segi í hérna kreppunni í þeir kartebla uppskeran brást í hérna á Írlandi og hérna breyta vildi ekki gefa mat að þá náttúrulega fluttust þeir til Bandaríkjana og settust þar að og ítalarnir og svo framvist að þegar það voru vandamála þá fluttust þeir frá fjölskyldunum og mistu tengslin við fjölskyldunar.
1: Stundum það í menningu að við upphefjum eitthvað sem að er raunverulega að deyja. Það svona að tala, eins og ég held að sé allir eitthvað að tala íslenskuna hvað hann merkilega en það líklega vegna þess að við erum ekkert að gera í því og það að deyja í öllum okkur. Þess að verðum við svo mærðarleg. Er það þannig að kýmverandi síðu að hefja fjölskylduna vegna þess að þeir kannski upplifa að hún er að deyja í höndunum að hún stendur ekki undir þeim væntingum eða kröfum sem við gerum til hennar vegna þess að hún er orðin það er fáir í henni. Það hún helst ekki saman.
0: Nei. Það er nefnilega þannig að maðurinn, ég held að ef við tilum hvert eðli mannsins og hvað er grunn eðli í mannlegum eiginleikum. Já, fjölskyldan eru þetta, við værum ekki til án hennar. Við erum ekki
1: fætt. Ég vissum að allir á Vesturlöndum myndu svara því, þeir myndu segja einstaklingur.
0: Já, þá eru þeir í vandamálum.
1: Ég meina okkar menning.
0: Við erum okkar vandamálum verulegleiti þessu að, en sko okkar menning líka rómverska menningin og líka hérna menning þeirra fjölskyldnar sem fluttust frá Noregi á sínum tíma verðs, vildi ekki verið þeirra bara fólk í vikingaherferðum í Evrópu, að það var alls saman fjölskyldu, minnst fjölskyldan er grunnur sem ekki er þetta brjóta.
1: Já, við lifum núna á tímum með Vesturlandu sem að er þetta kalla upphafna einstaklisíkju.
0: Já, en
1: og 20. öldin, goðsagnir 20. öldarinnar var soldið sko einstaklíka sem að brutu sig út úr þorpinu og fóru einhver staðar til þess að
0: voru til Bandaríkjana.
1: Já, fullkomnast með
0: voru til Bandaríkjana, Ástralíu og Nýja-Sjálands og þessar nýlendina sem voru talt, sagðar mannlausar af sviðmönduðu fólki og fóruð þangað til að sviðmönduðu fólki. Sú tilraun í mannkynssögunni er eiginlega að renna sitt skeið og þessi sagðum að Bandaríkjamenn sem horfa á kínverska sápuóperur fjölskyldugildi sýnir nú eiginlega sko andsvarið. Þú ert að segja að þetta sé kannski vegna þess aðra degja. Ég veit ekki, við erum sko breytingarna sem stöndum frammi fyrir eru ekkert með að við það sem búið þegar
1: hérna, í Kína?
0: Nei, bara í heiminum. Kína bara hluti að þessu.
1: Þú meinar aðstæður langafa þins og þín?
0: Já, ég bara með róbótum og hérna tölvu greint og öllu því.
1: Sem á eftir að koma?
0: Nei, það er byrjað og það er að gerast núna og við erum ekki það gamlir, jafnvel þú lendir aftur á hérna landspítalanum og getir smitast af einhver smitsjúkdóm og eitthvað svo leir. Það var alla líkur á því að þú munir sjá þetta og ég sjá þetta. Við erum að byrja að horfa á upphafið á gífurlegum breytingum í öllum heiminum og þeir einu sem virðast vita hvert þeir eru að fara almennilega það er eiginlega kínverjar.
1: Og hvert eru þeir að fara?
0: En þeir eru að fara inn í samfélag sem er hérna gengur fyrir fjölskyldugildum og hvað gerur þegar þú þarft ekki lengur að eyða öllum þessum tíma til þess að fara að vinna í hérna, líkamsvinnu. Hvað gerur fólkið? Já, þú getur gert, það er ein lausn er auðvitað að senda það í stríð þegar svo þú sért í tölvuleik og hérna eins og Bandaríkjamenn gerðu við ákomendur þrælana sem þeir, svörtu þrælana sem þeir tóku með frá hérna Afríku og sögðu þeim síðan einhvern tíma fyrir, já þegar ég var krakki að það var það sagt að þeir mættu fara inn í, þegar ég var í barnaskóla að þeir mættu, nei ég var komin til menntaskóla þegar þeir mættu fara inn í kaffihúsin. Og hvítur kaffihúsin að nú eru þið almenn, nú eru þið hvítir eða þið er alveg góður og hvítir og það saman og nú getur þið gengið herinn og þú getur fengið virðingu og margir hafa gert það. Ég veit ekki alveg vestur hlutfallið af svörtum hermannum í bandarska hernum meða við þjóðina.
1: Ég held sem mun hærra hlutfallarinn í.
0: Já, það bara mun hærra og það geta fengið virðingu fyrir það að læra að drepa fólk.
1: Það svona leið út úr fátækahverfinu að fara í herinn eða já, slá í gegn í íþróttum?
0: Já, já, og það ekki slæmt það segir sjálfur sem þú lærir aga og þú lærir að færð félaga og eigi gildi og svo framvegis en það millileikur. Það leysir ekki það sem verður að fara inn í. Og stríð, styrjaldir, það getur ekki leys þegar að róbótar, þegar að við erum að tala drón, mannlausu vélmenni sem eru að berjast mannlausu vélmenni sem eru þá væntanlega framtíðas þetta það sem við ætlum að gera við framtíðin?
1: Það eru þá stæðsta breyting í sögu mannkynsins þegar yfirstéttin þarf ekki lengur á alþjóðinu að halda til þess að heyja stríð heldur getur
0: já, það er verra sko
1: notað dróna
0: þetta er miklu verra í rauninni vegna þess að hvað á þá fólki sem var að vinna í versmiðum að gera vegna þess versmiðunar, þó að bandaríkjum að séu ekki byrjar að nálata versmiðu
1: það getur drepið sig á ofátti kyrsetu og
0: einmanarleika nákvæmlega, er það framtíðin sem við ætlum að fara inn í?
1: Mér, rangi
0: já, það er
1: er
0: mannkyni búið þá er þessi tilraun mannkyn á jörðinni að þá er hún líðandi lok því að í rauninni eru breytingarnar á þeim skala, það eins og bara eins og Rómaríki án þræla veist, það að segja að fólkið yfirstéttin, nú þarf ekki að gera neitt en yfirstéttin er allir, sko peningar eru
1: ef það væri jafnskipt sko
0: hvað gerir við peninga kaupið stærri flugvél enga þóttu hvert er það að leita peninga verða verðlust
1: yfirstéttin hefur auðgast og mun auðgast á drónunum og gervigrindinni en sá auður mun ekki ganga til þeirra sem að mistu vinnuna
0: það er ekki stór hluti mannkyns sem lifir þenna veruleika ekki og ég ekki viss og ég til þess að Norðurlöndunum að þá myndum við ekki gera þetta á Norðurlöndunum þá vorum við velferðakerfi og það í vissu leiti á að geta tekið við þessu og velferðakerfið hefur hluta því er starfkennsla eða kennsla sko, að kenna fólki já, mála að fara söngnámskeið þjóðdansa alveg börn hvers vegna eiga þegar kona er að fara eignast barn þá
1: við erum með svona ástand til dæmis í sagfræðildin í háskólanum mér sagt að það sé heila allir gráærðir nefnendur
0: já, nefnendur allir gráærðir já, það lausnin já, nú getur farið að stúdera mannin og læra síðgæði kemur sko orði yfir kennslu það gert úr sína þannig getur sett það á skjáin hvernig það búið til að það vinstri hlutin af því tákni er samansett af barni og gamalmenni og sá hluti er sérstætt tá sem því er sjá og það þýðir fjölskyldu dygð eða fjölskyldu gildi og það er að sá eldri á að veita barninu leysum og barnið á að hlýða og það er allir ekki áherslu á að hlýða fóraldrarum, en það er í kristinni trú og líka svolítið tilhengdis í Kína, en rauninni er það ekki svolítið, þetta er gagkvæm tengsl sem er á milli fóraldra eða eldra fólks af og ömmu og bats sem er að vera til fyrirmyndar og fylgja fyrirmyndinni og vera góður og síðan er hægri hlutin það er mentir að vera, og það er þá eins og að vera góður í já, þess vegna í bókfimi eða fimmleikum eða hérna í
1: hverju svona persónulegri hæfni?
0: Já, persónulegri hæfni að skrifa eða mála, vera málari eða hérna skrifa gera hérna góða hérna miðlega gera góðar sögur á hérna félagsmiðlum eða eitthvað svo framir það að kenna og það getum bara gert alla ævina þess vegna og það getum myndið að hóða
1: það. Er það ekki í þessu merki eða þessu tákni sem þú ert að tala um, er það ekki hugmyndur það að ég læri eitthvað sem að gagnast síðan öllum?
0: Ekki þessu.
1: Stundu þeir eru á Facebook, þá best til mér svona stuttarmyndi frá Kína, af einhverju manni sem að búa til eitthvað gamall hljóðfæri.
0: Já.
1: Byrjar á því að fara út í skó að sækja bambus og, og hérna náttúrulega dásalegt að horfa á þetta því það svo gaman að horfa á fólk gera eitthvað vel. En þetta gert með bara stjarnfræðilegri nætni og tekur kannski 3 ár.
0: Já.
1: Og maður hugsa það hvað fallegt að horfa hann að mann búa til þetta hljóðfæri 3 ár, búa til litin og allt sem að þarf í þetta og allir þessi hefð sem varðveitt inn í þessu. Og svo hugsa maður líka, það líka eitthvað fallegt við fólki sem að búa til þessa mynd sem hefur fylgst með þessum manni í 3 ár til þess að senda mér 8 mínútur.
0: Þú fylgist með því, sko, í 8 mínútur. Þetta er líklega dæmi um þessa
1: myndir sem,
0: sem bandargeminnur að horfa. Ég ekki séð þetta, en þetta er dæmi gert. Sko, þannig að,
1: Er að því ég horfði einu sinni í 8 mínútur, það fæ ég alltaf aftur og aftur, algoritmin, vissum að ég hérna, hugfangin af kínversku handverki, sem engin vend að verða það, því að þetta eiginlega ævindirulegt.
0: Já, þetta það sem, þeirna, þetta framtíðin, sko, ekki öll framtíðin, en þetta hlutaði í, og hvað vitum við um heiminn, þú varst með einhvern, einhvern hérna, eðlisfræðing sem var að tala um strengjakenninguna, ekki, og og kvantumkenningin og allt þetta við vitum eiginlega ekki neitt ennþá við erum rétt að byrja þannig að við getum haldið áfram að læra og svo er eitt kynveri voru til þessu uppteknir af því og allur heimur var upptekin af því að kynveri hefur ekki trungkvæði þess að eina sem þið gæti gert var að læra að Vesturlönd Er það svo liðis?
1: Það trúið því engi lengur.
0: Nei, þannig að það gerast á 3 árum. Þú veit að
1: ég átti við Lárus Thorlacius professor, ég vil að mæli með því með þetta skemmtlegt.
0: Já, ég ekki, ég horfði bara að hluta því og
1: mér að... Það tók svolítið langa tíma að reyna að berja ykkur viti í hausinu á mér, það var að lýsa flóknum hlutum.
0: Já, það ég held ég hafi sendt þér eitthvað þegar þú varst á sjúkrásinu þegar ég var að tala að framtíðin væri hérna kvantum skipti máli fyrir það. Sko vegna þegar kvantumtölvur eru að koma allt breytist, allt rétt að byrja að breytast
1: að hann var að tala einmitt þær
0: já
1: Herðu, en að því að þú segir þetta og Marta því sem þú ert að segja að þá þú hafi trú á manninum þegar að veru frelsu frá vinnunni og fáum raunvægulega tækifæri til að gera hvað sem að þá opnast einhver stórkostlur heimur og sem að við munum líklega ná að lifa að sjá inn í áður en við gespum kólunni En má það ekki samt vera þannig og það maður getur byggt það á kynnum sínum að manninum að þegar hann frelsaði frá vinnunni og öllu og hérna, þú, kæri maður, þú mátt gera allt og þá bara kemur í ljós að honum dettur ekki neitt í huga að gera.
0: Já, sko, þess vegna var ég reyna að byrja að segja þér að norræn samfélag og rúmlega vest norræn samfélag hafa vísi að þessu. Við erum með þessa hugmynd að því að það sé hægt að betra bæta fólk með því að kenna því og að það sé eitthvað sem fólk margir geti unni við og kínverskt samfélag ráðlega grunn hugtak í kínverskri samfélagi þetta svolítið erfið að vera bandaríkin en það virðist fara vera mismunandi eftir mismunandi ríkjum í bandaríkinu vegna að segja að þetta sé ekki bandaríski menningu það passar ekki því að Það í fjöldan allur af ríkjum það sem þetta í lagi. En að mannkyni, hvað Trump búin að fara eitthvað? 2-3 eða svo tengjast allar 2-3 stríðum og ráðast á hitt og þetta og síðan og eftir seinni heimstyröld, eftir hérna sé endalók kalda stríðsins þegar annað hrekkju sinni, þar að segja Sovjetríkin hættu að geta hrekt íbúa sín svæðis og segjast þeim að þið væri í fullkónu samfélagi að þá var hitt rekjusinni, eða Bölli sko enskunni, að þá töpuðu jafnvæðinu og síðan hafður endalausum stríðum að kenna fólki að það verður að hlýða og þetta er ekki framtíðin ég held að þetta sem að gerast núna það eru, við sjáum tölunar yfir þá sem að deyja í þessum styrjöldum, það ekkert á við sem voru í hérna á í lok 19. Aldar og upphafi 20. Aldar mér sér Napóleon stríðin eða sem er raunverulega fyrsta heimsstríði eða í þessum fyrri og seinni heimsstyrjöldinni
1: það er orðið svo til svo hugmynd í Bandaríkjunum til dæmis að það sé óásættalegt að bandarískur hermaður deyji í stríði
0: Já, það er upphafið Hvað ætlaðir þá að gera? Ætlaðir það ríka fólki sem getur ráðið hvað það gerir að það fara að eyða tímanum við að búa til tæki til sem vera eyðilögð af vinnu sínum sem það þekkir einhverstaðar í, hitti bóðum einhverstaðar hjá fínu fólki annars staðar það held ég nú þannig en þeir eru að fara til Mars er það ekki og tungsins
1: og... tala áfram trúna og mannina því ég held að tengist svona eða það sé leið til að skilja kannski Kína ef við gangum frá því að robotar og gervigreind okkur fleira munu opna tækifæri hérna fyrir samfélögin að þróast með öðrum hætti heldur að gertinga til og líklega þá betri hætti en til þess að samfélögin gerir það þá þarf að vera einhver svona sátt innan samfélaginu hvert við að fara ef það ekki þá munu þeir bara auðgast sem hafa tök hafa eitthvað tök á tækninni og það mun síðan leiða til einhverja gríðalegra átaka og blóðsútellinga og þessi tækni mun ja, geta af sér óróa tíma lítur svo á að Kína sé tilbúnar að taka við þessu tæknibreytingum heldur en til þess Bandaríkin
0: Já En Bandaríkin sko, það alveg klart hvort það reyndilega
1: mikið Veistu ekki alveg með Evrópu?
0: Ég veit ekki alveg með Evrópu, eða sko Ísland yfirleitt Íslendingar eru góður í sér þeir hérna vilja ekki vera all þjóðin
1: Það nú verið reynt að flytja inn svolítið sem andstekilheit undanfærinni missur því
0: Já, já, ég meina það Já, það sko bara hári rísa á hverju einasta manni á Íslandi, þannig að við þólum það ekki, það er ekki þetta ástæðan ef við segjum sko ég get eiginlega ekki talað nútíman aðeins að fara 1000 ára aftur í tíman, eða 2000 ára eða 3000 ára til forsögulega tíma, mannkyni var til fyrir forsögulega tíma Jeffrey Sachs er hérna bandarískur þjóðfélagsvísindamaður sem hefur sjálfmálafræðingur sem hefur skrifað tölvöld mikið og með landsum nattvæðinguna og hann bendir á það að og væntalega þá í sem viðbrögð við sko var allir að tala silkileiðina og nattvæðingu viðskiptalífsins og framins að sko nattvæðing heimsins eða nattvæðing mannfélagsins að það byrjaði bara gekk mjög hægt sko, fyrir hérna, þúsundum, tjúðþúsundum ára þegar að tækni var að breiðast út mjög hægt sko, en mannkyni hefur að þróast svona nokkuð samstíga og nú að bara gerast þú ofboðslega rætt þannig að ég trúa þessu og að mannkyni það er sko, til þess að skilja manni það voru áttaði að að hérna, og að samfélag séu öðruvísi, það ekki vegna þessu eðlislægt öðruvísi samfélag hvort er Kína eða Bandaríkin eða Ísland eða eitthvað, að þau eru ekki eðlislægt góð eða slæm þau það eitthvað sem gengur mjög hægt að breytast en maðurinn sem einstaklingur og heilin í manninum að hann mótanlegur og þetta hefur gert í styrjöldum með þeir heila þó fólk við gerum það sko, hverju voru að byrja sem voru að byrja að banna að þjána börnum að vera á samfélagsmeilum voru ekki breytar að hérna setja inn í breskulög núna bara í vikunni ég held að 18 ára nei, hérna 16 ára
1: ég held að það verið kyrstarmur
0: og síðan í Evrópa og Ástralía og svo þannig að það ákveðin skilningur á því að það er ekki hægt að láta einstaklinga ákveða sjálfur sérstaklega ekki þeir sem í mótun á unga aldri, ákveða það þegar ég að læra ofbeldi sem eitthvað að þegar ég móta heila með þeim hætti að þeir sækist eftir kynferðislu ofbeldi og að kyn hötin henni verði ekki fullnægt með ofbeldi eins og sömur eru, sem það var greinilega eitthvað verið mótaði slíkt með þessum hætti. Sko við mótum samfélagi móta hugsunina en hugsunin er upphaflega ekki eðlislægt góð eða slæm Og síðan ef maður hugsar sér mannkyni í heildsinni að þá var að líta á þess afleiðingar innvæðingar annar og sem sko, innvæðingi var fjármögnuð með heimsvaldastefnunni, með þræla viðskiptum og svo framvegis. Var það slæmt eða gott? Sko, við erum að horfa á það núna. Hvað er niðurstöðnar af því sem gerðist fyrir 1000 árum? Eða fyrir 300 árum eða hvað, hvernig við lítum á upp að þessa? Við erum að horfa á afleiðingar Rómaveldis við erum að horfa á upp á kímerska menningar við erum að horfa á eitthvað sem gerðist þegar fólki byrjaði að læra að skrifa þannig hugsa ég að því ég held að við þurfum eiginlega sko þessi til að skilja
1: Þannig ég á að spyrja þig afleiðingarnar af samfélagsmiðlunum kannski eftir svona 1000 ár
0: Nei, heldur, það bara að hittast aftur og tala kannski aðferðafræðina og söguna kannski öðru samtali sko en ég bjassinn
1: Því með langar aðeins að því sömulegt erum við að tala hvernig þetta móta samfélag þannig að það þróist hérna með góðum hætti Þú nefnir hérna með samfélagsmiðlana og banna og notkun samfélagsmiðla til barna og maður velti stundum fyrir sem byrja hvernig á þetta eiginlega að hérna hvernig er þetta halda þessu?
0: Já, hvernig
1: að virka? Því að næsta skref náttúrulega að þú bara ferð og stýrir því hvað inn á samfélagsmiðlunum líka hjá fullandafólkinu og það náttúrulega ekkert vit í því svo sem að láta eitthvað klám vaða hérna yfir alla okkar menningu til hversu vorum við að byggja upp þessa menningu ef við ætlum bara að drekkin í drullu síðan bara daginn eftir en þá ertu komin á stað sem að Vesturlandabúar eiga svo erfitt með hver ætlar að banna þetta? Hver hefur hérna guðudauður? Hver hefur valdi til að banna þetta? Og við erum ekki hérna kemurska kommentarlokki til þess að gera
0: Nei, og hann ekki alltaf að gera rétta hluti heldur sko, en það hérna, þetta stóra vandamáli sem við stöndum framfyrir ég ekki með svar en ég ber síðan ég, þegar þú sagði þetta að hérna áðan um að sjá hvað ég var í bjarsni, ég veit að ef móðir mér var á lífi þá væri hún mjög ána, vegna þetta það sem mér var innrætt á barnæsku og hérna komin að fjórum hérna kynslu og með prestum og það allt saman og hérna afi minn sér að Halldór Kolbeins hann sagði hérna, kendi mér esperant og eina setningu, það mjesta spona knap og ég góður strákur það var fyrsta setningi sem lærði á því máli og síðan var náttúrulega kjærleiksbóðskapurinn var eiginlega innihaldið í hans guðstrú
1: sko, ég veit ekki Þannig þú veist horfaðast í augu við það að maðurinn skepna en hann samt góður
0: Já, það hægt að hérna, ef þú ferð og farðir nýfótan kolp þá getur bæði það með hann til þess að vera varðhundur og ráðast á það sem hann sér og til þess að vera kjöldurækki og maðurinn
1: Og þú getur líka ekki alaðan upp þannig hann ætlar að verða húsbóndin á heimilinu og gerir líf þitt óbærilegt.
0: Nei, hann getur ekki tala hvort í þessu, en hérna, það en fólk er eins að þessu leiti, það getur breyst og við getum breytt okkur, og við erum nægilega skynsum til þess að taka ákvörðum sjálf, þessi mannkyni, ég ekki að tala um, sko ákvörðum, það, svo hugmynd að hver veitna einstaklingur taki ákvörðum fyrir alla, það, hún gengur ekki.
1: Ég held að við séum svolítið þar, sko.
0: Við erum svolítið þar, við erum að villast.
1: Og við erum líka trú á einstaklingum, en við erum ekki trú á sko, samfélaginu. Ég held að það sé eiginlega veiklega ekki okkar, sko.
0: Það getur vel verið það sé, ég ekki komið svona langt að, ég hugsa þrjórsöguna, verulega leiti, en ef þú hugsaður það, sko, vestrænt lýðræði eins og í dag, að það snýst eiginlega velja viðvaninga sem kunna að halda ræður eins og Hitler eða hérna, og hérna eru populistar en það var merkingin í orðinu lýðræði þegar demokrasi þegar Grikkinu voru að tala það það var populismi eða lýðskurum bara lýðskurum og lýðræði það er upphaflega merkingin og sem þessu þetta ágætis fólk sem við veljum til alþingis en við veljum það vegna þess að við þekkjum það eða vegna þess að þeir hafa komið vel fyrir eða vegna þess að þeir eru með bakgrunn sem hefur engan menntun og ég hef engan menntun og það sem ég ætla að velja einhvern sem hefur engan menntun þetta, sko líðræðu við getum fara kannski gerast það þannig að þurfum að velja einhverja sem eru hæfir og hafa menntast sem hérna í stjórnun eða hvort svo leðs
1: og þeim við skemmir að tekist það
0: það hefur innbyggt í þeirra kerfi alveg frá upphafi og vandamáli sem þeir eiga við að stríða að það hérna innbyggt inn í kerfið vegna sko nepotismi eða frænd vinatengsl og frændatengsl að þau spilla og menn hafa tilhengu til þess að velja einhverja vini og kunningja og gera hluti fyrir persónulega hagnað og slíkt. Það spilling og það hefur fellt kínverska kerfið ótal oft í sögunni. Það reyndar merkilegt, ég var að hefur velta þessu mikið fyrir mér og það er umverulega mjög margir að velta þessu fyrir sér í Kína og annars þar í heiminum og ég sé ekki betur en að mjög oft þá tengist það saman að þegar samfélög verða þá hervætt vegna delna eða árás á hérna, innbyrði átaka við önnur ríki að það veldur spillingu það að styrjaldarnir sjálfu það leiða til niðurbrot þess líðræði sem fólk hefur reyna að koma upp og hérna því eftirliti sem almenns eftirliti með stjórnmálamönnum og slíku og þá verður grasserandi spilling í sko þjóðfélög styrjaldar ástund ég sé ekki betur en að til dæmis þar sem innanlandsstríðið í Rússlandi Úkraínu sem náttúrulega bara sama, uppalega sama menning þetta tvö spiltustu ríki í Evrópu bæði líðræðislega kostni stjórnmenn, stjórnmálamenn þeir bara kjósa sér svona stjórnmálamenn hérna, sem eru spiltir og eru valda, hérna er svo Putin hann Stalin og Ivan Grimmi og bara holdgerfingur þeirra en hann er kosin samkvæmt leikreglum vestrans líðræðis við kendum þeim það og svo fórum við og heldum að þeir myndu bara gera það sam og við kjósa viðvaninga sem var ekki valdagráður eða eitthvað eða hvað við hugsa, ég held að menn hafa ekki þjósa mikið en sko, Úkraina það nákvæmlega eins Úkraina var á listanum áður þetta styrirbyrjaði sem spiltasta ríkið í Evrópu og þá tók Rússland ekki með og einhver ástæður er Evrópa og við hér á Íslandi þá finnst okkur að við að taka afstöðu til þess þeirra sko, hagnaður þessum árásum og þessum vopnum og allt þetta sem legur út allt, það skapar auðkýfinga í Úkraíningu og Rússlandi og Erlendis út allt og hvað í ósköpunum hefur það með evróska hagsmun að gera eða okkar hagsmuni að reyna að fá þessa menningu indir sig. Þannig að það var skrítið sko, hvernig
1: þetta er. Þú upplifir það ekki að það sé verið að berjast fyrir frelsi okkar á vílinunni í Donbass?
0: Það bara alls ekki sko, það er nú þegar að þá hefur Úkraín verið veðsett tvisvar að þrisvar yfir og þeir eiga ekki krónu, sko, almenningur á ekkert í þessu ríki.
1: Og mun ekki eiga næstu aldir.
0: Nei, ég get ekki séð það. Og ég er sko Rússland, ég er ekki þar með að bera blaka rússar réðust á það. Tveir óbeldismenn eða tvö óbeldissjóðir sem berja saman hver er góður
1: Herðu, Ragnar, gaman að fá því hérna til landsins og að rauðaborðinu og þú eiginlega sagðir það á þannig að við þyrtum eiginlega að hérna, taka upp þráðin aftur þannig ég vona að þú komum bara sér fyrst aftur að spila, gaman að tala þig
0: Takk að sem er leðis
1: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðu við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf og tíman sem við lifum, næsti kafli eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Já, við höfum að halda áfram að ræða ESB, þjóðar atkvæðið í lok ágúst. Við höfum að ræða líðræði, siðferði, heiðarleika, rökræðuna núna í aðdraganda þessara kosningar sem þó ekki ætlað að úrskurðum aðild ESB, heldur bara hvort við höfum að henda þessu út gluggann eða ekki. Og til að ræða svona þessi mál og fleira tengt komin heimspekingur sem hérna fæstundum til mín hér að rauða borðinu Henry Alexander Henryson, vertu velkominn Henry.
4: Takk.
3: Þetta eru spennandi tímar sem við lifum, það hérna margir sem að halda því fram að það skipti mjög miklu máli hvort að vera nei eða já í ágúst og menn ræða menningarlega rauk, efnahagslega rauk og svo framvegis. Mér langar hérna svona til að byrja með að fara aðeins yfir það með þér svona hvað þér finnst ef að segja samgirni umræðunar og svona já, er hún full á lígum og áróðri og ránghermi vísvitandi svona er vísvitandi verið að eitra hluti eða er umræðan bara góð eða er hún eins og við gátum vænst að hún er því bara svona fyrst aðeins almennt
4: Þetta er náttúrulega stór spurning, bara já og nei ef ég svona horfi tilbaka á síðustu vikur þá myndi ég segja sem sagt að að stórum hluta umræðan allt í lagi. Við höfum þessi kannski svona tvær fylkingar sem fá svo einhvern fjárhagsstuðning. Mér finnst sko að búið að setja þetta ágætlega upp. Það tvær fylkingar sem fá einhvern fjárhagsstuðning frá einu opinbera, frá ríkinu, eitthvað svona leiða umræðina. Svo heyrjum að svona fólk þaðan koma saman og ræða sem sagt, þessa spurningu, hvernig, hvort ég maður segja já eða nei í ágúst. Og margt af þessu bara til fyrirmyndar. Ég hlustaði hérna á morgun útvarpi um daginn, það sem var einhver frá heimsýn og einhver frá Evrópu samtökunum. Og það kom inn að ljósa að það voru frængur og voru svo, eitthvað, þetta var svo kósi og falleg umræða, það lá við að maður bara, maður sá fyrir sér í morgun útvarpinu það bara verið að fallast í faðma, þarna, þetta var svo málefnalegt. Þannig að við höfum alveg þá hlið á þessu.
3: Var það ekki samt frávik frekar en lýsandi?
4: Ég veit það ekki. Sko, það fullt af fólki báðum heim sem að reyna að stýra umræðinni og reyna að hafa áhrif á hana með mjög málefnulegu innleggi. Og maður alveg finnur fljótt hverjir það er. Það fólk frá heimsýn og kannski svona neysinnar sem þeir eru til sem eru bara að spyrja nákvæmlega réttra spurninga eða spyrja gagnrýna spurninga sem þeir sem eru kannski jámegin eiga erfitt með að svara og ítreka þessar spurningar og í fullta dæmi þetta, þú sér þetta í skoðanagreinum á vísi svo eru hinum megin einnig fólk sem sem sagt með mjög málefnileg innlegg og miðað við bara ástand umræðunars í heiminum og maður fylgist með stjórnmál umræðin í Englandi og víða í Evrópu, svo ég tala ekki um bandaríkjunum þá hugsa ég stundum að þetta bara eins gott og það getur verið í samtímanum,
3: já.
4: Ég hef ekki bara þykja þetta eins og þetta er núna
3: Já, í samanburði við annað
4: Sko. En svo náttúrulega sér maður og það gælda að þú setja að vísi það að auðvitað eru að sumir sem ganga aðeins lengra og ætla að fara aðra leið í þessar umræðu. Og sem eru augljóslega að velja ekki málefnalegu leiðina. Og þá sér maður til dæmis og maður gat alveg séð það fyrir að augljóst að það reynt að spila og þetta það reynt að spila á einhvers konar frum hvatir okkar kannski mest núna óttin, þú finnur það alveg hvað það verið að vísa í að við missum tökin og við ráðum ekki við þessi orðræði mjög sterk að þarna það sé bara eitthvað megin við töpum öllu og við eigum að hræðast að segja já og sú umræði, ég ekki mjög hrifin að henni hún náttúrulega hennar líka, ég ekki að gera lítið úr því það töluvert mikið að henni og hluti sem mér finnst til dæmis svona persónulega ganga hræðilega langt og ég bara virkilega á erfitt með að fylgjast með það til að vera að vísa í Evrópu sem eitthvað brennandi hús að við séum að ganga inn í brennandi hús og eitthvað svoleiðis og maður heyrir alveg því miður dálítið mikið af þessu og það náttúrulega augljóslega bara þar verið að vísvitandi að blekkja fólk og treysta á að fólk sem kannski þekkir ekki til fá einhvers konar ránkumyndir hver staðan
3: Já, sko ef ég vildi nei til að hámarka árangur minn væri ekki mesta vitið hjá mér að reyna endalaust að djöflast í tilfinningum Íslandinga
4: Já, ég meina það er þannig virka stjórnmál þú reynir allir í svona stjórnmálabaráttu þá reynir að höfða til einhverja svona grunnkenda og geðsræringa og sérkáðu kemst langt með það og svo hugmyndin svo að þessi lýðræðis hugmynd snýst það að við einhvern meginn sem samfélag náum að hefði okkur upp fyrir þetta sem sagt að kjósendur ná einhvers konar röklegri innsýnin í málefnin og fara ekki bara eftir einhverju svona grunnkendum og þess að sko mikið gleyma því að þetta bæði til hægri og vinstri og stundum sko þetta ekki bara önnur hlýðin sem minkar þetta á þessu það hægt
3: svæstnari dæmi samt hjá neyistum finnst mér
4: já sko
3: finnst mér bara svo ylísið
4: Þau getur verið svæstnari, en ég minna stundum til dæmis reyndi að höfða til svona rétt, ómjög óljósa réttlætiskendar eða samviskubits eða einhvers konar innri siðfrilega rættar okkar sko. Þannig að það getur líka verið frá kannski oft frá vinstra megin. Þannig að, en eins og ég segi, hugmyndin er svo, sem líðræðis hugmynd, er að við í gegnum og opna umræði í samfélagi, náum einhvern megin og rökræð, náum tökum á þessum tilfinningum.
3: Já.
4: og hefjum okkur upp fyrir þær og náum einhverju rökleri innsýn inn í málefni og munum svo kjósa út frá skilningi en ekki tilfinningum.
3: Það hugmyndin eins og þú segir.
4: Það hugmyndin.
3: Og þá það spurningin bara veruleikan og framkvæmdina. Það var hérna einn fyrrverandi ráðherra, Björgvin G. Sigurðsson, sem sagði af sér sem viðskiptaráðherra eftir hrun. Hann var hér gestuminn á bara föstudaginn í beinni útsendingu hér á samstöðinni. Hann sagði 80% stjórnmála snúast tilfinningar.
4: Og það segir sér rétt með þetta, sko.
3: Já, þannig að getum við þá sagt að hérna þessi kostning framöndan í ágúst að það sé líklegt að hún snúist 80% tilfinningar.
4: Já, sko, það ber eftir hvað, þessi, hann er, hvað við erum að vísa í með þessum 80%.
3: Já.
4: Ég hugsaði 80% þessi alveg klárlega 80% umröðinni.
3: Já.
4: Spurningin svo hversu miklu viti kom við í ákvarðana tökum almennings.
3: Mitt í öllum þessum tilfinningum.
4: Já, en svona líka bara okkar eigið, sko, bara siðferðislíf, sko.
3: Já.
4: Við rekumst áfram af tilfinningum og geðshræringum allan daginn, sko.
3: Já.
4: Það það sem hjálpar okkur að taka ákvarðanir.
3: Já.
4: Þetta er tildurlega lítill hluti af okkar siðferðislífi að hefja okkur upp fyrir þessar tilfinningar og reyna að ná utanum mál og horfa á þau kannski taka þess að auka lúpu í hugsun og okkar hugsa, er ég kannski að láta tilfinningin að hlaupa með mig í gönnu sko. Og það bara okkar ég hugsa að þessi tölfræði 80-20 er bara mjög líkleg sko.
3: Þannig að líðræðið á ekkit rosalega eða sko hefur röklega á ekkit rosalega góðan sjens
4: sko líðræðis hugmyndin gerir ráð fyrir þessu segja sko þú minna maður bara les sko þegar maður að lesa texta frá því sko nokkur hundru árum fyrir Kristi er vestan heimspeki að koma fram þá menn alveg að gera ráð fyrir þessu. Bara hugmyndin sko þegar á ögur stundu getu við kollektíflega saman hafið okkur upp fyrir þetta og komist að rökleiri niðurstöð með hjálp ýmissa þess að setjum við alls konar stofnanir í samfélaginu og alls konar batteri sem eiga að hjálpa okkur að við erum ekki á valdi tilfinningana.
3: Já.
4: Og það er það besta sem við getum vonast eftir.
3: Já.
4: Og hérna og þannig bara virka lýðræði.
3: Já. En það mikið stór orð, það mikið föðurlandssvikari í landráða, þú veist, hérna PSI.
4: Töluvert af því, en ég segi, þetta er ekki, umræðan er ekki, hún er ekki bara þannig, sko, skulum ekki.
3: Nei.
4: En það er þannig að það sem sagt því miður, þá oft sko, þeir sem að berjast fyrir öðrum konum málstæðanum og ég hef aldrei séð það í þessar umræði hérna, að það fólk sem mjög málumlegt, heldur umræðinu gangandi og auðvelt að vísi það já, en býtum við vorum bara að spyrja þessu en svo í hópnum yfirleitt einhverju sem að reyna að ganga aðeins lengra og reyna að færa kannski svona hennar glugga svona þeirra umræðu sem við samþykjum með því að vera stórist og sjá hvað þau komast langt með það og svo getur fólk alltaf ef almenningur bregst illa við þá segir við, já þetta er nú bara svona hérna, þetta er nú bara svona ykt hérna við flest erum ekkert að tala svona en ef almenningur bregst ekki við þá það reynt að færa sig aðeins lengra hérna og maður vil séð dæmi í þessar umræðu kosningarnar í ágúst sem það sem gengið býstna langt Ég vona að sumari mun ekki einkennast af því.
3: Nei, hvernig finnst þér sko íslenski fjölmiðlar að ráða við þetta verkefni eða hvernig finnst þér hafa leyst það til þessa?
4: Sko, nú bara kunnar en frá þurfa að segja að íslenski fjölmiðlar náttúrulega alveg ríkalega hérna, dapri stöðu.
3: Það ekki allir sem vita það, það ekki allir sem áttu sig á því.
4: Nei, klárlega ekki, sko. Og þá átti að með svona, maður sé á sko, mikilvægi fjölmiðlunar fyrir lýðræðið. Ákvörðu þetta sem vorum að tala á þann. Það ekkert mála að allir hafi skoðanir á öllu. Við myndum okkur skoðanir bara eins ég var að segja á þann út frá einhvers konar tilfinningu sem við höfum fyrir málefninu, sko. Þá koma fjölmiðlar, sko, lýðræði ekkert mögulegt nema fjölmiðlar í einhverri mynd geti sem sagt, stutt umræðan. Það bara algjörn líkilatrið til þess að rökin geti flotið ofan á. Því ekki gleyma því að einhvers konar samfélagsmiðlar eru ekki fjölmiðlar, sko. Þeir eru bara farvegu fyrir tilfinningar almennings.
3: En fólk er farið að rökla þessu tönnu
4: saman. Algjörlega. Og því miður, sko.
3: og svo líka blaðamennskan líka að teygja sig yfir á sko blaðamennska sem áður var svona miklu leiti hægt að treysta hjá tilteknum fjölmiðlum hún hefur breytt ham og hlutamist bara forsíða mokkans á laugardaginn ótrúlega sko það eru tvær fréttir önnur segir að matarkarfan á Íslandi séu rauninni bara alveg ótrúlega
4: bara hræjótir
3: bara með Evrópu að gefnum einhverjum samanburða breytum sem yfirldir ekki talaði sko og svo eitthvað annað bara að efnahagsstjórnun hér á Íslandi væri bara líka frábær bara með að við heilti verið með að við eitthvað annað og við vitum alveg nákvæmlega hvað blaðinu gengur til
4: já.
3: Þeim gengur ekkert annað til en að reyna að koma í veg fyrir að Íslendingar segja já í ágúst.
4: Ég það er frekar augljóst.
3: En svo er sko snúið áttu að segja því af hverju hefur blaðið þá skoðan. Jafnvel þótt kvóta eigendur séu stærsti eigendahópur blaðsins og svona, þú veist bara en þá kannski komum við einmitt bara að einhverju tilfinningum. Kannski er þetta ekki bara spurningum krónur og

0: og þeir fá aðra í lið með sér til þess að vernda þá hagsmunni. En auðvitað þetta líka bara einfaldlega fólk að velja sér lið. Og svo bara mjög auðvelt að sannfæra sjálfan sig að maður síði réttu liði. Já. Þú nefnir morgunblaðið hérna og sko, málflutningu þess kannski allt í lagi. Já. Ef það væri sem sagt einhvers konar annar fjölmiðil sem væri þá hinum megin, sko.
1: Akkurat.
0: Það sérstaða þessa blað sem sko bara svona einstakt fyrirbæri núna á íslensku fjölmiðlamarkaði sem gerir það að verkum að þetta allt pínu ósangjant. Okkur, og þetta trublar okkur og manni finnst þetta þarna já. Já, sko þá að fara að tepla kannski sko morgunblaðinu gegn ríkisfjölmiðlinum
1: já.
0: Sem náttúrulega líka
1: það svolítið svo stað uppi nú
0: já, sem náttúrulega bara stórhættuleg og raun og verið alveg furðuleg sko
1: já,
0: og það einhvern megin eins og atvinnulíf gegn ríkinu eins og það sé einhverja andstæður já. og ígir þá upp einhverja ímynd margra ríkis þarna fjölmiðlinn sem einhvers konar mótvægi eða andspyrnu við já. Þarna morgunblaði og þetta er bara óbóstlega óheilbrigður þarna eða óheilbrigt umhverfi
1: Þetta alveg sæðilegt umhverfi sko að hafa bara eitt dagblað samfélaginu dýrt sérstaklega þegar það setur svona niður
0: í... Ég, það maður átt að segja hversu dýrt það þegar að kemur að því að taka stórar ákvarðanir
1: Já
0: eins og þeirra maður að gera taka í águst
1: og sama tíma bullandi kreppa hjá sín og ekki augljóst að þar verði sagðar sjónvarpsfréttir bara Nei, hérna eftir kortir og hérna ég hann ekki að segja til ég hann ekki að alhafa að þar sé útgerðin aðeins fann að anda á hann í hálsmálið á því fyrirtæki eða dagskrárgerðar og fréttamönnum í auknum mæli en það þó staðar enda að hérna í stjórnina hefur valist kona sem að er þar ofalega í brúnni D.V.A.F. Það verður bara að segja eins og að það var mjög hressilegt að fá þarna maskinu könnun frá D.V.A.F. Helgina vegna þess að þannig blaðamennska er svolítið andstæða við það sem að D.V.A.F. hefur verið að gera sko Þetta er ekki mjög gagnlegar fréttir fyrir samfélagi sem að ég var fyrir allir jafna að skrifa.
0: Allir jafna, nei.
1: Þetta eru fréttir sem þú stekkur á til að lesa af einhvers konar forvitni en þetta eru ekki góðar, þetta eru ekki mikilvægar fréttir fyrir samfélagi. Við erum hérna í bullandi vandræðum og berjumst upp á bara að breyta þar í einu og samstöðinni. Það sama hvar borið þeir niður að ég myndi ef við snúum svo við, þú væri spyrillin og ég væri gestur og þú myndi spyrja mig hvernig finnst þér íslenskir fjölmiðlar lesa þetta verkefni þá myndi ég sennilega bara svara að íslenskir fjölmiðlar hafa enga getu til þess að lesa þetta verkefni en
0: Nei, ég held að þetta sé alveg rétt hjá þér og ég held líka að það sé svona einhverjur þið gera sitt besta það eru einhverjir þettir og það eru einhverjar fréttaskýringar og þið eru hérna með ólíka, fólk eru ólíkum áttum að ræða þessi mál og fleira en þetta náttúrulega allt í að gert af vanefnum og ekki nær ekki máli
1: Nei.
0: Þegar maður hugsar verkefni framöndan sko. Það hann, að styðja við upplýsta umræð í aðdraganda einhverja ákvörðuna sko
1: Já.
0: Og svo einmitt það sem eiginlega versta við þetta að sko að fólk kannski skilur ekki eðli fjölmiðlunar sko og eins og við varum að tala að sko samfélagsmiðlar verða bara einhvers konar eins og þeir séu það líka sko og kannski einhver hláðvörp sem eru án ritstjórnar og annars sko og sem ekki það sama sko þá erum við ekki með það sem við höfum í gegnum ára tugina haft í samfélaginu og vestræn lýðræðis samfélög hafa þróast með að það ekki þetta stóðtæki sem fjölmiðlar eru til þess að aðstoða við þessi 20% sem við tala á það að segja að við getum hafið okkur aðeins upp fyrir okkar svona frumkvatir og okkur fyrstu hugmyndir okkur málefni og getum ígrunda málefni til þess eru fjölmiðlar
1: Já, svo sýnist mér líka það sé það hefur orðið svona ákveðin færsla á virðingu almennings gagnvart sko, hljóms hægláti traust til blaðamaðurinn sem sýnir aldrei skoðanir sínar og vinnur allt og sína vinnur bara hljóðalátt og 100% fagl

0: hann minna í tísku heldur en sko podcastarinn sem að fer með himinskautum, blandar saman staðarindum og einskoðunum yttar sína texta þegar hann dreifa efninu sínu á samfélagsmiðlum með því að kann að búa til tilfinningar
1: Jæja.
0: Ekki síst þannig að bræði beitur
1: Jæja.
0: Að sko þetta eru svolítið hérna þessir gæjar eru svolítið að hafa hina undir, finnst mér sko
1: Já, ég meina klárlega og þess vegna erum við að tala svo oft við ekki bara að tala að fjölmiðlun síðan hættu við erum að tala sko, mér miklu stærri spurning líðræðir í hættu það það sem það það sem við óttumst í þessu öllu saman
0: Já.
1: Að sem sagt og hver andstæðan við líðræði mér viljum hafa kostningar áfram þær eru ekkert að fara en andstæðan við líðræði eru einhverjum þetta gerræði, það sem fólk tekur gerræðislegar ákvarðanir, tekur bara einhvers konar ákvarðanir sem við sjáum til þess að það búin að gerast í Bandaríkjunum enda færi ár Já. Sem eru teknar í ljósi bara svona tilfinninga ástands einhverju einstaklinga eða hópa í hver skipti það er andstæðan við líðræði
0: allt sem hefur gerst í Bandaríkjunum gæti það gerst hér?
1: Já ég sko þú bara gerir sig kannski ekki eins en maður ólst uppið og í gegnum alla menn svona menntun manns og fyrstu starfsár og bara hvernig maður hefum óta sem manneskja þá horfðum alltaf til Bandaríkjana en maður gagnrýnir á þetta samfélag á mörgu leiti en maður hélt að stjórnkerfið og uppbyggingin væri það sniðulega uppsett þetta gæti ekki gerst
0: þessi
1: checks and balances sem fólk talar og allt þetta
0: Já.
1: Maður hélt að það geti ekki gerst
0: Já.
1: En svo bara kemur í ljós, jú, þetta nú kannski ef maður nógu ósvífin, það bara kvarlaði kenninu
0: maður
1: þetta þyrst að vera svo geirnelt að hinn ósvífni einstaklingur getur bara komast upp mýmislegt og ég ætla ekki að vera svo einfaldur að halda íslenskt að íslenska stjórnkerfi og stjórnarskrá og allt okkar system sé svo sterkt að það geti gert það sem þetta bandarska gæti ekki sko.
0: Einmitt sko, þetta heldur sér líkilpunktur þegar saman fer sko ósvífni af fordæmalösu kaliberi svona með það sem við höfum séð áður hjá þjóðhöfðingjum og gríðarlegur auður alveg óbóðslega miklir peningar þegar þetta tvennt fer saman á sömu höndum þá sér maður að það hérna kreppir tiltölulega fljótt að heilbrigðu líðræði
1: sko, ég held að enginn hefði séð fyrir þetta sem er bara mjög eftir hjúbæra að kalla svona hyperkapitalismi sko. Þetta sko bara undanfenn áratug hefur við séð einhver sem við byggust ekki við að myndi gera sko. Ég held ég hef sagt að hérna í þessum stól fyrir einhverjum vikum síðan til ég kom tíðin sko, að Bandaríkin að verða svona eins og sagt sko, sjö fyrirtæki ríkfrakka sko bara þykjast vera einhver eitt en þetta bara hérna, að reyna að platta allar sko. Ég meina þetta eru þessi völd sem að safnast að fáar hendur og þessi gríða í ljós vegna gríðalegs öðs það sem hlutir eins og bara sko, samkeppnislög og annað er bara ekki til sko, bara skiptir einhver máli og stjórnvöld sem eru náttúrulega alveg í vasanum hjá þeim þetta náttúrulega þegar þetta gerist þetta fer allt saman og þú spyrir getur þetta gerst á Íslandi sjálfsögur getur þetta gerst á Íslandi
0: byrjaði að gerast
1: byrjaði einhverju leiti og þetta það sem maður kannski hérna óttast mest og maður svona veltið fyrir sig meina, hvernig ætlum við að reyna ætlum við að reyna að gera það fyrir þetta ætlum við að reyna að við halda einhvers konar líðræðis hugsjón í samfélaginu því hún að deyja í Bandaríkjunum, við sjáum það alveg þetta svona eins og kertalogi sem bara að hverfa það sko
0: Finnst þér ástæða til að óttast að hérna það verði einhvers konar bjögun sem muni skekkja niðurstöður kostninga hér eins og valdæmis þegar þá ég að tala tækni umhverfið, algoritmana og já, tækni heimin aðferðir sem að bóar hafa mýlt í hyggju til þess að ráðast að líðræðinu finnst þér sitt hvað benda til þess að við gætum fengið innan gæðsalapa skakka útkomu út úr Evrópukosningunni núna í ágúst og þá hef ég til dæmis í huga það sem sagt við verðum Brexit kostninguna að þar hafi í rauninni það hafi verið rigguð úrslitinn með ákveðnum hætti með að við hérna upplýsingar, falskar upplýsingar sem hafi hérna, haft áhrif á loka spretti
1: sko eða allt sem hún segir 2016 rétt sko. Og þetta búið og þetta var alltaf vel dokumentir mm-hmm. bækur eftir bækur og sjónvarsþættir og bíómyndir skerðar þetta, hvað gerðist þarna sko. Mm-hmm. og fréttaskýringar alveg ótrúlega langar og sem útskýra nákvæmlega hvað gerðist mm-hmm. einhvern veginn hefði maður haldið að þarna, þetta hefði verið vítið til varnar og við myndum aldrei komast í stöðu aftur mm-hmm. ég gagstaði það satt núna sko. Mm-hmm. það búið að gefa í það sem var kannski bara draumur þessara fyrirtækja og þessara einstaklinga
0: Já.
1: 2016 Já. Er alveg miklu auðveldara núna
0: Já.
1: Þannig að ef þetta spyrir mig hvort þetta sé hægt hvort einhver sé að velta í fyrir sér Já. Þá svarið klálega
0: Já.
1: Hvort einhver gera það
0: mm-hmm.
1: hvort við munum upplifa það
0: Já.
1: Ég vona ekki
0: Nei.
1: En ég held að þú þurfur að vera dálítið einfaldur til þess að halda að sem sagt að þetta sé ekki veruleiki svona kostninga í samtímanum sko.
0: Já.
1: Sérstaklega svona alveg eins og Brexit kostningi var svona það sem já eða nei spurningar
0: Einmitt.
1: Það sem þú ert að reyna að kepp og þú veist að þetta verður rétt öðru korum megin við 50%
0: já.
1: Það verður tæft
0: já.
1: Hvað gerir
0: já.
1: Þetta, ég meina þú veist að það bara kannski örlítið eða tvíka þetta eitthvað smá þess frist það svo mikið fristni vandi sem alveg klárlega þarna sko.
0: Já. Og sem skotmark bara ef maður tekur einstakar kostningar sem að við efnum til hér innanlands að mér finnst þessi kostning í ágúst rosalega aðlaðandi skotmark að þú skilur hvað ég hefur
1: Já, já þetta er aðlaðandi ef þú vilt hafa sem sagt þú vilt prófa einhvað
0: Dauða færi
1: Já, og þetta náttúrulega vandinn við sko kostningar og sérstaklega svona það sem við köllum kannski, kennum við beint lýðræði.
0: Já.
1: Þegar maður kemur sér í þess aðstöðu, sko, þá þarf allt að ganga upp
0: Já.
1: Til þess að þetta sé raunverulega lýðræðislegt. Af því að hugmyndin svo rosalega lýðræðislegt og fólk heldur að sé einhversa lýðræðisveisla.
0: Já.
1: Og fólk tengir kostningar og lýðræði alltaf saman eins og þetta sé bara ef það kostning þá lýðræði. En það svo sannlega ekki þannig og það rosalega mikilvægt að tengja þetta ekki of náið saman. Að það að hafa kostningar þýðir ekki að þú sérst að upplifa lýðræði. Það fer eftir hvernig kostningarna ganga og fyrst og fremst hvernig umræðan sem sagt gengur
0: Já.
1: Í aðdraganda kostningarna.
0: Já.
1: Þannig að ef til dæmis við munum sjá það sem bara aftur nota þetta, tengt þetta við Brexit sko, ef þú til dæmis tækni verður nýtt á eitthvað nákvæðan hátt sem við sem samfélagi kannski ekkert vola sátt við og ef það verður ýmis konar lygar einfaldlega ósannendi verða sett í umferð á ákveðnum tímapunkti þegar verður einhver erfilega vindu og vannaði og svona ef þetta verður strategían í ákveðnum aðlum og segjum svo að nei sem kannski mikla róttækari niðurstaða verður ofan á þá getur það leitt til bara ég get ímyndað mér bara þýlíkra svona já, hvað maður að kalla það það mun vera sárind íslensku samfélagi sem verður erfitt að græða eins og við sjáum sko að því ég fylgist náttúrulega bjónum lengi í Bretlandi og ég fylgist þeir með bresku stjórnmála ég held að þessi ég ekki hægt að lýsa því fyrir fólk sem þekki það ekki hversu djúbstaða ársif Brexit kostningin hafði á bresk stjórnmál maður sér það bara hvað þeir eru bara búin að vera brotin alla því síðan sko stjórnmálalíf þá bara að tala með það sem sagt kjörni fulltrúar og hvernig flokkarnir virka og annað þetta hefur ekki gróðum heilt síðan sko vegna þeirra líka og óheilinda sem fóru í kostningarna sem átti að vera svona ykkur lýðræðisveisla látum þjóðin að ráða
0: já, já.
1: Þú getur brotið samfélag með svona og það sem gerðist ég held að þessi engin málsmyndandi maður sem mæli gegn því sko.
0: Nei, og svo er þetta mjög vandræðalegt hvernig þeir eru svona að reyna að komast aftur inn en þeim finnst að þeir þurfa einhvern veginn að gæta stolt svo og það eitthvað þvælast fyrir þeim og þetta,
1: já,
0: þetta
1: bara sorglegt þetta sko bara, þetta alveg miklu djúpstæðar en það þetta sem sagt brest stjórnmál, það tala flokkakerfið og hvernig þingi virkar annað, hefur bara ekki búið bara sér síðan sko þetta virkar ekki, þetta mun ekki þú sér það bara á þessu, hversu stutt forsætisráðherrar þeir haldast í embætti og svo framvegis að þetta bara hefur ekkert virka síðan sko.
0: Eins og Laxness hefði orðað að það brast klukkustrengur
1: það er bara eiginlega að lýsa því þannig
0: og maður svolítið hrættur við það núna hér sko ég hérna
1: ég, sko, í draumaheimi þá þetta bara spurningum já að nei það verður lífleg málefnileg umræða í aðdraganda ég ekki hérna til að segja að önnur hver hafi örugglega rétt fyrir sér það rök fyrir já og það rök fyrir nei umræðan mun leiða til einhvers konar niðurstöðu hún getur verið önnur hvor en við getum kannski verið sammálaðið að horfum tilbaka að rök neysin eða rök jásin urðu einfallega bara ofan á Íslensk samfélagi mun geta unnið sig úr því þó að það sé einhver sárindi yfir niðurstöðinni ef við horfum tilbaka í haust og hugsum nei, býtum við, hvernig fór þetta eða á hverju fór þetta ofan á og við förum að skoða að nánar og við förum að áttu okkur á hvað íslenski fjölmiðlega voru veikir og hvernig ákveðin hagsmunna náðu að spila með umræðina og svo í talinu ekki um þetta sem þú varst að vísi á það möguleika ná því að það var einfallega bara verið að hafa óheiðarlega áhrif af fólk ýmsum ráðum og nota ýms konar tæknibúna til þess að og persónusnið til þess að þarna. Og ég ekkert viss bara íslenskar stofnanir og eins og þær eru reknar af frábæru fólki sko séu í stakk búnar til þess að vera með eftirlit með þessu sko
0: Nei Ég held að það sé ekki
1: Þetta svona eitt þessu dæmið það sem ég var hrættur að við munum alltaf bara sjá því baksýnisspeglinu Plús það að mér sýnist ekki vera mikil áhugi og fylgjast náðu með þessu
0: Nei.
1: Það liggur við sko en ég veit að það mjög umdeilt að því við erum lítið samfélag og þetta það liggur við að við þyrstum að hafa einhvers svona kosninga eftir litið
0: já, einmitt
1: að fagfólk og þá ekki bara að tala að vera á kjörstað að dukkur allir komist inn í kjörklefan sko frá því í dag að fylgjast með aðdraganda þessar kosninga en hverjir eru helstu fag aðlirnir í því að þeir kemur frá Evrópu og það því náttúrulega svo það því svo umdelt að það myndi ekki ganga
0: Nei.
1: En ég svona samt sko
0: dráhuga var sko, pæling sko
1: Núna frá því kannski fyrir nokkrum vikum og þetta komið af stað frá þingi og sérstaklega núna til að þing hættir að koma saman nú erum við að fara inn á hættusvæði nú bara sem sagt vilta vestrið fram til loka ágúst það getur allt gerst og mér myndi líða betur ef ég hefði hérna einhvers konar eftirliti yfir því hvað að fara í gangi en það mun ekkert gerast og við erum bara trist á hvort annað
0: Nú erum við að fara nú hættu svo þið segir.
1: Já, ég hugsa það sko, þetta verður, við erum ekki menn einn að stjórna því sem gerist. Mér langa til að trúa því eins og ég var að vísa þetta morgun útvarpa þannig sem ég hlusta það á. Að þetta verði, sem verður stjórnað af, þannig sérstaklega þannig viðkunnulegum frængum sem munu stýra umræðin á málefnilegan hátt núna næstu mánuði. Og við munum bara öll fallast í faðma eftir kosningarnar. Það er draumaheimurinn. Það er mun að hversu líklegt finnst ég að það gerist
0: en sko það sem eiginlega líka skrýtnast við þetta að við erum ekki að fara að kjósa um aðild í ágúst
1: nei
0: maður gleymir því bara stundu sjálfur sko, og ég vinn við þetta að hérna, það bara liggur við að ég ruglist einhvern veginn með öllu inn og ruglunum og ég gleymi því sko hvað þessi kostning er og hérna en þetta samt alveg gríðalega stórt augnablik vegna þess að þessi ágúst kosning vegna þess að ef við segjum nei þá bara liggur svona við að maður hugsi game over sko með þessa menningu, með þetta bandalag með þessa framtíð og við höfum verið að ræða efnahagslega áhrif, menningalega áhrif við höfum verið að ræða spillingu og alls konar þætti hérna á samstöðinni og ógnina frá Bandaríkjunum og bara öryggis og hérna varnarmál heilt yfir og sko mest öll umræða núna hún fer kannski það sem við ættum að vera að ræða í næsta legg, ef við segjum já, í ágúst, ekki satt eða hvað, eðlilegt ef við segjum með þetta svona samtvinnað
1: Já, þetta náttúrulega bara einhvern veginn varð svona og,
0: Þetta varð svona
1: Og ég held að þarna úr því sem komið þá var þetta kannski ekkit galinn hugmynd, sko Sko Þú segir game over
0: Já, tækifærið að gangi
1: Já, sko,
0: það verður bara ekki sett
1: á dagskrá aldrei, Við verðum aldrei hluti að Evrópusambandinu
0: Nei
1: Af því að það mun gerast það eftir einhver áratugi og ég hugsa að heimsmyndin verður svo breytt þá að við tveir getum ekki eins og ímyndið okkur hvernig hann verður sko. Það að fara velta fyrir sig hvernig heimurinn 2050 sko í kringum þann bara við vitum ekkert hvað gerast þá
0: Nei.
1: Þannig að við bara missum að við verðum ekki Hins vegar þetta aldrei svona megum ekki að gleyma því að þarna oft, sem oft svona í þessu umræðu af því að neysinn stundum tala stundum eins og fullveldi sé svo mikilvægt að við séum að missa þetta fullveldi og það svona að vera að búa til einhverja svona mynd af Íslandi núna sem við séum svo sjálfstæð við séum svo einangruð að jákvæðan hátt að ég sé bara einhver löggjafar þing og löggjafi sem bara sit, það sem þingmenn sit í stólnum og sínum og að skrifa einhver laga frumvar bara þessum þingmannamál sem þeim dettur í hug eftir að hafa rætt og því einhverjum kjördama dögum rætt við sitt fólk og við þurfum að skrifa sér lög við erum í bullandi alþjóðlegu samstarfi við erum í áttúrulega EES samningnum við tökum inn hérna mikið af þessari löggjöf við erum öflu í Evrópuráðinu við fáum alls konar leiðbeinandi tilmæli þaðan við erum hluti að við göngum undir sem betur fyrr hefur mannist þetta dómstóll Evrópun og aldrei hjálpað íslenskum stjórnvöldum til þess að rétta kursin mjög reglulega við erum í OECD við erum í UNESCO sko, hérna íslensk stjórnkerfi byggir á því að hér sinja inn alls konar til leiðbeinandi tilmæli og sunt bindandi frá alþjóðastofnunum hérna og það svo löggjöf sem við búum við hún kemur erlendis frá þessi hugmyndum að sem, þetta mun bara halda áfram svona það sem við verðum ekki þáttakendur við verðum ekki fullgildir þáttakendur við verðum stöndu fyrir utan þetta en erum samt að taka við þessu þannig verður og hérna og þetta mun meira snúast byttu hvernig gengur innleiðingin hvernig hefur þið heyrt í eru þau ekki að fara að skamma okkur hérna við erum eins og hérna og þannig líti ég dálítið á þetta við erum dálítið eins og hérna yngsta sískin í sískinhópnum sem ætlar aldrei að flytja heiman og taka neina ábyrgð sko
0: já.
1: Það er ekki að taka þátt í lífinu bara svona að reyna að fylgja með eins og það getur Já. Og það dálítið svona, en þessi hugmynd sko að við séum svo stolt og sjálfstæð sem við stundum að reyna sá inn í á fólki sko og það fullvildi snúist það að við getum bara sett okkar einstöku lög sem eru svo einstöki heiminum að þessi allt öðru sinni allstar annar staðar og lagar að mjög, þetta er bara einhverju draumórar og löngu farið og hérna þannig að það sem ég held að gera sko að ef við séum nei við munum aldrei verða þáttakendur í þessu fulli þáttakendur, en við munum náttúrulega vera mörguleiti þáttakendur í þessu bara eins og við hefum verið ef við segjum já þá hefur kannski tækifæri til að koma staði hvernig er að vera þáttakendur hvað fáum við út úr því erum við tilbúin til þess
0: Akkurat.
1: Sem náttúrulega kannski stóra spurningin erum við bara tilbúin til þess að vera þáttakendur í þessu eða bara ráðum við ekki einu sinni við það þá kemur það fyrir ljós Þannig, já, mér sem ég segi, þetta sko, ég held að við, sko, þurfum að horfa á úrslitin, sko, daldi í þessu ljósi, að sem sagt, þetta verður ekki, já, held ég að sé, persónanlega held ég að sé áhuga að verði tíma framöndan og tækifæri því. Ég ætla ekki að fara að gráta þú að nei verðu ofan á, af því að ég veit að það mun,
0: Við
1: erum í svo nánu samstarfi en við verðum daldið á milli við erum ennþá með þetta svona verðum, það sem ég kannski óttast mest að við erum korki nétt daldið mikið og sérstaklega í ljósi hvernig bandaríkin eru það sem ég held að við sem þurfum mest að horfa á hvernig við færst þessi niðurstöða fram
0: Já, einmitt. Akkurat.
1: Talist er hún heiðaleg? Er hún heiða, er þetta heiðaleg niðurstaða eða munum við sko hérna enda með einhvers konar óbræði mununum eftir kosningarnar?
0: En þessu ég algjörlega sammála og þess vegna sko hefur mér verið svo bumbult síðustu vikur af því að mér hefur ekki fundist nægilega stór hluti umræðunar heiðalegur. En kannski er það bara það hvað ég, hvað augum mín og eru taka mikið eftir því sem að mér finnst vera óheiðalegt. Það getur verið að sé miklu stærri hluta umræðinni góður og heiðalegur. En þetta sem sagðir sko með þjóðina áðan, þetta svona tilfinning þjóðar sko, við viljum ekki vera á einhverjum vagni, þetta þessi hendistefnur og Íslendinga, það einhver fælni að skuldbinda sig í einhverju, þetta er ekki röklegt, þetta er frekar tilfinningalegt, ekki sant?
1: Nei, það bara mjög góðu punktur. Ég held nefnt að sko að átta sig að maður bera einhverja skildur er mjög rökleg niðurstað. Þú veist þú berð ákveðna skildur af því að þú skilur að þið ber að gera einhver.
0: Já.
1: Það ekki vegna þess að hérna, heilinðin og bara líkaminn hannað til þess að reyna forðast af axla einhverja skildur og bera ábyrð og svo framvegis. Við erum alltaf að reyna að koma okkur undan ábyrð. Þetta er svona besta dæmi hvernig siðferðislífið okkar á sér röklegan þátt sem snýst um það að maður þarf að hefja sig upp yfir sína eigin nærtækustu hagsmunni.
0: Já.
1: Það er meina það er það sem vestrann siðfræði hefur snúist um alla tíð. Byrjaði hér Sókrates og við erum að reyna að hefja okkur upp fyrir okkar eigin nærtækustu hagsmunni.
0: Já.
1: Svo erum að reyna alls konar að útskýra hvernig það gerist. En þetta er rökleg þetta er rökleg skref, þetta er skilningur á því.
0: Já.
1: Að manni ber að gera einhvað. Íslendingar hafa aldrei verið sérstaklega góðir í því að horfa á svona, þú kallar þetta hendustefnu, við erum daldið til í það að þurfum helst ekki að bera neina ábyrð og ekki að vera svona skuldbundin til þess að taka þátt í þessu og reyna. Við reynum á ég leitt að koma okkur hjá því þegar það kallað eftir því að við séum svona fullgildir þáttakendur í einhverju. Og oft það reyndar út af því að við notum einhver svona smæðarrök og einhver svo leðis. En oft það einfallega bara þessi landlæga anduð af því að, sem sagt, að átta sig á hvað skildur manni, hvað skildur fylgja hlutverki mann, sko. Hlutverk sem þjóðar, hlutverk sem einstaklingur, hlutverk sem fjölmiðlamaður. Ég meina að við erum alltaf að reyna að koma okkur undan skildum okkar.
0: Já, og sko
1: Þannig ég held að við höfum aldrei fundið sko svona light nálgun á alþjóðasamstarf sem við erum að reyna að halda okkur í það sem við erum með svona smá svona reynum að við erum ekki alveg fullgildi þáttaköndir í öllu en það erum samt með og ef það eitthvað skemmtilegt að gerast þá erum við fyrst að hlaupa á staðinn sko.
0: Já, já. Og nú fyrir ég að velta því fyrir mér sko hvort frekar veikt fjölmiðlalæsi Íslendinga eða mér finnst að vera frekar veikt sko mér finnst allt og fáir Íslendingar skilja það að blaðamaður sem vinnur frétt og gerir það samkvæmt gildum blaðamennskunar í ljósi faglegra hlutlægni hann ekki að skrifa ein skoðun heldur er hann á fjallum eitthvað sem ég skrifa margar fréttir sem að ég í hjarta sem ég, fyrirbæri sem ég 100% ósammála og það er einmitt rosalega góð æfing að undanskilja eigin sérhagsmunni með því að þú ert að vinna við það að fjallum eitthvað með að tala við annað fólk sem með allt aðra skoðunni þú og svo út frá okkur vinnubröðum byrturðu afurð þeirra vinnu sko Það hefur eiginlega bara verið alla mína hunds og kattartíð þannig að fólk miskilur ef við fyrir viðkvæmt mál að þá hlýtur það að vera þannig að ég sé sjálfur að óta mínum tóta. Bara í síðustu viku þá ræti ég við konu sem að hefur verið slaufað. Hún heiti Margrét, ekki tryggva, Friðriks, Magga Friðriks. Hún er þekkt fyrir að hafa skoðanir sem að mjög mörgum finnst vondarskoðanir það var hún sem að hérna var í meðriða málunum gegn dómaran hún kallaði hana mellu dómaran og hún var dæmt fyrir það og ég hugsaði með mér, það ótrúlega áhugavert að reyna að kynnast bakgrunni mannesku sem svona oft í fréttum og ég oft í svona átökum. Þannig að ég og starfssystir mín hér, Ástís Olsen, við ákvaðum að ræða við Margréti, taka hana, losa hana út úr slaufunar pakkanum sem að eiginlega allir aðri fjölmiðlar hafa kosið að beita hana, bara þakka hana í hel. Og hvað gerist? Bara, það eru tugir, ef ekki 100 Íslendingar sem hafa sett sig í samband við mig og hérna, og þeir rugla saman því ég hlýt að vera sammála Margréti. Og hennar sumpart öfgafullu skoðanum fyrst ég talaði við hana þannig að þarna vantar sko fjölmiðlalæsi, skilning og mér bara dettur í hug hvort þetta bara hérna að mörguleiti þannig svona þjóðarenginni að þetta með að greina á milli okkar að komast eins og þú orðar það áðan upp fyrir okkar eiginhagsmunni hvort þetta bara hvort við erum bara tiltölulega óþroskuð ennþá í þessu verkefni. Hvað heldur það?
1: Já, ég hef nú ekki bara ekki talað annað undan það tvo ára tíu.
0: Heldur þú hvað við erum óþroskuð í?
1: Já, já, það er sko það, þú nefnir fjölmiðla og hlutverkblað með þú varst að lýsa því hvernig þú ert að reyna velta fyrir þér hlutur, hvert hlutverk þetta og hvað þið ber að gera í þessu þínu hlutverki og mér sín ég sé ekki að margir gera þetta og ekki hinvegin að þeir sem hlusta á þig reyna að setja sig í þín spor til þess að skilja hvað þú varst að reyna að gera og þetta náttúrulega það sem stóra vandamál í þessu öllu saman því vorum að tala 80% tilfyrringar 20% rökhugsun það ekkert mál að gera bara það sem mann langa til að gera og maður finnur hjá sér þörf til að gera af því að maður bara alltaf með einhverja skoðanir þær koma upp í hugamann hvernig sem ég og maður langa til að gera þetta og þetta næst á döfunni hjá manni ef maður staldrar ekki við og hugsa byrði, nei, ok, en hvað ber mér að gera?
0: Hvað ber mér að gera?
1: Já. Og þá maður sem að gera eitthvað allt annað sem maður langaði til að gera og já, þetta eiginlega svona bara landlægur ósiður
0: já.
1: Sem hérna mér hefur ekki tekist að læga segja alveg eins og að þetta ég kalli þetta stundum sko að þetta svona, því sem við tala ég oft aldrei fyrirlestu held námskeiðum gaggrína hugsun, þetta alltaf svona kjarnin í því sem ég að tala þegar fólk spyrir hvað gaggrína hugsun hún fjallar þetta að taka hana auka hringa þessu auka lúpu af því að þið langar til að gera eitthvað, allar að gera eitthvað hugsa, byrju, nærða þetta sem ég ber að gera eða eitthvað annað sem ég þarf að gera og svo einmittum svo segir, svo náttúrulega getur verið þetta hjálpar ekki til að algjöld skilningsleysi í samfélaginu, þú nefnir þetta þú varst ekki sem fjölmiðlamaður þetta getur bara allir sérfræðingar í samfélaginu sem eru að fást við einhver störf fyrir að reyna að sérhafa sig í einhver og hugsa einhver mál og eru fengið til ráðuneytis þá kemur alltaf, já, á, hann alltaf bara með þessa skoðun, hún bara með þessa skoðun eins og þessi manneskja komin bara með sína skoðun inn í starfið og sé ekkert að skoða hverju rökin í málinu og skoða gögn og reyna komast að þeirnu rétta það bara eins og þú sést bara alltaf tilbúið með einhverja skoðun og hún sé bara föst í þeir og þú muni allt sem þú vinnur við sé bara að koma þeirri skoðun á framfæri þannig já, þetta þarna mjög stór hluti af þessu
0: og eins og rætt áður sko þá er þetta tengt hugmyndum okkar samtryggingu, spillingu og annað að hérna, við erum bara duglega að bjarga okkur sko og hérna
1: spilling ekkert annað heldur en þegar þú hefur þið aldrei upp fyrir þína nærtekustu
0: hagur akkurat sko, þessi hugsun einu og sér eiginlega bara snargalinn sko.
1: Já og hérna þannig að en þið svona, daldi, við búum daldi við þetta og þetta gengur illa og þannig að
0: manni finnst þetta frumstætt
1: að því við höfum svo mörg verkefni í samfélagin
0: já.
1: Við erum saman í samfélagi
0: já.
1: Og þau eru leist á einhver, verðum að leysa þau einhvers konar á svona sameiginlegum grunni
0: já.
1: Ekki bara með því að hver og einn sko óta sinni skoðun fram sko
0: Nei.
1: Þannig verður ekki til einn samvinna og við finnum ekki lausnir þannig að þarna og hver eru áskoranir framtíðarinnar. Já. Ég meina orkumál, umhverfismál, hvernig við ætlum að bregðast við þessum hyperkapitalismá og nýri tækni sem grasserar í skjóli örfóra einstaklinga. Já. Hvernig tekst maður á við þessi vandamál? Einn út í hotni.
0: Nei, varla.
1: þetta eru allt verkefni sem við verðum að takast á við í samvinnu sem sagt samvinnu innan samfélagsins hjá hennu opinbera en þið opinbera ekki eins og nú þetta verður að gerast í alþjóðlegri samvinnu
0: Já. Og ESB má nú eiga það að ef það eitthvert apparat sem að sko hefur sagt korporismann stríð á hendur þá það ESB
1: við getum sagt að þessi kannski og sterkt að segja stríða hendur en þeir eru þó með einhvers konar viðspyrnu þeir eru með svona allavega hérna, eru ekki í svona einhverju klappliði þeir með eiga það og þegar fólk spyrstundum ég meina er þetta ekki stór hættulegt að fara inn í svona ólýðræðislegt apparat eins og ESB
0: Já.
1: Mér finnst ESB bara nokkuð lýðræðislegt fyrirbæri
0: Já, það átti einmitt að vera loka spurningin í þessu spjalli. Lýðræðislegir er hagsmunir Íslendinga eftir inngöngu í ESB ef af henni verður verður það til bóta fyrir okkar lýðræði aðild eða kreppir að okkar lýðræði.
1: En mér ekki kreppa að.
0: Nei.
1: Hvort að verður til bóta geti verið kannski ofjá bjarsýnd að halda að verður til bóta. Ég sé Evrópusambandi sem mjög lýðræðislegt fyrirbæri. Og hvað ég við með því svona líkil atrið í allir lýðræðishugsun er að það sé sem sagt, einhvers konar sem sagt, stjórnvöld þurfi að hafa einhvers konar fyrirsvar svona séu sem sagt ábyrð, beri ábyrð á sínum ákvörðunum. Við höfum aldrei í sögu mannkyns haft annað en svona stjórnvald eins og Evrópusambandi er sem er jafn gagnsætt í sínu stjórnarháttum eins og Evrópusambandi er það er fullt að göllum að það það lýðræðis halli hér og þar og alls konar atkvæða halli og alls konar flæg og það erfitt að vera lítið landtæða einhverju leiti og alls konar svona en undanfarnir áratugur hefur sýnt það að ákvarðan að taka miðast af því að tryggja hagsmunni heildarinnar, ekki sérhagsmunni.
0: Nei.
1: Og það finnst mér dæmi og bara virðingu fyrir lögum og baráttu gegn spillingu og fleira. Nei. Þetta finnst mér vera líðræðis fyrirbæri, sem sagt. Líðræðisleg stjórnvald. Og ég held sem sagt að þeir sem halda að það sé einhver verði einhver svona líðræðislegar hamfarir við að ganga inn í Evrópusambandið hafa einhverja furðulegar hugmyndir að mínu dómi hvað líðræði felur í sér ég held að þarna að ganga inn í Evrópusambandið mun vera vörn gegn gerræðislegum stjórnvaldsákvörðun alveg eins og margt að mörg önnur svona mikið að öðru alþjóðasambandi starfi sem við erum í og ég held að ég get ekki ímyndað mér hvernig þetta væri hérna til dæmis sem við hefðum ekki mannir þetta dómstól Evrópu og vera hluti að þeim sáttmála og það lýðræðis umbætu sem hafa komið í ljósi þess þó einhverju útlendingar sé að segja okkur hvernig að hafa hlutina það ekki ólýðræðislegt en það hafa þessar umbætur þetta hefur allt verið til bóta fyrir Íslands samfélag
0: Þú ert að segja að Evrópusambandið hafa náð þroska sem íslenski unglingurinn, þjóðarsálar unglingurinn hefur kannski ekki alveg.
1: Í einhverjum skilningi, já. En það líka það að við getum ekki hafa okkur eins og barnið eða unglingurinn Nei. Ef við ætlum að vera þáttakendur hann.
0: Nei, emitt, svo er það sko.
1: Og svo tala fólk að við höfum engin áhrif og ég veit bara að segja það að það bara ekkit rétt. Við höfum jafn mikil áhrif og við viljum. Það í öllu alþjóðasamstarfi, ég tekið þátt í alls konar alþjóðasamstarfi, þeir sem hafa áhuga á starfinu og hafa eitthvað til málan að leggja, það verður hlustað á þá.
0: Já.
1: Þetta er miklu meiri spurningum, það heldur nokkuð annað, hvort að maður hafa eitthvað til málan að leggja.
0: Einmitt.
1: Svo bara Íslendingar bara veltaði fyrir sér, erum við kannski með og mikla minnimótakend. Þessi gorgir okkar að hér við getum gert allt best og við vitum allt best kannski, ég meina ef við vitum allt best þá munum við hafa vettvang í Evrópusambandinu til þess að kynna okkar hugmyndir
0: Já Ég hef líka persónulega reynslu af því að ég var hérna upplýsingafulltrúi umhverfisstofnunar í mörg ár og ég var sem sagt hérna á vegum íslenska stjórnvalda á vegum umhverfisstofnunar þá sótti ég ótilfundi í Evrópu
1: mm-hmm.
0: með fulltrúum annara umhverfisstofnunar, umhverfisstofnunar annara ríkja og mér fannst bara mjög oft sem að eitthvað sem að við vildum koma framfæri hér, eitthvað sem við vildum segja það var mjög oft raunverulegt umræðefni og hérna hafiði áhrif á þessu alþjóðlega borði á ráðstefnum og fundum sem það hefði náttúrulega ella ekki geta orðið.
1: Nei. Ég held að þessi reynsla allra sko að þarna, ef þú, það ekki þannig að í ljósi smæðar sé ekki hlustað á,
0: ekki.
1: Það ekki þannig.
0: Stundum sko eru eyrun bara enn stærri.
1: Alveg mögulega sko.
0: Já,
1: þetta er sem sagt en auðvitað er þannig að ef þú ert niður minnimóttakend og heldur engi vilji hlusta á því að því þú kemur frá Íslandi
0: Já.
1: Þá náttúrulega það myndi ekki hafa neinn áhrif
0: Nei. Og svo held ég stundum að þessi skortur á ímyndunarafli
1: Já, það mjög góð myndilega kundir Þegar ég held að sko, já, ég meina því að kannski góðu punktur því að vorum að tala sko tilfinningar og svona kuksunu, eins og þetta sé bara svona 20-80% 20% og þannig, þú kemur náttúrulega með góðan punkt þarna að stór hluti af þessu náttúrulega líka einhvað þarna mörkonum, milli tilfinninga og rökhugsunar, er ímyndunarablið og svona einhver skapandi hugsun sko,
0: já.
1: Og það stundum dálítið samfélagslegt verkefni að við leifum okkur aðeins að hugsa hluti svona spyrja okkur hvað ef spurninga sko. Hvað ef við myndum gera þetta myndum við, það þarf ekki alltaf að sem sagt, horfa bara á staðarindir og til, í baksýni speilin og svo framvegis, við þurfum að horfa til framtíðar og stundum er svona og þetta hafa nú margir orða betur en ég og rannsaka betur og talaði að svona við eigum stundum að því að tala þessar hérna svona skort á skildu hugsun í Íslendingu, það er líka stundum að skortur á framtíðar hugsun hjá okkur
0: Já.
1: Og ég held að þessi mjög góða punktur hér að stundum bara er ímyndunarafli látið nýtt í annað heldur en að hugsa samfélagsleg málefni
0: einmitt Herðu það var gaman að fá þig hér í heimsókn Henry Alexander Henryson heimspekingur, takk fyrir að koma og hugsa upp átt með okkur í aðdraganda þessarar stóru ákvörðunar sem að íslenska þjóðin ætlar að taka í lok ágúst
1: Takk fyrir mig
0: Takk að ég kælega fyrir komuna Henry Alexander og við þökkum ykkur hlustendum og áhörundum einnig fyrir samfylgdina í kvöld. Við förum aftur í loftið klukkan 8 á morgun. Minnum á það að á miðvikudag frídagur, þá 17. júni. En ég heiti Björn Þorláks og minn ykkur á söfnunabaukin endilega lítið við á samstöðin.is og hakið við áskriftina og styðið okkur 2750 krónur á mánuði eða meira. En takk fyrir í kvöld verið sæl.

0: Þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríið stjett Bólholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðra mælingum allt á því samræðra prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræðra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðra mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.

0: og blessaðan daginn og velkomin í þáttin okkar talaði við mig á þessu gullfallega föstudagskvöldi hér á samstöðinni Ég heiti Álfeyður Karlsdóttir
1: Ég heiti Emilía Bergsdóttir
0: Og við ætlum að fylgja ykkur svona mjúklega inn í helgina saman Við erum hér með góða gesti í stúdíóin okkar
1: Yes
0: Byrjum að kynna hana Iðu Dögg Eva, mátt segja
2: Hæ
1: Velkomin
2: Takk fyrir
0: Iða Dögg sko listakona, stílisti, socialite, menningar, frömuður og bara sannkallaður þúsund þjálasmiður, eða ekki?
2: Oh my god, stop it Takk kærlega, oh my god
1: Iða motherfucking dog
0: Iða dog, oh sko, eins og maður kallar hana Jú, svo erum við með Dag og Gylfa
1: Þetta eru sem sagt ungir entrepreneurs, ekki satt?
3: Jú.
0: Á íslensku frumkvöðlar, segir maður.
1: Já, afsæki mig. Bara velkomnir.
3: Af hverju fekk hún svona langt einhvern veginn?
1: Hvernig fannst
3: þið? Það er eitthvað svona mikið, voð næs frá hana og sem bara Dagur og Gylfi mættis.
0: Þið eru bara Dagur og Gylfi, skilur, það okay. bara no, það þarf ekki meira.
1: Know your worth.
2: Geti ekki að vera ég.
0: Nei,
1: náttúrulega. Já, hvernig fannst ykkur lagið?
3: Brynjar sko, það eru hæfileikar
0: sannig. Já, introðu okkar sem sagt eftir Brynjar Má, hvað?
3: Sigurjónsson
0: Sigurjónsson,
1: getinn,
0: frábært intro
1: Ég myndi aftur um að Facebook og ég voru þeir sko
3: Við erum vinnur af Facebook
0: cool. Sara nokkur Guðnadóttir, syngur
1: Já, já, algjörlega
0: Bara svona plugga henni aðeins Hún líka frábært kunna að
3: fá hana Sangurinn yfir höfuð eða syngur
0: Nei, hún syngur sérst í introinni Já.
1: En líka alveg yfir höfuð sko
0: En hvað segir þið? Hvað, þið ekki bara fersk og...
2: Jú, maður.
3: Jú, allir mjög ferskir, sko.
1: Já, get.
2: Ferskir.
0: Sko, við ætlum sko að spyrja ykkur nokkra spurninga.
3: Já.
0: Sko.
1: Við höfum kannski fá bara svona smá kynningu samt bara, þú veist, við erum alltaf kynntum yður, kannski, fá smá kynningu frá ykkur.
0: Já.
1: Hvað þið eru að gera?
3: Hvað ætlum að gera í þætturum eða bara hvað við ætlum að gera hvað svona
0: að í
1: lífinu?
3: Bara í lífinu, sko. Já, ég í arkitektur á fyrsta ári í listaskólanum. Atvinnulaus.
0: Ertu ekki atvinnulaus? Þannig kynntur þið fyrir mér.
3: Ég er atvinnumaður í atvinnuleysi og ég bara líta mjög jákvætt á hlutina. Takaði mig eins og þau koma og já... Sem vinn í borgarleikhúsinu, búin að vera þær í 3 ár.
1: Sweet, veitu hvað ertu að gera þar?
3: Sviðsmaður þar.
1: Ok.
0: En ekki núna? Eða...
3: Það ekki leikhús á sömurinn, sko.
1: Þannig að
3: ég atvinnulaus í sömur.
4: Þú ertu sömurfrí í atvinnulaus.
3: Ég laus við atvinnu í sömur.
1: Basically sömurfrí.
3: En þú veist, á okkar aldri, þú veist, þá er... Það ekkert sem heitir sumumfrí skilur þannig að nei, það verður alltaf að vera minnu
1: Já, algjörlega, já, það er kannski góða punktur
3: Já, ég veit ekki, ég fór bara eitthvað pæli í þessum daginn og
0: Nei, ég fíla, ég dýrka hennar til þér, sko Atvinnu maður í atvinnuleysi
3: Já, eða, þú veist, og, já, kannski komum við nátt aftur betur eftir á eftir að því að við erum með nokkar línur sem að
4: Já, við, svona, við erum að tengja þetta við svona hinn á þessu verkefni sko, sem, sem er í bígerð
3: Já, við erum sem sagt framleiðslu fyrirtæki sem heitir Silly Pizza Production Við höfum gert núna hvað 3 myndir
4: Stórmyndir, bíómyndir sko
3: Stórmyndir, ekki fullur lengd en stórmyndir
1: Stórmyndir, bíómyndir
3: Stórmyndir, bíómyndir
1: okay,
4: í þú veist kannski ekki alveg hálfri lengd heldur meira svona 1-50 lengd mínútur. En þetta samt alveg
3: svona
4: high production, big bíómyndir, sko.
1: Ok, gerðvikt.
4: Já.
3: 20 ideas later var það tekin upp á iPhone, sko.
4: Okkar líka.
3: Þannig
0: að... Gerðvikt. Er það titillinn? 20 ideas later.
3: 28 years.
4: 28 years later.
0: 28 years later. Ok, það er gerðvikt titill.
1: Já, eða við mjögulega að gera mynd sem við þið 28 ideas later.
0: Já, mjög að það líka spennandi.
1: Já.
4: Það góð mynd.
3: Já.
0: En ok, gerðvikt. En hvað, getur maður nálgast þessa myndir
3: Sko,
4: það eru einn af helstu streymisveitunum fyrir utan Netflix Hulu HBO Max
3: Það eru svolítið á YouTube
4: Það eru YouTube
0: okay. Geðik, Það eru alveg helsta streymisveitun
4: Það eru stærsta stærri sko.
3: Það eru allir á YouTube síðan eru við samt í alvörun að selja fyrirtæki núna
0: Já, þið eru að selja
3: að segja það.
4: Já, það lítur vera
3: Já, en það er Kynntu þig?
4: Já, ég heiti Dagur
1: Dagur
4: Ég ekki atvinnulaus í bili
3: Ég er í semi
4: Ég er í hlutastarfi, ég er í kvöldvinu
3: Basically atvinnulaus
4: Á veit ekki hvað stað Ég var að skrá mig í kennaranám
0: Heyrðu,
4: grunnskólakennari.
1: Gerit, við þurfum fleiri, Lá, sko.
4: Við þurfum fleiri. Þurfum að kenna þessum börnum, sko. Mm-hmm. Það getur verið mögulega skemmtilegt.
1: Já.
4: Mm-hmm. Hvað verður lærið það? Sorry.
0: En sko, ástæðan... Hvað?
3: Við erum skemmtilega.
4: Já,
1: shit, í beinni, sko.
0: Hvað, hérna, ástæðan sko fyrir að við hérna, vildum fá okkur viðtal, voru því að þið sögðu okkur frá ákveðinu hugmynd sem að þið eru með.
4: Jú, já, sjálfsög.
0: Sem gengur út af ungt fólk í Kölnun, er ekki satt?
3: Já, þetta er, þú veist, ég bara reyna, var svolítið bara brainstorm með eitthvað svona tískuvagna, skilur við, þú veist, það þetta kemur allt í einhverjum svona bylgjum, skilur við, og ég búin að heyra rosa mikið tala um að fólk sé að fara í Kölnun, sumir sem eiga virkilega gera, sumir ekki, skilur við, einhvern veginn.
0: Kölnun er í tísku.
3: Kölnun er smá í tísku, en þetta er svona mál sem mann með að farið sko að vera að tala um og mikið en
4: ég veist líka alltaf einhver sem einhver kvísla sko
3: ja, maður svolítið kvísla
1: já, er þetta
3: þetta er feimnismál sko
1: er þetta dæmi eða þú veist, er fólk að hendi kulnun til
3: kulnun er alveg til sko
1: ok, þú veist, þekki eitthvað sem hefur bara hendi í kulnun
4: já, ég vunni með fólk í kulnun og þau eru alveg bara brótin sko
1: en sko
3: þetta er nefnilega alvöru, þetta er mjög alvöru sko og sérstaklega þeir eru búin að vera ykkur svona þeir, þú veist, eins og mamma hún var í átti rak fyrirtæki og það bara drullu mikil vinna sko
0: og ég trúið í 100% að mamma þín hafi farið í kulnun
1: já, en sko
3: út fólk en út fólk skilur það þarf bara að fara og ekki að vinna alveg mikið
0: það er ekki bara hætta að vera aumingjari
3: og það kannski líka það náttúrulega mikil aumingjavæðing sem er eiginlega sér staðina það er svona að hoppa stann vagn einhvern veginn og hérna og bjóða fram námskeið þú veist, það ekki allir sem að fá staðsetta prófældi skilur til að fá borga veikindalefi þannig við ætlum að selja á Telegram námskeið
1: í nokkrum hlutum sem er stór merkilegt
3: já, að þetta má ekki, þú mátt ekki vera eitthvað auglýsa fyrir, þú veist, eitthvað námskeið í kulnun skilur
1: ok, akkur ekki, samt
3: að ég held að sé bara ekki, ég veit
0: en ertu ekki svolítið að því núna, út í útvarpinu
3: sko? Já, en þú veist, kannski er ég ekki að sé satt
0: Okay. Ég reyndum á sérst ekki alveg að tala í mikrofónin
4: Ég sagði þetta við sem sko
0: En númer tvö Eruð þið ekki að stuðla að aumingjavæðingu?
3: Við erum meira svona bara að Þú veist, við erum svolítið bara einhvers þar í heiturlandi á bréfinbretti að sigla með öldinni einhvern veginn þessar aumingjavæðingu skilur
1: okay.
3: og við ætlum að þú veist eignast peninga einhvern veginn á þessari bylgi sko
4: Já.
1: Okay. Þannig að þið eru að fara að rykka fyrir þetta námskeið á Telegram
3: Já, væntanlega
4: Já, við erum að selja okay. námskeið
1: okay, okay,
3: Góðgerðu okay. samtök
1: Þið veist, ok
3: Við erum að hjálpa fólki að fá í rauninni bara skattpenning frá vinnandi fólki skilur, til að vera heima hjá sér
0: okay. Hjálpa fólki að svindla á kerfinu, ekki satt?
3: Ég get ekki alveg sagt
4: það Þetta er svo mikið
3: svíð Þú veist, við erum að dansa út að línu skilja Það er ekki að henda út svona stórum orðum
4: Við erum að hjálpa í og úr kulnun
0: Í og úr
3: Já, ok
0: Skulum við að hjálpa fólki úr kulnun
3: Við erum ekki alveg núna
0: Er það ekki bara heilsa
1: henni Ég held það sko, geðdild
4: Það hlýtur bara eiginlega að vera til að meira ævið Nei, þú veist, við ætlum ekki að segja allum ekki
3: Nei, þú veist, við finnum okkur Telegram
0: Ok, við skulum kannski bara
3: Þeir eru búin að ná í það
0: Skilja, láta kyrtu við liggja í smá og hérna snú okkur að henni yði
3: Já
0: Eða vilt þú
1: dök?
0: Eða dök.
1: What's up?
2: Gau, ég svo góð sko. Ég veit ekki hvað hann að segja.
1: Já, það ekki. Já. Þú ert stílisti,
2: já,
1: ekki satt, og vinnur á slikkinu eins og ég kísa kalla það.
2: Prikinu?
1: Já.
2: Já, prikinu góða.
1: Prikinu stikkið.
2: Já, ég er vaxtur þar, séur í venta og þannig.
0: Ó, þú ert alveg bara big boss.
2: Já, þú veist. Ég bara tek yfir strax þegar ég mæti þarna skilur
0: Ég trúi því,
2: vau Ég hefði bara að fara að eiga þetta eftir smá
0: Er Jeff, er hann ekki ennþá þarna eitthvað snáðast?
2: Þú veist, ekki mikið lengur
0: Oh shit
1: Gendul
2: Nei, hann er ógsta góður Hann er að gefa mér mjög mörg tækifæri Anna, Svo ég er mjög þakklátt
0: okay. til hann Shoutout á Jeff og Príkinu
2: Svo er ég stílisti Ég er að fara í nám í París núna í fashion business og já, ég óksla hrædd
0: Vá, ég trúi því fashion business bara
2: já.
1: Það huge
2: já.
0: Ok, bara it's not personal, it's business
2: mm-hmm.
0: bara hannig
2: Já, maður.
0: Ok, geðvægt. En sko, segðu okkur aðeins frá svona fagufræðinni sem að þú ert að vinna með þegar þú ert að stíli sér að.
2: Sko, ég mjög silly gælla og ég reyna að taka einhver mjög alvarlega, sko. Mm. Ég mjög ironic, mjög svona líka mikið nostalgía í því sem ég geri. Mm. Og já, ég hata allt svona og perfekt einhvern veginn.
0: Mm.
2: Og já, ég veit ekki, ég alltaf bara eitthvað. Veit ekki alveg hvernig ég vinn, sko, að það kemur bara til mín hvernig fluga í hausinn.
1: Já,
0: já.
2: Og já.
1: Hvað finnst þið til dæmis drippi þeirra?
3: Það ekki drippi gangi hér.
2: Þú veist, Avasík og svona...
4: Ok, hvor megin?
1: Já, talaðum.
2: Það er skýrt það, sko.
4: Finnst þið þetta ekki nett?
0: Hvað sem þetta
2: fyrir umferð? Þetta eitthvað, sko.
1: Okay.
2: Það er svona ironic chic, sko.
0: Já, ironic chic. Fyrir fólki sem að hlusta í útvarpinu, þá dagur í þess að röndóttri, mér langar að segja, hugarskirti.
4: Nei, þetta flaugil, sko.
0: Flaugilskirti.
4: Ég svona kortur
1: og eitthvað. Ég þetta leður,
3: sko. Og í stuðbysum. Eins og ég í underarmar stuðbysum.
0: Já, underarmar stuðbysum.
3: Þú svona klætturinn sem Gunnar Hringbraut.
4: Ég smá bara klætturinn sem var nýkominu sturtið, vissi ekki þetta væri mynd, sko.
0: Okay. Mjög gott og Gylfi í ból sem með mynda bíl og kindum á
3: já, þetta hérna
1: er
3: þetta ekki eitthvað svona samband eitthvað svona
0: kinda á Íslandi
4: já, já. Hérna, ég bjart sýtt söðfjörbóndi
0: en ok,
4: þannig að
3: sko skarafinni, já
0: þannig að sko, já, þú segir sko ekki perfect, svona aðeins kannski svona rough around the edges og svo ertu mikið að vinna er þetta ekki smá svona Y2K
2: Jú, ég leita mjög mikið í nostalgíu, sko. Mm-hmm. Ég, hérna, við það ekki, bara eitthvað svona þegar lítil og eitthvað svona líka tækni. Ég elska Tamagotchi, elska gamla flip phones, iPodar og eitthvað.
0: Gægt.
2: Já, þetta held ég bara eitthvað svona góða tilfinningar sem maður tengir við svo nostalgíu, sko.
0: Já, veistu.
2: Það er líka allt svolítið depressing í heiminum right now, svo, þú veist. Það er ekki líta smá tilbaka,
0: já,
2: skilur
0: við. Já, for real, sko.
2: Komið það er gaman að tengja það bara saman, skilur við, og gera eitthvað góða blöndu.
0: Já, einmitt, gerðið. En segðu okkur, sko, frá svona helstu verkefnarum sem úr búin að vera að vinna í síðustu ár. Varstu ekki að vinna með Reykjavík Headshop?
2: Jú, ég fór í tökum með þeim fyrir enna mörds Reykjavík. ég reyndi að sendi bara á Bryngeir sem var með Headshopi bara eitthvað jógur, leið mér að stæla þetta. Og hann bara, já, skilur við.
0: Já, geðið.
2: Það er ekki bara mikilvægt að, þú veist, ég frumkvæði að senda fólk, sko. Ég maður ekki bara sætti við það. Og já, gerum við eitthvað frekar litsi út helgi, hérna, 3D var að taka myndinar og Asis og Bryngeir, þeir eru mig ekki að búnað. Og já, það var ógsa gaman. Þau bara gaf mér bara freedom til að gera það sem ég vildi, sko.
0: Vá, en gaman.
2: Já, svo var ég að gera myndtöku fyrir Anidosk. Hún er hérna að klára hún er á fyrsta ári skarkripa hönnun í Mílan og vorum að gera myndtöku með Stefaníu Linnet og hérna Hildi sem var MH líka. Hún var að gera make-upi.
0: Er það hérna Sweet. Svona sem ég sá sem er svona ballett smá inspired,
2: já.
0: Það var mjög flott
1: já,
2: það var mjög svona ballett core eitthvað já, ég mest bara að gera eitthvað svona freelance myndatökur, mest upp að gamanið sko,
0: ok, frábært
2: já,
0: ok, geðvægt þannig að við erum bara með hérna panela bara hæfileika búntum, myndi ég segja já, mjög inspiring stuff, sko
1: já, shit Hjálpa fólki í og úr kulnun og bara
2: í
1: og úr fötum
0: sko, shit
4: tengist alltaf endanum sko
1: já, nefnilega sko. Sko. Það er að það er svo furðulegt hvernig lífið virkar sko
0: sko, hvað finnst ykkur skinkusalat?
3: Við vorum að eiga þetta samræði áðan
0: hæ, alvörinni?
3: Já, við vorum í krónunni og við tókum Finn Crisp og Hummus sem mönns en þess að það varum við bústæðir og Og keftum brauði Costco og keftum ekki salat á brauðið.
4: Keftum þetta brauði Costco?
3: Já, keftum þetta brauði Costco, þeim Costco, ég fulla með
4: þess.
3: og dagur tekur upp skinkusalat, það borðar engin skinkusalat nema þú.
4: Ég elska skinkusalat.
3: Það meikir engasens, rækjusalat er alltaf kosturinn.
4: Já.
3: Þú velur alltaf rækjusalat
4: frekar skinkusalat. Já, ég veit að þú veist, rækjusalat er stundum aðeins og aggressiv. Maður er stundum aðeins og... Ég er í stundum ekki alveg tilbúin í rækjusalat.
3: Nei, ég veit
4: það, en þessum svona
1: Shit, byrðu aspas í því að þessu upp?
4: Nei, það væri sem geðið
3: kvöld. Það er til, sann, sko, með aspas.
4: Það er sem það er sem með ananas, ég fíla það ekki.
0: Ég finnst bara allt í skinkusaladi, bara sama hvaða ruglið dettir í hug, það einhvern veginn passar í skinkusaladi, af því þetta bara smá ok, og það alltaf græna baunir.
3: Það mjög oft græna baunir, já.
0: Mjög oft græna baunir.
4: Skinkusaladi er geðvegt.
3: Þetta bara smá eins og dagur hafa fengið frelsi til að gera eitthvað í einhver svona salastað. Að þú ættir að sjá brauðina, þú eru kriminal, sko.
0: Ok, hvað er hann
4: að hérna? Ég finnst að hans og hávað sinn í
0: þetta mæk.
4: Ég finnst að vera að lækka og lækka og lækka.
0: Lyfti hann bara
4: eins og það.
1: Ekki fokk í svampirum, kallum
3: við. Það er að tala um hvað er hávað sinn.
4: Ég er svampirinn, sko.
0: Ég var bara áhyggjur á þeir, vildi ekki lyfti hann með þess herra?
4: Jú, mér finnst hann eitthvað, ok. Ég sem það, ok, er það flott svona?
0: Út flottir
4: Þetta er flott
0: Ok, eða, ert þú með einhverjum skoðanir á skinkusaladi?

0: að
1: slýsa salatanum sko.
2: Salatinn er verið næs, þú tekur bara eina skeið og hvernig ertu komið með veist, máltíð á brauði.
1: Já, ok. En síðan, hafið þið smakkað sko chili túnfisalat á brikk?
2: Já, en ég er ostasalatinn.
0: Ostasalatinn þar.
2: Ostasalatinn á brikk er, það er legendary sko.
1: Ok, geðvægt.
3: Veistla, heyrðu, voru hérna... Ég frétti að þú væri með sagt, liðin í vikunni, Freak of the Week.
4: Já, hérna, ég var bara með tillögu.
3: Já, bring it.
4: Þið veit ykkur, Lára Eggerst er tónlistakona.
1: Ég alveg veit ekki hvað
3: er hún henni.
0: Ég veit ekki hún ykkur er.
4: Hún er með læsum þau þekki ekki, hún er alveg geitin sko.
3: Já, þekki
4: ekki.
3: Já, þekki ekki.
4: Ok, þið þurfum að spila þetta læg sko.
3: Já,
4: damn. Hún var alveg að spila á prikin um daginn og við vorum svo að tilla eftir á og hún er ekkert eðla fríki og fyndin gælla.
3: Ok.
4: Hún er ung og fríki sko, en ekki in that way.
1: Nei, bara fríki.
4: Bara geggja fyndin skilur mig um hvað hún er young. Og það komur óvart og ég kló í svona 2 tíma.
1: Wow, okay. Hvað er hún gömul?
4: Hún er 2008, ég veit ekki alveg hvað.
3: Þannig 16 ára?
4: Nei, hún er svo 17, 18, ég veit ekki. Okay. Okay. Ég kann ekki alveg reikna.
1: Sjáttu þetta á Lindu, hvað er
4: hún? Láru,
1: Láru.
4: Hún er, hún er okay. Gekk, sko.
1: Já, mjög gott freak of the week,
4: já.
1: Sko.
4: Já,
3: ég bara...
4: Hún er að hlusta á hana, hún er next up, sko.
3: Já, ok.
1: Okay,
3: þetta er bara að vera huge.
4: Mm-hmm.
3: Okay.
1: Shit, við viljum að ná hann í potið að hann verður of huge.
3: Já.
4: Nei, alveg, hún og Kolla verður góðar hérna, sko.
1: Hún og Kolla, ok, shit. Við erum bara, við erum on it.
3: Við erum on it, já.
1: Mental note, sko.
3: Oh, yes.
1: Þú ert sko, já, þú ert mikið að chill á prikinu.
4: Já.
3: Já, hvað er að frétta prikinu, maður?
4: Allt og mikið, sko. Það er náttúrulega tweaker season núna.
3: Aha.
0: Tweaker season.
4: Tweaker season er byrja.
3: Og það séu við allt.
4: Fólki kemur. Skuggunum, hún mætir á prikið og það er bæði skemmtilegt og erfitt en mér skemmtilegt
1: Sko, við vorum á prikinu daginn, ég og Emilia þú alveg sagðir ekki hæfið okkur
3: Nei,
4: í alveg nei
3: Þú veist alveg being a bitch
4: Sorry, stundum henni aðeins og fræg til að segja hæfið fólk
3: Þú veist alveg trúið Við erum bara í ykkur að gæli sko en þú veist, við erum alveg með a part
1: Og við vorum alveg standandi einhvern veginn á bjórkutunum
3: Já, einhvern veginn mistum við erum bjórkutunum
1: Allir bjórkutunir hrundu, við duttum á það
3: Vorum að flega
1: sýkrið
2: Þið verði Ég sakna hennar sko Mér fannst þetta ekki góð breyting
4: Þetta mjög umdeilt sko
3: Ég
0: er bara að loka bara for good
4: Það núna hönnunarstofa og skrifstofa uppi sko
3: Ok
2: Strik
4: Jú, Strik Studio
1: Ég er samt alveg ánægð að sjá eftir closetunum Ég er að vera ekki að fara að sakna þeirra í bráð
3: Það var aldrei að læsa þeim sko
1: Og það var líka, þú voru líka bara Því, hva, er ég að dissa, ég er ekki að dissa prikið
4: Þú mátt geta
3: Nei.
4: Þessu
3: Þessu hæði ekki lengur til
1: Nei, af því efri hæðin er ekki lengur til Þannig ég er raunin að segja þetta á góð breyting sko.
4: Já, það er minna fyrir mig að þrýfa allavega
1: Já, nákvæmlega
4: En já, ég veit ekki alveg
1: já.
4: Mjög umdelt sko
1: Ég
4: er náttúrulega svo ung skilur Ég mann varð eftir efri hæðinni
3: Já.
4: Ég fór bara að því var sneaking around Það átti ekki að vera
1: já. Já.
3: Er það, hvernig er best að gera það? Nútið takk.
0: Já, maður sníkja inn.
1: Já, á ekki að sníkja inn.
4: En maður ætlar að vera alvöru, þú veist, harður gægi, skilur, og sníkinn og priki, þá verður að klifra upp á þakið.
3: Já, það er það ekki máli.
4: Það er eiginlega eina sem að ég get verið svona, ok, allan að klifra þær upp á þakið og yfir allt, skilur, þú læðir inn vinnu.
1: Já.
4: Svo það fyrir að vera með eitthvað feik skilur ekki,
3: skilur.
1: Og ert þú bara að fara að vinna með að henda fólki bara ragleis aftur yfir grindverkið eða?
4: Yfir þakið?
1: Já, yfir þakið.
4: Já, ég hef alveg gert það áður, sko.
3: En það, bara með báðum hendum?
0: Fyrstu þurftur mikið handstyrk
4: fyrir það, sko. Ég er með myndað í símanum mínum, sko.
3: Ok, það sem ég heldur bara að grum.
4: Nei, ég er svona, og svo kem ég
3: Shit,
1: ok. Ó, já.
3: Okay,
1: ég mynd alveg ekki þora að sníka mér inn á prikið.
3: Ekki.
1: Vitandi bara
4: að mæta mér,
1: að mæta þér, sko.
4: Já,
1: ég mynd ekki fokki þér. En þú veist
3: Líklaðast ekki
1: En voru þið mikið að sníka ykkur inn á skemmtistæði þegar þið voru lítil
2: Já, Dublinir
0: Eiginlega ekki neitt
1: Það
2: var ekki svona Þú veist, jú, við fórum að kex geðað mikið þegar hún svona 17
3: Já,
2: og kex og skor var með pop-up fyrst, þá voru geðað mikið skor
0: Ég hendi ekkert
2: Sér fórið þessi í jöðalhúsi, þá voru oft eitthvað þar þá var geðað næst port eitthvað
0: Ég sagði ekkert með eitthvað barþjón sem var að skilur ekki að vin minn á bakpakir svo akkurri. Hérna,

0: hann var enskur skiptinu mig af því hann, pappans er frá hérna, Lester eða eitthvað stærri brildi þannig að alltaf þegar hann tala ensku þá bara kemur hann með svakala ég svona ykt á breskarheim þannig að mér finndi að segja hann var ensku skiptinu mig þegar hann var réttur og hann bara einn að
1: já, skjálnóti
0: feik skil ekki
1: og virkaði það
0: Já, bara, hann var mjög interested.
1: Ok.
2: Já, það virkaði mikið.
0: Og saman þurfti að tala við hann á ensku alveg mjög lengi.
2: Shit. Já, bara allt kvöldið eiginlega, því hann lappaði fram hjá, þá byrjaði...
0: Þeir spilluðu dröðu lengi líka, sko.
1: Það svolítið alveg, mist alveg smá stemming.
2: Já, svona bölvin á hann með þetta mjög gaman. Það var það sem gett varum að hvort hann væri að lappa fram hjá sér ekki og þá var hann eitthvað svona þóttist ekki skilja hvað við erum að tala um
0: Já, hann látti ekki að tala íslensku
1: Það er mjög gott
3: Ég sko var að vinna með það alltaf að vera með færiska vegabréfið mitt mynd af því ég náttúrulega hálffærisk
1: Þú ert hálffærisk
3: sem er Þú veist, ég ekkert endilega mikið að opna mig það
1: Akkurat,
0: ég færsku fenda, sko
2: er, Maður ákveður skammal sín við að vera frá færi
1: Það gengst, það
3: minnst
1: að gengst
3: Ég var að fela það mjög langa tíma
1: Já.
3: Svo, þú veist
1: Vist, hvað er færiska nafnið þitt?
3: Íða Ég heiti Brattaberg, það er færiska ættanafnið mitt sko.
1: Okay.
3: En, Í Brattaberg En ég var með mynd af færiska vegabréfinu í símanum sem ég var búin að edita myndina þú veist, að ég væri 02 módel og vinkonum mín, hún hálf, þú veist, frá Bandaríkjunum svo við fórum alltaf saman og það virkaði alveg frekar vel sko. Og þetta var bara mynd Ég notaði okay. stundum ennþá á kaffibarnum
1: Já, ég var líka með mynd af sko, bara vegabréfi systur minnar og sem hann stóð að ég væri sko 9 árum eldri en ég var þannig að ég er 30 eða eitthvað bara 16 eða eitthvað þú veist, ef að starffræðin mega ekki sens það bara verða til að
2: ég man sko sumari sem að þessi hérna, skilur ekki komu
0: það var þetta golden age
2: 17 ára og það, veist, það voru því, var þetta ekki orðið svona mikið þetta og það einu sem ég þurfti að gera var að fara í skirtu og ég setti mig svona Emily Cattle hatt og ég fór í ríkið á hverjum einasta degi í nokkra vikur bara því mér var svo gaman
0: ég var eiginlega aldrei skilur þá voru bara að fara fram og tilbaka
2: já,
0: í ríki
2: já, já. Wow. ég fekk svo mikið allir röstaður sko.
1: Bara í Emily Cattle cosplay
2: smá, þú veist, það var svona að vera smá hipster frá Reykjavík að koma inn eitthvað í límbúðina og bara ef ég kefti ekki light eða eitthvað svona góðstreiki þá valdi mér einhvern svona skrýtin bjóur og
1: einhver
2: rauðvín
1: einmitt
0: okay, yeah. svona fullar strikki
1: en sko, við vorum alls saman í MH já, einmitt
2: ég var ekki í MH
1: alveg lóki ekki ég heldur
3: ég man ekki eftir í sko
1: ok, veist eiginlega ekki heldur
2: ég var í MH
1: þannig að
3: því cool story bros
1: ég held ekki
0: að við vorum bara í Vestló tímabili
2: já
1: Fórum við í Vestló?
0: Já, fórum
1: í
0: Vestló.
2: Veitir þú breyt, þau fíla ekki Telegram hugmyndin okkar.
0: Nei, þau fórum skrákur.
2: Nei, heldur ég hvað, við fórum bara í MH.
1: Já, þau fórum bara í MH.
2: Já, fórum bara í MH.
0: Við erum svolítið líka Vestló skiptirumar.
2: Ég kláraði ekki enn Harry Potter áfanga sem
0: við fórum í. Kláraði ekki?
2: Ég hlusta allar bækundinu að hilt sumar á hljóðbóka þetta er get.
0: Hérna. Fjelstu í Vestló?
2: Já.
0: Lúðin,
2: Fræ las inn á þessar Harry Potter bækur Þetta var frábært
0: Já, þú kom bara fjarnámsáfunga í Harry Potter
1: Harry Potter?
2: Harry Potter ensku En það var svo mikil vinna einhvern veginn
0: Það var engin vinna Það var engin vinna að horfa á Harry Potter myndir og hlusta á Harry Potter bækur
2: Já, þú veist, og skrifa
3: Fengdu að fara með til útlanda?
2: Nei, það eru við sumar Það eru við sumar og ég er að vinna
0: Nei, þetta var fjarnámsáfungi, sko, yfir sumatíma
1: Skrifnasti áfungi sem ég fór í MH var held í
0: breskur
1: húmor
0: Já,
1: fórði hann?
2: Náði ekki, sko.
1: Nei. Hann var alveg geitaður.
3: Er það ekki?
1: Hann var geðu ykkur.
3: Maður hefur bara eitt góða hluti, sko.
1: Nefnilega margir, sko, droppið út úr honum af því að þetta var svo miklu meiri vinna.
3: En voruðu ekki bara að horfa á fucking hana Monty Python?
1: Jú, sem við fannst það bara of mikið.
3: Ég reyndi að trúið alveg. Þetta er ekki fyrir alla, sko.
0: Að droppa út úr áfunga það sem maður er að horfa bara Monty Python með þér.
1: Þetta var ekki bara það, maður var að horfa Monty Python, svo þurfti maður að gera
0: kynningu.
1: Já, in-betweeners, þú veist bara geita dæmi, hvað er meira?
3: Bara breska office.
2: Þetta næri ekki til allra, sko. Ég var ekki til að reyna að sína einhverjum in-betweeners sem aðeins meira PC en ég. Og þeim fannst það ekkert fyndið.
1: Ok. Hvað er það eitthvað un-PC?
2: Ég veit það ekki, þetta er bara eitthvað...
0: Þetta er mjög edgy, sko.
2: Nei, þetta er ekki. Er bara eitthvað svona, ég veit það ekki.
0: Það er slór tómur, sko.
2: Það er ekki allra, sko.
1: Ok.
0: Nei. Mér það pípsjó skemmtilega þurr.
3: Já, það er glæða, sko.
1: Eru þið trúið?
3: Nei.
0: Nei.
3: En fór þið að stærk, já.
1: Það er allir tala bara við ykkar mannan uppi og bara...
0: Kannski því var svona... 0 til 10 ára sko
1: ah, okay.
2: Dagur er líka hann er mjög trúa er svona á yfirborðinu.
0: Nei, mér finnst atheist tekið vera smá leiðilegt.
4: Það er nefnilega svo over. Mér finnst það svo lítið nett að vera atheist.
2: En það er ekki spurning það, þetta bara ég bara aldrei trúa þessu.
4: Það er alltaf ekki það, skilur.
2: En ég kýsa ekki að tala það heldur.
4: Nei,
2: þetta er bara mitt málega minn, skilur. Og ég ekki á móti neitt trú, nema, þú veist, ég grein maður, ég skilur ég, hún veist, þetta ekki í lagi.
0: Mér finnst þeir sem eru að titla sig sem atheist vera smá nöllar. Þeir eru
4: svona alveg, bara svona
0: taka eitthvað svona hate take á móti.
2: En minnst það bara alveg blúðulegt að vera eitthvað að prýtsa eitthvað trú.
0: Það geta alveg
4: verið, sko. Það finnst
3: mér ekki. Minnst það báður dæmi.
4: Minnst það báður dæmi. Ég býð við hérna mormónum.
2: Ég er endar dýrka mormóna.
4: Þeir eru æðislegir. Þú veist, ég ætla ekki að segja meira.
2: Ég var að skróla hérna á Facebook um daginn fyrir 3 árum og ég sá svona frítt eintak og ég ítti bara strax
4: frítt stöf, ég elska frítt stöf.
2: Og síðan bara fekk ég símtal, klukkan var bara, þú veist, ég var að skróla klukkan 10 um kvöld og síðan fekk ég símtal klukkan 11 og bara hæ, ertu heima? Ég já, ætlum að koma með það til þín? Ég nei, hvað morgun? Og síðan komur bara einmitt frekar seint eftir mat og töluðu með geðið lengi og voru alltaf eitthvað svona er það djók í mér að það eru svona margir
4: já, búna, ég veit það
2: þú veist, djók í þeim eitthvað þannig að það voru geðið svona efins með að gefa mér og ég já, ég vil bara lesa meira, sko ég þarf að lesa efni og síðan opnaði hérna og það ein mynd í þessari bók
4: það
2: ein mynd, hún á forsíðinni eiginlega
4: og hvað restinn bara texti? Ja.
2: Bara texti, sko
4: ég nefnilega að gera þetta líka nema þeir tók þetta aðeins lengra því að ég einhvern veginn, þeir hringdu einmitt í mig eitthvað, mega við koma í kvöld, eitthvað svona skilur, það þurfum að sína þeirra bókina ertu nokkuð að djóka, eitthvað svona
0: yeah,
4: þeir tala allur svona sem við get,
0: og mér finnst
4: að
0: eila svona hát Nei, ég held ég aldrei tala
4: mormóna, sko I would tala mormóna,
3: sko
4: og svo voru þeir farnir bara að ringi mig bara frá bandarískum númerum, ringi mig bara frá bara, þú veist, ég veit ekki hvað Tælandi
3: og mæta heim til okkar
4: já, mæta heim til okkar, dingla endalaust, ég þorði ekki að svara því ég var einhvern veginn, þú veist, in too deep
2: já, bara sem þetta ásækja þig
4: já,
2: og þú talar fyrir þessi og þú ert bara með þessi
4: já, þetta var bara stemming, þú veist, já, væntalega minn maður, skilur
0: er ekki svo tæpir en það
4: læta slæta
0: já,
3: af því að við erum flestir
4: skárar en flestir, for
3: true.
4: Real
3: já,
4: ég er ekki góð að en það er svo rétt
3: ég var svo rétt ég hefði sagt það
4: nei, við sko ætlum að vera með lið sem að heiti læta slæta þar sem við komum með svona smá tæpa hluti sem við svona látum okay. slæta
3: er þið með eitthvað, þú veist ég er alveg til að heyra eitthvað
2: við tölum alveg um ykkur orð sem við ætlum ekki að segja
4: Ok, en þú veist, kannski ekki mynd
2: orð. Nei, þú veist, svona að verðum passikur þegar ekki þetta og þetta.
4: Já.
0: Ég náttúrulega slæta með að tuffa ég bara svona nokkurn meginn hvað sem er sko, og hvað sem er sýnist.
2: Það fyrir virkilega þegar við vorum bara með að baka köku fyrir ykkur brönns heim með mér og síðan eitthvað það ég að vaska upp og dagur bara hreikir á gólfið.
4: Á gólfið?
2: Ég eldur sinni heima,
0: hann bara hrækja og tuffa.
2: Nei, þetta var ekki það sprautar þessi líka alltaf á milli tannan sinni en þetta var bara svona slumma sem kom og ég ekki svona horfði á hann eitthvað, hvað ertu að gera síðan einhvern sláni með eitthvað hrækja á gólfi heima
4: þetta er ekki lægi sko þú að þrýfa það, þreifst þú
0: það nei, það er hann máli, þetta var á móttir á sko
4: já, ég veit að það, það er einmitt
3: ég er ekki að grínast
4: ég læti þetta ekki slæta
2: nei, takk, að þetta er á síðan alltaf þegar við erum göngutúr göngutúr, aldrei göngutúr þá hrækir alltaf vegna einn svona fyrir fram mig þannig að þetta er svona næsti frá skóðum minn
0: já.
2: Og hann er bara svona, hann er svona, eins og hann sé bara ekki umhverfið er ekki að stimplast inn það sem hann er, hann er einhvern veginn alltaf bara í sínu heimi og bara, ég ætla að hrækja hér, og hann hrækir einhverjast inni
4: já.
2: Á skemmtistöðum,
4: á
2: stíg, á gang, þú veist, á veggi
4: okay.
2: Þetta er alveg svona út um allt, sko, þetta er smó spædermann
4: Ok, Emil er lætur þetta slæta
3: Já, ég hendur alveg ekki í þetta Sérstaklega okay. stigagöngum
4: ok, já. Ég heldur að við erum bara að move on ég ekki bara að komast yfir þetta heldur það galið
3: Ert þú með eitthvað gott teik?
2: Láttu eitthvað slæta?
4: Já
2: Nei, það er alveg að hugsa það sko
4: Já, allt líka
2: Eitthvað sem ég geri þá eða?
4: Nei, ekki þannlega, bara eitthvað þú veist bara eitthvað sem þú lætur slæta Þú veist hvað erum þegar hvítt fólki með dretta til dæmis?
0: Ég hata það.
2: Já,
4: ég læt það alveg slæða.
2: En má ég segja samt frá einum vinnum mínu sem er jafngamall pappi. Hann er nefnilega, hann
4: er jafngamall. Jafngamall pappi.
2: Já, pappi minn ástæðan er á 22.
0: Pappi er gamall.
2: Hann er 42 eða 43.
4: Ok.
2: Hvað ár? Eða 44, ég veit ekki.
4: Ok. Ég læt það alveg ekki slæta því, við erum ekki jafn gamall og pabbi.
2: Já, hann er svona...
0: Það er þú vinn?
2: Já.
0: Og ég held að það er, vinur pabba er jafn gamall og hann, þegar mér var staðfindi að segja það bara, hann er jafn gamall pabbi.
2: Þetta er félagi minn og hann er með, dredda, hlustar á þungarokk samt, ekki einhver svona hipstera tónlist, einhvern veginn, minnst það svolítið fyndið, og síðan prjónar hann.
4: Mm.
2: Og það meikir ekkert sens við hann. Nei, hann er samt svona karlskurungur. Rokkari enn með dredda, þú veist, hann er bara svo hann tók eitthvað úr öllum heimum og blandaði já, saman og síðan já. Er hann bara eitthvað.
4: Býðu, er Karl Skörungur þing?
2: Nei. Okay. Það er bara nýjur þessi.
4: Já, ég veist það, ásum, sko. Ég veit hvern Skörungur, sko.
2: Já.
4: En þú veist, Karl Skörungur, ég læt að slæta.
2: Já,
4: ég
2: læt
4: að
2: slæta líka.
4: Ok. Og ég læt hennan gaur slæta.
0: Já,
4: ég líka.
0: Ég læt hennan gaur slæta, en... Dreddar á hvítu liði, ég ekki að láta það slá.
2: Hann á líka eins og ég, við hefum saman Echo Offroad sandala, þeir eru geðugir.
4: Eigið þið á saman?
2: Nei, við hefum bara báður eins.
4: Okay. Shit, það erum að fá hann í bóttið.
2: Hann ekkert mikið fyrir eitthvað svona...
4: Hvor fær að mæta í sandalanum?
1: Já, einmitt.
2: Já,
0: svona úkstlega byrjast ljós.
2: Hrætti við ljósið, sko, þannig smá vampíra.
0: Ok.
4: Hey, ert þú með eitthvað gott að gera?
0: Dreddu vampíra, það er ótrúlegt.
4: Nei, þetta er alveg spurning. Ég var að hugsa bara á leiðinni, hvað læt ég slæta og sko dónalegir strætóbílstjórar kom eitthvað svona upp í hausinn minn af því að hann var sko ógísla dónalegur við mig en svo hugsaði ég bara, damn, hvað hann eru eiginlega eiga erfiðan dag eða þetta er sökku vinna þetta var sko versta strætó fyrir allra tíma hann var pakkfullur, allir stóðu bara munn í munn, kinn í kinn og bara og alla leið frá skilur vassendanum og hingað
1: neður. Ég segi banna strætóvagna. Mér finnst þetta ógæslegast í heiminum. Ég tek ekki þátt í
0: þessu.
1: Ég labba frekar sko. Bara labba eins og bara
0: ég vil milljónum í hoppjól sko.
1: Já,
2: en átti ekki heima einhvers staðar og ég er undir að hata strætó
1: ósla mikið. Heima
2: ekki heima einhvers staðar. Ekki heima en í bæ, já, þú í göngufæri skilur. Ég taka það labba Mosó og
1: eða í bíl þar. Frekar en að taka strætó.
2: Eftir rugluð.
1: Já.
4: Já, kærasti minn hefur oft tekið bara hoppjól úr miðbænum bara einhver lengst upp á Kastnes skilur.
2: Lengst upp á Kastnes ekki neitt lengst. Það ógeðslega stutt vegalengd.
0: Nei, það nefnilega sko.
2: Nei,
0: ég veit
2: að fara heim til Braga þaðan. Nei, það ekki.
0: Það tekur 20-25 minnútur.
2: Það alveg að blanda og fara í skeifuna eða eitthvað skilur.
0: Ég tók eitthvað mann hopp í vinnuna.
2: Það hljómar
0: í mínus 15 gráðum og ég var ekki með vellinga. Ég var svona þetta er í vídeo. Ég var svona náldi að bara offa mig á leiðinni sko.
2: Ég
0: myndi frekar sleppa því.
2: Ég líka þegar ég var sorgalaus eftir ég steig í æluna þinn og tók hoppjól heim hávetur í datnæstinn. Það var ógeðslegt.
4: Gerðist þetta?
2: Ég kópaði upp í Severly Hills
4: sko. Af hverju steigstu í æluna?
1: Shit, Severly Hills.
2: Dagur eldi upp á eldagólfið og ákvað síðan besta leið, þetta er líka eitthvað sem ég læti ekki sleita, ákvað besta leiðin til að þrýfa í bæluna og með skóplu og tók skóplu og skópla æluna upp.
0: Þetta er þetta hlutur að ég sé æla góð. Við vorum líka inn í bíl sko, þannig að þetta var eiginlega bara besta leiðin.
1: God damn.
2: Þetta var ekki besta leiðin.
4: Ég læt þetta alveg.
2: Ok, maður svona,
4: ég veit ekki
2: hvað þetta slæta. Þú mætti að slæta.
4: Já, já, bring it.
2: Þið hafa kannski mikið verið í kallakljáunum í sundi.
4: Já, eitthvað. Eitthvað sko, maður hefur kíkt.
2: Ég fer ekki
0: eftir lókun.
2: Ég fer ekki mikið í sund. En okay. Þetta er eitthvað sem fyrir töðunum mér. En ég virði þetta samt alveg, þú ert gamall og þá veist nú meig allt bara. Gamli kallar að lyfta upp fætinum og taka handklæðingunum og þú veist, þurrka
4: svangasvæðið. Emilja gera þetta alveg.
1: Ég gera þetta alltaf.
2: En býði, að taka sameila hárblásarar og þurrka
4: Jó, það genius.
2: Ég gerði þetta heima hjá mér.
4: Ég ætla hendi þetta næst.
0: Ég sé menn gera þetta.
2: Já, en í sundi, okay. ég myndi ekki gera þetta sundi skilur, en ég gerði þetta heima.
4: Ætti
2: heldur.
4: Það bara flappin.
2: Ég með hárblásarar heima sem bara fyrir líka á minn. Þú veist,
0: príma tónu lífi þú bara.
4: Já, af hverju einu sinni þarftu sér hárblásar, og ertu með svo annan fyrir hárið?
2: Nei, ég bara, þú veist, þurrka það einhvern veginn, eða blæsa líka, ég veit ekki, ég bara, þetta er bara okkur svo mikið mission að þurrka með alla með einu hanglaði, það verður bara blautt.
4: Af hverju er það mission?
2: Að því að tekur tíma og...
0: Ég þurrka með ráðum með hálfu hanglaði.
2: Þá varstu bara að það blöður.
4: Og
2: það er hálfis.
4: Og svo er þú með svo mikið hárum á líkamann?
2: Já, við erum frekar loðin, skilur.
4: Ok. Þannig
2: að þegar ég búið með þetta, þá er handlegilega bara blaut.
4: Búið með þetta?
2: Búið að þurrka mér hausinn, skilur. Og þetta var eiginlega þegar með að síðara hár, en þá var þetta alltaf að geta blaut og þá fór ég eitthvað svona að þurrka mér fænar og þá var það enn.
4: Og ég liggur með tvö handklæðum.
2: Eða hálblásara skilur við, ég vil leysa þetta, ég þarf...
4: Já, ok, veist, allavit.
1: Þetta er næs, sko.
4: Nei.
1: Ég er smá hrædd.
4: Já, sko. Ég myndi það. Hendum okkur
0: næst alveg. Ég er engu nær hvernig þú þurrkaðir.
2: Á ég sýn ykkur?
4: Við tvo hálblásara.
0: Já, eiginlega.
2: Á ég sýn ykkur?
0: Ég er mjög fórhaldinn.
4: Það er
1: það að lóki að fara. Ok, ok. Ok, yðað þau að
4: það
1: er að kveðja okkur. Ég væri til að
4: ég sést með Power Rank Style Edition.
3: Hvað þýðir Power Rank?
1: Sist, það bara Rank, akkur þú segir Power Rank?
4: Rank þó smá fós, akkur þú segir Power Rank. Það bara, bara liður minn heitir bara Power Rank Style Edition.
1: Ok.
4: Já, setið það sem styrir og þetta smá svona skilur blind. Þannig að þú veist.
3: Hvað eru mörg atriði?
4: Ég með, má ég telja hérna 1, 3, 4, 5, ég með 6 sýnist mér.
3: Ok. Blind ranking.
4: Og sem sagt sko, nei veitur, 6, 1, 2, 3, ég með 5, afsækjum mig. Mm-hmm. Ég sem sagt, þið með líka alveg taka hátt í þessu sko.
1: Nei, þetta bara fyrir
4: þið. Já, ok, þetta bara fyrir þið, þannig að stein haldið í kjátti. Við sem sagt með Maron Birni.
3: Eitt.
4: Er það ekki?
2: Upp í tíu. Jú,
3: eitt, ég sá hann í gær, oh my god. Marmiðir, oh my god. Ég sá hann í gær, hann var labbað með einhverju gellu fram hjá prikinu já, og ég sko öskraði. Ég er obsessed with him.
4: Já.
3: Og bara svona for many reasons en bara
1: ég er svo samanlega.
3: Ég get tala hann í bara þess klukktíma sko.
1: Eða við þurfum að fá þig aftur í potið bara að tala Maron Birni.
3: Ég trúi ekki sko Tónhildur lore. Guys.
4: Shit, oh my god.
1: Ég trúi ekki að sérst að fara.
4: Nei,
3: sko, þeir eru að safna myndu með þeim. Ég kom með þrjá meðlimi.
4: Já.
3: Kom með, þú veist, mynda mér með þeim. Mm-hmm. En þú veist, það bara út af þeirri smá vini mínir. En ég þarf að komast upp í þetta herra reng, sko.
4: Já.
3: Þetta er náttúrulega allt píramíti líka, sko. Þetta er alveg social.
4: Algjörlega,
3: sko. Social study dæmi, sko.
4: Shit, já, þeir eru að fá það aftur. Ok, hann er nummer eitt. Style Edition.
3: Ég náttúrulega hef stælað hana.
4: Já,
3: hún
4: er geggja
3: flott á. Hún er kannski númer svona 3.
4: Ok.
3: Eða 4.
4: Já.
2: Er þessi list ekki upp í 3?
4: Upp í 5, sko.
2: Já, upp í 5.
4: Upp í 5. Já, já.
3: Okay. Og númer 1 er númer 1, skilur.
4: Já.
3: Marbill
4: áttúrulega. Já, kænt.
1: Og er það þú ert ekkert eitthvað obsessed
3: af sko, af stílnum hennar?
4: Já.
3: Ó, við erum alltaf bara að tala um stílinn.
4: Já, Style Edition.
3: Þú veist, jú, hún er alveg flott, sko, en já.
1: Nei, já, bara fjarki, skilur, sálega fjarki.
4: Já, bara mjög sálega. Næst er að lista þessi sem sagt MC Gauti.
3: Og 5.
4: Já, ég er nefnilega svo forvitin, like já, ég er svo forvitin að vita af því að ég er búin að vera að ræða þetta við fólk og fólki finnst hann eitthvað gali nettur sem að mér finnst
2: svo fjárlega. Hann er aldrei nettur, en þegar hann var í bólum sem náði niður á hnjám.
4: Já, þá var, já,
3: þá var hann að stela tískunni frá Aron
2: Khan. Aron Khan var ekki komið þegar MC Gauti var hann, sko.
4: Jú, hann var mættur, hann var lengi.
2: Ég hafði mest gaman hann þegar hann var að cosplaya eitthvað svona vin Bamar Gera.
4: Hvað
2: sagði þér? 2013, þá var hann að hatta og hann var í skrýtum okay. fötum, sko.
4: Já.
1: Ég fíla það alveg.
4: Já.
2: Og í svona hlýraból sem er einhvern veginn, hann var í ógsta löngum hlýraból með einhvern drausastóran hatt.
4: Það er alveg ásjum, ég fíla það alveg smá.
2: Já.
4: En
2: það var líka bara aflýra hann.
3: Ég er að hugsa sko núna.
4: Já, algjörlega.
3: En, já.
4: Já.
3: Maður getur alltaf hótt tilbaka og sé eitthvað
4: gott,
3: sko. Já, algjörlega, sko. En at
4: the time, þá kannski var hann ekki
1: maður.
4: Næst á dagskrá er sem sagt Gross.
3: Hann er svo fucking nettur. Hann er nú 2 sko.
4: Já.
3: Hann er bara mjög einstakur sko. Hann er bara með sitt dæmi í gangi.
4: Mm-hmm.
3: Hann er bara já, svo nettur án þess að reyna það sko.
4: Já, eru þið þekkist þið það?
3: Já, við þekkjumst eitthvað smá. En hann er alltaf bara í einhverju goofy silly outfit og er samt einhvern veginn ógisla harður.
4: Já, það er ekki máli.
1: Það er náttúrulega draumurinn.
3: Nonchalant king, okay. Sko.
4: Get. Og þá, býtu, hvað sætið settur hann í?
3: Númer 2.
4: Þá er lóki bara 3 að setja eftir.
3: Nei, hvað var, hvað,
4: já. Það síðast var við Vibe tvíbrónir. Af því að þú veist, ég alveg virði þá smá. Af því að þeir eru alveg lóki smá nettir.
3: já, þeir megi alveg taka 3 að sætið.
4: Það er ekki bara.
3: Já.
1: Þetta er svolítið listi.
4: Já, þetta er alveg ekki ekki listi.
3: Ég satt með þetta.
1: Áður þú ferð eitt ráð til ungra listamanna og listakvenna?
3: Æ, bara þú veist, let me think. Þannig að verð bara silly, gerðu bara eitthvað, senda fólk, ekki vera hrædd að bara eitthvað, sækjast eftir tækifærum og eitthvað, ég veit ekki.
4: Nei, þetta er geðið eitt ráð.
3: Bara posta ekki mikið líka, öllum er saman, skilur við. Og ef fólk er að gera grína þér, þá er alltaf einhver að tala um þig, skilur.
4: For real! Benga, benga, ring, ring, ring.
1: Okay, bara takk fyrir komuna.
4: Já, takk fyrir komuna, eða mín.
3: Ég þarf að hoppa í vinnuna.
4: Já.
1: Ég beðið helsa Jeff mig.
4: Já, beðið helsa Jeff
3: mig. Takk fyrir mig.
4: Já, bara verðið þér að góði. Takk, ég skil. Jæja, þá eru þið guttarnir eftir það.
2: Guttarnir að?
4: Já.
2: Við erum annan lið, sko.
4: Eru þið með annan lið?
2: Við erum annan lið,
4: sko. Ok, komið með hann.
2: Eru tilbúin að í það?
4: Já, gerr.
2: Ok, þetta þetta liðurinn gískað dýraljóðið.
0: Já, við erum búin að safna saman
2: klippum af dýraljóðum
0: á ferðinni hérna yfir heiðina, sko. Okay. Það erum búin að safna saman
2: skrítnistu, eða
0: það eru sjö mismunandi dýraljóð.
2: Einhver dýraljóð sem þið kannist kannski við, einhver sem eru smá skrítin, eitthvað svona.
4: Ok, og er þetta keppni, erum við svona...
2: Já, þetta, ég held að þetta alveg er keppni, kannski
0: okay. Já.
2: Þú veist, við gefum bara hljóðið og eru tilbúin að svara.
0: Já, þið getur komið bjöllu, sko.
2: Nei.
4: Já.
0: Okay. Okay. Slepaði.
2: Já, slepaði bjöllu.
4: En það?
2: Bara, já,
4: okay.
2: Bjalla.
1: Já, engin bjalla, engin bjalla, það ekki.
2: Okay. Eru þið tilbúinur í fyrsta hljóðið?
4: Já, hef aldrei verið tilbúin.
0: Ok, ég seta því mækinn, mér þetta alveg gjöð svona bergmála.
4: Er það ekki, sko, má maður spyrja á Pétur?
1: Já, tæknimanninn okkar.
4: Já, má koma svona hljóð í mækinn? Já. Já, ok, stór gott, takk Pétur minn.
0: Ok, ég skil ekki alveg tróðan mig.
4: Nei. Passa að svampin.
2: Passa að sjá hérna.
0: Æja, það erum ekki sjá.
4: Sjá mikið neitt.
0: Ok, hérna fyrsta hljóði.
4: Ok. Þetta gata Lóa. Næsta.
0: Ok, vá. Okay, wow. Correct a mundo. Ok, hérna næsta. Eru þið tilbúar?
4: Eru þið að gera þetta sjálfur?
0: Nei. Googluðum þetta.
4: Ok. Er þetta skóaþrýstur?
2: Alveg
0: er
2: þetta logísk.
0: Þetta er ekki skóaþrýstur.
2: Þú mátt ekki vera leifin að svara.
0: Ok, rétt. Þetta er kannski skóaþrýstur.
2: Þetta er
0: mátt giska alveg.
1: Ég bara ef að Emilía sagði, af því Emilía alveg fuglastjóri lífs míns.
0: Ok.
1: Nú, ég veit ekki neitt fugla, hún veit allt.
2: Þetta er vídeo á þremur Mariöllum.
0: Þetta er þrjár Mariöllum.
1: Ok.
0: Vil ég heyra þetta aftur
1: það?
0: Þetta er alveg, já, gæðlega. Þetta er ekki fugl.
4: Ok.
0: Já, kannski.
4: Kannski. Shit. Er þetta geitinn?
1: Ég ætla að skiska þetta sé kind.
4: Er þetta ekki geitinn?
0: Þetta er geit.
4: Yes, sir.
0: Þetta er alpunnsk kallageit.
4: Ok, shit.
1: Ok, mjög gott.
4: Er það geit geitana?
0: Já.
1: Eru það geitana sem að eru upp í klættunum?
2: Já.
1: Ég hata þær.
2: Hvað er næsta hljóð?
0: Keep it rolling.
4: Já. Þetta ert bara þú.
0: Vá, hvaða dýr er þetta?
4: Shit, hrossagaukur.
0: Já, þetta er hrossagaukur.
1: Ég er að segja ykkur að hún er sko snillingur í fuglunum.
0: Ok,
2: okay. Hvað eru mörg eftir?
0: Þetta er næstsenasta.
2: Næstsenasta, ok.
1: Hundur. Hundur.
2: Hvernig hundur, þið verður að segja
1: hundir.
2: Hvernig
4: hundur? Þetta er fjár hundur.
1: Labrador.
2: Þetta er mínisnásir.
1: Mínisnásir.
2: Þetta er hundurinn minn.
4: Okay.
0: Okay, hérna
4: það var hundur. Seinasta fuglin. Þetta er rjúpa.
1: Rjúpa?
4: Er það ekki?
2: Nei, þetta er ekki fugl, sko.
4: Er það froskur? Ok, skilur
0: við. Nei, þetta var traktor. Fugl.
4: Komum við bara með, ha?
0: Já, þetta var fugl.
2: Nú.
0: Þetta var brúmbirtingurinn.
1: Brúmbirtingur, ok. Þetta var góð lið.
4: Þetta var frábær lið.
1: Þetta er betri, já, sko, þið ætluðu að koma með Cinnamon Challenge.
4: Já.
1: Og svo fréttum við það bara rétt áður en við byrjuðum að við myndum líklega að steyja.
4: Já, við ættum kannski að segja unga liðinu frá því.
0: Já, hvað Cinnamon Challenge er? Já, ennþá hröddur.
4: Já, það er kannski bara menningamoment vikunar frá mér.
0: Ég tek bara með segjandi rödd, sko, ég svona bara treyst hann fyrir liðinu.
4: Já, ég veit það, ég veit það.
1: Já, tæknimaðurinn okkur.
4: Já,
1: já, það var þess að tæknimaðurinn okkur sem var á okkur við að við myndum bara, það væri hættulegt að bóla kallir,
4: sko. Já, hann stendur í heimlík og minn við minn, sko.
1: Minn við minn,
4: sem ég nenni því ekki. Já, ég nenni því alveg smá.
1: Ok, mjög gott. En við vinnanum því samt ekki.
4: Já, ok.
1: Þannig að við ætlum ekki að gera það. En þið komum með, það var rosalega að sjá ykkur púl upp í
4: þetta.
1: En já, þetta býði betri tíma. Við tökum þetta einhvern veginn að setna bara þegar við erum í mögulega upp á spítala.
4: Já.
2: En mér langar að tala með þessum hljóð, fannst þér ekki flott?
1: Þau voru alveg darallæg.
0: Já, af því þau voru ekki eitthvað alltaf spenntar, skilur
4: þú?
2: Við erum geðið eitthvað tíma í að taka þetta upp, sko.
4: Voru þið að taka þetta upp? Voru þið að finna bara bróð?
2: Við vorum að vera alltaf þessi hljóð, sko.
0: Þetta er human sounds. Þetta er human sounds.
4: Það er geðveiki. Hvað er að ykkur?
1: Ok, þannig að við vorum bara tricked.
4: Já.
2: Þannig að þetta er allt
4: vinkist. En voru það bara að ljúga mér?
2: Já.
0: En ég veit hvað sem ég ætla til þér, sko, við máttum ekki gera Simmy Challenge og þeim fannst lífan okkur að freka glutu.
4: En mér finnst námskeið eitthvað frábært.
1: Já, vil ég segja okkur aðeins meira frá
0: það? Það líka raunverulegt.
2: Það smá bara
4: það. Það byrjað?
2: Nei, þetta er, við erum aðeins að ganga frá nokkrum lausum endum. Og erum að fara í gegnum nokkra samninga sem við þurfum skrifundir og setja upp Telegram.
4: Já. Hafið verið á Telegram aður?
2: Nei, aldrei fyrir voru Telegram.
0: Aldrei nota svo leið, sko.
2: En þetta er svona nýr heimur sem við þurfum að opna einhvern veginn.
0: Pabbi var þetta ekki Telegram.
4: Já, þetta er mikið að pöppu mann inni, sko.
0: Já, hann sagði þetta var fyrir vinnuna, ég trist hann ekki heil og fyrir
4: því. Nei.
1: Hvað hann að vinna þið?
0: Hann tölunar frá
4: einhvers.
0: Hann dópsalík. Ok. Nei, við erum náttúrulega líka, þú veist, við ætlum að framlega nýja mynd, sko.
1: Heyri, já. Má ég leggja henni, af því ég náttúrulega up and coming actress?
0: Vá, þú væri bara sko stórstjörn í þessar mynd.
2: Þetta er... passar rosa vel inn í þessar mynd.
4: Já. Okay.
2: Þetta er nefnilega, við erum sem með seríu. Fyrsta myndin okkar sem kom út var árið 2021, held ég. Hún heitir The Danish The Horror, The Movie, The Monkey.
4: Já, ég hef séð þessa mynd.
0: Þetta er MH-verkefni, sko.
2: Í alvöginni crazy að þú séð hana.
4: Ég hef séð hana, held ég.
2: Það heita alla svona.
4: Það hefur sé eitthvað þessu myndin.
2: Já, síðan er nýjasta The Danish.
0: Það er frumverkið, er sko Dóminósaltir sem er á Close Friends eða.
2: Já.
4: Ok. Ætlar ekki að splæsa okkur í Close Friends?
2: Ég hef ekki að nota alveg í nokkra.
1: Ég held að ég sé í Close Friends eða.
2: Ég held alveg ekki, ég held að sé enginar.
1: Ég held að ég sé það, sko. En þú veist, ok, hvað, eru þið bara eitthvað að djóka? Eða eru þið
2: með Telegram hugmyndina
1: með
2: Silly Pizza.
1: Já. Hvert ætlaði að taka Silly Pizza Productions?
2: Það er nefnilega málið, þetta eru myndir sem eru mjög óskilinlegar og síðasta myndir sem kom út þeir áhörundir sem horfðu á hana voru einhvern veginn setti stór spurningamerki við rosa margt en við erum bara komin svolítið lengra með allt og fólk ekki alveg að skilja þetta eins og þetta er
0: en þetta er verið líka svona smá takit í trefum sko.
4: Já,
2: og þetta er dæmi þetta er bara svolítið stór sería og þetta er svolítið bara púsl sem verður að geta stóru púslspili þú veist þetta jafnir
1: púsl sem að geta náði yfir alltaf ekki borð orða sem þið er að tala þeir að vera svo veik.
2: Nei, þú veist þetta er svo myndir kom bara alltaf saman og þú skilur konceptið öllum þegar þú búin að horfa þar allar skilur næsta mynd útskýrir meira úr fyrri mynd.
1: Okay.
2: Kolla kolla í skilur.
0: Ja, það kemur svolítið heima saman kannski með nokkru myndum í viðbót.
2: Og þetta svo smá kynning, ímyndið smá svona Marvel myndi skilur, Avengers, eitthvað svona. Avengers, eitthvað Endgame og hvað og hvað. Það er allir með eitthvað svona, allir karakterar þar eru með sína eigin mynd.
0: Það er útskipt Antman í Avengers Civil
2: War. Já, við erum bara byrjuð öfugt, við erum bara að taka alla karakterarnir fyrst, sem komum þér allir saman í kvikmynd í
1: fyrir.
2: Krummi Hrafnsson.
0: Krummi Hrafnsson, hann er alltaf í krummafót.
2: Hann fættist í krummafót.
0: Hann er með smá fæðingakalla þar sem hann sko vinstri er á hægri og hægri er á vinstri. Hann, þú veist.
2: The Danish Man, konceptið honum er ekki að gefa ómikið hann, en hann byrja sem algjör svona perri, hann er bara gerðið miskilningur. Hann fór til útlanda sem bann og fór einu sinni Danmörkur og ákvað bara að vera The Danish Man. Og hann vill bara svolítið gera gott. Hann er svolítið bara hetjan í þessum söguþræði, manneskinn sem að persónu sem við kynnumst fyrst í fyrstu myndinni og verður svolítið litrík persóna setna meir.
0: Já.
4: Okay.
0: Ég leik Danish Man.
2: Já.
4: Já, þú ert til einu sonni.
2: Ég er the Pigman.
4: The Pigman.
1: Okay. Ég er þetta hitt hann.
0: Hann er mjög skeri.
2: Hann er ógæslegur, sko.
0: Við getum þetta að sína Pigman.
2: Ég get ekki alveg gert það,
0: sko. Mér er það mjög fyndi. Ég er alveg uppáðs gauri minn, sko.
2: Já. Hann fer líka í svona alls konar gerfi, skilur. Stundum er einhver svona, þú veist, hann einmitt fór í gerfi, hérna, ekki daginn í síðustu mynd og var eitthvað þykjast að vera ekki, en síðan er þetta bara Pigman get scary. Af því þú sér ekki að þetta er Pigman.
4: Er það ekki gaur að ertu bara að segja Pigman eins og það sé bara a thing?
2: Það er gaurinn í, það er persóna í Pigman.
0: Það er alltaf ekki a thing per se, en það er bara
4: Pigman. Svona
0: inn í þessu...
4: Okay.
2: Ég myndi að við stöðum bara stótt skýr.
1: Þetta er bara því að mér bara eitthvað vision í gangi. En skilur, ég er að pæla í svona framtíðinni. Hvað er draumurinn, skilur? Hvert ætla að taka þetta? Hollywood, Broadway.
0: Ég meni að það væri alveg skemmtilegt að búa til.
2: Álfabakka bíó væri næs.
1: Álfabakka bíó?
0: Það er ekki lengi til.
1: Ég held að það sé búið,
0: skilur. Við erum ekki að sýnda inn í matilinn sem verður þar.
1: Ok, þannig að ég er að reyna svona að... skilja hvað þið að tala um. Aðeins.
0: Ok, ok.
2: Málið með að við erum með neina stefnu, skilur við.
1: Ok.
2: Og við lifum svolítið bara eftir því. Mm-hmm. Að við erum ekkit að, þú veist, við erum öll, allir, þú veist, við erum með svona smá side mission, skilur við. Það ekkit endilega stefna í því, skilur við. Kannski bara þrið dagur og það bara fullkomin dagur til að taka upp næstu mynd, skilur við. Mm-hmm. Hún kannski bara með smá, þú veist, koncepti, skilur við. Mm-hmm. Og síðan það bara fullklárað sama þriðjudag og síðan eigum við bara annað koncept inni sem að höldum áfram að vinna með
0: mm-hmm. Já, við erum líka ekkert alltaf mikið að skrifa handrit við erum eiginlega bara svona að taka upp as we go
1: Já, já, mm-hmm. Okay. Taldið það bara balti myndi dyrka þessar myndir
0: Balti myndi að byggla að
2: hafita Balti myndi að hafita Balti myndi að hafita Balti myndi
1: að hafita Balti myndi að hafita
0: Það er því sem æla mig
1: Það er Okay, það Balti myndi hati þetta, hver myndi dyrki þetta?
0: Balti setta 100% Þetta er svona hans
1: mynd sko Hann er a whole ass goddamn freak
0: Ég fann hann ekki
1: alveg Hann er a freak of the week, eiginlega
0: Nýðst hann er að skrýtin, eða svona góðan hátt samt
1: já, Ég dyrka, ég dyrka hann Gerðan ekki hvað lómir að falla, frábæmynd Hann hendi lómir að falla, sem er bara gali hann að hendi það Já, svo sem Eða hvað meinar ég?
2: Hann ekki gera eitthvað nýja myndum
1: með Ég veit, kannski
0: ég,
1: hann ekki eitthvað sjóara mynd heldig Já, ja, hvað veit ég maður
2: Síðan á maður ekkert að vera að skapa fyrir aðra sko. Við erum náttúrulega fyrst að fara að gera það fyrir okkur og vona að fólk grípi þetta skilur
1: Já, já
2: Ég meina, þú veist, þeirra horfðu Avengers ekkert gert fyrir ykkur skilur en þið bara
1: horfðu að Pitchangra ekki Og ég skil, þetta er bara work in progress, þið lifið bara í núinu, einn dagur í einu.
2: Um leiðum að fyrir að gera eitthvað fyrir aðra, þá er maður bara ekki gera neitt gott, sko.
1: Ég ímynda mér lífið eitthvað, svolítið bara þeir eru einhvern veginn upp í bústaði, voru að sína okkur á hann eitthvað vídeo, ykkur að búa til eitthvað mótor og kaupa gummibát og vera eitthvað út að eitthvað
2: vatni. Já, en Dagur hatar þetta svont, hann er ekki með mér þessu, já, nei.
0: Já,
2: Dagur hefur eitthvað trú á mér í neina þessu. Ég held alveg mjög mikið að þið, Nú kann ég að sjóða og smíða og gera allt.
1: Sjóða?
2: Já, sjóða stál.
0: Varstu gera það fyrir sundlauguna sem ég kýtti?
2: Já, það var umlega kaup.
1: Jó, varstu að kaupa sundlaug í hagkaup?
2: Nei, í Costco.
0: Í Costco. Og hún var uppblásin og hún kostaði 8500 og hún eiginlega geðvik.
2: Jó. Hún umlega. Það ennþá renna vatn í hana, Elí. Alltaf stór.
1: Ok. En þú veist, alltaf stór, það er ekki hægt að ég alltaf stóra sundlaug.
0: Það er mjög góð. Það er eiginlega Blue Lagoon, sko.
2: Það er bara heita kútur upp í bústaðskilur, þannig að það er bara kalt vatn að fara í þessu laug. Dagur sagði, ég er ekki að fara hún í hérna. En byrja bara að fylla hana.
1: Ok. Já, já. Þannig að þið eru bara væpin, allan dag. Þið eru bara ekki með vinnu, þið eru bara, eða, þú veist, svona sem í...
0: Já, við erum svona inn og
2: út, sko. Með alveg, þú veist, einhver vinnu sem get fengið, en þetta er smá... ákvörðun sem
1: ég var að taka. Þú ert ákveða að vera smá í svona kulnun á bransanum.
2: Já, já. Já.
1: Ok.
2: Já.
1: En eru...
2: Eða kannski bara komið veg fyrir það að fara í kulnun.
1: Já, einmitt.
2: Af því að...
1: Verið eitthvað að stjóru. Heldur,
2: að þú... Komin úr mjög hefvín á mig, það sem mikið allnæturum, og síðan að vinna upp í borgarleikhúsi líka, það tekur á að þú ert að vaka gett lengi fram á nótt. Og þá, svona eiginlega bara, er betra að vera ekki
1: að vinna. Þú veist, af því þú ert ekki 60 kona sem á 5 börn og gamla foreldra og eru að kenna snaróðum fyrstu bekki
2: Nei, ég held ég kemist ekki í kulnun, nei
1: Ég held að sama hvað ég myndi reyna ég kemist í kulnun En ég er til að mæta námskeið og þú veist, mögulega fá tryggsin af því að ég er alveg mjög til það Já, ég held að mæta það, sko
2: Þetta er á netinu Þetta er ekki eitthvað sem mætir í
0: Já,
2: þetta er svona online course Við
1: kom
2: Og við vorum að hugsa líka, er, við erum ekki alveg búin að hugsa allt, en við vorum að pæla ykkur svona
0: Þegar hefstu Erum við ekki alveg búin að hugsa allt?
2: Þú veist hvað við Þið veitum svona einhver svona píramítasvindl, skilur við
1: Já, alveg
2: Við vorum að pæla það sem búið koncept
1: mm-hmm.
2: Veitir hvað Sergi er, þannig að
1: Ertu að tala Ylfaskurinn frá Dubai?
2: Ylfaskurinn, já, allavega einhver Dubai-gur
1: Já,
2: AI-vídeó, eitthvað
1: Ég veit ekki með það
2: Hann er alltaf með einhver svona AI Bentley við liðin á sér Ef þú gerir þetta, þá færðu svona bíl Og síðan er þetta bara ekki alveg bíl
1: Þetta var AI bíl?
2: Já, hann er búin að plata fyrir svona fjármálatips Einhver gaur sem var búin að, þessi Sergi er búin að svindla og geta mikið að ungum strákum
1: Við
2: að fjárfesta allir fermingapeningi sínum
0: Og það er það sem við ætlum að gera
2: Nei, okay. það er það sem við sér, það er búið
1: Já, þeir eru núna ekki að svindla á fólki, heldur svindla á kerfinu, ég er mjög pro
2: það
1: ekki að við, ég dýrk að svindla á kerfinu.
2: Það er hringrásin.
1: Mm-hmm. Já, menna, ef maður kemst upp með það.
0: Þú nefndur Stonehenge og ég...
2: Já, píramindin er búinir, Stonehenge.
0: Í Englandi.
1: Já,
2: stóðu jafn impressive.
1: Mér finnst það meira impressive og því að hver gerði það? Gemburirnar. Við kunnum ekki að búa til svona Stonehenge.
4: Ég alveg ekki hata Stonehenge. Já, af því að þú veist þetta eru bara steinar. Pýramídar, hafið séð pýramídana?
2: Já, okay, má ég
0: segja meira impressive sko.
2: Til tala um eitthvað svona sem eitthvað svona dæmi. Newgrange held ég að heiti. Þetta Írlandi. Google þetta eftir það
1: eitthvað.
2: Byggt á undan pýramídunum. Það einmitt verið svona litlir steinar, allir raðar í, þú veist, þetta 90 metra gangur inn og alltaf á sumar sólstöðum eða eitthvað, þá kemst sólin inn svona lítinn glugga og lýsir upp heilan gang. Og
1: okay.
2: Það hefur ekki leikið vatna þannig að þetta er svo velbyggt. Hver stein kemst svona, bara alveg raður, bara geður.
4: Hvað
2: er það að
1: gera
2: við þetta, skilur? Nei, þetta
0: voru bara bændur
2: og bara sýnir bændar og sér fór þetta bara niður ættir. Nei, það
1: lítur
2: að vera guð. Guð gerði það, en
1: það
2: var gert fyrir guð. Það hefði ekki verið
1: gert
0: fyrir guð. Fyrir guð? Eitthvað svona goð,
2: eða eitthvað, skilur? Goð,
1: bra. Skoðan. Allar þessi byggingar hefði gerð það. Fyrir, ekki. Nei, mér fannst áður
2: eitthvað. Nei. En þú veist, jú, líka það. En
0: er það pre-biblia?
2: Já, ég man ekki. En þetta fyrir, þú veist, einhvern guð, skilur
1: þú? Okay.
2: Allt svona, þú veist, eitthvað svona, hei, hérna, við tilbyrðum þig, henni gröfin okkar.
1: Já, ég skilur. En þú veist, hvað erum við að vinna með í dag? Akkur er allir byggingar, þú veist, það lekur í loki öllum byggingum, svo eru þau bara með einhverjar pínlilla steina. Hvað erum við að byggja úr?
2: Vegna þess að, byggja alltaf rætt,
1: trætt.
4: Byggja alltaf rætt.
2: Nei, við erum að byggja rætt.
1: Já.
2: Steipan ekki þarna.
1: Já.
2: Og það bara það.
1: Já, þú ert náttúrulega, ég alveg að spyrja...
0: Spyrja réttan mann.
1: Réttan mann í rauninni.
4: Já, ég veist
1: það var ekki svona... Veist, já. Veist, já, ok, hún er ekki þarna og við erum bara að flytja inn í og steipan bara blöyt.
2: Hún er eftir blöyt, eftir blöyt, þá miklar hún.
1: Ok.
4: Ok.
2: En það er svolítið verið að byggja núr timbri sem er, það gerist hraða til dæmis, það er að flytja inn timbur.
1: Ennast, já. Ok, eru þið með menningamóment vikunar eða?
0: Bara það sem við tölum áðan, sko.
1: Hvað var það?
0: Hvað? Sway Lee, ekki Rich Remmers.
2: Já, já,
0: Sway Lee
2: er með tónlega íslandi.
4: Ha?
2: Já.
4: Jó, beti ég heyrði það ekki aðan.
1: Nei.
4: Beti hver er það Sway Lee?
0: Hann er...
4: Sveið það ekki Rich Remmers?
0: Jó, hann er nettari gurinn í Rich Remmers.
4: Shit, ég held að það hétu Ray og Remmers.
0: Nei,
4: ég held að litli gaurin var í Ray og stóri gaurin var í Shremmund.
0: Nei,
4: Sway Lee.
0: Það er Ray Shremmund. Nei, það er sko...
2: Okay.
4: Ég lóki þekki það.
0: Hinn gaurin hefði Slim Jimmy.
4: Slim Jimmy?
0: Ég átti Ray Shremmund Pace, sko. Ég var mega fan, sko.
4: Goddamn, ég líka, sko.
0: Ég var alltaf inn í sjönda bekk.
4: Já, væntalega. Sway Lee, ok, en er hann að fara að taka lögin? Og hvar fyrir
0: það
4: fengið með
0: það? Nei, hann
4: er
0: það
2: bara
4: að standa í þögn. Alltaf hann að Slimmy Jimmy.
0: Nei, Slim Jimmy. Ég veit ekki, það kom bara fram að Sway Lee væri með tónleika.
4: Okay.
1: Það er ekki hvað er í hörpu?
0: Höllinni held ég.
1: Höllinni, að sjálfsög.
4: Okay,
1: við mætum.
0: Já, hvað
4: er með að? Sjálfsög bara höllin.
1: Slimmy Jimmy og já. Ray Remmund. Og...
0: Já, þetta podcast er í bóði Sway Lee. Sko.
1: Já, einmitt.
2: Vissu að það er Drummer's Ear? Ég vissi það ekki fyrir bara.
0: Drummer's Ear?
2: Já, þið skrifu
0: Ray Shremmert?
2: Já, það er bara nafnið
0: öfum. Ég anskaður með Drummer's Ear.
1: Já.
2: Það er bara það.
4: Drummer's
2: Ear.
4: Varstu að googla þetta eða varstu að fatta þetta?
2: Já, þú veist, fattum daginn, ég er eitthvað, nefnir þú, var eitthvað svona að reyna að segja þetta öfugt í hausnum mínu.
0: Það er með það flókið nafnað á hljómsinni sinni eða dúan sinni.
2: Ég veit ekki meira.
1: Drummer's Ear, bara Year of the Drummer.
2: Nei,
0: Ear.
1: Ear, drummer's ear, já það er þing, það er svona manneskja sem er með drummer's ear, hún svona
4: takt. Það er ekki að heyra alltaf svona ískur.
1: Nei, hún bara taktvist.
0: Það er bara að heyra bara bank.
2: Það er með tóneyra.
1: Nei, takteyra.
0: Takteyra.
4: I don't know her.
1: Emily, ert þú með hérna manningamoment vikunnar?
4: Já, en það er alveg svona smá sorglegt og því veist, eða bara smá leiðalegt.
0: Ok.
4: Ekki hlæja, drengur. Það er sem sagt að Króli er sem sagt dottinn í það aftur.
1: Dottinn í það?
4: Já, aftur.
2: Býttu aftur?
0: Ég var búin.
2: Ég held hann hefði alltaf bara verið frekar edru.
4: Hann sem sagt var alltaf edru og svo pröfaði hann sig eitthvað áfram og er núna í sem sagt þjóðna stöðmönnum sýningunni.
2: Býttu er aftur?
1: Já.
4: Og er bara
2: alveg... Akkur eru vestlokrakkar að koma saman og setja sýningu?
4: Dottinn, sko. Af því að
1: þau bara eru með þetta, hefur verið séð þau syngja og dansa?
2: Já, þetta er alveg flott skilur en ég
1: alveg er viss. Vestlokrökar, ég veit ekki hvað er í vatninu.
0: Ég er alveg til að heyra meira króla á hann sem byrjar að drekka aftur.
4: Þetta er bara geðsorglegt skilur. Ég veit ekki mikið meira þetta,
0: okay.
4: Ég bara sá hann á prikinu helgina.
0: Og var hann með bjór?
4: Já.
2: En eftir vissum að það hefði ekki verið 0%?
4: Þetta gæti að hafa verið 0%
2: Nú þú þú svolti að segja stóran hlut og ekki vita nákvæmlega.
4: Þú ég alveg þú hann var alveg í ruglinu.
2: Okay.
0: Okay.
1: Okay. Við erum, þetta alveg bara
0: Var oft á klói eða eitthvað
4: Ég var ekkert að fylgjast með því. Ég var bara ekkert
0: með. Þú sást bara með bjór.
4: Já.
1: Okay, við sendum honum bara hlýjar kveðjur,
4: Já,
1: bara
4: klóli
1: og ert að horfa bara.
4: Hann kannski haft gott af þessu námskeiði á Telegram. Þú kannski heyrir í drengjum.
2: Það nei, þetta nefnir svona hættulegt fyrir fíkla líka af því að það opna svo margar að dýr fyrir að kemur Telegram.
0: Já, trú. Þetta bara
1: Sko, mitt menningamoment vikunar var bara ég horfði á The Drama með Zendaya og Gurnum og Twilight, hvað heitir hann?
0: Robert Pattinson
1: Robert Pattinson, hafið séð hana?
2: Nei
4: Ég hef séð hann
0: Og ég hef séð hana
1: Og ég hef séð hana
0: En ég vekst
4: myndir The Drama, nei, ég ætti að sé hana Ég heyrði að hann væri bara glötti
1: Glata, það mynd sem ég nokkuð tíma að sé
4: það
2: Hún leit bara svo sæla út, mér lokaði ekki að sjá hana
1: Mesta mynd sem ég hef séð
4: okay.
0: Við getum líka að tala hérna aðra glada mynd
4: Er hún ný?
0: Frega ný,
4: okay.
0: þegar við fórum að hásmeit
2: Oh my god, það var crazy upplifun Já, þetta var bara crazy upplifun Við fórum bíó í kringluna Og fyrir utan allt vesinni við hliðið Að ég var alltaf að læsast úti og eitthvað sem ég vandrar alveg, það var allir að horfa á mig
0: já,
2: það var mjög skrítið, ég leiðin svo
0: já, það var eitthvað svona frakfallast
2: við vorum báðið smá astnalegur, þú varst mjög gleru í gett síðum frakka með smá astnalegur, ég var smá astnalegur
0: ég var svona bóvalegur
2: og svona þetta bóvalegur, og síðan varst alltaf með hendin inn og var jakkaninu eins og værið að fara að koma út með eitthvað dæmi
1: Hvað varstu með í jakkanum, akkur varstu með hendur
4: innan? Bara bræðaref
0: Ég veit ekki
2: Sólgleru er alltaf eitthvað
1: Ég er enda mjög oft með bræðaref
0: Ég bara ég fikta mjög mikið og ég var sem erfitt með mitt að sitja kjöru og annars að vera með hendurnar
2: Það líka langar skilur, það eftir kemur En við löpum salinn og þetta hafið þessi vídeo að gurnum sem að finnir bíósal fullan af móturhjóla mönnum
4: Næ
2: Ekki, þetta var eitthvað prank sem hann gert eitt að það var bara
4: já, jú.
2: Fullur salur að stelpum
4: já.
2: Frá aldrinum svona 15 til 20 ára kannski
4: okay.
2: og ég er þetta er við ykkur svona engasýningu eða er þetta ykkur svona
1: ammæli
2: já, ykkur útlega eða eitthvað og við byrjum
4: já, þetta var þetta TikTok jælan
2: what?
4: Byrjum, ok, hættu þú ert ekki skilja söguna
0: Nei, við komum inn í bíósal og það var bara
4: Já, en ég bara man það var eitthvað gælla á TikTok sem var að bjóða að geta mörgum gælum á hásmynd í bíó í náttfittum og eitthvað
2: Nei, þetta var bara venjuleg sýning
4: Ok, þetta var líka venjuleg sýning Hún var bara eitthvað ákveð að gera þetta Þannig að þetta gæti að hafa verið það
2: Ég held bara að fólki sem fóru á þessu mynd hafa verið þetta svolítið þessi aldur En síðan voru líka mómentið sem voru svo kjánuleg og því að þessi mynd hefur verið mjög skemmtileg
0: Nei, líka fundu sætin ekki, sko
2: Já, dagur lét mér labba lengst inn í bíum miðja röðina og hann eitthvað, gilið þarna og ég þurfti að labba hann aftur fram hjá öllum
0: Síðan var ég sestur annars stað og ég þurfti að sækja þig og þá voru síðan veitlu sæti og síðan funduðu rétt sér
4: En bró, þú ert að miskilja að koma sér því maður þarf ekki að setjast í sætin sem er á meðan
0: Þetta var alveg þétt pakkaði salur
2: Jú, þetta var það þétt pakkaði salur og það átti einhver sætin sem við setjast í skilur
1: En hvað fannst ykkur myndina?
0: Hún var alveg hræðileg
2: Hún var svolítið skemmtileg ef við hefðum fengið að vera þorðum ekki að hlæja alltaf þegar hlógum að ykkur dóti sem var náttúrulega bara þetta var úslega fyndin mynd
0: Já, svona sérstaklega illa leikinn og Sagan var bara alveg út um allt
1: Þetta tala Sydney Sweeney
4: Finnstu ykkur hún ekki verið að heitist í Goddam heiminum?
2: Ekki
0: það mynd, sko, ekki verið, sko.
4: Tits McGee
2: Þessi mynd var bara þessi gauð Hann var alveg svona, þú veist, þegar hann sagði eitthvað og mér langar svo að hlæja
0: Það var svona smá
2: eins og þessi Það fengur þetta augnar á öllum stelpum við hliðina okkur svona Og síðan var einhver fann bara að vera eitthvað Oh my god, og þetta crazy mynd í hlið og þetta tala gett verið og við vorum eitthvað svona
4: Sæll, voru allir bara í ruglir
0: Já, ég veit ekki, þetta var mjög surrealist og mjög skrítið
1: Máli er að þessi mynd var auglýst sem sko sexy thriller
4: Jó.
1: Svo erum bara ekki neitt sexy
4: ha?
0: Já, við fórum á hana, við heldum að þetta verið hryllismynd eða svona, svona thriller, svona spooky mynd
1: Já, hún var það alveg
0: Og síðan var eiginlega bara öll ferðin bara hryllismynd
2: Já, mjög mikið
1: Já, það var eins og alveg bara, ég var ekki neikur
0: Þetta var skrítið, en það var svona
2: Það var svona skrítið að mikið hlægi bíó að því að annars bara horfa allir að þig Það var bara stelpunum við framun okkur, liðin okkur
0: Það var bara
4: Já, ég ofta að hendi livestream þegar ég fyrir bíó, minnst að gett
2: Já, ertu að setja inn á 1-2-3 movies og þetta
4: Nei, bara livestream á mér að horfa á myndina, bara á Instagram
2: Ó, í alveg
4: Já, tune in, sko, ég að fara í bíó í kvöld
1: Ertu að fara í bíó í kvöld? Heyrðu, ég líka menningamoment tökunar, ég að fara að harja heimi í kvöld
2: Bíómyndina? Okay. Nei, það er náttúrulega, er ekki verið að setja bleiksýningu í
1: Tjóðleikursunni
4: Beri
2: Ég hlusta að harja heimi á kassettum þegar
1: No, það er ógislega krúslegt En þess vegna þurfum við líka að fara að slíta þessu.
4: Já, shit, já líka, hvað erum við búin að vera lengi?
2: Erum við búin að vera lengi?
1: Alveg mjög lengi, sko. Æ, ég hef glemt í maskaranu sínum. Heyri, við ætlum að fara að slíta þessu.
4: Já.
1: En hérna, bara... Kæru hlustendur, viltu taka átrúið, Emilía?
4: Já, ég mynd til að. Kæru hlustendur, kæra þakki fyrir að hlusta á talaði við mig. Sjáum okkur næsta föstudag. Við verðum með hjúhút skesti, þannig að ekki missa að þættinum.
1: Þetta var bara eitthvað, tilíkaskítið sko í dag.
4: Mm, you don't know what's coming, sko.
0: Algjörlega.
1: Nei, tjók, takk strákar fyrir að mæta.
0: Æ, takk.
1: Og peace and love og takk í það.
4: Já, takk til skeðna einar.
2: Alveg skemmt þegar þátt að við getum ekki gert það.
1: Yfir og...

0: Þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríð stjætt Bólholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Við vorum hér við rauðaborðið síðast í gær að ræða að heilin væri vöðvi sem þyrfti að þjálfa og upp úr því spannst umræðum það hvort gervigreindin myndi gera okkur heimskari. Nú, ég veit ekki að hvað miklu leiti þessi umræða tengist næsta viðmælanda okkar en... Hún komin hingað, hún Valgerður Árnadóttir, formaður Hvalavinna og nemi umhverfis og auðlindafræði við Háskóla Íslands og ég ætla að biðja hana að segja mér sögu. Vertu velkomin, Valgerður.
4: Takk fyrir.
3: Sko, þannig mál með vexti að ég rak augun í svona hreinskilnislega yfirlýsingu þína á félagsmiðlum Og mig langar að biðja þig að fara með mér aftur í tíman og segja okkur hvað kom fyrir þig. Að byrja þar.
4: Já, ég lenti í því sumarið 2021 að vera á ferðalagi og ég var nú bara stödd hérna í lok ringferðar Ísland í kirkjubæðaklaustri og við ætlum að gista þarna síðustu nóttina áður við færum í bæinn áður en að vinna myndi hefjast á mánudegi. Ég stend þarna og að leita tjaldsvæði og ég á hund sem að border collie og þeir eru þekktir fyrir að vera mjög orkumiklir og ég held svona í hana og hún sér fyrir aftan með einhvern henda frisbítisk og hún stekkur að stað kippi mér aftur fyrir mig og ég lendi svona illa á höfðinu og fæ þarna á hnakkanum, já, fæ svona það sem kallað whiplash svona, svona sveiflu á hnakkan og líka heilarhristing þannig að það sem átti að vera ánægjulega svona ending á ringferðum landið endar bara heima, ég ringi á bráðavaktina og ákveða að fara heim en má ekki mæta bráðavaktin út í að þetta í COVID og það bara að vera að reyna að halda fólki frá þannig að þetta ég á bara þarna einhver símtöl við lækna og hjúkrunarfræðinga næstu daga en sef svo bara í tvo sólarhringa í dag má sem sagt sofa eftir heilarhristing okkur að kennt það sem börnum að við mættum ekki fara að sofa eitt að halda fólki vakandi En þarna ljóst að það eitthvað mikið að. Ég sef bara alveg í tvo sólarhringa og get ekki mætt hann í vinnu á mánudegi, heldur fresta því fram á þriðjudag. Og svo held ég nú á þriðjudaginu með ég sé nú búin að ná mér. Mæti bara í vinnu eins og annað fólk og hérna.
3: Eins og við gerum
4: og eins og oft þegar maður mætir í vinnu eftir frí þá maður bara voða mikið að spjalla við sína samstarfsfélaga og svona þau eru að segja manni hvað hefur gerst og svona áður að sest við tölvuna og fyrir að svara tölvupóstum en ég sess að eftir kannski klukkutíma af kaffu í spjalli og svona þá sest ég við tölvuna og reyna að lesa tölvupóstana og ég bara skil það ekki ég bara, það ekki samhengi, þú veist, ég næ ekki samhengi tölvupóstana, ég næ ekki að einbytta mér að þeim stafirni bara einhvern veginn hoppa út allt á skjánum Og ég fæ alveg gríðalan höfverk.
3: Má ég spyrja, hérna, veltur því fyrir þér að þú værir að missa vitið?
4: sko, ekki akkurat þarna. Nei. Út í að þarna var svo stutt síðan að ég hefði fengið þetta höfuðhögg. Þannig að ég hugsa bara, já, ok, þú veist, ég greinilega ekki búin að jafna mig. Ég bara skil ekki það sem ég að horfa á. Ég get ekki lesið þetta. Og hérna, og ég svona reyni eitthvað að klóra mig fram úr einhverju verkefnum en tekst ekki að klára þau þannig að ég bara segi mínum samstarfskonum bara ég held ég verði bara að fara heim ég, þú veist, var líka með alveg gríðarlegan höfuverk sko
3: Já, og ert að pr- prófa að taka verkjalyf og
4: Já, en bara venjuleg verkjalyf sko. Ég átti bara panodíl, þú veist, eins og maður á heima hjá sér og það virkaði náttúrulega ekki neitt. Þannig að ég hringi lækni og það nú erfitt, þú veist, það bæði sumar og erfitt að hitta á einhvern og hérna og það enda með því að ég hitta á einhvern í símatíma sem að vil senda mig í sem sagt MRI skanna, svona heilaskanna og ég fæ það þarna 5 dögum eftir falli þá ég sendi þennan heilaskanna og hérna og það ljóst að ég sé með mikið mar á heila að ég sé mjög bólgin og hann skrifar upp á fyrir mig hvíld í viku og við tekur þessi hvíld í viku og hérna og mér bara sagt að vera upp í rúmi sem mest og vera ekki að horfa tölvuskjái og enda ég mjög birtu fælin
3: þarna. Var það aldrei óglatt á þessum tíma?
4: Jú. Aðalega í fyrstu 2 dagana en ég einhvern veginn svaf það mest frá mér sko. En jú, ég var óglatt og það var einmitt eitt af því sem að mér var sagt að ég hringdi upp á bráðamóttöku þá var ég spurð hvort ég hefði guppað og ég sagði nei og þá svona já þá er þetta ekkert svo alvarlegt svona eins og það væri aðal viðmiðið á heilarristing hvort þú guppir eða ekki þannig að já til að gera langasögu stutt þá var alltaf bara verið að framlengja hvíldina mína viku í senn þangað til að sú hvíld var komin upp í 2 mánuði og það var bara mjög erfitt tímabil og ég upplifði einhvern veginn engan bata heldur að ég fór bara versnandi
3: bæði. Hvar varstu að vinna?
4: Ég var að vinna í Eflingu.
3: Varstu mættur skilningi á vinnuveitendum?
4: Já, svona akkurát á þeim tíma sko, svona til að byrja með en ég sem sagt misti líka föður minn, hann var bráðkvættu mánu eftir að þetta gerðist þannig að fyrir utan að vera að díla við afleiðingar þessa slys þá þurfti ég líka að jarða, ég einkabarn og ég þurfti að jarða föður minn og ganga frá því hann var bráðkvættur, já
3: fyrir alltaf fram
4: nei, reyndar, hann var eða þú veist, hann var 79 ára og hann var veiku fyrir hjarta en hann var bara nýfluttur inn á grund hafði búið þar í 5 daga þegar að hann deyr úr hjartaáfalli
3: Það er 2 rosa áföll þarna.
4: Já, bara sömu mánuðunum. Og eftir það þá hefði ég kannski mátt þola meiri skilning að þetta var akkurat þegar að allt havaríð var í Eflingu. Þegar að 8 konur höfðu sakað framkvæmdastjóran að hérna beita sig kynbundu ofbeldi og einelti.
3: Það er eiginlega 3. áfallið.
4: Já, eiginlega og ég þekkti náttúrulega allar þær konur vel við höfum verið þarna saman í verkalýðsbaráttunni og staðið við baki á Sólveig Önnu sem að ákvað trú ekki þessum konum sem að ég auðvitað trúði vegna sem ég hefði unnið hann og vissi hvernig þessi maður var og er sem að var framkvæmdastjóri þannig að einmitt stutt eftir að hérna faðir minn deyr, þá ég kölluð á fund þó ég sé nú í veikindaleyfi og mér sagt að deildin mín sem að var sérst að félagsmála deild við sáum sérst að all samskipti við félagsmenn við sáum trúnaðamanna námskeiðin og fræðsluna og að fara inn á vinnustæði til þess að upplýsa fólk réttindi sín halda trúnaðamanna kostningar og annað og mér var tilkynnt að hún yrði lögð niður og hérna og mér boðið að vera kjaramálafulltrú í staðinn og ég sagði bara að mér þætti þetta mjög leiðilegar fréttir og þetta væri nú mikilvæg deild og hún hefði nú verið stofnuð af þessu fólki vegna þess að við þurftum að vera í betri samskiptum við félagsmenn og að ég væri veikindaleyfi og ekki neyrni aðstöð til þess að ákveða það hvort að ég ætla að vera kjaramálafulltrúi.
3: Nei, og það ætti náttúrulega ekki að koma svo staða að þetta sé lagt fyrir þig.
4: Nei, ekki í veikindaleyfi, sko. Þannig að, já, þetta kemur allt þarna á sama tíma og er auðvitað erfitt. Vegna þess að ég var í starfi sem að ég

0: alla okkar félagsmenn og verkafólk og ég nú sjálfa verkafólki komin og, og þetta mér hjartans mál en já, þetta, öll þessi sorg kemur inn í þetta sorg þess að missa föður minn og sorgin yfir því hvernig ástatt á mínum vinnustað
1: og
0: heilsufarið og, en ég kenni því svo sem ekki sko að heilsufarinu mínu hrakaði það líka vegna þess að að taka tveggja mánuða hvíld á þess að fara til sjúkraþjálfara og svona eftir að maður fær whiplash á hnakkan og með heilahristing það bara ekki góð hugmynd þannig að ég fekk líka bara rangar hvað heitir það
1: leiðbeningar hvernig hefur best varið tímanum
0: sko þegar ég loksins kom til sjúkraþjálfara þá sagði hún mér þú hefur þetta koma strax þú veist vegna þess að þegar að maður fær svona högg á hnakkan út ég var alltaf með svo mikla verki sko aftan á hnakka og upp í höfuð að það eru svona djúpvöðvar sem að verða óvirkir ef maður mikil kvíld og stóru vöðvarnir taka við og það hefði gerst hjá mér þannig að ég átti bara erfitt með að halda höfði en þess að ég hefði verið í svo mikli kvíld og einmitt þegar ég kom til hennar þá sagði ég bara ég svo þreytt og ég svo böguð, get ég ekki bara fengið svona kraga til að halda höfðin á mér uppi og hún sagði, nei, það náttúrulega versta sem ég geti gert það sem þú þarft að gera er að æfa þessa vöðvi upp aftur og ná bata þannig að það ferli byrja ekki fyrir tvei mánuðum setna og það varði og ég enn hjá sjúkraþjálfara í dag þannig að það varði bara næstu tvö árin þá var ég vikulega, fyrst tvisvar í viku og svo vikulega hjá sjúkraþjálfara og ég var í endurhæfingaferli þarna í 18 mánuði eftir slysið og þá ekki síst vegna heila skaða að hérna, þá tók mig langa tíma að ná að einbytta mér aftur að ná að lesa að ná, ná skilning þess sem að ég var að lesa
1: Hvað leið langur tími þangað til þú skildir tölvupóstin sem þú lost?
0: Sko, það voru margir mánuður, ég náttúrulega var í veikindaleifu þannig ég var ekki að lesa tölvupóst úr hérna vinnunni en auðvitað aðra og hérna, ég náttúrulega móðir og fæ aðskóla póst úr skólanum og svona þannig að þú veist, ég náði svona samhengi þeirra og hérna
1: en
0: kannski að skrifa og svona var ekki
1: Varst ekki skelfingu lost?
0: Jú, ég var það
1: Það hlýtur að gerast hjá manni
0: já,
1: af, því, af því þú veist ekkit hvort þér mun batna aftur
0: Nei, það en, er rétt já. Ég, sko, þegar að hálft ár var liðið frá þessu þá var því hrætt þá hugsa ég verður þetta bara líf mitt verð ég alltaf með þessa verki þetta voru líka svo mikli verkir mun ég aldrei ná að einbytta mér almennilega, mun ég aldrei fá orkun og það var líka það að ég var svo þreytt ég hafði enga orku ég, þú veist svona lítil heimilisverkefni bara eins og að setja í uppþvottavél og þurrka borðum það var erfitt og hérna sem betur fer fór ég út að hverjum degi því á en þá enn hund sem olli þessu slysi og ég þurfti að fara út með hann á hverjum einsta degi og tvisur á dag þannig ég fór alltaf út að labba og hérna þannig ég var ekki bara heima alla daga sko. En eftir hálft ár þá það var erfiðu tími en þess að ég sá að mér var ekki batnað og mér fannst batin koma mjög hægt og jafnvel staðna og ég var mjög verkuð og mér fannst líka bara mjög fá úrræði á Íslandi það var ég fór að biðlista þannig á bak og hálstilt á Stykkishólmi og var sagt að biðlistin væri 1.5 til 2 ár það var ekkert annað sem ég gat farið þannig að ég til dæmis og notaði bara mína eigin peninga ég fekk eitthvað á tryggingum og eitthvað til þess að fara til Tenerife og endurhæfingastöð og það gerði mig gott, þar var ég á hverjum degi í 3 vikur í sjúkraþjálfun og í vatnsleikfimi og þar voru notu þú veist alls konar önnur úrræði sem ég, en ég hefði kynst hér eins og til dæmis infrarauður hiti og leyser og annað.
1: Og leiðir kannski betur í hita en kulda?
0: Mér leið miklu betur í hitanum, já. Eins og þú veist út af því að þú veist þegar maður er líka með svona meðsli í baki og hálsi þá bara stífnar allt upp og það liðkast það í hita. Þannig að ég skil vel fólk sem að það náttúrulega bara mjög algengt að Íslendingar sem eiga við gigt vandamál og önnu vandamál stríða flyt

0: bara til Spánar sko. Uh-huh. Og ég var þarna í rúman mánuð á Tenerife og fann alveg hvað það gerði mig gott sko. Uh-huh. Og já. En svo eftir einhverju mánuð þá var mér sagt frá úrræði sem heitir heilahilsa.
1: Heilahilsa.
0: Já, mm-hmm. og það stofnað af sjúkraþjálfurum og taugasálfræðingi sem heitir Ólafía sem hafa reynslu af heilahristing og, mm-hmm. og mörg þeirra höfðu ymmit verið að stúdera sérstaklega heilahristing kvenna vegna þess að íþróttakonur sérstaklega sem að verða fyrir heilahristing í íþróttum þær eru með allt öðru vísi hérna einkenni heldur en karlanir eins og með svo margt annað
1: Já.
0: Að það var mér til haps að heyra loksins að þeim og komast til þeirra og líka bara þú veist ekki bara það að vera komin þann undir hendur fólks sem að var með hæpni í þessu Já. Sérstaklega eins og sjúkraþjálfarni þar það alls konar æfingar sem maður settir í sem mjög fyndna, maður fær svona eins og kórunu og höfuðið með alls konar nemum uh-huh. og svo maður horfa svona skjá og það eru svona punktar sem maður á að fylgja og maður skilur ekkit á meðan á því stendur af hverju maður að þessu uh-huh. en þá maður að virkja þessa djúp vöðva uh-huh. í hálsinum uh-huh. og styrkja þá en að sama skapi þá loksist komst í þarna til sálfræðings, uh-huh. taugasálfræðings uh-huh. sem að gat útskýrt fyrir mér hvað að gerast sko í heilanum á mér hvernig heilaboðin hafa breyst
1: hvað var að gerast í heilanum á mér
0: sem sagt þegar maður fær þennan heilarsýsting þá heilin í svo kallu flight and fright mode og hann fastur þar þannig að þessi þreita og þetta sem maður að upplifa það vegna þess að hérna allt taugakerfið og heilin heldur að það standi að manni ógn þú veist, og þess vegna verður maður svo ofboðslega þreyttur af litlum hlutum vegna þess að líkaminn einhvern veginn fastur í þessu flight and fright mode og hérna, og sendir út boð að maður sé í hættu þó maður sé það ekki.
1: Já, heilin fær
0: röngskilaboð, já.
1: Það eins og þessi lífsáski.
0: Já, og þess vegna á maður svona erfitt með að einbeta sér vegna þess að í þessu ástandi þá á maður bara að vera hugsa það að lifa af en ekki já. Þessum ekki öðrum hugðarefnum sem maður hefur að svara tölvupóstum og lesa bækur
1: spara þá pínulitlu orku sem manni gefin
0: já, já, algjörlega
1: þetta rosa áhugavert en geturðu sagt mér spurðurðu af hverju kynin ólík spurðurðu sérfræðingana af hverju kallar íþróttakonur eða íþróttakallar sem lenda í heila meðslum af hverju það ekki saman hluturinn
0: Já, það út af hormónum okkar.
1: Já, já.
0: Það vegna þess að konur með aðra hormóna og öll heilastar sem hefur auðvitað áhrif á hormónuna. Heiladingullin stýrir hormónum og hormónar náttúrulega gefa frá sér serotonín, gleðiefni og öll þessi hormón sem ég kann ekki að nefna sem að veitur okkur framkvæmda gleði sem fær okkur til að gera hluti og líka hefur áhrif á hérna líkamann og hvernig hann starfar ég lenti einmitt í því á sama tíma að þú veist brennsla mín að hægðist mjög mikið á henni, ég fitnaði og það mjög algengt að gera það vegna þess að það líka hluta þessu flight and fright mode að hérna að brenna ekki kaloríum heldur vill líkaminn halda í þær út í hún heldur bráðum fer þú að svelta
1: sapna forða
0: sko Já. Og ég fann ekki fyrir gleði ég fann ekki fyrir tillökun allt það sem mér hafði áður fundið skemmtilegt ég var algjörlega flöt og það sem mér hafði fundið skemmtilegt fannst mér núna erfitt ég náttúrulega alltaf verið ofbúsla virk ég hef alltaf verið í fullu starfi ég hef verið í félastarfi með því þú veist alltaf átt mjög mikið að vinum og rækta minn vinskap og verið svona rík í félastlífi og þarna var ekkert mér langaði ekki að hitta fólk, mér fannst það kvöð
1: Hverjum trúðurðu fyrir þessu ástandi?
0: Ég trúði sálfræðingnum mínum fyrst fyrir þessu
1: og það eru
0: manninum mínum já, maðurinn minn
1: og hann fekk að vita allt.
0: Já, þú veist, ég náttúrulega hlífði honum samt svolítið eins og maður gerir oft við maka sín. En auðvitað sá hann hvernig hann þekki mig
1: og kannski er maður ekki bara hrættur að missa.
0: Já, já.
1: Kannski maður ekki að segja makanum sínum að það sé allt í skrúfunni hjá manni, þú veist. Kannski hugsa maður bara ég bara var á markaði hérna og ef ég að segja manninu mínum eða konunu minni að að ég sé bara hérna það sé bara allt að hrynja hjá mér.
0: Já.
1: Hvað verður þá?
0: Alveg, það alveg rétt hjá
1: þér. Þú fyrirgefur.
0: Nei, maður hugsa, ég hugsaði hugsa. Þannig, sko. Já. Ég meina, hann kynntist mér þá var ég rosalega hress og skemmtileg og opinn og þú veist, ég var ekki í þessum veikindum sú kona sem hann hefði kynst.
1: Nei, það svo mikil skömm og það svo mörg leyndarmál í kringum svona veikindi.
0: Já.
1: Það veit ég á mínu eigin skinni.
0: Já.
1: Vinkona þína, sagði þeim þetta? Hvernig er liðið?
0: Já, ég á mjög góða vinkonur og það var sérstaklega tvær vinkonur sem ég saði frá þau hvernig mér liði, sko, vegna þess að þær hafa sjálfar gengið í gegnum erfileika og þær skildu mig og ég vissi að þær myndu skilja mig og sem betur fer átti ég þær að og hérna, og er lánsum fyrir það en svo er ég samt sko, ég held ég hafi alltaf gert minna úr því við alla,
1: já,
0: þú veist, vegna þess að ég svona típa sem að þú veist, finnst að ég hafa allt á hreinu, sko og hérna á erfitt, og átti sérstaklega erfitt með að viðurkenna að ég væri ekki með allt á hreinu
1: En þetta hefur verið alveg skelfilegu tími
0: Já, þetta ár við getum sagt að það var mjög erfitt og
1: að Því að sko bæði líkamlega og andlega heilsa er hrunin
0: Já Hún er það.
1: Og svo er döðsvallið pappiðinni farinn og vinnan er eins og það er.
0: Og já. Og við okkur var sagt upp þarna náttúrulega öllum í eflingu.
1: Já, svo gist það.
0: Þegar ég var búin að vera veikindaleg í 9 mánuði og hérna fekk bara bréf, bara tölupóst að mér væri sagt upp og okkur öllum. Og þetta var rosalega erfið tími vegna þess að það var mjög mikið í fjölmiðlum og það var mikið verið að ljúga. Upp á fólk í fjölmiðlum að þau hefðu verið með eitthvað plott í gangi eða eitthvað sem að var alls ekki heldur var þetta einfaldlega bara vera hvart undan manni sem hagaði sér illa og þetta var ekkit plott að koma neinum frá og hérna og sérstaklega ekki gagnvart Sólveig Önnu sem að ég hefði alltaf stutt í gegnum allt sko og unni fyrir og haft mikla trú á það var bara líka mjög persónuleg sorg fyrir mig að hún skuli hafa tekið þátt í þessu og að auki þá erum við frængur þannig að þetta hefði líka áhrif á okkar fjölskyldu
1: já.
0: Þannig að já, það þetta var ekki skemmtilegu tími og hérna þetta svona, tók allt saman á
1: og er það upp úr þessari jobbsbók sem að margir aðrir hefðu bara hugsa með sér þetta er bara búið, ég reyni bara að komast á örorkustyrk og ég hef bara sætt að mig við það ég verð aldrei annað en skugginn að sjálfum mér fram að þessu, eða eftir þetta menn ég er það þá sem að þyrir dettur í huga að hérna að fara bara reyna á heilan og fara í nám eða?
0: Já, eiginlega sko það sem var þarna, já það var liðið tæplega 1.5 ár frá slysinu og ég sit þarna hjá taugasálfræðingnum mínum og segni bara þú veist, ég mér langar svo að fara að vinna og mér langar svo að fara að gera eitthvað og ég get ekki hugsa mér að vera lengur bara í einhverju endurhæfingu ég bara inn á einhverjum, bara endalst hjá sjúkraþjálfara í jóka þú veist, alltaf einhverju jóka nýtra til þess að hugleiða svara alltaf bara þar já, ég var hann brjálað á þessu þú veist, ég var bara, ég get ekki meira af þessu sjálfsvinnu og mér langar bara að fara að hugsa um eitthvað annað já, og hérna og hún sagði mér bara, heiliðin er vöðvi og þú þarft að þjálfan
1: Hún sagði það,
0: já.
1: Að heilin væri vöð.
0: Og hún sagði mér að heilin væri vöð og ég þyrst að þjálfa hann. Og hún sagði, ég bara ráðleik þér annarkvort bara skráði í nám, bara mér alveg sama hvað að skráði, finndi eitthvað sem þú eru áhuga á og skráði í það og farði í það. Eða ef að þú getur hugsað að fara í eitthvað hlutastarf, eitthvað sem að vekur áhuga þinn. Og ég fór náttúrulega að skoða nám, af því að ég hafði alltaf haft þann draum að fara í umhverfis- og auðlindafræði. En það mastersnám, þannig ég var ekki búið með BA-próf. Ég hefði klárað diplóma á sínum tíma en ekki farið BA. Þannig að ég skráði mér stjórnmálumfræði, menn þess að ég hef áhuga því og ég var í stjórnmálum líka og ég var akkurat á þessum tíma hérna...
1: Ég var ekki, er það ekki?
0: Nei, ég var pírati.
1: Varstu pírati?
0: Og ég var að þingmaður, þannig að ég datt nú inn á þing nokkru sinnum. Já. þarna 21 til 24 þá lenti ég held ég inn í fjórum sinnum á þingi og bara mikið náhuga á samfélagsmálum yfir höfu og stjórnmálum þannig fyrir stjórnmálafræði og byrja bara þú veist hægt var ekki alveg í fullu námi fyrstu önnina vegna þess að þetta var strempið eins og ég kannski lísti þarna í færslunum minni að ég gat ekki setið mikið við að lesa en þá setti ég mér það bara að ég mætti alla tíma ég glósaði mjög mikið og út af því að þetta var svo stuttur frá COVID þá var enn verið að taka upp hérna kennsluna og þannig að maður gat nálgast úr flestum tímum hérna upptöku þannig að ég hlusta á upptökur þegar alltaf þegar ég fór út með hundin þá bara fór ég í síman og kveikt á upptökur tímum til þess að ná betur námsefninu
1: Það er eins og þú sett með þroskaskerðingu, er það ekki?
0: Jú, þetta er eiginlega bara eða bara lesblindu,
1: þú veist,
0: ég get ímynda mér að lesblindu fólki líði svona að það er að finna sér aðra leiðir til að læra vegna þess að
1: þú ert að þjarka
0: þær alveg lesið, sko.
1: Já, einmitt, þú ert að þjarka þær alveg rosalega í gegnum bara eitt efnisatriði
0: Já
1: Hvað eftir annað?
0: Já, hvað eftir annað sko og
1: tenglast á því sem að nokkrum árum áður hefði bara komið búm.
0: Í algjörlega sko, þú veist, ég hef alltaf verið mjög fljót að læra og haft lítið fyrir því og þetta algjörlega breyting á mínu lífi en sem betur fer, þú veist, líka í háskólanum, ég fekk svona úrræði að ég fekk að vera aðeins lengur í hérna prófum.
1: Já.
0: Ég held ég hef fengið 25% lengri tími en aðrir að því að ég var líka svo hæg að vinna þú veist, ég var svo lengi að skrifa og svara spurningum og ég ennþá ekki búin að ná upp þeim hraða sem ég hafði áður ég ennþá síðust úr prófum, ég nota allan próftíma en ég sem betur fer búin að ná öllu efninu og get svarað öllu og svo er þetta kannski líka því ég kannski mér sérlega fullkomna áróttu að því að mér finnst ég þurfa að sanna mig og hérna
1: en ég finn ekki fyrir því þessu viðtali að þú sért ekki algjörlega kvikk og spontant í viðbröðum
0: nei, það komið sem betur fyrir eftir já, ég hefði ekki komið í viðtaltíðin þú veist, og verið svona fyrir fjórum árum, það sem að gerðist líka, þú veist, að ég glimti orðum ég til dæmis hafði mjög mikið starfað bara á ensku ég var með hérna í mínu teimi þá voru hérna starfskonur sem tölu ekki íslensku við töluðum ensku allan daginn í vinnu mikið félagsmönnum eblingar eru ekki íslensku mælandi þannig að við töluðum ensku allstar sem við fórum og bara eftir nokkra mánuði í veikindaleyfi þegar ég hitti fólk sem að ég þurfti að tala ensku við þá var ég með algjört málstól ég hafði gleymt ég bara gat ekki munað orðin og mér hafst það líka mjög hræðilegt en þess að ég alltaf mér er mjög góð í tungumálum ég alinn upp í Svíþjóð alinn upp við að læra tvö tungumál á sama tíma alltaf bara haft svona vissa eins og ég segi svæði í heilanum fyrir hvert tungumál og einhvern veginn að alltaf að tappa inn í það en allt innum var það farið sko. Ég þurfti alltaf að vera að hugsa býttu hvað er þetta á ensku sem ég að reyna að segja og svona var þetta náttúrulega líka ég var hægari að tala á íslensku og glemdi fullt af orðum þannig að
1: það er augljóslega gríðarlega þraut segja í þeir það þú finnur þarna æðruleysi, þolinmæði, styrk og það sem þarf hvaðan kom það, ertu trúuð
0: nei ég er ekki trúuð ég hérna á opuslega fóreldrar mínir rosalega duglegt fólk þau hafa alltaf bara, þau eru mjög góða fyrirmyndir að því leiti að þau hafa alltaf bara hérna gert sitt besta í öllu mér er kennt að gera mitt besta í öllu því sem ég tek mig fyrir hendur og alltaf þau bæði rosalega hart dugleg og ekkert væl það er svolítið, ég er svolítið alinn upp fyrir það að maður er ekkert að væla, sko, maður gerir hlutina bara og þannig
1: ekki,
0: er það bara
1: og alls ekki búið að gefast upp
0: nei, ekki búið að gefast upp, sko þannig ég held ég hafi bara einhvers konar innri drifkraft kannski er því að það frá þeim að maður gefst ekki upp, sko og ég sá það ég einhvern tímann eftir á þessu tímabili þá sá ég viðtal við Jane Fonda og ég veit ekki hvort þú þekki mikið til Jane Fonda en hún hún átti mjög erfið að barnæsku hérna foreldrar hennar ég held að móðurinnar hafi átt við geðrænavandastýri og pappinnar var ofbeldismaður og drykkjumaður
1: Henry Fonda? Var það ekki pappinar?
0: Jú, er það ekki? Jú.
1: Var hann ofaldið sem var að drykja með?
0: Já, mm-hmm. og hún varð fyrir misnotkun sem bann mm-hmm. og heimilisofbildi.
1: Var nýju, ég vissi ekki þessu.
0: Nei, og hún að segja frá því viðtali mm-hmm. og bróðir hennar, hann varð mjög veikur alkoholist og fíkill og átti erfitt. Mm-hmm. Og það var spyrillin spyr hana, hvernig stendur á því að þú blómstraði svona og þér tókst að komast yfir þessi áföll og, mm-hmm. og verða svo sem þú ert í dag? Mm-hmm. Og hún sagði, já, ég held að við fæðumst bara með vissan styrk og karakter einkenni. Ég fættist bara með þessa þrautseigju og þessa seglu mm. og ég lét ekki áföllin mín Nei. Stöðva mig í því Nei. Sem að ég ætla að gera.
1: Hvað þá skilgreina?
0: En það eru bara ekkit allir það heppnir og bróður minn var ekki svo heppin.
1: Nei.
0: Og þess vegna hef ég fullan skilning og öllu sem að hann hefur gengið í gegnum og svona þó að ég hafi náð að komast Nei. Áfram í lífinu og hún einmitt sagði líka það hefur samt ekkert verið auðvelt og þú veist þið sjáðu kannski ekki utan á mér en mér hefur oft liðið illa en ég hef bara falið það þú veist og ég hugsaði bara já þú veist kannski erum við bara út af því að sérstaklega maður sér sískinni þau ganga oft í gegnum sömu erfileika en þau taka á því á mismunandi hátt kannski erum við bara fætt með vissa eiginleika og kannski var ég bara heppin að vera fætt með einhverja seglu sem að fekk mig til þess að
1: Það fannst mér rosalega góði punktar hjá þér og sko það svo gott ef við reynum að hafa til hliðsjónar því að það kemur þá svo oft í veg fyrir dómhörku
0: Já.
1: Og fordóma. Ég mikið velt fyrir mér fíkn sjúkdómum.
0: Já.
1: Ég fylst með alls konar fólki reyna að hætta að drekka.
0: Mm-hmm.
1: Sumir geta það. Mm-hmm. Aðrir geta það ekki.
0: Nei.
1: Hver eru við að dæma þá sem ekki geta það? Eru þeir bara einhverju aumingjar? Fíbl? Astnar? Óæðra fólk eða kann að vera að þeirra efnabúskapur innviðir áfallasagan eða hvað það sem að gerir okkur því sem við erum sé bara reynilega þannig að við getum ekki sko notað okkar yfirfært okkur sjálf til samanburðar og hérna þannig að mér finnst þetta gott viðþór hjá þeir að bara svara spurningunni þannig að mögulega ertu bara nánast fætt með þennan styrk sem reyndi á þarna sko.
0: Já, ég trúi því að einmitt, þetta við erum bara með viss gen og persónuinkunni þegar við fæðumst og ég einmitt á marga að bæði fjölskyldunni og vini sem hafa verið að díla bæði við andleg veikindi og við fíkn og þú veist já, þetta er finnst fyrir mér mikil ráðgáta að aðsumt fólk, það bara næri ekki að koma sér út úr því sko. Og ég hef vonandi alltaf verið hérna fordómalu skakvar því og reyndi bara að styðja þau sem að gangi gegnum það sko.
1: Þú sagðir sko, ég komst í gegnum fyrstu önnina með því að mæta í alla tíma og glósa allt sem fram fór og hlusta endur tekið á upptökur úr tímunum eins og varst að nefna á hann en samt þegar kom að vorprófum og ég fór yfir glósur þá leið mér eins og ég hefði aldrei heyrt neitt af efninu áður þetta líka áhugavert
0: Já, þetta var algjörlega það var áfall þannig að fyrir vorprófin fyrstu ég byrja í náminu bara í janúar sko. Þú veist ég myndi ekkert, ég horfði bara á þetta eins og þetta væri mér algjörlega framandi sko
1: Þannig að fyrir gík hefur hugsa
0: Já, ég hugsaði það, ég mun ekki ná þessu og bara það ná prófunum sko, mér fannst þetta bara eins og ég hefði klifi Mount Everest eftir þetta, mér leið svo vel með sjálfa mig að hafa komist í gegnum þetta, en ég fann mér ýmis bjargráð, ég til dæmis las bara að því átt erfitt með að lesa og gæti tekið svona lotur það sem ég las bara hljóðskilabóð með glósunum Mm-hmm. og þá hlusta ég á það, ég laðist kannski bara upp í rúm af því að ég var ennþá mjög verkjuð og svona mm-hmm. og hef aldrei verið hrifin af því að taka verkjalif ég var að taka verkjalif sem er ekki ávanabindandi og hérna og það er ekki drosalega sterkt út af því að fyrst fekk ég verkjalif sem að einmitt gerði sko þessa heila þóku verri og ég hugsa að ég get þetta ekki, ég á nógu erfitt með að einbytta mér, ég get ekki tekið verkjalif sem að gerir það verkum að ég ennþá erfiðara með það þannig að ég lifði svolítið bara með sásökanum og þurfti oft bara að hvíla mig mm-hmm. og þá var fínt að ég var búin að gera upptökur þar sem ég var búin að lesa upp glósur mm-hmm. og ég var bara strokaður út núna og því ég var að klára hann að stjórnmálafræðina mm-hmm. Áramótin og síminn minn var fullur allt einu var bara no more storage og þá var ég bara guð, ég hérna með marga klukkutíma mm-hmm. af hljóðupptökum að mér að lesa upp glósur ég get hendi út núna þannig að
1: þetta er rosalega áhugavert en sko þér fer hægt og rólega fram
0: já.
1: Og þú þakkar það sem það þjálfun heila verðans
0: algjörlega
1: ekki, ekki skilja það
0: jú, sko ég
1: það er aðstæðunar, það er það sem þú ert að gera sem að á mestan þátt í framförunum
0: heldur betur
1: kannski tímina einhverju leiti mm-hmm. en ekki síður hvernig þú ert að verja tíma
0: já, ég bara tók þetta mjög alvarlega að heilin væri vöðvi og ég hélt bara áfram í náminu mm-hmm. og það voru fyrstu þrjár annirnar sem voru svona strempnar og meðan ég var bæði að koma mér inn í þetta akademíska umhverfi og hvernig maður þú veist, skrifar fræðilegan texta og allt það og bara að reyna að ná sem mestu af efninu þrátt fyrir þessa erfileika og ég var þessa þrjár fyrstu annir af sex með þennan lengri tíma á prófum og svona og svo ákvæði bara á fjórðu önninni að sækja ekki það að því að mér fannst ég bara komin á þann stað ég þyrfti það ekki að ég þyrfti núna bara að þú veist, taka á hann stóra mínum og bara gera þetta án neina undantekninga sko.
1: Já.
0: Og
1: hérna Börnum bestið áslapendi
0: Já, algjörlega og ég náttúrulega alltaf í þessari baráttu fyrir umhverfinu og kvölunum, ég formaður kvalavinna og var alltaf í því svona til hliðar þó að þannig að fyrstu tvö árin hafi það ekki verið jafn mikið og áður þá kom það líka inn með krafti þú veist, og líka það að geta umgengist fólk sko. En ég til dæmis fór ekki, ég mikið fyrir tónlist ég var plötusnúður áður en þetta gerðist var ofta að spila á hérna skemmtistöðum og beðinum að spila í veislum og svona en ég gat ekki farið á tónleika eða tónlistaviðburði af því ég fekk svo mikinn höfuverk ég var svo ofbúslega kvalin eftir það og fekk suð fyrir eyrun og svona.
1: Finnur enn merki þessa?
0: Ég finn enn merki en ég þoli það betur. Ég fór til dæmis á gusku síðan um daginn og það var rosa gaman og ég var ekkit svona algjörlega buguð á því eftir það og út í að mér er mjög gaman að dansa líka og það er líka þegar það er eitthvað svoleið svona áhugamál sem að maður hafið svo mikla ánægi af þú veist, ég er alveg viss það að hlusta tónlist og að dansa, bara veiti manni gleði og serotonin, að þegar það er tekið af manni þá, þú veist, það er mikið sem vantar í lífmanns, en núna þá er þetta koma aftur þó að ég sé ekki aftur byrjuð og ég veit ekki hvort ég gerða að spila sem plötusnúður að hérna, þá allavegna er ég fann að sækja tónlista við byrjuð aftur
1: og svona til að hérna, setja kirsuberið ofan á rjóman á þessari köku þá ertu sem sagt þessi seinfæri nefandi Það eru ekki margir sem að þurfa að hafa eins mikið fyrir því að komast í gegnum þessa kursa eins og þú þegar þú leggur upp í þetta ferðalag en þér fer svo mikið fram að þegar þú nærð að hérna skila bíja loka ritgerðinni þinni þá er hún hvað besta ritgerðin sem var skrifuð 2025
0: Já, ég allavega fekk velun fyrir
1: já,
0: það
1: Já, velun fyrir það?
0: Já,
1: það er rosa, hérna,
0: frá félagi stjórnmálafræðinga
1: Þetta er svaka ferðaleg
0: Já
1: Alveg bara frá lágróðrunum og upp á Everest
0: Já, ég sko Já, ég ákvað bara að vera ánægð og stolt að því ég, Fyrst þegar að var hringt í mig þá hugsaði Býtu, það eru þarna miklu yngri krakkar sem að hefðu kannski gott á smó peppi og þú veist, á er ekki betra að gefa þeim þessi velun heldur mér hérna miðaldra konunni sem að þú veist, mér fannst ég hafa forgjöf vegna þess að ég bara lifa lengur og þekki stjórnmálin betur
1: ekki bara forgjöf, þú fannst líka með hérna Þú varst líka með hérna fötlun sem að
0: Já, en maður mjög fljótur að gleyma því sko,
1: þegar að maður svona, að ganga vel
0: já. En það er kannski einmitt líka út af því hvað ég þurfti að hafa fyrir þessi byrjun að ég lagði mikið á mig svo eftir það þú veist, hefði ég farið aftur í nám algjörlega heilbrigð mm-hmm. og ekki þurfti að hafa svona mikið fyrir þessu þá hefði ég örugglega ekki haft jafn mikið metnað en af því að ég þurfti að hafa svona mikið fyrir þessu mm-hmm. þá jókst metnaður minn og ég ætlaði sko að sýna sjálfri mér að ég gæti þetta og ég ætlaði að gera mig trompi mm-hmm. en svo hef ég líka bara mjög mikið áhuga á því og ég held að maður gera allt vel sem maður hefur áhuga á og þú veist, ég skrifaði þarna lokaritgerna mína loftslagsaðgerða áætlun Íslands og hvernig hún var innleitt í ráðuneytunum mm. og tók viðtöl við þá aðila sem voru að starfa að því að innleiða þetta í ráðuneytunum og svoleiðis og, mm-hmm. og gerði greining á því það mín lokaritgerð mm-hmm. og ég hafði bara mjög mikið náhuga á því og mjög mjög amt að við förum eftir þeim stefnum sem við höfum tekið okkur í umhverfis- og loftslagsmálum Já. Þannig að ég var bara mjög glöð að heyra að, að þú veist, bæði var ritgerðin mín tekin fyrir og fundi innan umhverfis loftslags- og orkumálaráðuneytisins og að ég svo fæ þessa viðurkenningu fyrir Já. Hana.
1: Þú ert komið fullan styrk á ný til að rífa kjaft.
0: Já, algjörlega. Nú ég sérfræðingur í þessu. Þannig að...
1: Það mjög gott.
0: Já. En ég held líka, þú veist, út af því ég lenti í þessu og ég upplifiði einmitt að ég væri með fötlun í fyrsta sinn á ævinni að skilningu minn fyrir fólki með fötlun jókst og það er sannarlega mikið fólki í Háskóla Íslands með fatlanir, bæði líkamlegar og andlegar fatlanir
1: og það eru ekki tímabundnar
0: og þess vegna verið glöð bæði að sjá að þarna eru úrræði og þarna eru fólk með skilning fyrir því að maður hafi fatlanir en mér fannst líka erfitt til dæmis þegar ákveði var út af hérna persónuverndarsjónarmiðum að hætta taka upp tímana en þess að ég veit að það mikið af fólki sem bæði lesblind eða með fötlun eins og ég að hafa lent í þessu með heilarhristingin og eitthvað sambærilegt sem að eiga erfiðar með að lesa efni og horfa á tölvuskjái sem að núna geta ekki þá fengið tímana á upptöku þannig að þú veist, það er líka eitthvað sem að ef að einhverju háskólanum er að horfa og ég get kannski líka komið á framfæri að þú veist, að það er vist aðgengi sem felst í því að taka upp tímana og hérna, ef að þau sem eru í tímum kannski bara skrifa þá undir þessa persónuverndar yfirlýsingu að þeim leifi það að tíminn sé tekin upp. Þetta er eitthvað þetta var tekið af út af persónuverndarsjónarmiðum að taka upp tímana. En alla tölvur háskólans eru með þennan búnað að geta tekið upp tímana. Og fyrir mér þá bara, ég hefði ekki komist í gegnum þessar fyrstu þrjár annir hefði ekki haft þessar upptökur.
1: Einmitt. Stórmerkileg saga Valgerður, ég vissum að hún hefur gert þig að betri konu. Það þannig með allar svona lífsreynslur ef við komumst frá þeim þá eru þær tækifæri fyrir þroska og styrk og einmitt að leggja niður fordómana maður verður síður dómharður og það mjög mikilvægt held ég að heyra þessar sögur það hérna og það líka bara þetta með heppnina að sko sum okkar eru heppin við erum heppin sko
0: Já.
1: Stundum er þetta bara spurning um heppni eða óheppni maður þarf kannski að leggja mjög mikið á sig til þess að maður sé svo heppin að geta náð í skottið á heppninni þannig að þetta vinnur náttúrulega einhver leiti saman en hérna þú verður oft hugsa að váka ég var heppin
0: algjörlega sko og ég mjög heppin þú veist ég líka heppin að því leita eiga gott fólk að þú veist, já, mann sem stutti mig gegnum þetta allt saman og hefur verið minn klettur. Hann heitir Karl Fannar Sævarsson.
1: Hvað gerir hann?
0: Hann að vinna í utanríkisráðuneytinu og við erum einmitt að fara að flytja til Sierra Leone í Vestur-Afríku þar sem hann mun starfa fyrir íslenska sendiráði að þróna samvinnuverkefnum
1: Til margra ára?
0: 2, 3, 4 ár, við sjáum það
1: Spennandi.
0: Það kemur í ljós, en hérna, hann mannfræðingur og hefur alltaf haft mikinn áhuga á hérna, svona mannlega þættinum í samfélagi okkar og sérstaklega í Afríku, þar sem hann hefur reynslega að starfa.
1: Þetta verður enn eitt tækifæri fyrir eitthvað bæði til aukins þroska.
0: Heldur betur. Ja. Ég held nú að hérna, heilin muni þjálfast vel þar, bara í algjörlega nýjum aðstæðum. ég held að sé mjög lærdómsríkt að læra að þekkja aðra menningu og líka þú veist, maður verður auðmjúkur á því og þakkar fyrir hvað maður lánsamur í lífinu að vera fættur hér á Íslandi og með öll þau tækifæri sem við höfum þegar maður sér fólk sem býr við þá sára fátækt og erfileika sem maður eru í Sierra Leone.
1: Það er satt en við hegðum okkur samt eins og astnar Íslendingar í svo mörgum málum
0: Já.
1: Og við erum ekki góð við gamalt fólk og við einangrum það og þú veist það alls konar syndir sem við berum á herðanum og ég ætla svona í lokin að segja að einu sinni tók ég viðtal við mannfræðing sem að hafiði alið alla sinn starfsferil í Afríku heimitt og hún var eiginlega nýkomin aftur til Íslands og ég bað hana að því þá var ég sjálfur að stúdra mannfræði og ég var að stúdra öll þessi hugtök og ég hérna bað hana að lýsa fyrir okkur ég var að vinna fyrir sjónvarsstöðuna Hringbraut minni mig á þessum tíma og ég bað hana að lýsa fyrir sjónvars áhorfendum mesta menningarsjokkinu í Afríku og hún svaraði að bragði sko mitt lang mesta menningarsjokk í lífinu er þegar ég kom aftur til Íslands frá Afríku
0: Já, ég...
1: og þá var hún að tala um sko hvernig menning okkar hvað við værum orðin fjarlæg hvert öðru og það er Afríka náttúrulega með annan kultúr, það er það sem fjölskyldunar halda svona mikið saman og allt það þannig að þú fyrirgjöfri, þetta kemur náttúrulega því ekkit við sem að við höfum verið að ræða
0: Nei, en ég held að margir síu sama sinnis, ég hef hitt þú veist, og núna kannski sérstaklega hef ég verið að sækjast eftir að tala við fólk sem hefur reynslu frá því að búa í öðru menningar heimi og ég, þau segja svipa sögu, sko. Það er svo erfitt að koma heim og sjá hvað við skeytum lítið náung okkar við þekkjum ekki nágrann okkar þú veist að það er gamalt fólk sem býr við einsemt og er óafskipt
1: það búið að manna á auksambandi við ungt fólk á gangstéttum og labbar einhver hefur sagt þeim að það sé varasamt að horfast í augun á okkurnu og fólki þetta er ekki það Ísland sem ég vil að sé sko.
0: Nei
1: en kannski er þetta nöðsynlegt
0: Nei, er það?
1: Ég held ekki.
0: Ég held ekki, sko. Ég held að við mögum allt taka til okkar að hérna, sína hvort öðru náungakærleik og hérna, og skilning og einmitt. Eitt bros og góðan daginn getur líst upp dag einhver sem að kannski átti slæman morgun og þú veist, ég ætla hann að einmitt, reyni þegar ég ekki bara hlusta okkar hlaðvarp í eigin heimi að einmitt segja góðan daginn þegar ég á göngu með mínum hundi sem að gerist nú ofta því að það þarf að hreyfa hana
1: og eftir þínar ófærir er aftur komið bullandi glampi í augum
0: Já, það sem betur fer það er aftur gaman að lifa og, hérna, og ég einmitt lánsum að hafa náð mér upp úr þessu ég þekki við erum alveg félagskapur kvenna sem að tölum saman sem allar höfum lent í heilarhristing það er einmitt bók sem að koma út í fyrra hvað heitir bókin nú vill ekki fara með rangmál heimsins besti dagur í helvíti mæli með henni ef þið hafi lent í heilarhristing hún kemur inn á marga þætti sem við þekkjum og hérna og við erum allar á mismunandi stað sem er búin að ná okkur vel og aðrar ekki sem að erum í hóp og tölum saman okkar einslu.
1: Ég fekk einu sinni sjálf og svo þungt höfuðhögg eftir bílslis að ég vissi ekki hver ég var.
0: Nei, einmitt.
1: Það var ekkert minni.
0: Nei.
1: Það var bara hljóð og augun urðu vitnað einhverjum fuglum og eitthvað slúsi. Ég hafði kastast út framrúð á bíl og vaknað sem sagt bara við vatnsbakka. Og það var rosalega tilfinning að vita ekkert hver ég var. Ekkert minni, ekkert aftur í tíman held að það hafi verið það næsta sem hægt er að komast himnaríki
0: Þú leiðir vel sem sagt
1: Já, þanga til,
0: þú varst bara í núinu
1: Þanga til að heilin sagði mér að ég væri með fjóra brotna hryggjaleiði
0: Já, þanga til sásökin tók yfir
1: Já, þanga til sásökin komið yfir En hérna þetta eru miklar furður Hérna, þessir heilar
0: Já, þeir eru þá sem betur fer vitum við alltaf meir og meir heilan en eins og með svo margt annað þá hefur kvennheilin ekki verið jafn mikið rannsakaður og karlheilin
1: það finnst mér mjög spennandi
0: og einmitt vegna þess að við erum með mismunandi hormón og svona þá hefur það mismunandi áhrif.
1: Þetta er eiginlega það sem að mér finnst aláhugaverðast af því sem að við höfum verið að fjalla sko. Þarna var ég algjörlega klúlaus, ég hefði ekki hugmyndum að heilarnir væri ólíkir eftir kynjum og einmitt eins og þú ert að segja núna að kallheilin hefur fengið langmestu athyglina að það. Það make a sense.
0: Já, einmitt.
1: En sem að segja eru vondur í íslensku því að það hefur ekki verið mikið en jafnbreytti náttúrulega fyrir en þá allra síðustu ár.
0: Einmitt.
1: Og auðvitað ekki að fullu náð.
0: Já.
1: Einmitt. En Valgerður Árnadóttir, kæra þakki fyrir að koma og segja okkur þínu sögu.
0: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Og við höldum áfram kæru hlustendur ekki frá langt. Göngum göttuna hér aðeins lengur, nýtt efni eftir andartak.
0: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
2: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
3: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga. Halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
7: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
0: Komið í sæl og velkomin að græna borðinu. Það samræðu vettvangur umhverfismál og hinna náttúrulegu veröld, þáttur sem að nokkrir gamlir fréttamenn stofnu til vegna skorts á umfjöllun umhverfis og náttúru vernd og til þess að stækka og styrkja samtal málaflokkin og samspil manns og náttúru. Og í dag ætlum við að ræða dýravendamál, velferðamál annara tegunda en okkar eigin. En þau eru sjaldnast til umræðu í fjölmiðlum nema eitthvað sérstakt, alveg sérstakt kom upp á. Og áður en ég kynni til leiks okkar góðu gesti, þá ætla ég að fara aðeins yfir sviðið, tæpa á því helsta sem umræðir. Nú liggur til dæmis fyrir að hvalbátarnir fara út fyrir eða helgina næstu og það heimild fyrir því að veiða yfir 20 langreyðar í þessari atlögu í sumar. Seladráp reglulega í fréttum en selir við Íslandsstrendur á válista. Náttúrufræðistofnunar og stofnlandsela í útrýmingarhættu. Nú válistar viltra fugla þeir lengjast 43 tegundir fugla á Íslandi á válista af ríflega 90 tegundum sem metnar og á válista lundi, svartbakur, fjöruspói og skúmur sem teljast í bráðri hættu. Kría, álka, langvía og haförn í hættu og 25 aðrar tegundir í nokkuri hættu og sjálf heiðlóan og spóin bættust nýlega á þann lista. Íslenski refastofnin hefur minkað 40% frá því árið 2011 og þetta svona dæmin úr okkar viltu náttúru. En svo eru það dýrin í verksmiðunum, matar og kápudýrin eins og einhver sagði. Loðdýraræktin í fréttum í vor vegna skelfilegs aðbúnaðar, byrtar úr myndir af blóðugum og sárum minkum sem eru nagað sína beini vegna streitu og kvíða. Blóðmerabransinn starfar hér og aðeins í tveimur öðrum löndum í veröldinni, Úrugvæ og Argentínu. Og þó nokkrir hústýra og gæludýra eigendur voru nú að vormánuðum samkvæmt upplýsingu frá MAST, sviftir vörslu á dýrum sínum og eða hlutu fjársektir. Matvælastofnun sektaði sauðfjárbónda 286.000 kall í maí fyrir að skera tvær kindur á háls án þess að svifta þær meðvitund fyrst eins og ber að gera.
8: Í sama mánuði var nautgripabóndi kærður til lögreglu vegna ábendingar sem mast barst að kýr og kvígur hefðu þurft að sæta barsmiðum á hans hálfu. Í yfirliti yfir stjórnvaldsákvarðanir mast í dýravelferðarmálum undanfarna fjóra mánuði má finna fjölmargar ákvarðanir sem lúta að vörslu sviftingu gælu og húsdýra, auk sekta vegna vanrækslu og dagsekta til að knýja fram úrbætur og aðbúnaði og umhirðu dýra. Dæmi vorum ketti, hunda og fugla sem voru án matar og vass, kettir skildir eftir matar og vasslausir á meðan eigendur fór í frí í viku, hestamenn sem vanræktu fóðrun og brinningu hrossa og hugðu ekki að sjúkum og horuðum hrossum og sektir voru við því. Þá var sauðfjárbóndi sviftur vörslu alls sauðfjár vegna endur tekin að brota á velferð fjárins. Hann fikk sjö mánuði sjálfur til þess að ráðstafa dýrunum frá sér. Annar bóndi hlut dagsettir í maí til að knýja fram úrbætur og aðbúna og umhirðu sauðfjár og nautgripa og hann var sviftur vörslu nautgripana vegna endur tekin að brota. Og hefur fram til 1. september til að ráðstafa kindunum sjálfur. Nú fjársektir samkvæmt þessum upplýsingum mars eru á bilinu 100-200.000 krónur í flestum tilfellum. Já, já, þetta var svona örlítið sýnishotn undanfarna fjögurra mánaða þetta síðasta sem ég las upp og brotakend mynd af samskiptum manna við dýr á Íslandi í sumarbyrjun 2026. Og hingað eru komni góði gestir til að ræða dýravendina vítt og breytt, Rósa Líf Darradóttir, læknir og formaður samtaka dýravelferð og hún hefur ekki síst látið til sín taka í umræðinni hið umdeilda blóðmerarhald. Valgerður Árnadóttir, umhverfisfræðinemi og formaður samtakana Hvalavinir, vernd hafsins. Valgerður hefur beitt sig ötulega í baráttunni gegn hvalveiðum árabil og svo Gunnar Theodór Eggertsson, rithöfundur og doktor í bókmenntum. En doktorsritgerðin fjallaði einmitt raunsæðislegar dýrasögur og birtingamyndir dýra í samtíma menningu. Gunnar hefur kynnt sér réttindi dýra og dýravend í stóru samhengi og innleitt í verk sín. Verið nú velkomin og afsakið þennan langa inngang, enda af nægu að taka því miður. En mér langar kannski að byrja á því að spyrja ykkur og þið ráðu hvernig þið ráðu því upp. Hvað var þeirra til þess að þið fóruð að hafa afskipti að dýra vernd? Hvernig spratt þessi áhugi og hvernig óksan? Vala?
9: Já, á þess að segja æfisögu mína. ég er bara alinn upp með dýrum, hef alltaf átt dýr, þó aðalega ketti á heimilinu, en ég var þetta badd sem að kom heim með öll dýr sem að nágrannar gáðust upp á og grátað mömmu að fá að eiga þau, þannig að við áttum kanínur og nagrísi og hamstra og fugla og stundum voru villt dýr sem að hérna slættust líka með eins og kráka, við vorum sko í Svíþjóð kráka og hérna eðlur, slöngur sem að ég kom með heim til að hjúkra og hugsa þannig að ég hef alltaf verið mjög hrifin af dýrum og bara verið mjög annt þeirra velferð og já, ég held að þetta hafa bara verið byrjunna því að ég gerðist dýravendar sinni sko og ég var nú formaður samtaka grænkera áður en ég fór all farið í kvalamálin
8: Já.
9: Þannig að ég hef verið í dýravelferð á breiðu sviði og beitt mér fyrir velferð allra dýra þó að ég sé svona mest að einbeita mér að kvölunum núna og, hérna, og ég vildi reynda leiðri þetta og sagði að það væri leiði til að drepa 20 langreiðar það eru 120 langreiðar sem
8: já,
9: að má,
8: 120, já,
9: má drepa já. Hér við vesturströndina já. Og svo 38 sem að má drepa við austurströndina. Þannig að það eru 160
8: Það eru 160 langreiðar allt í allt.
9: Sem að má, sem er leifið fyrir í sumar.
8: Já, já, já, auðvitað.
9: Já,
8: misti ég þarna.
9: Ekki það, 20 líka og mikið, sko.
8: Já, einir og mikið.
9: Já.
8: Kallega. Rósa, hvað segir þú? Af hverju lendur í þessu?
10: Já, af hverju kom ég mér í þetta? ég segi nú bara, já, sagan mín kannski svipuð og völu saga, sko. Ég hef bara alla tíð verið virkilega hænd að dýrum og sósti að vera í kringum þau og sósti eftir félagskap þeirra og skynjað í þeim allar tilfinningar sem maður skynjar í mannfólki og einhvern veginn eftir því sem maður lærir meira það hvernig við komum fram við þau þá sérstaklega í matvaleiðina þá bara gat ég ekki annað en að nota rödd mína fyrir þau þannig að það bara var
8: Þú ert mikil hestakona?
10: ég hestakona, hef verið hérna mikið í kringum hesta og alltaf átt kisur og það auðvelt bara einhvern veginn að yfirfæra þessa væntumþykju sem að maður ber til þessara dýra yfir á önnur dýr þegar maður svona mikið í kringum dýr þannig að já. Já, það bara aðalega þannig sem þetta einhvern veginn gerist og svo leiðist maður líka svolítið út í þetta vegna þess að við Íslendingar erum bara ekki að standa okkur nógu vel í þessum málum þannig að það var einhvern veginn að blasti svo fyrir manni að bara við verðum að gera eitthvað
8: já, ljá þessum máli sem kemur rödd
10: já, algjörlega
8: í okkar samfélagi Gunnar Þjóður, hvað segir þú?
11: Já, þú sagðir að það væri svona auðvelt að færa væntum þykjuna yfir á önnur dýr sem reyndar finnst man oft eins og fólk eigi svona hvað erfiðast með það að færa væntum þykjun yfir á einu yfir á öll önnur dýr og þá ég hugsa sérstaklega sem gæludýrin yfir á ræktunardýrin eða hana, húsdýrin og matvælatdýrin hvað það maður að kalla fórnardýrin ég nefnilega taldi mig alltaf vera mikinn dýravinn og ef ég ætti að svara þessa spurningu bara já, ég var alltaf dýravinnur, ég hafði alltaf átt ketti og hafði alltaf rosalega mikinn áhuga á dýrum þegar ég var strákur og náttúrunni og villtum dýrum og öllu því og dýraríkinu en svona eftir að við hyggja sko þá náði dýravinnáttan ekki vera á öll hin dýrin sem var minna að tala þannig að sko hvernig maður lent í þessu að fá allt í hennu samkend með öllum hinum og í leiðinu bara hérna, veist, opna sér hjarta fyrir því og bara gera lífið miklu erfiðara það tengist kvölum og hérna kvalveiðum það tengist því þegar við byrjuðum að við byrjuðum
10: að veiða kvali við sem þjóð
11: já, hérna, aftur sem sagt hérna, sumar 2003 minnum mig alveg örugglega þá hafði ég ósalega mikið áhuga á aktivisma og eitthvað svona og þá komu Greenpeace til Íslands og mættu með hann að regnbóa stríðsmanninn skipið sitt Rainbow Warrior á höfn og var mjög í munum að koma vel fram og vera ekki stuðandi og vildi einhvern veginn reyna að reynsa sig að Paul Watson og því að hafa komið að sökka skipanum hérna í gamla daga og þau komu og vildi svona tala við fólk og ég fór beðið mig fram sem sjálfbóðlega að hjálpa þeim því ég hafði áhuga á hvala vend en var þá ekkit mikið að pæla endilega í öllum dýrum en þetta var eitthvað sem bara greip mig og Greenpeace-liðarnir sem sagt vildu koma vel fram, vildu að ræða við Íslendinga og þá kom hópur af fólki eða einhverjum köllum niður á höfn til þess að mótmæla Greenpeace og gerðu það með því að grilla kvalkjöt niður við höfnina og þá hérna komu skipverjar út og í staðan fyrir að vera með einhverja fílu bara komu og grilluðu með þeim bara ekki kvalkjöt en þeir grilluðu nautakjöt þeir grilluðu kálfakjöt það situr algjörl í mér að það hafi verið kálfakjöt og þarna sem sagt kom eitthvað hérna fór ég eitthvað út af spórinu ég borðaði kjöt þá og allt ég hafði aldrei hugsað út í neitt svona allt í bara þetta var svona stillt upp fyrir mig sko. Kvalavendararnir er að grilla kálfakjöt hinir er að mótna við þessu og mér fannst þetta allt einhver svo skrítið og þá fór ég rosalega mikla einhvern veginn sjálfskoðun af hverju finnst mér þetta skrítið ég borða, mér var skrítið að borða kálfakjöt og kvalkjöt ég borða nautakjöt, ég borða lambakjöt ég borða þetta, þetta var bara svona skólabóka dæmi í dýrasiðfræðin bara af hverju þetta dýr en ekki hitt og það var einhvern veginn svona borið á borð fyrir mig þannig að þar eiginlega það var svona að þetta byrjaði þetta alltaf líka að kveikti svona áhuga minn á bara þessum miklu þversögnum sem einkenna all okkar hugsun um dýr okkur sem teljum okkur vera það mikla rökhugsandi dýr, mann, skepnan sem að höfum einhvern veginn allt á hreinu en bara allt okkar samlífi með dýrum er litað af þversögnum sem að koma mjög oft fram í gegnum bara hefðir sem að hafa ekki verið endurskoðaðar í þúsundir ára jáfnvel
8: klappa hundinum og skera svín
11: nákvæmlega það gæru dýrin og allt hitt þannig að byrjaði þannig að byrjaði nýr og reykja okkur höfn með kvalveiðum og Greenpeace
8: og enn erum við í þessu kvalastandi og vala, förum að þessu aftur yfir þetta þetta eru 130
10: Já, þetta eru 160, kvótin er 160 allt. Já. Ég held að sé 38 sem að veiða fyrir austan land, það sem Já. Að
9: Kristján Lótsson er ekkert að veiða vegna þess að það er svo langt að fara aftur á hvalstöðuna að kjötið er ekki nú ferskt þannig að hann veiðir alltaf hérna fyrir vestanland og milli Íslands og Grænlands
8: Já.
9: Og þar held ég þá að hann sem er leiði fyrir 122 langröðum
8: 122, já. Já og í sumar þá
9: í sumar,
8: já, fram
9: til þetta bara kvoti ársins
8: já.
9: Hann oftast að veiða sko frá svona 19. 20. júni til loka september
8: mm. Og þetta kjöt sem ekki búið að selja eða hvað?
9: Nei, hann seldi ekki kjöti 2023, þá drapp hann 24 langreðar vegna þess að Svandís þarna setti stopp á vertíðina í 2 mánuði. Mm-hmm. Þannig hann náði bara að veiða 24 af 160 þá. Og það óselt kjöt og hann núna að reyna að fá leyfi hjá MAST til þess að selja það kjöt í dýrafóður fyrir svín. Og nú ætlar hann aftur út að veiða og mér skilst á mínum heimildamönnum að hann heldur ekki með kaupundi núna en þess að Japanir sem eini markaður hans þeir eru sjálfir að veiða langreyðar og vilja ekki kaupa það af okkur
8: Já.
9: Það mjög erfitt að flytja langreyðakjöti frá Íslandi til Japan þú mátt ekki fara í höfn vegna þess að þetta flokkað sem dýri útrýmingarhættu og öll ríki heims eru aðlega CITES samningnum þar sem að má ekki vestla eða selja þessar afurðir og þessin mjög erfitt að koma kjötin allalegi frá Íslandi til Japans án þess að stoppa við neinstaðar á leiðinni
8: mm-hmm.
9: Þannig að já, það flókið og mér skilst hann sé ekki með kaupendur þannig að það eiginlega alveg galið að hann sé að fara út núna
11: Þetta bara algjör tímaskekkja að vera aðeins
8: En hvað marga þjóðir sem eru í þessu talan, Japani, okkur mm.
9: Það eru bara Japanir sem eru að veiða langreðar eins og við og það eru bara Japani, normenn og við sem að stunda iðnar hvalveðar aðrar hvalveðar sem eru stundar í heiminum eru einungis á mjög litlum skala
8: mm-hmm.
9: og þá hluti af einhvers konar frumbyggja menningu en ég meitt var að hlusta á inngangiðin áðan þar sem hún segir að við erum hérna, að stunda blóðmerahald
8: mm-hmm.
9: rétt eins og bara 2 önnur ríki heiminum
8: Já.
9: Hver Úrugvæ og Argentína
8: mm-hmm.
9: og við erum einhvern veginn svona ætlum við alltaf að vera síðust af öllum ríkjum í heiminum til að taka þá siðferðilega afstöð okkur finnist þetta alveg rámt
8: mm-hmm.
9: mér finnst það svo leiðilegt að þú veist við erum einhvern veginn það eru 3 ríki heiminum sem að stunda það dýraníð að stunda kvalveðar mm. og 3 ríki heiminum sem stunda það að blóðmeira haldið og við erum einhvern veginn þú veist, þetta sýnir bara hvað við erum eitthvað aftalega meira en eitthvað varðar dýravelferð vegna þess að flest önnur ríki í heiminum þykir þetta rámt og hafa tekið siðferðilega afstöðu til að hætta þessu
12: Já, við erum að skipa okkur í hóp sko einhverja örf fara að landa
8: mm.
12: með því að við halda þessari jaðar hegðun gagnvart dýrum mm. kvalveðar og blóðmerahaldið sem hún nefndir og líka loðdýrarækt það eru bara
8: mm-hmm.
12: það eru örf á lönd eftir í Evrópu sem að stunda Evrópu, ég held að við séum eina landið sem að gerum þetta allt saman
8: já, já.
12: Við erum bara
8: en þá er eiginlega næsta spurning sko, líkur beinast við að velta ég fyrir sér hvers konar og nú að því það er svo mikið tekið að vera að hugsa sko fjárhagslega skaðan hvers konar skaða erum við að lenda í sem samfélag að standa fyrir þessum búgreinum þremur bara hvað var það bara önnur fyrirtæki ímyndan okkar út á við finnir þið fyrir því að það sé
9: það náttúrulega gríðalegu skaði að hvalveðunum það gríðalegu fjöldi ferðamanna sem að hætta við að koma hingað í hvert sinn sem að við erum að veiða hvali ég held að Jóhannes hjá samtökum hvað heita samtökum
12: ferðamanna þjónustunum
9: já, eitthvað svo leis
8: samtöki ferða þjónustunum
9: já, allavegna, hann yfir þeim og hann sagði að þeirra rannsóknir sína að séum 7000 sem að hætta við að koma hingað að minnstakosti í hvert sinn sem að við veiðum hvali og það sem að þessi 7000 ferðamenn skila okkur í þjóðarhag erum 3 miljardar sem er mun meira heldur en þegar gott er í ári og þegar Hval HF tekst að selja kjötið þá eru þeir samt með töluvert lægri hagnað en svo að þeir náin 3 milljörðum þannig að það er já, við erum að tapa efnahagslega á hvalveiðunum og ímynd okkar er auðvitað að laskast rétt eins og með blóðmerahaldið
12: Já, ég meina ekki bara ekki alltaf tala það að mæli hverði á siðgæði þjóðar væri hvernig við kemum fram við
11: Lítilmagnan,
12: já. Já,
11: bara leggstu stjættirnar sem eru nú alltaf dýrin
12: Og já. Mér finnst við eiga að gera betur, finnst við bara okkur byrja skilda þess bara,
9: já Og það einmitt þessi mótsögn eins og þú varst að vísi áðan sko að fólk kemur hérna til að dásta náttúrunni, dásta kvölunum, dásta íslenska hestinum og svo bara förum við svona hræðilega illa með þessi dýr sem að aðrir koma hérna til að sjá og heillast af fyrir lífstíð.
11: Já, og allt gert fyrir einhvern gróða
12: einhvern ævintýralegan hagnað
8: en þessi sinnfræði sko að því nú hérna, þú leiðir svolítið yfir þeim vinkli sem að kannski einhvern veginn stappar nærri hræstni oft á tíðum hvað með þessi rök varandi eins og hvalveg

0: og þú veist af hverju það svo ekki hinn en sko það er heldur ekki hægt að pína alltaf til þess og maður verður að reyna bara að taka ákveðin skref í rétta átt og líta það allt sem mikilvægt sko.
1: Já.
0: Þannig að hérna, það að mæla fyrir því að venda eina tegund er hefur alveg gildi í sjálfu sér
1: Já.
0: Þó að þú veist, þú viljir bergaðum öllum og það lítur að sögu dýra vendunar bara frá því hún varða að einhverju afli á 19. öld að einhverju ráði sem byrjar alltaf á Englandi og smita svona hægt og rólega til kemur seint til okkar Íslendinga við vorum ennþá að rífa ullina utan að kindum með höndunum og meðan að sko búið að nota hérna, skæri í 200 ári nákvæmlandunum með eitthvað það hefur verið með fyrstu dýravendalögum á Englandi var að gera þetta ekki og vorum, Jónas Jónasson í íslensku þjóðháttum er að skammast út af þessu sko það hvað kringu 1900 sem hann að skrifa og um ógisla sein og það var bara svo sem var góður í því og svo, það var svona minnst rautt í öllinni sko Já, en við vorum sein en svo að ef við lítið að sögu dýravendar þá er hún mjög svo þannig að það er eitt dýr í einum það er fyrst hestarnir, það er fyrst sýnilegu dýrin það eru svo einhvern veginn hérna hundarnir eða hvað það var og svona hægt og rúlega Já. En fleiri og fleiri dýr svona tekin inn þannig að, þannig að hérna, þessi krafa að taka því öll er bara of
1: Stór.
0: Flókin sko. En býður upp á þetta skjól að þá einhvern veginn láta eins og við þurfum þá ekki að gera neitt þetta er hvort eða er óefistýrnægt við kemum þannig
1: að það
0: það meika sens að taka skrið
2: já, ég held að sé að stórum hluta líka bara hvað er raunhæft hverju sinni á þessum tíma sko já. Og við erum nú ekki það mörg sem erum að garfast í þessu og ég held að sé bara að einbytta sér að þeim málum sem raunverulega væri hægt að ná árangri á næstu 10 árum og svo er hægt að einbytta sér að hinn og svo er það náttúrulega líka þannig um leið og þú ferð að vekja máls á réttundum einhvers einnar dýrategundar þá smitar það út frá sér þá fer fólk að hugsa líka hérna, hvað með svín hvað
1: en við ætlum að tala fæðuna á eftir en blóðmera haldið
2: já
1: sko Rósalíf það búir að rosalega mikið fréttum auðvitað núna bara undanfærin ár og Inga Sæland ráð þeirra hún lagðist á árarnar með andstæðingum blóðmera halds og maður hélt einhvern veginn að þá væri þessi sigurunin en það hefur lítið heyrst hver er staðan á þessum málum í dag? Þú fylgist nú vel með þessu.
2: Já, og einmitt blóðmerhaldi var svolítið það sem að dró mig svona út í þessa baráttu og það eru þetta ákveðin tegund að hýkja í því en þannig að sá ég bara dýr sem að mér þykir svo afskaplega væntum en var til þess einhvern veginn að hérna en ég fór að beita mér í þessum málum en staðan er þannig í dag að núna var mast að veita ístaka leyfi starfsleyfi til 2 ára sem er þá takmarkað einhverju leyti vegna þess að núna er yfirstandandi eitthvað sem heitir áhættumat EFSA það sem er verið að meta þá sem sagt, áhættu á heilsu hryssana sem að eru fastar í þessu Þannig að því miður, þá einhvern veginn virðist, við erum í þessari hringa vitlusu og ætlum að reyna að leifa þetta einhvern veginn eins lengi og við mögulega komumst upp með þrátt fyrir að EFSA er einmitt búið að skamma okkur hérna með 40 blaðsina skýrslu það að hafa ekki beitt reglugerð rétt vegna þess að lögum samkvæmt þá eru hryssurnar varnar, það eru varðar gagnvart. Gagnvart þessu, að því núna gildir sem sagt reglugerð vend dýra sem eru notuð í tilhjónaskinni og þar er sem sagt svona aðal reglan þessi RRR-regla og sem að bara segir mjög skýrt að ef að það eru til aðrar leiðir til þess að ná settu marki en að nota lifandi dýr í verkefnið þá skal ekki nota lifandi dýr og nú vitum við að það eru til eitthvað tæplega 40 lyf sem að gera sveipað og svo eru þetta annað að verkefni þarf að vera siðferðilega réttlætanlegt, það þarf að vera eitthvað göfugt markmið eins og til dæmis eitthvað bráðnöðslegt lyf framleiðsla á bóluefni eða annað en hérna er verið að framleiða efni frjósemislyf fyrir verksmiðubúskap bara sem að
0: gæti ekki verið ömurlegra.
2: Já, þú veist, þannig að það er gjörsamlega, þetta er algjörlega óþarfi og tilgangurinn bara í hagnaðarskyni.

0: bara hagræða kjötframleiðslu. Það bara til þess að framleiða ódýrt svínakjöt og
1: þetta siðlaust ferli.
0: Og það ekki líka rétt að út af því og út af því að vera að nota þetta frjósemislyf, þá eru svína eignast ofmörg að afkvæmi, þannig að það eru bara 12 spenar á svíni.
1: Já.
0: Þannig ef hún á fleiri gríslinga þá eru þeir bara drepnir
1: bara,
0: já, veist, þannig að þetta er alveg gali sko, þú ert að stunda eitt dýrani til þess að stunda annað dýrani
2: þetta er bara þjáningar hringur bara þjáning íslenskar hrissa sem að gjössanlega keirir áfram þjáningu erlendra gilda og eins og segir grísadauði, hann eykst vegna þess að það eru bara margir sem að ná ekki á spennan og þrýfast ekki þannig að þetta er algjör vitleysa.
1: Já. En hvað varðum ráðherrann reiða sem ætlaði að stoppa þetta bara
0: með frumvarpi bara náði aldrei í gegn.
1: Nei.
0: Því miður þrátt fyrir að hafa fengið mikinn stuðning sem sagt umsagna.
1: Virtist frá... ekki aftur?
0: Nei, það einhvern veginn heyrist ekki meira. Mm. En sem sagt við erum komin á þennan stað í dag af því að við og 17 önnur dýraverndunar samtök við kvörtuðum til EFSA út af því að við vorum ekki sátt við afgreiðslu matvælastofnunar í þessu máli og á endanum var EFSA sammál okkur sem að verðu til þess að núna, já, er þessi star sem hún heyri undir þessa reglugerð sem er miklu strangari og á að hlífa hryssunum og einhver negin er matvælastofnun enn og aftur að sveigja og beigja reglurnar og veitir þeim þetta leyfi sko, núna til tveggja ára Þannig að við erum auðvitað ekki rest með það og erum að kalla eftir rökstuðningi.
1: Já.
0: Lagalegum rökstuðningi af því vegna þess að við bara hreinlega skiljum ekki hvernig þetta gengur upp.
1: Já. En svo, vegna svo spurður hvað varðum þetta þegar að ráðherra hefur samt ákveða að beita sig fyrir þessu. Já. Það bara mjög ljóst að það vantar eitthvað hugrekki í stjórnmálamennin okkar og núverandi ráðherra vegna þess að Það einhvern veginn, það alveg sama hvað þau hafa sagt í kosningabaróttum, hvað þau munu beita sig fyrir þegar kemur á dýravelferð, að þegar að á hólminni komið, þá eru það, þú veist, hagsmuna aðilar, bændur í þessu tilviki með blóðmerarnar og hérna útgerðar kongarnir í tilviki kvalveiða sem fá að ráða. Jafnvel þó að við sem þjóð höfum þarna skýrt í kosningunum síðustu hafnað þeim flokkum sem eru þeirra helstu hagsmunaðilar sem eru sjálfstæðsflokkurinn og framsók þá einhvern veginn fá þessir hagsmunaðilar að ráða og mér finnst bara mjög alvarlegt að við höfum lagt traust okkar á þetta fólk sem er nú við völd og að það skuli samt ekki beita sér fyrir þessu sem við köllum á ensku low hanging fruit bara að banna blóðmerahald og banna kvalveðar þetta er auðvelt að gera þetta liggur beint við að það eru bara nánast engar aðra þjóður í heiminum að gera þetta og samt vantar þetta hugrekki mér finnst það líka einhver siðferðisleg spurning hverju stjórna þessu landi?
3: Siðferðisleg brestur bara
0: Já. Og báðum þessu málum þá sko yfir 50% Íslendinga sem að vilja banna þetta þannig að það alveg meiri hluti þjóðarna sem bara hreinlega hefur tala skýrt og við bara viljum enda þetta
1: og kjósendur þessa flokka
0: þeir eru í meiri hluta, þú veist það var 80% af kjósendur samfylkingarinnu sem vildu banna hérna kvalveðar og eitthvað svipa með viðreist aðeins minna hjá flokki fólksins en flokku fólksins hins vegar einmitt mjög mikið á móti blómurhaldi þegar kannanir eru skoðaðar sko
1: En hvað er, nú er sko regluverki er til staðar það er til dýravenda lög en ganguðu nóg langt eru þau þeir nú kannski þessar upptalningu áðan þessar sektir þetta er einhverju tíkallar
3: Menna var ekki orðið ljósta kvalveðar bara dráps aðferðin er brot á dýravendarlögum
0: það er
1: brot á dýravelferðarlögum en út af því að réttu manns til að stunda sína atvinnu er í stjórnarskránni en dýravelferðarlögin eru ekki stjórnarskránni þá trompar réttu manns til atvinnu dýravelferðarlögin og það á þá
3: við reglu sem snúast bara okkur og setjum því lög og ákveðum að það sé þannig Nákvæmlega, þetta er mjög snjallt hjá
0: og
3: okkur
0: mannkynir. Og eignar réttur innan því hann á þessa kú, þá einhvern veginn er hann svo vel varinn því að vera refsað.
3: Og lögin full af svona orðalagi eins og eftir fremsta megni.
0: Eftir fremsta megni, já.
3: Allt þetta sem er allt gert til þess að gera allt viljandi
0: góð. Svo
3: bara... að það sé hægt að komast upp mýmislegt.
4: Já,
3: og við veitum að svona málin sem þú ert að telja upp áðan er bara það sem einhvern veginn kemur upp á yfirborðið er náttúrulega langmesta ofbeldið og kúfunin er kerfisbundin á dýrum
4: og þetta eru allt félagsleg vandamál sem ég er að telja upp sko.
0: Sem er orsökin
3: en ég meina það sem ratar í fréttir þú veist, einna, tala allt þetta ógeð með blóðmeira haldið og hvernig þetta notað hvernig helst bara í hendur í góðum fíling við versmiðubúskap og allan það hrylling sem er í gangi þar og svo kemur einhver og bristin og grísabú og þá allt í hennur það orðin frétt og ein manneska sem að mögulega skildi, ég veit ekki hvað skildi þetta klærbrot á gólfinu eða hrætti grísina þar og allt í hennur er þeir sem eiga að búið voða miklar hetjur ég veit ekkert þetta mál annað en það sem ég las í fréttanum en bara þetta var svo típisku fréttaflutningu að málutum dýra að þetta var ekki einsinni lægilegt
0: og maðurinn með fjastringun af gasklefanum með tárin í augunum
3: hann er allt í hennur orðin einhver hérna hetja sko, sem verður að fara illa með dýrin hans sko. Men hann, það sem hann má gera ofbeldi sem er sagt, viðurkennt á samfélaginu, sem er algri viðbjóður og er bara mitt gasklefar eða blómir allt eða hvaða sprengjuvörpur sem það eru þarna út á hafsjó, það er allt saman í lagi
4: út á stjórnarskarni. Þetta er eins og blómir að bóndi eins sem að sagði, vil ég drepa þar allar?
0: Já.
4: Þetta er þannig rök, sko, en þessna finnst mér svo áhugaverð öll þessi siðfræði sem er að hlaupa þarna í ringi, sko, segðu okkur aðeins frá doktorsritgerðinni þú tókst svolítið ég man þegar þú varst að fara gegnum þetta
3: já, ég sko ég er, hún er í bókmyndum og bókmyndafræðin þetta er alls engin bókmyndafræði þannig séð þetta er það sem heitir á ensku animal studies og ég er rauninni eiginlega ekkert almennlegt íslenskt orð yfir ég sem þú kallað þetta menningalega dýrafræði þetta fjallar það að skoða bara ekki náttúrufræði, ekki dýrafræði skútur náttúruvísindum og heldur sem sagt hvernig samband okkar við dýrin endurspeglast í gegnum menninguna og þá hvernig menningin mótar hugsun okkar dýr og hvernig hún endurspeglar hugsun okkar dýr. En ég hef bara hugsa þetta núna á meðan þið voru að tala blóðmeira haldið af því að ég hlut mjög stór hluti af því, ég sem skoðaði dýra sögur ég ætla ekki að fara að lýsa heilli dóttarsreikirina það mútið vera hérna í þrjá til
4: það næsti þóttir
3: en sem sagt, mjög stór hluti af því var að skoða hvernig rithöfundar skrifa út frá sjónarhorni annara dýrategundar og hvernig þeir setja sig í spor dýra og hvernig það varð rosalega vinsælt eftir Darwin þegar Darwin opnar hérna heila nýja vídd fyrir okkur í vísindunum, þá hafði það svo mikil áhrif á listamenn líka, ekki bara rithöfundar líka, sko, myndlist og allt mögulegt, sérstaklega voru rithöfundar sem allt í einu sáu, raunsæðis rithöfundar sem sáu fyrir sig bara, vá, við getum farið að ímynda okkur þetta, dýrin eru líka okkur mjög margt, en samt ólík og ókvæslega spennandi. Og þetta helst rosalega hendur við fyrstu bylgjurnar af dýravend. Og meðal annars kom til Íslands og þessi raunsæðis höfundar þetta voru höfundar sem að voru hafðu áhuga lítil magnanum að skrifum leggstu stjættirnar og mjög oft fyrsta íslenska dýrasagan er til dæmis eftir Gest Pálsson sem að var að skrifa bara um verkalíðin og raunsæðis sögur úr samfélaginu og mjög skiljanlega fór að skrifum hest þegar hann fór að bara næsta skrif fyrir neðan er að skrifum hest og mjög mikið af sögunum á Íslandi sem komu út í dýravininum sem var þess að tímarit Tryggva Gunnarssonar þar sem hann var í mörg ára að reyna að stofna dýravendafélag og komið í gegn og það tókst að lokum en það tók 30 ár en hann svona undirbjóða með því að gefa út þetta tímarit og bara markmið í honum var að segja sögur af dýrum bara til að hafa áhrif á fólk, á lesendur, á samvisku fólks, að láta fólk endalaust að hrista það úr því að líta dýr sem skynlausar skepnur sem kemur upp aftur og aftur og aftur í þessu orðalegi þau eru ekki bara skynlausar skepnur margar sögur, bæði svona atvikssögur fólk skrifin að segja sögur að dýrunum sínum og líka skálskapur sem er fjallarum bara, hey dýrin hafa vit og minningar og tilfinningar og eitthvað svona og lang stærsti flokkunarna eru hestar og þetta eru mjög mikið bændur og mikið að segja rithöfundur vonarlega bændur að skrifa um hestana sína og skrifa að segja sögur á hestum og slæma meðferða hestum og láta okkur skynja sársauka hestana Gestur Pálsson og Þorgil Skjallandi gerir þetta langbest. Þorgil Skjallandi gerir hestasögur sem myndi bara sko bara hérna já, fara bara algjörlega beint í hjarta sko, og bara, já, bara hugsa bara þessa höfundavandi, þú veist að lýsa þessu Rósa af því að þeir hefðu bara stundu skammast sinn svo að vita því sem er að gera Íslandi núna að sko, og nú bara þarf Þorgil Skjallandi að koma aftur. Og skrifa eina blómira sögu sko. Þeir voru að gera það sem að síðan aktivistar gerðu miklu setna sem er að segja sögur af dýrum, þetta er leiðin til að tengja fólk við dýr, það hefur verið taktik síðan á 19. öld og núna er þetta miklu þetta gert gegn náttúrlífs myndir eða frétta þætti eins og þú veist, fengum við þetta daginn með kompás, segja sögur, það var ekki persónlega sögur af dýrunum en samt sko að tengja, tengja við
4: en svo hafa höfundar í barnasögum manngert dýrin
3: já, svo sko ferð allt þess að sögur sem ég er að tala eru skrifað fyrir fullana, svo ferð allt yfir í barnamenninguna á 20. öld og þess að sögur bara detta út og þetta bara fer allt yfir í barnamenninguna það er ótrúlega áhugaverð þróun bara alveg eins og dýra vendamál voru rosalega stór það var svo mikil uppsveifla á dýravend þangað til fyrir heimstyrjöld brust út skiljanlega var heimurinn upptekinn af öðru svo var þetta aftur svona byrja á millistríðsárunum og svo fór það aftur niður og svo einhvern veginn bara datt þetta út þangað til að 8. áratugnum í sko hérna þegar versmiði búskapurinn fer að svona koma meira og meira inn sko.
4: Ein barnasaga eldgömul Selurinn Snorri var einmitt gerð til þess að hún er skrifuð svolítið til þess að barni tengi við sko viltu náttúruna og fái einhvers konar samkennt með
3: Já og almennt túlkuð sem saga stríð og átök eins og gerist mjög oft með sögur sem eru skrifaðar kannski, það þarf alltaf að túlka dýri sem eitthvað annað, eitthvað merkilegra en það sjálf sko. Það var líka hluta því sem ég var alltaf því að segja, ég er ekki að dóttarsögur sko dýrasögur og halda allir sér að tala einmitt, manngerð dýr og föblur og allegóriur og animal farm eftir orðvör og svona, nei, ég er að tala nákvæmlega hitt, ég vil, ég er að reyna að skoða allir búin að skrifa um það, ég er enn að skoða sögur um dýr sem eru bara dýr og ætlum að leifa þeirra þjáningu og innra lífi og sásöku og veljan að vera bara þeirra
2: En þetta er mjög mikilvægt vegna þess að afraksturinn af því að við tölum um þessi dýrin svo hestar það hefur mikið verið talað um hesta í mitt í gegnum tíðin og, og útkoman er svo að hestar eru til dæmis með bara mestu réttindi hústýra þeir eru með lögbundin klukkustund á útiföru alla daga, ekkert annað hústýr sem er með þessi réttindi
3: ekkert af allir þessum endalessu svínum sem við sjáum aldrei
2: þannig það er alltaf
4: aldrei að fara út
2: alltaf dýrin sem við þekkjum minnst sem að okkur er alltaf mest samum
3: sem voru líka minnsta hefðin fyrir sagt, er, og svínin erum, og kjúklingar eftir svona þetta var miklu meira
4: ósýnilegu
3: setni tíma kom miklu setna inn, inn í bandamenninguna
4: og við erum ennþá að sjá þessar hefðbundu klísu kendu fréttir í sjónvarpi allara landsmanna á vorin um kýrnar þeir með hlift út og það ég mann og ég var nú bara ósköpst ég var ekki há í loftinu þegar ég upplýði það sem dálíti svona sorglegan viðburð og mamma mín líka sem er alveg sveit hún er bara ótrúlega tragist hún er að loku inn í allan veturinn en talandi selveiðar við erum aðeins að munna til þeim það eru náttúrulega bannar á Íslandi og stofnarnir eru á válista en það er samtakt á undanþáur þannig að þetta er svona kannski svo fjórða hvert dýr sé banna meiveiða eða
2: þetta er eins og með öll dýr sem Íslendingar friða það má séðan veiða þau öll á undanþáu þetta er bara óþolandi
4: það er ekkert dýr alfriðað nei, en selurinn er alfriðar en það er bara hann undanþáur frá friðun
2: þá er hann ekki
4: nefnilega og það er eitthvað þú veist þessi frumbyggjar eftir alltaf ef að það er fyllt þinni jörð sellátur og selaveiðar þá máttu upp að ykkur en þetta eru sko 400-500 dýr sem hafa verið drepin svona þrátt fyrir friðun og þessi skepnar á válista
2: þú sækir bara leyfi hjá fiskistofu og bara þá máttu fara að skjóta selin sko sem er einmitt á válista út af aðgerðum manna við hérna við munum eftir ringorma nefndinni hérna á 9. ártug fyrir hérna 1980 eitthvað þá var sett þessi nefnd af því að fólk var með þær hugmyndir að það væri landselnum að kenna að nytjafiskur væri með ringorma sýkingar þannig að fólki var greitt fyrir hvern veitan sel þannig að fólk fór að keppast það að drepa einsmarka selu og það mögulega gatt og útkoman var þessi að við næstum útrýmdum landselnum stofnin núna tæplega 80% minni en hann var 1980 og nákvæmlega engin munur á ringormasýkingum í nytjafiski. Þannig að þetta eru svona hugmyndir okkar mannfólks sem að grípa inn í náttúruna sem að meika ekkert sens.
3: Mér er alltaf að líta á þetta stóra samingi þegar það verið að leifa þessar undanþágur út frá einhvers konar landrétti eða frumrétti.
2: Eða kvalveiðar og segja
1: og eins með fuglana,
3: þú veist. Stóra saminginu, það er ekki hægt að taka það bara í einhverju tímalausu umhverfi sko.
4: Og þar að auki eru lögum að aflífa dýr á mannulegan hátt og ég les nú hérna bara grein eftir Óli Bíltfelt þar sem hann skrifar að þessi undanþágu dýr af þeim voru 40 barandi bana með lurkum og 50 veit í net þannig að þau voru kefti dauða eða drekkt. Hvernig getur fiskistofa leift þetta? Er þetta svona regla að fjóra hvert dýri friða?
3: Þetta er þá vantala eins með
4: Þetta er þetta löglegt?
3: Já, ef að stjórnarskrifin trompar aðeira, hvað voru það að segja hérna á þann?
1: Já, réttu manns til atvinnu og eignarrétturinn trompar
3: dýravelferðarlög.
1: Við þurfum að koma dýravelferðarlögin í stjórnarskrána. Við þurfum nýja stjórnarskrá.
2: En maður les þessi lögum velferð dýra, þá einhvern veginn blasir það við að mann þykir bara einmitt veiðar ólöglegar og meðferð svína og kjúklinga og lotir rætt hvernig þetta stendst ekki lög
3: en svo bara mjög margt að breytast
2: svo bara einhver svona þrjú orð í loksetningar sem að beitir þetta svigrúm til þess að túlka þetta bara sér í hag
4: en hvað er það sem stoppar stjórnmálamenn í því að breyta og herða lög dýravernd og snúa við þessar þróun að því við vorum að tala eitthvað kjarkleysi og máttleysi
1: hagsmunöflin
4: og er við bara að sigla inn í fáveldis tíman
1: Já, við erum bara rosalega mikið
3: já, og bara hugsunarleysi
2: já, ég meina eins og blóðmerahaldið þetta að skila einhverjum 100 milljónum í sko árlegan hagnað þannig að það er erfitt
4: í vasa þessara eigenda en hvað með bændasamtökin ég hef oft velti fyrir mér að því við höfum nú hérna bara í minnisveit verið að horfa upp á erfitt dýranið áratugum saman og maður hugsar oft, er það ekki bændasamtökunum í hag að vera sterk rödd gegn dýraníði og fara þannig í fylkingabrjósti í dýravelferð, það hlýtur að vera samtökunum í hag, en maður heyrir aldrei í þeim.
3: Það var svolítið stemningin á 19. öld, sko, þegar allir eru að taka sér saman í dýravinnum og svona og tala um þetta og hjálpast að við að, hérna, líta á þetta sem samvisku mál og siðferðis mál og bara merki að vera góð manneskja, sko. Þetta var eitthvað svo sterk rödd í, ég er bara að lesa alltaf þess að gömnu texta og þú veist, við erum að tala hérna við sem hér að tala þetta því það er engin að tala neist það er neitt svo, sko.
2: Það veri algjörlega rökrétt leið inn í þetta samtal að algjörlega taka þetta alvarlega
3: og þetta er miklu frekar hlustað á þau heldur nokkuð hér, heldur, sko.
2: En einhvern veginn í staðinn þá virðast þau sko vera mjög hrætt við alla gagnrýni allstar, standa með bændum allstar sem sagt, bara einhver sauðfjárbóndi hann stendur með einhver loðdýraræktanda og það er nú alveg tölverð munur á sko búskaparháttum, en samt einhvern veginn virðist vera þessi stemning að það er svona allir saman að því að þeir eru mjög hrættir að þegar að þetta samtal kveiknar að hver er þá næstur hvað er næst, hvað er við næst
1: það er alltaf þessi hræðsla og líka með hérna fiskveiðarnar að þeir standa með kvalveiðunum vegna þess að þeir rættur að þeir verður svo næstir þannig að þetta er eiginlega
2: alveg galið bara einhagsmunir alltaf sem að einhvern veginn
4: en mér er svo áhugavert þetta sem vorstu að segja hérna eiginlega aldamóta kynnslóðina að hérna afi minn var sauðfjárbóndi og refaskytta vestur í Dölum og fættur 1893 Og hann sagði þegar hann var kominn á banabeðið ég ansir hættur að ég fara á vondastaðin því það eru svo margir sem að mistu lífið að mínu völdum og hann svona þessar kynslu en hérna er þetta það að við höfum mist tenginguna, náttúrutenginguna mist þá kannski leið virðinguna við sjáum ekki þjáninguna hún er
3: Já,
4: ekki sýnileg
3: þetta snýst alltaf svo langmestum sýnileika frekar en nokkuð annars en samanbyr alltaf þegar einhver mál ratar upp á yfirborðið og þá er allt gert til þess að hreinsa yfirborðsmyndina og svo þú veist heldur hitt áfram og reitt og öll þróun okkar sambands við dýr á 20. öld snýstum þetta að gera allt ósýnilegt og sama tíma alltaf verður gæludýra eða alveg sér hann runni bara frá upphafið sko hérna iðnvæðingar nánast sko er hérna verið að færa dýrin út fyrir borgina og bak við hérna luktar dyr á meðan við í borgunum förum að fá okkur gæludýr og svo er svo mér hef alltaf lítið svolítið á að hérna gæludýrin séu svona eitthvað svona litlir friðþæðingar guðir sem að við hérna hellum öllu í allir okkar ást og samkennt eða einhver leiti til þess að hugsa ekki um heitt sko. Þetta haldist rosalega mikið hendur bara svona að maður á sálgrina samfélagi sem heild sko. að við hérna gerum rosalega vel við þau dýr sem er á yfirborðinu meðal annars til þess að við þurfum ekki að hugsa um allir sem er að þjást einhverstaðar í skuggunum.
4: En þá erum við komin í þetta samtal sem er svo viðkvæmt, þetta með fæðuna sko og ég er með mjög persónlega spurningu til ykkur þið ráði hvort svarenni en hún tengist líka því bara hvernig við hugsum um heiminn og hvernig við sjáum okkur í samfélagi og hérna bara á plánetunni ég var sjálf nýjörgumul þegar ég læðist bara í mjög þunga þanga yfir sársöka annara mínu völdum og fór í ykkur svona innri baráttu sem líti barn um þessi gildi öll og breytti mínu neyslumunstrum og sauðfjárbændurnir, amma mín og afi vildu bara láta kíkja hausinn á mér af því ég vildi bara kjöt en eru þið vegan, grænkerar, fiskkerar kjötætur, hver er neyslu heimsbyggin ykkar?
1: Ég var líka 12 ára þegar ég hætti að borða kjöt út af hræðilegri reynslu út á landi þar sem ég tengdi þar sem að ég heyrði í svínum slátrað hérna á Egilsstöðum við hliðin á tjaldsvæðinu, þar var sláturhúsið það var til þess að ég hætti að borða kjöt 12 ára og ég varð reyndar fiskja þetta þar til fyrir 11 árum að ég tók það skref að vera grænkeri og ég hef ekki borðað dýra eða dýraafurðir í 11 ár núna sko
4: Þannig og lítur bara vel út
1: já ég annað á lífi og bara fullkomlega heilbrigð og hérna þetta er vel hægt
4: það er það
1: já.
4: En þú Rósa
0: Já, ég vegan, ég neyti ekki dýra afurða og er meðvituð alla mína neyslu, hvað varðar þjáningu dýra og þetta er líka ákvörðin sem að, þetta er ákvörðin sem ég tók í kjálfarið af því að vita af blóðmæra haldi og þá einhvern veginn kveiknaði þessi bjalla hjá mér sko, að bara hvar sem að dýr eru höfð sem framleiðslu einingar, það er mikil þjáning og ég misti allan áhuga á að taka þátt í þeim kerfum og þessu viðbjóðslaða batteri, þar sem við fjölda framleiðum dýrin inn í lokaðar skemmur og bjóðum þeim ekki upp á neitt sem er hægt að kalla líf
4: Gunni, hvað séð þú?
3: Já, svo sem ég að þessu hann í byrjun hef ég talað grillpartíð þarna hjá Greenpeace ég var svo sagt alveg ég var engin reynsla í æsku eða neitt svo leið sem hérna, breytti neinu og ég var að gera grína vini mínum fyrir að grammitsæta þegar við vorum mentaskóla sko sem er núna hardkór kjöta þetta og nú snúast við að hann gerir grína mér en ég sem sagt gerðist græmmiði sæta þannig í kjölfarið á þessu grillpartí eftir ég fó bara að hugsa allar þess að þversagnir og komst að lokum á þá skoðun og ég gat ekki staðið við neitt af þessu og ákað þá bara hætt að borða kjöt og þannig að það var að komin 23 ár síðan og svo svona hægt og rólega svona daðraði veganismann og bara reynt að minka þjáningu eftir bestu getu og verið svona nokkurn veginn ég skrifaði bók fyrir nokkrum árum sem heitir Sláturtíð og fjallar íslenskan aktivista sem að hérna sem er fangelsuð í Hollandi og það svona maður að gera heimildamyndum hana en að komast að eitthvað varð hana og ég fór svo rosalega djúpt inn í hugarástand hennar sem að fangelsuð fyrir að brjótast inn á versmiðubú.
1: Frábær bók.
3: Hún fór mjög lítið fyrir henni en ég er afar stoltur af þeirri bók að fyrsta fullorðinsskáldsagan sem ég skrifa annars aðla barnabækur. Og já, ég bara var með hann í hausnum, þá varð ég að gerast alveg vegan eftir það því að ég hérna gat ekki annað með hana hérna, lifði með mér sko.
4: Já, þetta er náttúrulega krafa hérna bara frá saminu þjóðunum að við draugum úr kjötneyslu og það er bara praktíst fyrir plánetuna.
3: Og þetta finnst mörg að það voðalega stuðandi að þurfa einhvern veginn heyra þetta að maður þurfa að skrúa fyrir allt en eins og ég var líka í að áðan þá eru alls konar ólík skref til þess að minka þjáningu og öll svona dýra siðfræðin kringum þetta snýst náttúrulega þetta og meiri segja að þú veist þó maður sé að það gera sitt besta þá er maður alltaf sko, tengdur inn í alls konar net í samfélaginu sem bara gera mann samsekan hinn og þessu þó maður vilja það ekki bara þegar maður býr hérna eða býr á okkunni stað eða er í okkunni fjölskyldu eða þú veist ég er eini sem er vegan heima hjá mér, ég kaup í matinn það borðar engin kjöt en ég, þú veist, sonur minn vildi endilega koma heima og nú vildi fá að baka og hann gerir köku með eggjum sem ég kefti, þú veist
4: já.
3: Og ég fekk með smakk af því að ég smakka það sem öllum gera en þú veist en ég stálst til þess þá að smakka kökunum sem var svo stoltur að hafa baka þess maður reynir bara
4: og við erum kannski ekki rosalega vinsal verið að þetta svona byrjum grill sumars en
3: möguleikar það er alls konar hægt að grilla
4: það er alls konar hægt að grilla
3: við erum bara að fá meira græmmeti og meira fleiri græmmetisbændur
4: mamma mín sko 1973 hringdi í náttúrulækningafélagið og fekk alveg frábæra uppskrift af linsubönnubuffi sem ég bara ég var kannski ekki mjög há í loftinu en ég held líka mér finnst þú að falla þetta af því að þann voru að reyna að hvetja okkur til þess að breyta mataræði bara að hálfu sko hérna saminu þjóðana bara út af þetta er ekki hagkvæm ræktun bara út frá plánetunni að lágmarka sársaukan á baku fæðina hugsa það alltaf því, og svo finna bara allir sína leið sko. En að vera svona já, pínu með þetta
1: þetta minka þjáningaspori
3: þjáningaspori
1: og það svo frábært að bara byrja að taka einhver skref í því og maður fagna þeim öllum
4: bara hvað geti ég gert
1: það þarf ekki að borða dýr í allan mat þú getur byrjað á því ákveða að borða ekki á mánudögum eða borða ekki hátísmat með dýraafurð eða þú veist það er hægt að taka svo mörg skref áður en maður endar ég meina mín skref voru byrjuðu 12 ára en ég var hvað 36 ára þegar ég hætti alveg að neita dýraafurð og þetta tók langa tíma
3: og
1: ég dæmi ekki fólk sem að gerir þetta hægt eða þú veist ég bara vona bara að fólk hugsi sig
4: Það er það, að minka þjáningasporið það er alveg ótrúlega mikið en mér langar að spyrja ykkur að því að ég vildi óska að þið réðið öllu ef að því mættu ráða öllu í einn dag hvað myndi þá gera þann dag? Vala
1: Seta lögum verður dýra inn í stjórnarskrána nýja stjórnarskrá, takk og auðvitað bara banna blóðmerahald kvalveðar og margt fleira sem við erum að gera dýrum
4: Rosa?
0: Já, ég myndi taka þessi augljósu en sko þýðingar miklu skref að banna kvalveðar, banna blóðmerahald banna loðdýrarækt venda íslensku viltudýrin og svo svona í algjörum draumaheimi þá held ég að ég myndi bara banna kjött framleiðslu bara banna fjölda framleiðslu dýra inn í þessum ógeðslu kerfum og lokuðu skemmum vegna þess að ég bara er algjörlega sannfærð það að framtíð okkar sem bara dýrategund veltur á því hvernig við komum fram við dýrin og náttúruna við verðum að láta af þessari grillu, þessari mannmiðju villu sem er svo rík í okkur við teljum okkur einhvern veginn eiga eitthvað sjálfkrafa tilkall til allra auðlinda jarðar til lífs annara vera og
2: og ég held að þetta bara verðum að gera eitthvað því að annars eigum við bara ekki sens og við erum á góðri leið að tortíma okkur við erum að ganga á auðlindir jarðar allt og hratt við erum að leika okkur að eldi þegar kemur að sýklilyfjanotkunni í matalæðinaði og já, og svo lengi mætti telja þannig að hérna
4: mannmiðju villa,
2: já.
4: Gott orð
2: þetta greiningin mín á mannkinnu
4: það
2: bara, við höldum að við séum miðjan í alheimnum og það einhvern veginn leifar af því í öllu sko já, myndi gera það
3: Gunnar. Já, þetta að við
4: Kongurita.
3: Við höfum einhvern veginn stíð út fyrir sko náttúruna og aðgjönt okkur frá hún og látum eins og við séum ekki tilheyrum en ekki lengur ég veit ég hver þetta bæta við þetta, ég tekur til þetta ég vil bara fá hérna dýravendar og náttúruvendar bara hérna fasisma sem bannar allt það bara það sem alltaf fasista bylgin rísum allan heim og vil ég bara fá þennan þessa tegund á honum
4: En það eru regluverkin sem okkur vantar
3: Það náttúrulega bara það, við erum öll þessi lög og þau eru öll einhvern veginn skilgjum þannig að sé hægt að sé alls konar einhvern veginn útursnúningar og flóttaleiðir sko það er bara að festa þetta allt
1: Hvað þá þess að sektir? Þú veist að tala kýrnar, það eru bara meiri hluti alla kúa á Íslandi fá aldrei að fara út vegna þess að mjólkubændur þeir borga bara dagsektirnar af því að það eru svo lágar það borga sér fyrir að bara borga þær og þurfa ekki að senda leiða þeim að fara út
3: Það er bara yfirbúrs seinsun sem gerir ekki neitt þetta allt saman
4: Svo velti ég líka fyrir mér af því það þó eitthvað örlítið eftirlit með þennan lestur þarna frá MAST með þessum matvæla dýrum
3: en hundar og kettir
4: í sveitin er einhver að fylgjast með þeim já, matvælastofnun
3: af hverju matvælastofnun að sjá um dýravelferð skilgjönu dýr sem mat frá upphæði en ekki sem
4: þessi hugsun
1: já, ég held að sé líka bara innlit annað hvert ár og hvert bíli sko. Þannig að þú sér það að
4: ég hef alveg heyrt sko smalahunda sem að frusu bara við skablin þannig að það alls konar Það alls konar. En já, í náttúruvendinu hefur verið talað það um allan heim að í raun verið þurfi náttúra að vera aðili að málum, fullgildur aðili, eiga rétt við borðið, lagalega og stjórnarskrálega, raun verið rétt við auðvitað dýrin líka hafa það.
3: Mm-hmm.
4: Þannig að það svona drauma heimur. Já, tíminn hefur bara alveg flogið frá okkur ég held
3: að
1: ég er
3: það
1: matagjast eftir 20 mínútur
4: en samtali dýravelferð, það heldur auðvitað áfram og við verðum að sjálfsögðu hér við hérna grænaborðið takk fyrir komuna Vala Rósa og Gunnar grænaborðið er svolítið eins og kvennalistin sem að vildi gera sér óþaran hérna forðum sko þegar konur væru kjörtnart í jafsu karla en við hérna daginn sem allir fjölmiðlar og samfélagsmiðlar verða uppfullir af samtölum og umræðum og virkum og djúpum hérna samtölum um loftslagsmál, náttúruvernd, dýravernd og velferð og vernd orðið vernd aldrei nota nefnilega þá verðum við óþörf við grænuborðið þegar þetta komið á og nýja stjórnarskráin já
1: Vonum að við verðum óþörf fljóklega.
4: Getum við þá fyrir í?
1: Já, getum við þá farið í?
4: Já. En sko, já, við verðum þið á bryggjunni þegar að hvalveiðibátarnir fara úr höfn.
1: Ég veit ekki hvort þið verðu þar akkurat þegar fara úr höfn, sko, en við munum vera þar.
4: Já,
1: já.
4: Það aktivismi áfram og bara takk fyrir komuna og við verum hérna á okkar stað, grænaborðið. Takk.
1: Takk.
4: Takk. Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: komið selblessuð, velkomin að Rauðaborðinu 18. júní, það fimmtudagskvöld, blíðviðri úti hér sunnan heiða og góði gestir með mér í stúdíónu, Ástís Olsen og Gunnar Smári. Þið hafa væntanlega tekið ríkan þátt í þjóðhátíðardeginum í gær, ef ég þekki ekki rétt, Ástís Olsen.
1: Já, ég var svo, það var svo gaman hjá mér og þegar dóttir mín var fjallkonan í Hvalfjarðarsveit.
0: Var hún?
1: Já.
0: Til hamingju með hana.
1: Skemmtilega. Hún var kynnt sem nýbúin.
0: Nýbúin?
1: Já, hún nýbúi í Hvalfjarðarsveit. Þau voru að fleyti upp í sveit.
0: Já, já.
1: Og hérna, og ég að fá að kynnast þarna mjög áhugaverðu samfélagi. Þar sem að þau eru orðnir, og ég fæ stundum að vera með, þáttakendur í alvöru svona sveitamenningu.
0: Já, skemmtilegt.
1: Já, hún komið barnakórinn í kirkjunni og orðin söngkennari í hann út alla sveitir.
0: Frákvöld. Þurft hún sjálf að semja ein ræðu ávarp?
1: Sko, hún fekk nú pappa sinn til þess.
0: Já,
1: Þá
0: okay.
1: var hérna, hún, en hún hefur nú sami sjálf alls konar og verið með sér hérna, fengi íslensku hérna tónlistavælunni fyrir hérna. Plötu ársins með eigin textum og svona.
0: Þetta ekki Álfeyður sem hérna með þátt á föstaskvöldum?
1: Nei, þetta hún Brynhildur, systir hennar.
0: Já, skemmtilegt.
1: Já.
0: Þannig að þú varst bara í menningunni í sveitinni.
1: Já.
0: En þú Gunnar Smári?
2: Ég var niður í bæ og ég býnir í bæ, þannig að 17. júni svona eins og menninganótt fyrir að fólk gerir útkvörðunni kemur nýri bæ.
0: Já, já.
2: Þannig að þetta ekki alveg okkar dagur.
0: Nei, eitt er vondur dagur.
2: Ég skust út í búð og svona, en ég rappaði skrúðgökur bara með poka úr hérna
1: Bónus.
2: Krónni.
0: Mér sagði hún að vera fámenn, skrúðgöngur.
2: Er skrúðgöngur?
0: Er ekki?
2: Ég veit ekki. Það var aldrei verið vinsælar einhvern veginn í minni í fjölskyldu svona skrúðgöngur. Bönnunum mínu er svona frekar verið nöfðu. Menn það eru hérna skrúðgöngur og líka mótmæli, maður stundum að reyna að draga bönnum með sér að mótmæli.
0: Já.
2: Ef þú ert lágvaxinn, þá ertu meira minn að horfa í rassin og næsta manni.
0: Já.
2: Það er eiginlega ekki hægt að bjóða bönnum upp á það.
0: Nei.
2: Þannig geta skrúðgöngur og mótmælagöngur verið.
0: Nú, þetta var svona Groundhog Day, það var sama fólki var að skrifa á Facebook hvað 7. júní hátíðarhöldin væri rauninni misheppnuð og þetta hefði allt verið miklu betra í gamla dag. Það gerum aldrei neitt í því.
2: Ég meni að reyna 7. júní, þá var ég að vinna, þá var ég á fréttablaðinu, þá var fréttablaðið á hérna á Suðurgötu 7 eða eitthvað. Það var hliðin á rauða húsinu sem að hérna margir kannski þekkja. En það skipti ekki máli. Ég var alltaf að vinna á 17. júní en það var alltaf mikið að gera við að koma þessu fréttablaði einhvern veginn áfram. Mm. Og ég bara skrif eitthvað svona, svo horf ég svona út úr gluggann og þá sé ég yfir bílaplanið hjá hérna, hafa þetta í háskólans. Þá gengur hérna Tóti Trúður eftir frekar dapur svona hérna orðin gamall gengur svona framjá og fólk hittir engin svona kipir sér beint upp við hann og mér fannst það þá þetta myndi mig eitthvað á 17. júní æsku minnar sem að með þetta eitthvað sorglegt við að Trúðurinn einn að labba heim og öllum sama kannski
1: Já, búin að skemmta
2: með svona, hvað heitir það, kandibloss kandibloss var nú ekki þegar ég var ungur kom setna
0: Já.
2: En pulsur í köldu brauði
0: Já.
2: Það var, hérna, þá voru íþróttafélagin voru að selja hérna, í svona tjöldum
0: Sykurhúðu epli, manstu þetta þeim?
2: Já.
0: Voru það aðeins fyrir þínu tíð?
2: Já, ég gæti þóst mun eftir en ég sá eitthvað nefndi þetta á Facebook
0: en sko ég bý við hliðin á hljómskólagarðinum og ég veit nákvæmlega hvað tónlist búið upp á alltaf á 7. júni því að hún kemur bara beintunum gluggann sko. Nei, bara allt saman og þetta er algjörlega menningarsnautt það verður bara að segja þess að vera það er engin listræði það er ekkert listrænt element, það er engin hugsun það er bara okkur þarna verður eitthvað að krökkum gefur þeim eitthvað og eitthvað að unglingum og gefur þeim eitthvað þetta er alveg glad.
2: Búið það að Pál Ísólfsson stjórna þjóðakórnum á Arnarhóli.
0: Já, sko, þegar hún nefnir Pál Ísólfsson, eru þeir ennþá með girðingarnar á Austurvelli um morguninn? Getur almenningur tekið þátt í
2: hátíðin
0: fínafólksins?
2: Ég sá það ekki.
1: Það er áhugavert, ég hef ekki velt í fyrir.
0: Það var gerst af fyrir 2-3 árin, ég veit ekki hvort maður getur farið.
2: Búsat.
1: Ó, ég hafði ekki
2: stendur mjög langt frá, svo stendur í það svona ítri í gangstíð.
1: Færðu að horfa á, kannski,
2: stundum
1: ekkur,
2: stundum ekkur sem að rópar eitthvað, skammir.
1: Æi,
0: það þarf að vinna verulega
1: í þessu koncept. Það pólitíki þessu líka.
0: Já, já.
1: Ég hef ekki hugleitt þetta, því, hérna, hvað gerir þú, Björn?
0: Já, ég hlustaði þarna á lögin frá hljómskólagarðinum og bölvaði þeim á samt konunni minni. Við vorum í stórhengirningu og svona alls konar aðtast í garðinum og húsinu. Þannig að ég gerði ekkit annað það, bara, bara bölva músikinni sem barst úr hljómskólagarðinum.
1: Æ, hvað sér, já.
2: Men kannski ekki sátt sjóðinu það hvað við erum og hvernig við erum að hvað tengir okkur saman og hlera.
0: Ég býr í fjölbýlishúsi, það normaður. Sem að hérna á efri hæðina, hann kom til mín og sagði að hver svona léliði að halda upp á
2: þjóðu þetta? Þeir eru frábær, hefur verið 17. maí í Noregi.
0: Hann að segja mér að hvernig þeir gera
2: það þetta? Það stórkostlegt.
0: Bara, þú veist, hann botnar ekkit í okkur.
2: Það líka eitt sem fallegt við það að því að fólk í þjóðbúningnum svolítið. Eitthvað var haldið fram að það verið að aukast.
0: Já,
2: það eitthvað. En í Noregi þá er ekki þjóðbúningur, heldur er þetta allt héraðsbúningar.
0: Já,
2: en fólk mætir hérna í þeim búningi og þeirri sveit sem það kemur úr. Ég var í svona Vesturlandinu, ég man ekki alveg hvar ég var þarna þegar ég var, en ég þvældist að þessu og ég fór einmitt í svona kvalferðarsveitar hérna samkomu. Hún var algjörlega dásanlega, hún var eins og svona fermingavisla og með svona hlaðborði
1: og allir komu með þannig. Sitt. Og ég táraðist, þegar þjóðsöngurinn, dóttir mín stóð þarna sviðinu og kórinn söng þjóðsöngin og það alveg lágu tár.
0: Því trú ég.
1: Það mjög áhrifrið.
0: Var að leita þessu.
1: Já, það
0: ég
1: voru tilfinningar,
0: ekki, sko. Ég finn þetta ekki hér í Reykjavík og sunda Jóni. Ég fann þetta austur í Mývasæði þegar ég var krakki. Ekki á Akureyri, það eru ömurleg 17. júni þjóðatíðar alltaf á Akureyri líka. Það eru enn verri heldur í hér, sko. En við þurfum einhvern veginn að gera okkur í brúk.
1: Já, eða bara að fara í sveitina. Það er kannski
2: halda,
1: bara...
2: Halda bara upp á þetta í hverfornum og einhvern tíma var það tilrun og var svo dreift út allt. Þetta verður alltaf verið einhvern veginn að vera að svara einhverju tuðinu frá því í fyrra. Mm-hmm. Það skal hann alltaf búið til þannig og smátt og smátt verður fjarað út. Einhver litið vegna þess að það eru menningarnótt og geiprætt eru bara stærri hátíðir og tekið svolítið svona glansin af 17. júni. Þannig að 17. júni situr eftir svona og veit ekki alveg hvað hann ætlar að verða þegar hann stór.
0: Mér skott sem einhver sagði á Facebook í gær að menningarnóttin væri orðin það sem 17. júni var áður. Og þá sagði einhver, en menningarnóttin er markar lok sumarsins og mig langar í einhvern menningarviðburð miðjan júní sem fagnar sumrinu.
1: Já.
0: Mér veist að það er góð rögg. Var eitthvað við
2: þetta? Oftast er rigning.
0: Já.
1: Það hefur enda verið svo óhefilega, já, óhefilegt að við gerum ekki einhver ráð fyrir að fá sæmilegt viður á þessum degi.
0: Nei, með mitt.
1: Já, hérna, já.
0: Já, já. En þetta var það.
1: Þetta við var 17. júni.
0: Við vonum stertir hérna betri tíð næsta ári, ég held að...
2: Fjallkona fór með texta eftir Braga.
0: Já, það var reyndar alveg stórkostlegt ljóð.
2: Að mínu hætti. Ég sá að þetta var kallaður texti eins og hann ekki vilja að kalla þetta ljóð.
0: Já, þess að þetta frábært. Þetta var það sem
1: já, að leysa upp. Já, ég mist af þessu. Hvernig, hvað var hérna
2: fjallaður? Það var eitthvað fraskjarnar þjóð.
1: Já, það var húmor.
0: Já, það var allur fjandinn. Húmor, hlýja, ábyrð, brýning. Já, það var það gott, vel ort. Ekki þér, ósamlega. Ertu ósamlega?
2: Ég veit ekki, með það svona. Ég voru velta fyrir mig hvað það væri.
0: Ok.
2: Svolítið svona minni með svona áramótasköp svona fyrir það svona að tala hvað við séum eitthvað pöpullin séu húmólur.
0: Já, það var alltaf ekki gangið langt í því.
2: Gæti staðið eitthvað betur.
0: Að færa ábyrð.
2: Hefði geta staðið mig betur í vetur.
0: Já. Þetta er góð punktur. Það má ekki færa ábyrð valda og fína fólksins yfir á grannar herðar almennings.
2: Mér finnst það rétt. Svona stemmingin.
0: Það er alveg rétt.
2: Í nútímann.
0: Þurfum að vera vakandi fyrir því.
2: En það var ekki gaman ef að fjallkona kæmi og myndi sko rauna yfir
1: sko ég hugsa þetta eins og því ég er svona pönkari og
2: horfa á biskupin og segja
1: bitur hvort þetta þurfa að vera svona stíl
0: er þetta pönkari?
1: Já, ég pönkari
0: var... Þetta ferði vel með það
1: Ég finnst allavega gaman að gera hlutina öðruvísi þið vitið, svona aðeins að veltaði fyrir mér af hverju þarf þetta að vera svona og ég veltið fyrir mér þegar að þetta var svona í kvalfarsetinni mjög kannski hefbundið og hún sem að er hérna hún pönkari sko mjög var í pönkljónsett og, og sem hétt hormónar en hérna en hún var svo prúð og mér fannst svo áhört ég var alveg velt að hérna að gera hún
0: eitthvað
1: og því ég er alveg að gafna því og hún hefði eitthvað þá var ekki nema hæ og veist eitthvað aðeins hérna en hún gerði þetta alveg fullkomlega eins og lögir ráð fyrir trúlega
2: já ég fatt allir ég hef skoðun á hérna ljóðinu sem fjallkonan fer með að ég hef verið svolítið að endur segja ljóð og byrta á Facebook já. Og meðal annars eftir hérna Lárviðarskáld bæði Breta og Bandaríkjanna ég veit ekki alveg hvernig þetta annars þar en þessi hefð allavega þar og ég hef margir þekkið það í Bandaríkjunum þetta valið hérna til gott ekki bara 2-4 ára en í Bretlandi þeir í 10 ár og rúmlega það jafnvel og við erum náttúrulega skanda þjóðs og hérna einu sinni hérna var ekki hægt að halda hirði í Norri eða Bretlandi nema af íslensk skáld ég voru að þegar við akkur við ekki með hérna skáld þú veist þeirra einhvern veginn hérna hirðin lendir ykkur vandræðum sjáu þeir eru hættir af íslensk skáld í Norri og í Bretlandi í lagi með hirðina þar það allt í ykkur tómu tjóni þannig mér finnst að ég að vera hirðskáld á Íslandi þannig að ef að forstisráður og fleiri eru bara í vandræðum hvað kallar á? Það kallar á skáldið af því að ljóðið náttúrulega leið til þess að orða eitthvað sem næstu því ekki orðið hugsað og hérna hefur það ákveðin tilgang það líka inn í ljóðinu það ferilega best að flytja hugsun aftan úr öldum ykkur slíku í gegnum ljóðið og vegum líka ljóð sem að hafa varðveitt bara frábæra hugsun öldum saman og mér finnst að við sem svona skálda Jó, skáld, þetta ekki hvað þau séu það núna, kannski vill ekki vera skáld núna, kannski einu sem við áttum við þjóðskáld.
1: Já, mér finnst það svolítið áhugavert, ef við ættum þjóðskáld bara. Þannig að við værum öll að hlusta á sömu ljóðin, getum einhvern veginn tala út frá þeim.
2: Það eitthvað fengið að hlutverk, er það þú ert hérna
1: þjóðskáldið
2: næstu 3 árin og þú semur fyrir fjallkonuna, þú semur hann ég að láta alltaf forsetisráður að hlaupa í einhverju panik og þá bóka sann að fletta upp í Hannesi Hafstein einhvern veginn að finna eitthvað
1: það
2: að láta þjóðskáldið hérna að skaffa ljóðmælin
0: Þetta nú fallegt að það eru auglæslega bæði internetið og gervigreindin hefur farið fram hjá þeir, láta einhvern hlaupa niður og bóka sá til að fletta upp hann þessi afstæð.
2: Það nefnilega, hérna, annað sem ég velti fyrir mér, að hverju tökum við ekki öll ljóð sem hafi orðið á íslensku og setjum í eitthvað svona grunn, þannig að maður geti flett upp ljóðum. Það nefnilega, getur verið þrautinni þingra að finna ljóð, það bara...
1: Það nú til einhver vefur sem að geymir
2: það það sem þú getur lagt inn ljóð
1: já, það þannig
2: sólisvefur.
1: Já,
0: en sko, þú ert að tala um að skáldið það mætti fara meira fyrir því sama sömu sögu mætti segja fíblið
1: já.
0: Endur við ekki fíblið
2: þessi formlegt hver fíblið
0: trúðurinn, við þurfum fleiri trúða
1: þetta áhugavert já. Já, ekki bara dropp út.
0: Þetta liggur allt í fortíðinni, sko. Það hérna, fólki sem var hérna undan okkur, það vissi hvað við þurftum.
1: Við erum með eitthvað annað form á þessu trúlega í dag. Það náttúrulega eru svona einhverjir sem að semja gamanmál, sem að eru þá kannski gera, kannski, já, er það ekki? Einhverjir þættir sem að eru að gera grín.
2: Það eru að velja það vel, sko. Já. Eins og við vorum næstuð að tala við náðan að þeir sem að eru með gamanmál í dag, að þeir eru frekar að gera grín að almenningi frekar heldur en kónginum og við viljum hérna það ekki vitið að hafa fíbl nema hann hýja á kónginu það er ekki fíbl til þess að hýja á pöpilum þannig það er að velja fíbli vel getum aftur sem að segjum að væri bara viðburður 17. júní að nú hefur við ákveðið það að Ástís Olsen hefur verið valinn þjóðskáld næstu 3 árin og Björn Þorláksson er fíbl næstu 20 ára
0: fíbldagsins að minnsta kosti
2: þetta væri þannig viðburður það væri, og menn gengju með hérna viðeigandi höfuðfött
1: það eru hugmyndir hérna allavega það eru hugmyndir í gangi
0: ég var einu svona hirðfíbl hérna á Grímuballi sem bara ógislega gaman að vera með svona bjöllur sem að heyrist alltaf í
1: frelsuruglega, með að bara vera fíbli
0: Jú, svo var hann skuggalegra þegar mamma ákvaði ég í tígul gósin ég var held ég 10 eða 11 ára gamall eftir að hyggja mjög dúbíusval
1: Hvað þýtti það?
0: Tígul gósin
1: Já, spilið Já, þú heldur að það hafa verið upp á brýtsferlinum
0: Já, við segjum það bara En hérna, Gunnar Smári, ég held að þú vitir nú bara jafnir meira en þátt kvöldsins heldur en ég Hvað hérna verður í honum?
2: Aftar til þetta að þá verður bekkurinn sem að Sigurón Magnús sérum hann fær viðið sigur svona eins og síðast það var hérna vætti aðdegli og ég býst að þeir allir tala bara HM og íslenska fótboltan.
0: Ertu eitthvað að horfa?
2: Já, ég að sogast aðeins inn. Mér finnst hérna að það eitthvað við HM sem að veldur því að ég hérna, mér er líka gaman að það svona ákveðs, alls svona sögur í þessu sko.
0: Já.
2: Og ég var eitthvað að velta fyrir mér í gær til dæmis að því að það eru 32 ár síðan það var í Bandaríkjunum síðast, 94 að þá var mjög stert lið Nígeríu og árið hérna, keppnin áður, Já. 90 að þið verið Kamerún slegið í gegn og þá fannst manni og ég manna að það voru margir hérna, ég held að Platini mér sem það verið að segja að, að upp úr aldamótu þá verði tími Afrikuþjóðana en það hefur ekki orðið en það sem hefur breyst að á þessum tíma þá Ég held til dæmis að, að liðið 90 frá Englandi að það hafi John Barnes verið eini svartimaðurinn í liðinu.
0: Já,
2: Nú eru hérna, svona helmingurinn á Bretunum eru svartir. Það hefur gengið miklu hægar að allir held ég í hérna, svo til allir í Frakklandi og megnið í Hollandi og Belgíu og víðar. Þannig að það sem hefur gerst í staðið fyrir að, að sko, Afrikuliðin myndur rísa upp að þá hefur sko eiginlega mannskapurinn hefur farið og búið með annars til þetta franska landslið sem
0: Einmitt.
2: Ég held að á síðustu sjö mótum hafi þeir verið í úrslitaleiknum í fjórum
0: rosalega
2: þeir eru hendi í úrslitaleiknum núna
0: Einmitt. Það getur hver og eitt fundið sér sitt og hérna mjög stæmis hérna, breytingin sem hefur orðið frá því að ég æfi fótbolta og við vorum allir í svörtum hérna, fótboltaskóm og, og eiginlega allir adidasko Núna þetta í öllum litum, bleikir skór.
2: Mest bleikir tekni nú.
1: Já. Erfið þetta með sjálfstraustið, ekst, já, þegar verið litum.
0: Já, ég hjó eftir því.
2: Sæðu, hvað sagði það?
0: Það var einhver fræðingur sem hafði reiknað út að fólk, knattspyrnu menn í bleikum fótboltaskóm eru með meira sjálfstraustið næður. Ég veit ekki hvað það fór að þið.
1: Já, ég veit ekki hvort það eru skotin sem gerðu að þeir voru svo kjarkaðar að þeir sýndu
2: það
1: með
2: því að vera fleika sko. Það sé nýjasta mótilið sko.
0: Já,
2: okay. Þannig að þegar þú leipir inn á, allir í nýjasta mótilinu nema þú.
0: Já,
2: það brýtur því.
0: Svo bara Messi kemur þetta gamall kallinn á í fyrsta leik og skora þrjú mörk, það er alltaf einhver stórkostlega
2: fyrir því. Það er eitthvað sem svona karníval.
0: Já, já, já.
2: Þá er HM eiginlega alveg í sérflokki.
0: En hvað með þau? Horfðu þú á HM í fótbolta?
1: Nei, en það er í gangi á heimilinu og ég svona veit aðeins að því. En ég gæti alveg orðið spennt, sko. Já. Ég bara gef mér ekki tíma í það.
0: Nei.
1: Eins og ég segi, við rættum það daginn, sko. Ég myndi trúlega frekar velja Love is Blind.
2: Já, hljóðrás á fótbolta er ekki skemmtileg.
1: Nei.
0: Nei.
2: Það svona hljóðrás á hryllingsmynd eða eitthvað. Það sumar, sumt eiginlega betra að annað gott að horfa eða bara ekki vera nálægt.
1: En ég veist að fótboltina skiptir máli að vera inni eins og vita hvað þessi kallar heita og vera svona, þú veist, þekkja svolítið vel til til þess að hafa ennþá meira gaman að þessu.
0: En spilarðu golf?
1: Já, ég gerði það reyndar.
0: Og í kvöld Íslendingur á US Open.
1: Já, hugsa ykkur það.
0: Það svakalegt.
1: Já.
0: Þannig að
1: það gaman að... spennandi.
0: Gaman, veru gaman að fylgjast með því.
1: Já.
0: Hefur, hvað eru fleiri þættinu?
2: Já, það hérna... hún Ragnhildur Davíðsdóttir sem hefur verið með efni hérna hjá okkur svona einu sinni viku hún ætlar að fá Ingibjörgu Ottesen ég heldur hún að fengja hana bara vegna þess að henni finnst það svo skemmtilega á Facebook
0: okay.
2: þannig að hún ætlar að koma hérna og yppa gogg eins og sagt er
0: Ingibjörgu Ottesen, er hún ekki áskrifandi samstöðinni?
2: Já, hún dykkur hlustandi og
0: áhorandi Dykkur gogg Ottesen ekki, sko, hún var að tvöfalda áskriftigjaldið núna fyrir nokkrum dögum og svo ánað með samstöð
2: Hún kemur hérna og ætlar að að hérna
0: segja frá sjálfur sér
2: Nei, bara að tala samfélagið
0: Já.
2: Hvað segir við hérna, hún ætlar að tala sjálfansins samfélagið og heiminn Þannig að það verður skemmtilegt samtal Ég ætla að slá á þráðum til Hilmars Þórs Hilmarssonar sem prófessor á Akureyri Það Trump bara að gera íla uppgjafa samninga við Íran Þannig að Íran færi íla allt sem að þeir hafa óska sér
0: Hann rýður ekki feitum hesti frá þessu brölti
2: Kalli. Nei, þetta mjög sérstakir samingar Já. Og þetta í vegferðan sem að fara í þetta stríð hefur veikt bandaríkinn styrt í Íran eiginlega skilið Ísrael eftir í afleitri stöðu þessu einsluta og hérna Hilmar allar að lappi gegnum þessi, ég man ekki hvað þetta ekki 17, eða 14, þetta 14 ákvæði í þessu samingi og svo spjallum við bara um afleiðingarnar og hvernig stendur á þessu að þessi stað komin upp
0: Alltaf mjög fróðlegt að heyra
2: Þú ætlaðu að tala við ráðverja?
0: Já, það hérna ESB-málin, það hittnar alltaf bara dag frá degi og hún kemur hingað, hún hérna Þorgerður Katrín og ræðir ítala við mig utanríkismál og ekki síst svona hittan í ESB-málinu þetta hátt í klukkstundar viðtal og við tókum það eldsnemma í gærmorgun 7. júni, það var einu tíminn sem hún sagðist hafa lausan fyrir okkur en þetta að mörguleiti myndi ég segja áhugavert viðtal, það við erum ekki mjög formleg þetta svona, ég held að við séum bara svolítið að tala að saman sem tvær manneskjur og þannig að ég bara vona það að einhver hlustendum og áhrundum líki þessi afurð, það hérna það ekki launungamál að mín skoðun svo að hérna að það sé ágætis viðþorf að segja já í hérna ágúst
1: Þú ert alltaf að færast nær og nær því
0: Nei, ég hef alltaf verið ákveðin að segja já í ágúst

0: til þess að metta það hvort maður segir svo já ef við sjáum samning og hérna
1: En ertu meira já núna eftir að það tala við Þorgeir?
0: Nei, ég var alltaf já, sko. Já. Ég var brjálaður 2016 þegar Gunnar Bragi sendi þetta slitabréf Ég hef alltaf vilja það, ég vilja þetta frá 1990 eitthvað sko já. Eðlilega, það eðlilegt að sæmilega upplýstar þjóðir þeir fá að vita
2: Það ólíkt, Evrópusambandi núna 1990, það voru í Evrópusambandinu alls konar vonum að að það myndi leiða til einhvers nú Evrópusambandið bara eitthvað
0: Já, já, en ég samt
2: þóli ekki svona Bólandi og Ungverjalandi og...
0: En ég þóli ekki svona allt í vísindahyggju eins og hefur verið á Íslandi í þessu máli að við viljum ekki vita hvað bóðið upp og ég þóli ekki svona
1: já, já.
0: Þetta bara, þetta ekki bóði finnst mér. Þannig að ég vil bara halda því til að haga áður en þegar horfið á þetta vital En hérna Já Erum við þá bara að vera góðið það?
1: Já, ég allavega, en ég ekki með neitt í
0: Nei, þú ert ekki með efni í kvöld, þú ert að taka helgispjál á morgun?
1: Ég að taka helgispjál á morgun og kannski langar með að segja frá því að það hérna, ég að fá svo mikið
2: Það laugardaginn ekki?
1: Jó, laugardaginn, já Ég tek á morgun og þínu á
0: laugardaginn
1: Já En hérna, já, út af því ég var hérna með viðtal sílíkon og brjóst og það að fá svo ótrúlega mikil viðbrögð sko
0: já.
1: Og þarna hérna snyrtifræðingur sem að tala hvað það eru skelfilegar afleiðingar á þessu að nota þessi efni í fegrunarskyni og það hefur vakið svona rosalega athygli og ég gera það stundum að setja svona dóttir mín hefur búið til svona stutta kynningar bara tekur upp úr viðtalinu örstutt og setur á Facebook og það að fá 60-70 þúsund svona allavega áhorf, einhvers konar áhorf það nú stundum bara í 35 sekundur en stundum alveg í 20 og mér það svo áhugavert að hérna fólk að fylgjast með okkur sko og vill fá að vita hvað við erum að gera og ef það færða í svona litlum sköndum þá ég nú að vona að veki áhuga á því að fara og horfa á allt viðtali sko.
0: Efni samstöðunum fer mjög víða að segja
1: það. Ég að segja það og sko það sem ég vissi ekki að og ég nú áttam á því og hún að gera þetta hún dóttir mín og það eru margir sem að séra eða sem að deila á sína eigin síðu einhverju og nú heitir þetta Reels þegar þetta eru svona stutt vídeo þá verður þetta Reels sem að fólk sem að sjá út allan vef sko á Íslandi Þannig að hérna, já, ég svona bara fannst það forvitnilegt að sjá að sum svona stutt vídeo að fá 50-70 úst manns til að kíkja á sig.
0: Samstöðin í stuði, ég get óttið það, ég í miklu sambandi við bara fólki út í bæ og fólk ánægt. Við erum að passa okkur að hérna halda vel á spöðunum og halda áfram að vera hérna metnaðargjörn og búti gott efni. En Gunnar Smári, þú ekki bara ljúka þessu?
2: Metnaðarfull kannski, frekarlegur metnaðargjörn.
0: Já.
2: Herðu, en hérna, það sem heldur samstöðinu gangandi hérna, náttúrulega þið, en við stórast þeir áhverjöldur og áhverjöldur sem að hafa gerst áskrifjöndur og fær okkur eiginlega aflið til þess að halda þess úti. Ef þú ert þann úti og hefur kannski fyrir löngu áttaði á því að eða komist verið niðstöðu að samstöðin skipti máli í íslensku samfélagi og veist að hún heldur ekki áfram nema að fólk taki höndur saman. Að þá geti ég til þess að fara inn á samstöðum.is, það nappur sem ástandur áskrift og þar getur skráði fyrir áskriftinni, grunnáskriftinni 2750 krónur sem mér að setja sig hlægilegt verð með það efni sem við búum hérna til og mátborga meira og vilt og því sem er kjósi getur látið áskriftinna að renna sem félagsgjöldin í alþýðifélagið og það mitt alþýðifélagið sem á og rekur samstöðuna. En við ætlum að skjóta inn hérna örstutum auglýsingum og svo verður að vita við utanríkisráðherra.
3: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
4: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til mótsvið þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólagöngur okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
7: þelið á milli okkar

0: Berglind Ágústsdóttir, Gluggagalleríið Stjett, Bólholti 6.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
2: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
3: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
4: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
5: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: ætlum við næst að ræða utanríkismál, ESB, öryggis og varnarmál einkum. Og kominn góður gestur hér að rauðaborðinu, utanríkisráðherra, Þorgerður Katrín, velkomin.
1: Takk fyrir, Kjalla.
0: Þú sýnir okkur þá virðingu að mæta hér eldsnemma að morgni þjóðhátíðar dags. Það hérna sennilega mörg horna að líta hjá þér. Hvernig fer annríki með þig?
1: Annríki fer alveg ágætlega með mig. Ég svolítið þrýst á því að hafa mikið að gera og hugsa marga hluti en mér líður vel þegar nóg að gera, ég viðurkenni það, ég þrýfst svolítið, ég ætla ekki að segja að ég þurfa að fara í hvert einasta strí, sko, en mér líður vel í því að vinna það ákveðnum hlutum og svo þegar maður eldist Björn, sko, þá verður maður líka einhverju leiti, já, óhrættari, þú veist, maður með reynsluna með sér, þú veist, bæði erfiða og góða og maður einhvern veginn reynir að möndla þetta saman og það dýrmætt veganesti og hjálpa mann í gegnum alls konar hluti og svona snúnar aðstæður og oft svona mjög augrandi og sko verkefni og miklar áskoranir en það allt að gerast í heimsmálunum núna
0: Þú hérna, ekki verið á fréttalausum tíma
1: Nei, það er ekki hægt að segja það nei. Og núna allavega jákvætt að við erum að sjá til að mynda vonandi Hormús sundið opnast alveg og þess að það verði frekari ógnir þar og
0: mikið verið... léttir fyrir íslenska ferðaþjónustu
1: já, frelsi til siglinga undirstrikað og það má náttúrulega ekki enda þannig að Íranir hafi einhvern rétt til að setja á tolla
0: en þetta nú meira klúri hjá Trump sko þetta stríð og það eins og Ísraelar hafi átt honum út í þetta stríð og nú hann að reyna að bakka út úr með skömm
1: já, það eru þetta margt hægt að segja um þetta en það sem að skipti núna mestu máli finnst mér að vestrænar þjóðir og til að mynda bandalagsþjóðirnar innan NATO gerir sitt til þess að halda meðan sundinu opnu og tryggja þetta frelsi svona í sinni víðustu mynd að það fá að njóta sína því að við sjáum það alveg allstar þar sem að eru höft, eru tollar veist, við erum allt innu komin í heim þar sem að viðskipti eru orðið svona tegund á hvernig vopvæðingu mér það mjög varhugaverð þróun og vond fyrir okkur Íslendinga sem eru útflutningsdrifin þjóð við þurfum að hafa aðgang að opnum mörkuðum, hafa gegsa í allt það þannig að það eru þú veist það er meir en svifti myndar í heimsmálunum
0: Já, komum aðeins betur að Trump á eftir það er náttúrulega það snýst ansi margt þessa þjóðaratkvæðisgreiðslu í lok ágúst og til dæmis sá við það í gær að ungliðar flestra stjórnmálaflokka hafa runnið í eina seng gegn ESB þetta ungt fólk sem að hérna, í dag sem sagt þegar er þjóðhátíðardagur við tali verður sínt degi síðar en hérna í dag þá klukkan 5 á Hótel Borg þá hérna, hefur þeir tekist að sameina miðflokkin og VG á sama fundinum, þar sem að þeir eru ægilega ánægðir að hérna Orðin samir því að segja nei við ESB. Sko, hvernig hefur, ef við byrjum á einni víðri spurningu, hefur þegar þú bara ákvast að fara í ríkistjórn með samfélkingunni og flokki fólksins og þú baðst að verða utanríkisráðherra og þú hugsaðir nú mitt tækifæri til þess að hérna skoða taka upp þráðin hvað var þar ESB. Sástu þá fyrir að samfélagið færi svona haus eins og það hefur verið undanfarna vikur og mánuði og á sennilega eftir að versna ef eitthvað er sko hérna fólk sem hefur aldrei áður fengið morðhótanir að fá þær núna bara eftir því hvort að segir hvort að vill já eða nei í ágúst og hatrið og heftin alveg vellurum söma ganga á meðan aðrar hreyfingar sem að manni finnst að ekki margt sameiginlegt saminast gegn ESB en svo náttúrulega líka á hinbóin að fólk saminast með jáinu og allt það en hérna sástu það fyrir ef bökkum aðeins það sem hefur verið núna og gæti enn versnað fram að kostningu vegna þess að menningin í kringum orðræðu og fleira, hún ekki góð
1: Nei, ég er sammálaður orðræðin er kannski ekki með allra besta móti en ég skynja samt að það er mikill vilji hjá hinum stóra þögla meiruhluta að stíga fram og hafa og eiga málefnalegri samræður heldur en hafa, hefur kannski verið sá ég fyrir þessa heift af hálfu þeirra sem eru ansnúnir Evrópusambandinu og bara þessari leið Nei, ég viðkynni það ekki, ég sá ekki eftir þessa heift og þessa reiði af því að sérstaklega meðal hans komandi frá forystufólki í stjórnarandstöðunni sem að beinlýst talaði það að fara nákvæmlega þessa leið hér fyrir hvað 12 árum eða 13 árum eða svo að spyrja þjóðina hvort að eigi að halda áfram eða hefja á ný viðræði við Evrópusambandið, þannig að þetta við erum ekki að finna upp hjólið ríkisstjórnin, við erum einfaldlega að tala það og fara þá leið sem að að mínum mati mjög varfærin það eru margir sem hafa spurt mig að býta á hverju fóruði ekki bara beint í viðraður, þið hafið alveg umbótið þess og ég held einmitt að mistökin sem að voru og gerða á sínu tíma árið 2009 af hálfu þeirrar ríkisstjórnar sem að var, af því það var mjög mikill meirihluti, mér minna hafi verið tölunar hafa verið 65-70% sem að voru fylgjandi því að sækjum að það voru mistök að fara ekki strax í upphafi þessa leið að spyrja þjóðin í upphafi og síðan að spyrja hana þegar samningu næst við Evrópusambandi þannig að og ég lagði þetta til á sínu tíma og þetta varð í rauninni síðan stefna sjálfstæðisflokksins að fara þessa leið að spyrja þjóðin og hvort að eigi að hefja viðræður þannig að þess vegna verð ég að segja mér fyrst þetta kemur mér svolítið óvart að menn skuli vera agnóst svona nákvæmlega út í þetta form eins og ég segi sem er að mínum að þetta er ábyrgt, þetta er
0: varfærið. Þú hélst að þú verir að gefa þjóðin einhvers konar líðræðistækifæri?
1: Já, ég hélt það.
0: En einhver 40% er bara að hata þann gjörning?
1: Ég ætla ekki að segja
0: nei, þessi okay. fyrir. Nei, ok, þetta er aðeins og hátala hjá mig.
1: Já, en ég, nei, þú veist, það getur verið 30, getur verið 40, en ég ætla ekki að segja að þau hati, það er ekki, þetta eru misjafnir hópar, sumir eru bara alltaf í prinsipinu á móti öllu svona bandalum, hafa verið í gegnum tíðina á móti NATO og eru bara á móti ESB og svo framvist, það er einn hópurinn, kannski að það sé þess vegna sem að sósialistar og vinstri græn eru það þó að ég fel að merkja ég fekk...
0: Það náttúrulega áhugavert hvað mikil stuðningur samkvæmt könnunni sem maskinni gerði fyrir DFAF síðustu helgi hvað vinstriflokkarnir hér á landi eru jákvæðir
1: Já, þessna
0: fyrir utan fóristuna
1: Já, fyrir hérna eftir að þessi samruni ungra vinstrimanna sósialista og svona öfga hægri sinns rann saman plus framsókn að sem bara fínt ég í rauninni fagna því þar sem að ég hef iðulega sagt í gegnum tíðina og mér finnst vera gríðarlega mikilvægt er að mér finnst svo mikið heilbrigðismerki yfir samfélagi þegar ungt fólk er að mynda sér skoðanir og þó ég sé ekki endilega sammála þeim þá er það betra að þau hafi skoðanir heldur sitji skoðanalaus hjá.
0: En hvernig skýrir þannig
1: að þó að ég sé ekki sammála þessu að þá finnst mér samt gott að þau hérna bindi saman.
0: Hvernig skýrir afturhald sem þeir eins og sömu túlkan eins og Illu í Jökulsson sem að svona er álitsgjafi sem margir hlusta á. Honum finnst þetta sorglegt afturhald.
1: Já, ég þau bara setja þetta fram með sínum hættu og ég ætla bara vel að merkja að síðan að þau settu komu sér saman þá fekk ég nú hérna skilabóð frá einum ungum vinstri grænum sem sagði bara að þetta er nú ekki í mínu nafni þó að ég sé ungur vinstri græn
0: Nei.
1: Þannig að það er ekkert allir og við sjáum það að það er mikið fylgi meðal vinstri grænna en vel að merkja sko það að spyrja þjóðina að þessu eigum að klára samningaviðræðnar eða hefja að nýju eins og þetta er nákvæmlega sagt í tillögunni að þetta er ekki bara þessi varfarna líðræðislega leið, þetta er leið sem að hefur verið flötur fyrir í öllum flokkum þvert yfir pólitíska litur og þetta er ekki eitt flokkspólitískt mál, þetta er ekki bara málefni viðreisnar að skoða þessa leið því að við megum heldur ekki gleyma því að og ég vil undirstrika það að Evrópusambandi, það er ekki markmið viðreisnar að bara fara í Evrópusambandi markmið að stuðla efnaðslegu öryggi, félagslegu réttlæti og svo framvegis og þetta bara ein leið að því markmiði. Nú ef að sú leiðir ekki farin, þá hægt að fara aðra leiðir. Ég að, þeirra skoðunar að þær leiðir eru erfiðari, þær torsóttari, en það alveg hægt að fara aðra leiðir. Þetta, þannig að,
0: og þú ert,
1: þannig að ég að segja að þetta bara tæki, þetta leið að markmið til að tryggja öryggi og efnaðslega velsælt íslensku þjóðarinnar.
0: Mm-hmm. Og þú ert eiginlega handviss, hefur mér heyrst á þér undanfarið, mm-hmm. að það þrátt fyrir íslensku krónuna mm-hmm. sem okkur hefur vegnað ágætlega en ekki vegna hennar.
1: Nei, það ekki vegna hennar.
0: Nei, það þrátt fyrir
1: það. Já, það má í þessum heimi í dag alveg fullir að það að hún getur líka verið ákveðin ók, þessi litli gjaldmiðl í þessum heimi þar sem að...
0: Mikill herkostnaður við að haldi núti.
1: Já, bæði mikill herkostnaður við að haldi núti og ég tek sem dæmi að því það náttúrulega við vitum það að og það hafa verið dregið fram dæmi að heimilin gæti og ári sparað 100 miljardar með að við þá vexti og hérna vaxtakjör sem njúbjóðast með svo, að við það sem í evrunni.
0: Svo fengum við fréttum að matarkarfan væri 60% hærri hér en í nágrannlöndunum. Daginn eftir kom á forsíðu Morgunblaðsins að matarkarfan hér væri 40% ódýrari en í nágrannlöndunum.
1: Já, ég vil nú frekar halda mig við skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands
0: heldur en
1: Morgunblaðið og það hefur sýnt sér meðal annars að matarkarfa lækkaði 25-30% í Svíþjóð og Finnlandi þegar þau gengu í Evrópusambandi. En það breytir ekki því að krónan, já, hún er, menn hafa sagt að hún sé mikilvægt tæki, hún ígir líka sveiflur, það hafa skýrslu dregið fram, hún ígir líka sveiflur, gera þar erfiðari. Og ég hef oft furðað mig á því að vinir mínir sem eru svona til að mynda vilja lækka skatta að vilja ekki einmitt fara þessa leið sem að beint lækkar álögur og gjöld á íslensk heimili, á litlum elstóru fyrirtækin, á möguleika sérst, eða nýsköpunar fyrirtækin og bara það að það kosti okkur hátt í 40 miljardar árlega, 40 miljardar íslenskra króna árlega að halda uppi gjaldeyrisvara forða þá þjóðurina sem er vel að merkja 1000 miljardar og meðan þessir 1000 miljardar eru þar þá eru ekki að vinna fyrir okkur á öðrum stöðum en bara 40 miljardar að ég hefði nú haldið að flokka sem að tala það er mitt að lækka skatta þessi að sæi tækifæri ef að þetta fjármagn kemur þannig þá höfum við tækifæri til þess að lækka skatta eða byggja upp innviði, setja í velferðarkerfi þannig að við þurfum ekki að auka enn frekar í álögur á fólk þannig að það er mér finnst frekar krónan þó að hún sé tákmynd ákveðin frelsis í hugum sumra og ég ætla bara, maður sér það að hún sé svona frelsis og sjálfstæðismynd sumra að þá er hún að mínum að þið ákveðin bönd eða ákveði helsi fyrir heimilin í landinu og stóran hóp fyrirtækja
0: Stjórnmál snúast að miklu leiti tilfinningar
1: Já, það er kannski það líka sem er svo áhugaverst
0: og það verður mikill tilfinningablær á þessari þjóðaratkvæðisgreiðslu í ágúst við vitum náttúrulega ekki hvernig hún fer en það er náttúrulega svolítið erfitt að eiga við tilfinningar með rökum, ekki satt
1: Jú, það er kannski það að því það er miklu auðveldara að slá upp nei og bara og það er eitt öflugasta tæki pólitík og hefur verið spilað á í gegnum ár þúsundir í rauninni að það er ótti óvissa og það er það sem að mér finnst ákveðin hópur vera að gera núna það er svo auðvilt að slengja fram einhverju sem að þar síðan að rekja og rökstið að þetta er ekki rétt þú veist, tölum um Evrópuherin tölum við það að
0: sem vel að merki er bull
1: sem er algjörst bull sem er bara það er dæmi algjöra rökleysu að mínu mati það er ekki hægt að segja að það verði nein ástæða fyrir Íslendinga að þurfa að senda börn í einhvern evróskan her það bara, þetta er alveg svo í NATO hefur verið einhver og mér er svolítið merkilegt að þeir sem eru að halda þessu fram eru til að mynda ýmsir hægri menn sem að það kvarlaði ekki að þeim að með því að fara í NATO og við þyrftum að senda íslensku ungmenni í heri bandalagsins það hefur aldrei komið til þess og mun aldrei koma til
0: vonda
1: þess
0: Vonda Evrópan góðu íslensku börnin
1: Já, þú veist það er einhverju leiti
0: þannig,
1: en það sem að er verið að spila og er ótti og hræðsla og kannski líka vonunum það að fólk kynni sér ekki málið það sem ég er hins vegar að sjá og skynja að fólk vill fá að vita meira fólk vill fá að koma svolítið getgátunum og þessum vangaveltum út af borðunum og fá staðreindir á borðið og þess vegna það felst engin skuldbinding í því að segja já í ágúst. Það sem að felst í því er að við fáum samning með Evrópusambandið, þá getum við séð hvaða þýðingu samningur hefur fyrir íslenskt atvinnulíf, fyrir neytendur, fyrir heimili landsins, fyrir budduna hjá fólki, fyrir landbúnaði, hvaða raunverulegu undanþágur við fáum á endanum fyrir varðandi sjávarútveginn, af því ég tel að það sé raunverulega þannig að við séum í mjög sterkri stöðu almennt séð gagnvart Evrópusambandinu en ekki síst þegar kemur að sjávarútveginn. Þannig að allt þetta getur íslenska þjóðin fengið að sjá þegar við erum búin að fá já og við höfum farið á stað í samningaviðræður og síðan klára samning og setta hann að borði.
0: En svo eru vandamál, við heyrðum það síðast í Kastljósi í gærkvöld að Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins, hún gaf það til kynna að hún myndi, ef hún fengi góða hérna, kosningu í næstu kosningu, þá væri henni í lofaleið að stoppa það ferli sem væri varðast að ef það kemur, já og
1: Já, mér fannst þetta áhugavert að sjálfstæðisflokkurinn ætla að fara þessa leið að ef að þjóðin segir já í ágúst að hunsa það ferli og reyndar er það svo að
0: Hvar liggur sko lýðræðið í raun?
1: Já.
0: Einhverju lögspekingar hljóta ekki að svara því hvort þetta bara stílægi?
1: Já, en vel að merkja, þá sjálfstæðisflokkurinn, að með minn eini flokkurinn sem hefur talað pólitískan ómöguleika. Þar að segja, ef að niðurstaðan í þjóðaratkvæðagreiðslunni verður þeim ekki hagfelld eða fellur að þeirra hugmynd og niðurstöðu og að þá ætla þeir ekki að vinna því og þá bara gott og vel þá bara skýrt þá hafa þeir engu hlutverki að gegna ef að það verður já í þjóðaratkvæðagreiðslunni og þeir tjúlast yfir því að og tala pólitískan ómöguleika sérilega ef að þeir hérna ætla að reyna að komast til valda að þá finnst mér þeir ekki að hafa neinu hlutverki að gegna hvað þetta var en aðrir flokkar hafa sagt það og sýnt það að þeir hafa til að mynda flokku fólksins sem er á móti aldina að Evrópusambandinu hefur alveg verið skýr með þjóðaratkvæðagreiðsluna að hafa hana
0: 56% kjósenda flokks fólksins muni þó segja já samkvæmt síðustu
1: já, sko drjúgur meiri hluti kjósenda flokks fólksins er já megin vill fá að sjá síðan frekar neymin og mér hefur þótt gott að heyra það til mér Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra sem að hefur verið tala mjög gegn Evrópusambandinu en hann hefur líka verið alveg heiðarlegur með það að segja ef að kemur já þá hefur hann sagt þá vinnum við með það það er hins vegar hlutskipti sjálfstæðisflokksins að í raunin að dæma sig úr leik að mínum að ef að þjóðin segir já og þá bara er það ábyrð þinn af flokkana að vinna með því
0: en er það ekkert smeykum að það verði pyrrósar sigur þú fáir já í ágúst vinnan fara stað þetta kostir á einhverja peninga þótt ég hafa nú aldrei séð glæpin við það að eitthvað klink fari í einn stórt mál sem að geti haft eins mikið að segja um breytingar mögulega til farsældar fyrir Íslands samfélag en er þetta ekki svolítið smeykum að sko ferlið verði einhvern veginn stoppað eyðilagt samanber það sem gerðist með slitabréfi Gunnars Braga
1: Nei, ég ætla nú að höfða til ábyrðar allra stjórnmálamanna í öllum flokkum hvað þetta varðar. Af hverju erum við að setja þetta mál á dagskrá? Við erum að setja þetta mál á dagskrá, við erum að setja þetta fyrr á dagskrá af því það eru turbulent tímar í heiminum og við teljum núna að staða Íslands í samningaviðræðum sé sterkari heldur hún getur hugsalega verið eftir 2-3 ár. Hún er mun sterkari
0: Flýttirðu hérna þjóðaratkvæðinu atkvæðaskreiðslunni í ljósi þess með af það sem
1: Já, við bara lögðum okkar sko bara svona kalda mat á það að í ljósi þess að við erum að sjá frá því að við tókum við völdum og fórum í ríkisstjórn og það hefur mjög margt breyst og eins og ég segi það eru átök það er ekki sami fyrirsjáleiki Bandaríkin og bara við virðum það að þeir hafa sagt að þeirra utanríkisstefna verði mjög hagsmunadrifin og við erum að sjá það að þeir eru að beita tollum aðrar þjóðir og valdablokkir eins og Evrópusambandið bregðast við því þannig að við þurfum einhvern veginn að skoða hvernig okkar efnahagslega og pólitíska öryggi er best varið og þess vegna tel ég mikilvægt að að þegar við ef og þegar við fáum já í ágúst að þá erum við allavega tímabundið meðan á samningaviðræðum var eða einhverju leiti í vari á þessum óróa tímum sem að eru í heimsmálunum, já, það að okkar mati almannahagsmunir að setja málið fram núna af því að ef að ætlum einhver tíman að semja við Evrópusambandi þá tíminn núna til þess að ná sterkum samningi. Evrópusambandi vill leggja mjög mikið á sig til þess að sýna fram á að það geti stækkað meðal annars líka í norðvestur. Það hefur áhyggjur og við sjáum það bara stóru ríkin innan Evrópusambandsins eru að mínum mati líka innan NATO eru blessunarlega að horfa meira og fókusera meira á öryggi á norðurslóðum, öryggi í norður Atlantshafi. Við Íslendingar þurfum á meiri samheldni og eftirliti og samstöðu á að halda þegar kemur að svæðinu í kringum okkur þannig að svona stóra myndin svo fyrir utan efnaðarslegumálin, frelsismálin ég tel bara út frá frelsi að þá skipti mjög miklu máli að við sýnum fram á að við getum klárað hennar samninga því hvað þýðir frelsi þetta er ekki bara þetta efnaðarslega frelsi og frelsi til þess að vera með stöðu að gjaldmiðl, fyrirsjánlega gjaldmiðl lægri vexti, lægri verðbólgu og svo framvegis fyrir heimilin landin heldur líka bara fyrir unga fólkið að sko svæðið stærra.
0: Menningarlegt frelsi.
1: Já, menningarlegt frelsi, ekki spurning. Það skiptir mjög miklu máli að efnaðarslegar fjárfestingar þar geta aukist einhvern veginn vinnumarkaðurum verður stærri, hann verður sterkari og svona þetta samstarf þú veist, Ísland og meginlandi það verður einhvern veginn styttra á milli mm-hmm. og það ekki síst hagnast ungu fólki og fólki sem í nýsköpunar geiranum.
0: En það djöflast á þér eins og hérna mátti búast við Björn Bjarnason hamast í þér það sagt að þetta bröltitt sé ein ástæða þess að þú náir þú hafir enga vigt í hérna í hugum bandaríkjamanna þetta séu bara einhverjir svona hérna, undirmenn sem þú talar við þegar þú farið hérna í ferðir þínar vestur og það allt saman svaraði hann og byrni Bjarna hérna og tækifæri til þess eitt andartak
1: Nei, þarna í sjálfstæðisflokknum og Björn líka þar á meðal virðast sjá mikinn hag sinn í því að tala niður samskipti Íslands og Bandaríkjana mm-hmm. og þau eru mjög góð sérstaklega sviði varnar og öryggismála og ég lét nú gera samantekt á því hvað forvera mínir í starfi hafa verið hverja þeir hafa verið hitt og þeir hafa verið hitt á nokkurt veginn sömu hérna aðila í bandarska stjórnkjörunni Davíð Oddsson náði aldrei að fá tvíliða fundi með forsendum bandaríkjana á sínu tíma fór kannski floti með Norðurlöndunum en tvíliða fundi
0: það ekki einu sinni þótt Hannes Holmstedt færi með honum
1: nei og síðan við erum að sjá það að menn að koma sig að því að Pompeo og fleiri hafi verið að koma hingað og það var út af því að þeir vildu sjálfu koma ekki út af því að tengslin væri svona mikil við komandi utanríkisráðherra heldur ekki síður hitt að þegar lesið í ævisögu þeirra að þá dragaði fram að þeir vildu rækta þær þjóðir sem hefðu ekki verið heimsóttar lengi þar að segja norðmenn Ísland og fleiri. Stóra myndin svo að samstarf okkar og bandaríkjana gott og ég mér finnst sko eitt menn sem að eru og halda út í sinni bloggsíði eins og Björn og hann getur haft sínar skoðanir sem að mér finnst miður að sjá hvernig hafa þróa svona í gegnum árin og ára ræðnara því að þetta var maður sem að sá haksin í því að tengjast meðal annars Evrópa á sínu tíma og var þáttakandi því að hérna koma EES samningunum áfram sá haksin í því að við erum aðilar að EFTA og við erum öll og ég lít mjög til stolti til þeirra einstaklingar sem voru í farabróti 1949 sem fóru með okkur inn í NATO og lét okkur verða stofnaðilega NATO og það voru nákvæmlega sömu rattirnar núna uppi að þetta væri skerðing á fullveldi og einmitt að Íslendingar eru bara sendir einhverja heri og við varum að missa sjálfstæði. Það nákvæmlega sömu röksendafæslur þá og eru núna en bara undirstrika staða okkar og samband við Bandaríkin er gott. Ég hef átt góð samtöl meðal annars við minn kollega þó að hafa ekki verið í Bandaríkjunum bara síðast í Helsingborg þar sem við vorum fyrsta sinn var einmitt fundur Asíuríkjana þar sem sagt Arctic 7 norðurslóðaríkjana þar sem að við áttum mjög fínan og gagnlegan fund þar sem að við skiptust á skoðunum. Ég hef talað við aðstoðarutryggisráðherra, varnamálaráðherra, við fólki í viðskiptaráðuneytinu bandaríska. Þú veist, það alveg ljóst að ég ekkert sátt við Bandaríkin þegar kemur á toll. Mér finnst að vera ekki rétt að leiðin að því að bæði að treysta sambundu við bandamenn til áratuga og síðan hitta ég bara er þeirra skoðunar að frjáls og opin markaður er eikur lífsgæði allra í heiminum.
0: Sko Björn, ég ekki að vitna hérna í allan dag til hans, en hann talar hérna hættuspil ríkisstjórnarinnar gerðir furðuleg tilraun til að selja þjóðinni þá skoðun í öryggis og varnamálum að hætta steðji í raun að Íslandi frá Bandaríkjastjórn undir forystu Trumps og öryggistrygging frá ESB sé betri. Sko, við höfum hérna náttúrulega séð þig hæla Trump. Þú hefur talað sko hann sjarmerandi kalli.
1: Já, ég notaði orðið heillandi.
0: Heillandi, ok.
1: Þú veist, það getur vel verið að megi hérna deilu það, Björn.
0: Ég ætla að segja. Mér er svona að ræða það eins við þig.
1: Já.
0: Að sko, maður getur alveg sett sig í þín spor. Og það eru kannski þrjár sviðsmyndir, einar leiló, látum fara eins lítið fyrir okkur og við getum, pössum okkur á að vekja engan áhuga Trumps, því þar fer algjörlega ófyrirsjáanlegu maður og þú vilt ekki styggja forseta svona valdamikils ríkis, þráttur einhvern varnarsamning og allt það, það sem hann sagði Grænland, svo hérna atburðarás nágrann okkar, svo atburðarás sem fór á stað við skiljum alveg að ein típa af utanríkisráðherra gæti bara látið fara eins lítið fyrir sér og mögulegt væri við skiljum líka önnur típa af utanríkisráðherra reyni einhvern veginn að nýta sér dvergríkistöðu Íslendinga til þess að koma einhverjum betrum bótum á framfæri því stundum hefur það tekst í sögun eins og þú þekki mjög vel að við höfum svona grætt að því að vera lítil og við höfum geta komist upp með að segja eitthvað eða þá bara að smjaðra fyrir þjóðhöfðingjanum og reyna að hérna vona það að smjaðrið myndi duga ég sjálfur mér datt í huga þegar þú hrósaðir honum fyrir hérna þá værirðu í rauninni í vinnunni
1: Já,
0: ég veit ekki sko, hvort þú vilt segja okkur hvað bjóða baki
1: það sem að, þó að þetta var bara örskotstund en það sem að, og ég ætla bara að fá að leiða mér að tala af reynslu, það eru nokkri einstaklingar í gegnum mitt pólitíska líf sem að þú hittir og þú sérð, já, og þú skilur og það var eiginlega það ég, það vita held ég flestir að ég í mörgum atriðum ósammála bandaríkjastjórn núna, hvað var þar mannréttindi, stuðning varðandi þróunaraðstoð, varðandi stóru heimsmyndina, einmitt aðganga að frjálsum opnum markum og sagan hefur sýnt sig að tollar til lengri tíma skila ekki farsælt fyrir hvorki viðkomandi þjóðin í aðra þjóðir, gott og vel. En þegar maður hittir einstaklinga eins og hann, að þá sér maður og þá skilur maður, já, ég skil núna á hverju hann endurkjörinn. Það eru sumir sem að hafa þetta með sér.
0: Það tala karismað í kringum.
1: Já, það er bara þannig þó að maður sé ósammála mörgu sem maður segir og stundum mjög mörgu að þá er það samt þannig að maður skildi á hverju hann getur fengið fólk til að kjósa sig og ég get nefnt fleiri einstaklinga í gegnum tíðina sem að ég hef hitt og mér finnst alltaf svolítið gaman að því svo hefur maður hitt líka aðra stóra og sterka sko karakter að hefur maður haldið fyrirfram sem að eru það síðan ekki sko. Þannig að það er það sem að mér finnst líka
0: sjónvarpi næri sig ekki alltaf
1: en og aftur að bara verkefnið er að viðhalda traustu sambandi bæði við Bandaríkin og Evrópu og þetta mjög smiður að heyra að menn svona sem eru reyndir eins og björn að þeir haldi þetta sig einhverja andstæður að fara þessa leið sem að við erum að fara leið sem að meðal hans hann studdi á sínu tíma í sjálfstæðisflokknum að spyrja þjóðina þessara varfærtnu spurningar einhvað klára samninga, einhvað sjá hvað þetta býður með sér, hefur í för með sér þetta er ekki andstæða við Bandaríkin miklu heldur erum við að sjá G7-ríki núna voru að klára stóran og góðan fund í Evrópu í Genf og það sem að fór mjög vel á með Þýskalands kanslara núna og forseta bandaríkjana þú veist sterkustu og mikilvægustu bandamenn bandaríkjana eru í Evrópu og það vita þær og það veit herinn líka þannig að verkefnið eru þetta að passa upp á að þessi samskipti þó að það hversi og það þurfi að sína útsjónasemi það þurfi alls konar viðbrögð stundu þar að liggja lágt stundu þarf eins og Evrópusambandi sýndi mjög skýrt og skilmerkilega og Evrópuþjóðir þegar skrefi var of langt í átta Grænlandi að hálfu Bandaríkjana að þá komu Evrópuþjóðir og sagði nei kæri vinur hingaðu ekki lengra við stöndum með Grænlandi við stöndum með Danmörku og við stöndum með friðhelgi hérna landamæra og fullveldi ríkja og hann hótaði tollum þau hótuðu tollum á móti og hvað gerðist hlutabréfa markaðurinn, hann varð órólegur í Bandaríkjunum og á það hlustaði Bandaríkjaforsetavendanu, þannig að auðvitað eru mismunandi aðstæður hvernig hvaða taktik notuð stundu þarftu að bara þess, út á þetta gengur diplomasi að eiga í samskiptu við fólk finna út, þú eftir mismunandi karakterar með mismunandi hugsjónar og við þurfum að bera virðingu fyrir þeim og finna síðan leiðir sem að vonandi fær okkur nær því allavega vonið segi ég sameiginlega markmiði Vesturlanda sem að er frjálst opið kerfi sem að allavega Evrópa býður upp á líka sterka velferð og félagslegt réttlæti. Þannig að þetta allt saman finnst mér að við þurfum að passa upp á.
0: En Bandaríkjaforseti náttúrulega brýtur sko ótal alþjóðalög með framferði sínu hann setur í rauninni hugmyndir okkar röð og reglu í heiminum og þessi kerfi öll í uppnám önnur staða sem hefur verið er hérna framganga Ísraelsmanna og Gaza þjóðarmorð í gangi Og því ekki lokið enn verið að skjóta kornabörn í fangi hérna palestinskra foreldra að manni sýnist á sömu fréttum bara vegna sem einhver hermaður vildi kanna það hvort hann geti hitt barnið í hausinn sko. Þetta er náttúrulega, þetta er svo mikil hérna dystopía tengt sömum þessara breytinga að maður bara hérna klípur sig í handlegin og margoft hlýtur þú að vera í svona ákveðinni klemmu hvernig þú átt að tala hvort þú átt að rísa upp eða hvort þú átt að sættast við þá hugmynd að við erum dvergríki, það þarf svo sem ekki mjög mikið til þess að traðka okkur undir hæl er það ekki búin að vera hluti af vinnunni þinni akkurat að meta þetta núna á undangengnum mánuðum og misserum
1: Jú, þú veist það þessi jafnvægislist en við Íslendingar við erum ekki sterk í öllu en við erum sterk á sviðisjávarútvegs og orkumála og svo erum við með sterka og mikilvæg og dýrmæta rödd þegar kemur að mannréttindamálum og ég viðkenn alveg að það hefur stundum verið mjög snúið að til að mynda aðgerir Ísraels hers í Gaza sem að við fordæmum og erum sífellt búin að fordæma þetta ömurlegt að horfa upp á þessar aðstæður en leið þá þegar maður segir og minni líka á að við fordæmdum harkalega líka hryðjuverka árásina á sínu tíma 7. oktober að þá finnst fólki eins og við séum að draga úr einu og auka í hitt sko, að við séum ekki að taka nægilega afstöðu með öðru hvori við erum einfallega að taka afstöðu með það að alþjóðlög séu virt að mannréttindi séu virt og það breytir ekki hvort að sé Ísraels er eða palestínumenn það verður það sama yfir alla ganga en það sem að hefur gerst á Gaza er það miklu meira er hryllilegt það ekki takt að lýsa því hvað þið hefur gerst þarna og við höfum stigið fastar til jarðar hvað það varðar og verið með ákveðnar yfirlýsingar í því þeim málum ennum leið að þá hef ég líka og þá kemur alltaf og þá fæ ég strax guðsun yfir mig að þá vil ég líka undirstreka að samband Íslands við Ísrael í gegnum árin hefur verið gott mér finnst hins vegar miður að sjá þessa þróun af hálfu núverandi stjórnvalda í Ísrael hvernig þeir hafa verið að brjóta alþjóðalög trekk og þá verður Ísland að beita röddinni og við höfum gert það og við höfum undirstrikað líka mikilvægi alþjóðadómstóla. Það verið að það ákveðin atlaga alþjóðakerfinu, meðal annars á alþjóðadómstólana, þar sem verið að setja bæði efnahagsþvinganir á dómara, það verið að reyna að rýra sjálfstæði þeirra, allt þetta mjög alvarlegt í stóru myndinni fyrir litla þjóð, eins og Ísland, sem að reyðir sig á alþjóðalög, reyðir sig á það að til að mynda hafrétta sáttmálinn sé virtur og að lögsagan í kringum landið okkar sé virt þar á meðal, að við ráðum yfir henni ef allt í einu þjóðir, stórveldi, hvaðan sem að þær koma, allt í einu segja, nei, við ætlum ekki að virða þessi alþjóðalög, við ætlum bara að fara inn í þessa lögsögu Íslands, hvenær sem okkur endar. Þá vont fyrir okkur að hafa ekki staðið með alþjóðalögum og gegn þeim brotum sem að hafa verið framin víða, er það í Gaza, er það með hryðjuverka árásum líka, þú veist, við erum með að sjá hryðjuverka hópa sem að til að mynda Íranar hafa stutt, hvort sem það Hezbollah, Hútóar eða Hamas, það mjög hægt að fordama það líka, en við erum líka að sjá grimmilegt árásarstríð rússa í Úkraínu, þar sem að þeir eru að brjóta alþjóðalög ítrekað gegn börnum, konum, einstaklingum, þeir að fara í það að sprengja menningarminjar sem skýrbrot á alþjóðalögum líka sem eru meðal annars varðar af UNESCO og fleiru. Þannig að heimurinn eins og hann og þá verðum við Íslendingar að segja hvar getum við beitt okkur. Og við getum ekki beitt okkur allstaðar en við getum beitt okkur þar sem að við getum talað rödd mannréttinda.
0: Já, við getum talað klukkustundu saman hvert af því sem þú nefnir, en við höfum því miður ekki tíma til þess, en hérna, nú náttúrulega reiði í Íslendingum vegna barnafangelsis, eins og sumir kallaða brottfararstöðvar, og margir eru svolítið sjokkraðir yfir því að þinn dómsmálaráðherra, Þorbjörg Sigríður, að hún hérna, gangi á undan með þessu fordæmi. Þú hefur samúð með fólki út í heimi sem farið illa með en svo koma gestir hingað og við ætlum ekki að fara allt og vel með þá á lokasprettinum þá sem að koma hér í örvænting og neyð segja margir að þetta frumvarp sé til marksum hvers vegna örstuð bara hvers vegna fóruðu þá leið sem þið gerðuð með þessum lögum og kemur til greina að breyta þeim eða bregðast að einhverju leiti vill dæmis óanægju sem hefur klofið systur Evrópuflokk þinn í ríkstjórn og samfylkinguna.
1: Já, þetta er mjög erfitt mál ef ég að segja þér alveg eins og en það breytir ekki því að við erum að fara og reyna að fara þá leið að við séum ekki að skera okkur frá Norðurlöndunum heldur að við erum að fara svipaða leiðir og ef eitthvað þá vægari leið heldur en annars staðar á Norðurlöndum. Það líka alveg skýrt eftir meðferði í þinginu að þetta úrræði sem algjörlega til þrautavara og það í rauninni það sem verið að gera að eins og þetta hefur verið unni núna í dag að þá hefur verið að skilja börna frá foreldri sínum foreldrar teknir og meðan að og settir í gæsluvarðhaldsfangelsi sem að mér finnst vera bagalegt það náttúrulega eiginlega makalust og það hefur verið því hafa verið fyllt eftir hér lengi vel meðan að börni síðan eru tekin og sett í annar manna hendur. Það sem verið að gera með þessu úrræðu og ég hef þá trú og það náttúrulega verður fylst með þessu og það verður gerð úttekt á þessu að ári liðnu hvernig þetta hafi síðan reynst. En ég hef þá trú að því að þetta til þrautavara, það alveg skýrt að þau fara ekki inn í fangelsi heldur verið fundið til íbúði eða aðbúnaði sem á að halda betur utan á þeim. En er þetta svo leið sem að maður hefði fyrirfram kosið? Nei, en þetta samt svo leið sem að er hvað vægust í þessu og þurft að fara til þess að samræma löggjöfuna hér á Íslandi við það sem að gerist annars staðar á Norðurlöndum og á þessu þurft að taka og þetta var svo leið sem var farin en ég skil mjög vel þá gagnrýni sem að hefur verið sett fram og mér finnst bæði dómsmálaráðherra Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir hún hefur hlustað á þá gagnrýni og þingi líka.
0: Engin þversögn í því að þið segist vera flokkur mannréttinda er margir samkynneiðir í viðreist og þar hafið þið svona tekið mjög vel á móti fólki. Engin þversögn í því að hérna að þið séu svona með mannréttindi ofarlega og standið að þessum lögum?
1: Já, það alveg rétt hjá þér að við erum mannréttindaflokkur og við erum flokkur sem stígum til að mynda strax fram þegar miðflokkurinn og forysta hans hefur setti mjög út á bæði hérna regnbúafánan og hefur verið að setja fram mjög skrýtnar hugmyndi þegar kemur að réttindum hinsegin fólks það alveg rétt þetta ekki þversögn í því að fara þessa leið og tala að vera mannréttindaflokkur við lögðum okkur fram og dómsmálaráðherra lagði sig fram með það að hlýta alþjóðlögum og það skiptir öllu máli að það ekki verið að brjóta alþjóðlög hér það ekki verið að brjóta
0: En hvað með barnasáttmála
1: þess vegna var farið yfir þetta að mínum mati
0: þau segja þetta sé bara brot á sáttmála
1: já,
0: margar aðra stofnanir sem hafa uppi þungorð
1: Já, eins og ég segi, ég skil það en dómsmálaráðuneytið sem á þingið það afgreitt þetta með þessum hætti og ég hef enga trú á því að þetta mál hefur verið afgreitt ef að menn hefur verið talið að það væri verið að brjóta gegn alþjóðalögum og fara gegn því sem að, svona þeim grundvallar prinsipi sem að við stöndum fyrir er þetta mál sem að mér líður vel með ekkert sérstaklega, nei.
0: Herðu, þá skulum við hérna aðeins fara yfir í við eigum kannski eftir svona 10-12 mínútur og mér langar að hérna fara aðeins yfir í sko stjórnar samstarfið eða sem sagt samstarfið við hinna ríkisstjórnarflokkana og svona hvað hefur áunnist og hvað hefur gengið síður vel þið eru svolítið þið einblínið dalti svona þar pínu eins og þið séð einhverf sko í því hérna hvernig þið einblínið á hallalausan hérna ríkisrekstur
1: hallalaus fjárlög
0: já og hérna stundum dettur mann í huga það sé alveg sama hvað myndi skella á Íslandi það bara, nei, við erum búin að ákveða þetta og mann dettur stundum í huga það vanti kannski aðeins meiri sveiginleika og annað það að sko Seðlabankinn náttúrulega hækka vexti sem aldrei fyrir og þið standið hjá og þið talið alltaf sjálfstæði Seðlabankans en á sama tíma liggur alveg fyrir að Seðlabankinn hefur önnur úrræði en þau sem hann að beita það eru til fleiri hag hérna stjórnarleg tæki en alltaf bara að berja upp vextina og jafnvel þegar aðstæðnar eru hækkunin innflutt eins og með olíuverðið og eitthvað fleira og maður svona mjög hugsi yfir því að sko það alltaf bara það í rauninni eins og ég hef sagt það hér, ef við gefum okkur það að Seðlabankastjóri myndi bara missa vitið og nefndin í kringum hann og hérna myndi þá samt bara allt að segja nei, Seðlabankin sjálfstæðstofnun og við verðum bara að fara því sem að hann gerir og svona á sama tíma og Róm brennur sko skuldir hérna húsnæðiseigendur þeir sjá lánin sín hækka miljónir að 20 miljóna og hérna og þú náttúrulega veist það að það mjög mikil stéttaskipting orðið inn í því hvaða ungt fólk getur keft sér húsnæði þau sem ekki eiga stönduga foreldra og stönduga ættingja þau eru bara í mikill hættum
1: og það fólki sem ég hef hitt í öllum mínum kosningabaráttum, ég sé alltaf sömu foreldrana, ekki sömu einstaklingana heldur í rauninu sömu eintökin af hjónum, foreldrum sem hafa einmitt áhyggjur af börnunum sínum geta ekki og segja yfirlega ég hef engar 5 miljónir eða 10 miljónir til þess að leggja í púki með mínum börnum meðan að það eru aðrir sem geta það og þess vegna talandi aftur, bara fyrir ekki björna ég kom aftur að þessari vegferð okkar eða leiðangri varðandi þjóratkvækriðsluna af því að það er ákveði óréttlæti sem að við erum líka að berjast gegn af því að það ekki jafnt gefið með að við höfum íslensku krónuna að þá eru hópar foreldrar sem að vilja svo gjarnan sjá börnin sín geta keypt íbúð farðin í stöðuleika fyrir sjáleika og veri ekki föst í þessu fjötrum allt sitt líf eins og þau hafa verið hvort sem að það var í kosningabaratunum 99, 2003 þú veist, síðustu kosningabaratum ég alltaf að hitta þetta fólk sem að að segja að ætli ekki að gera eitthvað í þessu og það þess vegna sem að meðal annars hluta því að ég að setja þetta almannahagsmunamál þjóðaratkvæðagreiðsluna hvort við höfum að klára samninga af því að ég vil allavega reyna þessa leið að íta út þessi óréttlæti sem að er tvinnast inn í íslenskt samfélag. Þannig að, þegar síðan byrjað að segja við mann að, frelsi okkar Íslendinga það glatist við það að við förum inn í einhverja svona að grúpu og talandum að því við vorum að tala stórveldin að það, sko, við erum að detta inn í þessa stórveldapólitík út um allt og Evrópusambandið hluti að þá einhverju svona ákveðni kerfi. Þú veist, frelsið, við missum það ekki. Ógnin ekki við það að fara í Evrópusambandið. Ógnin fyrir okkur Íslendinga sem smáríki að sitja ekki við borð þegar kerfi eins og Evrópusambandið og önnur að taka ákvarðanir sem að varða okkur.
0: En af því kerfi
1: þar, held ég einmitt að skipta okkur miklu máli á þessum tímum að vera með sæti við borðið eins og það skipta okkur máli í NATO að vera það sem að tryggi bæði sko atvinnulífið en líka veitir fjölskyldunum sem að þú veist einhver tækifæri en einhverja valkosti til lengri tíma.
0: En ef við höldum áfram að tala stöðuna eins og hún uppi hér núna og við erum ekki gengin í ESB og vextir hafa ekki lækkað og það ekki stöndugur gjaldmiðill og það ekki runnin upp svo tíð að við getum gert einhverja framtíðar áætlanir. Það ennþá sá tími sem að það fullkomið lott og eftir kennitölum hvort þú fæðist 45 50 55 eða 60 hvernig námslánin þín verða hvernig bara öll lán verða
1: kynslóða lottó
0: hvort þú átt auðvelt með að redda húsnæði eða landir í leigu helvítinu og hérna lepur dauðan og skila allt eitt líf þetta allt saman meir og minna bara svona skopparabolta tilvílina kent er búið að vera þessu utan að núna er þetta farið að liggja í fjölskyldum og ættum hverjir komast að en hérna en sko finnst þér ekki að af því að sem sagt þessir háu vextir þeir jafnvel hagnast þeim sem að eiga mesta peningana á Íslandi á sama tíma og þeir eru hrikalisvipa sem að ber alla reist úr skuldurum og festir fólk enn frekar í fátækri gildiru. Finnst þér ekki umhugsunar efni hvernig þín ríkstjórn hefur og þessi hérna, efnahagstefna Seðlabankans hefur hagnast betur stæðum mun betur heldur en hérna, láglaunafólki. Þeir hafið ekkit verið jú, þú getur sagt að, flokku fólksins hafi komið með betrum bætur fyrir öryrkjana og eitthvað sluðis fram en er ekki sko, eru þið ekki hægri sinnari en hérna en þið áttuð ykkur á, bara alltafns út af þessu vaxtastigi, út af þeim afleiðingum sem að, og hvað þær koma mismunandi illa niður á fólki.
1: Já, ég er nú ekki alveg sammálar í því ég ætla nú kannski að grípa til slagur sem að var, við höfum líka notað í gegnum tíðina og sem 10 ára sem við höfum verið starfandi í viðreist, að það er hægri hagstjótt vinstri velferð ég, einmitt, mér finnst við hafa sko, tekið sérstaklega vel utanum ákveðin velferðarmál, þú talar um almannatryggingadæmi en ég vil líka tala um uppbyggingu hjúkrunarrýma, ég vil líka tala um börn með fjölþætta vandamál sem að er búið að vera í ára raðir en ríkið tók yfir núna frá sveitafélagunum við höfum verið að fjárfesta í og reyna að minka biðlista sem að við erum að sjá ná að gerast og styrkja heilsugæslunar. Hittir síðan að það alveg rétt og enn og aftur það breytir ekki því og þetta dregur eiginlega fram þennan kerfislega vanda sem að við erum með þegar við erum með krónuna og þú veist hvað sem að þessi ríkistjórn eða ríkistjórn er allar með sjálfstæðisfloknum eða framsóknarfloknum eða framsóknarfloknum allra kynsluða að þá sjáum við að þetta getur gengið alltaf í 1-2 kannski mestalagi 5 ár En síðan kemur þetta alltaf aftur og það er út af því að krónan ekki að taka utanum að mínum að þetta íslenska hagkerfið eins og hægt væri með sterkari og stöðuri gjaldmiðli. Ég ætla ekki að taka þátt í því að gaggrina Seðlabankastjóra. Mér finnst það ekki við hæfa ég sem ráðherra í ríkisstjórn að ég fari að gaggrina þær ákvarðanir sem að hann hefur tekið. Miklu heldur að þá lítum við í ríkisstjórninni að við þurfum að vera með ákvarðanir og hluta því er að tala hallalaus fjárlög að við þurfum að taka ákvarðanir sem að styðja Seðlabankan í sinni leið að ná tökum á verðbólgu því það er hans megin hlutverk að ná tökum á verðbólgu. En síðan hitt að við höfum líka, það rétt við höfum farið líka einhverja aðra leið sem að getur talað hægri, við höfum lækkað skuldir ríkissjóðs 7-8% við höfum við höfum farið þá leið að, að til að mynda erlend matsfyrirtæki sem að skiptir okkur mjög miklu máli hafa farið með okkur úr í A plus núna og hvað þýðingu hefur það fyrir okkur, það þýðir það að við þurfum að borga þá lægri vexti sem, sem ríkisjóður í þeim lánu sem að við tökum, þannig að, að erlend matsfyrirtæki að segja hagstjórnin góð það ægi á, á öllu þessu það þýðir að við þurfum að taka óþægilegar ákvarðanir við höfum gert það, við höfum bara þurft að taka mjög erfiðar ákvarðanir og, og við í viðrist við höfum verið gagnrýnd fyrir það að, að setja taka þátt í að setja gjöld ég skammast mér ekkit fyrir það að hafa barist mjög, mjög skýrt og skilmerkilega fyrir því að, að setja auðlindagjöld, ekki bara sjávarútun ég vona að þetta verði þetta almenna prinsip að, að auðlindir í eigu þjóðarinnar að það sé greitt auðlindagjald fyrir það og mér líka reyndar alltaf kunstugt að þeir sem að voru mest, eins og manst síðsliðinu sumri að stjórnarandstæðan barðist hæl og nakka með gegn því að, að veiðigjalda frumvarpið yrði samþykkt og svo í þannig eru þetta sömu aðliðnir sem að sem að þykjast hafa mestu áhyggjurnar af, af auðlindunum þegar kemur að, að umræðum þær í tengslu við ESB þannig að það fyrir ekki sama hljóð og mynd sko. Þetta eru líka einstaklingarnir og sömu flokkarnir sem að hafa barist gegn því að setja skýrt auðlinda á hvað í stjórnarskrá varðandi sko hvaða auðlindir eru í þjóðareigu og það skuli greiða af þeim eðlögt gjald og afnóta þeim verði bara tímabundin þeir eru alltaf bara skegð þessu, alltaf
0: Heyrðu, en hérna, þessu að ljúka hjá okkur, ég veit að þú þarft að ljúka á annan stað en
1: ég þarf að fara að klæða mig í upplitin
0: já,
1: og fara
0: það bara þannig annar. En hérna, tvær spurningar að lokum frá hérna almenningi eða annaði komment og, og hitt spurning og hérna, spyr hérna maður hvort þér hafi hvort þú hafi sóst eftir því að vera utanríkisráðherra og, og, og hvort það hafi verið hérna sem sagt þitt megin markmið að verða utanríkisráðherra fyrir hvernig forsætisráðherra
1: Nei, það var ekki markmið að verða utanríkisráðherra við fórum ekki það að skipta í rauninni ráðuneytum fyrir að það var komið stór partur af málefna samningnum eðlilega sóttist samfylkingin mjög fast eftir forsætisráðherranum og ég bara gútir að það enda Kristrún hún að standa sig hún framúrskarandi í því sem hún að gera ég mjög stolt af henni og eins með yngu mjög við erum þrjár ólíkar manneskjur en það frábært að vinna með þeim
0: En þau að plýta á milli ykkar?
1: Já, við, þú, bara ég verð að segja og ef það er eitthvað
0: Er það eitthvað fennlegt heldur?
1: Ég veit það ekki, mér, það bara þekkist orðið betur, við tölum mjög opinskátt, við, þú veist, það hafa komið atviku upp og tilvík þar sem við erum ekki sammála, þú hefur farið yfir sumtaði hér og þá bara leysum við það, við erum ekki þú veist, ég ekki sammála samfélkingu og flokki fólksins í öllu sérstaklega þegar kemur að, að, að sköttum og, og gjöldum en við erum með sameiginlega þráð þegar kemur að velferð og félagslegu réttlæti og, og það alltaf að finna þessa leið og það sem ég tekið með mér að það gott að vinna með þeim og eins og þetta þróaðist og skiptist á milli flokkana ég mjög stolt af viðreistn og viðreistnaráðurunum ég styr hafa komið sterkt út hafa sinnt sínu hlutverki af alúð og hérna plaka til næstu tveggja ára
0: Er þetta ekki heppin að lagareldis frumvarpið fór ekki gegn?
1: Jú, bara það er eitt af þessum risa málum, það er bæði kostur og gallar, það er náttúrulega miklu meiri kröfur gerðar í því máli til umhverfisendar en leið þá skil ég líka gaggrinnina sem að kemur á það mál og það er bara, það sem mér finnst skemmtilegast við þessa ríkisstjórn að við erum að taka ákvörðun þó að sé erfiðar og við erum að þú veist, það var að vera að samþykja ramman í fyrsta sinn í svolítinn tíma og vera að íta á stað það ekki búið að fara stað með virkjunarkosti í sjö ár síðasta ríkistjórn kom sér ekki saman um það það mátti ekki tala um varnar og öryggismáli hjá síðustu ríkistjórn það alltaf svona susu sem samt var margt fínt gert en það mátti bara ekki tala um það þú veist, við erum að taka ákvörðun það við náðum

0: sem er risamál fyrir ríkissjóð. Þannig að við erum að höggva ákveðna hnúta. Þarf maður að kyngja stundum? Já, maður þarf stundum að kyngja. Það bara út af það gengur samstarf og við tölum okkur í gegnum hlutina og setjum mál á dagskrá óhræddar og bara treystum íslensku þjóð til þess að því hún sterk, að því að sterk þjóð hún treystir sig til þess að ákvarðanir og sterk þjóð hún óttast það ekki að fá að vita meira.
1: Við byrjuðum umræðan að Þorgeir og Katrín á umræðanum ESB-hatrið og hérna ég veit að þú færð alls konar hótanir og ógnanir og, og ég hef lesið ógæslega ummæli þig og ég sjálfur byrjaður að fá morðhótanir bara núna sem dagskrárgerðarmaður af því að fólki finnst ég sem sagt of hlynntur í áinu í ágúst. Og hérna, þetta mjög skil...
0: Manstu ógnina, manstu það er alltaf þetta, ræða þig til þess annarkvort að þegja að draga þig í hlé.
1: En hérna, mitt í öllum hávæðanum, sko, þá hérna, gleymis kannski að það eru alls konar skoðanir í gangi á stjórnmálum og ég ætla lokum að hérna, lesa fyrir þig það sem að einn maður sendi mér. Kæra Þorgerður, það eru margir sem hugsa hlýtt til þín þessa dagana fyrir það að standa í þessari baráttu fyrir okkur öll. Þetta er baráttunum hvort Ísland verði opið og gott þjóðfélag með jafnari tækifærum fyrir alla eða hvort Ísland verði áfram hálflokað klíkusamfélag þar sem örfáir ráða öllu. Hafðu óendanlegar þakkir fyrir að leiða þessa vinnu og standa í þessu þjarki svo hægt verða að toga Ísland í þá átt sem við eigum öll skilið. Er ekki gaman að fá svona kveðju á 17. júní?
0: Jú, þetta þótti mér væntum að heyra. Þetta var mjög fallega skrifa, ég tek þetta til mín, en ég verð að segja, þú veist, já, það er eitthvað þarna út á samfélagsmiðlum og það er verið að monitora og vakta þetta og eitthvað og ég er að fá meira af klappi og hvatningu og að halda áfram. Og,
1: bara síðustu við
0: það? Já, ég hef gert það, ég hef fundið það og að fólk, ánægt að einhver tekur slæðin og þá segir, þú veist það gott stundum eins og ég segi bæði að vera aðeins orðin eldri og vera með reynslu og hérna alls konar reynslu þannig að hérna það bara að halda áfram og upp og allt fyrir Ísland það bara þannig
1: einmitt segir ekki landráðakonan Þorgerður
0: Nei, bara alls ekki ég elska landið mitt sko undur heitt og það er bara megin ástæðna að maður er að þessu bröltu öllu og það er bara Ísland.
1: Kæra þakkir fyrir að veita mér sem dagskrárgerðarmanni á samstöðinni snemma morguns á 17. júní aðgengi að þér til þess að heyra í þér. Það er búið að vera langt síðan við fenguð því síðan sem gest. Mjög þakkláttur og gangið vel í þínu störfum.
0: Takk fyrir miklu heldur.
1: Áfram göngu við götuna kæra hlustundur áhorfendur ekki fara langt nýrkafli eftir andartak.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Það komin tími til að ringja í Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri. Ertu velkominn, Hilmar?
5: Þetta ertu, takk.
4: Nú er þetta að fara bara yfir... Já, hvað ég var að segja, samningsdrög Trump stjóðarinnar og klarkastjóðarinnar í Íran?
5: Já, þetta eru 14 punktar, þú veist að það er rúalega mikið tísku í Washington að búa til svona punktar, sko, þetta er gert fyrir Úkraínu og fyrir Gaza og svo framvegis, en þess að ég vil fara þá yfir alla þess að flest þess að 14 punktar bara lið fyrir lið, en þess að vekur athygli það, sko, að hvað Bandaríkin eru að láta, hvað Íran eru að fá mikið fyrir að Hormuzsund verið opna aftur fyrir stríð þá var þetta bara opið, núna það loka og það ótrúlega mikið sem að hérna sem að Bandaríkin láta af hendi fyrir hérna þetta fyrst mér og ég veit að það er ekki mikið lánaði með þetta í Washington og ég er alveg vissum að það er ekki mikið lánaði með þetta í hérna þetta samkomulag þetta er náttúrulega ekki

0: endari samkomulag á að semja um endari samkomulag á að taka 60 daga en ef við viltu bara byrja ef við byrja á það að fara yfir hvert liðið hvert við viltu hafa þetta
1: Já, svo skulum við taka hérna niðurstöðuna hvort að, að þetta sé merki þess að Bandaríkin hafi raunverulega að tapa stríðinu ekki en ef við bara
0: stoppa mig, þú veist
1: Já, ef við skulum en, fara yfir þessa 14 punkta
0: En í lið 1 sko þá er verið að tala sko þá er náttúrulega verið að hætta hérna stríðinu og hérna og það á að vera með, og þar Líbanon með líka og þú veist alveg hvernig það hérna, Ísrael hefur verið í stríði í söður Líbanon og Líbanon í þeim pakka og þá spurningin hvort að Ísraelar fallast á það það hérna alls ekki ljóst og þannig að sko að það að grundvallar atriði að stríði hætti því að það sett inn í þetta Memorandum of Understanding sem fyrst bara samningur sem gerður eða skilningur sem gerður áður en að gert endanlegt samkomulag að þá spurningin hvort að það haldi nú svo það í síðu 2 þá eins og sé fallið frá að segja þetta refrained from interfering in each other's internal affairs þá þessi sé búið að falla algjörlega frá þessu sem uppalega markmið að vera stjórnarskipti það ekki lengur á dagskrá og þannig að það eins og þessu það sé búið að viðkenna það að þessi stjórn hún verði bara áfram síðan í lið 3 þá talað að þetta ég semja þetta endalega og það ég taka mest 60 daga og þá kjarnorkumálið sko hvernig ég lesa kjarnorkumálið hérna ekki lengur ekki ljóst og við vitum það að samkomulagi sem að Obama gerði sem er kallað JCPOA það tók 2 ár að gera það þannig að held ég hafi verið 2 ár þannig að spurningin það en svo þetta fjórði liður þá á að opna Hormuzsund og hérna og segna the United States of America further undertakes to remove its forces from the proximity of the Islamic Republic of Iran within 30 days of final deal og þá spurningin sko hvað eiga þeir við sko Bandaríkin með herstöðar hérna út allt alveg í kringum Persaflóan remove its forces hvað átt við með því að það verið gengið langt í því og hérna við vitum það ekki en náttúrulega valla fatlar að fara að taka allar þessar herstöður í burtu sem þeir eru með í dag það talaði að verði Hormuzsund, það verði opna og það verði engin hérna ekkert gjald tekið þar í 60 daga en svo algjörlega óljóst hvað gerist eftir það hérna og þá talaði það að Íran og Óman, þú veist að Óman hinn með við sundi að þeir muni define the future administration and maritime service in the state það verið gert og það hefur komið fram fyrir Íran að þeir að tala að vera að taka gjöld sem að eru hérna sem að til að hafa tekjur af Hormuzsundi og myndi þá gera það í samvinni við Íran og við vitum það að Íran búið að setja fót stofnun sem á að sjá að þá talað að 300 milljarða dollara hérna sjóður til þess að endurbyggja þróunar og endurbyggingar á Íran og þetta 300 milljarða dollara þetta 90% af vergri landsframleiðslu landsins á heilu ári þetta mikið stór upphæð 300 milljarðar dollara 90 slagar upp í að vera árleg landsframleiðsla Íran og það ekki vita hver á að borga þetta en það talaði jafnilega með þessi svokvöldu Gulf States þannig í kring og fyrstalóan takið þátt í þessu ég held að Trump að láta að koma fram Bandaríkin alltaf ekki að borga þetta og þetta kemur til viðbótar við það að losa fristar eignir sem að Íran á út allan heim sem við komum að síðar þannig að þetta merkilegt þetta slagar upp í að vera nýföld verk landsframleiðsla Íslands á ársgrundvelli sem þetta að ræða síðan sjöndilegur þá að vera að tala að afnema allar refsiaðgerðir gegn Íran og það eitthvað sem hérna er stór skref sem the United States will undertake to terminate all types of sanctions against the Islamic Republic of Iran það mikið skref en svo hérna líka að tala það í áttundari þá að tala að Íran muni ekki hérna leina komast yfir eða þróa kjarnungu vop og þar hérna vekur athygli að orðalagið er ekki eins sterkt eins og í samkomulagi sem að Obama gerði sem sko það JCPOA sem var gert undir Obama stjórninni þar sagt sko í því samkomulagi sem that under no circumstances will Iran ever seek develop or acquire nuclear weapons. Það miklu sterkara orðalag heldur en í þessu sem að sem MOU sem núna þannig að sko Donald Trump ákvaða að henda þessu samkomulagi sem Obama hafi gert fyrir eitthvað betra en það virðist ekki vera að það hafi tekist að fá sterkara hérna neitt sterkara hérna í staði og það meira sem sagt í samkomulaginu nýju þá að tala um status quo on nuclear program að þá eins og það eigi ekki að hérna að það eigi ekki að hérna að eyða öllu þú veit við að Íran hefur verið að auðga úrann og það ótt það að þeir muni tróa kjarnungu opn og þeir eru konum þetta langt nýja jarðar en þá talaðum að það verið óbreytt ástand í tíundalegi talaðum það að Íran geti flutt út olíu og allt olíu og olíu tengda framleiðslu allt úr landinu óhindrað og það kemur til viðbótar við þess að 300 milljarðar náttúrulega sem eru vítamínsbrauta þá er allt í hennu búið að aflétta þessum að þá aflétta því þannig Íran getur óhindrað flutt út olíu og olíu tengda framleiðslu og hérna þannig að það er eitthvað sko sem að þeir að fá svo hérna eldilegur the United States undertakes to make fully available for the use of frozen or restricted funds and assets to the Islamic Republic upon implementation of the MOU þar þess að þá eiga þeir að fá hérna þessar eignir sem hafa verið fristar í öðrum löndum tilbaka og ég hef oft heyrt talað $24 milljarðar sem þetta sem er tölvöð upp að þótti því lítið samanburðið þess að 300 milljarðar sem er að koma sem við vitum gera hvað er að koma sem til uppbyggingar á Íran eftir Íran hefur orðið fyrir þessum árásum og svo hefur ég að lesa þarna á CNN að það talið að jafnvel að þessar eignir séu ekki bara 24 milljarðar það talið að mig heilsi þetta eitthvað fyrir 124 til 167 milljarðar dollara sem þarna eru þannig að það væri enn ein vítamínsbrauta fyrir Íran og hérna þannig að það sko það hérna annað mál, síðan hérna að lokum bara að tala framkvæmdin á þessu þá opnaðs Hormúnsund og hérna eftir ákveðin skilun sem við talaðum í fyrstu, fjórðu, fymtu, tíundu og ellefu grein og svo að lokum á þetta að fara hérna fyrir öryggisra samlíþjóðuna þetta að fara fyrir öryggisra samlíþjóðuna og vera samtíkt eða það þegar þeir eru búin að semja endalega og þar vitum við að Bandaríkin eru með fasta fulltrúa Bretland, Frakkland, en þær eru líka Kína og Rússland þannig að þá þarf að samþykkja þetta þar þannig að sko, mér finnst ef maður skoðar þetta að miða við það að Hormúnsund var opið frjáls, engin gjöld stríð hófst 28. februar á þessu ári og eftir allt þetta að þá hvað Íran að fá mikið og ég sá bara einn álitsgefi sem var að fjallum þetta alþjóðlegum vettvangi talað að það er eins og þetta hafi verið skrifað í Íran hins vegar þá getur maður líka eins og höfum talað mig fyrir þáttum við það og það sem Trump vísar í að hann verður að semja hérna hann verður að semja vegna þess að þetta er bara svo hættulegt fyrir heimsækjærfið þetta getur leitt til alþjóðlegra kreppu og það er komið í ljós eftir stríð sem er búið að standa yfir nægilega neitt til að sjá það að það er ekki hérna vinnanlegt, hernaðlega þó sá ég Mike Pence fyrirverandi varaforseta sem kom út í Íslandsundin tíma, hann var að tala það að opna Hormúnsund með hervaldi en ég held að það veru allir búin að átta sig á því og það eru margir helsöðingar og aðila sem eru sérfræðingar í hernaði sem eru búin að segja að það sé ekki möguleg að opna Hormúnsund með hérna hervaldið, hann var enda að tala það, en ég lefði Trump sér blant sér því það ekki hægt, það ekki möguleiki og þá stendur það fram fyrir því að steipa hérna heimsækjefinu fram að ykkur hengi flugi eða allavega skada það mjög mikið og það ákveður hann frekar að fara þessi skrif en það alveg ljóst að Íran miklu betur sett á eftir því að Íran getur ennþá lokað hornusundi og það getur verið sér gengið ennþá lengra sem við talaðum áður loka rauðafinu en að Íran að koma sterkt frá þessu að því er virðist ég sé ekki annað og þú sér bara hvað þeir eru að fá mikið að, hérna, að það er greinilega allt kapplagt á að ljúka þessu
1: En það er kannski of sterkt að orði hvernig við kallir þetta smá uppgjafa samninga bandaríkjana en það liggur við að Íranir fá eins konar skaðabætur í þessum 300 miljardar dollara sjóð sem á að koma til enduruppbyggingar þeir losna við viðskiptaþvinganirnar þeir fá aftur eignir sem hafa verið fristar víða heim það talað að þeir leipu öllum í gegn í 60 daga á Hormuzsundi og gerir síðan samning við Óman það sem að hefur verið rætt möguleika á því að rukka 1 eða 2 dollara á hverju olíutunnu sem að þarf fyrir gegn þeir gangast ekki við harðari skuldbeitingu varðandi kjarnorku heldur að þeir gerðu áður við Obama stjórnina þannig að það raunverulega allt snýst það eiginlega að gefa eftir gagnvart Íran og þá spurningin til hvers var farið í stríðið?
0: Já, það góð spurning það sem talað í dag það að Netanyahu sem að horfist í augu kostningar ekki oktober að hann tókst að samfara Donald Trump eitthvað sem að hann hafði ekki tekst að samfara aðra fórsetnum að það var í hægt að stjórnvöld í Íran væru bara hrynja og það þyrfti bara loftar á sér nokkra daga, þá myndi allt hrynja og fólki í landinu myndi gera byltingu og taka við stjórn landsins og þetta yrði bara sem sagt og þá myndi almenningur í landinu fagna því að Donald Trump væri frelsishetja og þau ekki gleyma því að þegar þetta gerðist eða var að gerast þá var Donald Trump nýlega búin að fara til Venezuela og handtaka, láta handtaka forsetan og hann var í ykkur svona bjarsýtn að það að bandaríkin gætu ég meina að fara til í einn annar land og handtaka forsetan svo aðgerð þótti hernaðlega hafa tekist mjög vel en auðvitað gæti hann ekki, stekti hann ekki stjórnvöldum á stóli en hann rændi forsetan og svo síðan kemur þetta þessi hægt bara nokkur dögum að gera þetta og ég held að Donald Trump hafi keppt þessa hugmynd frá Netanyahu að það hefði verið að gera þetta bara skömmum tíma þó að vita væri að það var eingöngu að það var eingöngu að það nota áraðast á Íran lofti landir var aldrei inn í myndinni og það ekkert að beita sjó hann gætt bara beitt áraðast á lofti sem eindar held ég að sé að vita að það aldrei nóg sjáum þessu stríði í Írak, þá þurfti til þess að koma að Saddam Hussein frá völdum og þurfti landir til þess að taka hann, það var ekki nóg að vera bara með loftar á sig en allavega, það virðist þannig að hafa samkvæmst það og Íran núna, ég meina þeir hafa kannski ekki kjarnorkuvopni, þeir geta að hafa gríðaleg völd með því að geta að loka Hormuzsundi hvena sem og sett, gert mikið vunnið mikið tjóna heimsækjörnum þannig að sumil talum að það sé eins og að vera með kjarnorkuvopni allavega hafa þeir mikil völd og það alveg ljóst að bandaríkin eru vel sett eftir þetta og það heldur mikil óanæða með stjórnmálamanna í bandaríkinum og ekki bara demokrata heldur úr flokki forsetans mikil óanæða það myndi að sjá hvernig Lindsey Graham sem harlínum aðeim í Ísrael mjög óanæður ég held að netni hafa ekkit sagt neitt opinberlega enda en það hafa komið yfirlýsingar frá eða, það alveg ljóst að Ísraelar eru mjög óanæði með þetta og svo náttúrulega spurning hvað þeir gera ég meina, það í þessu MOU að það eigi að það verði vopnalið í Líbanon hvað gerist ef að þeir brjóta það Íran alltaf vita það að þetta er ekki vinsalt samkomulag í Ísrael á móti sjá náttúrulega Íran það þetta er náttúrulega heilmikil gulrót sem þeir eru að fá í alls konar afletta viðskiptaþvinganir í styrkjum afhenda eignir og þessi sjófurinn sem ég sagði á, þetta er bara stór hluti álýri verkefni landsframleiðslu, þannig að að þetta er náttúrulega heilmikil vítamisbrauta fyrir Íran, þannig að ég býstu því að Íran muni gera allt sem það geta til þess að þetta verði að veruleika. Svo þegar verður samið endanlega þetta 60 daga ferli, við vitum á kjarnorkuprógrammi eins og sagði, með Obama tók á 2 ár og hvernig á að gera þetta á 2 mánuðum, nema þetta verði bara svipað samkomulag og Obama var með. En við líka verðum aðtúa það að þegar Obama gerði samkomulagi við Íran á sínum tíma, að þá gaggrindi Trump endurtekið að hérna að það væri verið að afhenda einhverju sem hann kallaði terroristri tími eða þess að þetta veri lítið á þetta sér hryðjuverka stjórnvöld að vera að afhenda þeir mikla peninga og það voru einhverju 10 milljarðar kannski en það sem hann núna að gera með þessu samkomulagi miklu meira, hins vegar þá náttúrulega getur hann sagt að hann segist ekki að láta neitt af þessum peningum að hendi sjálfur bandaríkjum, en það óljóst hvernig þetta verður gert, hvað ríkin í kringu Persaflóan eru tilbúin að leggja mikið að mörgum og hvað aðrir eru tilbúin að leggja lönd sem hafa hagsmunni af því að opna þannig svo Suður Kóru og Japan hvað eru lönd sem að
1: sérstaklega löndin þarna í kring sem að hafa mikinn haga af því að stöðu þetta stríð sem að hafa eins og kallað sko tilvistarlega ógnað þessu stríði því að Íran gæti raunverulega eyðilagt grunn innviði eins og bara vassinnviði í þessum löndum, þannig að þau lönd hljóta að vera til í að borga ýmislegt til þess að koma þarna á friði.
0: Já, það er voðalega erfitt að sem vera að passa sig sem maður er að lesa fréttir hvað er áreðanlegt einhvers starf sá ég einhvers starf að United Arab Emirates veri tilbúið að greiða fyrir að þessar eimingastöður sem hún nefndir sem eru bara grundvöldur fyrir því að setja búa í þessum löndum þetta er eyðumerkur í raunverulega og það er að taka þetta vatn úr persaflónum að eima það og annars væri óbyggilegt þarna og við sjáum það bara að orku innviðinir hversu erfitt að verja þá við sjáum það ekki bara í persaflónum, við sjáum það líka í Rússlandi þegar Úkraína að ráðast á orku innviði í Rússlandi að erfitt að verja þetta en þeir sjá fram á það eyðileggingu það ekki bara það að persaflónin sé lokaður og sem að missu sem lands og kattar sem að flyttur út gas komast hvergi með gasi nema að persa frá þessu opi.
1: Og annað Hilmar að það er náttúrulega lærdómur af þessu stríði fyrir þessi lönd er að þau þurfa að búa til varanlegt gott samband við Íran. Það er ekki þannig að bandaríkin geti varið þau gagnvart Íran þannig að þau verða bara að snúa við blaðinu og byggja upp langtíma viðskipta og samskipti við Íran.
0: Já, það náttúrulega stór hluti að árið verið við tjóna þessum hérna herstöðum sem bandarginn eru með þannig nokkurinn ennum mörgum þeirra og bara sínt við séu loftmyndir af þessu og það spurning hvernig þessi lönd meta þessa stöðu, hvort að þau meta stöðuna að þetta sé að herstöð frá bandarginnum sé eitthvað sem er öryggisreglíf fyrir þau eða er þetta skotmark og þau þurfum að meta það og svo spyrir ekki hvað þetta bandaríkin hvort að þau vilja endurbyggja þetta því að bandaríkin höfum verið að taka vopn og alls konar búna frá Austur Asíu til að færa þetta einhvern veginn hvort að bandaríkin menn vilja raunverða sjálfur, hvort þeir sjálfur vilja endurbyggja þetta og hvort þeir sko paragraf 4 sko, United States of America further undertakes to remove all remove its forces from the proximity of the Islamic Republic of Iran within 30 days of the final deal. Og þá er spurningin hvað þetta all proximity þýðir. Og svo landar líka það að þessi lönd, ég held að landins og United Arab Emirates það verið að gefa sig út að þetta verið svona Swiss Evrópu eitthvað svona, þetta er ríkt land og þarna var ég kom því kattar fyrir nokkrum árum þá var þetta sko náttúrulega gríðarlega ríkt land og mikið öryggi sko, þú ertu algjörlega öryggur hvar sem þú ert þetta hérna eru stöðulönd og það hefur verið metið þannig þegar að fjárfestir hafa verið að fara þarna að þetta er það sem mjög lítið pólitísk áhætt að fjárfestir þessu löndum, þetta er mikið pólitísku stöðuleiki, þeir hafa góð tök á sinni málum, þetta eru mjög rík lönd og þau ganga mjög langt í að hérna fá ellenda fjárfestingu á þess að spyrja margar spurninga og það hefur líka verið gaggrínt en núna er bara það staðan hann er sannig að Íran er bara með hverkataka á þessu löndum og getur nýta hvenar sem er þannig að það lítur að vera allt endum að það á öllum eignum og framtíðar horfum og velsalt þessara landa lítur allt að það eru endur með þetta í þessu ljósi. Sádatinn hafa geta hlutu til eitt þessu út með því að leggja leyslu þvert yfir, yfir Sádi Arabíu. Það leysir ekki allan vandan, það samt leysis vandan hjá þeim að sömu leiti og svo líka annað eins og Katar, þeir eru með þessa herstu frá Bandaríkjunum ekki bara út af Arabíu og Katar. Þannig að, að, að þessi Arabíu hafa ekki alltaf verið samstíga. En, en auðvitað er aðal óvinurinn og stærsta landið og hættulegasta landið er, er Íran, það ekki alveg, alveg ljóst og, og Íran auk þessi ekkert eittir, þeir eru með, eins og þú veist, að fá aðstof frá, tæknilega aðstof, alls konar aðstof bæði frá Rússlandi og Kína, en allavega það er, ég er alveg sammálaður að, ég meina að Íran er, er að koma mun sterkara út úr þessu heldur en, heldur en var og svo er líka varandi, þetta varandi með kjarnokuvopnin, ég meina hverjir eru raunverulegir möguleikar til þess að fylgjast með því nákvæmlega hvað þeir eru að gera. Ég held að það, það, það kemur hverki fram í þessu samkomulagi en það, þeir alltaf útfara það á tveimur mánuðum en hvort þeim tekst að gera eitthvað betra heldur en það sem Obama gat gett tveimur árum. Það efast ég menn, það kemur bara í ljós.
1: En Íran kemur vel út úr þessum samningum og Bandaríkin ekkit sérstaklega vel en sá sem kemur kannski vest út úr þessu er Ísrael. Og það er eins og að þetta stríð Íran hafi geti breytt samskiptum Bandaríkjana og Ísrael að núna í friðarsamkomulaginu þá tekur Trump-stjórnun augljóslega ekki svona nótis af því sem að Ísrael myndi helst vilja og það voru svona trúnaðarprestur sem kannski byggir á því af hverju að fara út í þetta stríð og auðvitað er það þannig að að þótt að sumir viljaði kannski dragaði upp að Trump og Netanyahu og segja hverju vitlýsingar að þá vita þeir líklega báðir að, að þeirra hortir yfir söguna þá er eiginlega engin dæmi um það að það sé hægt að steypa ríkistjórn með loftárásum einum en og þar leiðandi hefur leigið fyrir einhver fullerðing frá Ísrael frá Mossad leynið þjónustu Ísrael að í þessu tilfelli væri stæði klakkastjórnin svo veikt og stjórnar andstæðan væri það öflug að hún myndi raunverulega velta klakkastjórninni á örfáum dögum ef að Bandaríkin kæmi með loftarásir að fullu afli þegar á reynir þá reyndist þetta að vera tómsvæla það var ekki tæft í þessu sem að dregur náttúrulega úr já, möguleikum Bandaríkin á því að treysta því sem að Ísrael segir ekki bara það sem er Netanyahu segir að hann sé reyna að bjarga sínu pólitíska ferli heldur næri þetta djúft inn í svona grunn þætti ísraelsk ríkisvalds það sem að er leyni þjónustan er svolítið líkilatriði hvað gæti þetta orðið til þess að það er því víka milli vina að, að, að Bandaríkin myndu knýja einhverja lausn í gegn í Líbanon aðeins að hlusta á Ísrael eða það sem Ísrael segir að séu sínir öryggishagsmunir
0: Já, þannig að þú veist að lítur Ísrael á Íran sem tilvistarókni sig, þannig að þeir eru tilbúin að ganga mjög langt og tókst einhvern veginn að samfæra Trump þetta þó að þeir sem ég að tala við og heyri í að telja að það hafi ekki verið neinn stjórnarnastaði Íran sem var tilbúin að taka við og fylla í taka við að klerkastjórnni og hún færi frá. Ég engin aðdáðan til þessara klerkastjórnar síður en svo en það var engin tilbúin að taka við og reynslan sýnir það að hérna svona loftar á sér þær dug ekki en einhvern veginn og það maður sá það í fyrstu dagan eftir ára sinnar Íran hófust þá voru bæði Bandaríkin og Ísrael, þá var Trump að hvetja fólki í landinu til að nýta þekki verið að taka við stjórn landsins, sem gerðist ekki. Og við vitum líka það sko, að svona loftar á sig, að þær verða mjög óvinsæla yfir tíma, vegna þess að það er ekki bara andstæðingar klerkastjórnarinnar sem láta lífið og verða fyrir tjóni, heldur líka fólk sem að það er ekki bara stuðningsmenn klerkastjórnarinnar sem verða fyrir tjóni og mannfalli heldur líka þeir sem að hérna verða eru á móteni og það er, og það er ekkit vinsælt í Írana að Ísrael og sérstaklega Ísrael en líka Bandaríkin síðan að gera árásir til að fá fram stjórnarskipti og þetta verður Íran sjálft að vinna sig í gegnum þessi vandamál sem það er og þessi umbreytingar sem þeir þurfa að fara í gegnum ljóta þurfa að koma innan frá en ekki utan að það einhverju tugir aðila ef ekki hundruð sem að eru í fórustunni það bara skiptum þetta er landið búið 90 miljónir manna og það bara taka við maður með 2 og maður með 3 og þeir eru meiri harlínum en heldur en hinir þannig að það verið engin á, og netni á ég veit ekki sko sumir að segja hann sko Trump hafði sagt það var haft þetta Trump hann hefði sagt netni á að hann hefði fangir sig ef það ekki væri ekki vegna sinna aðgerða sér stuðnings netni á að náttúrulega í persónlegum vandræði og sumir alltaf því fram að einarlegin fyrir hann alltaf áfram sé að það sé ykkur átök, ég ætti ekki að dæmi það sérstaklega, þetta verið oft heyrst en það alveg ljós sko að lýsa svo hefur verið talað að samskipti milli Netanyá og Trump séu mjög slæm fallið þungor, við hefum heyrt að öðru hverju ég hef ekki heyrt samtunum beint það er styrt samband auðvitað Netanyá verið að hikar mjög við að gaggrina Trump því að Ísrael er algjörlega háf bandaríkjunum bæði efnunarslega og varandi vopn, þannig að það eina leiðin fyrir Ísrael að halda áfram er að bandaríkin séu á bak við Ísrael og kannski hefur netni á litið svo að þetta veri eina tækifæri sem Ísrael hefur að gera að ganga frá Íran og meðan hann hefur fórsetta sem var tilbúin að kaupa þessa hugmynd sem að Trump gerði en við sjáum hvernig þessu mistekist mjög alvarlega en hann hefur kannski haldið það að, en þetta hefur ekki gerst og mér skilt í bandaríkjunum séu stuðningu við Ísrael frekar að minka eins og er þá og stríðið í Íran er óvinsælt meðal bandarísk almennings þannig að og hérna approval rating hjá Trump eða þeir sem telja hann sé að vinna vel sem fósetti og að hagsmunum landsins eru þeir það er ekki margi stór hluti þjóðurna sem er á þeirri skoðum því að við vitum það að Donald Trump fór inn á America First policy og engin new for ever wars, engin stríð sem að taka endalausan tíma að stoppa það alltaf en þetta stríð er búið að vera ofboðslega dýrt og hérna svo náttúrulega erum kostning mittum með leksins í bandaríkjum í nóvember og það er örgulega þrýstingur innan flokst Donald Trump að leysa þetta mál en á móti kemur heyr ég núna að sumir að sumir þingmenn replikana er í sjokki að hafa séð hvað er gengið langt til móts við Íran og svo hvað Íran mun hafa sterkast stöð í framhaldinu vegna þeir geta lokað hormósundi hvernig sem er í því skapi og þeir geta líka þess vegna lokað hormósundi neina rauðahafinu sem veri ennþá veri líka mjög slæmt og svo er annars sko flugskeiti eða eldflugar sem Íranir hafa verið að skjóta í kjöti ballistic missiles, cruise missiles að það er ekkert í þessu samkomulagi að takmarka þeirra framleiðslu á slíku og sér hvað þeir hafa gert miklar árásir á löndin í kringu sig og Ísrael og þeir hafa sagt svo ok, við höfum ekki ballistic missiles sem geta farið til nátti bandaríkina en við getum eiginlega terstöðan að þeir eru alls þar í kring og svo við getum valdið þeirra bandamönnum miklu skafa og þeir eru að gert það, svo er heldur ekkert í þessu samkomulagi sem ég sá því það var að gera krafum það að Íran myndi ekki vera með þessa proxies í kringu sem þeir myndi láta stuðningi við Hútis sem er í Jemen sem að náttúrulega geta lokar auðið hafinu þeir myndi láta stuðningi við Hamas sem er á gasasvæðinu eins og þú veist og svo myndu þeir láta af stuðningi við hérna
1: Hezbollah.
0: Hezbollah í Líbanon það var sagt en það er ekkit talað um það þarna og við vitum ekkit hvernig, eins og ég sagði á hann hvernig Ísrael mun bregðast við þessu hvort að þeir munu bara halda áfram hérna stríðinu í Líbanon til þess að komi vekk fyrir að þetta verði veruleiki, maður veit ekki, svo veit maður ekki hvað Hezbollah og hvað þeir gera.
1: Má ég spyrja þessu vegna þess að eru samskipti Bandaríkjana og Ísrael eða það hvað Ísrael er háð Bandaríkjunum þessi eðlis að vegna þess að Bandaríkjamenn fóður að Ísrael að vopnum og þá geta þau raunvel ekki skotið þeim vopnum á neins skotmörk sem að Bandaríkin ekki samþykja. Þannig að ef að Bandaríkin vilja ekki að þau skjóti á Líbanon en þau gera það að þá gæti það orðið til þess að Bandaríkin myndir draga stuðningsin tilbaka og varnir Ísraels falla saman.
0: Já, það er alveg ljóst að sko, nú munu svo kallar Ísraeli lobby sem þú kannast John Melsamer, Steve Walt í Harvard, John Melsamer í Chicago og ískur hér þetta eru. Þeir hafa líst þessu áhrif að lobby, svo kallar Ísrael lobby, hvað áhrif íst, auðvitað mun það fara alveg á fullt að reyna að, að fá þessu breytt og auðvitað er, er hérna, er ekki búið að segja mér endalega, þetta er bara MOU í 60 dagar. Og, og svo á að semja en allavega það sem búið að gefa eftir það svo mikið að hérna að, að það tilbaka svo veltið maður líka fyrir sér náttúrulega Ísraelar eru með kjarnorkuvopn ég veit ekki hvernig hvað hva þeir eru tilbúnar að ganga langt hvað þeir gera en auðvitað þetta sko samkomuna sem við að segja þetta MOU það þýðir það að Írað er að fá risastóra upphæðir til uppbyggingar í landinu og þeir geta náttúrulega nota þetta líka í, í herna í sér, hvernig á að kom í vekk fyrir og bara líka að ef að hankerði styrki svona mikið, það var bara mjög mikið samband á milli sko sterk, sterk hagkerfi það þýðir það að þú, ef þú vilt það getur verið komið sterkan hér líka og getur styrkt hann og þetta eru það miklar innspýtingar af peningu sem hann er að koma inn að, að, að en varandi Ísrael ég meina, ég veit ekki hvað þeir gera ég held að það sé alveg ljós sko að, að Donald Trump hann verður að fara varlega í samskipti við Ísrael og sérstaklega Netanyahu í framhaldin þessu ég hefði hvort að Netanyahu verið fórsetisráðherra þeirra áfram eftir kosningar í Ísrael ég veit það ekki en hann verður að fara mjög varlega í samskiptum eftir þetta því hann búin að brenna sig illa á þessu og þetta skaðar bandaríkin í bandaríkin þetta eru ríkasta og öflugasta herfild í heiminum og sem að og sér hvernig Pete Hegseth talaði hérna um hermálaráðherra það var varnum hvernig hann talaði um þetta að bandaríkin myndu bara eyða öllu þarna og ekki hvað og hvað og Donald Trump
1: talaði líka það sem meira var að þeir sögðu bæði Trump og Hegseth sögðu að þeir væru búnir að vinna stríðið fyrir mörgum mánuðum
0: í júní fyrir að þeir var gert 12 daga árás þá sögðu þeir að það væri búið algjörlega eyðilegja allt sem kjartökuprógram Íran, allt sem er ónýtt og við vissum það að það var ekki rétt sko, þeir eru ekki voru ekki með vopni til þess vegna þess að þeir Íran eru búin að koma eiga náttúrulega vona á þessu og eru búin að koma sínum kjarnungaprógrami svo langt neðjaðar að það næst ekki í það lengur en þeir sagði að þetta var sagt og núna er sagt var sagt þessi það er örgulega búin að stórskaða sjóherinn þeirra það er búin að valda ymsu tjóni sjóherr Íran það er búin að valda örgulega miklu tjóni í Íran og ekki síst á bara borgarlegum eignum og líka fornum minnjum sem hafa verið eðilega sem Íran eru örgulega mjög reyðir yfir en það er leynitjónastan ég er að heyra upplýsingur og leynitjónastan bandarkina og leynitjónastan segja að það sé langt í frá að Íran sé búið að vera hernaðarlega þeir hafa ennþá mikla getu og hérna þannig að það lítur að vera ástæðan fyrir því að Donald Trump þegar ég að gera þetta samkomla hann sér það, hann auðvitað vei sko, við gerum alltaf greinum að því hvað hann segir almenningi með hvað hann segir hvað menn segja bak við lokaða dyr hann náttúrulega er að fara í kostningabaráttu þannig að hann verður að mála þetta þeim litum og náttúrulega bæði Íran með lýsa við segir út af þessu samkomla sem núna er komið þeir eru algjörlega segir að stríði og svo mun bandaríkjamenn gera það líka en það er alveg rétt að það átti að vera búið að eyða öllu þarna en við vitum það að hérna að getan er ennþá mjög mikið og þeir hafa aðstóð að tvekja annara stórvelda þannig að þá hefur Trump ákveðið að þetta samkomulag sé skárra heldur en það gerir ekki neitt ég held að sé sennilega rétt hjá hann því að þetta er skárra heldur en að setja allt heimsækerfið í uppnum
1: En hann hefur áður svona lagt á borðið samningströðu í alls konar punktum sem að síðan hefur ekki dorðið þegar bara fyrir meirin ári síðan ári síðan að þá voru samningströðu til þess að slökka á Úkraínustríðinu sem að margir sögðu að væri bein uppgjöf Bandaríkjanna og Úkraínu hvað kröfum rúsa það var ekki af þessu
0: Nei, það er hann er með Steve Witkoff í þessu og Kirchner, hvað eru menn sem eru mjög svona algjörlega óvanir, alþjóða samskiptum hafa enga reynslu, það hefur verið bent á það aftar oft mörgum sinnum og það voru alls konar punktar gefnir út og það var oft sagt að það væri búið að semja 90% eða 95% og þessi 10-5% sem átt að vera eftir það eru risastóra atriði sem að voðalega erfitt að semja til bara eins og til dæmis hvað að lega landamærin að vera í Úkraínu hvernig Úkraína tengjast að Evrópusambandinu og NATO og stríðskaðabætur til Úkraínu frá Rússlandi og svo framvegis og sem að voru þarna og hvað verður fristar eignir Rússlands í vesturlandi bönkum risastóra atriði sem maður ekki búið að leysa og hafa aldrei verið leysið þannig að það var ekkert úr því og en með þetta þá held ég að sko ég held ég að vera utreikst á þreira sem sagði það að þetta samkomur eftir marga óvinni og Íran veit það alveg, þannig að ég hugsa að Íran reyna að hanga á þessu samkomulagi að hafi ákveðið kvata til þess vegna þess að þeir eru bara að fá það mikið út úr þessu við utan það að þegar eða fá þess að 300 miljardar einhvers konar sjóð sem að vinnur að uppbyggingu Íran og þeir fá þess að peningar tilbaka sem eru fristar eignir eða verður aflétt viðskipta þingurunum sem eru búin að vera í gildi meira og minna frá 1979 þá er það bara risa stórt mál fyrir Íran og þeir hafa allan kvata til þess að reyna að hanga á þessu og Donald Trump vill koma þessu frá og bandaríkin ekki að láta mikla peninga frá sjálfu sér þetta, þetta aðalega spurningin hvað álit bandaríkin hafa hvað álit þetta eru á stöðu bandaríkin í heiminum en þeir eru ekki að láta beinins peninga í þetta og það kemur svo bara í ljós hvað þessi svo kvöldu Gulf States þarna í kring eru tilbúin að leggja mikið ég held að voru að benda það á þannig að sennir þau tilbúin að leggja töluvert mikið að mörkum og maður getur alveg ímynda mér að lönd í Austur-Asíu eins og Japan og Suður-Kórea og Kína og ýmsir aðeila séu tilbúin að koma og leggja töluvert í þetta bók vegna þess að þessir aðeilar hafa mikla hagsmun og það er ekki að spurningi hvað enga aðeilar fyrirtæki og enga aðeilar í þessu löndum eru tilbúin að leggja mörgum bara til þess að reyna að ná upp einhverjum stöðuleika því þetta náttúrulega eða skoða persaflóðan það eru í borgir sem hafa verið byggðar nýlega gríðarlega mikla fjárfestingar sem hann hafa verið og þetta hefur lítið á þetta sem var svona örugt svæði mjög friðsamt og lítið glæpi og stöðuleiki og mikil uppbygging og miklar auðlindir og allt þetta allur þessi svona áhættu prófíl þessa svæði sem gjör breyttur og er miklu verri heldur en það var áður og það hefur áhrif að verða fastegna þannig að þeir eru margir aðila sem hafa mikla hagsmuna því að það náist einhver stöðuleiki, þannig að það er ekkit víst að verið þitt erfitt að fá þessa 300 miljardar dollara þó að bandaríkin kom ekki beinlínis með peningarnir, því að Donald Trump er að segja hann hætti ekki að eyða skattpeningum í þetta mál, þessum held ég
1: Það er alltaf erfitt að spyrja mennum hvað Donald Trump er að hugsa. Eitt sem hann sagði, ég held að við bara verið í nótt á okkar tíma, þá sagði hann að og var að skamma Netanyahu og Ísraelsmenn fyrir að hérna, vera að bombardera suður Líbanon, brjótandi niður þar íbúður hús í leit að einhverjum örfáum Hezbollah-mönnum. Hann sagði að það væri eiginlega betra að láta sýrlendingana Líbanon frekar heldur en Ísraelsmenn. Í Sýrlandi nýkomið til valda, hvað heitir hann, Ahmed al-Sara. Hann og í Sýrlandi sunni múslimar í miklu meira hluta en Hezbollah síja múslimar eins og í Íran. Hvað? Kanntu að reyna að lesa í það hvað Trump er í að meina með þessu? Það er að segja hérna, Al-Sierra sem að Ahmed al-Sara var nú eiginlega leiðsmaður í áður hann kosti valda. Það er að segja þeim á Líbanon í staðin fyrir Ísrael.
0: Ég hef ekki verið að skoða sýrlega mikið en ég held að sé voðalega erfitt að muslimaríki að fara að eyða öðru muslimaríki. Það er ákveðið samstæða með múslimi, það er líka ólíkar tegundi múslimi í Íran og Pakistan og Pakistan hefur verið að miðla málum í þessu máli, þessu Íran máli. Þannig að ég myndi ekki að sko múslimar fara, hvort þeir eru síja eða sunni, með reynda þyrstum að helsta til að vera almennlega að sér í þess að þyrstum að læra trúabræðafræði, það er mjög mikilvægt í þess að skilja hvað er að gerast í allir því samtíða samskiptum. Það er mikilvæg grein til að skilja því að ég er ekki sérfræðingur í síja og sunni en mér finnst þetta vera fráleitt, sko, ég meina Sýrland er í upplausn og niðurbroti land og þeir eiga alveg fullt í fangi með að halda sínu eigin innra öryggi í lagi hvað þá þeir fara í stríð við trúbræður sína þó þessi til eru öðrum hópi. Ég meina Pakistan og Íran eru líka ólíkir hópar muslima en þessi lönd myndu ég held að sé ekki þau myndu fara að ráða skvert á annað. Ég meina það eina landi sem að hefur áhuga að ráðast á eða vill eyða í Líbanon er Ísrael og hérna og taka söður hluta Líbanon, það landið sem vill gera þetta og hefur ákveðna getu til þess og ég sá líka, ég myndi að segja sem Trump sagði að þeir eru að sprengja upp heilu blokkinnar út af því að það einhver kall sem að gengur einhver sem gengur hann inn í þessa byggingu sem þeir alltaf sér óinsinn og það sprengja er heila blokk fulla fólki eða eitthvað en þetta eru mjög svona, ég skil vera Trumps ég farin að byrrast yfir þessu og það er greinlega orðaskiptin sem fara fram hann sagði einhvern tímann að hann hafa sagt við netin já, ég hvert það alveg rétt en ég heilt að hann verið sagt hann hefði enga dómgreind og ég meina, það má segja það sé alveg rétt en það, eins og þú varst að benda álíka
1: það var haft eftir Trump það var Trump sjálfur sem sagði það var sagt þetta við Netanyahu
0: já, ok, þá því maður þetta alltaf fyrir var að ég heyri þetta ekki sjálfur það sem allt sagt maður alltaf reyna að teka hvað rétt og hvað rátt í þessu en það náttúrulega mikið styrleiki þarna á milli og ef að bandar ekki ákveð að draga verulegu stöðningi í Ísrael að verður Ísrael að fara að breyta sinni stefnu en það eru til menni svo John Mersheimer, professor sem að þú veist hver í Chicago, hann hefur jafnvel sett það fram á kenningu að ef að Ísrael verða mjög óttaslegni í Íran og að hérna verða og sjá ekki fram á það úr því gáttu ekki með þessu tiltölulega langa stríði sem loftar á sér og með nota þessu öllu að það gátu ekki raunverulega komið í veg fyrir að stoppað Íran í því að vera með kjarnorkuprógram hvað þeir muni gera með sitt hvað Ísrael dettur í hug að beita kjarnorku ég veit ekki, ég vona að sé ekki neina líkur á því en það er spurning hvað Ísrael að ganga langt ef að þið sjá fram á það að Bandaríkin ekki lengur með þeim í þessu og jafnir Bandaríkin sem ríkast á öflugasta herveld í heiminum land og getur ekki fundið eina hernaðlist á þessu máli það getur ekki, Bandaríkin getur ekki opnað hálmúsum, hversu ótrúlegt sem það er að svona fátættir ekki svo Íran sem búið að vera með hérna undir miklu viðskiptþvingunum og svelti í hér um halva öld að það skuli hafa þessa getu sem það hefur að það náttúrulega við ykkur spurningar og það spurningu að Ísrael að gera þarna mótin ég kem ekki dóvart þó að það fari að verða erfiðara fyrir Bandaríkin fyrir Ísrael að fá aðstof frá Bandaríkin þá eru aðrir eins og Lindsey Graham í öndugatildinni sem eru bara styðja Ísrael í hverju hvaða vegferð sem Ísrael fer þannig þeir hafa alveg gríðlega mikið stöðning en það er alveg ljós sko að Ísrael getur ekki unnið Íran í stríði Ísrael og Bandaríkin geta ekki unnið Íran í stríði þá mun Ísrael sjálft ekki geta það og Ísrael stendur ekki sérstaklega vel sem hagkerfið, þú getur ímyndað hvernig hagkerfið er farið ég meina stór hluti af tekjum Ísrael var ferðamanna þjónust land sem að mjög margir vilja heimsækja það hýttur alltaf að vera meira meina ónýtt þannig að hagkerfið er orðið fyrir mjög miklu tjóni og svo hefur sem verið törð upp mikið eignatjón í landinu og það vil engin fara þarna og svo er margir Ísraelar sem vil ekki búa þarna lengur því það er enga líkur að langtíma friðarsamkomulagi í þetta þannig að þetta hefur stór skaða hagkerfi Ísrael þetta ástand sem þarna er orðið og svo maður þetta að heyra hvað þeir gera í framhaldinu ég þykist vita það að það sé mikil reiði með stjórnmálamanna í Ísrael yfir því að Trump skuli hafa skrifað undir þetta samkomulag.
1: Herru, Hilmar, við skulum sitta að koma núna og svo höldum við áfram í næstu viku eða þar næstu að fjalla heimsmálin. Því miður er nóg að fréttu þann, en kannski er þetta jákvæð frétt að þessi búið að slökkva á þessu stríði ef að það er búið að slökkva því, við veitum það náttúrulega ekki, þetta er ekki samkomla sem nær djúft inn í forsendur átakana í Miðausturlöndum, ekki frekar heldur en samkomulag sem að Trump samti í tengslu við Gaza, það er ekkit sem betti til þess að það slökkvið á þeir vanda sem að þar var að baki. En ég þakka fyrir
0: því. Já, ég held að það sem vorum að segja áður, vorum að segja það áður, að þetta mjög erfitt að semja, en það sem ekki hagsmunir í húi, að Trump tilbúin að ganga mjög langt, og það sem hefur gert.
1: Já. Þetta svo sem óskup líkt og við höfum rætt áður, Hilmar, það verður að segjast. Takk fyrir í bíli, við heyrðum svo seinna.
0: Takk fyrir, takk.
1: En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðu, við erum alltaf reyna að skilja hana heim og samfélagið og sjálf okkur. Næsti kaflir eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Góðan dag. Stundum ganga hjá garði manns, fólk sem að á eftir að hafa áhrif á lífið, á líf mitt að minnsta kosti því að fyrir þó nokkuð mörgum árum, já kannski 8 til 10 árum, að þá kynntist ég konu sem að var svo elskulega að mæta til krafts þar sem að ég vann til þess að búa til arbönd og við höfum verið vinkonu síðan en það ekki bara þess vegna sem ég fæ hana hinga til mín heldur vegna þess að hún hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum, sérstaklega Facebook þar sem hún hefur viðrað skoðanir sínar á þjóðmálum pólitík, umhverfismálum og bara nefndu það og fengið mikil viðbrögð verði ég að segja og þó að ég sé nú ekki mikið fyrir að taka pólitísk viðtöl eða viðtöl um efnahagsmál þá fannst mér kjörið að fá Ingibjörg Ottesen hinga til mín í dag og vertu velkomin Ingibjörg
5: Takk að ég fyrir
4: Ég má nú til með að byrja því að spyrja því sko, ertu alin upp í pólitísku umhverfi?
5: Já, það má nú eiginlega svolítið segja það sko að það var nú ekki mikið en það svona ýmislegt sem kemur þegar ég hugsa það sko pappi var dáldi hávar og hérna var mikið í svona verkalýsfélagi virkur og já já ég man vel eftir því að, en mamma kemur úr sveit aðeins öðruvísi pólitík en þar var pólitík samt en hún gekk út á kannski annað
4: Svo var kostningaskrifstofa heimilin í Breiðagirðinu
5: Já, ég hef nú gaman að segja frá því þá urðu vendingar í mínu lífi ég get alveg sagt það það var þannig að við vinkonurnar sem eru nú vinkonur enn búnir að vera frá því vorum 5 ára Við vorum að þvælast á milli kostningaskrifstofa og það var ein ofar í breiðagerðinu, XD, og þanga fórum við og hérna, fengum kók og prins pól og fullt af krökkum. Og okkur var sagt það að ef við myndum kjósa þá, þegar við erum stór, þá erum við ríkar og ef við myndum kjósa kommana, þá erum við bara fátæk. Og það var XG í glugganum upp á lofti heima hjá mér og ég var nú sennilega mjög kvatvís og ég fór heim og upp á lofti var aðalmaðurinn þar Guðmundur nokkur, Guðmundsson, Guðmundur Jóð, alltaf kallaði bara Gvendur Jaki og ég leta hann vita því að ég myndi aldrei kjósa komana því þá erði ég fátæk og ég var með einhver læti þannig allavega það mikið læti að hann kom niður stigan og bankaði á millihurðina inn að í heima og hjá mömmu og sagði Bóel mín, má ég tala aðeins við hana dóttur þína og ég fór inn í stofu og þar settist ég bara í fangið á Guðmundi sjálfum Gvendi Jaka og hann fór að segja mér frá fátæku börnunum í Afríku og svo verkamönnunum nýr á höfn sem að voru byði röðum í kulda og krapi hvort þið fengju smá vinnu í uppskipun en þetta var svo pólitískt að það var mikið svona tilhægri þá að sumir fengu vinnu og bara aðrir ekki og börnin sultu heilu hungri börnin heima fengi ekki að borða og ég mundi eftir því þegar það hafi verið rosalega mikið verkvað þá var ég enn yngri, ég 11 ára þegar þetta að þá þurftu að spara olíuna það var olíukynding þá heima og þá var rosalega mikið tala pólitík svo var ég heil mikið á hérna, heimili föðusystur minnar, Huldu af því hún átti svon sem var á svipum aldrei ég og þar var mikið rætt pólitík og óréttlætið í heiminum og þetta og þetta þannig það alveg hægt að segja það að
4: þú hafir orðið sósíalisti bara á þessum tíma
5: Já, hvað maður kalla það, já, sósíalista eða vinstri sinnuð eða bara mjög félagshyggju sinnuð og ég hef aldrei mátt sjá eitthvað umt síðan, bara fátækt fólk og hvernig náði standi að fullt af ríku fólki og svo fátækt fólk, það hefur einhvern veginn og orðans, hérna, orðans guðmundar, gvendar, hafa ábyggilega bara sitið í mér og sitið enn að því ég og þessi vinkona mín við deilum stundum en við reynum að tala ekki pólitík því það endar yfirleitt þannig að önnur leggur á hinna, það eru stutt kveðja sko, en sem betur fer þá kærleikurinn sterkur, við erum búin að vera vinkonur í yfir 70 ár
4: já, já.
5: Og alup börnin og eða þau börnin okkar þekkjast þetta mjög náin svona vinóta en hún alveg stæk sjálfstæðiskona
4: já
5: en mjög réttlát og rétt sín og myndi aldrei nokkuð tíman ljúga máli sínu til já
4: nei, nei.
5: Hún bara mjög rétt sín
4: þú varst hvað langt sem þú byrjaðir að tjá þig á samfélagsmeilum á Facebook
5: Ég var nú kennari þegar að Facebook kom og þá var ég ekki mjög mikið af því. Mér fannst ég ekki geta gert það meðan að ég var kennari og kenna í grunnskóla. En ég var alltaf tjáð mig og jafnvel sko kölluð og gengst alveg við því að vera ypagogg. En Ég hætti að vinna 68 ára gömul, 10 ár síðan og þá var ég alveg frjálsaði að skrifa og já, og byrjaði kannski þá og svo eflist ég með ári hverju.
4: Þú skrifar allt mögulegt, milli heims og jarðar, þú aðalega pólitík, verði ég að segja, en þú hefur verið að skipta þér af... Já, umhverfisvernd og réttindabaráttu samkynneigra og nefndu það bara, allt sem að nöfnum tjára nefna og þú talar mjög tæpitungu löst á Facebook.
5: Já, það hef verið kvarta undan því ég sé bæði orljótt og dóni og það allt í lagi. Ég get ómögulega notað einhver Jesúnöfni þegar ég að tala því ég sé að fólk beinlínis vont, svíkur lígur þá á ég einhver þá bara ég nota orð við hæfi
4: Já.
5: Að mér finnst sko
4: Já. Og þú hikar ekkit við að láta fólk heyra það sem þú ert ósátt við þú varst til dæmis núna daginn að gagnrýna bæði Jón Bjarnason og Ögmund Jónasson
5: Já, það nú líka heldur betur ástæði til þess, finnst mér. Bara, hvernig stendur bara virkilega á því að, frá því að þessi flokku var stofnaður og stefnumálans passa alveg við mitt, en ég sat tvo fundi þar sem Steingrímur J. var og, og Margrét Frímannsdóttir. Það var svona svolítið keppni kannski eða eitthvað á hvor yrði nú aðal og þegar það var verið að stofna samfylkinguna en ég held að Steingrímur hafi bara alls ekki þolað vinsældir hennar og ég þá sá ég það mun aldrei verða hægt að stofna sameiginlegan vinstri flokk eða félagshyggju vegna þess að frekjan í sumum svo mikil þeir ætla bara stjórn og ráða og skiptir ekki máli engin millivegu farin og bara svona frekja og hvernig stendur á því meða við hvernig þeir töluðu þá og þau að það hefur ekki

0: til fátækt og var þá og það hefur meiri sé bara velferð öll hún hefur hnignað og kapitalisk þetta byrjaði náttúrulega þegar var farið að selja ja eiginlega kannski þegar kótakerfið ekki þegar það kom á heldur þegar það var gert framseljanlegt að þá hefur bara kapitalismin og fjá, bara peningafli ráðið og ég sé ekki betur en að það sé bara frami glæpur alltaf á alþingi bara nánast á hverjum degi þetta fólk sem að ætlar að vinna landi og þjóð gagn það gerir það ekki, það bara bundið einhverjum hagsmuna öflum og það ekkit samtal tekið, þeir bara ráða
1: Hvað áttu við með því, Ingibjörg?
0: Já, til dæmis eins og með þessa sölu á eignum ríkisins og sjókvíeldi á Seyðisfirði þar málið mér svolítið skilt ég bjó á Seyðisfirði og eignast fyrsta barni mitt á Seyðisfirði giftist Seyðfirðing fallegu fjörður 70% af Seyðfirðingum á móti þessu sjókvíeldi og það búið að sanna það að það getur haft mjög vond áhrif ég aldrei tengt Noregi og veit alveg að það þeir sem stunda þetta sjókvíaeldi þeir geta ekki lengur gert það í Noregi af því þeir eru búin að brenna sig á því hvernig fugladauði og annað og mengun og eyðileggja laxveiði ár hvernig stendur þá á því að stjórnmálamenn stopp ekki tak ekki þá viðvörun og læra af reynslu annara mér finnst það glæpur og það sem að gera snúna að þetta framsal að það í þinginu þetta lagareldi að gera það framsaljanlegt líka og hverjir kaupa við erum búin að sjá það þegar að borgun var seld til dæmis kreditkorta fyrirtæki út úr landsbankanum ákveðin fjölskylda sem keypti og svo selur hún og svo selur hún þeir það aftur og það komið til Ísrael sem satt vísakortið sem var fyrst borgun og svo Valitor nú það Rapid og þetta finnst mér vera glæpur þetta ekki eitthvað frjálsamsk viðskipti þegar verið að víla og díla með ríkisegur já þetta
1: já Já, já, þú er líka gagnrýnt heilmikið þá sem að eru hrættir við aðildarviðræður við ESB, út af vegna ESB.
0: Sko, þetta náttúrulega bara hneyksli. Þetta náttúrulega bara alveg ótrúlegt að fólk leyfi sér að vera með dylgjur og lygar. Við erum ekki búin að sjá samningin. Og það allt í lagi að skoða aðeins hvernig landbúnaður rekin hér á landi og líka sjáar útvegur og eins og til dæmis með landbúnað ég myndi aldrei samþykja ég samþykja ekki að gangi í ESB ef á leggja niður landbúnað á Íslandi það verður að framleiða matvæli í heimi þar sem matvælaskortur þá verðum við að vera sjálfum okkur nóg en það má alveg ræða þetta svínari sem fylgir svínum og fleira hvernig þetta gert og blóðmerahald og allt sem því við víkur það allt í lagi að skoða þetta og leifa þjóðinni svo að sjá þegar búið að fullklára samningin og svo þessar dylgjur manna, ráðamanna eins og við vissum þegar aðvilda viðræðuna voru þegar Jóhannustjórnin kom þá var það í stjórnarsáttmála að klára þessar aðvilda viðræður En það voru þarna, það var ráðherra sem var nú látin bara fara af því hann stöðvaði og stoppaði með alls konar að tefja og bannaði mönnum að fara til. Svo kemur hann núna bara fyrir nokkrum dögum og segir að ESB hafi verið að bera fé á samningamenn. Og hvað þýði það? við sem eldri erum og höfum sæmilega

0: leskilning, við vitum hvað það þýðir. Það þýðir sko mútur, bara hreinni íslensku. Og ég fór nú að kíkja á þetta og lesa þetta. Þá þetta eitthvað svona, hvað, EPA, einhver styrkur, ég kann ekki að segja það á ensku, en það svona öll lönd sem í aðilda viðræðum, fá þennan styrk til að aðlagast reglum Evrópusambandsins. Og það bara opinskott, það ekkit verið að fela neitt, þetta bara styrkur. En hann leifir sér þetta. Fossitin fyrirverandi, hann leifir sér alls konar tilgjur það og okkur enn á móti því. Þetta svo hróplega mikið á móti líðræði. Ég veit ekkit hvort ég segi já eða nei, ég myndi segja sennilega já, en ekki ef við þurfum að gefa frá okkur fiskveiði auðlendirnar, en það má alveg skoða hvort það sé ekki hægt að breyta einhverju. Við vitum það að við ráðum hvort ég engu um það, því það bara nokkrir og fáeinir aðilar sem verið að stráða öllu í sjávarútvegi á Íslandi og taka mestan arðin af því. Við fáum bara eitthvað örlítið, þó svo að sé búið að hækka veiðigjöldin, að þá eru þessir aðilar sem eru þarna Samerji og Guðbjörg í Vestmanneyjum og Guðmundur í Brim og fleira, þeir eru farnir að kaupa upp fyrirtæki alveg ótengt sjávarútvegi og eigorði bara meira og meira og við vitum það eftir því sem að þeir eignast meira þá ráða þeir meira þeir, eins og hvað gerðu þeir þegar að var tilkynntum hækkun veðigjalda þeir hótuðu bara að fara úr landi og fara með fiskinn annað hvernig máta vera vera svo mót því að við fáum að sjá aðildarsamning og þeir hik ekki við að ljúga þetta fólk sem í vinstri grænum að því það á móti Evrópusambandinu og svo hægri elítan, spillingar elítan og við sem höfum lesið Eimreiðar elítuna og besti vinur aðal og eigum rannsóknarskýrslu alþingis Við vitum, þetta svo mikil spilling og ef við gengum göngum í Evrópusambandið, þá missir þetta fólk heilmikið vald og þetta gerræði sem við líði núna og við vitum. En stjórnmálamenn eru bara ekki heiðarlegar en þetta. Að þeir eru eins og við séum bara undir... Já, þeir stjórnast bara af þessum hagsmuna aðilum.
1: Maður velti því líka oft fyrir sér við hvað fólk svona hrætt. Það bara verið að spekulera hvað verður í pakkanum, að vera að kanna það. Það var allir möguleika að segja nei fyrir að það að kemur. Við hvað fólk svona hrætt á þessari stundu?
0: Já, það að samningurinn sé þannig að Íslendinga verði jafn ánægðir með hann og bara Danir, Svíar og Finnar sem eru sko yfir 80% ánægðir og með samningin að hann hafi bætt og betur bætt reglugerð þir á óttin þeir missa tökin þetta fólk sem búið að vera með völdin í 10 ára.
1: Óttast þetta fólk þá að þjóðin
0: segi
1: já við góðum samningi, hugsanlega. Já.
0: Ég var að lesa það í gær að því ég vissi að þú myndir spurja eitthvað svona. Þá var ég að lesa það í gær ég spurði reyndar bara alla frænda hver þú áhrif þess ef á Samerja ef við gengjum í Evrópusambandið. Jú, mjög mikil áhrif var sagt þeir myndu tapa ýmsu það eitthvað með makrýr og eitthvað. Ég get ekki farið efnislega nákvæmlega út í það en það myndi þeir myndu missa tök á mörgu en það ekki allt í lagi einhver ánægð með það að nokkra fjölskyldur í landinu skulu bara moka til sín upp úr auðlindum sem við eigum sameiginlega og sína þessa frekju og ef að það náttúrulega sko bera fé á við vitum það og það málaferli við vitum alveg hvað gerðist í Namibíu þó þeir þrætti og þrætti viljum við á endanum munum við verða bara eins og Namibía vegna þess að ef við ætlum að virkja hér bara og láta erlenda ólíkarka taka hér völdin kaupa þá orku sem að við framleiðum við notum bara 20% og svo bara virkja meira og hann hótar okkur forstjóri landsvirkjunar að við verðum að halda áfram því annars missum við, við verðum alltaf að halda áfram svo var einhver eitt sem sagði á samfélagsmiðlum þá eins og með fyrirtæki ef það stöðvaðist að stækka það að þá færið á hausinn þannig að það verið að segja manni það ef að þetta rétt að verð hvað gerist ef þú blæst í blöðru og blæst of mikið
1: Spurningur.
0: Já, það ekki? Hvernig þetta með það að erlendir auðmenn eru komnir hér og eiga sjókvíaeldi og þeir að því og bara alltaf eiga að selja og gera leifa erlendum aðilum að fjárfesta hérna og svo seljum við grunn innviði. Við erum öll manneskjur, við höfum öll sömu grunn þarfirnar á hverju eiga menn og konur í krafti valds að fá leyfi til þess að arðræna þá sem að minna hafa og aftur að vinstri grænu frá því þeir voru stofnaðir hefur fátækt aukist allt velferðakerfis bara minkað fjögur ár var hún held ég menntamálaráð þeirra án Katrín akkur lagaðist ekkert í skólamálum og grunnskóla tæknilega kunna flestir strákar að lesa og stelpur líka þetta þau ekki ólæs þessir krakkar en skilningurinn bara farin og ef að nú hef ég mestar áhyggjur af því að ég bara drepist að hann get komið þessu öll til fólksins, það verði að fara að reka hér skynsemis pólitík en ekki þessa harðkapitalísku sem að kveiki jörðinni þessi stjórnun sem
1: Hvað segir þú þá þessa hægri sveiflu sem að nú virðist vera ríkjandi ekki bara hér heldur víða erlendis?
0: Nú, það sama. Það bara sama. Þessi græðgisvæðing og græðgi bara eina dauða syndunum sjö. Og græðgi það minni mig á hérna bara alkoholisma eða fíkni eða og ég hef nú aldrei satt að taka og breyta því og fór ekki að námski fór skóla og áfengis og fíknefna ráðkjafi að mennt til að reyna að stoppa þá sem ég þykir væntum ýmsu þetta minni mig á það, það eins og græðkin, hún ráði yfir fólki, hún stjórni fólki eins og fíknin þetta fík að geta ekki slakað á þegar maður búin að eignast þar sem þarfir manns segja til eða húsaskjól og já, það bara endalaust
1: Nú hef ég eða hefum við lesið það að Bretar ekkert sérstaklega ánægði með það hafa gengið úr ESB
0: Nei Elítan ánægð og það hún sem stjórnar því að það fari það tatt sér reyfingin sko sem að stjórnar því að þið gangu Brexit ganga úr sem kallaði Brexit.
1: Já.
0: Og það yngra fólk sérstaklega sem hefur þurft að líða fyrir það og efnahagurinn hefur hrunið og það ekki eitthvað, ég ekki vön að ljúga, ég bara, ég fæ allt staðfest og athuga áður en ég segi, það bara ekki góð staða í Bretlandi, þeir sögðu sig úr að því þeir ætlaðu að losna við að þurfa að taka móti svona flóttafólki, og stjórna ýmsu og vildi ekki beygja sig undir reglur ESB en núna yfir núna 80% af ungu fólki undir fertugu sem vill aftur inn vegna þess að þetta bara ömurlegt og það eins og sumir tali þannig að ESB sé eitthvað land þar sem einhver kóngur ríkir sem að ráði öllu En við vitum að ESB bara svona reglífa samtök þar sem að fólk að sammála það að liðka til fyrir viðskiptum og menningu. Við erum mjög lík, við komum af þessum Evrópuþjóðum. Írland til dæmis hefur það mjög gott í dag en þeir hafa ekki haldið vel á spilunum, innviðir og annað hefur orðið svolítið að dala fyrir græki þannig að það erfitt í landi en það kaupmáttur hefur fókið upp eins og hér eins og það sé ég man þegar að einn stjórnmálamaður alveg varð rauður hvað þeir hefðu gert vel annar af helmingaskiptaflokkunum sem var að tjá sig aukin kaupmátt, víst er Við getum farið á tem og keypt alls konar rusl og við bara mamma mín keypti ekki eins mikið að dóti og ég og þetta mikill kaupmáttur en hvað hefur látið minni pokan? Það velferðin, það innviðir og þeir hika ekki við að selja arðbær fyrirtæki úr eigu borgar og ríkis þessi stjórnmálamenn og það glæpur, það bara þjófnaður að mínu mati og þjófnaður glæpur að því þeir vilja bara sko engavæða arð og svo ríkisvæða tap við getum sitið uppi með það við sáum það kannski helst eins og til dæmis með háa sorku þegar að það selt til engavæða og ég held að séu bara útlendingar sem eiga það í dag svo kemur Elgos hvað þá? Þá erum við að vinna og eyða miljörðum í að passa upp á, auðvitað þurfum við að passa þess að því það þarf heitt vatn og annað en þeir þurfum ekki neitt að borga mér finnst þetta óréttlátt sömu finnst það kannski ekki en ég get ekki séð neitt réttlæti því að einkavæða allan arð og ríkisvæða öll töp og svo tímir þetta fólk ekki að borga skatta þeir sem hafa hæst háa skatta, það eru þeir sem eiga grjót nóg að peningu og svo sáum við eftir hrunið hverjir það voru sem að fengu afskriftir núna eru svona ESB sem segja nei að tala kúlulána drottninguna maðurinn hennar hafði fengið eitthvað lán og það var afskrifað það, hvort að talað 1700 miljónir 1,7 en það voða lítið talað þessa 130 miljardar sem að fyrirtæki Bjarna Ben og hans félaga og fjölskyldu fengu afskrifa 130 miljardar sett í samhengi við alla fasteignir í Grindavík sem náði ekki einu sinni 100 miljardum
1: Maður velti í stundu fyrir sér líka hvernig stendur á því að íslenskir stjórnmálamenn þurfa aldrei að eða sjaldnast að sæta ábyrgð ef þeim verður á ég minnist þess einhvern tímann að einhver ráðherra út í hvort að var í Svíþjóð eða Noregi notaði kreditkort þingsins til að kaupa sér mjólkupott eða eitthvað álíka og hún sagði af sér
0: ég meina einhver sem notaði hann í leigubíl já, sagði af sér
1: eitthvað svo les, eitthvað smáræði en hér komast menn upp með allt mögulegt
0: komast upp með. Sko, ég hef ekki lesið bókina en ég hitti Svein Harald aukort sem var fengin hér sem seðlabankastjóri á eftir Davíð og hann skrifa bók þar sem hann skrifar mjög opinskátt um spillinguna, þöggunina og hvernig sjávarútvegurinn og kvótinn var einkavættur tengdum aðilum og fleira svo þegar þetta var í ríkisstjórn Katrínar það var verið að spyrja þetta það var enginn sem svaraði og enginn sem bar ábyrgð á öllu því sem hann sagði hann kemur hér seðlabankastjóri í nokkur ár og hann sér spillinguna hvað þetta rosalegt en það ekkert gert það segir mér það að þeir sem á þingi sama í hvaða flokk hann þetta bara svona einhvers konar samtrygging
1: þeir verða bara samdauna því sem þarna í gangi
0: já og þeir legg ekki þeir þor ekki ég held að því núna orðið svo há laun þeir búin að hækka laun sín langt umfram svona almennu vinnumarkaði þeir voru ekki ofsælir að launum sínum frekar en bara verka menn ég hérna kannski áður fyrr en núna eru þeir konni með sko laun sem ég finnst vera bara hvað hefur fólk að gera við svona há laun og embættismenn eins og fórstjóri landsvirkjuna sem ég ætla ekki að nota orðin sem ég hef hann, ég geri það svona bara heima og segja það oft upphátt sem hótar okkur bara að bara við færum í moldakofa ef við höldum ekki áfram að virkja og nýðast og nauðka jörðinni hann nota náttúrulega ekki nýðast og nauðka ég að búa það, ekki að búa það til það svo upplun sem ég hef þetta neðri hluta að virkja neðri hluta þjósar ekki komið nóg
1: Þetta líka spurningu sko kynslóðirnar sem að koma á eftir okkur þetta óafturkræft allt sem gert í náttúrunni það segir sig sjálft
0: það segir sig sjálft og þeir til dæmis það tala að það sé nú ekki í vindmylun það sé hægt að taka það niður ég veit ekki hvort að þú hefur horft á þáttin þegar var verið að taka niður vindmylunar í Þykkabæ það var hræðilegt sko að horfa upp á það sprengja í marga daga síðan þarf að keira þessu öll í burtu og fleira en svo séu sumir þess ekki mengun af vatnsvirkjum að sökva hérna bara fallegu landi sáum hvað þið gerðu hérna fyrir austan ég átti heimaustur á Kolsvelli sko þegar að var aðal verið að virkja þarna upp í Sigöldu og upp í Þjórsáverum og fleira Búrfelli auðvitað þurftum við að virkja en ekki komið gott við notum bara 1/5 af orkun sem við framleiðum og það ekkert verið að lækka verð til bænda til að láta þá kannski hérna fara framleiða bara grænmeti allt grænmeti sem við þurfum
1: grænmetisbændur hafa nú lengi kvartað yfir háu orkuverði til sín
0: Já, hvernig stendur á sig til hvers eru þessi stjórnmálamenn og til hvers eru þessi stjórnmálamenn mér finnst það alveg rosalegt klúður að fara eitthvað að gefa þjóðinni kost á því að segja nei við aðildarviðræðum þessi stjórnmálamenn eiga bara að klára þessa viðræður og síðan að leggja það í dóm kjósenda ég skil ekki þennan millileik og bara spyr mig á hverju var hann settur á
1: Já, það góð spurning
0: Já, svo það náttúrulega stundum svolítið erfið sko föðufólki mitt mjög vinstri sinnað flest hvert amma mín var mikil kvenréttinda kona og stopnaði hvað verka kvennafélagi framsókn held ég eitthvað mikið En svo eftir á Kolsvelli, þar á ég fólk sem ég, sko, mér þykir svo undirvæntum og bara þar held ég að ég hafi fengið og lært að pólitík líka samtal og svona þar sem góðmennskan líka sko við völd og hjálpa stað að framsóknarflokkurinn og sískinabönd mín tvö hafa nú verið á þingi og ég get alveg nefnt Ingibjörg og Ísólfur þetta fólk sem ég myndi trista lífi mínu sko fyrir þetta svo gott fólk þannig þegar ég sé aldrei kaus ég framsókn þá það ekki þau því framsóknarflokkurinn hann var allt öðruvísi því ég var krakki þá voru allir að hjálpa stað og allt sem við þurftum fékkst í kaupfélaginu og þegar ég og fyrir maður minn byggðum þá var maður minn að vinna hjá kaupfélaginu og þeir byggðu fokælt hús og seldu okkur og kostnaði verði það var allt gert svona eins og maður vill hafa þetta hjálpa stað veri ekki að ræja náungan bara já ég má vinna stáða, ég má kannski segja það að 17. júni var í gær en það 18. júni í dag og afi minn fættist hann dag aldamóta árið, Ísleifur Sveinsson og ég á því láni að fagna að hafa verið svo óþekkt þegar ég var krakki að ég var send bara reglulega til af og ömmu svona til að hvíla mömmu en þetta hátíðsdagur hjá mér 18. júni
1: Já Við skulum aðeins nú okkur aftur að já, við höfum eftir að ræða eitt mál sem að þér mjög hugleikið og það er bara málefni innflytjanda á Íslandi og hvað segir þessa nýju búðir sem verið að setja þarna upp flóttamannabúðir
0: Ég veit að þeim vandi á höndum. Ég veit ekki hvers konar þetta Nú búið að vera flýtin fullt af fólki. Hér hefur aukist glæpatíðin og annað en þetta fólk sem flótta fólk og kemur hérna með börn að koma bara flýja og reyna að finna betra líf bara eins og þegar að kreppa mikla var hér fyrir aldamóti 1900 og Íslendinga fóru bara á opnum bátum bara yfir til Bandaríkjana
1: og Ástralíu
0: og Ástralíu og annað og ég held að sé í eðli hverra mannesku að reyna skaffa börnunum sínum
1: öruggt umhverfi
0: og mér finnst þetta ekki vera svo rosalega margir sem koma hérna með börn að ef þau komast inn í landið og annað og eru hérna þá finnst mér þau eigi bara fá að vera ef að fólki getur sko bara unnið eins og við Íslendingar það bara hjálpa fólkinu að fara að vinna og sjá sig sjálft ekki alltaf verið að hvetja íslenska konu til að eignast fleiri börn og eðlilega nennaði verði ekki sko eða vilja það ekki að því það ekkit sérstaklega vel búið að börnum við sjáum það bæði í leikskóla og grunnskóla að, og hvernig það þegar að börn og unglingar lenda í vanda það núna bara sent til útlanda og með hræðilegum afleiðingum eins og nýli dæmi sanna þannig að það sem mér finnst það að setja það nú eitthvað búið að milda þetta nú að setja foreldrana einhverstaðar í hús þar sem þau fá ekki að fara út og börnin þar ég á bara ægilega erfitt með þetta en ég skil af því að þessar reglur eru komnar að takmarka við getum ekki tekið á móti öllum en ég myndi ef ég réði reyna allt sem gæti til að geta tekið á móti fjölskyldum með börn að finna þeim einhvern sess í íslensku samfélagi í stað þess að vera flytja hérna fullta fólki inn frá austantjálslöndunum sem geta bara þá verið heima hjá sér þau eru ekki að koma með börn það fullta bara farandverkamönnum sem eru að koma hérna
1: Já, það líka spurningum að skoða hvert tilfelli fyrir sig en ekki einblýna á einhverja reglur eins og útlendingastofnun gerir hún fer bara strangt eftir lagabókstanum án tillits til aðstæðna og án þess að líta á mannlegu hliðina leyfi ég mér að segja
0: ég sko þér að segja að því ég nú bara í sjónvarpsviðtali að þá ég kannski ekki svo dómbær, ég svo heit út í þessa stofnun, útlendingastofnun, ég búin að vera oft og mótmæla. Ég hef farið með búið til drullubolta til að hendi dómsmálaráðuneytið, þá átti að reka hérna, ég hef búin að vera lengi hérna fyrir utan ráðherrabústaðin í Tjarnargötu. Og þarna komu þar niður tröppurnar bæði Áslaug Arna og Katrín Jakobsdóttir og þetta hvernig getur fólk verið svona kátt og þá vera að reka fjölskyldu með börn jafnvel sem eru fætt hérna samber rústnesku tvíburna tíu daga gamla Þetta gerir mig svo reið að það rænir mig svefni og hérna ég get mér sagt að ég verið bara vinn í því sjálf og ég veit það, ég ábyrð á eigin tilfinningum. En hvernig er hægt að gera svona gegn börnum? Ég næði ekki, þannig að ég svo heit að ég sennilega Já, hvað á maður að kalla það? Óhæf, til að fjalla það því bara verð svo reið. Mér langa bara að blóta þessu fólki í Sandósk og jáfnvel berja það, svolítið.
1: Já.
0: Ég hef samt ekki látið það eftir mér, en þegar ég fór alein, ég ætlaði þetta grjóti, en af því ég lærði að mömmu minni að fara vel með og skemmi ekki hluti, þá náði ég mér í bara mold og vatn og ég var alein og tók enga með mér og hún Áslaug Arna var keirð þarna framhjá og ég hefði ef ég hefði verið tilbúin þá hefði ég skutla bolta þangað en þetta endaði með því það kom stór og mikill lögreglumaður svona 60 ég veit ekki hvað hann heitir hann talaði við mig eins og Ég náttúrulega orðin, fullorðin, þó ég líti ekki á mig sem eitthvað öðruvísi en því ég var 20 ára. Mm-hmm. Hann kom og sagði, heyrðu, vina mín. Og svo bara tekur hann mér fangið. Og ég held ég hefði grátið inn á tvo daga, sko. Þá hætti ég og fór heim. Og ég veit að það ekki gott að vera svona. Ég þarf að hafa heimil á mér. Ég græð ekki á þessu, en... Ég verð stjórnlaus þegar ég verð svona reið og sorgmætt saman.
1: Sama tíma. Ég hugsa margir sem að hlusta á þig núna og horfa, hugsa með sér, hvað kona sem orðin 78 ára gömul, þú varst ekki að leyna því, þú sagði þér það á þann. Hvað konan að hugsa að fara að senda drullubolta í hús og mótmæla rífa kjaft á ég leifi mér að nota það orð því að þú notar það sjálf, rífa kjaft á Facebook hvað fær þið til að gera? Er þetta bara réttlætiskendin og
0: Já Ég alinn upp á milli tveggja bræðra brábara bræðra og í móðuleg var mikil svona kvenréttindi virt pappi minn var eini sonurinn hann lærði þó brjóta saman þóttu annað en það átti að taka annan vinkil á þetta heima hjá mér ég átti að vaska upp og ég átti að busta skó þannig ég byrja bara strax en krakkja mótmæla að ég að gera eitthvað meira af því mér hundleiðast svona, ég vildi líka vera strákur, það má nú alveg koma fram alveg ég öfundaði þá alveg ofbóstlega bræðu mína og sem betur fer þá var þetta ekki núna heldur í kringun rétt upp úr miðri síðustu öld af því ég lék mér eins og strákur ég klifraði og vildi vera dugli eins og eldri bróðu minn að teka bíla en Þetta var allt bannað og ég fekk alltaf skammeina sko, bara hagaði mér svo strákur og ég vildi vera strákur.
1: Og þeir fengu engar skammir fyrir að teika?
0: Sko, þeir, já það, ég veit ekki hvort það sá yngri var mikið í þessu, en sá eldri hann, hann var ekki svona hávær eins og ég. Hann komst upp með allt, sko, en delstur. Ég var alltaf svo hávær og ég skilða vel að þetta var bara erfitt fyrir fóldra mína og oft
1: en þótti það ekki bara við hæfi að strákar væru hávarir og með læti og stúlkur átt að vera
0: Já, þeir voru það ekki, ég var það
1: Já, stúlkur átt að vera penar og hljóðláta
0: Og ég vildi bara vera strákur, ég bara ofbáslega langaði það þangað til ég var kynþroska og vildi bara vera með þeim
1: En Ymba, þegar að já, þegar bara þessi viðbrögð sem þú hefur fengið, þau hafa verið mjög sterk á Facebook og það, ég sé það stundum á athugasemdakerfinu að fólk lætur móðan mása um hvað þú viljið nú upp á dekk og er að mótmála því sem þú segir og þú jafnir fengir símtöl og annars líkt og gott ef ekki hótanir
0: Já, ég fengið það og svo ég líka fengið góð símtöl eftir ég hef aðyrti Ögmund Jónasson að þá hef ég fengið 3 símtöl og bara við bröðum með þakklæti að fólk sé átt að sjá því að ég held að fólk sé átt að sjá því við erum að borga alveg rosalega marga miljarða til stjórnmálamanna sem gera akkurat ekki neitt en svo hef ég fengið hótanir og svo líka annað hvað heldur þú að þú sért?
1: Já
0: Það daldið mikið það tekið á mig.
1: Já, það svolítið merkilegt.
0: Og það daldið, það jafnvel fólkið mitt sem segir slíkt.
1: Já.
0: Akkur þú, hvað heldur þú sért? Heldur þú hlust einhver á þig?
1: Já. Vill að meina að þú sért ekkit nafn, þú ert ekkit er fræg ekki í samfélaginu.
0: Nei, og bara einu sinni sendi ég bréf á Katrínu Jakobsdóttir og ein frænka mín sagði Hvað heldur þú sért? Þú getur bara skrifa forsætisur á þeirra. Já, en ekki hvað. Ha, eða ég kann þetta ekki að ég ber virðingu fyrir öllu fólki sem ég tel vera gott fólk. Það skiptir ekki máli hvort það að taka rusli frá mér eða hvað. En ef ég ber ekki virðingu fyrir fólki, það hefur gert eitthvað sem mér finnst á móti minni réttlætiskennd, sem þarf ekki að vera réttlætiskennd annar.
1: Ég
0: geri mér grein fyrir því sem særir síðferðis og réttlætiskennd mína, þá ber ég bara enga virðingu og þá læt ég allt flakka. Og stundum, já, fyrir og mikið, sko. Og tekka alveg til mín. En núna ég komin á það að ljót orð passa þar sem öðrum finnst ljót orð sko, orð eru bara orð svo lengi sem ég líði ekki að fólk að ég ekki að ljúga þá ég má bara nota þau orð sem mér finnst passa ég bara tillæt mér það og að bölva mamma mín bölvaði nú að lítið henni fannst þetta dálítið erfitt hvað ég bölvaði ef að mig langar að segja helvíti þá bara get ég alveg sagt það eins og guð almáttugur ég sé ekki munin þetta eru orð yfir sitthvað hlutin
1: þú eru aldrei lent í vandræðum út af þessu fólk vilja bara hreinlega sækja eldi saka fyrir eitthvað
0: jú, heyrðu ég veit ekki hvað maður fer langt í að nafngreina en ég get alveg sagt þér það að það svona létt hótum frá pappans hérna eða föður hann Sigmunda Davís ég hef látið Sigmund Davíð heyra það svolítið og svo hann síðast er hann kom inn á síðuna mína hann Gunnlaugur þá sagði hann er þú þessi Ingibjörg Gottisen sem er alltaf að ljúga upp á fólk til dæmis hann og hann sagði á opnum þræði að það bæri að sækja mér til saka fyrir að vera ljúga hann sagði ekki á svona minn eða mig, eða ljúga á fólk
1: og hver var þessi lýi að hans mati?
0: Ég búin að spurja því það náttúrulega hann segir það ekki ég búin að spurja hann En það þetta álit mitt á Sigmundi Davíð sem náttúrulega doktor í skipulagsfræðum, það var nú einlíin og svo bara hann hvernig stendur á því að öflin svo með flokkurinn nær svona fylgi ég skil það ekki eftir ég er ekki eina þeim sem trúi slúðri bannað heima hjá mér og það var bannað ég var krakki það var tala kannski pólitík en það var aldrei verið að nýða niður fólkið og aldrei mátti maður tala illum nágrannan ég hefði aldrei trúað því sem framfór á klausturspartnum ef ég hefði ekki fengið að heyra það það bara eða horfa upp á hann Sigmund Davíð hlaupa úr sjónvarpinu þegar var verið að byrja upp á hann legarnar eða þegar hann stökk út úr háskóla bíó þegar Sigurður Ingi vann hann í kostningu og ég bara svona ræða þetta þegar hann hérna á þingi núna það svo margt þær við erum að vera í allan dag ef við ættum að fara að tala það sko. Og ég hef verið að skrifa það og hans Norra Másson og fleira já bara þeir það þarf ekki að fela það
1: nei það þarf heldur ekki að fara neitt sérstaklega út í stefnu með flokkinn
0: nei bara hvað hún er ömurleg á allan hátt og hvað verið að og formaðurinn er lygalaupur og ekkert annað fyrirgefðu en ég var sammálunum í einu máli og alltaf ef ég sammál einhverjum alveg sama hver það þeir hefðu betur farið eftir því sem hann sagði doktorinn í skipulagsfræðum sem hann ekki að vera ekki með landspítalan þarna eins og krabbameinin í miðbæ átt að færa hann út á yfirstæði Þar var ég virkilega sammála Sigmundi Davíð.
1: En þú spurðir sko hvað fólk að hugsa með því að kjósa flokki sem við flokkin? Já, hvað fólk í Bandaríkjunum að hugsa með því að kjósa Donald Trump? Ekki bara einu sinni heldur tvisar?
0: Það er
1: ekki svipa. Sömu lögmál sem gilda?
0: Jú, ef við horfum á stefnumálin og horfum á framfærsluna eða þú veist hvernig þau þessir tjá sig þarna á þingi með flokkurinn þessi ofbáslega frekja að geta ekki hérna sko þeir eru svo ólýðræðislegir tefja mál kom í veg fyrir sem að meiri hluti þjóðar kannski vill
1: Já Einba, ég ætla aðeins að hvíla maður pólitíkinni núna, svona í lokin og já, ég talaði áðan og spurði því, hvað 78 ára gömul kona að vasast á Facebook og Ibagog? Kannski rétt að taka fram að þú útköllu Imba, þannig að það liggur vel við að segja Ibagog.
0: Já, stundum Imba. Ég segi það Imba 8 var ég alltaf köllu í Kolsvelli.
1: Imba 8,
0: já. Ég var mikið þar.
1: Já, en þú ert nú enga síður móðir og amma. Og þú ert búin að ganga í gegnum heilmargt í lífinu þó að ég ætla nú ekki að fara að telja það saman upp og þá má ég til með að minnast á það að þú ert búin að missa dóttur þín á krabbameini og hinn dóttir þín greindist með krabbameini og svo greindist þú sjálf með krabbameini. Þetta nú dálítið stór pakki á eina fjölskyldu.
0: Já. Það var náttúrulega alveg ofbóðslegt áfallegar að eldri dóttir mín greindist að því það var eiginlega að vita strax að hún myndi ekki hafa það af þó hún tryði því sjálf og berðist eins og ljón læknar tölum 6 mánuði hún greinist ekki fyrir hún komin sko með 4. stigs krabbamein og þetta var rosalegt áfall fyrir okkur öll náttúrulega en hún átti 3 börn
1: já.
0: Mér fannst það verst en hún lifði í 2 ár og dó svo og hún bjóði í Bandaríkjunum það var líka erfitt ég var dálítið mikið þar og það svona ýmislegt og hafa verið erfileikar og fleira auðvitað út að vegna þessa svo 2021 þá ég kölluð öllu heilli að því ég var á svo gömul 73 ára í svona tekk og ég hef alltaf mætt og svo ringt 7. júli já, 7. júli þá ringt í mig og ég mér sagt að ég þurf að koma aftur ég þurf að koma og tala við og eitthvað og hafa einhvern með mér og ég segi akkur segir mér bara ekki að ég sé með krabba minn og þá sagði stúlkan ég bara á síman, ég bara ritari og já og svo kvöldi þá deyr mamma og ég sagði bara einhvern frá þessu, ekki manninu minnum einhvern og en vinkona mín fóði með mér þarna á þriðjudegi eftir helgina og jú, þá var ég með krabba minn en það var staðbundið, það var athugað vel og eitlar og fleira úr teknis og, en ég beið með aðgerð þangað til hérna búið var að jarða mömmu og þá sagði ég frá því þegar var búið að jarða mömmu þetta var á COVID-tímum og svo kom þriðja áfalli þegar að dóttir mín greinist sem kynnt okkur hún Bóel hún að þá hún líka með þetta brjóstakrabbamein þetta ekki brakka, þetta eitthvað hormóna, ég held að sé púðrið þannig að Johnson & Johnson púðrið, ég notaði svo mikið af því þegar að stelpunna voru litlar
1: Já, heldur það?
0: Ég held það, það eru málaferð út í Bretlandi vegna þess, sko þá voru taupleifur og ég var alltaf að passa að roðnuð ekki þannig ég notaði óspart að Johnson & Johnson og ég var náttúrulega með á höndunum alltaf og
1: Já.
0: En sem betur fer þá fannst þetta krabbamein hjá Bóel snemma en hún fekk ég bað að bæði brjóstin eru tekin að mér nei, já, en þeir neytu því en ég krabba frí allavega, er komið 5 ár
1: og erum væntalega fundist þetta að vera dágóð skamtur sem varst búin að fá þegar að hinn dóttir þín greinist
0: ég veit ekkert það ég hugsa voðalega lítið út í þetta ég var búin að missa frænku mín og vinkonu mín að halva ári áður en að Sýri mín deyr, hún fekk krabba minn og hún var mjög æðrulaus. Hún var ekki dæsti að verða mikið gömul á Íslandi og hún hjálpaði mig mikið og býtu akkur ætti þetta ekki að koma fyrir mig eins og aðra. Ég tek mikið meira nær mér ef að er eitthvað svona leiðindi í fjölskyldum eða leiðindi svona bara í almennt í lífinu
1: Já.
0: Af því það ég held að
1: það hægt að koma í veg fyrir það en það ekki hægt að koma í veg fyrir krabbameinið
0: Já og það kemur og sem betur fer að þá hef ég þá seglu að geta tekist á við þar sem að kemur upp á en sumt geti ekki tekið stáfið ég vildi að ég gæti stundum fengi að vera bara einráða því ég held hvort að ég sé berservisi, ég veit ekki, kannski
1: Hefur þér aldrei dottið að fara sjálf út í pólitík?
0: Jú, ég var að hugsa það á tímabili áður ég eignaðist sko, þegar ég byrja og gifti mig aftur, eignast að líða þarna 18 ára á milli og ég, þá var ég að hugsa það En svo þegar ég var í þarna þessum viðræðum þegar átti að fara samina flokkana hérna kvennalista alþýðuflokk og alþýðubandalag þá sá ég hvað þetta var rotið og ég myndi aldrei rekast í pólitík. Ég bara svona sem ég sel ekki sálu minna. Ég gæti það ekki.
1: Þykist nú vita það. En Hvað ætlar að fara að gera í sumar?
0: Ég tók nú það ákvörðun bara skyndilega að skreppa í 10 daga til Bandaríkjana
1: Já
0: koma svo heim og passa hund fyrir guðsoninn minn, hann Ómar og bara vera heima og svo það nú alltaf að reyna komast í einhverja ferð með þér landið hvenær gaman. Það verður,
1: já,
0: ég veit það ekki já. En svo það garðurinn og ég hef alveg nóg að gera,
1: nóg að gera já. Takk fyrir að koma Ingibjörg Ottesen og láta allt flakka vil ég leifa mér að segja vegna þess að ég átti nú reynda að vona því en ég held að þú erði miklu, miklu harð orðari en nóg nú samt en mjög gaman að fá því í heimsókn og ég segi nú eins og alltaf í lokin gangi þér alltaf sólu
0: Já, þakka þér fyrir þakka þér kærlega fyrir
1: Þetta mjög lokið að þessu sinni heyru síðar verið sæl
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Já, komið sæl. Það þá lokaatriðið í rauðaborðinu í kvöld. Til mín kominn Víðir Sigurðsson íþróttafréttamaður. Víðir, velkominn.
5: Takk er.
4: Við nú hýst hérna áður.
5: Já, já.
4: Já, herðum. Byrjum heima. Það í Íslandsmótinu, það hérna Víkingur KR. Þetta var stóru leikurinn. Og Sigur Víkinga var aldrei hættu.
5: Ég segi það kannski ekki, en eftir 2-0 reyndar þá Já. Var nokkuð ljóst að þeir voru að myndi segla þessu heim, en káeringarnir spiluðu djart eins og þeir hafa gert og Já. Þeir létu að hafa fyrir því allan tíman og víkingarnir voru í svona og lentu bara oft í að vera í nöðvörn bara að verjast, en gerðu það vel eins og annað í þeirra leik, þeim líður ekkit illa að láta liðin sækja á sig og verjast í vel, vegna þess að þeir spila fantagóða varnarleik plus allt annað Já. Þannig að þetta var svona Var, þeir refsuðu káringunum grimmilega í þessi tvö skipti sem þeir skora og voru eru það sterkir að þeir
4: heldur káringar mistu af dauðafærum eða góðum færum og svona
5: sem já, það bara eins og fylgir í þessu og það var eiginlega þurfti þetta víkingslið til að KR skoraði ekki í fyrsta sinn í 16 leikjum í röð í deildinni.
4: Hugsaður.
5: Sem líka magnað, það finnst mér líka að KR hafði aldrei skorað sko minna en 2 mörk í þessum 15 leikjum á undan. Það geimur sinni skorað 1 mark í leik. Síðan þið mættu Víkingi síðast þetta í fyrra sko. Já, það hefði skorað minnst 2 mörk í hverju einasta leik fyrir hanga til núna.
4: Þetta svona skák þjálfarana svolítið.
5: Já.
4: Sölvi Geir og Óskar.
5: Já.
4: Og það nú ekkert gott á milli Óskars og þeirra þegar Óskar var með Breiðablik. Þetta var svona smá spenna og líka að káeringar fengu bara að standa á vörubrettum.
5: Já, það var alls konar svona liðar dæmi kringu þennan leik og menn gátu verið að svona argast hvort í annan og það bara skemmtilegt, það fylgir þessu og það er bara myndast þarna rígur á milli sem er heilbrigður á flestu leiti og bara partur að þessu.
4: En svo sko Svo þarna í skuggunum eftir, þar eru framrættir.
5: Já.
4: Og þeir eiga leik við Víkingu næst.
5: Fram Víkingur í næstu umferð, næsta sunnudags kvöld og það verður svakalega áhugaverður leikur. Fram búið að vinna 3 síðustu leiki 4-3 og þeir þurfa nú aðeins að passa á varnarleikin hjá sér þegar þeir fara að mæta Víkingum.
4: Ég bara svo mikla trú á Rúnari, hann gerir það.
5: Já, þeir þurfa...
4: Hann búin að vera sko í þessi ár sem búin að vera með framarana að byggja upp lið og nú hann í þriðja sæti og ef þeir vinna þegar einu leik minni káir og ef þeir vinna þennan frestaða leik þá eitthvað einu stíu upp fyrir káir þannig að þessi þrjú lið víkingar eru efstir alveg pottjætt og svo það Káur Fram.
5: Það eru einu liði sem geta ógnað Víkingi. Já. Það er klárt. Það eru svo langt í sko Breiðablik orði 15 stigum eftir Víkingi. Já. Það er allt of mikill munur á þessum tíma og hjá þeim snýst þetta bara að koma sér í baráttu um Evrópusætin.
4: Já,
5: já. Á meðan Já, Fram og KR eru í alveg úrvalsstöðu til að í það minnst að elta víkingana.
4: Já, en það var það þannig.
5: Já, já.
4: Og þess vegna leikurinn, sko, Fram KR, nei, Fram víkingur, var þýðingar mikill.
5: Já, já.
4: Það var framhald að gera.
5: Já. Ef eins og þetta núna, ef einhverjir gætu stoppa víkingana, þá eru það framarar.
4: Já.
5: Það verður
4: viðskilja. Þú varst nú að skrifa það líka að sko, Rúnar er aldeilis með reynslu.
5: Já,
4: sem þjálfari þú veist að það var ekki með 300 leiki
5: það var 300. Leikurinn hans sem þjálfari í efstu deild
4: var hvað leikur?
5: Sem magnað, já, núna síðasti leikur já, við móti káa og það eru bara í raun tveir sem að hafa stýrt liði í fleiri leikjum í deildinni
4: Guðjón Þórðarson endala?
5: Nei, Guðjón var náttúrulega svo mikið erlendis að hérna, hann er því ekki sko. Það er náttúrulega Heimir Guðjónsson er náttúrulega leikihæstur og á eftir honum kemur Óli Jó hérna einu sanni og svo eru þeir jafnir núna í þriðasættinu Rúnar og Logi Ólafsson og Logi Ólafsson
4: þannig
5: að Rúnar sigli fram og Loga í næsta leik
4: Logi var ekki að bróðu minn þegar ég var í barnaskóla Garðahrepps
5: gamla Garðahreppi
4: en svo það náttúrulega merkilegt að Heimir og Rúnar að þeir skuli vera bara frá barnasku spiliði saman á miðjunni og KR upp alla flokka
5: litli og stóri eins og það var þá
4: já.
5: Heimir var svo stóri eftir aldrei hérna, hann var langstæðstur af öllum en hérna já, þeir eru jafnaldrar og hafa fylgst að í fótboltanum bara eru alla tíð og eru hérna búin að vera síðan keppi nautar sem þjálfara núna í mörg ár Heimir, þeir mætast ekki ár því að Heimir er í fyrst deildinu með Fylki
4: en það er hérna sko þeir fylgjast það svona en svo það líka byrja hvað það að segja ég maður ekki en sko þessir menn eins og segir Heimir hann látið fara frá FF hann fer í Fylki, mér það flott hjón það virkilega flott sko
5: já, það bara
4: hann alveg örglaust borð og hann færa að
5: já, hann tekur við svona liðið sem að hjá Fylki sem allir miklu vonbrigðum í fyrra menn held að færi beint upp aftur eftir að var fallið og nú hann búin að taka vel til þar og er með þá í topparáttu í fyrst held og þeir eru alveg líklegir í þeirri baráttu sko.
4: En hvernig finnst þér hérna þjálfaraskiptin hjá Stjörnunni?
5: Þetta náttúrulega svona voði yfir var búið að vera eftir þetta slæma gengi stjörnuna núna bara eftir að þeir byrju að vinna fyrstu tvo leikina og svo bara fór allt í skrúuna hjá þeim og svo hafa greinlega kortin sem fylgdi mælinn, það var að tapa fyrir afturelningu bikarnum. Þar fór greinlega hjá þeim svona síðasti möguleikina Evrópasæti. Þannig að síðan tekur Jón Þór Hauksson við, hann þekki nú þetta umhverfi allt saman. Búin að þjálfa mikið bæði á Akranesi og hjá Vestra og þeir eru 3-0 undir bara eftir 25 mínútur í fyrsta leiknum þannig að það byrjaði ekkit sérstaklega vel en svo munið bara einhverjum innu leikinn því að leikurinn, þeir jafnaði þetta í 4-4 og voru nálægt í að vinna blikana áður en að flauta var af
4: Emil Atlason var í miklu stuði hérna
5: Já, Emil er náttúrulega albesti sentir þins er deild hann hefur verið að ströggu alltaf svolítið með meðsli þau hafa haldið aftur á honum en hann er svo beinskeittur og sterkur sentir hann er náttúrulega eitt sá albesti í þessari deild og ef eitthvað á eftir að skjóta stjörnunni eitthvað aftur upp deildina þá ára Emil ef hann helst deild
4: Já, hann líkist svolítið pappa sínum
5: Já, það er alveg
4: stór mikill, þetta til sín taka
5: Það er en svona kannski öðruvísi leikmaður samt sko jó, en samt jó. Það eru líkindi með þeim það eru algjörlega líkindi með þeim
4: En Atla muna ekkit að fara í spila sóknar við
5: dörkinn Atli náttúrulega var svo mikið kameljón hann spilaði allar stöður sko, og það var sama hvort hann var á miðjunni eins og var framan af center eins og var þegar hann var, fór í svona fullt í að sem var komið vel að vefi í atvinnumennskunni og svo þekktu hann sem svakalega varna jarksla á lokasprettinum Þannig að það var alveg sama hvar á vellinum hann var
4: Þegar hann var í KR þá var ég svolítið að vinna þarna svona leikskrár og fleira og þetta var flottu maður
5: já, já.
4: Hann fór vel í húsi.
5: Hann gerði það. Ég hérna vann með Atla eitt tímabil, fyrsta tímabilið hans í þjálfun.
4: Já, já.
5: Hjá HK í Kópavogi og, og ég, svona geti alveg aðeins monta með því að ég dróði hann út í þjálfun þannig að fyrsta haustið eftir hann hætti að spila.
4: Já,
5: fekk ég hann til að koma í, yfir í Kópavog og taka við HK sem var þá nýkomið upp úr þriðju efstu deild.
4: Já,
5: og hann hérna leisti það virkilega vel hann kenndi strákunum gífulega mikið þetta sumar sem hann var með og tók svo fram skóna sem hann ætla ekki að gera spilaði setni hlutana á mótinu og hjálpaði liðinu að halda sér í deildinni og hann alveg stór skemmtilega karakter að vinna með sko.
4: Eftir hann lesta námi þá skrifaði Elisabeth Jökulsdóttir svona minningagrein eða hvað hann kallaði að þá hafði sem sagt hérna

0: í hérna sama aldursflokki. Og hún sagði að hann var svo sniðugur hann Atli, hann meiri þess að kendi mig hvað rangstaðir.
1: Já, já. Atli kendi mörgum margt sem svo voru í kringum hann.
0: Já, en þetta spennandi hérna heima núna,
1: já,
0: virkilega. Og já. Líka í kvennaboltanum.
1: Já, já, það er F á allt í hennu komið í efsta sætið.
0: Já, já.
1: Með virkilega stert og skemmtilegt lið. Fóru fyrir Breiðablik núna í síðustu umferð og þær eru alveg til allsvísar það sem að eftir þess svo voru það óvænt svona frekar slegnar út úr bikarnum komist ekki í undanúrslit og Breiðablik falli út líka þannig að það eru hérna áhugaverðir leikir eftir þar
0: Þróttararnir þeir
1: Já já Þróttur með hörkulið
0: Þetta besta lið sem Þróttur hefur átt
1: Já já þeir
0: þær geta sér, til,
1: þær
0: geta Karlaliðinu aldrei tekist það ekki,
1: Jú jú þeir tókst það nú hérna á árum áður sko en hérna þegar Palli Ólafs og félaga voru
0: á
1: 9. áratugnum þá voru Þróttararnir helvítið skemmtilegir en það hefur verið erfiðar þar með seinni tíð en kvennaliðið þeir eru virkilega gott og búið vera stabílt þarna í topp 4 og 5 núna undanfarin 6 ár sko bara eftir að þær komu upp
0: Það er svona erfiðasta spurningin í fótbolta hvað annað merkilegt gerist 1966 en að Englendingar urðu heimsmeistarar?
1: Hvað annað gerir merkilegt 66? Já, nú verður þú að segja mér það.
0: Já, það var Þróttur Reykjavíkurmeistari.
1: Já, þú sé. já, þetta góða punktu maður.
0: Já, já, já. Já, menn, kantast nú þetta að það gerðu, þetta nú svo langt síðan ég var.
1: Já, já, já.
0: Heyrðu, en heimsmeistarmótið? Hvað heldur að Íslendingar haldi mest með Englendingum?
1: Ég held að England bara þrátt fyrir allt sé enska landsliði það vinsalast á Íslandi, já. Ég hugsa að það sé þannig því að...
0: Kannski að því að fólki þekkir flesta leikmenn.
1: Já, já, það eins og maður átt sagt að enski boltin sé vinsalast á íþróttin á Íslandi og það er mikil sannleikur í því og þetta er náttúrulega, það eru flestir af þeir leikmennum sem að við þekkjum og allt það en englendingarnir hafa bara verið svo ótrúlega góðir í því að klúra öllu á stórmótum núna fara þeir bara betur af staðheldur ég mann eftir þessi leikur að við Króata var bara hreint frábær
0: já,
1: og bara á báða búa, 4-2 leikur sem að Króatarnir láguðu þungt á þeim í stöðunni 3-2
0: Já, en ég fannst einhvern veginn aldrei hætta svona eftir að einleitinginni myndi sykla þessu heim
1: Það voru svona líklega, en samt það eru, ég sett spurningamerki við vörnina og markvörsluna hjá þeim Jordan Pickford er nú ólíkinda tól en hann getur fengið á sig ódýr mörk og mér finnst hann ekki vera í þeim standart sko sem að einlendingandi þyrftu að hafa eitthvað sko kurtu aðs eða dóna rúma eða eitthvað slíkar markmann Pickford er langt á eftir þeim en hann hefur farið hann hefur silt vel í gegnum stórum mót og með hellings reynslu og allt það þannig að kannski verður það allt í lagi vörnin getur verið orðið spurningamerki hjá þeim
0: En þú segir það, það var einmitt sko hann er til þess að hann er bara 1.83-4 og hæð einhvers.
1: Já, já, hann er svona öðruvísi og er bara öðruvísi markmaður en þessir svona hinnir toppmarkmaðurinnir en við sáum bara allins hvað Harry Kane er magnaður sóknamaður og það kom bara vel ljós hvað hann góður í hlutum að draga sig aftur á völlin og koma með sendingar og koma, mæta svo sjálfurinn í teginn og allt þetta hann alveg einstakur nánast í sinni röði í heiminum í dag bara hvernig hann spilar sko.
0: Það er alveg rétt að mann tekur þetta því hann kannski bara komin aftur á sko djöpavónum
1: Já, því hann svo óbúslega klókur með hann á svo góðar sendingar fram völlin að hérna, að þetta svo bara sterkur þáttur í hans leik, hann ekki svona sendir sem bara er inn í teg og býður sko.
0: Nei, ekki tæmi í gund
1: og það er ekki takt að hérna, setja á hann mann eða eitthvað þannig séð sko, því hann, nei, hann er bara út allt sko.
0: Já, svo er hann náttúrulega já, hann er markaskórar náttúrulega bara,
1: já,
0: sko,
1: jú,
0: bara líf hans sannar það að hann er bara guðná, það er alveg ótrúlega markheppin eða marksækin
1: Já, hann er ekki heppin. Hann,
0: Nei, Mark Sækin, er ekki að segja það?
1: Ég held það í hans tilvilli, hann er með ótrúlegt auga.
0: Er eitthvað lið annað sem er komið þér óvart svona jákvætt?
1: Það sem ég sá af fyrsta lið, ég sá fyrirháleikinn hjá Bandaríkjunum á móti Paraguay. Mér finnst þér stórskemmtilegir. Þeir komið þér óvart, þeir eru hraðir og kraftmiklir og það verður svona frálegt að sjá hvernig þeir halda áfram í mótinu. Svona þegar það fara að mæta sterkari liðum en svo ég hefst framistaðan hjá Kongo

0: Portugal.
1: Já, já.
0: Það, sko,
1: já, ég sá fyrir, ég sá hann.
0: Þeir lenda undir eftir 6 mínútur og maður held að þetta yrði bara hérna gönguferð í garðinum eins og englendingarnir segja.
1: Já, já.
0: En það var svo langt frá því og undir loki þá voru það Portugalarnir sem voru svona voru eiginlega að tefja leikinn en ekki Kongobúarnir sem voru reyna að spila til sigurs.
1: Já, já.
0: Og en reyndar í þeim leik þá kom svolítið að svona kemur Portugalin svolítið kolla þeir eru eiginlega manni færri allar leikinn Cristiano Ronaldo orðin 41 árs og það sést og ég hefur botni kýði af hverju þeir haldólu minna á 90 mínútur því hann þeir, Kongo vörnum var gjörsela með hann í vasanum
1: já.
0: Þú varð alltaf von á einhverjum skyndilegum snöggum töfra tilþrifum með eitthvað en Þau sáust ekki þarna og ég hef heyrt þetta á portugalsku blaðamönnum bara undanfarin ára þeir, menn orðin svolítið pirraðir á því að hann skuli vera alltaf þarna í framlínunni hjá þeim því að þeir eigi betri sóknarmenn í dag.
1: Já, já. Hann, ég sá að skiltir ykkur hann 228 landslið.
0: Já, hann alltaf búin að slá öll mitt og eiga stórkostlega feril og erið bara reynt frábær í ótrúlega langan tíma en hann miðað við þennan leik og meira sem að séða á honum hann er bara er ætla ekki sami leikmaður og var
1: nei,
0: það
1: nei.
0: Er bara nokkuð augljóst og
1: hefur ekki eftir þetta á hætta?
0: Nei, og þeir einhver hluta vegna halda þér honum inn á og hafa hann í byrjunarliðinu, hafa hann sem fyrirliða láta hann spila 90 mínútur
1: já.
0: Og samt gerir hann eins og þessalega gerði bókstæðlega ekki neitt
1: Já, en er ekki bara eitthvað móralst?
0: Jú, eflaust er þetta og eflaust er þetta einhverju liti fjárhagslegs eðlis fyrir portugalska sambandi og þeir sjálfsagt takir meiri tekjur á því að vera með henni liðinu en ekki og eitthvað slíkt sko en
1: hinn stórstjarnan, Messi, hann er ekkert hættur sko.
0: Nei, hann er á allt öðrum Ég vakti til að sjá Argentínu og Alsír og sá ekki eftir því að hérna, hann er bara í ótrúlega formi ennþá, Lionel Messi það er, hann skora náttúrulega öll mörkin og þetta er engin hérna það er ekkit verið að færa hann með þessi mörk á silfurfati, hann er að skora þarna tvö glæsileg skotum og eitt er að með bara sinni eðlislæg útsjónarsemi þegar að Makkalist er á skot sem ég varði, þá var hann bara mættur á staðin og hýrðir upp hrókastuð og skorar.
1: Já. En hérna, veistu, hver er aldursmunurinn á þessum stórstöðnum?
0: Það er 2 ár.
1: Messi
0: er 39 ára núna í ár og Ronaldo var 41 árs og þannig að sjálfsögðu munar hellingu þessi 2 ár og það er ekkit sangjart heldur Ronaldo vegna að vera að bera það saman núna.
1: Nei.
0: Það var náttúrulega þetta var alveg ótrúlega keppinautar hérna bara í 10-15 ár bara 2 bestu leikmenn heims. Í dag getum við ekki verið að bera það saman. Það er ekkit sangjart á 1-8 því að Messi er bara í frábæru formi að sýndi það þarna. Við sváum þetta líkum daginn þegar Ísland mætti Argentínu. Að í 70 mínútur bara stendur íslenska liðið í Argentínu bara í stöðun 1-0 og er alveg inn í leiknum svo kjöfum Messi inn á og 2 mínútur setna er leikunum bara búin hann reynlega bara komið alltaf að vitt í leikinu og svo spilar hann þarna eitthvað 80 mínútur hann á móti Alsír og skorar 3 mörk og jafnar marka með HM og allt þetta sko. Hann er til allsvís það sem eftir að segja keppni en eflaust þurfa þeir að reyna hvílan eins og þeir geta ég sé það nú alveg fyrir mér sko ef að þeir verða komnir áfram eftir 2 leiki þeir mæta Austurríki næst og ef þeir vinna þann leik þá er það Jórdaníu í 3. leik og þá geti nú trú að hann fengi nú bara góða hvíld og kem ekki til sögu í þeim leik sko.
1: Já, þeir verða náttúrulega að gera það
0: þeir þurfa að passa rosalega vel upp á hann þeir þurfa á því að halda ef þeir ætla að verja þeirra hinsvistaratitil og eða vera í baráttunum velnarsætin þá verða þeir að passa upp á að halda honum ferskum út mótið og það gæti verið ákveðin kunst
1: En eins og leikurinn hjá hérna Portugal og Kongo að það var Ronaldo var engin greiði gerður með því að vera að minna
0: Nei, þeir áttu að Martínez hefði þurft að skipta honum út bara eftir klukkutíma eða eitthvað og henda einn ferskum sóknarmanni í staðin því að sko varnamenn Kongo voru svo gjörsala með hann í vasanum og hann komst aldrei, Portugal átti fullt af fyrirgifum og hótspötnum og slíku og hann komst valla upp í mann hvort hann náði að vinna eitt skallabolta eða eitthvað
1: Nei.
0: Það var ekki meir en það sko því þeir voru bara með hann í vasanum og svo hreyfðist hann ekkert sko hann var ekkert að koma að opna fyrir aðra eða svona eða losa sig og koma sér í aðra stöður. Hann bara beið eftir að fá réttu sendingarnar og
1: hann kom aldrei.
0: En svo getum við bara, hann ólíkindatól og hann væri víst til að skora til að tróða ofan í okkur alla og skora þrennu í næsta leik út Úsbekistan.
1: Þetta var svona Æ, þetta var svona sárt að sjá þetta eitthvað.
0: Já,
1: Var skugginn sjálfur þér.
0: Gerði sinni ímynd engan greiða með þessu, en það er svo bara allt annað mál. Hann á eins og þegar hann gæti vel átt eftir að svara fyrir sig.
1: Já, en hvernig hérna stóð að því, það var í Evrópumótin hefði vunnum Englendingana.
0: Já, sem Ísland var England.
1: Já,
0: það var heim.
1: Þá sko vorum við tvo vetur út á Spáni í Jókonan og vorum að spila golf og stunduð Englendinga. Og þeir tölum bara vallum annað en þetta, sko.
0: Mm-hmm,
1: og þeir, sko, þau voru hættir að vera, sko, fúlir, þeir samglottis bara.
0: Mm-hmm. Já, já, það skilur þetta þegar smáþjóð kemur og vinnur svona mótherja, þetta væri bara alveg eins og eða myndi gerast núna á HM að Kúratjá eða
1: já.
0: Úsbekistan eitthvað færu að vinna eitthvað er á stórþjóðunum hvað þá að komast í 16-18 leiðuslit svoleiðis er alltaf ævintýri og það hafa lúmst allir gaman að ég vil þó að þeir séu þólendur í ósigrum á móti slíkum liðum
1: og það er meir sem sko þeir tölum meir sem gumma ben sko.
0: Já, hann er brjálaði sjónvarstölurinn
1: Já. Nei, þannig að þeir voru ekki þessi venjulegi breyti, eða einlendingur hann var ekki í fíluð, og það setja bara svona eftir á, bara sætt, sko.
0: Já.
1: En það er hérna, eru þarna fámenna þjóðir sem að eiga kannski eftir að gera eitthvað gott.
0: Já, ég vissi á hann alltaf bara eins og grænhöfða ég tóku stiga á Spánverjum.
1: Já.
0: Það var markalaust í aðtöfli og það er búið að vera fleiri svona leikir þannig að eins og belgar lentu í vandræðum í Egypta sem Egyptar eru reyndar engin smá þjóð í fótboltanum en samt 1-1 í þeim leik
1: þannig
0: að það er búið að vera fullt af svona og þetta er líka oft svona í fyrstu umferðinni það er alltaf að gera jafntefli fyrstu umferð þú mátt helst ekki tapa í fyrstu umferð þú þarft að halda þér svona inni og svo að vegna til liði sem tapa í fyrstu umferð þau eru komið bakið uppi vegna núna strax í annar umferðinni sem er að byrja annarkvöld þá verða þau helst að vinna og svo verða fjandinn laus í þriðju umferðin þegar allir eru að spila að komast endanlega að komast áfram eða komast í hagstætt sæti og þriðju umferð verður oft í svona riðlakeppni verður oft svo langskemmtilegasta
1: en svo þegar að það er búið núna þessi riðlar eru búnir að hvað tekur þá við?
0: Þá tekur við útsláttakeppnin þá verður búið að senda 16 neðstu liðin heim 32 standa eftir og svo bara spilaður út sláttur til loka þetta er bara einni umferð meira en þetta var áður var sneristum að komast í 16 liða úrslit en nú eru það 32 liða
1: sem er 32
0: og þannig að út slátturinn er bara lengstum þessa einu umferðin
1: Við erum á allt öðru nú er svona smá svona deilur en bara ég held samt í góðu hver er þjóðar í þrótt Íslendinga?
0: Ég heyrði þessu umræði hjá honum ég heyrði hennar þátt hjá honum Þorkeli vinni mínum á Rúf og það er skemmtilegt að heyra þessu sjónarhorna glímumenn að telja sig ennþá eiga þetta að þetta hafi verið samþykkt á íþróttaþingi hérna á sínu tíma og þar með bara standið það aldur ræfi að glíman sé þjóðar íþróttin Það er svo, svo handboltinn kallaði sér þetta, niðurstaða Þorkels í þættinu var svo að það væri handbolti kalla í janúar. Það skilgreinaði þannig. Það væri þjóðar íþróttin. En þetta er fyrst og fremst að þetta er svona skemmtilegt þras sem er hægt að fá út úr þessu.
1: Minn lust.
0: Ja, algjörlega.
1: Já, en það er hérna talandi sko hvað við eigum marga og höfum sko átt marga skemmtilega flotta handbóltamenn
0: Já.
1: Þetta er alveg
0: bara... Íslandi komst náttúrulega bara mjög snemma inn á háan stall í alþjóða handbólta það eru bara í 7-10. Sæti á fyrstu heimsmeistaramótunum bara strax 1950 1958 1964 7. Sæti þar minni mig og með Lappa sem aðalmann Gunnlaugur Hjálmarsson. Og svo fer boltinn rúllar hann heldur betur af stað eftir Ólympíuleikana í Los Angeles 84. Bara frá þeim tíma hefur bara verið gert til kallir þess að Ísland sé alltaf að reyna að slást velunarsæti á stórmótum sem náttúrulega í senn bilað og magnað.
1: Já, ég mani því að það var á sjónum og vetravertímar að það var lýsing í útarpi sko, og sem leikjum sko, þá var valla hægt að draga net sko. Það var bara
0: Já.
1: Maður heyrði öskrin á milli bóta.
0: Já.
1: Það mér voru að fagna.
0: Geti alveg vel trúið því. Þetta verður svona stemming og svo náttúrulega, þetta snýst náttúrulega það bara hvaða íslenska lið nær langt. Handboltinn hefur gert það lang oftast í ykkur 90% tilfellum en svo sáum við hvað náttúrulega varð allt vitlaust þegar að kallalandsliði fótbolta komst á EM og HM 2016 og 2018 þá var það náttúrulega og kannski alveg sagt að í smá tíma hafi þjóðar í þróttin skyndilega snúist íslenska kallalandsliði fótbolta og svo hefur kvennalandsliði fótbolta náttúrulega komist á 5 stórum og týruð og allt það þannig að það geta margir slegið yksinni á þetta tímabundið.
1: Já, en það kannski það líka svona minnlust við vitum að glíman ram íslensk
0: íþrótt. Já, það íslenska íþróttin og það er góð rök á bak við það að glíman fái að halda þeim hérna þessu nafni. Já, geta verið hinn 11 mánuðina.
1: Það eru spennandi leikir framöndan. Það er nóg að gera hjá okkur áhamunum knattspyrnuna.
0: Það er bara flottir leikir núna framöndan á HM. Við erum að sjá Skotland Marokko til dæmis.
1: Já.
0: Og það er stutt í Holland og Svíþjóð.
1: Já, alveg rétt, ég var að fresta sjá.
0: Og það eru fleiri svona skemmtilegi leikir á næstu dögum
1: Norðmenn,
0: þeir eiga Norri og Senegal, það verður mjög áhugaverður leikur. Senegal er feikilega gott lið. Stóðu í frökkunum urðu að sætta sig að tapa 3-1 sem er engin sem er engin smán í því. Og það sá hluti sem sá að þeim leik, þá voru Senegal mjög sterkir eins og þið bara hafa verið í langan tíma. Þannig að Senegal Noregur getur orðið einn af svona hápunktunum í þessari annar umferð. Senegal verður að vinna. Norðmenn tóku þarna Írak samfærandi 4-1 og 2 mörk frá Erling Holland sem að hérna stimplaði sig rækilega inn fyrsta skipti á þessu sviði. Þannig að það getur orðið einna mest spennandi leikurinn í þessari annar umferð.
1: Já, við erum hérna bara þetta, ég þakkaði mikið vel fyrir þetta er gaman þegar svona mikið að vera en takk fyrir og við þakkum fyrir þeim sem fylgdu okkur í kvöld en rauðaborun þá lokið verður

0: þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríið stjætt Bólholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð. Brauð ársins Bernhöfts bakari Íslenskt handverk síðan 1834
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld

0: Komið sæl og blessuð og velkomin í þáttinn vikuskammt beina útsendingu á föstudegi. Það nú eiginlega of gott veður til þess að vera hérna inni í sjóðheitu stúdíónu en ég reyna að koma á móts við ykkur með að vera í hvítri skyrtu. Ég hugsaði með mér, ég vanur að fara í hvíta skyrtu á jólum og síðan í flutti frá Akureyri til Reykjavíkur þá eru góðviðrisdagar svo sjaldgæfir að það kannski ekkert vond hugmynd að fara bara alltaf í hvíta skyrtu þegar gott veður eins og í dag. En gestir mínir eru góðir, þeir eru fjórir eins og jafnan fyrstan ber að nefna minn Björn Levý, vertu velkominn. Þú vilt að við köllum þig nörd.
1: Já.
0: En svo ertu fyrrum þingmaður.
1: Ég í símaskráni nörd.
0: Já. Og Ómar Örn Magnússon, skólastjóri Hagaskóla. Mm-hmm. Vert þú velkominn.
2: Takk.
0: Þú stóðst í stórræðum í vikunni.
2: Já, heldur betur.
0: Skólaslit.
2: Algjörlega.
0: Já. Það verður gaman að ræða við þig menntamál í hérna hér síðar í þættinum. Nú, Sanna Magdalena Mörtudóttir, vertu velkominn, borgarfulltrúi.
3: Takk.
0: Þú ert eini fulltrúi kvenkynsins í dag.
3: Mm-hmm.
0: En mér til varnar voru bara konur fyrir viku, fjórar, þannig að... Og þú ert náttúrulega að þú skerði nú svolítið frá okkur hvað var þar hérna skemmtilega liti líka. Einmitt. En, já. En, og síðast en ekki síst, Björgvin G. Sigurðsson, framhaldsskólakennari, fyrrum þingmaður og ráðherra. Og ég mjög ánægður með að hérna, fá þig hér að rauða borðinu því að mér finnst eins og það sé mjög langt síðan þú svona tókst einhvern þátt í þjóðmála umræðu.
4: Einhver, já, svona í einhverju mæli en svona hérna, maður fylgist með átöku þátt svona innan síns flokks og köflum með þetta, en það auðvitað eru liðin okkur á síðan var virku þáttakandi
0: einmitt.
4: Ég dúkaði svona upp á hringbrautinu en hún var reglulega en ekkit svona daglegu gestur í þáttum lengur ekki um sinn
0: Nei. Og þú kemur lengst að, sko, þú býrðu á Selfossi, ekki sagt?
4: Já, ég kem alla leið það, sko.
0: Já, þannig að mér finnst að þú að fá alveg svona aðeins meiri tíma heldur en hinn, sko, það það lengra fyrir þig að koma einhvern. En við sjáum hvernig það ræðast. Heyrðu, ég ætla að byrja á því að ræða bara hvítu skyrtuna mín og veðrið, sko. Að, hérna, það breytist náttúrulega allt í svona góðu veðri. Ómar Örn, ef við byrjum bara þér, ertu búin að vera á öðrum stað í huganum í dag heldur?
2: Já, allir við séum ekki búin að vera það flest hver, sko. En, jú, við tökum eftir, ég kom á hjóli
0: já,
2: og
0: vildi
2: bókstaflega berjast í gegnum miðbæinn. Þar var allt fullt af fólki og þess vegna kom ég líka svona hérna, alveg með í síðasta lagi.
0: Já.
2: Hitti fullt af fólki sem ég þurfti að stoppa og jú, það hefur mikil áhrif sko. Og það líka ekki svolítið skrítið það hlýtur að vera annarkort fólk sem hefur eitthvað mjög merkilegt að segja eða mikla athyglisverð sem að gefur kost á sér í svona góðu veðri í spjall hérna inni
0: Já sko, þegar ég baði ykkur að koma þá vissu þið ekki að þið svona gott
2: Alls ekki
4: Það var ekkit sérstætt veðri þá
0: Nei, það var ekkit sérstætt veðri þá Ég ykkur ótrúlega þakklátt að koma þrátt fyrir góða veðri En hérna, hvað segir þú sann? Ertu í sólskinskapi?
3: Já, og ég reyni nú að vera það alltaf í litríkum fötum af því að þó sé grátt úti stundum með vetratíman og þá finnst mér einhvernig bara litrík föt geta gert svo margt fyrir mann að vera bara alltaf hana litríkur í gegnum daginn sko. En það bara gaman þegar sólin kemur, maður verður alltaf svo rosalega ég verður rosalega ánægð og hérna einmitt fyrir út að svalir að vinna með sólgleraugun og reyna að nýta hérna eins mikinn tíma og hægt úti og svona rölt á milli staða í staðan fyrir að taka strætó, ef maður getur
0: einmitt, maður verður félagslindur
3: í svona góðu veðri svo gaman að sjá allir þessi blóm líka litrík blóm
0: einmitt. Ég tók daginn eldsnemma í sundlaug Vesturbæjar og hérna það var alveg ótrúlega mögnu stemning og ég tók eftir því að við sem erum kannski vanariði að vera úta fyrir okkur við förum að spjalla og þetta er mjög finnst mér hérna svona íslenskt að í góðu veðri þá fer maður að spjalla, maður fer að hitta fólk og svona tengjur við það, Björgvin?
4: Já, ég nota svona góðu daga á sumrin hérna ekki dagreindar en annars að því hestamaður og hef svona síðustu ár þá hérna játnaði svona þeirra fyrir að vora og notaði áhrin á haustu og var að ríða út í gær með dóttur minni í mikill blíðu þannig ég mjög ánægður í gær að þetta var ekki að þátturum var í dag en svo var þetta ekkit síðra veðrið í dag en við áttum góðan dag í því og ég stunda það mikið á sumrin og svona samhliða af því að hann svo talandi svona titla svo rekum við þarna
0: hlauftu bara nafni fram og náðu í, hérna í að sullaðast næðast niður
4: já, svo hérna rekum við svona smá ferðarþjónustu fyrirtæki hérna, jörð sem við næstur í Gnúpeyrarrepp rétti á Flúðum og maður svona samstillir þetta hestamennskuna og það yfir sumarið svo ég búin að vera að kenna núna þrjá vetur í Fjölbrautaskóla Suðurla svo reynda nokkur ár og við erum bara hérna í þessu húsi hér hjá Multikulti kendi þar átti 100 námskeiðs alls og íslensku frútlending og kenda líka á Selfossi hjá frestunetinn og er að gera enn og var að klári fyrir dag átta vegna námskeið þannig að það skemmtileg vinna og það svona tengi mann og líka þegar maður búin að vera svona kannski partur af, ég hef kent hópum til dæmis, ég kendi fólki sem kom bara nýlent frá Úkraínu fyrir nokkrum árum og breið stór hópur af fólki og ymsum aldrei kunna enga ensku og þurfti reyla að finna allt námsefni upp bara svona frá grunni til að geta að hérna, náða svona tengslum en maður tengi líka þegar við erum að fara að tala svona þessi málefni útlending og umlitenda á eftir þannig að þegar maður búin að vinna einhvern veginn við málaflokka eins og þennan þá þetta tengi maður tilfinningarlega við hann, þetta kannski umfram það sem annars væri
0: Nákvæmlega, en saknarðu einskis úr pólitíkinni í Björgvin?
4: Jú, ég sakna margs úr henni, ég nú oft spurður að þessu og var hérna ég nú alltaf verið þáttakandi ég var í þinginu sko, ég kem fyrst inn á þing í október 99 þegar samfylkingin er nýjórun til sem kosningabandalag var að vinna með alveg frá því þarna þá vorið og verð svo frangatastjóri þingflokksins og flokksins og kemur sem var að þingmaður og er svo þarna þingi til 2013 og 14 eða 15 síðast en ég saknaði þessu oft, guð mig góð mjög þetta skemmtilegt, þetta auðvitað það þarf ekki að útskýra pólitík, allir veitum hvernig hún er sumum líkar þetta starf og öðrum ekki en ég var náttúrulega í þessu svona frá því að ég var þú veist 28 ráðandi og 44 og 5 og þú veist stundum var þetta stór skemmtilegt og stundum ekki þú veist ég vinnur þetta sólarhringin og allt þetta en fyrir þau sem hafa gaman af stanslösu mannlegum samskiptum í blíðu og stríðu þá er þetta skemmtileg starf og mér fannst þetta það svona yfir það heila en auðvitað gekk mikið á þessum tíma og frá því að ég byrja þarna ungu maður með samfylkingunni og svo 10 árum setna er hérna alheimsraun og ég er í ríkisstjórn og allt þetta og það er auðvitað ekki skemmtilegu tími meðan á því stendur
0: Þú sagðir af þér?
4: Já, í janúar 2009 janúarlok 2009
0: Þá sem viðskiptar á
4: Já. Og svo fór svo stjórn frá og hérna svo var ég á þingi 5-6 áriti það en þannig er þetta kafla skipta þessu mjög en svo fyrst er ég kemur á þing hérna aldrei komin í þingus áður þá er þetta bara allt önnur samkoma þetta er miklu eldra fólk meðal þingsetan er 8-10 ár í dag er hún valla 4 ár allt annað þetta gjörbreytist allt þarna 2008 og 2009 og árin eftir það, ég tala ekki um það þannig að það er þetta að hafa fylla heila þátt það allt saman
0: En grein ég á milli orðana að það liggi að þér finnist kannski full röð umskipti á þingmannum?
4: En ég held að bæði í þingi og sveitastjórnum sé ákveðin kjölfesta líka góð að hérna þegar kannski að umskiptin eru mjög ör eins og nú er sanna, ertu ekki á þriðakjörtjörnbili sem eru mjög gott af því að þú veist að sumir hætti þetta reitt aðrir eru lengur, þetta er ákveðin kjölfesta þú ert oft fyrstu árin svona aðeins að læra á reipin og svo þegar þú ert komin inn í þetta þá ferðu að geta svona beittin meira og gert meira og svona kannski þetta er 2, 3, 4 kjörtjörnbili en auðvitað er þetta persónubundið alltaf sumir að þeirra skoðun að þetta er að vera stutt og tímabundið en það er svo sem kannski ekki mikið þörf á því í daga því að þessi að meðal setan bæði setastjórnum og alþingi er ákaflega stutt en ákveðin kjölfesta er ágæti því þó að endur nýjum sé alltaf góð
0: Ok, góður hálsar, þú sagði mér að þýtti ekkit fyrir mig að spyrja þig út í veðrið þegar þú...
1: Ég bara tölvunar dóðinni púki og fagna myrkunarkaldinum.
0: Já, þú fyrir skýt sama þessar 16-17 gráður sem við náðum að herja fram hérna í dag.
1: Já, algjörðu þarfi.
0: Æmitt. Heyrðu, en nafni, ég ætla að byrja á því að hérna, leifa þér að tjá þig fyrstum fyrsta svona frétta málvikunar sem við ætlum að skoða núna. Það náttúrulega þessi stóri hópur í samfylkingunni sem að hérna hefur í rauninni gert uppreist og hérna bendir á að það hafi ekki farið við stefnu flokksins að semja að samþykkja þau lög sem að nú búið að samþykkja brottfararstöð og það nú einkum talað börnin í þessum efnum Gjörðu svo vel
1: Já, bara open mic
0: Já
1: Sko, þetta alveg rétt að stefna flokksins á þann hátt sem að kemur fram í þessu bréfið mitt en það ekki alltaf að sama það sem í orðu og sem að borði þetta sko kemur mér nákvæmlega ekkert óvart með hvernig síðasta kjörtímabil var þegar að einmitt það var farið í þá vegferð að breyta útlendingalögunum á síðasta kjörtímabil það var reynt daldið á þar síðasta og það fór ekki alveg í gegn en náðist á síðasta kjörtímabili var daldið svona já, var pínu að segja, kaups sem voru þar á bakvið sem að kannski var áhugavert að spjalla við þá var þetta ríkistjórnar flokka um
0: Hrossakaup
1: þetta mál fyrir gegn eða þetta mál fyrir gegn en hérna þegar að við mitt útlendingamálin komist á dagskrá á síðasta kjörtímabili að þá voru samfylking og viðreist sem að höfðu áður látið í sér heyra varðandi þessi mál þau komu í besta falli upp í svona málamynda ræðu við erum að móti þessu og svo letu þau ekkert í sér heyra
0: Nei.
1: Það var einfallega að það sást á þegar formannskiptin voru sérstaklega í samfylkingunni að við fengum svona þau skilaboð að þingmönnum væri beinlíni spannað að fara í ræðustól og tala þessi mál fara í mikið meira heldur en eina svona rétt málamyndaræðu og hvað þá andsvör eða annað.
0: Og finnst þetta að þú getur bara tímapunktunni hafa bara nákvæmlega verið þegar Kristján var fórsætt?
1: Ekki nauðsynlega út af henni, heldur út af sem sagt því hvernig samfélags...
0: Ég ætla reyndar ekki sem fórsættsráðara heldur formaður.
1: Það var formaður. En hérna, að tengist hér líka, en samfélagsumræðan var orðin svakalega neikvæð gagnvart útlendingamálunum á þeim tíma líka, þannig að á einhvern hátt vil ég kannski frekar tengja það við þá þróun frekar heldur nauðsynlega formannskiptin þó að það hefur verið svona ákveðu fylgjum þar á milli líka
0: en Þetta samt stór frétt
1: Já, rosalega,
0: að sko hérna svona öflugir einstaklingar, fólk sem á svona mikið undir, það mótmæli þessu á þessum tímapunkti svona kröftulega, þannig að þóttu segir þetta hafi kannski ekki komið á óvart þá er miklu meiri þungi í þessu og á sér mjög stuttan aðdraganda finnst maður líka
1: algjörlega, en sko það sem við náum aldrei að tala er efnisatriði þeirra breytinga sem hafa verið gerða núna á undanförnum vandinn var að það var ekki verið að framfylgja lögunum eins og þau voru bara framkvæmt laga var ekki samkvæmt lagana bókstaf en það var ítrekað verið að segja okkur að við varum með einhverja sér íslenska reglur og bla bla bla og þetta var í vandamál og það mætti ekki henda fólk út á götu og ég veit ekki hvað þau eruð að hafa lagaheimild fyrir því og þá frá eins og þau gerðu það samt en sem sagt þar voru gerði aftur eitthvað með það og þá þurftu þau breyta lögunum sem að þá gerðu en hérna sem sagt, villan í því raunni var að ná að sannfæra fólki með um að það var eitthvað að lögunum það var ekki neitt að lögunum það var mikið að framkvæmdinni en þau vildu bara hafa framkvæmdina allt öðru sig heldur en lögin voru og tókst að draga þau breytingarnar í þessa átt
0: En var einhver þörf á harðari lögjöf?
1: Nei, í rauninni ekki sko. Það þurfti bara einfaldlega að fara vel og rétt eftir þeim lögum sem voru. Það var viljandi ekki gert.
0: Einmitt. Og mann mér dettur í huga
1: kostnaður líka sem var mikið gagnrýndur. Hann var líka gjörsamlega tilbúin. Það var eitt alveg svakalega miklum upphæðum í hluti sem þurfti ekki eða svona miklum upphæðin í og ég held að það sé bara einfaldlega tilbúið til þess að búa til meiri óminnseldir
0: og mann mér dettur í huga þótt þú sért eini gesturinn sem ert ekki með pólitískan feril að baki að þá hafir þú tölvaran áhuga á þessum málum og mér langar að segja það að ég var viðstattur skólaslit hagaskóla núna í vikunni og ég sá hvað framlag nýrra Íslendinga var mikið þar á þessum skólaslitum og ég var ekki var við annað en að þar hefði tekist mjög vel að inngilda fólk og það væri hérna mjög svona fallegur andi hvað hefur þetta að segja?
2: Já, takk fyrir það. Það svo sem gengur stundum mjög vel og stundum gengur það brösulega bara eins og gengur og en hérna ég alveg sammála því að það var gaman að svona við heyrðum raddir og bæði hérna börn sem að tala íslensku sem sitt fyrsta tungumál syngja á arabísku og svo barn sem að talar íslensku ekki sem sitt fyrsta tungumál vitja bara þrumuræðu á íslensku og þakka fyrir tækifæri sem henni hafa boðist í gegnum skólan sem og, var náttúrulega bara mjög fallega.
0: Og ef maður skjóti inn í sko engin flytjandi ræðu fékk aðra eins athygli og hún sko,
2: Nei, örugglega ekki.
0: Mann fannst þetta náttúrulega alveg stórkostlega sko.
2: Já, annars að við kannski tölum mikið endilega hann en ég meni hún hefur verið á Íslandi í 3 ár og talar reiprennandi íslensku. Það er áhugavert. Ég var á málþingi fyrir svona mánuði 6 vikum síðar þar sem að einmitt Sigríður Ólafsdóttir og Auður Pálsdóttir voru að fjalla sínar rannsóknir og sögðu bara mjög skýrt við íslenska er flókið tungumál en það er ekkert flóknar en mörg önnur tungumál og við getum vel gert kröfu og gert ráð fyrir því að ungt fólk eða bara fólk á öllum aldri geti lært þetta tungumál eins og önnur tungumál vandamálið er kannski meira að íslenska mál umhverfið er svolítið brotakennt að börnin jafnvel þó svo þau séu í íslensku málumhverfi í skólunum sem þið eru alls ekki allan daginn ég meina margir grípa bara of snemma til ensku og hérna margir sem koma nýjir til landsins læra fyrr ensku en íslensku jafnvel þó svo þið kunni enga ensku þegar þið koma til landsins
0: Þú hefum að skjóti inn í nemendur Hagaskóla hafa margótt sýnt gríðarlegan áhuga á útlendingamálum þeir hafa hvað eftir annað efnt til hérna fjársöfnunar þar sem að fé fer til fólk sem í einhverri krísu hvort sem eru flóttumenn eða hverri það eru og finnst þér ekki svolítið skrítið að hérna á sama tíma og ykkar heimur er sá sem hann er og maður upplifir hann sem gestur þarna í háskóla bíó við skólaslit að það sé verið að hérna ef að sé að fangilsa börn
2: Jú, þau hafa gert það en ég er samt alveg sammála Birna, ég upplifi líka bara hvað umræðan hefur breyst ofboðslega mikið bara ótrúlega stuttum tíma og við erum að sjá sko við sjáum bara í nemendahópnum okkar brottvísanir sem að sko fara algjörlega hljóðlega í gegn á þess að nokkuð gerir sem að hefði ekki gerst fyrir 5-10 árum síðan eða bara 2 árum jafnvel sko.
0: Þetta er góður punktur. Hérna, fjölmiðlar stukka hverju einustu brottvísun fyrir nokkrum árum.
1: Ekki hverju einustu.
0: Já.
1: Það sem að liti út fyrir að vera undarlega menn til bara lagana eins og
2: það
1: voru.
2: Það var auðvelt að ná athygli á ákveðin mál og hérna við vorum fyrir 6 árum, líklega 7 árum, 2019 þá börðust við með nemendur með skólasystur sinni og það mál var komið á það stig að það þurfti að vekja athygli pólitíkurinnar á því og við vitum alveg hvernig það virkar það miklu auðveldara að koma að stjórnarandstöðunni sem þá voru einmitt píratar og samfylkingin og við fengum svakalega góðar viðtökur og gott backup og síðan reyndar og ég held ég með alveg segja það núna en mörg á liðin að við náðum svona ákveðinni leið inn að þá var hann til forsætisráðherra sem var Katrín Jakobsdóttir á þess að svona hafa tengt hana beint við þetta á sínu tíma sem að var til blessunari í þessu máli en jú, jafnvel þó svo og við finnum alveg fyrir jákvæðum hugmyndum nemenda okkar yfirleitt en það er samt breyting á umræðunni og orðræðunni frá því fyrir örfáum ára síðan og við erum í fyrsta skipti núna erum við að ræða við nemendur hattusorðræðu gagvart fólki sem eru ekki íslendingar
0: Já, og fyrsta skipti að þið ykkur leið ekki eins og þið þyrftu að gera það áður
2: Já, nákvæmlega
0: En hérna, eru nemendur að hverfa úr skólanum?
2: Já
0: Og hvernig tilfinning er það?
2: Sko við erum í Vesturbænum, það er sem sagt, já hvað heitir það? Jóðallúsið er einhvers konar móttökustöð eða biðstofa eða eitthvað þess að það þannig að já, það koma nemendur að fara.
0: Og hvernig tilfinning er það fyrir skólastjórnendur
2: og
0: nemendur?
2: Það er alls konar sko og það eru líka og það má nú svo sem alveg segja það líka það eru aðstæður og ástæður eru mismunandi og þetta eru í mörgum tilviku þetta eru ólík mál En það eru og hafa verið í gangi mál þar sem að börn eða fjölskyldum er brottvísað og án þess að og þau vilja ekki fara og...
0: Já, sumt er kannski rétt með þetta en annað ekki
2: Ég skal ekki segja það í... Já
0: En hvað finnst þér um að